0: یه هرمز داشت از قبل روی کشتی‌هایی که اونجا بودن و منتظر بودن که خریدار پیدا بکنن. خب این نفت اونجا هست، الان هم دارن میفروشن، به اون اندازه نمیتونن بفروشن به خاطر در واقع تحریمایی که وزارت خزانه‌داری روی خریداران نفت روی چین گذاشته که خیلی در واقع جدید هست این تحریمایی که گذاشتن روی خریداران نفت. به هر حال واردات و در واقع اثر اصلی روش گذاشته، چابهار اونقدر نمیتونه واردات بکنه و واسه همین اون مسئله اصلی که من فکر میکنم رژیم ایران مورد فشار قرار گرفته. اینکه تونسته پرزیدنت ترامپ به اون نتیجه که میخواد از این معاصره نظامی برسه یا نه، خب به هر حال من نمیدونم ما چجوری دنبال چی هستیم که در واقع آمریکا از رژیم ایران الان بگیره. خب اینا رهبرشون رو تا تمام در واقع فرماندهای نظامیشون از دست دادن، تو خود ایران نمیتونن جلسه تشکیل بدن درست با هم دیگه برن و بیان. این فشار اقتصادی و فشار سیاسی که روشون هست، خب به هر حال این رژیم یه رژیمی که به این راحتی‌ها کوتاه نمیاد، ولی از لحاظ داخل از نظر اقتصادی به جایی رسیدن که الان شما حتی می‌بینید اینکه حاضر شدن مذاکره بکنن بعد از فشارهایی که روشون اومده، خب این نشون میده که توی شرایط سختی قرار گرفتن.
1: اما از نظر اون که میگین دونالد ترامپ چه میتونه بخواد، مثلا مسئله هسته‌ای، اون ذخایر اورانیوم غنی شده یکی از چیزایی که میخواد از دل این جنگ دونالد ترامپ بیرون بیاره، و آیا این فشار اقتصادی، میدونیم که جمهوری اسلامی سالها با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده، آب دیده شده، این بار میتونه اونها رو به زانو در بیاره برای دادن چنین امتیازی؟
0: ببینید من فکر میکنم اینا به جایی رسیدن، یعنی رژیم ایران الان به جایی رسیده که در واقع اگه بخواد این اورانیوم غنی شده هم دو دستی تقدیم بکنه در کنار همون چیزایی که از دست داده، دیگه چیزی واسش نمونه. اینا حدود یه 5-10% در واقع جمعیت ایرانو خیلی رادیکال کردن، خیلی بهشون سالها قول دادن و حالا به جایی رسیدن که همون برنامه هسته‌ایشون هم باید دو دسته تقدیم بکنن. من فکر میکنم یه فشار داخلی روشون هست و براشون سخته که به چنین تصمیمی برسن، و اون در واقع سمی که خمینی و توی زمان جنگ ایران و عراق نوشید، فکر میکنم کسی حاضر نیست تو این رژیم که اونو بنوشه الان.
1: میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن، سپاسگزارم از شما آقای ملکی. اما 100 روز بعد از حمله به بیت علی خامنه ای، روایت های متناقض درباره سلامت پسرش که به عنوان رهبر جدید انتخاب شده ادامه داره. احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان گفته مجتبی در اون حمله مجروح شد، طوری که حتی احتمال قطع پا هم مطرح بود. دونالد ترامپ هم پیشتر در مصاحبهش گفته مجتبی به شدت زخمی شده. پیشتر حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفته بود مجتبی آسیب خاصی ندیده و در مراجعه به بیمارستان سینا تنها نیاز به چند بخیه داشته. مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای کاظمی، خیلی زد و نقیض میگن مقامات جمهوری اسلامی از اینکه آسیب بسیار سطحی بوده، چند کبودی بوده، تا اینکه پاش در آستانه قطع شدن بوده، اما اینکه آسیب جدی بوده و نگرانی‌های جدی راجبش وجود داشته به روایت غربی‌ها و مقامات ایالات متحده نزدیک‌تره.
2: همینطوره، شواهدی هم براش وجود داره. بین این دو روایتی که شما گفتید، یکی روایت مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت آقای کرمانپور و روایت احمد خاتمی، انقدر فاصله زیاده که میتونیم بگیم قطعا یا یکی از اونها دروغ میگه یا هر دوی اونها دروغ میگن. آقای کرمانپور میگه ظهر همون روز نهم اسفند مشتبه خامنه ای رو به بیمارستان رو بردن، انقدر آسیب ها جزئی بود که طوری نبود که به صورت او آسیبی برسه، فقط چند بخیه از جمله به پای او خورد و او شب مرخص شد از بیمارستان. احمد خاتمی میگه آسیب ها به حدی بود که احتمال قطع پای او وجود داشت، اما پزشکان تلاش کردند و در نهایت این اتفاق نیفتاد. خب خیلی فاصله اینها زیاده، اما به غیر از اینها موارد متعدد دیگری هم هست که همه چیز رو در حاله ای از ابهام فرو میبره. این که از او در این 100 روز حتی یک فایل صوتی منتشر نشده، اگر این توجیه رو که اگر ویدیویی از او منتشر بشه ممکنه اسرائیل یا امریکا به محل اختفای او پی ببرند رو بپذیریم، این که هیچ فایل صوتی هم از اون منتشر نشده ابهامات رو بیشتر میکنه. غلام علی حداد عادل به عنوان پدر همسر مشتبه خامنه ای چند شب پیش به صدا و سیما آمد، تمام افعالی که در مورد مشتبه خامنه ای به کار بود ماضی بود، یعنی میگفت او داماد ما بود، او در فلان موقع یک کاری رو انجام داده بود و هیچ فعل حال که نشان بده که او در قید حیات حتی نشون نمیداد. اما غربی ها معتقدن که او زنده است. حتی اخیراً روبیو گفت او نقش بیشتری داره و امروز دونالد ترامپ میگه آسیب‌های بسیار زیادی دیده. وقتی تمام این شواهد، اظهار نظرها و مفقودی او رو کنار هم قرار بدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که اگر روایت زنده بودن او رو بپذیریم، باید قبول کنیم که مشتبه خامنه‌ای آنقدر آسیب‌های زیادی دیده که حداقل حکومت توان این که از او رونمایی کنه، عکس، فیلم یا فایل صوتی از او منتشر کنه رو تا این لحظه نداشته.
1: مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم آقای کاظمی. اما کتاب انقلاب دزدیده شده، خیانت و امید در ایران مدرن، که به تازگی در واشنگتن رونمایی شده، روایت مسیر جمهوری اسلامی از انقلاب تا به امروزه. یگانه تربتی و بزرگمهر شرف‌الدین، نویسندگان کتاب، با تکیه بر سالها تحقیق و گفتگو، تصویری از تحولات جامعه ایران ارائه کردند. کتاب به این موضوع می‌پردازد که چگونه انقلابی که با وعده‌های عدالت و برابری شروع شد، در نهایت به یک دولت مافیایی تبدیل شد. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از واشنگتن با ما همراه میشه و یکی از دو نویسنده این کتاب. بزرگمهر، اول به تو خیلی تبریک میگم برای انتشار این کتاب که خیلی هم توجه گرفته، هم در پایتخت ایالات متحده و رسانه ها، همینطور در محافل آکادمیک. بزرگمهر، موضوع ایران الان خیلی مورد توجه در جامعه جهانی، همه تشنه دونستن راجع به ایران هستند. این کتاب چه کمکی به مخاطب میکنه برای درک امروز جامعه ایران؟
3: خیلی ممنون. بله، کتاب، ما در کتاب سعی کردیم نشون بدیم که حقیقت و ماهیت واقعی جمهوری اسلامی چیه، و من فکر میکنم که هر کس که بخواد معمای جمهوری اسلامی در زمان کنونی رو حل بکنه، نیازمند دانستن گذشته جمهوری اسلامی و دانستن استحاله و تحول جمهوری اسلامی به حکومتی که الان میبینیم هستش. ما در این کتاب سعی کردیم که از کلیشه ها فراتر بریم. مثلا در وقتی که راجع به ایران صحبت میشه، خب خیلی صحبت میکنن که 80% اقتصاد ایران توسط سپاه کنترل میشه. ما در این کتاب سعی کردیم که نشون بدیم که دقیقاً چگونه این اتفاق افتاده و چگونه هستش که جمهوری اسلامی از یک حکومتی که در ابتدای شکل گیریش وعده شکل دهی به یک جامعه مساوات طلبانه رو داد، حالا تبدیل شده به این جامعه‌ای که میبینیم که یه حکومت مافیاییه. و در بخش‌های مختلف این استحاله رو توضیح میدیم. در اوایل انقلاب توضیح میدیم که مثلا بنیادهای مختلف مثل بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، اینها چه شکلی به تدریج اومدن و با ایده های انقلابی که شاید خیلی معصومانه به نظر می رسید، به تدریج کنترل کشور رو به دست گرفتن، کنترل اقتصاد رو، و میایم تا دوران معاصر مثلا نشون میدیم که به طور خیلی دقیق در یک فصلی که به استارتاپ های ایران میپردازه، ما خیلی سعی کردیم که نشون بدیم که دقیقاً چه شکلی نهادهای وابسته به سپاه و بیت خامنه ای اومدن و با استفاده از ابزار تهدید نظامی و ابزار اطلاعاتی سعی کردن که بخش بزرگی از اقتصاد استارتاپ های ایران رو به دست بگیرن.
1: هم بزرگمهر، واکنش ها رو چطور دیدی در همین چند روزی که از رونمایی از این کتاب میگذره؟ میبینم که در محافل مختلف مطرح میشه نامش، در رسانه های بزرگ مطرح میشه نامش، واکنش ها رو چطور میبینی؟
3: حقیقتش بگم خیلی خیلی فراتر از انتظار من و یگانه بود. خب ما 5 سال روی این کتاب کار کردیم و خیلی پروسه بسیار سخت و طاقت فرسایی بود. این کتاب یک کتابی هستش که از دریچه نگاه 6 شخصیت به تاریخ جمهوری اسلامی میپردازه: مهدی کروبی، سعید رحمانیان، سعید رحمانی و مثلا هیلا صدیقی و چند نفر از نسل زد، اینها کسایی هستن که در این کتاب روایت تاریخ جمهوری اسلامی رو روایت میکنن و خیلی سخت بود که خیلی از شخصیت‌های دیگه هم بودن که حالا به دلایل مختلف نتونستن در این کتاب باشن به خاطر فشارهایی که بود. واسه این وقتی که کتاب منتشر شد، خب خواسته ما خیلی یک نفس راحتی کشیدیم که تونستیم این پروژه رو بعد از 5 سال تموم بکنیم. اما واکنش ها رو که دیدیم واقعا واسه ما خیلی دلگرم کننده بود و واقعا باعث شگفتی، چون نهادهای مختلف، اندیشکده ها، تینک تانک های مختلف، رسانه های مختلف خیلی توجه نشون دادن. خب البته میتونم بگم که ما خیلی هم خوش شانس بودیم، چون الان مسئله ایران یک مسئله خیلی داغ هست و خیلی ها در جهان و به خصوص آمریکا خیلی مایلن که بدونن که در ایران داره چه اتفاقی میفته. حالا مثلا خیلی نیویورک تایمز در نقد کتابش خب خیلی واقعا خیلی سخاوتمندانه کتاب و یکی از عمیق‌ترین کتاب‌هایی که درباره ایران در سال‌های اخیر نوشته شده معرفی کرد. من فکر می‌کنم مجموعه اینها خیلی کمک کرد، یعنی نقد‌های بسیار مثبتی که رسانه‌ها و مجله‌های نقد کتاب نوشتن و همزمان توجه اندیشکده‌ها به این مسئله به خاطر حساسیت مسئله ایران خب خیلی به ما کمک کرد.
1: سپاسگزارم از تو بزرگ مهر و خسته نباشید، میگم هم به تو هم به یگانه تربتی برای این کتاب که میدونم سالها ازتون زمان برده. همکارم بزرگ مهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از واشنگتن با ما بود. بریم و تصاویر زنده ببینیم از جنوب بیروت و بلند شدن دود از مناطقی در جنوب این شهر. امروز اسرائیل به زاهیه بیروت هم حمله کرد، عملیاتش در جنوب لبنان هم ادامه داره. ساعتی پیش خبر آمد که به شهر سور در جنوب لبنان هم حمله کرده، اما بر اساس گزارش هایی که رسانه های اسرائیلی دارن منتشر میکنن، بعد از تهدید سپاه درباره حمله های اسرائیل به لبنان، نتانیاهو با وزیر دفاع و دیگر مقام های ارتش اسرائیل جلسه ای تشکیل داده. پنتاگون سطح هشدار ضد جاسوسی اسرائیل رو به بالاترین سطح ممکن و وضعیت بحرانی ارتقا داده. به گزارش نیویورک تایمز، واشنگتن بر این باوره که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل با عبور از خط قرمز نانوشته مرسوم تلاش برای شنود مقام‌های آمریکایی دخیل در مذاکرات با ایران رو تشدید کرده. اسرائیل به دنبال اطلاع از مواضع و استراتژی دولت ترامپ در قبال ایران بوده و حتی برخی مقام‌های ارشد از جمله استیو ویتکوف هدف جمع‌آوری اطلاعات بودند. اسرائیل این ادعاها رو رد کرد. در همین رابطه همراه میشیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما همراه میشن. آقای طالبی، میدونیم که اسرائیل ید طولایی داره در جمع‌آوری اطلاعات به این شکل، اما جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی از متحدی چنین حیاتی و مهم مثل ایالات متحده کمی خطرناک هم میتونه باشه برای اسرائیل.
4: سلام خدمت شما بینندگان محترم. خب اهمیت موضوع این هست که در شرایطی انجام میشه که ایالات متحده در یک جنگ و یا بهتر بگیم در یک وضعیت موقت مذاکره با جمهوری اسلامی است، و این در شرایطی است که خود پرسنل دفاعی ایالات متحده در اسرائیل از این بدافزارها سخن میگن و اونها رو کشف میکنن که بر روی خب تجهیزات آقای کالبی و یا دیمینو و ویتکاف نصب شده بودن. البته یک موضوع هم وجود داره که اینها مسبوق به سابقه است، یعنی قبلا هم ما پرونده های جاناتان پولارد رو داشتیم که در اونجا هم لکا این کار رو انجام داده بود و حتی پرونده آقای لارنس فرانکلین هم بود که بعد از اون تقریبا اسرائیل در یک تعهد نانوشته گفت که از ایالات متحده جاسوسی نخواهد کرد. هر چند که این فعالیت ها هم انجام میشه، ولی کماکان شیر و اشتراک گذاری اطلاعات بین سازمان های امنیتی دو طرف هم در حال انجام هست. در گذشته هم ما شاهد این بودیم که در کنار اینکه این شیر هم انجام میشه، دو طرف جدای از اینکه از همدیگر هم جاسوسی میکنن، شیر اطلاعات رو در برخی مواقع هم انجام نمیدن. نمونهش مثلا لیبی، وقتی که ایالات متحده با لیبی با سیف الاسلام قذافی و یا موسا کوسا مذاکره کرد، اسرائیل رو مطلع نکرد. در کنار اون هم آقای مناخیم بگیم وقتی که تلاش داشت که برنامه هسته‌ای عراق رو به پایان ببره، اطلاعات رو به ایالات متحده نداد. یعنی ما در یک شرایطی قرار داریم که بعضن چنین رفتارهایی از سوی طرفین انجام میشه و در برخی شرایط هم این اطلاعات رو با هم دیگه شیر نمیکنه، ولی این ضربه به رابطه اطلاعاتی ایالات متحده و اسرائیل نمیزنه به نظر من. هر چند در موقعیت حساسی هم ما قرار داریم که شیر اطلاعات به صورت کامل با اسرائیل صورت نمیگیره.
1: رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین. ممنونم از شما طالبی. در خبر دیگه، لندن امروز میزبان زلنسکی، مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه و فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان برای گفتگو درباره جنگ اوکراین. یک روز بعد از حمله پهپادی اوکراین به سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، برای اولین بار از زمان آغاز این جنگ مسئولان منطقه‌ای به شهروندان سن پترزبورگ هشدار دادن در خونه بمونن. این حمله بعد از رد پیشنهاد زلنسکی به پوتین برای گفتگوی مستقیم انجام شده. فاینانشال تایمز نوشته زلنسکی برای ارسال پیام به پوتین از طریق رومن آبراموویچ، اولیگارش روس و مالک سابق باشگاه چلسی اقدام کرده بود. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه میشه تا تازه ترین تحولات راجع به این جنگ و نشستی که در لندن برگزار میشه رو علی از تو بشنویم.
5: خب نیشد، در حال حاضر به نظر میرسه که اوکراین و متحدان اروپاییش همزمان دو مسیر رو دارن دنبال میکنند. از یک سو همچنان بر امکان گفتگو و دستیابی به صلح تاکید میکنن و از سوی دیگه تلاش میکنن فشار سیاسی، اقتصادی و نظامی رو بر روسیه افزایش بدن. در بخش دیپلماتیک خب میدونیم زلنسکی در روزهای گذشته تلاش کرده بود با پوتین به صورت مستقیم گفتگو بکنه، او رو متقاعد بکنه. بر اساس گزارش‌ها خب رئیس جمهور اوکراین حتی از یک اولیگارش روس و مالک سابق باشگاه چلسی خواسته بود تا پیامی رو به پوتین منتقل بکنه که خب در این پیام زلنسکی اعلام کرده بود که آماده دیدار مستقیم با رئیس جمهور روسیه هستش، دیداری که اگر انجام میشد نخستین ملاقات دو جانبه از زمان آغاز تهاجم خب گستره روسیه به اوکراین بود، اون هم در شرایطی که خب میدونیم توجهات ویژه به ویژه ایالات متحده تا حد زیادی معطوف شده به بحران خاورمیانه و مذاکرات مرتبط با جمهوری اسلامی. اما خب این تلاش ها نتیجه نداشت. پوتین نه تنها پیشنهاد زلنسکی رو رد کرد، بلکه گفتش که هیچ دلیلی هم برای چنین ملاقاتی نمیبینه. اما خب در کنار این تحرکات دیپلماتیک، اوکراین فشار نظامی خودش هم افزایش داده. روز شنبه حمله گسترده‌ای با پهپادها علیه روسیه به سن پیترزبورگ انجام شد، دومین شهر بزرگ روسیه. مقامات روسیه این حمله رو بی سابقه توصیف کردن و خب برای نخستین بار بود از زمان آغاز جنگ که از شهروندان این شهر خواسته شد که خونه های خودشون رو ترک بکنن. اما خب در همین حال رهبران اروپایی امروز در لندن با زلنسکی دیدار میکنن که استارمر نخست وزیر بریتانیا، میزبان ولادیمیر زلنسکی، امانوئل ماکرون و فریدریش مرتز هست. تصاویرش الان بینندگان دارن میبینن. بر اساس اعلام مقامات فرانسوی، محور اصلی این گفتگوها هم در واقع هماهنگی بیشتر درباره حمایت از اوکراین، افزایش فشار بر روسیه و تلاش برای دستیابی به یک صلح عادلانه و پایدار خواهد بود. رهبران اروپایی تاکید میکنن که اگر مذاکراتی بین روسیه و اوکراین شکل بگیره، اروپا باید در اون حضور داشته باشه. بنابراین در حالی که میبینیم پوتین همچنان از دیدار مستقیم با زلنسکی خودداری میکنه، اوکراین و متحدان اروپاییش همزمان مسیر دیپلماسی و افزایش فشار بر روسیه رو دارن دنبال میکنن، روی کردی که میشه حالا گفتش که محور اصلی نشست امروز در لندن هم هست.
1: همکارم علی حسن‌پور از برلین، ممنونم از تو علی. سری بزنیم به جهان ورزش که البته با سیاست هم حسابی آمیخته شده. تیم ملی فوتبال ایران ساعتی پیش وارد شهر تیخوانای مکزیک شد، شهری که کمپ تیم ملی در اون قرار داره. جام جهانی از روز چهارشنبه یعنی سه روز دیگه شروع میشه و اولین بازی ایران هم سه شنبه هفته آینده مقابل نیوزیلند. تیم ملی دیروز از آنتالیا به سمت تیخوانا پرواز کرد، سفری تقریبا 24 ساعته که البته توقفی حدوداً 2 ساعت و نیم در اسپانیا هم داشت. پیشتر اعلام شده بود که این پرواز با ایران ایر انجام میشه، اما در نهایت این پرواز با هواپیمای شرکت آلمانی یو اس سی انجام شد. اولین کمپ تیم ملی در آریزونا بود، اما بعد از جنگ و مشکلات مربوط به ویزا در نهایت فیفا موافقت کرد کمپ تیم ملی به مکزیک منتقل بشه. ورزشگاه محل تمرین تیم و همینطور هتلی که قرار اعضای کاروان تیم ملی در اون ساکن باشن رو روی نقشه دارید میبینید. شهرهای محل برگزاری بازی‌ها رو در هر سه کشور میزبان، کانادا، آمریکا و مکزیک الان دارید روی این نقشه کنار من میبینید. بازی‌های ایران در لس آنجلس و سیاتل برگزار میشه و اونطور که اعلام شده ویزای صادر شده برای تیم هم ساعتیه، یعنی بازیکن‌ها همون روز و چند ساعت پیش از بازی به آمریکا میرن و چند ساعت بعد از بازی هم از این کشور خارج میشن. همونطور که گفتم هر سه بازی ایران در آمریکا برگزار میشه. دو بازی اول با نیوزیلند و بلژیک در لس آنجلس و بازی سوم با مصر در سیاتل. پرواز از تیخوانا تا لس آنجلس تقریبا یک ساعت هم طول میکشه.
6: Nothing from the US has told them they can't come. I mean the problem with Iran it would be not their athletes. It would be some of the other people that would want to bring with them, some of whom have ties to the IRGC. We may not be able to let them in, but not the athletes themselves.
1: غیر از حواشی سیاسی و مسئله مربوط به ویزا، وضعیت امنیتی تیخوانا شاید مهمترین حاشیه حضور تیم ملی در این شهر. بر اساس آمار وبسایت World Population Review، تیخوانا در سال گذشته بیشترین نرخ آدمکشی و قتل رو داشته. 138 مورد قتل به ازای هر 100 هزار نفر. آمار رسمی دولت میگن که روزانه نزدیک به 5 مورد قتل و 18 مورد جرائم خشن در این شهر رخ میده. وضعیت امنیتی تیخوانا طوری که خیلی از کشورها به شهر اندشون توصیه میکنن جز در موارد خیلی ضروری به اونجا نرن. خطراتی مثل قتل، آدم ربایی، قاچاق انسان، اسلحه و مواد مخدر و درگیری بین کارتل ها برای کنترل شهر و جاده ها از جمله چند موردی که مثلا دولت بریتانیا و وزارت خارجه آمریکا به شهروندانشون درباره اش هشدار دادن.

0: همراهشون با رضا مهندس همکارم از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. رضا، وضعیت عجیب و غریبی هم داره تیم ملی فوتبال ایران، بعید میدونم تیم دیگری در شرایط مشابهی باشه.
1: کاملا درست میگی. اصلا هرچی آدم فکر میکنه که جلوتر میریم نیوشا، نزدیک میشیم به مسابقات جام جهانی. دیروز که با هم صحبت میکردیم گفتیم خب بلیت سوار پرواز شدن، ویزا رو گرفتن، دارن میان تیخوانا، اما هر لحظه که میگذره اتفاقات تازه تر، حواشی تازه تر، و فکر میکنم نیوشا این تازه اول ماجرای سفر اونها باشه. اجازه بده اول من صحبت بکنم و بگم که بامداد امروز به وقت ایران بود که سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک یک کنفرانس خبری داشت، اعلام کرد که ویزای تیم ملی فوتبال به این گونه هستش که اونها فقط روز مسابقه اجازه دارن وارد خاک آمریکا بشن و بعد از اون باید اینجا رو ترک بکنن بلا فاصله بعد از بازی. اما اگر بیایم بشکافیم و نگاه بکنیم که قوانین فیفا چی میگه، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، این شرایط این گونه هست. ما یک روز قبل از مسابقه داریم، یک روز مسابقه داریم، یا چون بینندگان برنامه تو انگلیسیشون هم خیلی خوبه، match day minus one و match day رو داریم. این در حقیقت همون چیزی هستش که اسپانسرها، حامیان مالی و همه اونها روی اون حساب میکنن. تیمی که مسابقه میدن باید به شهر مسابقه بیان، کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه قرار برگزار بشه، سرمربی و کاپیتان ها اونجا حاضر خواهند بود، به سوالات خبرنگاران جواب بدن و در صورت امکان بیان و در ورزشگاهی که قرار توش مسابقه بدن دقایق رو تمرین بکنن، روی اون راه برن، روی چمن اون برن و با فضای ورزشگاه آشنا بشن. جلسه هماهنگی مسئولان وجود داره. پس بنابراین با این تفاسیر اگر صحبت‌های سفیر جمهوری اسلامی درست باشه، هیچ کدام از این مقدماتی که خدمت شما عرض کردم امکان نداره اتفاق بیفته و می‌بینیم که صحبت‌ها متناقضه. از اون طرف مهدی تاج امروز صحبت کرده، رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی رو عرض می‌کنه. اون میگه که ویزای بازیکنان تیم ملی جوری صادر شده که قبل یک روز قبل از شروع مسابقات آغاز میشه. به نظر من این صحبت‌های تاج درست‌تره، یعنی ویزای اونها اعتبار نداره تا فکر می‌کنم مثلا روز چهارشنبه که پنجشنبه افتتاحیه مسابقات و از اون روز اجازه دارن وارد خاک آمریکا بشن. به هر حال گفتم این تازه ابتدای ماجراست و اینکه اونها وارد خاک آمریکا بشن، زمینی بیان، از طریق هواپیما بیان، دم مرز چه اتفاقی بیفته. همین دیروز در خبرها داشتیم ایمن حسین بازیکن سرشناس عراقی رو در فرودگاه شیکاگو پلیس این مرزبانی ایالات متحده تقریبا 7 ساعت نگه داشته بود، بازو صحبت کرده بود و با او صحبت کرده بود و بازپرسی کرده بود. خلاصه باید منتظر بدونیم ببینیم چی بشه و فراموش نکنیم از سال 1930 تا الان این اولین باره که دو کشوری که با هم جنگن، یکیشون در حال جنگن، یکیشون میزبان اون یکیه و اون یکی هم حضور پیدا کرده. نیوشا،
0: سپاسگزارم از رضا مهندس از مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس کالیفرنیا گزارش داد. اما تیتر اول اینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایقی دیگه در یوتیوب ایران اینترنشنال و در وبسایت ما با آدرس iraninter.com در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: 4 بامداد ایران. وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده به حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. دونالد ترامپ هشدار داد ارتش آمریکا آماده است و از جمهوری اسلامی خواست به پای میز مذاکرات برگردد. رایزنی نتانیاهو با مقام‌های نظامی اسرائیل پس از گفتگو با ترامپ. رئیس ستاد ارتش اسرائیل میگوید به محض دریافت دستور ارتش آماده اقدام است. ادامه کارزار ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به جمهوری اسلامی. تجمع کنندگان در کشورهای مختلف خواستار افزایش حمایت‌ها از مطالبات مردم ایرانند. بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل از شناسایی موشکایی که از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد. به گفته شبکه کار اسرائیل حدود 10 موشک بالستیک از سوی ایران به خاک اسرائیل شلیک شده. معاریف دیگر رسانه اسرائیلی هم گزارش داده از سراسر نقاط غربی و مرکزی ایران حدود 86 موشک به سمت شمال و مرکز اسرائیل شلیک شده. ارتش اسرائیل میگوید همه موشکای شلیک شده از سوی ایران رهگیری شدند. بر اساس این گزارش آژیرهای خطر در حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به صدا درآمدند. در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل، سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی مرتکب اشتباه بزرگی شده. او گفته اسرائیل موازنه‌ای را که ایران در پی ایجاد آن است نخواهد پذیرفت. سخنگوی ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرده این کشور برای حملات احتمالی بعدی جمهوری اسلامی آماده است و در آمادگی کامل قرار دارد.
1: לפני זמן קצר משטר הטרור האיראני שיגר טילים
2: رژیم تروریستی ایران موشک‌های به سمت اسرائیل شلیک کرد. فرماندهی ارتش آماده در دفاع و آماده در حمله. سامانه‌های پدافند هوایی در سراسر کشور مستقرند. هم‌اکنون رئیس ستاد کل با شورای ستاد کل نشست وضعیت برگزار می‌کند و برنامه‌هایی را برای ادامه کار تصویب می‌کند. رژیم تروریستی ایران مرتکب اشتباهی بزرگ شد که دوباره ترور را انتخاب کرد. رژیم سعی دارد معادله جدیدی بسازد. رژیم ایران وقتی به سرزمین ما شلیک مستقیم می‌کند، ما اجازه این کار را نخواهیم داد. پس از شلیک مکرر حزب الله به شهرهای شمال اسرائیل به مواضع این گروه حمله کردیم. ارتش به عملیات در سراسر لبنان ادامه خواهد داد و ضربه به سازمان تروریستی حزب الله را شدیدتر خواهد کرد. ما اجازه ادامه شلیک به غیر نظامیان در کشور اسرائیل را نخواهیم داد. ما برای احتمال شلیک بیشتر به سوی خود آماده ایم.
3: جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه اقدام به یک حمله موشکی به سمت اسرائیل کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 3 موج حمله نزدیک به 10 موشک رو به سمت اسرائیل شلیک کرد، به سمت شمال اسرائیل، که همه اونها رهگیری شدن و این حمله تلفات یا خساراتی به جا نگذاشت. سپاه خودش در بیانیه‌هایی که صادر کرده و مقامات دیگر جمهوری اسلامی هم گفتند که این حمله در واکنش به حمله پیش از ظهر امروز اسرائیل به محله زاهیه در جنوب بیروت بوده. این حمله واکنش‌های بسیاری رو در اسرائیل در پی داشته. بسیاری از مقامات اسرائیلی، چه سیاستمدارانی که در واقع در ائتلاف حاکم هستند، وزیران مختلف کابینه و چه سیاستمداران احزاب اپوزیسیون در اسرائیل خواهان این شدن که اسرائیل واکنش شدیدی به این حمله نشون بده. از کسی مثل نفتالی بنت گرفته که گفته که الان لحظه آزمون فرا رسیده و در اینجا هست که اسرائیل باید نشون بده کشور مستقلی هست و برای خودش تصمیم میگیره و از خودش دفاع میکنه یا نه. تا بنی گنس که خواهان حمله شدید اسرائیل به جمهوری اسلامی و همزمان زاهیه در بیروت شده، تا در داخل در واقع ائتلاف حاکم وزیر امنیت ملی که گفته آسمان تهران باید بسوزه، در آتش بسوزه امشب، و شمار دیگری از وزیران کابینه، وزیر فرهنگ اسرائیل که خواهان حمله شدید به جمهوری اسلامی از جمله زیرساخت‌های استراتژیک شده، تا یک نماینده پارلمان اسرائیل کنست از حزب لیکود که گفته که در واقع به فارسی توییتی زده و گفته که پایان جمهوری اسلامی فرا رسیده با این اقدامی که انجام داده. اینها همه در حالی هست که به نظر میاد که دونالد ترامپ خواهان این هست که اسرائیل واکنش نشون نده. او نیمه شب در واقع یک شنبه بامداد دوشنبه تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو داشت. پیش از این تماس تلفنی ترامپ گفته بود که خواهد خواست از نتانیاهو و از اسرائیل که واکنش نشون ندن به این حمله. این در حالی هست که از اون طرف فرمانده ارتش اسرائیل، رئیس استاد کل ارتش اسرائیل، بعد از یک جلسه بررسی اوضاع گفته که ارتش آماده هست که در لحظه ای که رهبری سیاسی فرمان بده حمله شدید رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده.
0: همزمان با حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در گفتگو به شبکه خبری فاکس اعلام کرد ارتش آمریکا در حالت آماده باش است. ترامپ همزمان از جمهوری اسلامی خواست به پای میز مذاکرات بازگردد. دونالد ترامپ گفته جمهوری اسلامی موشکهایش را شلیک کرده و دیگر کافی است. ترامپ هشدار داد هر حمله حمله دیگری را در پی خواهد داشت و این چرخه پایانی ندارد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید کرد مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و به احتمال زیاد توافق میان دو طرف هفته آینده امضا خواهد شد و نباید این حملات رسیدن به توافق را به خطر بیندازد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته از بنیامین نتانیاهو خواهد خواست تا به این حمله پاسخ ندهد. در همین حال دونالد ترامپ در گفتگو با فاینانشیال تایمز گفته بنیامین نتانیاهو ناچار خواهد بود هر توافقی را که آمریکا با جمهوری اسلامی به دست آورد بپذیرد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر نقش خود در تصمیم گیری درباره مذاکرات با تهران گفت شخص او تصمیم گیرنده اصلی است و نخست وزیر اسرائیل تعیین کننده این روند نیست. مرضی حسینی همکارم همراه ماست از استودیو دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی تا تازه ترین ها رو برامون بگه. مرضی،
4: خب پریسا، 6 ساعت حدوداً میگذره از زمانی که در واقع شمارش معکوس آغاز دور سوم جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی آغاز شد و در بازه زمانی فعلی با اظهارات اخیری که ما توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیدیم و گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا و اسرائیل منتشر می‌کنن، به نظر میرسه که این احتمال فروکش کرده و شرایط در حالت عادی به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی. مشخص نیست که در مکالمه تلفنی ترامپ و نتانیاهو چه گذشت، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آخرین گزارش مرتبط با آکسیوس هست و قبل از اون فاینانشیال تایمز، می‌دونیم که ترامپ از نتانیاهو خواسته این حملات رو متوقف کنه و یا دست نگه داره. آکسیوس میگه اسرائیل در بازی زمانی فعلی حملات رو در واقع به نوعی دست نگه داشته، در خصوص حملات تلافی جیانی که احتمال میره در روزهای آینده به خاک ایران انجام بده. این مشخصاً این گزارشی هست که تا به حال منتشر شده، اگرچه همچنان وضعیت در اسرائیل در حالت آماده باش هست. مشخصاً گزارش‌های منتشر میشه که اسرائیل از بیمارستان‌های خودش خواسته در واقع بیماران رو به پناهگاه‌های زیرزمینی منتقل کنن. روز دوشنبه بر اساس گزارش‌ها مدارس در اسرائیل تعطیل خواهد بود و شرایطی از این دست. میدونیم که در واقع شرایط در منطقه هم همچنان به حالت عادی برنگشته. پروازها در آسمان‌های عراق و سوریه متوقف شده و همچنان حریم هوایی در بخشی از خاک ایران همچنان مسدود هست. به طور کلی هم آنچه که گذشت در این 6 ساعت گذشته، مشخصا ماجرا از صبح یکشنبه آغاز شد، زمانی که در ابتدا حزب الله لبنان به شمال اسرائیل حملاتی رو رخ انجام داد و در واکنش به اون حملات اسرائیل به بیروت حملات نظامی کرد. جمهوری اسلامی در واکنش و در واقع یک حمله تلافی جویانه به حملات صورت گرفته به بیروت، به شمال اسرائیل، به منطقه نزدیک به حیفا پرتاب راکت و موشک کرد. هنوز نمیدونیم آمار این موشک ها چه تعداد بوده، اگرچه برخی از مطبوعات اسرائیل از بالغ بر 86 موشکی صحبت میکنن که بنا به گزارش ها بعضن موشک های بالستیک بوده. این موشک ها همه رهگیری شد، تلفات جانی نداشت، اگرچه چندین نفر به اونها آسیب وارد شد و بعد از اون فضای شمارش معکوس آغاز جنگ شد. مقامات اسرائیل واکنش‌های بسیار تندی مطرح کردن، بعضن از گشودن آتش به آسمان تهران صحبت کردن و جریان‌های راستگراتر در اسرائیل خواهان یک واکنش بسیار قاطع بودند. همزمان این جریان‌هایی هست که در خاورمیانه گذشت و اینجا در واشنگتن ترامپ بلافاصله بعد از اینکه از این حملات متوقف شد اعلام کرد که قرار است با نتانیاهو صحبت کنه و از اون درخواست بکنه که این حملات تلافی جویانه‌ای که مقصد بعدی تهران بود رو متوقف کنه و این حملات رو انجام نده. بعد از این مکالمه تلفنی یک جلسه امنیتی در اسرائیل برگزار شد و تا به الان که ما هیچ حمله‌ای رو تا به حال گزارشش رو دریافت نکردیم و انتظار میره تا چند روز آینده هم حملاتی صورت نگیره بر اساس گزارش مطبوعات اسرائیل.
0: ممنونم از مرزی حسینی همکارم که همراه ما بودی از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم از واشنگتن همراه ما هستند. در زمین مذاکرات تهران و واشنگتن اگر به این حملات نگاه کنیم آقای آرامش، چقدر بیش از اون که اسرائیل رو هدف گرفته باشه تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تغییر فضای مذاکرات با آمریکا و محک زدن واشنگتن؟
5: بدون شک این یک عملا فشار آوردن مضاعف هست بر آقای ترامپ برای ادامه مذاکرات. از اون طرف فشار به ترامپ، به نتانیاهو است که کاری بکنه که رابطش با ترامپ شکرابتر هم بشه. ولی جمهوری اسلامی اینجا یک محاسبه، یک اشتباه محاسباتی هم ممکنه داره میکنه. منظور چیست؟ ببین، از طرف اینها میخوان تا جایی که بتونن مذاکرات رو کش بدن و لفتش بدن، ولی از اون طرف هم دوست دارن که الان از طرف ترامپ نقطه ضعف میبینن، اون رو ضعیف میبینن. آقای ترامپ با ضعف عجیب و غریب یه دفعه ماهاست به جمهوری اسلامی اجازه نفس کشیدن دوباره داده. اینا موشک دارن از زیر زمین میارن بیرون، قوه تجهیز و قوا میکنن، دوباره سیستم مخابراتیشون رو بازسازی میکنن، کادر فرماندهی با کادر مخابره با کادر کنترل و هماهنگی دارن دوباره همدیگه رو میسازن و مییابن. اینا همه از مشکل این بی ارادگی و بیخردی آقای ترامپه. از اون طرف ترامپ و نتانیاهو هم الان اصلا و بدا رابطه خوب نیست. اون صحبت آخری که با هم داشتن به ناسزا و دشنام کشید. جمهوری اسلامی اما یک گروهی از تندروهاش که البته من دقیقا نمیدونم معتدلی در جمهوری اسلامی نیست، تندرو هست و تندروتر. این تندروترهای سپاه و تندروترهای حاکمیت از طرفی فکر میکنن که اگر موشک پراکنی بکنن به اسرائیل، به اسرائیل جواب بده و موقع آقای ترامپ با اسرائیل بد میشه. از طرفی هم فکر میکنن که آقای ترامپ ممکن اصلا دست اسرائیل ببنده که موشک پراکنی نکنه، به خاطر برای خودشون یک بازی برد برد داشتن. اینجا یک زنگ خطری اما هست سرکار خانم، یک زنگ خطر کوچیکی هست ولی برای اسرائیل که حتی در حزب جمهوری خواه و تندروهای افراطی مذهبی تبشیری انجیلی هم که بزرگترین و حامی و به قول معروف وفادارترین حامیان اسرائیل حساب میشن، اونها هم وفادارش نبود آقای ترامپ. یعنی اگر آقای ترامپ یک رئیس جمهور کاریزماتیکی که عملا رهبری فرقه است، خیلی از طرفدار ایشون فقط رأی یک کاندید ندادن، ایشون رو یه جوری عیسی‌گونه میبینن. خب اگر اینطور هست زنگ خطری است برای اسرائیل. چرا؟ چون اگر ترامپ بیاد و با اسرائیل ور بیفته و بخواد کاری بکنه که مثلا اسلحه نفروشن به اسرائیل، پس میخواد این بلوک تبشیری مذهبی مسیحی دو آتشه طرفدار ترامپ، نظرشون نسبت به اسرائیل عوض خواهد شد و نظرشون نسبت به نتانیاهو عوض خواهد شد. هیچ رئیس جمهور دیگه جمهوری خواه قدرت رو نداشت، نه از آقای بوش پسر گرفته، بوش پدر، حتی بوش پدر این اختلافاتی که داشته با اسرائیل با خیلی هم رأی از دست رو اون از فشار بردن از طرف مذهبی های تون رو. اما ترامپ یک همچین جایی داره دیگه، پرزیدنت قلب های این هاست و حتی مذهبیون هم حاضرن که سرزمین موعود رو فدا بکنن یا لااقل فشار بیارن روی کسی مثل نتانیاهو حکومت اسرائیل. ولی

0: تیم اسرائیل با درایت سعی کردن ایالات متحده رو از خود نرنجونن. بالاخره ایالات متحده بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی اسرائیل هست. اسرائیل و ایالات متحده بالاخره رابطهشون خیلی از اینها عمیق تره، چه بخوان چه نخوان. حالا یه عده‌ای هم به خصوص چپ افراطی و راست افراطی، این تبل که بله دیگه روزهای اسرائیل آمریکا به شمارش افتاده، نه اینطور نیست. ایالات متحده و اسرائیل روابط بسیار عمیقی دارن و هم روابط و علاقات بسیار عمیقی دارن. ولی الان سوال اینجاست که اگر ترامپ، مثلا اینکه ترامپ یک آدم قابل پیش بینی هم نیست، یک آدم معمولی هم نیست، اصلا منو به معنی مثبتی ارزش نمیکنم که حالا معمولی نیست خوبی، ولی آدم اینطور نیست که بگه یک رویه‌ای بوده برای رؤسای جمهوری ایالات متحده که بالاخره به یک نقطه اشتراکی برسن با اسرائیل. اینو نمیدونیم ما دقیقاً در مورد آقای ترامپ. حالا سوال اینجاست، اومدیم هفته بعد مذاکرات به جایی رسید که ترامپ، چون ترامپ کلا مثل اینکه هم میترسه و هم حال و دوباره نظرش عوض میشه دیگه، ایشون مثل کسی میمونه که ADD داره، attention deficit disorder، به فارسی نمیدونم چی میشه، اون کسی که مثلا نمیتونه حواسش رو جمع بکنه. ولی رو به صورت سیاسی من دارم عرض میکنم، یه کاری رو انجام میده، اگر دو سه ماهه، دو سه هفته ای، چهار پنج روزه انجام نشه، کلا مثل اینکه ایشون از حوصله‌اش خارج و از صبرش. تا حالا چند بار گفته جنگ ایران رو برده، تا حالا چند بار گفته اصلا رژیم در ایران ساقط شده، ناقص شده، تموم شده. به مشتبه خامنه‌ای میگه که بیا بخوام با مذاکره بکنم و میخوام ببینم، بعد از اون طرف میش میگه آیت الله گی. معلوم نیست دقیقاً چه، ولی به نظر میرسه که هر جوری حاضره که این فرش قرمز رو بنتازه با جمهوری اسلامی نتیجه برسه. اما اسرائیل و شرکای منطقه ایالات متحده درک بهتری شاید از این قضیه داشته باشن تا روزی که چیزی، ماهیتی، وجودی، المانی، عنصری به اسم جمهوری اسلامی هست، امثال وحیدی و روحانی و نمیدونم عرضم به حضور شما جواد ظریف از مثلا این وقتی معتدل حساب میشن تا تندروهای اون برتر هنوز دستن در کارند یا هنوز حتی یک قدرت مشاوره ایدئولوژیک دارند، همین آش و همین کاسه. فکر نکنید که حالا وحیدی رو کشتن که بایدن بکشن، یا بقیه سرداران سپاه یا افسران کادری سپاه رو که اگر نکشتن باید ادامه بدن به نابود کردن اینها، اونا هم از بین برن، امثال ظریف و غیرزاله یا اراخچی و تخت روانچی هم همچی آنچنان بهتر نیستن. ممکنه که بیان مقطعی مذاکره بکنن، اما بدون شک اون عقده و کینه و نفرتی که از غرب و اسرائیل هست در دل اینها هم هست. فکر نکنید فقط خامنه‌ای بود و این اسد مشتباشون، اینها در اینا ریشه داره در جمهوری اسلامی. از همه مهمتر اون چیزی که بعدنار بسیار ناراحت میکنه که آقای ترامپ جنگی رو شروع کرد که خیلی از مردم ایران به اون چش بسته بودن و با استقبال کردن. چرا؟ چون میگفتن رژیم عوض میشه. الان زده، بمب انداخته، تنگه هرمز بسته شده، قیمت بنزین اینجا هم بیشتر شده، در اقتصاد ایران دیگه نابود بود، نابودتر هم شده، حکومت هم هنوز سر جاش هست. جمهوری اسلامی رو آقای ترامپ هر چقدر تضعیف هم بکنی، تا موقعی که اونها اسم جمهوری اسلامی هست و اسلحه سنگین هم نه، حتی اسلحه سبک هم دستشون مردم رو قلقام میکنن، به خاطر هم جمهوری اسلامی باید بره. این چیزی که ترامپ داره میکنه از من اشتباه محض، یک مانع به نزد تنفس داده و این جمهوری اسلامی و مطبوعاتش هم از جوان و تسلیم و غیر ازاله گرفته، هر روز دارن در بوق میزنن که جنگ رو بردن و ترامپ داره بزدلی میکنن. این قسمت شد واقعا دور هم نمیگن.
1: خیلی مشکرم از شما آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن همراه ما بودید. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ درباره حمله موشک سپاه پاسداران، نشست اضطراری امنیتی با مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی این کشور برگزار کرده. کانال 12 اسرائیل به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده نتانیاهو تا حدی با درخواست ترامپ برای به تعویق انداختن پاسخ اسرائیل به حملات جمهوری اسلامی برای چند روز آینده موافقت کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد در صورت دریافت مجوز سیاسی، ارتش این کشور بلافاصله و با قدرت به حمله موشک سپاه پاسداران پاسخ خواهد داد. ایال زمیر گفته ارتش اسرائیل برای پاسخ به حمله اخیر سپاه پاسداران در حالت آماده باش است، اما اجرای عملیات به تصمیم در سطح سیاسی بستگی دارد. یک مقام اسرائیلی هم به شبکه خبری CNN گفته این کشور در حال آماده شدن برای یک پاسخ قدرتمند است. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در پیامی در شبکه ایکس در واکنش به حملات سپاه پاسداران به خاک این کشور خواستار

0: پاسخ قاطع اسرائیل شد. بنت این وضعیت را لحظه آزمون برای اسرائیل خوانده و نوشته واکنش به این حملات توانایی دفاع مستقل اسرائیل را مشخص می کند. بنت هشدار داد هر گونه خیشتنداری یا پاسخ نمادین با ارسال پیام ضعف می تواند بازدارندگی اسرائیل را تضعیف کند. سفارت آمریکا در اورشلیم اعلام کرد تمامی کارکنان دولت آمریکا و خانواده‌های آنان در اسرائیل باید برای پناه گرفتن در صورت هشدار قرمز تا اطلاع ثانوی در وضعیت آماده باش قرار بگیرند. در این بیانیه آمده سفارت آمریکا به دلیل نگرانی از تشدید تنش‌ها پس از حملات موشکی سپاه پاسداران خدمات کنسولی خود را روز دوشنبه متوقف خواهد کرد. همکارم حسین آقای همراه ماست از لندن. ارزیابیش رو میخوام بشنوم حسین، از وضعیت فعلی چرا و با چه منطقی جمهوری اسلامی دست به چنین حمله‌ای زده؟
1: خب ببینید، اونچه که رخ داده یعنی حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل نتیجه استراتژی بعضن نارسا و ناقص دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در برابر جمهوری اسلامی هستش بعد از تصمیمش برای اعلام آتش بس. اون اعلام آتش بس در 8 آوریل و بعد ادامه وضعیت نقض آتش بس در محور جنوب، مشخصا در تنگه هرمز، و بعد تاکیدهای مکرر دونالد ترامپ برای اینکه آتش بس به صورت جدی نقض نشده و او همچنان ترجیح میده که حتما دیپلماسی ادامه پیدا بکنه و به دنبال توافق هستش، این برداشت رو فارغ از اینکه غلط یا درست هست در ذهن جمهوری اسلامی ایجاد کرده، یا اینطوری بگم ترامپ با رفتار نظامیش اینطوری به جمهوری اسلامی القا کرده که او به دنبال یک از سرگیری جنگ بزرگتری نیستش و هر کاری هم که جمهوری اسلامی میکنه ترجیح دیپلماسی هستش، و جمهوری اسلامی با این پیش‌فرض در واقع حملات خودش رو به اسرائیل انجام داد، با این پیش‌فرض، با این برداشت که ترامپ اهل از سر گرفتن جنگی بزرگ علیه جمهوری اسلامی نیست، جنگی بزرگ که نیاز هست برای تغییر رژیم در ایران، و چه بسا از نگاه جمهوری اسلامی دونالد ترامپ میاد به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگه دست نگه داره، حمله نکنه، پاسخی به جمهوری اسلامی نده، و اگرم خواست پاسخی بده پاسخ خیلی محدود، کنترل شده، خیلی دقیق، هدفمند و حساب شده باشه. در واقع اون چیزی که ما داریم میبینیم تقابل این محاسبه هاست. جنگی تمام عیار در بعد ادراکی و روانی هستش. این یک شطرنج ذهنیه، پوکر نیست، بازی پوکر نیست، بازی شطرنج هست. و جمهوری اسلامی محاسبش این هستش که با همزمان با شروع در واقع مسابقات جام جهانی، وقتی که این در واقع رویداد ورزشی خیلی مهم در خاک آمریکا در جریان هست، آمریکا نمیاد حمله بزرگی رو انجام بده. و من یک نکته خیلی مهمی که اینجا میخوام اشاره بکنم این هستش که در واقع با این برداشت خطری که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه یک معادله بازدارندگی جدید رو ایجاد بکنه. این معادله بازدارندگی جدید 5 تا رکن داره. یکی اینه که عادی سازی بکنه کنترلش رو تو تنگه هرمز با همین وضعیت مبهم این زمانی که میگذره، کنترلش رو تنگه هرمز عادی سازی بکنه. دوم به نوعی سعی بکنه که عادی سازی بکنه حملات موشکیش رو به اسرائیل، حتی اگر مسابقات جام جهانی در جریان باشه و آمریکا نمیاد حمله بزرگی انجام بده، اسرائیل هم در واقع مردد خواهد بود، و مخمصه سازی و بنبست سازی از درون روند مذاکرات رو هم در پیش میگیره و میاد قوای موشکی خودش رو پهپادیش رو به صورت محدود احیا میکنه و در واقع سعی میکنه که اون ناامید سازی هم بکنه نسبت به اون پروژه تغییر رژیمی که در واقع اسرائیل مد نظرش هستش. همه این کارا رو جمهوری اسلامی انجام میده برای اینکه برداشت این هستش که آمریکا حمله بزرگی انجام نخواهد داد، ولی نکته این هستش که برای اینکه اون معادله بازدارندگی که جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه در برابر آمریکا و به خصوص اسرائیل از بین بره، برای اینکه برداشتی که جمهوری اسلامی در ذهنش داره از بین بره، این اتفاقا آمریکا هستش که باید تشدید تنش بکنه و حملات نظامی انجام بده. اینو آمریکایی‌ها میدونن، این به معنی نیستش که اونا نمیدونن، ولی مسئله این هستش که این هزینه داره برای آمریکا، مسئله هزینه هست، برای جمهوری اسلامی داره از این وضعیت استفاده میکنه دست کم به صورت موقت.
0: چه انتظاری میشه داشت از واکنش احتمالی آمریکا و اسرائیل به این حملات سپاه پاسداران؟
1: خب ببینید، الان به نظر میاد که ترامپ احتمالاً سعی خواهد کرد که از کارت احتمال حملات بزرگی از سوی اسرائیل، نه لزوماً خود آمریکا، در آینده، در روزهای آینده از این کارت استفاده بکنه به عنوان چماقی بر سر جمهوری اسلامی که بیاد ازش یه توافقی بگیره. این احتمال با توجه به اینکه الان ترامپ گفته که اسرائیل دست نگه داره، دست کم برای چند روز وجود داره از این اهرام فشار استفاده بکنه. این در واقع موضوع آمریکاست. حالا اسرائیل چند تا گزینه داره. دست کم روی کاغذ، یا اینکه این هستش که بیاد دست نگه داره به حرف ترامپ گوش بده، حمله بزرگی رو انجام نده، برعکس حملات بزرگتری رو در زاویه بیروت انجام بده و بره شمال رود لیتانی پیشروی نظامیشو ادامه بده، چه بسا نبتیه رو بخواد تصرف بکنه. این راه هست برای اسرائیل. راه دوم این هستش که حملات محدودی رو انجام بده، خیلی محدود و کنترل شده، بازم به حرف ترامپ گوش بدن. در داخل ایران منظورم هستش به لانچرهای پرتاب موشک، تصادف فرمانده‌ای و کنترل. و اینکه کلا یک راه دیگه هستش که حملات بسیار مرگباری رو علیه جمهوری اسلامی انجام بده، با حذف فیزیکی سران باقی مانده جمهوری اسلامی، قالیباف، عراقچی، بقیه اینها، و چه بسا آمریکا هم در کنار خودش داشته باشه. نکته آخری که اینجا میخوام بهش اشاره بکنم اینه که تو جنگ نامتقارن اون زمان به سود بازیگری هستش که سه تا کار انجام بده: فشار حفظ بکنه و سعی بکنه که تشدید تنش عمدی بکنه، و مسئله سومی که تاب‌آوری و ریسک‌پذیری بالا رو داشته باشه. جمهوری اسلامی دو تا کار داره انجام میده، اینه که ریسک پذیری و تاب‌آوری بالا خودش نشون میده، و اینکه داره عمدن تشدید تنش میکنه. این در حالی که این آمریکاست که باید تشدید تنش بکنه. آمریکا هیچ راهی حتی برای تسلیم جمهوری اسلامی نداره که حملاتی رو از سر بگیره علیه جمهوری اسلامی. این دقیقاً چیزی هستش که اسرائیل به درستی درک میکنه، ولی هنوز ترامپ مردده.
0: خیلی متشکرم از حسین آقای همکارم که از لندن همراه ما بودی، و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. واکنش رئیس جمهوری ایالات متحده به حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. دونالد ترامپ هشدار داد ارتش آمریکا آماده است، و از جمهوری اسلامی هم خواست به پای میز مذاکرات برگردد. روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات گسترده اسرائیل در جنوب لبنان، از جمله زاهیه در جنوب بیروت، پایگاه هوایی رامات دیوید در اسرائیل را هدف قرار داده. سپاه پاسداران در بیانیه خود آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد و این حمله را هشداری در برابر ادامه درگیری‌ها دانست. در این بیانیه آمده در صورت تشدید تنش‌ها دامنه پاسخ‌ها گسترده‌تر خواهد شد و اهداف آمریکایی و اسرائیلی در منطقه را هم در بر خواهد گرفت. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرده حجم مناسبی از موشک‌های جمهوری اسلامی در صورت واکنش اسرائیل آماده شلیک به فهرست گسترده‌تری از اهداف خواهند بود. در این گزارش آمده در صورت پاسخ اسرائیل دور بعدی حملات موشکی سپاه پاسداران با حجم بیشتر انجام خواهد شد و سطح درگیری افزایش می‌یابد. او همچنین هشدار داده جمهوری اسلامی برای آغاز یک نبرد گسترده در صورت تداوم واکنش اسرائیل آمادگی کامل دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد نیروهای مسلح در پاسخ به نقض مکرر آتش‌بس و اقدامات اسرائیل چند هدف نظامی را در شمال این کشور مورد حمله قرار داده است. در این بیانیه آمده این اقدام در چارچوب حق دفاع مشروع بوده و تاکید شده آتش‌بس لبنان هم بخشی از توافق آتش‌بس 19 فروردین ماه بوده. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین دولت آمریکا را مسئول مستقیم افزایش تنش‌ها در منطقه دانسته و هشدار داده هر گونه ماجراجویی جدید از سوی اسرائیل با پاسخ قاطع نیروهای مسلح روبرو خواهد شد. در پی حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد تمامی پروازهای فرودگاه بین‌المللی تهران از بامداد دوشنبه تا اطلاع ثانوی متوقف شده. در همین حال سازمان هواپیمایی عراق هم اعلام کرده حریم هوایی این کشور به مدت 72 ساعت بسته خواهد ماند. سوریه هم اعلام کرد به طور موقت حریم هوایی جنوب این کشور به مدت 12 ساعت بسته می‌ماند و عملیات فرودگاه دمشق هم به حالت تعویق درآمده. کامیار بهرنگ همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در حالی که به ترامپ کامیار همچنان درباره توافق صحبت میکنه، اینکه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت وارد یک رویارویی موشکی بشه چی رو دقیقا به ما نشون میده؟ این آیا نشونگر همون شکاف و اختلاف در داخل حکومته که ماهاست بر سر مسیر مذاکره و مسیر تقابل وجود داره؟
2: حقیقتش باید بگم که کاری که جمهوری اسلامی کرد به عدم شناختش از آمریکا و اسرائیل برمیگرده. جمهوری اسلامی فکر میکنه که میز مذاکره‌ای که الان برقرار هست میزیه که از اون میتونه امتیاز بگیره. این میز برای دادن امتیاز یا گرفتن امتیاز به جمهوری اسلامی یا از جمهوری اسلامی تعریف نشده. این میز برای تسلیم جمهوری اسلامی تعریف شده. حالا جمهوری اسلامی میخواد از کارت‌های خودش بازی استفاده بکنه. فکر میکنه که کارت تنگه هرمز با تمام هزینه‌هایی که برای جامعه جهانی تحمیل کرده هنوز کارت قدرتمندیه. اما ادامه بسته شدن تنگه هرمز ارزش اون رو کم میکنه، به این معنی که کشورهای جهان به دنبال راه‌های جایگزین خواهند بود و اتحاد علیه جمهوری اسلامی در موضع تنگه هرمز شدیدتر میشه. در مورد اسرائیل هم به همین شکله. شما ببینید موقعی که کشورهای اروپایی علیه اسرائیل برای حمله به لبنان موضع گیری میکنن، مجبور میشن موقعی که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله میکنه اونها هم موضع گیری بکنن. حالا بیاییم برگردیم به این که میگم عدم شناخت از ترامپ اینجا به چه معنیه. اگر ما بخواهیم فرض رو بر این بگذاریم که اختلافی بین ترامپ و نتانیاهو وجود داره، که دست کم در تمام ماهای گذشته ما این رو دیدیم که این اختلافی که در رسانه ها منتشر میشه در عالم واقع چیز دیگری بوده. نمونه اون قبل جنگ 12 روزه بود که ما حتی شنیدیم که دونالد ترامپ در کاخ سفید بر سر نتانیاهو فریاد کشیده که تو میخوای منو وارد جنگ بکنی. دیدیم که چه شد و بعدها مشخص شد تمام اینها یک بازی بوده. قبل از جنگ 40 روزه هم این حرفا رو شنیدیم. این که الان ترامپ به نتانیاهو میگوید که دست نگهدار رو باید در یک فریم بزرگتر ببینیم. فریمی که 2 روز پیش میگویند پیام محرموم شده پاکستانی ها خطاب به قالیباف و رهبران جمهوری اسلامی به واسطه وزیر کشورشون به تهران برده شده و میدونیم پیام هایی از این دست، فقط پیام این که بیاییم مذاکره کنیم، مذاکره چه شکلی باشه نیست، پیام اولتیماتوم هستش. در چنین شرایطی وقتی ترامپ یک فریم بزرگتر رو تعریف میکنه و تأکید داره چند روز دیگر به مذاکره فرصت بدهیم، شما رو در یک موقعیتی قرار میده که یا میخواهیم یک اقدام بزرگ نظامی انجام بدیم که یک اقدام کوچک میتونه اون رو تحت تاثیر قرار بده، یا اینکه مناسبات جهانی و مناسباتی که در ذهن ترامپ هست داره به جایی میرسه که میبایست در یک آرامش مطلقی به پیش بره. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد این معادله رو به هم بزنه، یک واکنش داشته باشه از سمت اسرائیل که به نظر میرسه یک حرکت حساب نشده بوده.
0: در کنار اون جمهوری اسلامی مدام تاکید میکنه که برای جنگ گسترده آماده است. سوال اینجاست که اگر واقعا آماده است، چرا تقریبا همه بیانیه‌های سپاه پاسداران و همینطور مقامات جمهوری اسلامی با هشدار درباره عواقب جنگ گسترده همراهه؟
2: ببینید خیلی سریع بگم، 3 سناریو رو باید در نظر بگیریم. یا توافقی میشه که جمهوری اسلامی در اون منافعی رو به دست میاره که این سناریو برای هیچ کس مطلوب نیست، یعنی نه برای اسرائیل نه برای کشورهای عربی منطقه، و تمام تلاششون رو خواهند کرد که این سناریو به نتیجه نرسه. سناریوی دیگر این سناریوی تعلیقیه که الان توش هستیم. در این سناریوی تعلیق شاید به ظاهر جمهوری اسلامی برای خودش منافعی رو تعریف کرده باشه، اما چنین چیزی وجود خارجی براش نداره. و سناریوی مطلوب کشورهای عربی و اسرائیل این که یک حمله گسترده به قصد سرنگونی جمهوری اسلامی انجام بشه. در واقع هم جمهوری اسلامی داره تمام تلاشش رو میکنه برای این که فکر میکنه 2 سناریوی اول رو با یک جنگ گسترده به هم خواهد زد و در سناریوی جنگ گسترده باز هم میتونه امتیاز بگیره با موشک پراکنی به کشورهای منطقه. اما آنچه که باید در نظر بگیریم، مرحله بعدی جنگ فقط مرحله جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نخواهد بود. متحدان بیشتری در کنار اونا خواهند بود و میره به سمت اینکه حذف طبقات مختلف جمهوری اسلامی به معنی واقعی کلمه تغییر رژیم در دستور کار قرار میگیره.
0: کامیار بهرنگ از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودیم. ممنونم از توضیحاتت کامیار.

0: کاروان تیم ملی فوتبال ایران در میان تدابیر شدید امنیتی وارد هتل محل اقامت خود در شهر تیخوانا در مکزیک شد، شهری که قرار است در طول جام جهانی 2026 محل استقرار ملی پوشان ایران باشد. همزمان اظهار نظرهای متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود ملی پوشان به آمریکا ادامه دارد. پیشتر سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته بود اعضای تیم ملی تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد آمریکا شده و همان شب این کشور را ترک کنند. هر سه بازی ایران در مرحله گروهی به میزبانی ایالات متحده برگزار خواهد شد. 9 روز مانده به نخستین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی، کارزارهای ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به ممنوعیت نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های میزبان ادامه دارد.
1: توجه به اینکه جام جهانی قراره در کانادا و امریکا برگزار بشه و متاسفانه فیفا اجازه نمیده که پرچم پرافتخار شیر و خورشید رو وارد ورزشگاه بکنیم، تیم ما سارس گری یک اپلیکیشنی درست کردن، یه نرم افزاری درست کردن به نام ایران سینگ. ما داریم آماده میشیم که از این فرصت استفاده بکنیم در تورنتو و البته شهرهای دیگه که بتونیم صدای هموطنامون رو به
0: ساعتیش با همکارانم نیلوفر منصوری و رضا محدث در لس آنجلس گفتگو کردم و از آنها در مورد اعتراضات ایرانیان همزمان با شروع مسابقات جام جهانی فوتبال پرسیدم.
2: خب 5 تا 8 روز قبل از بازی در مقابل ورزشگاه لس آنجلس هستم، جایی که قراره روز دوشنبه آینده 6 بعد از ظهر به وقت محلی ایران به مصاف نیوزیلند بره. اما به غیر از احساسات دوگانه ای که ایرانیان در این شهر باش دست و پنجه نرم میکنن در مواجهه با تیم ملی فوتبال ایران، اون چیزی که امروز ما رو به ورزشگاه کشونده این تجمعی است که میبینی. اگر با من همراه بشید میبینید که با پرچم‌های شیر و خورشید و با پیراهن‌های سفیدی که عکس شیر و خورشید، نماد شیر و خورشید بر روی اون نقش بسته و حتی عکس‌های جاوید نامان اینجا شرکت کردن. یک زنجیره انسانی بسیار بلندی رو اینجا دست‌های هم رو گرفتن و تشکیل دادن که این زنجیره انسانی تا انتهای این بولوار کشیده شده. خب تصمیم اخیر فیفا بسیاری از این ایرانیان رو باعث شد که واکنش‌های بسیار پر سر و صدایی نشون بدن. اینکه نمیتونن پرچم شیر و خورشید رو با خودشون داخل ورزشگاه ببرن بسیاری رو عصبانی، خشمگین کرده، ناراحت کرده و خب این یکی از واکنش‌های اونهاست. منتها هفته‌ای قبل از اینکه حتی بازی آغاز بشه، خانم عسل پهلوان یه روزنامه‌نگاره و یکی از اعضای حزب مشروطه ایران، از برگزار کنندگان این تجمع و تجمعات آتی، این زنجیره انسانی چه معنایی امروز داره برای شما؟
3: ببینین با درود به شما و عزیزانی که واقعا حمایت کردن ما رو در این راه، ما امروز جمع شدیم به دلیل اینکه ما 15 برنامه بسیار مفصلی داریم و بگیم آردی به فیفا که ما با پرچم شیر و خورشید نشان حضور پیدا خواهیم کرد. ما تنها گروهی هستیم، هم الی پروتست و حزب مشروطه، که اجازه داریم که حضور داشته باشیم. 15 استیج داریم، برنامه‌های بسیار متعددی داریم، اتوبوس‌های رایگان گذاشتیم که هموطنان ما بتونن بیان. باید نشون بدیم که ما ساکت نمی‌شینیم، ما باید پرچم شیر و خورشید نشان رو به اهتزاز داریم. ما از اینجا اگه ببینید تا اون تا هموطنان ما آمدن، حتی آمدن بگن نمیتونین امروز اینجا باشید، ولی جرأت نکردن و توانایی رو نداشتن. ما هستیم تا آخرش، ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم.
2: متشکرم پریسا، به تو برمیگردیم.
0: خیلی ممنونم منصوری همکارم که همراه ما بودی. اما بریم به سمت دیگر همین ورزشگاه، با رضا محدث همراه بشیم و دیدار شنیدهای او رو بشنویم.
4: پریسا، تجمع‌های زیادی رو در شهرهای مختلف اروپا حضور داشتم، امروز هم خوشحالم که اینجا در مقابل ورزشگاه لس آنجلس حاضر هستم با ایرانیانی که اینجا جمع شدن. چالش کم نداشته تیم فوتبال ایران تا رسیدن به تیخوانای مکزیک که از صبح امروز وارد اونجا شدند و حالا تمرینات خودشون رو آغاز کردن، ولی یکی از چالش‌های اصلی تیم ایران شاید همین ایرانی‌هایی باشن مخالف جمهوری اسلامی که از همین امروز خودشون رو آماده می‌کنن برای اینکه در روز مسابقه حاضر بشن و شعار بدن و همراهی کنند خود با پرچم شیر و خورشید. من میخوام فقط خیلی کوتاه، چون میدونم وقت زیادی هم نداری، یکی دو تا سوال بکنم ببینم که آیا اصلا احساستون چی هست در مورد اینکه تیم فوتبال ایران داره میاد لس آنجلس؟
5: تیم فوتبال ایران نیست، تیم فوتبال جمهوری اسلامیه و ما فقط اینجاییم که حمایت از مردم ایران بکنیم و بگیم که این تیم ما نیست و این پرچمی که میخوان اعلام کنن پرچم ما نیست. پرچم ما پرچم شیر و خورشید اصل ایرانه و امیدواریم که به زودی همه دنیا این پرچم رو بشناسن و ازش استفاده کنن.
4: خیلی ممنونم از شما پریسا. میدونم که وقت زیادی باقی نمونده، فقط بهتون بگم که ایرانیان زیادی خودشون رو اینجا رسوندن، ساکنین لس آنجلس تا مقابل ورزشگاه لس آنجلس، از همین حالا بگن که آماده هستن که این پرچم‌های زیبای شیر و خورشید نشان را وارد ورزشگاه بکنن. تمرینات تیم ملی هم یه گریزی بزنن و ورزش که اون هم داره آغاز میشه اونجا انجام شده و طی روزهای آینده پیگیری خواهد شد.
0: ایران اینترنشنال در اطلاعیه‌ای خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان همیشگی خود اعلام کرد اخیراً یک کمپین سایبری مخرب و سازمان‌یافته توسط هکرهای وابسته به سازمان تروریستی سپاه پاسداران شناسایی شده. بنابر این اطلاعیه، مهاجمان سایبری با ایجاد حساب‌های جعلی در پیام‌رسان‌ها مانند واتساپ و تلگرام به نام مدیران، خبرنگاران و تولیدکنندگان برنامه‌های ایران اینترنشنال به منظور و سرقت اطلاعات اقدام به برقراری ارتباط با شخصیت‌های مختلف کردند. ایران اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرقانونی که امنیت فعالان و آزادی بیان را نشانده رفته، از تمامی مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود تقاضا دارد جهت حفظ امنیت سایبری خود نکات ایمنی را رعایت کنند. ایران اینترنشنال از کاربران می‌خواهد پیش از پاسخ به پیام‌ها هویت فرستندگان را از طریق راه‌های رسمی راستی‌آزمایی کنند، از کلیک روی لینک‌ها و فایل‌های مشکوک خودداری کنند و در صورت دریافت پیام مشکوک حساب را مسدود و گزارش کنن. خیلی متشکرم که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک،
8: بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
10: برلین،
9: کنگره آمریکا،
11: بیروت،
12: تمام.
9: با ما بمانید.
13: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: لعن الله علی امریکا،
18: نه اهل سازشی،
19: آیت الله سید مجتبی.
20: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
21: آماده ایم برای هر گونه سختی.
22: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
23: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
24: این بی همه چیزها من میبخشید.
25: بالاخره توی مذاکره داریم چی کار میکنیم؟
26: آقای ویتکاف، آقای وست و آقای
27: زهی خیال ماتر
28: در زمین هستی هیچ تحولی منها نبود.
29: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرد.
30: ممکنه یک سیوی دیگری در راه باشه.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
32: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
33: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
34: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
35: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
36: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
37: سلام عزیزم.
38: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
39: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
40: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
41: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: وقتی اعتراضات گسترده میشه، ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو مورد رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی، متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید، کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزایه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید، میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیشبینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیشبینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جانان پاسخ نمیداده. و همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده. تنها جایی که فضایی برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. به همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه. دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه، در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولاً این گفتگوها با از طریق سیاستگذاری های آموزشی، متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه رو هم من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطر که این گروه به شدت درگیر، خب همین چند ماه گذشته ما دیماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطر انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همه ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون، اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. به همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
1: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دوتا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله‌ای در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک یکسان میکنیم، الانم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگیم، خب هوادارات میگن خب چه مرضیه که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تموم بشون کن، با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ. پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید، اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست در با تمام نقطه ضعف‌هاش و نقطه قوت‌هاش چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در سه جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروها شد در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از زاویه جنوبی، تو باید هم ایرانو فعال نگه داری هم لبنانو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب، شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب پچرا نمیدید کارو تموم بکنید؟ به جای اینکه صد شب تو خیابون باشیم، بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم.
2: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهادها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم، متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر رو در این دیده که نامه خطاب به خود مجتبی خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خودتو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در میاره.
3: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات، بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می‌شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیست و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
1: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
2: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
3: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
4: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
5: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
0: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
6: اول به آمریکا اخطار هست.
7: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور.
8: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
2: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
0: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
2: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
7: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
9: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
10: این نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
11: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: 5 بامداد به وقت تهران نگاهی داریم به گزیده ای از گزارش ها در این بخش کوتاه از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. ارتش اسرائیل از شناسایی موشکایی که شب گذشته از ایران به سمت خاک اسرائیل شلیک شده بود خبر داد. به گفته شبکه کان اسرائیل حدود 10 موشک بالستیک از سوی ایران به خاک اسرائیل شلیک شده. معارف دیگر رسانه اسرائیلی گزارش داده از سراسر نقاط غربی و مرکزی ایران حدود 86 موشک به سمت شمال و مرکز اسرائیل شلیک شده. در پی این حملات آژیرهای خطر در حیفا، جلیل و بلندی‌های جولان به در آمدند. به گزارش ارتش اسرائیل همه موشک‌های شلیک شده رهگیری شدند. در پی حملات موشکی سخنگوی ارتش اسرائیل هشدار داده جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی مرتکب شده. افی دفرین گفت اسرائیل موازنه ای را که جمهوری اسلامی در پی ایجاد آن است نخواهد پذیرفت.
1: לפני זמן קצר משטר הטרור האיראני שיגר טילים
2: רג'ים טרוריסטי איראן מושקאי בסמת ישראל שליקר פרמנדהי ארטש עמודה דר דפע ועמודה דר حمله סמנהאי פדופנד הוואי דר סרוסר כשבר מוסגרן אמקטון רייס סטאד קול בשוראי סטאד קול נשס וזיית ברגוזר מיקונד וברנמהאי רא בראי אדאמה קאר תסביב מיקונד רג'ים טרוריסטי איראן מורתקב אשתבאהי בזורג שוד כדובארה טרור רא אנתחאב קארד. رژیم سعی دارد معادله جدیدی بسازد. رژیم ایران وقتی به سرزمین ما شلیک مستقیم میکند ما اجازه این کار را نخواهیم داد. پس از شلیک مکرر حزب الله به شهرهای شمال اسرائیل به مواضع این گروه حمله کردیم. ارتش به عملیات در سراسر لبنان ادامه خواهد داد و ضربه به سازمان تروریستی حزب الله را شدیدتر خواهد کرد. ما اجازه ادامه شلیک به غیر نظامیان در کشور اسرائیل را نخواهیم داد. ما برای احتمال شلیک بیشتر به سوی خود آماده ایم.
0: همزمان با حملات موشکی سپاه به اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد ارتش آمریکا در حالت آماده باش است و از جمهوری اسلامی خواست به پای میز مذاکره بازگردد. دونالد ترامپ گفت جمهوری اسلامی موشک‌هایش را شلیک کرده و دیگر کافی است. او هشدار داد هر حمله دیگری را در پی خواهد داشت و این چرخه پایانی ندارد. رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرد مذاکرات به خوبی پیش می‌رود و به احتمال زیاد توافق میان دو طرف هفته آینده امضا خواهد شد و نباید این حملات رسیدن به توافق را به خطر بیندازد. دونالد ترامپ همچنین گفت از بنیامین نتانیاهو خواهد خواست به این حمله پاسخ ندهد. بنابر گزارش رسانه‌های اسرائیلی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از پایان گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ درباره حملات موشکی ایران بلافاصله برای بررسی ابعاد حملات و اتخاذ تصمیمات بعدی با مقامات ارشد امنیتی و اعضای کابینه نشستی اضطراری برگزار کرده. بر اساس این گزارش‌ها نتانیاهو با سران نهادهای نظامی از جمله اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور و اعضای کابینه امنیتی شرایط را ارزیابی کرده. رئیس ستاد ارتش اسرائیل اعلام کرد در صورت دریافت مجوز سیاسی بلافاصله و با قدرت به حمله موشکی سپاه پاسداران پاسخ خواهند داد. ایال زمیر گفت ارتش اسرائیل برای پاسخ به حمله اخیر سپاه در حالت آماده باش قرار دارد، اما اجرای عملیات منوط به تصمیم سطح سیاسی است. یک مقام اسرائیلی به شبکه خبری CNN گفت کشورش در حال آماده شدن برای یک پاسخ قدرتمند است. در همین حال گزارش شده دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو خواسته از انجام پاسخ نظامی خودداری کند. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی میگوید ادعای سپاه پاسداران مبنی بر هدف قرار دادن پایگاه هوایی رامات داوید در شمال اسرائیل نشان میدهد سپاه اهداف مشخص و محدودی را دنبال میکند.
3: داری که پایگاه رامات داوید رو به عنوان هدف اصلی مشخص کرده سپاه پاسداران اینه که نشون بده ما یک هدف مشخص و محدود رو داریم و پایگاه رامات داوید رو احتمالاً به عنوان پایگاه هوایی که در بمباران زاهیه بیروت مورد استفاده قرار گرفته شناسایی کرده و در نتیجه کمبه واکنشی و تلافی جویی محدود رو انجام داده. می‌دونیم که پایگاه رامات داوید پایگاه خانگی 3 اسکادران F-16 اسرائیل هست، همینطور 2 اسکادران هواپیمای بی سرنشین این کشور. در نتیجه میشن انتظار داشت که هر حمله هوایی که به بیروت شده باشه حتما F-16 های رامات داوید در اون نقش داشتن. بنابراین از این نظر من فکر میکنم اهمیت داشته. طبق گزارش که از ایران رسیده دست کم 2 پایگاه موشکی سپاه پاسداران در تبریز و کرمانشاه در این حمله استفاده شده. و پایگاه تبریز هم به خاطر این بوده که ایران مسیر شلیک موشک رو جوری تعیین کردن که از قسمت‌های جنوب لبنان یا دستکم نزدیک به جنوب لبنان عبور کرده باشن موشک‌ها رو تا مردم لبنان هم جنوب لبنان هم بتونن این موشک‌ها رو ببینن. از نظر تبلیغاتی یا تقویت روحیه حزب الله هم حتما اهمیت داشته این موضوع. اسرائیل صحبت از 10 موشک کرده که همشون رهگیری شده. میشه انتظار داشت که حتی اگر بیشتر موشک‌ها هم رهگیر شده باشه دست کم تعداد محدودی از اونها به هدفشون یا نزدیک هدفشون رسیده باشه و به خاطر من خیلی تردید دارم که اسرائیل در مورد پاسخ نشون دادن به این حمله سپاه پاسداران خویشتنداری به خرج بده. من فکر میکنم در مرحله اولی اگر کار به افزایش تنش کشیده بشه یا تاثیر درگیری باعث میشه که اسرائیل واکنش نشون بده، پایگاه های موشکی رو در درجه اول در غرب ایران مورد حمله قرار خواهد داد، حتما به جاهایی در نزدیک تهران هم حمله خواهد کرد، صنایع موشکی یا اصولا اون پایگاهایی که هم صنایع موشکی و هم پایگاه موشکی که در اکثر ماهواره اخیر نشون داده که بازسازی شدن یا ورودی تونل ها باز شدن دوباره سعی خواهد شد که توان شلیک موشک سپاه پاسداران تا حدی کاهش پیدا بکنه. ممکنه به برخی از پایگاه‌های فرماندهی و ستادی سپاه پاسداران در تهران هم حمله بشه تا با تکان دادن شهر تهران و ایجاد صحنه‌های انفجار نشون بدن که ما پاسخ محکمی داریم میدیم و هر اقدام شما علیه اسرائیل میتونه چنین واکنشی رو به دنبال داشته باشه. دو طرف میخوان اراده خودشون رو به طرف دیگه تحمیل بکنن. از یه طرف سپاه پاسداران میخواد که جلوی حملات بیشتر به پایگاه‌های فرماندهی حزب الله بگیره، از طرف دیگه اسرائیل هم میخواد این مسئله که موشک های شلیک شده از ایران مستقیم به خاک اسرائیل بدون پاسخ باقی بمونه رو کاملا رد بکنه و میشه انتظار داشت حتما پاسخی انجام بشه. آمریکا یا درگیر بشه یا نه، من فکر میکنم در مرحله اولیه سعی خواهد شد که این مسئله جدا بشه و ایالات متحده همچنان تمرکز خودش رو روی تنگی هرمز امنیت کشتیرانی نگه داره، ولی این احتمال نمیشه از نظر دور کرد که اگر این حملات بینابین بین ایران و اسرائیل ادامه پیدا بکنه به نوعی آمریکا هم درگیر خواهد شد، ولی در مرحله اولیه خیر. من فکر می‌کنم مرحله اولیه اگر شدید بشه درگیری‌ها یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل خواهد بود.
0: در خبری فوری، ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران را در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده. به گزارش ارتش اسرائیل جزئیات بیشتری در این باره متعاقباً منتشر خواهد شد. صدای چند انفجار در تهران، تبریز و اصفهان شنیده شده. مخاطبان ایران اینترنشنال گفتند که صدای انفجار در تهران و تبریز رو شنیدن. و اما کامیار بهرنگ همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی‌سی همراهمونه. کامیار، چه اطلاعاتی داریم از حملات ثانیه های دقایق اخیر؟
4: بله، در همونطور که خودت هم گفتی دست کم ما میدونیم در تهران، تبریز و اصفهان به صورت تایید شده به حملاتی از سمت اسرائیل انجام شده. در کرج گزارش هایی رو داشتیم و همونطور که گفتی سخنگوی ارتش اسرائیل تایید کرده که این حملات در حال انجامه و ادامه خواهد داشت. گزارش های بیشتری رو منتشر می کنن. ما داریم گزارش های کوتاهی رو که از شهروندان دریافت می کنیم و تصاویر معدودی که دریافت میشه، مشخصا در کهریزه که الان داره خبرهایی میاد که شدت حملات وسیع بوده و گفته میشه که ارتش اسرائیل خودش رو داره آماده میکنه برای حملات متقابلی که احتمالاً تا دقایقی دیگر جمهوری اسلامی در پاسخ این حملات انجام بده و سری دیگری از تقابل آتش رو شاهد خواهیم بود. چیز دیگری که الان مطرح هستش اینه که در برخی مناطق دیگر مثل بیروت و بغداد هم گزارش هایی منتشر شده که اونجا هم صدای انفجار شنیده شده. هنوز منابع اون مشخص نیستش، ولی آنچه که ما تا الان همونطور که گفتم تایید شده میتونیم بگیم اینه که تهران، اصفهان و تبریز حملات انجام شده. در تهران در چندین نقطه شهر صدای انفجار شنیده شده و صدای هواپیما هم همچنان داره در مناطق غربی ایران شنیده میشه، به این معنا که احتمالاً تا دقایق دیگر سری دیگری از حملات اسرائیل در مناطق مرکزی ایران به خصوص تهران انجام خواهد شد. این مجموعه اطلاعاتیه که تا الان در دست داشتیم و امیدوارم که به محض اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم با شما همراه باشیم و به شما اطلاع رسانی کنیم.
0: کامیار، اعلام کردیم که بلافاصله بعد از این حملات دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشته. در این حال دونالد ترامپ اعلام کرده که از نتانیاهو میخواد که دست به حمله پاسخ به حمله سپاه پاسداران نزنه. بعد از این گفتگوی تلفنی فکر میکنی در واقع این نتانیاهو بوده که صحبت‌های ترامپ رو در نظر نگرفته، یا نه برعکس اتفاقا هماهنگی‌های صورت گرفته به همین جهت نشست اضطراری با کابینه امنیتی و نظامی خودش داشته؟
4: ببینید، بنیامین نتانیاهو در یک موقعیتی قرار داشتش که اگر پاسخ حملات جمهوری اسلامی رو نمیداد، نمیتونست در داخل اسرائیل جوابگوی افکار عمومی و احزاب مخالف باشه. مشخصا در خبرها هم داشتیم که رقیب اصلی اون نفتالی بنت تأکید کرده که باید چنین حملاتی پاسخ داده بشه. آنچه که من پیشتر هم نزدیک یک ساعت پیش داشتیم در این مورد صحبت میکردیم همین بود که ما این گفته های ترامپ و نتانیاهو رو یه جایی باید یک فرضی برش بذاریم که در تمام سال گذشته همواره رسانه هایی که این خبرها رو منتشر کردن بعدها مجبور شدن که نقض اون رو مطرح بکنن. در واقع هم پیش از جنگ 12 روزه همین حرفا رو شنیدیم، پیش از جنگ 40 روزه این حرفا رو شنیدیم، الان هم باز این حرفا رو میشنویم. نکته مهمتر اینه که یکی از بخش های دکترین ارتش اسرائیل اصل غافلگیری است. در واقع هم موقعی که جمهوری اسلامی چنین حرفی رو میشنوه کمی تکیه میده به صندلیش به عقب. نمیگم که آماده باش نیستش، ولی تمام افکار عمومی و همه آماده میشن برای اینکه خب ترامپ پس اینو گفته پس باید فلان شود. اما ما شاهد این بودیم و هستیم که چنین اتفاقی هرگز نیفتاده و در واقع تمام گفتگوهایی که انجام میشه بیشتر در راستای هماهنگی برای انجامه. اینکه حالا آمریکا یا وارد این مرحله از جنگ خواهد شد بسیار بعیده، به خاطر اینکه دو طرف به موشک پراکنی و اهداف مشخص بسنده خواهند کرد احتمالاً، ولی بی تردید اگر بخواد جنگ بزرگتر بشه آمریکا چاره‌ای نداره در اینکه بخواد از متحد اصلی خودش یعنی اسرائیل دفاع بکنه.
0: حتما کامیار، با پوشش ویژه خبرهای حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی رو پوشش خواهیم داد و با تو خواهیم بود در بخش‌های مختلف خبری، چه بسا در انتهای همین بولتن. ممنون از تو کامیار بهرنگ، همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. اما همکارمون حسین آقایی اینجا همراه منه. با چه منطقی جمهوری اسلامی دست به این حملات زده؟ خود بیروت الان داره با اسرائیل توافق میکنه و اعلام کرده بود که در واقع پشت حزب الله رو خالی کرده و آمریکا و اسرائیل و لبنان در یک توافق سه نفره تصمیم بر این گرفتن که با حزب الله مقابله بکنن. الان جمهوری اسلامی میگه که در پاسخ به حملاتی که اسرائیل داشته به بیروت من این حملات رو انجام دادم.
5: بله، و این فقط این یک بخشی از معادله پیچیده هستش. جمهوری اسلامی با این پیش فرض حملات موشکی رو به اسرائیل انجام داد که ترامپ اهل به راه انداختن جنگی بزرگ، جنگی که بزرگ باشه در مقیاس خیلی وسیع و شما نیاز داری به اون جنگ برای نوعی تغییر رژیم در ایران نیستش، و با این پیشواز در واقع جلو رفته و عمل میکنه فارغ از اینکه درست یا غلط. این که در ذهن جمهوری اسلامی هست به واسطه نوع رفتار نظامی ترامپ اینه که در واقع یه جایی ترامپ به نتانیاهو میگه که تا جایی که ممکنه پاسخ نده، اگرم قرار شد که اسرائیل پاسخ بده پاسخی محدود و خیلی کنترل شده و حساب شده و هدفمند باشه. و الان میبینیم که به نظر میرسه تا الان که داریم صحبت میکنه با توجه به گزارش ها که حملاتی به تبریز، تهران و اصفهان صورت گرفته میشه حد زد، بازم میگم الان که داریم صحبت میکنیم حملات

0: در لبنان جواب جمهوری اسلامی رو بده. این یه گزینه بود برای اسرائیل. گزینه دومی که نه، حمله بکنه، واکنش تلافی جوینه انجام بده، ولی خیلی محدود و کنترل شده باشه زیر آستانه جنگ تمام عیار، که به نظر میرسه الان این گزینه رو اسرائیل انتخاب کرده. بازم 100% نیست الان که داریم صحبت میکنیم با توجه به نشانه ها. یه گزینه سوم دیگه اسرائیل هستش که نه، حمله مرگبار انجام بده، خیلی وسیع با مقیاس خیلی بزرگی، از جمله حذف فیزیکی در داخل ایران، کشتن حالا تتمه مقامات جمهوری اسلامی، قالیباف یا عراقچی و بقیه، و به این امید باشه که چه بسا آمریکا در روزهای آینده هم در سایه زنجیره واکنش‌هایی که فعال خواهد شد دوباره بپیونده و جنگی بزرگ رخ بده. الان فعلا نشانه‌ها به ما میگه که احتمالاً حمله اسرائیل حمله‌ای بوده که محدود بوده، و البته باید ببینیم که جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد. اگر جمهوری اسلامی واکنش نشون بده، ممکنه که به صورت پلکانی حملات خیلی بزرگتر هم بشه از طرف اسرائیل حمله بعدی که انجام بده.
1: درسته. دونالد ترامپ در واقع خیلی اصرار داشته در هفته های گذشته، خیلی تاکید داشته روی این که به توافق نزدیک شده، دارن امضا میکنن. فکر میکنی که این در واقع اصرار ترامپ بر رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی چقدر بتونه به عنوان یک اهرم فشار جلوی اسرائیل را از گسترده تر شدن حملات بگیره؟
0: فعلا به نظر میرسه که احتمالاً دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اگر این واکنش اسرائیل محدود و خیلی حساب شده باشه، هدفمند باشه، خیلی مقیاس بزرگی حملات نداشته باشه، سعی میکنه که یک نوع سیگنالی به جمهوری اسلامی بده که الان اسرائیل حملات رو محدود نگه داشته و کنترل شده. اگر جمهوری اسلامی توافقی که مد نظر ترامپ هست با شروط حداکثری ترامپ نپذیره، چه بسا چراغ سبزی رو به اسرائیل خواهد داد که حملات به مراتب بزرگتری رو انجام بده، و چه بسا آمریکا هم ملحق بشه به موج حملات اسرائیل و حملات بیشتری رو بزرگتری رو انجام بده. ولی جای یک وضعیتی که ما شاهد هستیم اینه که ترامپ یه مقدار مردد عمل میکنه. من دست کم برداشت جمهوری اسلامی، پیش‌فرضی که داره جمهوری اسلامی از نوع روش بازی ترامپ اینه که ترامپ اهل از سرگیری جنگ خیلی خیلی بزرگ با مقیاس خیلی کلانی که حتی ممکنه ماهیت زمینی، عملیات زمینی در داخل ایران داشته باشه را انجام نخواهد داد و این ریسک رو نمیپذیره. به خاطر همین برداشت جمهوری اسلامی اینه که میتونه با همین روش بره جلو، و چه بسا داره سعی میکنه که یک نوع معادله بازدارندگی جدید در دو منطقه ایجاد بکنه. این معادله بازدارندگی جدید با این پیشفرض، بر این پیشفرض استواره که اگرچه هم درگیریای رخ بده بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و جمهوری اسلامی آمریکا، هیچ کدام از طرفین به خصوص آمریکا نمیاد جنگ بزرگی رو انجام بده، و همین وضعیت جنگ در منطقه خاکستری ادامه پیدا میکنه و اونا میتونن در واقع این وضعیت کش بدن، زمان بخرن. ولی من نکته اینجا این هستش که اسرائیل کاملا آگاه هست از این شطرنجی که در واقع ابعاد در واقع ادراکی و ذهنی داره. یک جنگ تمام عیار در ابعاد ادراکی و ذهنی هستش. این تقابل محاسبه هاست. اسرائیل میدونه که نباید زمان بده به جمهوری اسلامی. به خاطر این من استنباطم این هستش که اسرائیل در واقع کوتاه نخواهد اومد و سعی میکنه که وضعیت رو بره به سمتی که احتمالاً جنگ بزرگی علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره. زمانش رو نمیدونم.
1: این خبر فوری داریم، با هم اون رو بگیم، بعد برمیگردم و پرسش بعدی ما ازتون دارم. ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروی هوایی این کشور مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران رو در غرب و مرکز هدف قرار داده. به گفته ارتش اسرائیل جزئیات درباره این متعاقباً منتشر خواهد شد، اما صدای چند انفجار در تهران، تبریز و اصفهان شنیده شده. ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی از وقوع دست کم 3 انفجار در اصفهان در بامداد دوشنبه خبر داده. خبرگزاری تسنیم از وقوع انفجار در کرج در بامداد دوشنبه خبر داده. و خبرگزاری فارس از وقوع انفجار در تهران، اصفهان و تبریز گزارش داده. اما نکته که میخواستم با مهمان برنامه همون در میون بذارم، گفتی که جمهوری اسلامی با فرض این که به هیچ وجه این حملات گسترده نخواهد شد، یک اهداف مشخصی رو هدف قرار داده و احتمالاً همین رویه رو هم اسرائیل در نظر خواهد گرفت. چقدر این احتمال وجود داره که نه، برعکس این بشه؟ یعنی در فردا ما گزارش هایی داشته باشیم که حملات به نقاط خاصی همطور که گفتی یک سری حذف‌های صورت گرفته باشه، و چقدر این احتمال وجود داره که آمریکا در چنین شرایطی با اسرائیل همراه بشه؟ در اون صورت گزینه‌های جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ سپاه تسنیم ساعتی پیش اعلام کرده بود که ما میزان مناسبی از موشک‌ها رو در اختیار داریم. اصلا این یک اصطلاح مصطلح نظامی نیست. یعنی چی؟ یک میزان مناسبی از موشک‌ها رو داریم و برای حملات آماده ایم.
0: این رو جمهوری اسلامی به خاطر این داره میگه که همین چند روز پیش ترامپ در

0: یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که فکر میکنه 20-22% از توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مونده. جمهوری اسلامی میخواد بگه نه، توان موشکیش همچنان اونقدر چشمگیر هست از نگاه تهران که بخواد در واقع حملاتی رو انجام بده، و این اقدامش برای حمله به اسرائیل هم در پیوند با اثبات اون در واقع نوع تفکر جمهوری اسلامی است. من فکر میکنم اتفاقا جمهوری اسلامی تصمیمش رو گرفته. جمهوری اسلامی توافقی رو که جامع و باشه و فراگیر باشه، همه شرایط ترامپ رو مد نظرش باشه، نخواهد پذیرفت. جمهوری اسلامی اون کارتایی که داره، اورانیوم مخفی شده با قنای بالا و تنگی هرمز رو از راه دیپلماتیک به آمریکا نخواهد داد، و به خاطر همین تصمیمش اینه که جنگ بکنه. ولی اون پیش‌فرضش اینه که الان وقتی که جام جهانی برگزار میشه، این رویداد ورزشی مهم، هر چقدر جمهوری اسلامی اسکلیت بکنه، تشدید تنش بکنه، آمریکا خودش مستقیما نمیاد جنگ بزرگی رو راه بندازه. اون کیس اسرائیل مورد اسرائیل فرق داره، اسرائیل پاسخ میده، ولی جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد واکنش خیلی دی رو نشون بده، خیلی جنگ بزرگی رو انجام بده. اتفاقا مسئله اینه که این آمریکا باید باشه که تشدید تنش بکنه، چون تو جنگ نامتقارن زمان به نفع بازیگریه که سه تا کار انجام بده. یکی فشار رو حفظ بکنه، این کار داره آمریکا انجام میده. فاکتور دوم اینه که عمدن از نردبان تنش بره بالا، سطح تنش رو بره بالا، که این کار جمهوری اسلامی داره انجام میده. و سوم اینکه یک تاباوری، درصد بالایی از تاباوری داشته باشی و ریسک‌پذیری بالایی رو هم داشته باشی. این کارم داره جمهوری اسلامی انجام میده. من در تحلیل نهایی رو میخوام بگم که اسرائیل شناخت دقیق‌تری از روش بازی جمهوری اسلامی داره. به خاطر همین اسرائیل میگه که ما باید هم فشار رو حفظ بکنیم، که میگم حالا ترامپ کاری داره انجام میده، تنگی هرمز در واقع فشار در رابطه با محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، چه بسا اسرائیل تشدید تنش بکنه، عمدن این کارو بکنه که الان نشانش امشب دیدیم، و سوم باید آمریکا تاباوری بالا داشته باشه و ریسک رو هم بپذیره. و تغییر رژیم در ایران ریسک داره، هزینه داره، و چه بسا آمریکا این رو هم باید بپذیره که یک بار برای همیشه از شر جمهوری اسلامی بخوان خلاص بشن. و ما این روش بازی اسرائیل رو ببینیم که مورد نظر ترامپ هستش یا نه. من نمیخوام بگم اختلافات راهبردی خیلی جدی بین تل آویو و واشنگتن وجود داره، ولی یک نوع روش بازی که آمریکا داره و اسرائیل خیلی ممکنه که همسو نباشن، ولی به نظر میاد که اسرائیل داره سعی میکنه که با یک سری اقدامات راضی بکنه ترامپ رو به اینکه کار رو ترامپ در ایران تموم بکنه.
1: حسین آقایی همکارمون همراه من هستی تا خبرها رو باز با هم نگاهی به اونها بیاندازیم. بعد برمیگردیم به کامیار بهرنگ در واشنگتن دی سی. ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروی هوایی این کشور مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران رو در غرب و مرکز ایران هدف قرار داده. جزئیات بیشترش رو گفته متعاقبا منتشر خواهد کرد. صدای شن انفجار در تهران، تبریز و اصفهان شنیده شده. ایرنا خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی از وقوع دست کم 3 انفجار در اصفهان در بامداد دوشنبه خبر داده. خبرگزاری تسنیم از وقوع انفجار در کرج گزارش داده، و فارس گفته در تهران، اصفهان و تبریز بامداد دوشنبه انفجارها و حملاتی صورت گرفته. کامیار بهرنگ باز با ماست از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. آخرین گزارش‌هایی که داریم کامیار چیه؟
2: بله، همونطور که گفتی الان ما یک تصویر بهتری داریم از آنچه که داره اتفاق میفته. دست کم در تهران میدونیم که فرودگاه مهرآباد هدف قرار گرفته. چندین انفجار در کرج، کرمانشاه، ارومیه و خرم‌آباد در جاهای مختلف داره گزارش میشه. تبریز رو گفته بودیم. در اصفهان بخش‌های مختلفی الان داریم گزارش دریافت میکنیم، از نجف‌آباد که میدونیم دو سایت بزرگ موشکی و نظامی جمهوری اسلامی اونجا هستش مورد هدف قرار گرفته. خمینی شهر هم میدونیم که اونجا هم یک مرکز نظامی بوده در نزدیکی اصفهان، اونجا هم حملاتی صورت گرفته. آنچه که الان رسانه‌های اسرائیلی دارن منتشر میکنن مشخصا از موشک‌های بالستیک هواپرتاب هستش که گفته میشه از نزدیکی مرز عراق به سمت داخل ایران شلیک شده، و موشک‌هایی که از سمت دریا شلیک شده. این اطلاعاتیه که رسانه‌های اسرائیلی الان دارن به تدریج منتشر میکنن. همونطور که پیشتر هم گفتیم، همزمان ما صداهای انفجار در عراق و در لبنان رو هم گزارش دریافت کردیم. و موضوع دیگری که میشه بهش اشاره کرد اینه که اسرائیل وارد آماده باش شده و خودش رو داره آماده میکنه برای اینکه احتمالاً تا دقایقی یا شاید ساعتی دیگر حملات متقابل جمهوری اسلامی به مناطقی در اسرائیل رو بخواد رهگیری بکنه و با اونها مقابله بکنه. و الان داره میگه که تمام اسرائیل وارد حالت آماده باش شده. برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران الان دارن گزارش میدن در مورد حمله به جزیره خار که صدای انفجار در اونجا هم گزارش شده و همچنین چند شهر دیگه که اجازه بدید من این رو هم بله در بغداد هم همونطور که گفتم الان داره گزارش ها بیشتر میشه که در بغداد صدای انفجار به نحوی بوده که در سراسر شهر این صدا شنیده شده. همونطور که پیشتر هم خودت گفتی سخنگوی ارتش اسرائیل این حملات رو تایید کرده و گفته که نیروی هوایی ما با هدایت اطلاعات نظامی داره این حملات رو ادامه میده و هیچ نشانه ای از این که بخواد بگه که این حملات مقطعی بوده یا ادامه دار وجود نداره. فعلا منتظر هستیم تا ببینیم اطلاعات بیشتر چه خواهیم داشت.
1: به گزارش تو کامبیار من این رو هم اضافه کنم که الجزیره گفته رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن حملات هوایی اخیر فرودگاه مهرآباد تهران رو هدف قرار داده بوده و یک انبار نگهداری پهپادهای انتحاری. این گزارش‌ها رو با هم بررسی کنیم. باز کامبیار به تو برمیگردیم با آخرین اطلاعاتی که از این حملات داریم. گفتی که اسرائیل خیلی بهتر میشناسه، خیلی دقیقاً میدونه که چطور با جمهوری اسلامی باید برخورد بشه. واکنش فقامات اسرائیل رو هم که داشتیم داله بر این بود که باید خیلی قدرتمند مقابل حملات جمهوری اسلامی ایستاد، وگرنه این پاسخ رو این گونه تعبیر میکنه که تونسته به اهدافش برسه و جسورتر خواهد شد. این رو چطور میبینید؟ به این نکته هم اشاره بکنیم. کامیار گفتش که از سمت دریا موشک‌ها پرتاب شده، هوا پرتاب بوده. اینها رو هم اگر میتونی در موردش اگر کامنتی صحبتی داری حتما با ما در میون بذار.
0: خب احتمال داره که یه سری موشکایی رو اسرائیلیا موشکای حالا کروزی رو استفاده کرده باشن مورد حمله قرار دادن جمهوری اسلامی رو باهاش، ولی فکر میکنم که بیش عمده حملات اسرائیلیا حملات هوایی هستش با بمب جنگنده‌های F-16 خودشون و F-15 استرایک ایگل خودشون. حالا اینکه حملات اسرائیل با جنگنده‌ها دوریستا باشه یا در واقع در داخل حریم هوایی ایران باشه مشخص نیستش، ولی احتمال زیاد جنگنده اسرائیلی وارد حریم هوایی ایران شدن و به راحتی سری مواضع رو زدن و من خیلی کنجکاوم که بدونم که دقیقاً کدوم مراکز نظامی رو زدن. چیزی که ما الان می‌دونیم احتمال داره که یک سری لانچرهای پرتاب موشک و تاسات نظامی تاسات موشکی رو مورد حمله قرار دادن. با توجه به گزارش‌هایی که وجود داشته اخیراً جمهوری اسلامی در تاسات موشکی خمین و در یزد و در تبریز اقدام کرده به آواربرداری از این سری تونل ها، مجتمع های تونلی، اون درهای ورودی موشک ها و احتمالاً جمهوری اسلامی در حملات خودش به اسرائیل هم از اون امکانات این تاسات موشکی در خمین، یزد و احتمالاً تبریز استفاده کرده. بنابراین این احتمال وجود داره که اسرائیلیا به اون تاسات در خمین، یزد و تبریز حمله کرده باشن. الان فرودگاه مهرآباد هم می‌بینیم که حمله شده. حالا اینا یک بحث است. بحث دیگه که وجود داره که اساساً در دکترین امنیتی و نظامی اسرائیل اگر جمهوری اسلامی حمله رو انجام بده بعید به نظر میاد که اسرائیل بخوام لزوما متناسب واکنش نشون بدن. مسئله بسیار بسیار مهم الان این هستش که اون معادله بازدارندگی که جمهوری اسلامی میخواد در برابر اسرائیل و آمریکا ایجاد بکنه این رو بشکنن. و مسئله مهم از نگاه اسرائیل اینه که اون برداشت و نوع ادراکی که جمهوری اسلامی داره، تصوری که داره که هر کاری بکنه جنگی بزرگی رخ نخواهد داد، آمریکا جنگ بزرگی انجام نمیده و چه بسا اسرائیل هم واکنشی نشون خواهد داد، از بین بره. اون معادله بازدارندگی که جمهوری اسلامی به دنبالش هست بر این اساس استواره که میاد عادی سازی بکنه حملات موشکی به اسرائیل رو، احتمالاً در دوره جام جهانی بیاد عادی سازی بکنه زیر در واقع همین وضعیت آتش بس خیلی شکننده کنترلش رو تنگ هرمز حفظ بکنه، قوای موشکی و پهپادی خودش رو تقویت بکنه حتی به صورت محدود و به این شکل زمان بخره. این رو اسرائیل میدونه، هم معادله بازدارندگی جمهوری اسلامی میخواد به هم بزنه و همون برداشتی که در ذهن جمهوری اسلامی هستش که نه هیچ اقدامی رو اسرائیل انجام نخواهد داد چون ترامپ توصیه میکنه که اسرائیل واکنش نشون نده. بنابراین اسرائیل ساکت نمیشینه و به نظر میسه که با این منطق اسرائیل حملاتی رو امشب انجام داده. ولی خیلی خیلی مهمه به نظر من واکنش ترامپ در ساعات آینده که بیاد بگه که خب اسرائیل واکنش نشون داد، به دولت نتانیاهو بگه که شما واکنش نشون دادید، همه طرفی جنایت انجام بدید، تمام شد رفت دیگه، ادامه ندید،
1: زدید
0: جمهوری اسلامی زد، شما هم زدید دیگه، بریم پای میز مذاکره دوباره از اون کارت فشار یا حملات بیشتر اسرائیل استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی که بگه آره بیا توافق بپذیر، یا یعنی اینکه نه این در واقع زد خود ادامه پیدا میکنه، امشب تا صبح حالا جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد به اسرائیل، اسرائیل جواب میده و ما میریم به سمت اون وضعیت پرتنش. فکر میکنم ترامپ ترجیحش اینه که قضیه رو در واقع با این زد و خود فیصله بده، ولی باز باید ببینیم در ساعت آینده.
1: بله، تو ساعت پیش رو با هم خبرها رو پیگیری خواهیم کرد و اینجا همراه ما شما خواهید بود تا ببینیم در واقع چه خواهد شد. همطور که بیشتر اشاره کردیم، ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروی هوایی این کشور مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران رو در غرب و مرکز هدف قرار داده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن نیروی هوایی این کشور حملاتش رو به اهداف خودش در ایران از خارج از حریم هوایی ایران انجام داده. ارتش اسرائیل گفته جزئیات بیشتر رو در این باره متعاقباً منتشر میکنه. الجزیره نوشته رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن حملات هوایی اخیر فرودگاه مهرآباد تهران همچنین یک انبار نگهداری پهپادهای انتحاری رو هدف قرار داده. صدای چند انفجار در تهران، تبریز و اصفهان بیشک شنیده شده. ایرنا گزارش داده خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی از وقوع دست کم 3 انفجار در اصفهان در بامداد دوشنبه خبر دارن. تسنیم گفته در کرج در بامداد دوشنبه گزارش های از انفجار داشتن و خبرگزاری فارس از وقوع انفجار در تهران، اصفهان و تبریز در بامداد دوشنبه گزارش داده. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. وضعیت رو چطور میبینین؟ چرا و با چه منطقی جمهوری اسلامی دست به چنین حمله ای زده؟
3: از ادب و احترام خدمت شما و بینندگان و هموطنان عزیز ارجمند عرض کنم که در اینجا یک بحث تاریخی هست و اون هم از جنرال پاتن پرسیدن که چطوری جنرال رومل رو شکست دادی، گفت کتابش رو خونده بودن و اسرائیل کتاب ملا رو خونده و وقتی کتاب ملا رو خونده اینها این سیاستی که به جنگ فرسایشی بکشن محاسباتشون غلط از آب در میاد و اندک اندک زمینه جنگ منطقه‌ای رو فراهم می‌کنند. در طی تاریخ خلفای عباسی، اموی و عثمانی با جنگ از بین رفتند. خلیفه مسلمین جهان از دید خودشون در اوهام یعنی خلافت اسلامی ولایت فقیه هم با تروریسم به سر کار اومد، با تروریسم به قدرت ادامه داد و آخرالامر با جنگ از صحنه تئاتر حذف میشه. اما در اینجا حدود 4 یا 5 سناریو احتمالش خیلی به عقل نزدیکتر از کم و بیش. یکی این که اسرائیل سعی میکنه کنترل شده جواب بده به خاطر اینی که افراد تروریست اسلامی هشت شعبی حوثی و حزب الله رو فعلا تحریک نکنن در منطقه که البته حزب الله زیر آتش است. 2 جمهوری اسلامی میخواد جنگ رو مدیریت بکنه ولی به انفجار منطقه‌ای منتهی نشه که این اشتباه محاسباتی است به خاطر اینی که چرا ملت ایران و ایران باید هزینه بده برای یک گروه تروریستی به اسم حزب الله و این داستانی است که در واقع ملت ایران که هرچند در معادلات مصالحه بین ایالات متحده و ایران محاسبه نشدن ولی خواستشون الان در سطح جهانی این هست که ما چرا باید هزینه بدیم. و سومی اینی که گروه مافیای تروریسم وابسته به جمهوری اسلامی مرکز تولید بحران شده. چرا؟ چون این رژیم زیستش در بحران و غوغاست. از این 3 عینک اگه به قضیه نگاه بکنیم متوجه میشیم که توافق هم زخمی شده، چیزی به اسم توافق دیگه شوخی هست بیشتر و ترامپ هم سعی میکنه با کمک اسرائیل فعلا با چماق معادله رو حفظ بکنه که روی میز به توافق برسن که بعید به نظر میرسه. این تصویریست که تا این لحظه میشه از اون فهم کرد.
1: جناب قانعی‌فر گفتین این بار هم جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی داشته. روز گذشته اسرائیل در واقع از بسیاری برخی شهرها و روستاهای جنوب لبنان خواست که این مناطق رو تخلیه بکنن. بلافاصله جمهوری اسلامی دست به این حملات زده در واکنش به حملاتی که حالا بیشتر به بیروت صورت گرفته بود. گفتین که این خطر رو بسیار نزدیک میبینید، که برعکس اون که جمهوری اسلامی فکر میکنه که یک سری حملات محدود خواهد بود، امکان گسترشش بسیاره. تو چه شرایطی فکر میکنین پای آمریکا به این درگیری کشیده بشه؟ واکنش آمریکا چه خواهد بود؟ چه خط قرمزی تعیین کننده اینه که آمریکا وارد این درگیری بشه؟
3: تمام ایدئولوژی خمینیسم، یعنی کتاب ولایت فقیه خمینی که متاسفانه اسمش در شرایط فعلی 65 سال مثل بخت نصر بر تاروک آسمان ایران قرار گرفته، از سال 1341 تا الان، در این 64 سال اسم خمینی مصادف بوده با آشوب، با بحران، آدمکشی، چاقوکشی، تروریسم، و الان این افراد میان و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. یک کلمه ایران توش نیست. اینها در لبنان دوره دیدن پیش کمپ‌های تروریستی یاسر عرفات، بعدها بلوای خمینی پیروز شد، اینا سپاه پاسداران رو درست کردن، همشون دوره دیده اونجا هستن و الان دارن به مادر اصلی کمک میکنن که حزب الله باشه. خب در این شرایط اشتباه محاسباتی این هست که تمام ایران حراج، ویران و تاراج شد برای حفظ مافیای خلافت اسلامی و تروریسم. اینها اگه به اسرائیل حمله رو شروع کردن، در تاریخ چند نفر این کار رو انجام داد؟ صدام حسین، هیتلر. سرنوشتشان چی شد؟ گفته های جمهوری اسلامی رو با گفته های حزب الله و صدام حسین و هیتلر مقایسه بکنید در دشمنی با یهودیان، در دشمنی با اسرائیل که کمترین ربطی به مصالح و منافع ملی ایران نداره. از کتاب ولایت فقیه خمینی تا الان یک دشمنی بی سبب و علت موهوم و پوچ شروع شده با اسرائیل و ملت ایران باید هزینه‌اش رو بدن. اشتباه محاسباتی از اینجا شروع شد و الان هم امریکا نمیخواد اسرائیل رو رها بکنه، به خاطر اینه که اشرار اسلامی وابسته به ولایت فقیه بخوان به اون لطمه وارد بکنن. لاجرم امریکا، چه دموکرات‌ها چه جمهوری‌خواه‌ها، از اسرائیل حمایت خواهند کرد و وارد صحنه تئاتر خواهند شد. و من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی چیزی برای عرضه نداره جز شعارهای پوچ، پوچیگری و یاغیگری. هیچ نمایش دیگه‌ای رو در این صحنه نمیتونه داشته باشه و به عنوان یک بازیگر عقلانی زبانم لال خودش رو معرفی بکنه. بنابراین این اشتباه محاسباتی قدم به قدم، لحظه به لحظه بیشتر میشه و مردم ایران شاهد ترک خوردن این کاخ منحوس خواهند.
1: عرفان قانعی فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن همراه ما، سپاس از شما. بله، مروری داشته باشیم بر خبرهایی که دقایق پیش منتشر شد. نیروی هوایی اسرائیل مدتی پیش اهداف نظامی متعلق به حکومت ایران رو در غرب و مرکز هدف قرار داده. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادن حملات در واقع از حریم هوایی ایران خارج بوده، حملات صورت گرفته، اما در گزارش‌ها داشتیم که سپاه پاسداران خودش اعلام کرده که اسرائیل با استفاده از موشک‌های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک ایران کرده. ظاهراً یکی از اهدافی که مورد حمله قرار گرفته فرودگاه مهرآباد تهران بوده. کانال تلگرامی صابرین نیوز از حمله اسرائیل به کرمانشاه هم خبر داده. خبرگزاری حکومت ایرنا گزارش داده صدای دو انفجار مهیب در تهران و دست کم سه انفجار در اصفهان شنیده شده. حسین آقای همکارمون اینجا همراه منه، صحبت های آقای قانعی فر رو شنیدیم. تا حدودی همه بر این اتفاق نظر دارن که فرض بر این بوده که یک سری حملات محدودی صورت میگیره، اسرائیل هم یک سری پاسخهای محدودی خواهد داد، ولی به تجربه تاریخ نشون داده جمهوری اسلامی معمولا دست به اشتباه محاسباتی زیاد میزنه بر اساس برآوردهای غلطی که معمولا داشته. این بار فکر میکنین کار به کجا کشته بشه؟ در اثنای توافق بودن ظاهرن و حتی همطور که اشاره کردم، چون اینجا ظاهرن دعوا بر سر لبنانه، موضوعی که از حیث خود این کشور در واقع تکلیفش روشن شده در ارتباط درگیری چندین دهه‌ای که با اسرائیل داشته، این وسط باز چه بر سر ایران و جمهوری اسلامی میاد؟
0: خب خیلی چیزا به نظر میرسه که بستگی به تصمیم ترامپ داره. من اینجا میخوام تاکید بکنم که در رابطه با حالا اشتباه محاسباتی که جمهوری اسلامی مدت خیلی بارها انجام داده، ولی یک نوع در واقع عدم درک صحیح هم به نظر من نزد دولت آمریکا دولت حتی ترامپ نسبت به جمهوری اسلامی وجود داره. ببینید از سپتامبر 1939 که آلمان نازی به لهستان حمله کرد تا می 1945 در واقع یک مدتی تا می در واقع همون 1940 که بعد حالا حمله کردن به فرانسه آلمان نازی و برخی دیگر از کشورها، یک 8 ماهی فاصله وجود داشت و تو این 8 ماه خیلی از مفرخا بهش میگن که جنگ ساختگی، بهش اطلاق میکنن به عنوان جنگ ساختگی یا جنگ غیر واقعی و مصنوعی. چرا؟ به خاطر اینکه اونا فهم میکنن که آلمان نازی نمیاد جنگ بزرگتری رو انجام بده، ولی وقتی که آلمان نازی حمله کرد به فرانسه در واقع مشخص شد که نه، این چه بازیگر خطرناکی است. من اینجا میخوام اینو بگم که اگرچه یک آتش بسی ساختگی مصنوعی و غیر واقعی رو الان شاهد هستیم و برداشت دولت ترامپ این هستش که نه جمهوری اسلامی رو میتونه مهار بکنه یا یه توافق خیلی کلانی ازش بگیره فراگیر و جامع و همه شرایط جمهوری اسلامی بپذیره، این اینطور نخواهد شد. ذات جمهوری اسلامی با تنش‌زایی و آشوبگری پیوند خورده و اون بازیگر یعنی جمهوری اسلامی رو فقط از طریق اقدام نظامی خیلی بزرگ و فراگیر شما میتونی حتی تو بوده دیپلماتیک هم تسلیم بکنه و به خاطر همینه که میگم تصمیم بعدی دولت ترامپ خیلی مهمه. و اگرچه الان ما یک حالت حملات رفت و برگشتی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی شاهد هستیم، جمهوری اسلامی حمله موشکی کرده و الان هم اسرائیل در واقع پاسخ داده، ولی مهم تصمیم ترامپه.
1: حتما باز حساب کرده به اینکه ترامپ واکنش نشون میده. بعدی خبر و گزارش ها رو با هم ادامه خواهیم داد. آخرین تحولات و 6 صبح تهران با مجموعه از تازه‌ترین ها با شما خواهیم.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن 3 قلم وسیله گرفتم و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعدشو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: جنگ و محاصره اقتصادی یک ضربه قابل توجهی وارد کرده و هزینه ها رو برای بنگاه ها و برای دولت بسیار بالا برده. یعنی از این وضعیتی که در بنادر ایجاد شده تا فشاری که روی نرخ ارز و بنگاه های تولیدی هست، بالاخره نشون میده که محاصره اثرات بسیار بدی داشته و به طور کلی نمیتونیم بگیم که جنگ هیچ اثری نداشته. اما مهمه که این دیدگاه رو ما از چه زاویه‌ای بیان میکنیم. حداقل درباره بخش بزرگی از گرونی ها توی کالاهای اساسی شواهد نشون میده که ریشه افزایش قیمت ها در سیاست های ارزی دولت، به ویژه در موضوع حذف ارز ترجیحی و نابسامانی هایی که توی تخصیص ارز رخ داده. البته به گمان من کار از این که دیگه بگیم جنگ عامل گرونی بوده یا حذف ارز ترجیحی دیگه گذشته. ریشه هر دوی اینها در نهایت به اون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی برمیگرده. برای مثال درباره حذف ارز ترجیحی پرسش اینه که دولت ناچار شد این کارو بکنه یا به قصد اصلاح نظام ارزی این کارو کرد. خب اون چه که آشکاره اینه که ناچار شد. یعنی اگه دسترسی ها و منابع ارزی و تراستی ها قطع نمی شد، این به اصطلاح اصلاح هم رخ نمی داد. پرسش دیگه اینه که قطع منابع ارزی دلیلش چی بوده؟ خب این هم دقیقا ریشه توی عملکرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده گمانم یک روایت انحرافیه و مثل همیشه مسئولیت گریزانه. میشه گفت سخن درست اینه که چه جنگ، چه محاصره، چه سیاست‌های ارزی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تأکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در مورد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت توی این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
2: گفتی ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
3: آره
2: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان 2 تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی ها اون رو به نام تهران جلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهران جلس معروفه.
3: هر مسافری از هر جا میومد میگفت قرار ما شرکت کتاب.
2: کتاب فروشی بود.
3: یه کتاب فروشی فوق‌العاده بزرگ بود در طبقه پایین، که این کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، محل میتینگای سیاسی بود، محل میتینگای فرهنگی بود و طبقه بالاش انتشارات بود. دفتر نشریه ایران شهر بود به مدیریت بیژن خلیلی. گروه روزنامه‌نگار اونجا کار میکردن، خود من اونجا کار میکردم.
2: تهران جلس اصلا همینجاست.
3: تهران جلس از این شرکت کتابی شکل گرفت در سال 1982.
2: طرفدار تیم ملی هستین الان؟
4: 100%.
2: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنین تیم ملی رو؟
4: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از لنگه که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشت از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه، اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
2: این ایرانیه؟
3: اینم ایرانیه.
2: میتونیم بریم تو؟
3: سوپر جردن.
2: سوپر جردن. سوپر جردن رو بریم ببینیم.
3: بریم.
2: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
5: 100%.
2: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
5: بله.
2: دو تا بازی داره.
5: بله.
2: شما میرین؟
5: من نه.
2: چرا نمیرین؟
5: برای اینکه
2: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
5: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
3: ده سال یه بار ما شاهد یه تحول در وست‌وود بودیم، یعنی از اون حالت خیلی ایرونیش یه ذره کمتر شده، همه چی کمرنگتر شده، ولی خب هنوزم نوروزا اینجا رو میبندن، بلاک میکنن، نوروزا اینجاست، هنوزم تظاهرات ها خیلی ها تو وست‌ووده، هنوزم وست‌وود اون نماد هویت ایرونی هست،
2: هنوزم تهران جلسه،
3: هنوزم هست.
6: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
2: الان یعنی بلیط داری؟
6: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
2: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
6: پرچم دیگه ای نداریم که.
2: تیم ملی ایران،
6: تیم ایران رو به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی میکنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
7: تیم ملی جمهوری اسلامی میاد. ایران که تیم ملی نداره که. جمهوری اسلامی تیمشو داره میفرسته اینجا، بازیکناش ایرانیه. بازیکناشو من دوست دارم. تیم ملی جمهوری اسلامی رو من نه تنها دوست ندارم، اگر تماشاش هم بکنم کهیر میزنم، ناراحت میشم. و یه احساس دوگانه است، چون ایندیویدوالی هر کدوم از این بچه‌ها رو من دوست دارم، ولی وقتی اون یونیفرمو میپوشن و اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو دستشون میره، من نمیتونم نگاش کنم.
2: برای ما ایرانی‌ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه‌ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلس، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا مهندس، تهران جلس.
8: این روزها مسئله لبنان، تأثیر اون بر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، درگیری‌های لفظی میان مقام‌های تهران و بیروت و همچنین ادامه حملات اسرائیل به لبنان، بخش قابل توجهی از فضای خبری رو به خودش اختصاص داده. شماری از کاربران نوشتن که اهمیت لبنان برای جمهوری اسلامی تسلط بر خاک این کشور برای جنگ افروزی علیه اسرائیله. به گفته این کاربرا، جمهوری اسلامی سرمایه گذاری گسترده‌ای در لبنان انجام داده و این کشور رو بخشی از خط دفاعی خودش در برابر اسرائیل میدونسته. حالا از دست دادن جبهه لبنان نگرانی های جمهوری اسلامی رو افزایش داده. عطا نوشته مداحان و چهره‌های نزدیک به حکومت تو خیابونای تهران ساعت‌ها درباره وضعیت لبنان صحبت می‌کنن و هشدار میدن که مردم لبنان در خطر هستن. چهره‌هایی که از جمهوری اسلامی می‌خوان برای حمایت از لبنان جنگ رو آغاز کنن. تصاویرش رو ببینیم.
9: مذاکره میکنی؟ میگه آقا ما این دفعه دست برتر رو داریم. خب دست برتر رو داری یعنی چی کار میکنی؟ یه شرطهایی میذارم که اون شرطها باید انجام بشه. خب مثلا چی؟ لبنان، مردم الانی که من دارم با شما حرف میزنم، رهبر این مملکت شهید شده، بهترین آدمای این مملکت ازش گرفته شده، 90 روز کاسبی این مردم ضربه خورده، زندگی مردم ضربه خورده، داریم اینجا حرف میزنیم. یک سوم لبنان اشغاله، نه بمباران میشه، چیزی نزدیک یک سوم لبنان، یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، اونو من کار ندارم. بابات اومده مردم لبنان رو بیرون کرده، اشغال کرده.
8: مرتضی نوشته همون اتفاقی که تو سوریه افتاد داره برای لبنان هم میفته. این کاربر که از طرفدارای حکومت نوشته جمهوری اسلامی سرمایه گذاری هنگفتی تو لبنان کرده به امید اینکه اسرائیل رو محاصره کنه. حالا با از دست رفتن لبنان ایران داره به محاصره اسرائیل در میاد. محمد فرهانی نوشته اگه میخوایم بریم برای لبنان بجنگیم بذاریم یکم شرایطمون رو بسنجیم. فرض میکنیم موشک و پهباد جنگ فراهمه. جنگ تجهیزات مدرن میخواد، عقبه و مردم یک دست میخواد، اقتصاد قوی هم میخواد. از این شرایط جنگی چی داریم؟ اون که داریم فقط رجز خوندن و شعاره. هیوا نوشته بیاین تصور کنیم برعکس بود. مثلا ما جای لبنان بودیم. نفت کشور ما هم تو لبنان و فلسطین بود. اگه کشوری به ما حمله میکرد، لبنان و فلسطین که هیچی، یه دونه از کشورهای عربی به ما کمک میکردن، یه دونشون به ما کمک نمیکردن. ایوا خامنه‌ای رو هم نفرین کرده که او ایران رو فدای لبنان کرده. جوزفون رئیس جمهوری لبنان تو روزهای گذشته تهران رو متهم کرده که از کشورش به عنوان ابزار چانه‌زنی در تقابل با ایالات متحده و اسرائیل استفاده میکنه. اون به CNN گفته حزب الله و رهبر اونها نماینده مردم لبنان نیستن و از ایران خواسته تا به دخالت در امور داخلی لبنان پایان بده. بعد از اظهارات جوزف اون، مقام های ایرانی وارد یک درگیری لفظی با او شدند. کاربری به نام مریم سالاری نوشته پشت جدال عراقچی و جوزف اون یک تغییر مهم دیده میشه. قسمتی از نخبگان لبنانی در این روزهای جنگ فهمیدن که هزینه همراهی با جمهوری اسلامی برای کشورشون بالا رفته. این نخبه های لبنانی میخوان اولویت دولت بازسازی کشور باشه. اما این جمهوری اسلامی رو ترسونده که نکنه جایگاه مقاومت به چالش کشیده بشه.

0: جان صدای منو میشنوید؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
8: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
9: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
10: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
15: لعن الله علی امریکا.
16: نه اهل سازشی
17: آیت الله سید مجتبی.
18: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
19: آماده ایم برای هر گونه سختی.
20: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
21: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
22: این بی همه چیزا من میبخشید.
23: از بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
24: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
25: زهی خیال باطل
26: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
27: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
28: ممکنه یک سیوی دیگری در راه باشه.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود، بیننده پوشش ویژه آخرین تحولات جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دور جدیدی از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. فرودگاه مهرآباد در تهران، پایگاه نظامی در اصفهان و چندین هدف دیگر در دست کم 10 شهر ایران هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید هیچ یک از موشک‌های شلیک شده به هدف نرسیدند. در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی، فرودگاه مهرآباد در تهران، یک پایگاه نظامی در اصفهان و چندین هدف دیگر در دست کم 10 شهر ایران مورد حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران صبح امروز اعلام کرد اسرائیل از موشک‌های بالستیک هواپرتاب در حملات خود استفاده کرده. خبرگزاری ایرنا گزارش داده صدای 2 انفجار مهیب در تهران و دست کم 3 انفجار در اصفهان شنیده شده. همزمان شبکه i24 نیوز اعلام کرده بر اساس گزارش‌های اولیه اسرائیل تاکنون دست کم 15 هدف رو در نقاط مختلف ایران از جمله یک مرکز تولید پهپاد، فرودگاه بین‌المللی تهران و تأسیسات نفتی هدف قرار داده. آتش نشانی تهران اعلام کرده صبح امروز دست کم 2 انفجار در حوالی ساعت 4:43 و 4:45 دقیقه در مناطق مختلف غرب تهران شنیده شده، اما تاکید کرده هیچ نقطه شهری در تهران هدف قرار نگرفته. خبرگزاری فارس از وقوع انفجار در تهران گزارش داده، همچنین اصفهان و تبریز در بامداد دوشنبه. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. کامیار، برای اونهایی که تازه الان به ما پیوستن من یه اشاره کوتاه بکنم. ما پیشتر در خبرها داشتیم که سپاه پاسداران در پاسخ به حملات اسرائیل در جنوب لبنان در زاهیه حملاتی داشته به شمال و مرکز اسرائیل. بلافاصله میشه گفت چون این حملات شب گذشته، یعنی یک شنبه شب صورت گرفته، بامداد امروز اسرائیل حملاتی داشته که در گزارش ها مفصل بهش پرداختیم. از این حملات آخرین گزارش هایی که داریم چیه؟
1: بله، خب همونطور که خب اجازه بده با همین فرمندی که شروع کردیم ما یک توضیح بدیم که کجا شروع شد. حدود ساعت 10:30 شب به وقت ایران یک سری حملاتی انجام میشه به سمت شمال اسرائیل. همونطور که اشاره کردی بر اساس گزارش ارتش اسرائیل تمام این موشک‌ها رهگیری میشن و هیچ کدام به اهدافشون برخورد نکردن. این رو هم باید توضیح بدیم البته برای بینندگانمون. وقتی ما صحبت از رهگیری موشک‌های اسرائیل می‌کنیم که اسرائیل اونها رو با سیستم پدافندی انجام میده، این پدافندها موقعی وارد عمل می‌شوند که این موشک‌ها به سمت هدفی مشخص بخوان برخورد بکنن. اگر این موشک‌ها به سمت یک محل در واقع بیابانی یا جایی که هیچ خطری رو برای شهروندان اسرائیلی ایجاد نمی کنه، اگر بخواد به اون سمت حرکت بکنه، اینا رو رهگیری نمی کنن و اونها به هدف می خورن. در واقع هدف یک هدف خالی خواهد بود. بنابراین موقعی که شما یک سری فیلم رو می بینید که از انفجار در اسرائیل مثلا فیلمی منتشر میشه، بیشتر به اون سمته. این نافی این نیستش که موشک‌های جمهوری اسلامی در طول دو سری جنگ گذشته کشتار بسیار زیادی رو انجام داده، به خصوص در مناطق مسکونی. حالا بیایم جلوتر و همونطور که گفتی از ساعتی پیش برخلاف تمام آنچه که در رسانه‌ها گفته می‌شد که اسرائیل عملاتی رو انجام نمیده، دونالد ترامپ در تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که نباید این اقدام انجام بشه، از ساعتی پیش این حملات آغاز شد. الان ما یک تصویر واضح‌تری داریم که اهداف کاملاً اهداف نظامی بوده در تهران، فرودگاه مهرآباد و محل نگهداری پهپادها، در اصفهان یک پادگان نظامی، در تبریز یک پادگان نظامی، در کرج، خمینی شهر، در کردستان، فردیس کرج، ما چندین و چند گزارش دیگر داشتیم. حالا از جنس حملات همونطور که خودت هم اشاره کردی، گزارش های ابتدایی این بودش که اکثر شلیک های بالستی که در واقع از جنگنده هایی بوده که بیشتر اونها به نظر می رسیده که از سمت عراق وارد مرز ایران نشدند و از فاصله دوری موشک های بالستیک رو پرتاب کردند. اما بعد از اینکه گزارش های از شنیده شدن صدای انفجار در لبنان منتشر شد، خبرنگار المیادین رسانه وابسته به حزب الله لبنان تایید کرد که این صداها منشأش پرتاب موشکای از سمت کشتی‌های جنگی اسرائیل در دریای مدیترانه بوده. در واقع امر هیچ انفجاری در خود لبنان نبوده و صدایی که در این مناطق گزارش شده ناشی از پرتاب موشک از کشتی بوده. در عراق و بغداد هم در واقع امر گزارش های محلی همین رو تایید میکنن که هیچ انفجاری در خود شهر انجام نشده و آن چیزی که در رسانه های عربی ابتدا منتشر شد و چندین رسانه دیگر که گفته شد که در خود حتی ایران هم این رو منتشر کردن ناشی از پرتابه های اسرائیلی بوده. اما حالا به تدریج داریم ما خبرهای بیشتری رو میگیریم که رسانه های نزدیک به جمهوری اسلامی دارن همین الان از صدای انفجار در پایگاه های هوایی ایالات متحده در عربستان سعودی گزارش میدن و گفته میشه که حملاتی که جمهوری اسلامی داره به اونجا انجام میده آغاز شده و صدای آژیر در چندین منطقه عربستان سعودی الان داره گزارش میشه و گفته میشه که چندین منطقه در این اجازه بدید بله عربستان خودش تایید کردش که چنین حملاتی رو داره رهگیری میکنه و مناطقی در این کشور مورد حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته. این اولین واکنشی هستش که بعد از سری جدید حملات اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی و ایران انجام شده و حالا داریم میبینیم که عربستان سعودی رو هدف قرار داده. به محض اینکه اطلاعات بیشتری هم داشته باشیم با شما همراه خواهیم شد.
0: حتما کامیار بهرنگ، اگر اجازه بدی تو این فرصت در واقع ما این داده ها رو با حسین آقایی بررسی کنیم. پیش از اون من یه مروری داشته باشم به حملات صورت گرفته. در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی، فرودگاه مهرآباد در تهران، یک پایگاه نظامی در اصفهان، چندین هدف دیگر در دست کم 10 شهر ایران مورد حمله قرار گرفتند. سپاه پاسداران صبح امروز اعلام کرد اسرائیل از موشک‌های بالستیک که هواپرتاب در حملاتش استفاده کرده که با حسین آقایی به این می‌پردازیم. خبرگزاری ایرنا گزارش داده صدای دو انفجار مهیب در تهران و دست کم 3 انفجار در اصفهان شنیده شده. معاون امنیتی استاندار اصفهان همچنین از حمله اسرائیل به نقاط در نجف آباد بامداد امروز خبر داده. همزمان شبکه i24 اعلام کرده بر اساس گزارش‌های اولیه اسرائیل تا کنون دست کم 15 هدف رو در نقاط مختلف ایران از جمله یک مرکز تولید پهپاد، فرودگاه بین‌المللی تهران و تأسیسات نفتی هدف قرار داده. آتش نشانی تهران هم تایید کرده صبح امروز دست کم 2 انفجار حوالی ساعت 4:43 دقیقه 4:45 دقیقه در مناطق مختلف غرب تهران شنیده شده، اما هیچ نقطه شهری در تهران درگیر نشده. خبرگزاری فارس از وقوع انفجار در تهران، اصفهان و تبریز بامداد دوشنبه خبر داده. حسین آقایی اینجا با ماست. پیش از هر چیزی گفته شده که موشک‌های بالستیک هوابرد به کار گرفته شده. در مورد این یه توضیحی میدی که این خودش چه چیزهایی رو میتونه برای ما روشن بکنه؟
2: خب اول اینو اشاره بکنم که به نظر میرسه که حمله اسرائیل امشب محدود، یعنی خیلی مقیاس خیلی خیلی بزرگی نداشته، یعنی با هدف اینکه جنگ تمام عیاری بخواد شکل بگیره نسبتاً محدود بوده، خیلی هدفمند و دقیق بوده، به یک سری اهداف مشخص، غالبا هم توسط موشکی جمهوری اسلامی، لانچرهای پرتاب موشک و زاغه مهمات و اون تاسیسات نظامی، و برای هدف قرار دادن اینها به نظر میرسه که اسرائیل از موشک‌های هوا پرتاب بالستیک استفاده کرده و موشک‌های کروز که از دریا پرتاب شدن، علاوه بر اینکه به نظر میرسه که جنگنده‌های اسرائیلی در واقع این حملات رو احتمالاً روی حریم هوایی ایران هم انجام دادن. در مورد موشک‌های بالستیک هوا پرتاب، خب اسرائیل موشک‌های مثل موشک‌های رمپیج رو داره، راکس رو داره و ایر لورا و همینطور بلو اسپرو که حالا ما دقیقاً نمی‌دونیم کدوم رو استفاده کرده، ولی احتمالاً موشک‌های رمپیج بوده وقتی که میگن موشک‌های بالستیک هوا پرتاب، که اینا رو هم در واقع جنگنده‌ها حمل می‌کنن، جنگنده‌های اسرائیلی. رمپیج هم بیشتر برای در واقع بیشتر انبار مهمات و مراکز فرماندهی هستش، حملات دوریست است، یعنی اگر اسرائیل مثلا از موشک رمپیج استفاده کرده باشه، موشک بالستیک که هوا پردا به رمپیج، لزوما اون جنگنده اسرائیلی وارد حریم هوای ایران نمیشه، میتونه از روی عراق این در واقع موشک رو پرتاب بکنه. یا مثلا موشک بلو اسپرو که در حمله به بیت علی خامنه‌ای طبق گزارش ها اسرائیلی از همین موشک بلو اسپرو استفاده کردن و مورد حمله قرار دادن بیرون از مرزهای ایران. و در مورد موشک کروز که از دریا هم احتمالاً اسرائیلیا پرتاب کردن به سمت ایران، خب ممکنه که اسرائیلیا با ناوهای کلاس سار یا حتی زیردریایی کلاس دولفین خودشون توی دریای مدیترانه حمله کرده باشن به جمهوری اسلامی، ولی ممکنه که هم جنگنده ها وارد حریم هوایی ایران شده باشن. به هر حال ولی مهمه که چه میزان جنگنده اسرائیلی وارد حریم هوایی ایران شده نشدن و این جزئیات رو ما بعداً در واقع بیشتر در موردش خواهیم دید.
0: حتما. به رغم اینکه تو اشاره کردی اسرائیل سعی داشته حملات محدودی رو انجام بده، اما کامیار اشاره کرد که گزارش‌ها حاکی از اینه که حملاتی به عربستان هم صورت گرفته. اجازه بده با مهمان برنامه عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه، به این بپردازیم. جناب قانعی‌فر، تو بخش قبلی اشاره کردین که جمهوری اسلامی اشتباه محاسباتی کرده، فکر می‌کرده که میتونه حملات محدودی داشته باشه. گزارش‌های اخیر حرف شما رو کاملا تایید می‌کنه. ظاهراً حملاتی هم به عربستان سعودی صورت گرفته. تحلیلتون رو داشته باشید.
3: عرض کنم که جمهوری اسلامی خودش رو ام القرای اسلام مینامید، مرکز اسلام، و الان به مبدأ اسلام حمله کرده. مثل همون ایامی که جنگ عراق و ایران بود، صدام رو موشک مینوشت محمد رسول الله، خمینی رو موشک مینوشت لا اله الا الله. الان هم همین داستان، جنگ اسلام با اسلام. و این بزرگترین اشتباه راهبردی به خاطر اینی که ترامپ از مذاکره بیرون خواهد رفت، به سمت اولتیماتوم میره و یاغیگری تبدیل میشه به اینی که جمهوری اسلامی میشه یه تهدید علیه نظم امنیتی منطقه. وقتی این چنین برچسبی ازش استفاده بشه، که قطعا استفاده خواهد شد، اون موقع عربستان و کشورهای حوزه خلیج فارس در کنار اسرائیل علنا قرار خواهند گرفت که جمهوری اسلامی رو به زیر یوغ مذاکره چند جانبه و تعهد چند جانبه ببرن قبل از فروپاشی. جمهوری اسلامی هم چون بر روی تعصبات و موهومات حرکت میکنه و همیشه میگه ما پیروزیم، اینجا مجبوره که یا توافق امضا بکنه شش جانبه که هم تروریسم رو رها بکنه، هم خلیج فارس رو رها بکنه، هم مزاحمت به همسایگان رو و هسته‌ای و موشک و بقیه مسائل دیگه. جمهوری اسلامی زیر بار همچنین قراردادی نخواهد رفت. نتیجتاً اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس فشار بر شریان اقتصادی رژیم رو تنگتر میکنن و اینجا دیگه جنگ نیابتی نیست، اینجا شده جنگ مستقیم، حالا کنترل شده. من یه ذره تردید دارم به خاطر اینی که وقتی شما چند بازیگر دیگر رو به صحنه وارد میکنید، اینجا دیگه اسمش کنترل نیست. و اگر خارک توسط اسرائیل یا امریکا مورد تهدید قرار بگیره، در واقع میشه گفت بقای رژیم با تهدید جدی روبروست و رژیم هزینه بیشتری رو برای بقا مجبور بپردازه. اینجا دیگه بحث سر زدن سر مار هست، نه دم مار. جمهوری اسلامی تصور میکرد که توافق زیر آتش براشون امکان پذیر نیست، بلکه اونها اراده خودشون رو تحمیل خواهند کرد، ولی در چند ساعت اخیر ما متوجه شدیم که کم کم زیر آتش توافقی رو با چماق انجام خواهند داد و اون موقع اونی که مهار جنگ در اختیارشه میتونه بازی رو به چرخونه، نه اونی که جنگ رو شعله زده و یا جرقه زده و یا شروع کرده. و بنابراین اینجا به نظرم کم کم جنگ موشکی تبدیل میشه به جنگ اراده.
0: جناب قانعی‌فر، با فرض این که در واقع حمله به عربستان جزء مجموع حملات نخستین حملاتی بوده که بامداد امروز صورت گرفته، این چه سیگنالی میده؟ در جنگ گذشته میدیدیم که بیشترین حملات، البته هنوز هم صرفا درگیر یک آتش بس شکننده است، منتهای مراتب بیشترین حملات رو به امارات متحده عربی انجام داده بود، الان با عربستان سعودی شروع کرده. این خودش چه پیغامی رو میده با توجه به اینکه در گزارش ها میشنیدیم که عربستان با توجه به اینکه خیلی آسیب ندیده دوست نداره، نمیخواد خیلی درگیری ها گسترش پیدا بکنه، از جمله موافقان توافقه. حالا با این حرکت باز با یک اشتباه دیگر چه وضعیتی رو پیش خواهد آورد؟
3: اینجا دیگه کلمه آتش بس شکننده بی‌معنا میشه از چند ساعت پیش، به خاطر اینی که وقتی گلوله شلیک شد آتش افروزی شروع شد، بنابراین دیگه آتش بس بی‌معناست و نتیجتاً اینا میخوان تحمیل خواسته رو انجام بدن با زور برای باجگیری. این کل داستان مغز این افراد هست، ولی تهران میخواد بگه من پیروز میدان هستم.

0: منطقه از هم نپاشه، ولی جمهوری اسلامی چون به مسائل و منافع ملی ایران مطلقاً باور نداره و حاضر کل ایران رو فدا بکنه برای ایدئولوژی موهومش، پاسخ به این سوال رو هم نمیده که به من ایرانی چه مربوط اگر حوثی و حزب الله از بین برن. 45,000 نفر انسان کشته شد، یک بیانیه از طرف این افراد برای تسلیت حتی به مردم ایران صادر شده. خیر، بنابراین این افراد دنبال این هستن که شبکه تروریسم رو حفظ بکنن و به نظرم از امشب دیگه این خواب تعبیر نخواهد شد و این رویا برباد رفت و در نتیجه منطقه به این نتیجه خواهد رسید که شیرازه امنیت منطقه رو حفظ بکنن با کمک امریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنن. و جمهوری اسلامی نه تنها آبرو و اعتباری نداره در عرصه بین المللی و منزوی هست، امروز با این محاسبه غلط به کنج فرستاده میشه. ولی متاسفانه رژیم زخمی رو رها کردن بسیار خطرناکه و ترامپ تا این لحظه هم در واقع به پلنگ تیزدندان رحم کرده، ولی پلنگ تیزدندان دیگه چیزی رو گیر نیاورد، شروع کرده گاز گرفتن از خودش. و بنابراین من فکر میکنم در شرایط فعلی در چند ساعت آینده این بازی محدودتر و محدودتر میشه اگر ایالات متحده و اسرائیل شریان اقتصادی رژیم رو قطع بکنند. اون موقع رژیم به زانو در میاد و من فکر میکنم کم کم داریم به اون ساعتها نزدیک میشیم احتمالا.
1: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیتون. در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی، به گزارش شبکه i24 اسرائیل تاکنون دست کم 15 هدف را در نقاط مختلف ایران از جمله یک مرکز تولید پهپاد، فرودگاه بین المللی تهران و تأسیسات نفتی هدف قرار داده. همطور که همکارم کامیار بهرنگ بیشتر اشاره کرد، به گزارش الجزیره عربستان سعودی اعلام کرده سامانه هشدار زود هنگام در استان الخرج فعال شده و ساکنان درباره وجود خطر احتمالی هشدار دادند. با این حال این هشدار پس از مدت کوتاهی لغو شده. وضعیت در این منطقه الان عادیه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ماست. جناب معماریان، در یکی دو هفته گذشته با توجه به اینکه آمریکا میزبان مسابقات جام جهانی فوتباله، فرض بر این بود که طرفین تمام سعیشون رو دارن میکنن به معنای واقعی به توافق برسن و آمریکا دست کم تو یکی دو ماه آینده در خلال انجام بازی ها تا اونجایی که بتونه میخواد درگیری ها به معنای واقع، یعنی آتش بس رو هر دو طرف حفظ بکنن. الان میبینیم بر پایه پاسخ جمهوری اسلامی در ارتباط با حملاتی که اسرائیل به جنوب بیروت داشته، حملاتی رو اسرائیل انجام داده در نقاط مختلف ایران. تا اینجا گزارش ها حاکی از اینه که حملات یک سری مناطق خاص نظامی رو هدف قرار داده و شهری نبوده. وضعیت رو چطور میبینید؟ به رغم اینکه همه یعنی یک محاسبه صورت گرفته که خارج از اون تحلیل هایی بوده که تصور میشده، الان شرایط رو چطور میبینید؟
2: ببینید، در واقع در طی هفته‌های گذشته همواره این بحث مطرح بود که اگرچه ایران و آمریکا دارن با هم مذاکره میکنن، ولی یک کارت اضافه هم وجود داره که میتونه که هر لحظه این ماجرا رو به هم بزنه و اون کارت اسرائیل هستش. و الان در طی هفته‌های گذشته خب به هر حال مقامات جمهوری اسلامی به آمریکا این مسئله رو تفهیم کرده بودن که یه بخشی از مذاکرات، یکی از بندهای مذاکرات، مربوط به پایان جنگ در همه جبهه‌ها هست. این دیدگاهی هستش که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کرده بودن و برای طرف آمریکایی قطعا مشخص بود که لبنان و به هر حال پایان حملات اسرائیل در لبنان یکی از محورها هستش. به همین خاطر هستش که آقای ترامپ در طی روزهای گذشته اون تلفن تند رو با آقای نتانیاهو داشت در خصوص این که حملات به لبنان رو متوقف کنه، چون که آقای ترامپ حداقل الان مایل هستش که مذاکرات به نتیجه برسه، به خصوص همونطور که شما اشاره کردیم به جام جهانی نزدیک میشیم، پنجشنبه بازی ها شروع میشه. آقای ترامپ این همه سرمایه گذاری کرده و میخواد که بحث در آمریکا در جهان روی جام جهانی و شرکتش در مراسم افتتاحیه باشه تا مثلا جنگ با ایران. بنابراین ولی کاری که اسرائیل کرده الان در واقع ببینیم که مثلا چه تأثیری خواهد گذاشت رابطه اسرائیل و آمریکا و اینکه ایالات متحده چقدر نفوذ خواهد داشت در خصوص کنترل کردن وضعیتی که به وجود اومده که از اینکه این حمله

0: حالاتی که ایران کرده بعد اسرائیل انجام داده منجر نشه به بازگشت به جنگی که مثلا 6 هفته ادامه داشت. بنابراین این یه سوال مهمی هست با توجه به اینکه به هر حال در برخی از نقاط در تاریخ رابطه اسرائیل و آمریکا ما دیدیم که دولت آمریکا اهدافی رو دنبال میکنه، دولت اسرائیل اهداف دیگری دنبال میکنه و برخی از مواقع این اهداف خیلی نزدیک به هم نیستن. از جمله در سال 1982 که دولت آقای ریگان موافق نبود با حمله اسرائیل به لبنان، با دولت لبنان این کارو کرد، در یک موقع دیگه از اطلاعات آمریکا استفاده کرد، اطلاعات اینتلیجنس آمریکا استفاده کرد و حمله کرد به تاسیس اتمی عراق که اینا باز برخلاف اون چیزی که دولت آمریکا در اون زمان می‌خواست. برای در برهه‌های مختلف زمانی اتفاقاتی افتاده که به هر حال موازی بوده با اون چیزی که دولت آمریکا می‌خواسته. الان توپ در زمین آمریکا هست، توجه به اینکه به هر حال نفوذ داره روی اسرائیل، باید دید که آیا این حملات وارد چرخه‌های دیگه خواهد شد، ادامه دار خواهد بود، آمریکا هم بهش خواهد پیوست، یا اینکه نه در همین مرحله کنترل خواهد شد.
1: شما کدوم سناریو رو محتمل تر میدونید؟
0: ببینید برای آمریکا حداقل میتونم بگم از دید آمریکا، من نکته‌ای که گفتم نکته از دیدگاه دولت ایران بود. دولت اسرائیل هم به هر حال منافع خودشی داره و حتی صرف نظر از منافع آمریکا اون منافع خودشون دنبال میکنن. برای آقای ترامپ حداقل اون چیزی که ما میدونیم و شنیدیم و دنبال میکنیم این هستش که علارغم اینکه در مذاکرات هنوز یک تنگناهایی وجود داره و دستاوردهای مشخصی واقعا نتونستن بهش برسن و هم ایران پافشاری کرده روی در، یعنی اون بندهایی که خودش میخواسته، و هم ایالات متحده همچنان پافشاری میکنه و پیشرفت جدی حاصل نشده، آقای ترامپ حداقل در زمان حاضر مایل هستش که بحث دیپلماسی جلو بیفته و جنگ به جنگ بر نگرده. مسئله جام جهانی تو آمریکا بسیار مهم هست الان با توجه به اینکه آقای ترامپ سرمایه گذاری بسیار زیادی کرده و میخواد که این مسابقات حداقل در دو هفته اولش تا زمانی که تیم آمریکا در مسابقات هست اتفاق بزرگ دیگری نیفته که تحت شا قرار بگیره. این مسابقات پنجشنبه برگزار میشه و اگه قرار باشه که این حملات ادامه داشته باشه کاملا تحت شا این جنگ قرار خواهد گرفت. به نظر من اون چیزی نیست که ترامپ بخواد و حتی اگر میلش این باشه که در یک نقطه‌ای با توجه به اینکه مذاکرات به بن‌بست رسید حمله کنه به ایران، اون زمان الان نیست. ولی باید دید که به هر حال این موضوع حمله ایران به اسرائیل، اتفاقی در لبنان داره میفته، حملات اسرائیل در لبنان و حمله اسرائیل به ایران، اینا یا ادامه پیدا خواهد کرد یا اینکه به هر حال با وساطت آقای ترامپ، با دخالتی که میشه و با دیپلماسی که ممکن است که برقرار بشه به شکل دیگه خاتمه پیدا خواهد کرد.
1: ممنون از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بود. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی. کامیار، ساعتیه که هر لحظه هر گزارشی که منتشر میشه در واقع تعیین کننده اینه که در ساعت پیش رو چه خواهد شد. آخرین گزارش هایی که داریم چیه؟
2: بله، ببخشید من در حواسم به این گزارش اخیره، بخاطر اینکه همین الان آژیر خطر در اسرائیل به صدا در اومد و مشخصاً اسرائیل خودش رو داره آماده میکنه برای رهگیری و پدافند موشکایی که از سمت جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل پرتاب شده. نزدیک 2 دقیقه پیش هم ارتش اسرائیل اعلام کردش که دست کم یک موشک از سمت یمن به اسرائیل شلیک شده که سیستم پدافندی خودش رو آماده کرده که اون رو منهدم بکنه. همونطور که پیشتر هم گفتیم جمهوری اسلامی به پایگاه شاهزاده سلطان در عربستان سعودی حمله کرده، پایگاهی که میزبان نیروهای آمریکایی است. در طول جنگ 40 روزه هم قبلا به این پایگاه حمله شده بود. حالا مشخص نیستش که با چه هدفی داره به این پایگاه و نیروهای آمریکایی حمله میشه، به دلیل اینکه اکثر حملاتی که الان داره جمهوری اسلامی انجام میده به طور مشخص خود اسرائیل رو هدف قرار داده. این گزارش های اخیر که نشون میده که نه فقط دیگه حالا شمال اسرائیل، بخش بزرگ و شاید بتونم بگم که تمام اسرائیل الان در حالت آماده باش قرار گرفته برای مقابله با حمله موشکی جمهوری اسلامی در پاسخ به حملاتی که حدوداً از 1 ساعت پیش شروع شد. همونطور که پیشتر هم گفتیم حملات در واقع با یک گستره جغرافیایی بزرگ اما محدود به مناطق نظامی در خاک ایران انجام شد. فرودگاه مهرآباد در تهران، چند پایگاه نظامی در بخش‌های مختلفی از اصفهان، در تبریز، در خمینی شهر، در کردستان، در کرج و چندین نقطه دیگر. بر اساس گزارشی که شبکه خبری آی 24 منتشر کرده، گفته میشه 15 هدف در این موج حمله اسرائیل در واقع مورد هدف قرار گرفته و بخش‌های مختلف نظامی بودن و همونطور که بارها تاکید کردیم تا الان هیچ گزارش دیگری رو ما دریافت نکردیم. حتی آتش نشانی تهران هم این موضوع رو تایید کرده که هیچ هدف غیر نظامی در تهران دست کم مورد هدف قرار نگرفته. من همونطور که گفتم یک بار دیگه یادآوری بکنم که دقایقی پیش جمهوری اسلامی سری جدیدی از حملات خودش به اسرائیل رو آغاز کرده و تا دقایق دیگر احتمالاً موشک‌های جمهوری اسلامی به آسمان اسرائیل خواهند رسید. اسرائیل در حالت آماده باش کامل هست و از تمام شهروندانش خواسته که به پناهگاه‌ها برن و در پناهگاه‌ها بمانند و فعلاً از پناهگاه خارج نشوند. این اطلاعاتی است که تا الان در دست داریم. تا اینکه به محض دریافت اطلاعات بیشتر با شما همراه بشیم.
1: کامیار اگه اجازه بدیم ما همین ها رو به همراه حسین آقایی تحلیلی روش داشته باشیم و تو هم فرصتی داشته باشی تا بتونی گزارش های آخرین گزارش ها و آپدیت ها رو برای ما فراهم بکنی و باز به تو برمیگردیم. آقای معماریان گفتن که با توجه به جام جهانی و این قضایا که در هفته‌های گذشته بارها تحلیل‌هاش رو شنیدیم، امکان اینکه این قضیه گسترده‌تر بشه وجود نداره. چقدر سناریوی متقابل محتمله؟ به خاطر اینکه من یک الگوی تکراری دارم می‌بینم. خبرهای منتشر میشه دال بر این که نتانیاهو و ترامپ با هم اختلافاتی دارن، بحثی بینشون در گرفته، بلافاصله یک در واقع شروع درگیری ها رو داریم و ترامپ همیشه غیر قابل پیش بینی بوده. تصمیماتش کاملا متضاده با اون چیزی که در دنیای دیپلماسی، جهان سیاسی و و و ما معمولا انتظار داریم. برعکس، چقدر این جام جهانی در واقع میتونه شرایطی فراهم بکنه که ترامپ با توجه به اصراری که در هفته های گذشته بر رسیدن به توافق داشته، بیاد افکار جهانی رو با خودش همراه تر بکنه و بگه که ما داشتیم نهایت تلاشمون رو میکردیم که به توافق برسیم و درگیر جام جهانی بودیم، میزبان کشورهای دنیا بودیم و جمهوری اسلامی یک بار میاد و یک چنین حرکتی میکنه و من هم چون میگه از بنیامین نتانیاهو میخوام که پاسخ نده، ولی میبینیم بنیامین نتانیاهو پاسخ میده، به نسبت هم به نسبت حملات جمهوری اسلامی پاسخ شدیدی میده و تمام مقامات اسرائیل هم اعلام میکنن که آمادگی کامل دارن. چقدر این سناریو محتمله؟
3: خب ببینید، ممکنه که این سناریو در واقع یک سناریوی باشه که مد نظر باشه، ولی همه چیزا بستگی به این داره که آیا آمریکا این ریسک رو میپذیره که به رغم برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال بیاد حملات بزرگی رو در داخل ایران انجام بده. چون گفتم همه چیز به این پیوند خورده که اون استنباط و برداشت جمهوری اسلامی که فکر میکنه که چون جام جهانی برگزار میشه آمریکا حمله بزرگ رو انجام نخواهد داد، این شکسته بشه. کاری که اسرائیل داره انجام میده اینه که این برداشت و این ادراک جمهوری اسلامی رو از اوضاع به هم بزنه، به خاطر همین حمله کرده. من فکر میکنم که کماکان اولا اینکه اون آتش‌بسی که 8 آوریل ترامپ برقرار کرد به صورت یک جانبه و بعد حالا ما دیدیم که مرکز ثقل نبردها به مناطق جنوبی تنگه هرمز تغییر جهت پیدا کرد، باز هم ترامپ گفتش که به رغم اینکه بارها نقض شد آتش‌بس در تنگه هرمز و اتفاقاتی که دیدیم، حملاتی که جمهوری اسلامی به امارات کرد، به کویت کرد، باز هم ترامپ گفتش که آتش‌بس به صورت جدی نقض نشده، تاکید کرد روی اینکه حتما باید دیپلماسی ادامه پیدا بکنه، به دنبال توافق هست. همه اینا این برداشت رو توی جمهوری اسلامی ایجاد کرد، درست یا غلط، که هر کاری در واقع جمهوری اسلامی انجام بده در مورد نقض آتش‌بس، ترامپ جنگ بزرگی رو انجام نخواهد داد و به پشتوانه چنین منطقی جمهوری اسلامی حمله موشکی کرد دیشب به اسرائیل. الان هم جمهوری اسلامی با توجه به این که اسرائیل پاسخ داده، حملاتی رو به پایگاه شاهزاده سلطان انجام داده در عربستان، دقیقاً روی این حساب باز کرده که ترامپ تا ساعت آینده میاد میگه که ما نمیخوایم جنگ بزرگی تو منطقه خاورمیانه شکل بگیره، جمهوری اسلامی زده، اسرائیل جواب داده و از نگاه جمهوری اسلامی از ترس اینکه مبادا جنگ خیلی بزرگی در بوهبوه برگزاری جام جهانی پیش بیاد و برای آمریکا تعهدی به وجود بیاد بخواد نیرو وارد بکنه جنگ بزرگی شکل بگیره، احتمالاً میاد میگه که در واقع باید حملات متوقف بشه، ما نمیخوایم جنگ درگیری ها بالاتر بره و هر دو طرف باید فعلا دست نگه دارن و تشدید تنش نکنن. جمهوری اسلامی روی این حساب کرده. اگر ترامپ در ساعت آینده اومد بر این اساس عمل کرد، این به نفع جمهوری اسلامی، چون محاسبه جمهوری اسلامی درست بوده. همین
1: رو میخواستم بهش بپردازم. این خب کاملا آشکاره، بسیاری بر این باور بودن که تو چنین شرایطی آمریکا و اسرائیل، آمریکا مشخصا، نمیان که گسترش بدن حملات رو. ولی میدونیم که ترامپ و نتانیاهو خیلی حساسیت دارن روی این قضیه که جمهوری اسلامی شرایط رو به گونه‌ای ببینه که میتونه هر کاری بکنه. اونجاست که اونها نمیان، بر نمیتابن.
3: بله، ولی وقتی که ترامپ میاد در یک مصاحبه تلویزیونی میگه که اگر سرباز آمریکایی کشته بشه، او حملات جدی‌تری رو از سر میگیره و جنگ رو از سر میگیره، این خواه ناخواه در ذهن جمهوری اسلامی اینطور القا میشه که انگار خط قرمز ترامپ برای از سرگیری جنگ وقتی که سرباز آمریکایی کشته بشه. یعنی تا زمانی که جمهوری اسلامی سرباز آمریکایی نکشته، هر کاری تو منطقه انجام بده، ترامپ جنگ بزرگی رو انجام نخواهد داد. کاری که داره اسرائیل انجام میده با این اقدامات اینه که اون براش جمهوری اسلامی رو از بین ببره، در واقع نوع روش بازی ترامپ رو بی‌اعتبار بکنه به شکلی که این اسرائیل باشه که با شناخت دقیقش از ماهیت جمهوری اسلامی بتونه در واقع یک فعل و انفلاتی رقم بزنه که آمریکا وارد جنگ بزرگی بشه. بله، البته برای آمریکا خب مسئله هزینه بسیار مهم است، ولی به نظر من اسرائیل میدونه که این بازیگر به نام جمهوری اسلامی قابل مهار نیست. شما نمیتونی توافق جامعه ازش بگیری. راههای دیپلماسی تست شده، 48 سال دیپلماسی با جمهوری اسلامی تست شده، جواب نمیده و کار رو باید ترامپ در ایران تموم بکنه. اگر این کارو نکنه، خب اسرائیل به نظر من کوتاه نخواهد، چون اسرائیل با یک پنجره فرصت تاریخی رو بروست در منطقه خاور.
1: بعد ببینیم ساعت پیش رو در واقع حملات و واکنش ها به چه صورت خواهد بود. حسین آقای اینجا همراه من، یک مروری داشته باشیم بر حملاتی که صورت گرفته. در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی پیشتر اشاره کردیم، عربستان سعودی اعلام کرده سامانه هشدار زودهنگام در استان الخرج فعال شده، به ساکنان درباره وجود خطر احتمالی هشدار دادن. با این حال این هشدار پس از مدت کوتاهی لغو شده و وضعیت تو این منطقه الان عادیه. در واکنش به این خبر، خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع نظامی اعلام کرد جمهوری اسلامی هیچ شلیکی به سمت پایگاه هوایی در الخرج در عربستان سعودی نداشته. در آخرین اخبار رسیده، شبکه i24 به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد هشدار درباره یک حمله موشکی قریب الوقوع از سوی ایران به سمت مناطق مرکز اسرائیل و قدس صادر شده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستند. جناب حسنیاری، خیلی خلاصه ازتون موجز بپرسم، جمع‌بندی شما چیه؟ وضعیت رو چطور می‌بینید؟
4: درود بر شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی از ابتدای پیدایشش تا به امروز همواره کوشش کرده که دست پیش رو بگیره و همیشه می شود گفت که همیشه اشتباه کرده. این هم اشتباه دیگری است، بر روی اون اشتباهات حمله ای که به اسرائیل کرد و بود و نبود خود رو به بود و نبود حزب الله لبنان گره زده. بنابراین این اشتباه باعث شده که اسرائیل از این موقعیت استفاده بکنه و حمله بکنه و اون کاری رو که تا به این لحظه انجام داده. ببینید خانم صادق، من دو چیز رو که بسیاری از تحلیلگران به اونها اشاره میکنن و تاکید روی اونها، درباره اونها چند جمله بگم. یکی این که به اعتقاد من دولت ترامپ و شخص ترامپ به هیچ وجه ارجحیت خود رو در این مورد انجام بازی های جام جهانی قرار نمیده. دوم این که بسیار گفته میشه در مورد این برخورد تلفنی که بین ترامپ و نتانیاهو صورت گرفته و این نشانه است از روابط بد بین این دو شخص. به اعتقاد من این دو در هماهنگی کامل به سر میبرن. خب به طب در مواردی ممکن هست که اختلاف نظر وجود داشته باشه، ولی در تحلیل نهایی اینها همراه هم هستن. به همین خاطر هست که به عنوان نمونه در مورد حتی لبنان و بیروت، علارغم این که در ابتدا ترامپ گفته بود که به بیروت حمله نکنند اسرائیلی ها، بعدن این حرف خود رو به نوعی کمرنگ تر کردن و اسرائیل حمله کرد. و در نهایت این که اسرائیل زمانی که به این نتیجه برسه که مسئله بقا مطرحه، بقا اسرائیل مطرحه، حتی به آمریکایی ها هم نخواهد گفت، علی رغم این نزدیکی روابط و سیاست های بین دو طرف. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من یک حساب کاملا اشتباهی روی این مسئله باز کرده که میتواند بین اسرائیل و آمریکا شکاف ایجاد بکنه. همون اشتباهی رو که جمهوری اسلامی در مورد روابط بین اروپا و آمریکا طی 47 سال گذشته انجام داده، به این معنا که اگر که بتواند اروپا رو از آمریکا جدا بکنه میتونه برنامه‌های خود رو پیش ببره، در حالی که امروز میبینیم که اون سیاست هم کاملا غلط بوده. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی داره انجام میده در مورد حمایت تمام قد از حزب الله و رها کردن کامل ایران در این محاسبات، خب این هم نتیجه معکوس خواهد داد و خواهیم دید که نه آمریکا، نه اسرائیل و نه کشورهای منطقه و حتی بسیاری از کشورهای اروپایی دیگه این وضعیت رو بر نخواهند تابید، به این معنا که جمهوری اسلامی همچنان عامل برهم زننده صلح و امنیت در منطقه و در جهان باشه و بی‌ثباتی رو تجویز بکنه. بنابراین میشود انتظار داشت که به تدریج داریم میریم به اون مرحله آخر برسیم که در اون مرحله جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد، دقیقاً به خاطر اشتباهات استراتژیکی که داره مرتب اینها رو مرتکب میشه.
1: شرایط رو شما به در واقع با جزئیات توصیف کردید که چه روندی ختمه به این قضیه شده و پیشبینیتون از این که چه خواهد شد رو مطرح کردید. فکر میکنید توی این مرحله خط قرمز آمریکا چی باشه؟ دقیقاً کجا آمریکا وارد این جنگ خواهد شد؟ همراهی میکنه اسرائیل رو؟
4: بله، این پرسش خیلی جالب مهم و مهمی است. ببینید آمریکا هم اکنون هم داره از اسرائیل حمایت میکنه. نگاه بکنیم به این تانکرهای سوخرسانی که الان در آسمان خلیج فارس و منطقه خاورمیانه هستند. تانکرهای آمریکایی که به هواپیماهای اسرائیلی سوخرسانی میکنن. بنابراین این وضعیت رو به نظر من شاهد خواهیم بود که روابط تنگاتنگ و برنامه ریزی تنگاتنگی بین نظامیان آمریکا از یک طرف، نظامیان اسرائیل از طرف دیگر و سیاسیون هر دو کشور ادامه پیدا بکنه. آمریکا زمانی وارد جنگ خواهد شد که اون مرحله آخر رو بخواد رقم بزنه، به این معنا که هیچ راه دیگری. ببینین امروز کارهایی رو که ترامپ کرده در مورد مذاکرات نه به این معنا بودی که آمریکا احتمال این رو میداد که جمهوری اسلامی عقب نشینی بکنه در مورد این پرونده های مهم هسته‌ای، موشکی و غیره، ولی در نهایت آمریکا هم وارد این جنگ خواهد شد و به همراهی اسرائیل شرایط رو فراهم خواهند کرد از نظر تضعیف و از بین بردن ساختار جمهوری اسلامی تا اینکه در مرحله نهایی مردم ایران کارشون رو انجام بدن که اون به سرنگونی جمهوری اسلامی منتهی خواهد شد.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما. در دقایق باقی مونده از برنامه همکارم کامیار بهرنگ همراهمونه تا یک جنبندی کوتاه از آخرین گزارش ها داشته باشیم.
2: بله، اجازه بدید با تازه ترین خبر شروع بکنم که ارتش اسرائیل همین الان اعلام کرد بعد از ارزیابی های امنیتی اجازه خروج شهرونداش از پناهگاه ها و مناطق حفاظت شده رو اعلام کرده، ولی همچنان اعلام کرده که باید مراقب بود. این بعد از اون هستش که دقایقی پیش موشک هایی از سمت یمن توسط حوثی‌ها به سمت اسرائیل شلیک شد و بر اساس گزارش ارتش اسرائیل تمام اونها رهگیری و منهدم شدند. من اینجا باید این رو اشاره بکنم که یک بلبشوی خبری در جمهوری اسلامی وجود داره در حال حاضر، به دلیل اینکه موقعی که این آژیر خطر در اسرائیل منتشر شد، بسیاری از رسانه‌های نزدیک به سپاه اون رو ناشی از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل معرفی کردن و اعلام کردن. بیام یه خورده عقب‌تر بخوام نگاه بکنم از این آشفتگی بگم، بیانیه سپاه پاسداران هست که در اکثر رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی منتشر شد با عکس و لوگو و شرح و تفصیلات، و بعد از اون اعلام شد که سپاه هیچ بیانیه‌ای صادر نکرده. عرض من اینه که این آشفتگی خبری ناشی از یک ناهماهنگی در داخل جمهوری اسلامی است که در بخش‌های بعدی امیدوارم فرصت بشه بیشتر در مورد اون صحبت میکنیم.
1: حتما کامیار، تو این مجموعه خبری به همراه شما از استودیوی ما در دی سی و اینجا مهمانمون حسین آقایی در استودیوی لندن با شما بودیم و آخرین تحولات مرتبط با موج جدید حملات جمهوری اسلامی و اسرائیل. با ما باشید، در بخش بعدی خبر با آخرین ها برمیگردیم.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: Marcos.
1: حالش عروس تجاویشه.
2: وقتی اعتراضات گسترده میشه، ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو مورد رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی، متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید، کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزایه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید، میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیشبینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیشبینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جانان پاسخ نمیداده. و همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده. تنها جایی که فضایی برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. به همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه، دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه. در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولا این گفتگوها با از طریق سیاستگذاری های آموزشی، متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه رو هم من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطر که این گروه به شدت درگیر، خب همین چند ماه گذشته ما دیماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطر انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همه ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون، اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. و همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
3: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دوتا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله‌ای در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک اکسان میکنیم، الانم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگیم، خب هوادارات میگن خب چه مرضیه که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تمومشون کن، با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی، توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ. پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست در با تمام نقطه ضعف‌هاش و نقطه قوت‌هاش چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه‌ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در 3 جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروهاش رو در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از زاویه جنوبی، تو باید هم ایران رو فعال نگه داری هم لبنان رو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب، شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب پچرا نمیدید کارو تموم بکنید؟ به جای اینکه صد شب تو خیابون باشیم بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم.
0: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهادها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر را در این دیده که نامه خطاب به خود مجتبی خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خود تو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در میاره.
4: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می‌کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیسته و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشتند که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهایی از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می‌کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: جنگ در هفته‌های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال، نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می‌توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

دوشنبه 18 خرداد بیننده پوشش ویژه حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دور جدیدی از حملات اسرائیل. فرودگاه مهرآباد در تهران، پایگاه نظامی در اصفهان و چندین موضع دیگر در دست کم 10 شهر ایران هدف حمله قرار گرفتند. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید هیچ یک از موشک‌های شلیک شده به هدف نرسیدند.

0: ساعتی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل در واکنش به حملات این کشور به بیروت، ارتش اسرائیل موجی از حملات هوایی را علیه اهدافی در تهران، تبریز، اصفهان و حوالی کرج آغاز کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرده در این عملیات بیش از 15 هدف از جمله کارخانه تولید پهپاد و فرودگاه بین‌المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند این حملات از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده. همزمان ارتش اسرائیل از شلیک یک موشک از یمن به سوی خاک این کشور گزارش داده. در پی این حمله آژیرهای خطر ابتدا در تل‌آویو، سپس در اورشلیم، اشدود و منطقه جلیل به صدا در آمدند و سامانه‌های پدافندی برای رهگیری فعال شدند. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرده محدودیت‌های وضعیت اضطراری دوباره برقرار شده، مدارس و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. در همین حال یک مقام نظامی آمریکا به آکسیوس گفته ارتش ایالات متحده هیچ نقشی در حملات اخیر اسرائیل به ایران نداشته. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. آخرین گزارشی که داشتی کامیار در پایان بخش قبلی این بود که دیگر نه فقط شمال اسرائیل، دیگر مناطق اسرائیل هم با شنیده شدن آژیرهای خطر این احتمال میره که در دقایق پیش رو حملاتی به نقاط مختلف اسرائیل صورت بگیره. با هر ترتیبی که فکر میکنی ما رو در جریان آخرین ها قرار.
1: خب اجازه بده دقیقا با همین که گفتی، دقایقی پیش اعلام شدش که هیچ حمله ای دیگر انجام نخواهد شد، تمام حملات رهگیری شدند و الان وضعیت در واقع به حالت عادی برگشته. جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرده که شهروندان میتونن از پناهگاهشون خارج بشن و بعد از اینکه دو موشک از سمت یمن به توسط حوثی‌ها به سمت اسرائیل شلیک شد و اونها رهگیری و منهدم شد، فرودگاه بن گوریون هم به حالت عادی برگشته و اعلام شده که میتونن به کار خودشون ادامه بدن. واقع امرش اینه که ما با یک آشفتگی خبری در جمهوری اسلامی روبرو هستیم که این آشفتگی ناشی از بی‌برنامگی اونها و البته عدم ارتباط نهادهای تصمیم گیرنده و اجرایی هستش. به چه معنی؟ ابتدا یک بیانیه ای صادر شد از سمت فرماندهی سپاه پاسداران و اعلام شدش که ما به اهدافی در خاک اسرائیل حمله می کنیم. بعد گفتن که این بیانیه شامل این شده که نه، ما تنها تأیید می کنیم که اهدافی در خاک ایران مورد هدف قرار گرفته. هر دوی اینها تکذیب شد و اعلام کردن که هیچ بیانیه‌ای از سمت سپاه پاسداران منتشر نشده. بماند که اکثر خبرگزاری‌های رسمی این بیانیه رو با عکس و شرح و تفصیلات منتشر کردن. بعد آمدن گفتن که در عربستان سعودی حملاتی صورت گرفته و البته که خب این خبر توسط خود سیستم دفاعی و ارتش عربستان سعودی هم تایید شد که به فرودگاه پایگاه شاهزاده سلطان که پایگاه نیروهای آمریکایی در عربستان هست حمله شده. بعد اومدن گفتن که خیر، هیچ حمله ای از سمت ایران انجام نشده. بماند که پیشتر هم ما در این مورد شاهد این بودیم که بعد از حملاتی که به کویت انجام شد حتی مقامات رسمی جمهوری اسلامی گفتند ما هیچ نقشی نداشتیم. دروغگوهای جمهوری اسلامی در این زمینه هم وجود داشته. در کلیتش اصلا ما شاهد این بودیم که در ساعات گذشته خبررسانی در جمهوری اسلامی بسیار مشوش و خراب بوده. حالا بیایم نگاه بکنیم آنچه که میدانیم. حدود ساعت 4 بامداد، ببخشید، ساعت نزدیک 6 بامداد ایران حملاتی از سمت اسرائیل به تلافی آنچه که شب گذشته جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل حمله کرد انجام شد و دست کم 15 هدف در چندین شهر ایران از تهران، اصفهان، تبریز، خمینی شهر در کردستان، در کرج و چندین شهر دیگر گزارش شده. به طور مشخص تمام این اهداف نظامی اعلام شدند پایگاه‌هایی که برای استفاده از پرتابگرها و یا انبارهای پهپادی بودند. اما دقایقی پیش هم سفیر اسرائیل در آمریکا یک متنی رو منتشر کرده و در اون تاکید میکنه که جمهوری اسلامی با 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل حمله کرده که هر یک از این موشک‌ها میتونن یک محله رو کاملا ویران بکنن و صدها نفر رو بکشن و هیچ کشوری چنین نقص حاکمیتی رو تحمل نخواهد کرد و اسرائیل هم چنین تحملی رو نخواهد داشت و تایید کرده که اسرائیل در حال هدف قرار دادن سایت‌های پرتاب موشک زمین به زمین و همچنین زیرساخت‌های بخشی از انرژی نظامی جمهوری اسلامی هستش. ولی نکته مهمتر اینه که در دقایق و ساعت پیش بخش بزرگی از رسانه‌های اسرائیلی و همینطور سفیر اسرائیل در آمریکا یک تهدید و یک هشدار جدی رو مطرح می‌کنند و اون خطاب به حزب الله لبنان هستش که اگر حزب الله بخواد در محاسبات خودش اشتباهی بکنه و حملاتی رو آغاز بکنه، زاهیه با خاک یکسان خواهد شد. چیزی که این تهدیدها و این چیزایی رو که در رسانه‌های اسرائیلی من دارم می‌بینم بسیار جدی هستش که میگویند ما دیگه صبرمون در مورد حزب الله پایان یافته و اگر بخوان این کار رو انجام بدن واکنش سختی خواهد داشت. لایتر که سفیر اسرائیل هستش در آمریکا و خب نقش مهمی داره در اطلاع رسانی‌های از این دست، میگه که اگر حزب الله به سمت اسرائیل موشکی رو شلیک بکنه، مراکز فرماندهی این گروه در زاویه رو با خاک یکسان خواهیم کرد و البته این موضوع هیچ ربطی به ایران نداره و همه از حکومت دیوانه جمهوری اسلامی خسته شدند. این نکته ایه که بسیار اهمیت پیدا کرده، در چند دقیقه گذشته خیلی روی این موضوع دارن مانور میدن، اما آنچه که مشخص هست الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم وضعیت در اسرائیل به شرایط عادی برگشته. اسرائیل حملات گسترده‌ای که انجام داده با اینکه یک گستره جغرافیایی بزرگی رو شامل بوده، محدود و مشخص و هدف گذاری شده بوده و اون هم پایان یافته و در حال حاضر ما هیچ حمله متقابلی رو نداریم.
0: ممنون است و میدونم کامیار به محض دریافت خبرهای جدید باز همراه ما خواهی بود. تا الان گزارش هایی که داشتیم رو با هم به بررسی میپردازیم با حسین آقای اینجا همراه من در استودیو. همونطور که کامیار اشاره کرد، به سیاق همیشه گزارش های مشخصی جمهوری اسلامی منتشر نمی کنه، خبرهایی رو که حتی خودش منتشر می کنه ساعتی دیگر در واقع تکذیب می کنه و مثل همیشه. اما کامیار اشاره کرد که چه چیزهای دیگه الان مسجل شده، اینکه مناطقی که در ایران هدف حمله قرار گرفته عموما نظامی بوده، مناطق شهری هدف حمله قرار نگرفته و در اسرائیل آژیرهای خطر نه صرفا در شمال یا مرکز اسرائیل، در مناطق مختلف شنیده شده، مدارس رو تعطیل کردن و فرماندهی نظامی ارتش اسرائیل داره از نزدیک خودش تمام مدیریت این در واقع فرماندهی این عملیات رو داره رصد میکنه و انجام میده. شرایط رو چه میبینی؟
2: خب مهمترین چیزی که الان رخ داده اینه که اون آتش‌بسی که ترامپ در 8 آوریل به صورت یک طرفه اعلام کرد اون دیگه وجود نداره. یعنی حتی آتش‌بس شکننده هم نیست، کاملا این در واقع وضعیت آتش‌بس از بین رفته. هرچند بازم باید ببینیم که ترامپ در ساعات آینده چه نظری داره، ولی واقعیت این است نه فقط تو محور جنوب، تو تنگه هرمز و مناطق جنوبی در ایران، بلکه الان در رابطه با حملاتی که الان جمهوری اسلامی انجام داده به اسرائیل هم ما می‌بینیم که دیگه و اسرائیل هم پاسخ داده دیگه این آتش بس وجود نداره. ولی این خیلی مهمه که ما بدونیم امروز اسرائیل بود که به جمهوری اسلامی حمله کرد، نه آمریکا. و فرق است بین اینکه آمریکا به جمهوری اسلامی حمله بکنه یا اسرائیل به جمهوری اسلامی حمله بکنه. چرا؟ چون برداشت و محاسبه جمهوری اسلامی رو این تعیین می‌کنه که کدومی که از اینا حمله بکنن. برداشت و محاسبه جمهوری اسلامی اینه و این بوده وقتی که حمله کرده به اسرائیل که میتونه با موشکای بالستیک به اسرائیل حمله بکنه بدون اینکه ترامپ بخواد جنگ بزرگ و تمام عیاری رو در پاسخ علیه جمهوری اسلامی انجام بده. اگر ترامپ در ساعات آینده در تروث سوشال یک پیامی رو منتشر بکنه بگه که هنوز متعهد هستش به اون آتش بس، حالا نقض شده ولی خیلی جدی نبوده و طرفین یعنی جمهوری اسلامی باید به پای میز مذاکره برگرده، وگرنه خب حالا حملاتی انجام خواهد داد و بازم متعهد باشه به دیپلماسی، خب اینجا این نشون خواهد داد که محاسبه جمهوری اسلامی درست بوده و کاری که اسرائیل کرده با این واکنشش، هرچند به نظر میاد که البته واکنش اسرائیل یعنی حملات تلافی جویان اسرائیل خیلی قاطع بوده، ولی خیلی نخواسته اسرائیل یک جنگ بزرگی رو بندازه، یعنی یه جورایی هم خواسته به ترامپ بگه بله هم نه، یعنی یه جورایی رد کرده درخواست ترامپ رو که اصلا واکنش نشون نده، ولی در این حال خواسته به خواسته ترامپ احترام بذاره که خیلی حملات فعلا محدود باشه. ولی کاری که اسرائیل میخواد انجام بده این هستش که اون برداشت، اون محاسبه جمهوری اسلامی رو در هم بشکنه.
0: حالا این چقدر کمک میکنه به اینکه ترامپ بتونه جمهوری اسلامی رو بکشونه پای میز مذاکره؟ با توجه به اینکه اشاره کردی بر این اساس در واقع حمله کرده که آمریکا وارد جنگ نمیشه، اما ترامپ به جمهوری اسلامی خواهد گفتش که اگر نیای پای میز مذاکره حمله خواهم کرد.
2: بله، الان ممکنه که ترامپ بیا بگه که یا اگر هم نگه، یعنی به هر حال اینجوری سیگنال بده که میتونه از کارت احتمال حملات بیشتر و بزرگتر اسرائیل در روزهای آینده استفاده بکنه به عنوان چماقی علیه جمهوری اسلامی، که اگر برنگری پای میز مذاکره و یه توافقی رو که شروط حداکثری ترامپ مد نظرش هست رو نپذیری، چه بسا ترامپ چراغ سبز نشون بده به اسرائیل که حملات بزرگتری رو انجام بده. ولی خب این مستلزم اینه که آمریکا باید حمله بکنه به جمهوری اسلامی تو منطقه استراتژیک، تو اون محاسبه و برداشت جمهوری اسلامی شکسته بشه. ببین مهم اینه که اون محاسبه و برداشت تو ذهن سپاهی‌ها در داخل ایران شکسته بشه. اینو ترامپ میتونه بشکنه و این در واقع چیزی هستش که باید جمهوری اسلامی از ترامپ ببینه، ولی فعلا ندیده. من نکته این هستش.
0: دقایق پیش العربیه اعلام کرده که حملات صورت گرفته در هماهنگی کامل با آمریکا بوده. این رو چطور می‌بینی؟ این آیا اون سیگنال هست؟
2: ببینید الان ما یه سری بحثایی داریم که حالا یه سری این همه چیز در واقع به نوعی هماهنگ شده هستش بین نتانیاهو و ترامپ. به نظر من این خیلی دقیق نیست. ما خیلی از صحبت‌ها رو می‌شنویم که اینا تله هست، دام عملیات فریب پوکر بازی هستش. ببینید بله، الان اسرائیل و آمریکا به عنوان شرکا و متحدای خیلی خیلی نزدیک، اینا الان در بهترین موقعیت هستن. ترامپ برای اسرائیل در واقع می‌گیم بهترین رئیس جمهوری هستش که می‌تونه در آمریکا باشه برای همراستا با منافع اسرائیل. ولی باز هم اینا به این معنا نیستش که هیچ نوع اختلافاتی حتی تاکتیکی بین طرفین به وجود نمیاد. حتی ما در دوره گذشته در دوره‌ای مثل دوره دولت نیکسون هم ما داشتیم که در 1974 یه سری مهمات به اسرائیل رو در واقع همین دولت نیکسون مانع شد که بخواد فرستاده بشه. دولت فورد بوده، فروش جنگنده‌های F-15 آمریکایی رو به اسرائیل در واقع معلق کرد. در دوره ریگان هم بوده در پاسخ به حملات اسرائیل در لبنان یه سری فروش تسلیحات رو معلق کرد. ببین اختلافات به نظر من هستش در بعد تاکتیکی بین دولت نتانیاهو و ترامپ و اینو داره شواهد به ما نشون میده. ما الان گزارش‌های اسرائیل حیوم و جروسالم پست و بقیه حتی رسانه مطبوعاتی اسرائیل رو وقتی نگاه میکنیم خودشون دارن میگن که جنگ داشت پیش میرفت، ما به مرحله‌ای رسیدیم که ایستای بازرسی رو میزدن، پست‌های دیدبانی مرزی رو میزدن از اون شلمچه و مهران. پلن این بوده که اسرائیل بیاد نیروهای کرد رو در واقع مسلح بکنن یا به حال حمایت بکنن که در واقع یک یورش رو علیه جمهوری اسلامی داخل ایران انجام بدن. بعد رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تماس تلفنی طبق گزارش ها میگیره با ترامپ، اون پلن در واقع از بین میره یا معلق باقی میمونه. به هر حال اینجا یه سری اختلافاتی وجود داره. روش بازی اسرائیل با روش بازی ترامپ به نظر میرسه فرق داره. سوال این هستش که آیا پرزیدنت ترامپ به دنبال تغییر رژیم به معنای واقعی در داخل ایران هست یا نه؟
0: برمیگردیم به هم صحبتی که تو بخش قبلی داشتی. درسته ترامپ میدونه که جمهوری اسلامی چه وضعیتی داره، ولی هنوز به اون شناخت دقیقی که اسرائیل رسیده نرسیده. برمیگردیم به تو، اما در اینجا یه مروری داشته باشیم بر آخرین خبرها، این که در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل نیروی هوایی اسرائیل بامداد امروز مجموعه از اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده در این عملیات بیش از 15 هدف از جمله کارخانه تولید پهباد و فرودگاه بین المللی تهران تهران مورد اصابت قرار گرفتن. العربیه به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرده حمله به ایران با هماهنگی ایالات متحده صورت گرفته. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا در شبکه اجتماعی ایکس نوشته کانادا عمیقا نگران از سرگیری درگیری بین ایران و اسرائیل. او گفته ما از هر دو طرف میخوایم که نهایت خیشتنداری رو به خرج بدن، تنش‌ها رو کاهش بدن و از حفاظت از غیر نظامیان اطمینان حاصل کنند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هست.

0: وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. این حمله ای که به پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده، پایگاه مشترک نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا با نیروی هوایی عربستان سعودی صورت گرفته، نشون دهنده این هست که سردمداران سپاه پاسداران به قول عوامانه‌ای که بخوایم بگیم به طور کامل تسمه پاره کردند و این به این معنی هست که اینها گمان میکنند که از موضع برتر میتونن با دونالد ترامپ مذاکره بکنند. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که بر گردنشون، بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته، خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه. اول رفت دنبال لاریجانی، بعد لاریجانی پودر شد که ما هنوز نمیدونیم دقیقاً اسرائیلی ها پودرش کردن یا آمریکایی ها. من اسرائیلی ها پودرش کردن. بعد دونالد ترامپ شروع کرد دنبال این گشتن که با کس دیگه ای مذاکره بکنه و این صحبت هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلام در واقع سرهای متفاوتی، بازیهای متفاوتی میکنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی‌ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه‌ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری‌ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاسچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: جناب خلدی، بین صحبتاتون به پول‌های بلوکه شده ایران اشاره کردین. جمهوری اسلامی اعلام کرده که در پی حمله به زاهیه در واقع این حملات رو داره انجام میده. چقدر فکر می‌کنین برمیگرده به این که فکر کرده از این مذاکرات از دلش پولی برای جمهوری اسلامی در نمیاد و در واقع اومده با این حمله به اسرائیل تکلیف خودش رو به گونه‌ای روشن‌تر بکنه؟
0: و این روش جمهوری اسلامی هست. در سالهایی که احمدی نژاد رئیس جمهور بود، اینها شروع کردن اخلال کردن در ترگه هرمز، چندین ملوان بریتانیایی رو، قایق گشتیشون رو که اصلا نزدیک نبود به آبهای ایران، اومدن گروگان گرفتن برای اینکه توی مذاکرات بتونن دست بالا داشته باشن. در این مورد هم فرمایش شما و این پیش‌فرضی که مطرح می‌کنید کاملا به نظر من متین هست.

0: مسئله دیگه این هستش که امروزی که ما درش هستیم به وقت اروپا و ایران شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملاقات خواهند کرد تا روز جمعه و یک پیشنویس بسیار سنگین از طرف ایالات متحده آمریکا قرار هست تحویل داده بشه و به رأی گذاشته بشه که درش آمریکایی‌ها میخوان که تکلیف تأسیسات اتمی که هنوز اعلام نشدن، اونهایی که بمباران شدن، اورانیوم غنی شده، همه اینا مشخص بشه وسیله جمهوری اسلامی هر چه سریعتر. بعقیده من این حمله نه تنها در مورد آزاد کردن و در واقع باجگیری بوده برای اینکه آمریکایی ها رو وادار بکنن که امتیاز بهشون بدن، بلکه برای این بوده که در مورد این قطعنامه هم بتونن به آمریکایی ها فشار بیارن. در واقع جمهوری اسلامی مثل کسی هست که سر یک میز قمار نشسته، تمام ژتون‌هاش رو باخته و میخواد از میزهای بدقلی ژتون بدزده، پول بدزده، بیاره بریزه وسط برای اینکه با پول و ژتون دیگران قمار بکنه. این کاری هست که جمهوری اسلامی داره میکنه که در منطق روابط بین‌المللی یا در منطق هر تراکنش قابل در واقع تصوری در روابط انسانی کاملا جنون‌آمیز هست و هیچ کس و هر کسی بخواد اینجور رفتار بکنه نهایتا کسانی که حالا این وسط حالا این هم باید اضافه کرد نه تنها داره قمار میکنه، اصلا هم کشیده به طرف بازیگران دیگه و تهدیدشون میکنه یا به طرفشون شلیک میکنه، این کار رو هم داره انجام میده. بنابراین من فکر میکنم این محوری که بین امارات، بحرین و اسرائیل به وجود اومد در نتیجه جنگ 40 روزه ممکن هست شاخ و برگ بیشتری پیدا بکنه، ممکن کویتی ها حتی بپیوندن و به نظر من اینجوری که پیش میره این قطعنامه به تصویب شورای حکام خواهد رسید و جمهوری اسلامی محکوم خواهد شد. و نباید فراموش بکنیم دو بار دیگه ای که قطعنامه های مشابه تصویب شدن، پارسال بلافاصله بعد از اون اسرائیل روز 13 جون به جمهوری اسلامی حمله کرد و بعد نوامبر سال 2025 دوباره قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر شد، روز 25 یا 26 فوریه بود که خبرش اومد که مدیر کل آژانس گزارشی علیه جمهوری اسلامی و وضعیت اتمیش صادر کرده، روز 28 فوریه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها به جمهوری اسلامی حمله کردند. به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی همیشه تخصص بالایی داشته در این که اسرائیلی ها و آمریکایی ها رو هول بده به سمت این که بهانه کافی داشته باشن از هر جهت برای این که بهش حمله بکنن، هم از نظر بازدارندگی و هم از نظر دفاع از حیات موجودیتی اسرائیل و منافعشون در منطقه.
1: سپاس از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما بودید. همطور که بیشتر هم اشاره کردیم، در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل، نیروی هوایی این کشور بامداد امروز مجموعه ای از اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده در این عملیات بیش از 15 هدف از جمله یک کارخانه تولید پهپاد و فرودگاه بین المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. العربیه به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرد حمله به ایران با هماهنگی ایالات متحده انجام شده. مایک هاگبی سفیر آمریکا در اسرائیل حکومت ایران و نیروهای نیابتی اون رو تهدید علیه آمریکا و اسرائیل توصیف کرده و گفته مرکز اصلی این تهدید در تهرانه. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد رئیس ستاد کل ارتش، سپهبد ایال زمیر و فرماندهان ارشد در حال حاضر در اتاق فرماندهی نیروی هوایی عملیات نظامی علیه مواضع حکومت ایران این عملیات رو هدایت میکنند. به گفته او ارتش اسرائیل در آمادگی کامل برای حمله و دفاع قرار داره و ارزیابی‌های وضعیت رو به طور مستمر داره بررسی می‌کنه. سفیر اسرائیل در آمریکا در صفحه ایکسش نوشته حکومت ایران امروز 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده. هر کدوم توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر رو داشته. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. جناب برزگر، چندین گزارش از منابع مختلف دریافت شده که حملات اسرائیل صرفاً از جانب خود اسرائیل صورت نگرفته و در هماهنگی کامل با آمریکا بوده. وقایع چند روز اخیر رو که کنار هم بذاریم، درگیری هایی که در خلیج فارس شدت گرفت چون جست گریخته پیش آمده بود، حملاتی که اسرائیل به لبنان داشت و پاسخی که جمهوری اسلامی داد در نهایت ختم شد به حملاتی که اسرائیل به ایران داشته، شما فکر میکنید ابتدا آتش بس شکسته شده یا نه؟ چقدر احتمال همراهی آمریکا رو میدین و شرایط رو در ساعات پیش رو بر اساس حملات صورت گرفته چطور ارزیابی میکنید؟
2: بله، با سلام به شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان محترم شما. ببینید، در مورد آتش بس در روزهای اخیر به شدت این بحث در رسانه‌ها، یعنی قبل از این حملات مطرح می‌شد، از اون در رسانه‌های آمریکایی، که شاید باید به دنبال تعریف جدیدی برای کلمه آتش بس بود، برای اینکه آنچه که از 8 آوریل به این سو اتفاق افتاده در عمل آتش بسی در کار نبوده. محاصره دریایی جمهوری اسلامی و بندرهای جنوبی ایران ادامه پیدا کرد، تنگه هرمز همچنان بسته موند و در این فاصله نه تنها جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه حمله کرد، بلکه درگیری‌های مستقیمی هم بین جمهوری اسلامی و آمریکا رخ داد، یعنی خیلی قبل از اینکه اساسا اسرائیل وارد ماجرا بشه. منتها اون در واقع تمایلی که در شخص دونالد ترامپ یا تیمی که به هر حال طرفدار حفظ آتش بس بودند و توانستند این موضوع رو به دونالد ترامپ هم بقبولانند، در واقع این تمایل باعث شد که این آتش بس به ظاهر حفظ بشه، ولی در عمل هرگز وجود نداشته. هیچ یک از شرایط جنگی از بین نرفته. در واقع در همین مدت تحریم های بیشتری بر جمهوری اسلامی اعمال شده، اما به هر حال هم جمهوری اسلامی هم آمریکا به دلایل متعددی تمایلشون این هست که این درگیری فعلا گسترده نشه، به شکلی جنگ تمام عیاری که از جمله در اون اسرائیل هم مشارکت داشته باشه نینجامه. این رو کشورهای منطقه هم در واقع دنبال کردن این سیاست رو، هرچند در نهایت بین اونها هم باز اختلافهای قبلی از نو شکل گرفت. میبینیم که ما یک محور داریم که در اون بحرین و امارات هستن و احتمالاً کویت هم به اونها بپیونده، به خاطر اینکه اینها به طور مشخص هدف قرار گرفتن، در اردوگاه مقابل عربستان سعودی و عمان قرار دارند که بیشتر ظاهراً دست کم تا الان خواهان تداوم مذاکرات و دیپلماسی بودند. اما در میدان عمل در منطقه خلیج فارس این درگیری ها وجود داشت، بنابراین آتش بسی در کار نبود. در طرف دیگر در واقع در لبنان هم آتش بسی در کار نبود، با اینکه جمهوری اسلامی شرط گذاشته بود، یکی از پیش شرطهاش برای هر توافقی این بوده که در واقع آتش بس در تمامی جبهه ها باشه، و دونالد ترامپ هم به نوعی این رو پذیرفت و مذاکرات در واقع بین دولت لبنان و اسرائیل رو هم پیش برد، اما در عمل به نتیجه نرسید و این درگیری ها در اونجا هم ادامه داشت، علارغم مداخله ای که دونالد ترامپ کرد در این و موفق شد که عملیات اسرائیل علیه حزب الله لبنان در جنوب بیروت منطقه زاویه رو در روزهای گذشته متوقف بکنه. اما در نهایت دیدیم که این آتش دامنش گسترده تر از اون هست که به این شکل در واقع بشه اون رو مهار کرد. بنابراین در پاسخ به سوال اول شما، عرضم رو به طور خلاصه بگم که عملاً هیچ وقت آتش بسی در معنای متعارف و رایج اون برقرار نبوده. یک دلیل این امر رو هم خانم قیاسی باید در این موضوع در نظر گرفت که رفتاری که دولت آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی میکنند رفتار متعارفی نیست که حکومت‌ها با هم دیگه میکنند. این در واقع عین رفتاری است که با یک گروه تروریستی انجام گرفته در گذشته و انجام میگیره. کشورهایی که در واقع به طور متعارف وقتی با هم درگیر جنگ میشن اعلام جنگ به صورت رسمی صورت میگیره، اگر طرف مخاصمه یا آتش بسی باشه اینها به صورت متقابل و رسمی هستش نه یک طرفه، و اینکه هر لحظه‌ای که بخوان در واقع اون رو نقض کنن، مثل رفتاری که مثلا حزب الله دولت اسرائیل با حزب الله لبنان داره یا با حماس داره، عین همین رفتار با جمهوری اسلامی میشه به دلیل ماهیتی که حکومت جمهوری اسلامی داره و نمایندگی نمیکنه مردم ایران رو. در نتیجه این آتش بس عملاً وجود نداشته. اما اینکه آیا آمریکا مداخله میکنه یا نه، آیا اینکه گزارش هایی که منتشر میشه مبنی بر مخالفت شدید یا حتی عصبانیت دو طرف از یکدیگر، یعنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، چقدر صحت داره، چقدر نتیجه در واقع اغراق در برخی از اختلاف هاست، با توجه به اینکه ما نمونه این رو به صورت تکرار شونده هم قبل از جنگ 12 روزه دیدیم هم قبل از جنگ 40 روزه. بنابراین این میتونه این گزارش های رسانه‌ای که از مثلا مکالمه تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو منتشر میشه میتونه با مقاصد کاملا از پیش تعیین شده اغراق‌آمیز باشه، یا نه میتونه واقعیت داشته باشه. به هر حال اینها نکاتی است که طبیعتا محرمانه است و آشکارا بیان نمیشه. با همه این اوصاف اگر دامنی درگیری ها، حتی اگر دونالد ترامپ واقعا دنبال این باشه که از طریق مذاکره و بدون برخورد نظامی به اون خواسته هایی که میخواد برسه، در واقع این مجادلات یا درگیری های نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل ادامه پیدا بکنه، خواه نخواه آمریکا حتما پاش به موضوع کشیده خواهد شد و این دور از انتظار نخواهد بود و خیلی هم طول نخواهد کشید. یک دلیل دیگر هم این هست که احتمال این که در پی حملات اسرائیل جمهوری اسلامی پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه رو هدف قرار بده قرار داره، کما اینکه پیش از این هم در واقع این تهدید رو به صورت بسیار آشکار و علنی گفتن و بارها اون رو تکرار کردن و حتی نه تنها تهدید کردن بلکه در عمل هم همونطور که در ابتدای صحبت هم عرض کردم در خلیج فارس این اقدام رو انجام داده بودند. بنابراین درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی خواه نخواه به این درگیری خواهد انجامید اگر تداوم پیدا بکنه. ما الان مثلا به عنوان نمونه میبینیم که بعد از حملات اسرائیل شاهد موج جدیدی از حملات از خاک ایران نبودیم. در واقع حملاتی که صورت گرفته بعد از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی از خاک یمن گزارش شده. خب این در این حال نشون میده که جمهوری اسلامی از همین فرصتی که در آتش بس شکل گرفته استفاده کرده، نیروهای نیابتی خودش هم حزب الله و هم حوثی ها رو در موقعیتی قرار داده که در چنین شرایطی دست به اقدام بزنند و هم در این حال از اونها سلب مسئولیت بشه، مثل سلب مسئولیتی که سپاه در مورد حمله به پایگاه هوایی مشترک آمریکا و عربستان سعودی انجام داده. ممکنه این حملات هم مثلا از خاک یمن یا از خاک عراق صورت گرفته باشه، همونطور که به نیروگاه اتمی براکه در امارات متحده عربی نه از خاک ایران بلکه از خاک عراق شلیک شده بود. بنابراین در هم تنیدگی و پیچیدگی همه این مجادلات و درگیری ها خواه نخواه پای آمریکا رو هم به درگیری ها باز خواهد کرد.
1: جناب برزگر، در دل این پیچیدگی شما بحث اختلافات درون ایران در دل حاکمیت رو چطور می‌بینید؟ درست تو اثنایی که خبرهای منتشر میشه داله بر این که بسیاری در ایران بدنه حاکمیت موافق با توافق هستند، در واقع شرایط رو وضعیت اقتصادی و از جهات مختلف پیگیر این هستند که به توافقی برسند با آمریکا و پیغامی رو میبینیم پاکستان حاملش هست برای مشتبه خامنه ای، سپاه یک بار حمله میکنه به اسرائیل. این شرایط رو در داخل ایران چطور ارزیابی میکنیم؟
2: بله، کاملا سوال درستی است و به همین اندازه که در سوال قلب مسائل بیرونی، یعنی از زوایای بیرون از حاکمیت بهش نگاه شد، کاملا مهم هست که در داخل حاکمیت، در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی چه اتفاقاتی رخ میده. درک من از آنچه که در فاصله کشته شدن علی خامنه‌ای در 9 اسفند تا الان اتفاق افتاده این هست که عملا نیروی مؤثر سازمان یافته ای فعلا در سکن در جمهوری اسلامی وجود نداره که بتونه در مورد این مسیری که در حال طی شدن هست تغییر بنیادی ایجاد بکنه. ببینید مجلس شورای اسلامی از همون زمان تا الان تعطیله، جلسات خودشون رو به گفته خودشون به شکل وبیناری برگزار میکنن، تمامی نهادهای دیگه به همین شکل در واقع عملا کاری نمیکنن، دولت مسعود پزشکیان هم که اساسا نیازی به توصیف نداره، جایی در این معادلات نداره، نیروهای سیاسی دیگه هم در جریان جنگ به شکلی در واقع موضع گیری کردند که الان اون موقعیت رو ندارن بتونن تغییر بدن. در این حال توجه داشته باشیم که روش و منشی که علی خامنه ای در ایجاد نهادهای موازی یا پروراندن نیروهای موافق خودش داشت باعث شده که خب این نیروها هم به هر حال بقایای اونها اگرچه سرانشون رفتند ولی حضور مؤثری دارند. من فکر میکنم که شاید برخی از جدیترین موضع‌گیری های جمهوری اسلامی رو ما اتفاقا از زبان فرماندهان نظامی فقط شنیدیم، مثل آن چیزی که عزیز در واقع فرمانده سابق سپاه پاسداران که الان فرمانده قرارگاه فرهنگی سپاه شده و همین تجمعات شبانه رو شکل میده، 5 شرط اصلی رو مطرح کرد، یا صحبت‌های اخیر محسن رضایی در مصاحبه با CNN رو به خاطر بیارید. ببینید فراموش نکنید تنها کسی که از مجتبی خامنه‌ای حکم داره حتی فرمانده کل سپاه پاسداران نیست، محسن رضایی است که به عنوان مشاور نظامی او منصوب شده و عملا جایگزین رحیم صفوی شده. این نیروها به نظر من دست بالا رو در موقعیت کنونی دارن و به اون عمل هم میکنن. این تصور در بین اونها شکل گرفته که به دلیل اینکه جان سالم به در بردن و جمهوری اسلامی علارغم همه زخم‌ها و آسیب‌هایی که دیده همچنان پا بر جا هست، صرف بقای خودشون رو پیروزی میدونن و میبینید که در تبلیغات خود شون از پیروزی صحبت میکنن. تداوم کنترل تنگی هرمز و همینطور فشاری که به بازار انرژی میاد و تمایلی که بسیاری از کشورها برای صلح و در واقع حل و فصل منازعه به شکل دیپلماتیک میدن، این تصور یا توهم رو در تهران بسیار بسیار پررنگ کرده. در این حال واقعیت‌های دیگری هم وجود داره، از جمله تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی که این هم کار رو بسیار برای جمهوری اسلامی سخت کرده و اونها رو در واقع آسانی صبر و تحملشون رو هم کاهش داده. بنابراین این از زمینه‌ها و دلایلی از هم داشتن دست برتر و تمایل برای رسیدن به یک پیروزی نظامی و هم به تنگ آمدن از این محاصره دریایی پیش قدم میشن برای درگیری‌های نظامی مثل آنچه که در حملات موشکی به اسرائیل دیدیم.
1: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مهمان ما، سپاس از همراهیت. در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل، نیروی هوایی این کشور بامداد امروز مجموعه ای از اهداف نظامی در غرب و مرکز ایران را هدف قرار داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در این عملیات بیش از 15 نقطه از جمله کارخانه تولید پهباد، فرودگاه بین المللی تهران مورد اصابت قرار گرفت. اسرائیل هیوم به نقل از یک منبع گزارش داده اورشلیم حمله خود به ایران رو با آمریکا هماهنگ کرده. بیشتر نیز شبکه خبری العربیه به نقل از یک مقام اسرائیلی نوشته بود حمله به مواضع حکومت جمهوری اسلامی با هماهنگی ایالات متحده صورت گرفته. با هم بپردازیم به این اخبار که منتشر شده و یک جنبندی نهایی داشته باشیم در دقایق پایانی. در تمام طول برنامه میگفتی سیگنال آمریکا خیلی مهمه، اینکه آمریکا در نهایت چه تصمیمی بگیره. در یک دقیقه میتونی برامون خلاصه بکنی که اینکه در همراهی با آمریکا بوده، این نشانه چیه؟ چی رو میتونه در واقع به
3: اسرائیل به نظر من پیامی داده که مستقل از آمریکا میتونه عمل بکنه و مستقل از آمریکا عمل کرده، ولی کارش رو حملش رو با آمریکا دولت ترامپ هماهنگ هم کرده. اینکه مستقل عمل میکنه به معنی نیستش که در واقع هماهنگ نکرده، یعنی میتونن هماهنگ بکنن، در این حال دیدگاه متفاوتی اسرائیل با آمریکا داشته باشه تو روش بازی. ولی اگرم بخواد تصمیم بگیره اسرائیل، فارغ از اینکه ترجیحات و ملاحظات دولت ترامپ چی هست، اونو با آمریکایی‌ها هماهنگ میکنن و بعد شلیک میکنن در واقع به قلب جمهوری اسلامی در ایران. ببینید من اینو میگم که معادله در ایران زمانی عوض میشه که این محاسبه جمهوری اسلامی رو ترامپ، شخص پرزیدنت ترامپ بشکنه. این محاسبه که هر کاری جمهوری اسلامی میتونه در منطقه انجام بده بدون اینکه آمریکا جنگ بزرگی رو در داخل ایران انجام بده، این مهمترین مسئله هستش. اون گیم چنجر، بازی عوض کن، این هستش. و اینکه آیا پرزیدنت ترامپ به دنبال تغییر رژیم در داخل ایران هست یا نه.
1: نه، ممنون است حسین آقایی، باز همراه تو خواهیم بود و همراه شما با آخرین رخدادها از درگیری های اسرائیل و جمهوری اسلامی.

0: پزشکان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: لعن الله علی امریکا،
10: نه اهل سازشی،
11: آیت الله سید مجتبی.
12: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
13: آماده ایم برای هر گونه سختی.
14: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
15: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
16: این بی همه چیزا من میبخشید. از
17: بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
18: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
19: زهی خیال ماتر
20: در زمین هستی هیچ تعهدی اونها نداره.
21: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
22: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. مازندران تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن سه قلم وسیله گرفتن و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعدش رو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: جنگ و محاصره اقتصادی یک ضربه قابل توجهی وارد کرده و هزینه ها رو برای بنگاه ها و برای دولت بسیار بالا برده. یعنی از این وضعیتی که در بنادر ایجاد شده تا فشاری که روی نرخ ارز و بنگاه های تولیدی هست، بالاخره نشون میده که محاصره اثرات بسیار بدی داشته و به طور کلی نمیتونیم بگیم که جنگ هیچ اثری نداشته. اما مهمه که این دیدگاه رو ما از چه زاویه‌ای بیان میکنیم. حداقل درباره بخش بزرگی از گرونی‌ها توی کالاهای اساسی شواهد نشون میده که ریشه افزایش قیمت‌ها در سیاست‌های ارزی دولت، به ویژه در موضوع حذف ارز ترجیحی و نابسامانی‌هایی که توی تخصیص ارز رخ داده. البته به گمان من کار از این که دیگه بگیم جنگ عامل گرونی بوده یا حذف ارز ترجیحی دیگه گذشته. ریشه هر دوی اینها در نهایت به اون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی برمیگرده. برای مثال درباره حذف ارز ترجیحی پرسش اینه که دولت ناچار شد این کارو بکنه یا به قصد اصلاح نظام ارزی این کارو کرد. خب اون چه که آشکاره اینه که ناچار شد. یعنی اگه دسترسی ها و منابع ارزی و تراستی ها قطع نمی شد، این به اصطلاح اصلاح هم رخ نمی داد. پرسش دیگه اینه که قطع منابع ارزی دلیلش چی بوده؟ خب این هم دقیقا ریشه توی عملکرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده گمانم یک روایت انحراف، در واقع یک روایت انحرافیه و مثل همیشه مسئولیت گریزانه. میشه گفت سخن درست اینه که چه جنگ، چه محاصره، چه سیاست‌های ارزی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تاکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در بعد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت توی این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
2: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
3: آره
2: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی ها اون رو به نام تهران جلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست‌وود که به تهران جلس معروفه.
3: هر مسافری از هر جا میومد میگفت قرار ما شرکت کتاب.
2: کتاب فروشی بود.
3: یه کتاب فروشی فوق‌العاده بزرگ بود در طبقه پایین، که این کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، محل میتینگای سیاسی بود، محل میتینگای فرهنگی بود و طبقه بالاش انتشارات بود. دفتر نشریه ایران شهر بود به مدیریت بیژن خلیلی. گروه روزنامه‌نگار اونجا کار میکردن، خود من اونجا کار میکردم.
2: تهران جلس اصلا همینجاست.
3: تهران جلس از این شرکت کتابی شکل گرفت در سال 1982.
2: طرفدار تیم ملی هستین الان؟
4: 100%.
2: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنین تیم ملی رو؟
4: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوام. از رنگ است که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه، اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
2: این ایرانیه؟
3: اینم ایرانیه.
2: میتونیم بریم تو؟
3: سوپر جردن.
2: سوپر جردن. سوپر جردن رو بریم ببینیم.
3: بریم.
2: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
5: 100%.
2: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
5: بله.
2: دو تا بازی داره.
5: بله.
2: شما میرین؟
5: من نه.
2: چرا نمیرین؟
5: برای اینکه
2: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
5: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
3: هر 10 سال یه بار ما شاهد یه تحول در بسپورت بودیم، یعنی از اون حالت خیلی ایرونیش یه ذره کمتر شده، همه چی کمرنگتر شده، ولی خب هنوزم نوروزا اینجا رو میبندن، بلاک میکنن، نوروزا اینجاست، هنوزم تظاهرات ها خیلی ها تو بسپورته، هنوزم بسپورت اون نماد هویت ایرونی هست،
2: هنوزم تهران جلسه،
3: هنوزم هست.
6: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
2: الان یعنی بلیط داری؟
6: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
2: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
6: پرچم دیگه ای نداریم که.
2: تیم ملی ایران
6: رو جزو خودمون به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی می‌کنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
7: تیم ملی جمهوری اسلامی میاد. ایران که تیم ملی نداره که. جمهوری اسلامی تیمشو داره میفرسته اینجا، بازیکناش ایرانیه. بازیکناشو من دوست دارم. تیم ملی جمهوری اسلامی رو من نه تنها دوست ندارم، اگر تماشاشم بکنم کهیر میزنم، ناراحت میشم. و یه احساس دوگانه است، چون ایندیویدوالی هر کدوم از این بچه‌ها رو من دوست دارم، ولی وقتی اون یونیفرمو میپوشن و اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو دستشون میره، من نمیتونم نگاش کنم.
2: برای ما ایرانی‌ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه‌ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلسه، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا مهندس، تهران جلس.
8: روزها مسئله لبنان، تأثیر اون بر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، درگیری‌های لفظی میان مقام‌های تهران و بیروت و همچنین ادامه حملات اسرائیل به لبنان، بخش قابل توجهی از فضای خبری رو به خودش اختصاص داده. شماری از کاربران نوشتن که اهمیت لبنان برای جمهوری اسلامی تسلط بر خاک این کشور برای جنگ افروزی علیه اسرائیله. به گفته این کاربرا، جمهوری اسلامی سرمایه گذاری گسترده‌ای در لبنان انجام داده و این کشور رو بخشی از خط دفاعی خودش در برابر اسرائیل میدونسته. حالا از دست دادن جبهه لبنان نگرانی های جمهوری اسلامی رو افزایش داده. عطا نوشته مداحان و چهره های نزدیک به حکومت تو خیابونای تهران ساعت ها درباره وضعیت لبنان صحبت می کنن و هشدار میدن که مردم لبنان در خطر هستند. چهره هایی که از جمهوری اسلامی می خوان برای حمایت از لبنان جنگ رو آغاز کنن. تصاویرش رو ببینیم.
9: مذاکره میکنی؟ میگه آقا ما این دفعه دست برتر رو داریم. خب دست برتر رو داری یعنی چی کار میکنی؟ یه شرط هایی میذارم که اون شرط ها باید انجام بشه. خب مثلا چی؟ لبنان. مردم الانی که من دارم با شما حرف میزنم، رهبر این مملکت شهید شده، بهترین آدم های این مملکت ازش گرفته شده، 90 روز کاسبی این مردم ضربه خورده، زندگی مردم ضربه خورده، داریم اینجا حرف میزنیم. 1/3 لبنان اشغاله، نه بمباران میشه، چیزی نزدیک 1/3 لبنان، یک کمی بیشتر اونو من کار ندارم. بابات اومده مردم لبنانو بیرون کرده، اشغال کرده.
8: مرتضی نوشته همون اتفاقی که تو سوریه افتاد داره برای لبنان هم میفته. این کاربر که از طرفدارای حکومت نوشته جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری هنگفتی تو لبنان کرده به امید اینکه اسرائیل رو محاصره کنه. حالا با از دست رفتن لبنان ایران داره به محاصره اسرائیل در میاد. محمد فرهانی نوشته اگه میخوایم بریم برای لبنان بجنگیم بذاریم یکم شرایطمون رو بسنجیم. فرض میکنیم موشک و پهپاد جنگ فراهمه. جنگ تجهیزات مدرن میخواد، عقبه و مردم یک دست میخواد، اقتصاد قوی هم میخواد. از این شرایط جنگی چی داریم؟ اون که داریم فقط رجز خوندن و شعاره. هیوا نوشته بیاین تصور کنیم برعکس بود. مثلا ما جای لبنان بودیم. نفت کشور ما هم تو لبنان و فلسطین بود. اگه کشوری به ما حمله میکرد، لبنان و فلسطین که هیچی. یه دونه از کشورهای عربی به ما کمک میکردن، یه دونه شون به ما کمک نمیکردن. هیوا خامنه ای رو هم نفرین کرده که او ایران رو فدای لبنان کرده. جوزفون رئیس جمهوری لبنان تو روزهای گذشته تهران رو متهم کرده که از کشورش به عنوان ابزار چانه‌زنی در تقابل با ایالات متحده و اسرائیل استفاده میکنه. اون به CNN گفته حزب الله و رهبر اونها نماینده مردم لبنان نیستن و از ایران خواسته تا به دخالت در امور داخلی لبنان پایان بده. بعد از اظهارات جوزف اون، مقام های ایرانی وارد یک درگیری لفظی با او شدند. کاربری به نام مریم سالاری نوشته پشت جدال عراقچی و جوزف اون یک تغییر مهم دیده میشه. قسمتی از نخبگان لبنانی در این روزهای جنگ فهمیدن که هزینه همراهی با جمهوری اسلامی برای کشورشون بالا رفته. این نخبه های لبنانی میخوان اولویت دولت بازسازی کشور باشه. اما این جمهوری اسلامی رو ترسونده که نکنه جایگاه مقاومت به چالش کشیده بشه.

وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش پشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
8: بلی،
9: کنگره آمریکا،
10: بیروت،
11: تمام.
9: با ما بمانید.
12: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت فردوسی از ایران بر نمی خواست.

0: 8 صبح دوشنبه 18 خرداد بیننده پوشش ویژه حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. دور جدیدی از درگیری: فرودگاه مهرآباد در تهران، پایگاه نظامی در اصفهان و چندین هدف دیگر در دست کم 10 شهر ایران هدف حملات اسرائیل قرار گرفتند. سپاه پاسداران بار دیگر به اسرائیل حمله کرد. و حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در پاسخ به حمله به زاهیه در جنوب بیروت. ارتش اسرائیل میگوید هیچ یک از موشک‌های شلیک شده به هدف نرسیدند. ساعتی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل در واکنش به حملات این کشور به بیروت، ارتش اسرائیل موجی از حملات هوایی را علیه اهدافی در تهران، تبریز، اصفهان و حوالی کرج آغاز کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در این عملیات پیش بیش از 15 هدف در ایران از جمله کارخانه تولید پهپاد و فرودگاه بین‌المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این حملات از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده. همزمان ارتش اسرائیل از شلیک یک موشک از یمن به سوی خاک این کشور خبر داد که در پی این حمله آژیرهای خطر ابتدا در تل‌آویو و سپس در اورشلیم، اشدود و منطقه جلیل به صدا درآمدند. سامانه‌های پدافندی برای رهگیری فعال شدند و از مردم خواسته شد وارد پناهگاه‌ها شوند و تا اطلاع بعدی در آنجا بمانند. به گزارش اسرائیل هیوم، یک منبع آگاه اعلام کرده حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی با هماهنگی ایالات متحده انجام شده. در مقابل یک مقام نظامی آمریکا به آکسیوس گفته ارتش ایالات متحده هیچ نقشی در حملات اخیر اسرائیل به ایران نداشته. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش، به همراه فرماندهان ارشد از اتاق فرماندهی نیروی هوایی عملیات نظامی علیه مواضع حکومت ایران را هدایت می‌کند. به گفته او ارتش اسرائیل در آمادگی کامل برای حمله و دفاع قرار دارد و ارزیابی‌های وضعیت به طور مستمر ادامه دارد. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد محدودیت‌های وضعیت اضطراری دوباره برقرار شده، مدارس و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند. سفیر اسرائیل در آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد حکومت ایران امروز 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده که هر کدام توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر را دارد. او تاکید کرد هیچ کشور مستقلی چنین حمله ای را تحمل نمی کند، اسرائیل نیز نخواهد کرد. لایر لاتیر همچنین گفت اسرائیل در واکنش پرتابگرهای موشک زمین به زمین و زیر ساختهایی را هدف قرار گرفت که ارتباطی با بخش انرژی ندارد. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن دی سی. کامیار، 3 ساعت از حملات اسرائیل به مواضع حکومت ایران میگذره. آخرین داده ها، اطلاعات چه پازلی رو به ما میده؟
1: بله، همونطور که اشاره کردی از دقایقی پیش موج جدیدی از حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شده. بخش های زیادی از اسرائیل مجدداً آژیر قرمز به صدا در اومدن، به طور مشخص در بخش های از اورشلیم، اشدود و بیت شبع گزارش شده که این آژیر به صدا در اومده. ارتش اسرائیل با تایید این موضوع میگه که این موشک‌ها مستقیماً از ایران به سمت اسرائیل شلیک شدن، سامانه‌های پدافندی برای رهگیریش فعال شدن. من پیشتر هم گفتم سامانه‌های پدافندی اسرائیل زمانی وارد عمل میشن که یکی از این موشک ها به سمت مناطقی بره که احتمال ضربه زدن به یک منطقه مسکونی نظامی که افرادی در اون هستن فعال باشه. تصاویری که منتشر میشه از در داخل رسانه های جمهوری اسلامی که مثلا میگویند که به هدف خورده است الان، فعلا اسرائیل هیچ گونه زخمی یا حادثه ای از این دست رو منتشر نکرده و میگوید اکثر اونها رو رهگیری کرده. دقایقی پیش البته این رو هم به خبرها اضافه کنم، شما سفیر اسرائیل در آمریکا رو در خبرها خوندی، اما مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل هم یک متنی رو منتشر کرده و میگوید که 6 صبح وقت اسرائیل هستش، صدای آژیر و صدای انفجار رو میشنوم و امیدوارم که این صداها صدای رهگیری موشک‌ها باشه و تأکید میکنه که ایران و نیروهای نیابتی شرورش خواهان نابودی اسرائیل و آمریکا هستند و میخواهند آنها رو به خاک سیاه بنشونن و تأکید داره که مرکز اصلی شیطان در تهران هستش. یک موضع‌گیری بسیار تند از سمت سفیر آمریکا در اسرائیل هستش. اما چیزی که هستش اینه که همزمان الان داره یک سری خبرهایی رو منتشر میکنن که این خبرها نشون میده که برخی از مناطق در شهر نابلس و بخشی در کرانه باختری دچار انفجار شدن، به این معنی که موشکهایی که مورد به هدف خورده در بخش نابلس بوده. اینها همون بخشی هستش که من اشاره کردم، رهگیری پدافند اسرائیل در خارج از مرزهاش انجام نمیشه و اگر مواردی که در ماها و حتی سالهای پیش داشتیم، موشکهایی که جمهوری اسلامی شلیک میکرده در مناطق فلسطینی نشین به زمین میخوره. گزارش های تایید نشده هم داریم همزمان که موشک پراکنی از سمت حوثی های یمن هم ادامه داشته و دست کم یک مورد همزمان با موشک هایی که از سمت ایران پرتاب شده هم گزارش شده که اسرائیل میگوید که اون رو رهگیری کرده، اما هنوز رسمی از سمت خود ارتش اسرائیل چیزی در این مورد نداریم. من یک فقط مروری هم بکنم با آنچه که در ساعت پیش اتفاق افتاد. بعد از اینکه نزدیک به ساعت نزدیک 9:30 شب به وقت ایران موجی از حملات به سمت شمال اسرائیل انجام شد که اسرائیل گفتش که دست کم 11 موشک شلیک شده و همگی اونها رهگیری و منهدم شدن، اسرائیل حمله گسترده‌ای ولی هدفمندی رو در نقاط مختلف ایران من جمله تهران، اصفهان، کرج، مشهد، ببخشید، تبریز و چندین شهر دیگر انجام داد که گفته میشه 15 نقطه نظامی شامل فرودگاه مهرآباد و چند نقطه در اصفهان رو هدف قرار دادش و این حملات محدود در همون دوره به پایان رسید. بعد از اون هم حوثی های یمن دست کم 2 موشک به سمت اسرائیل شلیک کردن که اونها هم رهگیری و منهدم شدن و حالا ما با موج جدیدی روبرو هستیم که اطلاعاتش لحظه به لحظه داره میاد. به محض اینکه اطلاعات بیشتری رو دریافت کنیم با شما همراه خواهیم شد.
0: ممنون از تو کامیار بهرنگ، همکارمون از استودیوی ما در واشنگتن دی سی که در بخش‌های مختلف خبری همراه ما بودی با آخرین گزارش‌ها و با ما خواهی بود. بله، در پی حملات موشکی اسرائیل به جمهوری اسلامی، فرودگاه مهرآباد همطور که کامیار هم اشاره کرد در تهران، حوالی کرج، تبریز، یک پایگاه نظامی در اصفهان مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های اولیه اسرائیل تا کنون دست کم 15 نقطه رو در شهر 10 شهر ایران از جمله یک مرکز تولید پهباد، فرودگاه بین‌المللی تهران و تأسیسات نفتی هدف قرار داده. خبرگزاری‌های داخلی صدای 2 انفجار مهیب در تهران و دست کم 3 انفجار در اصفهان را تایید کردند. سپاه پاسداران صبح امروز اعلام کرد اسرائیل از موشک‌های بالستیک هواپرتاب در حملاتش استفاده کرده. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرده دقایقی پیش شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتاب‌های دشمن من اسرائیل قرار گرفته و بخشی از اون آسیب دیده. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. جناب نامور حقیقی، همونطور که اشاره شد 11 موشک بالستیک به طرف اسرائیل شلیک کردن با توان تخریب بسیار بالا. 7 ساعت بعد اسرائیل همونطور که اشاره کردیم 15 نقطه در 10 شهر رو از جمله فرودگاه مهرآباد، تأسیسات نفتی ایران رو هدف قرار داده. وضعیت رو چطور میبینید؟ آیا به همین جا ختم میشه؟ یا همطور که دقایقی پیش اعلام کردن جمهوری اسلامی باز به حملاتش ادامه داره، این وضعیت گسترده تر خواهد شد؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم پیروزی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب وضعیت پیچیده‌ای شده به این معنا که به نظر می رسید آقای ترامپ نمیخواد حالا حداقل در آستانه افتتاح جام جهانی آمریکا رو وارد یک درگیری کنه. از اون طرف هم مارکت آمریکا روز جمعه یک تحولات رو به پایین داشت که عجیب بود و خب همین الان هم اگه نگاه کنید مارکت ژاپن همین در آستانه روز 4% سقوط کرده که خیلی عجیب بود و خب قیمت به نفت هم افزایش پیدا کرد. بنابراین آقای ترامپ حداقل فکر میکرد که میتونه جمع و جور کنه و ولی به امروز هم نامه آقای ترامپ داده بود، یعنی دیروز ایران نامه نوشتن که به وزیر کشور پاکستان داده شده، نامه ایست که پیام آقای ترامپ، حالا یا پیشنهاد جدیده یا تهدید جدیده نمیدونیم چیه، ولی به هر حال آخرین نظر و پیش دیدگاهی است که آمریکا در مورد مسیر توافق و توافق داره دیروز به ایران منتقل شده توسط وزیر کشور پاکستان و به نظر میرسه اقدام اسرائیل در حمله به زاهیه یه جورایی خب خاطر اینکه اسرائیل به هیچ عنوان نمیخواد این توافق و تفاهم امضا بشه به دلایل مختلف، یکی اینکه معتقد بایستی بحث نیروهای مقاومتی توی اون مجموع باشه که تو اون تفاهم فعلا همین بحث تنگ هرمز هست محل اول و رفع محاصره دریایی و بعدش هم بحث هسته‌ای و خب اسرائیل مایل نیست که این اتفاق بیفته. مسئله این مسئله نیروهای نیابتی خب کلیدیه که باید یه جوری توی توافق بشه، بدون توافق جامعه امکان نداره. بنابراین به نظر من اسرائیل عملیاتی کرد، میدونست که ایران حتما واکنششون میده و حالا دو تا نظر هست، یه معتقدن در مجموع این زد و خورد هماهنگ شده است به این معنی که بعد از این حالا ممکنه ایران هم که جواب داده امروز جواب بده و تمام بشه و ولی اگر اسرائیل دوباره مجددن جواب بده میشه که وارد جنگ شدیم، ولی خب آمریکا خودش رو کشتی کنار، گفته ما اطلاعی نداشتیم، کمک هم نکردیم، وقت ایران مستقیما باید به اسرائیل جواب بده که اون موقع میزان خسارت که ایران میتونه وارد کنه خیلی بالا نیست. سری قبل هم جنگ خسارت به کشورهای عربی حاشیه بود که وضعیت خسارت جنگ رو تغییر داد. من فکر میکنم که ایران اگر اسرائیل ادام بده وقت ممکنه اقدامات منطقه‌ای انجام بده، برای که خب میدونه الان هم 11 تا موشک حالا ممکنه یکی دو تاش هم خورده باشه ولی جای مهمی نخورده، در نتیجه به خاطر همین ممکنه جنگ رو به سمت منطقه‌ای کنن برای اینکه فکر میکنن اونجوری امکان آتش بس سریع‌تر ایجاد میشه. حالا باید ببینیم که در واکنش با این آخرین دور حملات ایران باز اسرائیل جواب میده یا نمیده. اگه نده میشه گفت که فعلا ادامه پیدا نخواهد کرد. آمریکا هم سعی میکنه که این درگیری‌ها رو متوقف کنه فعلا در حال حاضر، ولی خب طبیعتا اصل قضیه این است که با توجه به تهدیداتی که ایران انجام داده این موضوع باید بالاخره حل و فصل بنیادی پیدا کنه، وگرنه دائما شما همین مسیر آتش بس و جنگ رو خواهید داشت که اقتصاد ایران نمیتونه رو اون سوار بشه. جمهوری اسلامی اگر نتونه یک راهکار پایدار و درازمدت پیدا کنه در ورود به جنگ فرسایشی قطعا اقتصادش رو با چالش‌های بنیادی روبرو خواهد کرد. من فکر می‌کنم اقتصاد ایران کشش ورود به جنگ بنیادی و فرسایشی رو نداره و همین الانش هم میلیون‌ها آدم بیکار شدن و فشار اقتصادی به شدت سنگینه. دومم این که بخشی از محاسباتی که گروه های تندرو دارن در ایران فاقد یک استراتژی خروج از بازیه، فقط حرفشون این است که ما اسرائیل و آمریکا رو شکست بدیم یا اسرائیل نابود کنیم بدون اینکه بدونن که خب ایران به عنوان یک کشور چطوری میخواد از این وضعیت خارج بشه. این مشکلی است که الان وجود داره و من فکر میکنم اگر به همین محاسبات و این توهمات اشتباه بره جلو، یعنی نخوان اصلا دیپلماسی فعال کنن و جنگ مغلوب بشه، قطعا شرایط خیلی پیچیده خواهد شد. در حال حاضر باید ببینیم که آیا اسرائیل به موج دوم ایران پاسخ خواهد داد یا نه همین رو تموم میکنه. بیشتر کارشناسا معتقدن احتمالا با دخالت آمریکا این رو تموم خواهد کرد.
0: چون به نامور حقیقی به خسارت جنگ اشاره کردین، روز گذشته خبری منتشر شد داله بر این که پولهای بلوکه شده ایران در اختیار جمهوری اسلامی نه تنها قرار نخواهد گرفت، از دل این مذاکرات پولی برای جمهوری اسلامی در نخواهد اومد، بلکه قراره این پولها رو جهت پرداخت خسارت به کشورهای حاشیه خلیج فارس بدن. چقدر این رو، منظورم بر اینه که خیلی باور دارن که این رفتار جمهوری اسلامی که با هیچ منطقی قابل ارزیابی نیست، در پس اینه که وقتی میبینه در مذاکرات آمریکا کماکان دست بالا رو داره، فشارهای حداکثری رو داره اعمال میکنه با درخواستهای حداکثری، قراری هم نیست که جمهوری اسلامی پولی رو دریافت بکنه در این وضعیت اقتصادی که شما بهش اشاره کردین که چقدر جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده. فکر میکنین چقدر به رغم اینکه حتی اسرائیل نخواد که درگیری رو ادامه بده با خواست آمریکا، جمهوری اسلامیه که همونطور که شروع کرده باز هم ادامه خواهد داد؟
2: ببینید، اگر نتونن وارد یک تفاهمی بشن که قرار بوده انجام بگیره، یعنی یک گفتگوهایی که بتونن یک صلح پایداری برسن به مسئله غنی‌سازی و مسئله تنگ هرمز حل کنن، ایران قطعا میره به سمت اینه که حلقه محاصره رو بشکنه، چون ادامه وضعیت ایران نتونه نفت بفروشه و جنس وارد

0: بخشی از اون ادعای خسارتشون دست بکشن، ولی بخش‌های خصوصی که کشتی‌هاشون آسیب دیده اونا میتونن علیه ایران شکایت کنن و قطعا شکایت هم خواهند کرد و طبیعتا ممکنه دادگاه بین‌المللی حکم بدن در تأمین اون خسارت ها و ایران هم مکلف که رعایت کنه. اما علاوه مذاکراتی طبیعتا اگر آمریکا بخواد اون اورانیوم ها رو خارج کنه از ایران طبیعتا باید امتیاز بده، چون راه حل نظامی نداره، چون باید سرباز زیاد بیارن که آمریکا نمیخواد این کار بکنه. اگرم با دیپلماسی بخواد انجام بده باید یک امتیازات اقتصادی بده که این کار انجام بگیره. به هر حال اصل قضیه این است که وضعیت از لحاظ دستاورد چیزی برای حکومت نداره، یعنی حتی اون غنی‌سازی اورانیوم ها هم در دسترس ایران نیست. بنابراین تنها راه حلش این است که وارد مذاکرات جامع بشن. تو مذاکرات جامع به نظر من اگر واقعا جدی باشن آقای ترامپ آماده است امتیاز بده، ولی مهم اینه که ایران واقعا بخواد راهبرداشو تغییر بده، چه در مورد نابودی آمریکا و بحث اسرائیل، ببخشید نابودی اسرائیل، بحث بیرون راندن آمریکا از منطقه، بحث جبهه مقاومت و بحث غنی‌سازی. تو این چهارتا بدون تغییر راهبرد عملا یه توافق جامع امضا نخواهد شد. به نظر میرسه هنوز حکومت ایران دارای اجماع نیست که بتونه راه حل‌های مشخص و منجزی رو برای تغییر راهبرد انجام بده. اختلاف نظرها جدیه و با توجه به اینی که حضور رهبری هم مانند گذشته نیست، این اختلاف ها خودش رو هم تو صدا و سیما، هم تو میدان ها و تو بسیاری از رسانه ها خودش نشون میده. و خب طبیعتا در چنین وضعیتی هنوز دیپلماسی ایران نتونسته به یک مسیر مذاکره جامع و این تنها راه حلش، و اگه با همین اختلاف باشه مطمئنا مذاکرات هم به سرانجام به قول معروف کارآمدی نخواهد رسید.
1: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما، سپاس از همراهیتون. اما در آخرین اطلاعات رسیده، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر دقایق پیش هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته، بخشی از اون آسیب دیده. همراه میشیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. جناب گوهرزاد، وضعیت رو در آمریکا چطور می‌بینید؟ گزارش‌ها حاکی از اینه که حملات اسرائیل در هماهنگی با ایالات متحده صورت گرفته. این چه سیگنالی میده به تهران؟
2: درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه و درود بر بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینید، آمریکا تلاش میکنه همون گونه که جمهوری اسلامی از نیروهای نیابتی استفاده کرده، آمریکا هم در شرایط کنونی تلاش میکنه به خاطر وضعیتی که آقای ترامپ در آمریکا داره از نظر محبوبیت و افت محبوبیت و اینکه بازی‌های جام جهانی پیش روست و از همه مهمتر اینکه انتخابات میان دوره‌ای نقش اساسی خواهد داشت، آمریکا تلاش میکنه از اسرائیل به عنوان گروه نیابتی خودش استفاده کنه. برای همین هم هستش که شما میبینید آمریکا آقای ترامپ یه پیام‌هایی رو میده که این پیام‌ها هیچ کدوم عملی و واقعی میتونه نباشه.
1: چرا به گوهرزاد اشاره کردن جام جهانی، انتخابات میان دوره‌ای، همه اینها در واقع باعث شده که صرفاً این جنگ محدود بشه به حملاتی که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل رد و بدل خواهد شد بینشون. در درگیری گذشته، جنگ 40 روزه، هر لحظه به رغم اینکه خب آمریکا شروع کرده بود و میدونیم که از ابتدا اشاره کردن که حملات سنگین خواهد بود و حتی تا سرنگونی پیش رفتن، این بار فکر میکنید بتونن آیا این جنگ رو مهار بکنن، این حملات رو مهار بکنن، یا چنانچه اسرائیل به حمله اخیر جمهوری اسلامی پاسخ بده، آیا جمهوری اسلامی این بار باز هم پای کشورهای منطقه رو درگیر جنگ نمی کنه و همه اینها منجر به گستردگی درگیری نخواهد شد؟
2: ببینید جمهوری اسلامی یک از همگسیختگی در درون کشور داره و یک روند از همگسیختگی در سیاست و در ارتباط با جهان. این است که این از همگسیختگی ها همه دست به دست هم میده و به قول بعضی از دوستان جمهوری اسلامی در شرایط کنونی زنجیر پاره میکنه و این زنجیر پاره کردن نخست به زیاد

0: آن خودش تموم میشه، برای اینکه نمیتونه این جنگ رو به پایان ببره. جمهوری اسلامی این توان رو که این جنگ رو به پایان ببره نداره، و از همه مهمتر این است که از این کارتی که فکر میکنه آقای ترامپ علاقمند به جنگ نیست و نمیخواد وارد جنگ بشه و نمیخواد نیروی زمینی پیاده بکنه، از این هم تا چه مدت میتونه استفاده کنه؟ شما امروز در سخنان آقای ترامپ حالا میشنیدید و میدیدید که ایشون میگه که من به اسرائیل گفتم حمله نکن، اگر حمله هم کردی پای خودته. ولی واقعیت اینه که هیچ کدوم از اینها معیار نیست. آقای ترامپ هر لحظه حرفی به زبون میاره که اون رو بعداً عوض میکنه و تاریخ و مصرف روش فقط به اندازه چند دقیقه بیشتر نیست. اینجاست که جمهوری اسلامی میخواد از کارت شیطنت در منطقه و ایجاد تنش در منطقه علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده بکنه. خب ببینید، کشورهای حاشیه خلیج فارس هم از این شرایط در امان نیستن و خیلی هم شادمان نیستن. امروز دیدین که این کاری که اسرائیل کرد، به جای این که هواپیما ببره روی ایران، از راه دور با هواپیما با موشکهایی که از راه دور شلیک کرد آزمایش کرد که ببینه که چه میتونه بکنه و چقدر ایران آسیب پذیر هست. به این ترتیب آسیب پذیری جمهوری اسلامی از نظر راهبردی بسیار ضعیفه، از نظر نیروی داخلی تنها اون بخشی که میگه که مذاکره و گفتگو نکنیم داره تقویت میشه و بخش مذاکره داره به حاشیه رونده میشه. ولی مسئله مهم این استش که جمهوری اسلامی با توجه به رفتاری که پاکستان داره در این میان و اون چی که آقای ترامپ وعده میکنه در مورد مسائل اقتصادی و مسائل روز، ناچار به عقب نشینی خواهد شد و به هیچ روی نخواهد توانست جنگ رو ادامه بده.
1: جناب گوهرزاد، اگر اجازه بدین ما یک سری آخرین گزارش ها رو از کامیار بهرنگ با هم بشنویم، برمیگردیم با شما با ادامه این گفتگو. همکارم کامیار بهرنگ از استودیو ما در واشنگتن دی سی همراهمونه. بله کامیار، آخرین گزارش ها چی میگه؟ در دقایقی پیش اعلام کردیم که جمهوری اسلامی پاسخ داده به حملات اسرائیل. چه گزارش هایی داریم از این حملات؟
2: ببینید، الان مهمترین خبری که منتشر شد، خودت هم بهش اشاره کردی، خبرگزاری دانشجو به نقل از معاون امنیتی استاندار خوزستان از حمله به پتروشیمی کارون در ماهشهر خبر داده. کانال 12 اسرائیل هم پیشتر این خبر رو تایید کرده بود و گفته بود که به ماهشهر حمله ای انجام شده. جزئیات بیشتری منتشر نشده و مشخص هم نیستش که این حمله از چه سمتی و به چه شکلی انجام شده، و دلیل این که هیچ گزارشی ما در مورد این که اسرائیل بخواد پاسخی داده باشه رو نداریم. اما این خبر همونطور که گفتم در خبرگزاری دانشجو و کانال 12 اسرائیل منتشر شده که به پتروشیمی ماهشهر حمله شده. اما آنچه که در مورد حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل ما میدونیم اینه که تمام آنچه که به مرزهای اسرائیل وارد شده رهگیری شدن و منهدم شدن. نزدیک 12 دقیقه پیش گفته شد که موشکی به سمت اورشلیم در حال حرکت هست، آژیر خطر به صدا در اومد، اما دقیقا چند دقیقه پیش گفته شد که اورشلیم منطقه امن هستش و موشکی که به سمت اورشلیم در حال حرکت بوده به منطقه اسرائیل وارد نشده. ولی یک بخشی از یکی از موشک‌ها در بخش کرانه باختری به زمین خورده و انفجار بزرگی رو به همراه داشته. صدای انفجارهایی در اردن هم منتشر شده که احتمالاً ناشی از رهگیری بوده، ولی اطلاعات بیشتری ما ازش نداریم. چیز دیگری که میتونیم به خبرها اضافه بکنیم اینه که ساعت 11 به وقت محلی کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه خواهد داد. تعداد محدودی از وزرا رو نتانیاهو برای این جلسه دعوت کرده که تشکیل جلسه بدن و تصمیم گیری بکنن، و در حال حاضر آنچه که میدونیم اینه که هیچ حمله متقابلی تا الان دیگه گزارش نشده و در حال حاضر حملات متوقف شده. البته همچنین که میگم در حال حاضر، اما نکته دیگری رو هم که بخوام اضافه بکنم، سکوتی که دونالد ترامپ داشته، خیلی ها خب انتظار داشتن بعد از صحبتهایی که از اون منتشر شده بود واکنش نشون بده. حدود یک ساعت پیش او یک متنی رو در شبکه اجتماعی تروس خودش منتشر میکنه که هیچ ربطی به جنگ نداره، در مورد رقابت‌های انتخاباتی در آمریکاست، و سکوت کامل از سمت دونالد ترامپ تا الان ما شاهدش هستیم که تا الان هیچ چیزی از او منتشر نشده.
1: ممنون از همکارم کامیار بهرنگ که میدونم باز همراه ما خواهی بود با گزارش‌های بیشتر. اما رضا عرب تحلیلگر سیاسی از استرالیا همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب عرب. بیشتر گفته بودین مذاکره از نگاه ترامپ تسلیم کامل تهرانه. تهران به رغم فشارهای اقتصادی، به رغم اینکه خبرهایی که اخیراً منتشر شده بود حاکی از اینه که خیلی احتمال اینکه به توافق برسن بیشتر از اینه که درگیری‌ها از سر گرفته بشه بنا به شرایط داخلی آمریکا از جمله مسابقات جام جهانی و خیلی گزارش‌هایی که بارها بهش پرداختیم، اما می‌بینیم تهران حمله میکنه، 11 تا موشک بالستیک، اون هم با توان تخریب بسیار بالا. وضعیت رو چطور میبینید؟
3: درود بر شما و بینندگانتون. ببینید، جمهوری اسلامی رژیمی است که در بحران‌های متعددی گیر کرده. غیر از حالا بحران داخلی که داره، درگیریش با ملت ایران، با آمریکا و اسرائیل کماکان درگیره، در اون یک آتش‌بسی که عملاً امتداد وضعیت جنگی است. اما در روزهای اخیر ما دیدیم که جبهه زمینیش نسبت به اسرائیل رو که حزب الله لبنان باشه رو هم داره از دست میده. ضربات متعددی که اونجا خورده برای رژیم مرگباره، چون رژیم براش مهمه که از جبهه زمینی بتونه همیشه فشار رو بر اسرائیل نگه داره. برای همین در شرایط فعلی نیاز داره که نشون بده که میتونه اون دامنه افزایش تنش رو درش بمونه و نقش ایفا بکنه. یک مسئله‌ای که در چند روز اخیر خیلی مطرح شده بود، در موج اول حمله‌ش هم بعضی از تحلیلگرها بهش اشاره کردن، این بود که شاید جمهوری اسلامی واقعا اونقدر دیگه لانچر نداشته باشه یا موشک نداشته باشه که بتونه حمله موثری انجام بده. برای همینه که جمهوری اسلامی تلاش میکنه تصویری از خودش نشون بده که در موقعیت ضعف نیست. این رو هم برای بدنه اجتماعیش باید انجام بده، همونجوری که دیدین دیشب وقتی عملیات اول رو انجام دادن، خب طرفدارانشون در تهران فریاد شادی سر زدن و بعضیشون جشن گرفتن. اینو برای بدنه اجتماعیش نیاز داره. از طرف دیگه اگر به سمت این برن، با توجه به اینکه حالا ترامپ هم سکوت کرده، در گزارش هم بود، اگر به سمت این برن که بر یه سری مسائلی توافق بکنن با آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی هم برای پایگاه اجتماعیش، هم برای وضعیت منطقه‌ایش و هم برای اینکه چانه‌زنی بکنه در ادامه مذاکرات، نیاز داره که تصویری از خودش الان نشون بده که امکان بازدارندگی ازش سلب نشده. و این رو ما باید خب چند ساعتی یا چند روزی صبر کنیم ببینیم به چه سمتی خواهد رفت.
1: با توجه به اشتباهات محاسباتی جمهوری اسلامی که به دفعات تکرار شده، شما ساعت پیش رو که اشاره کردین، فکر میکنین چه چشم‌اندازی به ما بده؟
3: ببینید، جمهوری اسلامی دقیقا متوجه نیست که اگر وارد چرخه افزایش تنش بشه، که همیشه هم میشه، دست پایین رو داره. مثلا مثال تنگه هرمز مثال گویایی است. جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز فکر کرد که از یک حالا گلوگاه جغرافیایی میتونه استفاده بکنه برای فشار بر کل اقتصاد دنیا و بر اقتصاد آمریکا. اما مسئله در این گلوگاه از نظر جغرافیایی اینه که کنترل بر یک نقطه جغرافیایی آنقدر مهم نیست که امتداد کنترل برش مهم باشه، و اینکه شما خودت وضعیتت اونقدر باید قوی باشه که اون بستنه بر شما فشار نیاره. دیدیم وقتی آمریکایی‌ها محاصره دریایی رو شروع کردن، جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که عملاً علیه خودش استفاده از گلوگاه جغرافیایی داره مورد استفاده قرار میگیره. الان در همین چند ساعتی گذشته اسرائیلی‌ها دارن حملات هدفمندی میکنن، یعنی از فرصت استفاده میکنن، پتروشیمی رو میزنن، پالایشگاه رو میزنن. این نتیجهش رو اتفاقاً در این تابستان ما بیشتر خواهیم دید، همونطوری که الان میبینیم در اون جنگ 39 روزه زدن فولاد، زدن برخی از تأسیسات پتروشیمی خودش رو در این تابستان در کمبود سوخت، در کمبود گازوئیل، در کمبود بنزین نشون خواهد داد. یعنی همیشه دست بالا رو در افزایش تنش طرف مقابل داشته در مقابل جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی با حالا یک جوری یا حالت قلدر مآبی داره، میخواد از این حالت قلدر مآبی خودش استفاده کنه که این تصویر رو بده، اما طرف مقابل همیشه یک ضربه میزنه که لزوماً در اون لحظه شاید مشخص نباشه چه ضربه‌ای زده، چند مدت که بگذره مشخص میشه. برای همین به نظر من اینا استفاده خواهند کرد از این فرصت برای زدن تأسیساتی که نچیدش رو فشارهای مضاعف در همین تابستان بر جمهوری اسلامی نشون خواهد داد.
1: سپاس از شما رضا عرب، تحلیلگر سیاسی که از استرالیا همراه ما بودید. در همین ارتباط در آخرین اطلاعات رسیده، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر دقایقی پیش هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته، بخشی از اون آسیب دیده. کانال 13 اسرائیل گزارش داد نیروی هوایی این کشور 20 هدف رو در داخل ایران بمباران کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرد سامانه‌های پدافندی این کشور همچنان در حال رهگیری موشک‌های شلیک شده از ایران به سمت اسرائیلند. همسامون شبکه i24 نیوز به نقل از منابع خودش گزارش داده چند خانه در یکی از شهرک‌های منطقه‌ای در کرانه باختری در پی حملات اخیر آسیب دیدند، اما تاکنون گزارشی از خسارات جانی منتشر نشد. برمیگردیم به علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما. جناب امیدوارم جناب نامور حقیقی صحبت های آقای عرب رو شنیده باشین. فکر نظر شما چیه پیرامون صحبت هایشون؟ شما فکر میکنین وضعیت به کدوم سمت پیش بره؟
4: بله، با سلام خدمت شما بینندگان محترم. ببینید، مسئله این است که ایران با یه چالش های جدی روبروست، به خصوص موقعی که حمله به زیر ساختاش شروع بشه، که خب این پتروشیمی کارون به لحاظ نوع تولیداتش در خاورمیانه یگانه بود و به نظر من حالا باید ببینیم تا چه اندازه آسیب دیده و این مسیر اگر که به نظر من هشدار حمله زیرساختی بود، کشور رو با چالش های بنیادی روبرو میکنه. حالا اون اصل قضیه این است که حاکمیت با تصمیم بگیره که آیا میخواد وارد گفتگوی جامع و یه توافق جامع بشه که بحث اسرائیل هم توش باشه یا نمیخواد این کار انجام بده. به نظر میرسه تا الان این بحث رو گذاشته بودن کنار و مسائل بیشتر در مورد همین مسئله خلیج فارس و مسئله غنی‌سازی بوده، ولی خب واقعیتش اینه که بدون حل مسئله اسرائیل، بدون اینکه ایران تصمیم بگیره که ترک مخاصمه بکنه، به نظر من این تجربه امشب نشون داد که ایران یا میره تو تله لبنان، یعنی مثلا اینکه خودش رو پیوند زده به لبنان و گفته که اگر حمله به حزب الله و لبنان بشه ما دفاع میکنیم، عملا خودش رو وارد این تله کرده و این خب تله نیست که حل شدنی باشه، چون این درگیری ها سال هاست ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت، چیزی نیست که کامل حل بشه. این یه نکته. نکته دومم این است که بدون حل مسئله اسرائیل طبیعتاً هیچ نوع توافقی به نظر من پایدار نخواهد بود و یک بار با تصمیم بگیرن که میخوان این مسیر رو برن به سمت جنگ همه جانبه یا میخوان برن به سمت توافق. الزام توافق حتما مسئله اسرائیل و رویکرد ایران در مورد این مسئله ضروری. این بحث جبهه مقاومت رو هم اونجایش رو که به عنوان حمایت از این نیروها در مقابل با اسرائیل بستن، اونا باید حل و فصل کنن که مسئله ادامه پیدا کنه. بنابراین میشه گفت که من فکر میکنم ممکنه الان آمریکا دخالت کنه، این درگیری ها ادامه پیدا نکنه، اما به هر حال اصل مطلب سر جاش هست. ایران با تصمیم بگیره که میخواد روی توافق جامعه بره یا میخواد همین مسیر رو طی کنه که حتما شما با جنگ های فرسایشی روبرو خواهید بود که هم اقتصاد هم تمام طرز ایران رو میتونه متوجه خطر بنیادی کنه.
1: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، تا این لحظه همراه ما. سپاس از شما. بله، در آخرین اطلاعات رسیده، ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروی هوایی این کشور چند موضع رو در مجتمع پتروشیمی ماهشهر هدف قرار داده. کانال 13 اسرائیل گزارش داده نیروی هوایی این کشور 20 هدف رو در داخل ایران بمباران کرد. برمیگردیم به رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایروان، کالیفرنیا با ما. جناب گوهرزاد، تا اینجا کفه ترازو به این طرف سنگینه که آمریکا از ابزار باقی مانده خودش استفاده خواهد کرد و در نهایت درگیری رو به همینجا ختم میکنه و جمهوری اسلامی رو برمیگردونه پای میز مذاکره. فکر میکنین چه ابزاری داره؟ به چه روش این کار رو خواهد کرد؟ چون تا اینجا هر اون چی که در پیش شرط و شرطهای طرفین دیده میشد، بسیاری بر این باور بودن که هر دو طرف باید از ماهیت خودشون تهی بشن تا به این توافق برسن. فکر میکنید آمریکا چه بکنه؟ وضعیت داخلی دو کشور در واقع چقدر تعیین کننده است؟
0: حل بکنیم، ما مسئله هسته‌ای رو حل خواهیم کرد. به این ترتیب آمریکا به ایران گفت که چه خاصی داره، حتی از خاص خودش در مورد مسئله پرداخت پولهای ایران که بلوکه شده تا اندازه‌ای گذر کرد و آمد اون رو بنابر گفته وزیر دارایی آمریکا و از این خزانه داریشون آمد انداخت که ما خسارت‌ها رو از اینجا خواهیم داد و این خسارت‌ها رو خواهیم داد. همون گونه که دوستان دیگر هم بهش اشاره کردن، باید برید در دادگاه‌های جهانی، در دادگاه بین‌المللی اقامه دعوا بشه و پس از اون نتیجه گیری بشه. به این ترتیب آمریکا برگ برنده‌ای رو در اختیار داره و اون است که ما به جمهوری اسلامی گفت و جمهوری اسلامی این کار رو نکرد. در یکی از جمله هایی هم که آقای ترامپ امروز به جمهوری اسلامی پیغام داده بود این بود که شما موشکاتون رو زدین، حالا دیگه وقتشه که بیاییم گفتگو بکنیم. خب این یک نشانه این استش که آمریکا میداند که جمهوری اسلامی میخواد از این ماجرا بهره بگیره و اینکه آمریکا نمیخواهد به دلایل داخلی وارد این جنگ بشه، ولی از اون طرف فراموش نکنه خواسته های اسرائیل تا عملی نشه دست نخواهد برداشت و اون مسئله نفوذ و سرکردگی در منطقه است و پیمان ابراهیم که باید کشورهای عرب رو وادار به امضای اون بکنه و فراموش کردن این که با فلسطین آهنگ کرد. رضا گوهرزاد مسئله فلسطین
1: در این جانب گوهرزاد باز نکته رو میخواستید اضافه بکنید؟ من صحبتتون رو قطع نکرده باشم.
0: کشورهای عرب هم اکنون در یک برسر دوراهی هستن که آیا باید شیطنت‌های ایران رو بپذیرن و یا تم بدن به
1: سپاس از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما از ایرواین کالیفرنیا. برگردیم به کامیار بهرنگ از استودیو ما در واشنگتن دی سی. آخرین دقایق، آخرین گزارش ها چی میگن کامیار؟
2: بله، اجازه بدید دقیقا دقایق پیش خبرنگار روزنامه کان نوشته که ارتش اسرائیل در حال آماده شدن برای اعلام یک فراخوان فوری نیروهای ذخیره‌اش هستش که در مناطق مرزی و نوار حائل جمع بشن. این دستور مشخص نیستش که برای چقدر از نیروهای ذخیره خواهد بود، اما خبرنگار دیگری میگوید که این حدود نزدیک به 2500 نیرو رو در واقع میخوان که به مناطق شمالی بفرستن. از سمت دیگری هم گفته میشه که جبهه داخلی اسرائیل مسافران در فرودگاه بن گوریون رو دارن سعی میکنن که با توجه به کاهش پروازها سریعتر از کشور خارج بکنن. اما در خبری که پیشتر هم بهش اشاره کردیم، حمله به پتروشیمی ماهشهر تایید شد و بر اساس آنچه که روابط عمومی سازمان منطقه‌ای ویژه اقتصادی این پتروشیمی منتشر کرده، کلیه کارکنانی که در شیفت روز بودن از منطقه تخلیه شدن. هنوز مشخص نیستش که میزان خسارتی که به پتروشیمی ماهشهر وارد شده چقدر هست، ولی با تایید هم استانداری خوزستان و هم ارتش اسرائیل ما دیگه به یقین میتونیم بگیم که به این پتروشیمی حمله شده. در حال حاضر ما هیچ عملیاتی رو نداریم به جز این که ببخشید همین الان که داریم صحبت میکنیم سپاه پاسداران بیانیه صادر کرده و میگه که احتمالاً دقایق دیگر موج دیگری از حملات آغاز خواهد شد.
1: طوری که داریم پیش میریم فکر میکنم بولتن بعدی هم باز با تو خواهیم بود. اما نه صبح تهران با آخرین رخدادهای 17 خرداد با شما خواهیم بود. از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

0: وقتی اعتراضات گسترده میشه، ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو مورد رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی، متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید، کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزایه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید، میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیش بینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیش بینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جان پاسخ نمیداده. و همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده. تنها جایی که فضایی برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. و همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه، دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه. در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولا این گفتگوها با از طریق سیاستگذاری های آموزشی، متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه ای رو من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطر که این گروه به شدت درگیر، خب همین چند ماه گذشته ما دیماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطر انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همه ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون و اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. به همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
1: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دو تا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک یکسان میکنیم، الان هم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگیم، خب هوادارات میگن خب چه مرضیه که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تموم بشون کن، با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ، پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست در با تمام نقطه ضعفاش و نقطه قوتاش چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه‌ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در 3 جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروها شد در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از ضاحیه جنوبی، تو باید هم ایران رو فعال نگه داری هم لبنان رو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب، شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب چرا نمیرید کارو تموم بکنید به جای اینکه صد شب تو خیابون باشیم بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم؟
2: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهاد ها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر رو در این دیده که نامه خطاب به خود مشتبه خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خود تو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در میاره.
3: هنر پرفورمنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیسته و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که با سابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می کند روسری را که با واژه ها و پیام های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
7: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
8: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
9: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
10: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
9: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
13: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
14: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
15: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
16: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

9 صبح تهران، بیننده آخرین رخدادهای 17 خرداد و دور دیگر درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه حملات موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. آژیرهای هشدار در مناطق وسیعی از اسرائیل به صدا درآمدند. ارتش اسرائیل میگوید هیچ یک از موشک‌های شلیک شده تاکنون به هدف نرسیدند. و آخرین ها از حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. شرکت پتروشیمی کارون ماه شهر، فرودگاه مهرآباد در تهران، یک پایگاه نظامی در اصفهان و چندین موضع دیگر در دست کم 10 شهر ایران هدف حملات هوایی قرار گرفتند.

0: ارتش اسرائیل ساعتی پیش اعلام کرد موشک‌هایی را که صبح دوشنبه از ایران به سوی اسرائیل شلیک شده بود شناسایی کرده و سیستم‌های دفاعی برای رهگیری این تهدید در حال فعالیتند. شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی از شلیک موشک‌های به سوی جنوب و مرکز اسرائیل خبر داد. یک شنبه شب و صبح دوشنبه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به ناحیه بیروت اسرائیل را با ده‌ها موشک هدف قرار داد. در پی حملات صبح امروز رادیو اسرائیل گزارش داد یک موشک در نزدیکی شهرک ایتامار در شمال کرانه باختری سقوط کرده بدون اینکه خسارت یا تلفات جانی داشته باشه. همچنین کانال 12 اسرائیل گزارش داد سقوط موشک‌ها و ترکش‌ها در مناطق بیت شمس در غرب اورشلیم، همچنین شهر بئر سبع در نقب ثبت شده. سحرگاه امروز و ساعتی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل در واکنش به حملات این کشور به بیروت، ارتش اسرائیل اعلام کرد در موجی از حملات هوایی علیه جمهوری اسلامی بیش از 15 هدف از جمله کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه بین‌المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. رسانه‌ها در ایران به نقل از معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان نوشتند شرکت پتروشیمی کرمانشهر هم مورد تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های اسرائیل قرار گرفته، بخشی از اون آسیب دیده. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی این حملات از خارج از حریم هوایی ایران انجام شده. همزمان ارتش اسرائیل از شلیک یک موشک از یمن به سوی خاک این کشور خبر داد که در پی این حمله آژیرهای خطر ابتدا در تل‌آویو سپس در اورشلیم به صدا درآمد. به گزارش اسرائیل هیوم یک منبع آگاه اعلام کرده حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی با هماهنگی ایالات متحده انجام شده. در مقابل یک مقام نظامی آمریکا به آکسیوس گفته ارتش ایالات متحده هیچ نقشی در حملات اخیر اسرائیل به ایران نداشته. و سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش به همراه فرماندهان ارشد از اتاق فرماندهی نیروی هوایی عملیات نظامی علیه مواضع حکومت ایران را هدایت می کنند. به گفته او ارتش اسرائیل در آمادگی کامل برای حمله و دفاع قرار دارد و ارزیابی های وضعیت به طور مستمر ادامه دارد. فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل اعلام کرد محدودیت‌های وضعیت اضطراری دوباره برقرار شده، مدارس و مراکز آموزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود. و سفیر اسرائیل در آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد حکومت ایران امروز 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده که هر کدام توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر را دارند. او تأکید کرد هیچ کشور مستقلی چنین حمله ای را تحمل نمی کند، اسرائیل نیز نخواهد کرد. او همچنین گفت اسرائیل در واکنش پرتابگرهای موشک زمین به زمین و زیرساخت‌های را هدف گرفت که ارتباطی با بخش انرژی ایران ندارد. همکارم کامیار بهرنگ بار دیگر از استودیوی ما در واشنگتن دی سی از ابتدای شب واشنگتن همراه ما. صبح ما آخرین گزارش ها چی میگن کامیار؟
1: بله، گزارش های تایید نشده ای داره منتشر میشه از یک سری فعالیت های پدافندی در ایران، همچنان منتظر هستیم که تایید بشه. اما آنچه که جالب توجه هستش، بینندگان ما اگر به اینترنت دسترسی داشته باشن به این موضوع توجه بکنن که برخی از سایت های خبری جمهوری اسلامی گویی تازه از خواب بیدار شدن و عملیات اطلاع رسانی رو تازه شروع کردن. یک سری خبرهایی داره منتشر میشه که این خبرها مرتبط به شاید نزدیک 4 ساعت پیشه، من جمله حملاتی که ایران داره به اسرائیل انجام میده یا حملاتی که اسرائیل به ایران انجام داده. خبرهای جدیدی ما در دست نداریم و بیشتر اون چیزی که داره منتشر میشه الان در برخی از این سایت ها که ناگهان هم بازنشر میشن خبرهای قدیمی هستن. یکی از نکات دیگری که شاید جالب توجه باشه بیانیه ای هستش که ابتدای شب از سمت سپاه پاسداران منتشر شد که بعد تکذیب شد. حالا برخی از سایت های جمهوری اسلامی من جمله روزنامه ایران بیانیه جدیدی رو منتشر کردن به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران که در اون حملات اخیر رو تایید میکنه و نکته جالب توجه در اون شاید به نوعی تغییر رمز عملیات هستش که در تمام دوره‌های گذشته‌ای که این حملات انجام می‌شد با نام‌های وعده صادق 1-4 انجام شد، ولی در این مرحله اون رو عملیات نصر نامگذاری کرده. مشخص نیست حالا دلیلش چه خواهد بود، چه استدلالی پشت اون هست که خب کارشناسا میتونن اون رو بحث بکنن. اما آنچه که میدونیم در ساعت گذشته به پتروشیمی ماهشهر حمله شدش که هم روابط عمومی وزارت نفت و هم استانداری خوزستان اون رو تایید کردن. مشخص نیست به کدوم بخش ها حمله شده. یک ویدئوی بسیار کوتاه در حد چند ثانیه از این بند این پتروشیمی منتشر شده که دودی از میان زیرساختای اون بیرون اومده. گفته میشه که بخش زیرساختی اون مورد هدف قرار نگرفته، اما هنوز ما اطلاعات دقیقی از اون نداریم. آنچه که مورد توجه میتونه قرار بگیره هم اینه که بخشی از سایت‌های وابسته به سپاه پاسداران در دقایق پیش یک مانور گنده‌ای رو شروع کردن بر این که با توجه به حملاتی که انجام شده شهروندان اسرائیلی مجبور شدن به پناهگاه‌ها برن، بیمارستان‌ها به حالت آماده باش در اومده، فیلم‌های زیادی و عکس‌های زیادی از این که بیمارستان‌ها در حالت آماده باش قرار می‌گیرن منتشر شده. این برای جمهوری اسلامی دستاورده، یعنی اینی که اسرائیل برای جان شهروندان خودش ارزش قائله و در حالت آماده باش قرار میگیره، در حالی که جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه بعد از این همه تجربه حتی یک آژیر خطر برای نجات جان شهروندان ایرانی به کار نینداخته رو به عنوان دستاورد دارن معرفی میکنن.
0: ممنون از تو کامیار بهرنگ از استودیوی ما در واشنگتن دی سی همراه ما. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی رو همراهمون داریم برای تحلیل شرایط و وضعیت. جناب حمیدی، آمریکا و اسرائیل جنگ 40 روزه رو با هم آغاز کردن. حتی در گزارش‌های بعدی داشتیم که در برخی از کشورهای منطقه هم باهاشون همراهی کردن. حالا گزارش‌هایی داریم هم داله بر این که اسرائیل مستقل عمل کرده و بیشتر داله بر این که با چراغ سبز آمریکا بوده. آمریکا اطلاع داشته. شما فکر می‌کنید در هر کدوم از این دو سناریو که محتمله چه وضعیتی رو پیش خواهد آورد؟ چنانچه آمریکا هم پشت حملات باشه چه وضعیتی رو خواهیم داشت؟ و نه، اگر اسرائیل مستقل عمل بکنه درگیری ها محدود خواهد شد تا این لحظه که گزارش ها حاکی از اینی که ادامه داره؟
2: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، اگه بخوایم حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی رو صرفاً از منظر نظامی ارزیابی کنیم، چند نکته کلیدی قابل توجهه. نخست این که اسرائیل در این رویارویی تلاش کرده برتری سنتی خودش رو در حوزه اطلاعات، شناسایی و حملات دقیق حفظ کنه. راهبرد نظامی اسرائیل معمولاً مبتنی بر هدف قرار دادن مراکز فرماندهی زیرساخت‌های نظامی، سامانه‌های موشکی و مراکز حساس امنیتیه. به عبارت دیگه اسرائیل بیشتر به دنبال کاهش توان عملیاتی و فرماندهی طرف مقابل است تا صرفاً ایجاد خسارت نمادین. در مقابل جمهوری اسلامی عمدتاً بر ظرفیت موشک‌های بالستیک، پهپادها و جنگ فرسایشی تکیه کرده است. هدف تهران از این حملات علاوه بر وارد کردن خسارات، ایجاد بازدارندگی روانی و نشون دادن توان پاسخگویی به افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای بوده. اما در ارزیابی نظامی تنها تعداد موشک‌های شلیک شده اون معیار موفقیت نیست. معیارهای اصلی شامل میزان نفوذ به اهداف و دقت و اصابت و تخریب زیرساختهای راهبردیه و اختلال در سامانه‌های فرماندهی و کنترل و تغییر موازنه عملیاتی میدان نبرد رو مشخص میکنه. نکته مهمی که اینجا وجود داره نقش سامانه‌های پدافندی چند لایه اسرائیلی که بخش قابل توجهی از تهدیدات موشکی و پهپادی رو رهگیری میکنه. از سوی دیگه جمهوری اسلامی نیز تلاش کرده که با استفاده از حجم بالای آتش و حملات ترکیبی بخشی از این سامانه ها رو تحت فشار قرار بده. در مجموع که امروز ما شاهدون هستیم یک جنگ کلاسیک بین میان دو ارتش در میان نبرد نیست، بلکه رویاروی دو دکترین متفاوت نظامیه. از یک سو عملیات دقیق اطلاعات محور و فناوری محور اسرائیل، و از سوی دیگه راهبرد موشکی، پهپادی و بازدارندگی نامتقارن جمهوری اسلامی هستش. و در نهایت نتیجه واقعی این تقابل نه در تعداد حملات، بلکه در این پرسش مشخص خواهد شد که کدوم طرف تونسته ظرفیت نظامی طرف مقابل رو بیشتر تضعیف کنه و آزادی عمل بیشتری رو برای عملیات‌های آینده به دست بیاره. و این معیار اصلی موفقیت در هر ارزیابی نظامی حرفه‌ای خواهد بود و ایالات متحده سعی میکنه که از نظر دیپلماسی بتونه بیاره سر ایران و سر میز مذاکره تا بتونن به آخرین تحولاتی که امروز پیش اومده به اونجا نرسه و سعی کنن با از راه دیپلماسی به مذاکره ادامه بده.
0: سپاس از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی همراه ما. معاون امنیتی استاندار اصفهان همطور که پیشتر هم اشاره کردم از حمله اسرائیل به شهر نجف آباد در بامداد دوشنبه 18 خرداد خبر داده و گفته این حمله در ساعات اولیه بامداد رخ داده. تا کنون گزارشی از خسارات جانی منتشر نشده. روابط عمومی وزارت نفت جمهوری اسلامی تایید کرده در حملات صبح دوشنبه به منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر بخشی از تأسیسات پتروشیمی کارون هدف قرار گرفت. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. جناب علیزاده، آقای حمیدی اشاره کردند که در واقع دو تا دکترین نظامی دارن با هم نبرد میکنن. اگر ما بخوایم این وضعیت رو اونچنان که ایشون در میدان تشریح کردن بیایم الگوی مشابهی رو در دیپلماسی بهش اشاره بکنیم، شما الان روند مذاکرات رو با شرایط پیش اومده چطور میبینید؟ چه حرف آخر رو خواهد زد؟ چه اتفاقی میفته و در نهایت نتیجه چه خواهد شد؟
3: این پرسه بسیار مهمیه، چون موضوع این زد و خورد دیشب و امروز رو صرفاً موضوع بین ایران و اسرائیل نباید دید، بلکه در یک تصویر بزرگتر در موضوع بحث آتش‌بسی که شکل گرفتش. پس بریم از اونجا مثلا یه بار بازبینی کنیم. نگاه کنید، وقتی که اعلام خب امریکا و اسرائیل 40 روز مداوم حملات سنگینی انجام دادن، وقتی که اعلان کردن که ترامپ اعلان کردش که آتش بس میخواد بپذیره، اعلان آلم آتش بس کرد، خب در جمهوری اسلامی این حرف که چرا آتش بس رو ما قبول بکنیم، چرا بعد وارد مذاکرات بشیم با چه کسی، کسی که رهبر رو کشته و این همه حملات کرده. اینجا بود که شورای عالی امنیت ملی بیانیه ای داد و اون بیانیه گفتش که ما 10 شرط خودمان رو بر امریکا تحمیل کرده ایم. یکی از شرط ها این بودش که آتش بس در حوزه خلیج فارس اتفاق بیفته، در لبنان هم باید اتفاق بیفته. خب اگر شما این رو تحمیل کرده اید، هم بر امریکا تحمیل کردید هم بر اسرائیل، در صورتی که ما دیدیم در طی 8 هفته گذشته که اصطلاحاً در آتش بس قرار داریم، اسرائیل با دست باز کاملا عملیات خودش رو هر روزه انجام داده بود. دیگه در حد در آخرین اقداماتش حمله مستقیم به منطقه زاهیه در بیروت. منطقه زاهیه در بیروت منطقه است کاملا تحت تسلط حزب الله، تا حمله به اونجا رو هم آغاز کرده بودن. اگر حالا شما این شبهای خیابانی رو که مردم رو جمع میکنند و این چیزها نگاه کنید، در اینجا در رسانه ها در صدا و سیما یعنی همه گفتن آقا خب اگه ما تحمیل نکرده بودیم نظرمون رو، پس چرا آتش بس در اونجا اجرا نمیشه؟ این فشار داخلی در جمهوری اسلامی که ما حرفی را زده اند ولی الان اجرا نشده است به قدری بالا گرفت، به ویژه با حمله اسرائیل به خود زاهیه که میگم قلب حزب الله هستش، که دیگه جمهوری اسلامی خودشو ناگزیر دید که این موشک ها رو پرتاب بکنه. خب الان اسرائیل هم پاسخهایی داده که پوشش دادید. حالا مسئله این هستش که معادله تغییر کرد یا معادله تغییر نکرد، پرسش این هستش. در واقع هر پرسش شما هم همین رو داره از من میپرسه که آیا معادله به گونه ای تغییر کرده که جمهوری اسلامی بگه که خب من الان در آتش بس قرار دارم، مذاکراتم با آمریکا رو ادامه میدم با دست برتر. آیا این حاصل شده دیشب تا حالا؟ اگر حاصل نشده باشه معنیش این استش که اسرائیل دست باز خودش رو داره، حملات خودش رو ادامه خواهد داد. اینجا هم مذاکرات رو شما نه با دست برتر با دست پایین تر بایستی ادامه بدید. پس بنابراین میبینید دو حوزه خلیج فارس و منطقه جنوب لبنان این دوتا به همدیگه پیوند داره. کل اقدامات دیشب و امروزی که بین ایران و اسرائیل هم اتفاق افتاد برای تغییر معادله بود که به گمان من الان این تغییر معادله

0: بله، معاون امنیتی استاندار اصفهان از حمله اسرائیل به شهر نجف آباد در بامداد دوشنبه 18 خرداد خبر داد. او گفته این حمله در ساعت اولیه بامداد رخ داده و تاکنون گزارشی از خسارات جانی منتشر نشده. کانال 13 اسرائیل گزارش داده نیروی هوایی این کشور 20 هدف رو در داخل ایران بمباران کرد. از سوی دیگر ارتش اسرائیل اعلام کرد پس از ارزیابی وضعیت فرماندهی جبهه داخلی دستور داده شهروندان می توانند از پناهگاه ها خارج شده، اما همچنان باید به دستور عمل های این نهاد پایبند باشه. روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب رحیم پور. تمام از ابتدای این حملات که صورت گرفته در ساعات گذشته، بیشتر تحلیلگران در واقع همه چیز رو منوط به این میدونن که ببینن حملات در چه سطحی بوده، چه کسی تونسته در دور جدید درگیری ها بیشترین آسیب رو بزنه. آیا این میتونه صرفاً ملاک این باشه که چه خواهد شد؟ به این جهت میگم که در جنگ 40 روزه وسعت حملات آمریکا و اسرائیل به شدت بالا بود و سطوح بالای رهبری دیگه، من اینها رو تکرار نمی کنم، بارها بارها در طول این هفته های گذشته بهش پرداختیم. این بار چقدر این تعیین کننده است؟ اینکه چقدر هر یک از طرفین تونستن مواضع مهمتری رو هدف قرار بدن؟
1: درود بر شما خانم قیاسی، همینطور بینندگان محترم. فعلا در وضعیتی که هنوز 24 ساعت از شروع این دور از درگیری ها نگذشته، اساسا نمیشه روی در واقع نوع و کیفیت اهداف مورد حمله توسط طرفین تمرکز داشت و روی اون تحلیل کرد. اساسا مسئله اینه که وضعیت پیش اومده حاصل این دوره به اصطلاح آتش بس فرسایشی و شکننده است که درون اون اساسا چشم اندازی برای توافق ایجاد نمیشه، امکان مناسبی برای تمدید آتش بس یا در یک رؤیای بلند پروازانه پایان جنگ وجود نداره. در نتیجه هر اتفاق کوچکی حتی در منطقه میتونه تبدیل به یک وضعیت جنگ افروزانه و وضعیت آتشین بشه. همین دیشب علی‌القاعده جمهوری اسلامی نشون داد که تحمل فشارهای اقتصادی و سیاسی رو نداره و داره در واقع تقاص اون فشارهای اقتصادی و سیاسی وارد شده بر خودش رو به صورت حملات موشکی به اسرائیل داره تحمیل میکنه و تبدیل میکنه. برای همین حتی حاضر هست بار سیاسی نقض آتش بس رو به جان بخره. حتی اینکه الان اسرائیلی ها حمله میکنن، جمهوری اسلامی خودش میدونه که این حملات متقابل اسرائیل مشروعیت داره، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی هست که به اسرائیل شروع کرده و حمله کردن. همه اینها رو به جان میخره به خاطر اینکه بتونه مقداری از اون فشار سیاسی و اقتصادی که در واقع بر گردش حس میکنه رو یک مقدار کوتاه کنه، کمتر بکنه. از طرف دیگه یک محاسبه هم داره، اونم اینه که ایالات متحده در آستانه برگزاری جام جهانی فوتبال وارد این معرکه نخواهد شد، وارد این درگیری نمیشه. در نتیجه اگر آمریکا وارد درگیری فیما بین اسرائیل و جمهوری اسلامی نشه، یعنی اون درگیری موقت فعلی، این درگیری میتونه محدود باقی بمونه، گسترش زیادی پیدا نکنه و حتی شاید امریکا فشار بیاره بر اسرائیل که از حملات متعدد دیگه سر باز بزنه. این محاسبه ای است که جمهوری اسلامی داره انجام میده در برابر اون وضعیت روانی و سیاسی و اقتصادی که بر علیهش ایجاد شده. در نتیجه این رو میتونیم در قالب یک وضعیت بازدارندگی تعریف بکنیم. الان مسئله اهداف خیلی مهم نیست. یادمون هم نره بلازنه جمهوری اسلامی قدرت بسیار پایین تری نسبت به اسرائیل برای هدف گرفتن در واقع مواضع، موقعیت ها و اهداف خیلی حساس و خاص داره به خاطر سیستم پدافندی که اسرائیلی ها ازش برخوردار هستند.
0: سپاس از شما روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما. حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی در حالی شدت گرفته که روز گذشته محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در راستای ادامه تلاش‌های اسلام‌آباد برای ایجاد توافق بین تهران و

0: واشنگتن به ایران سفر کرده، با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و رایزنی کرد. بر اساس منابع پاکستانی، محسن نقوی پیام مهم پاکستان رو به تهران منتقل کرده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه من. جواد، وزیر کشور پاکستان گفته شده که حامل پیام مهمی بوده، مشخصا برای مجتبی خامنه‌ای. درباره این سفر چی میدونی؟
1: خب، همزمان با تحولات در خاورمیانه، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نامه ویژه‌ای را به نمایندگی از در واقع رهبران سیاسی و نظامی پاکستان به مجتبی خامنه‌ای در واقع این پیام را رساند و در تهران این پیام تحویل داده شد. نقوی روز اواخر روز شنبه رفته بود به تهران و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی دیدار کرد. پس از آن با عباس عراقچی روز یک شنبه دیدار کرد و خوب در این دیدارهای جداگانه گفته شده که تحولات منطقه‌ای و مسائل امنیت داخلی و اینها به هر حال بررسی شده. گفته شده که محسن نقوی در مورد موضوعات کلیدی بحث کرده. میدونیم که ماه گذشته هم دو بار محسن نقوی وزیر کشور پاکستان به تهران سفر کرد و خوب در این سفر اخیر هم او در واقع در این سفرها کلا در واقع اینا ادامه تلاش های پاکستان است برای خروج از این بنبستی که به وجود اومده. قبل از ورود او به تهران، منابع گفته بودند اینجا در اسلام آباد که عذر میخوام، وزیر کشور پاکستان حامل پیام مهمی هست از سوی نخست وزیر پاکستان شهباز شریف و همچنان فیلد مارشال آسم رئیس ستاد ارتش پاکستان برای رهبری جمهوری اسلامی. خب، نقوی در گفتگو که داشته در تهران، گفتگو غیر رسمی، تایید کرده که در واقع این نامه را اومده که این نامه را تحویل مقامات ایرانی بده و خب پیام نخست وزیر را به آنها انتقال داده. البته خب با توجه به وضعیتی که الان پیش اومده، هرچند پاکستانی ها تلاش‌های خودشون رو دارن انجام میدن، ولی با توجه به حملات اخیر و تحولاتی که همکنون شاهدش هستیم، خیلی در واقع سرنوشت یک توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار بسیار مبهم به نظر میرسه.
0: جواد، واکنش ها به نقض آتش بس آغاز مجدد درگیری در اسلام آباد چی بوده؟ مقامات پاکستان چی میگن؟ خیلی کوتاه بگو لطفا.
1: خب، اینجا به شدت نگران هستند در اسلام آباد با توجه به این که اینجا در واقع کلن باور بر این هست که وضعیتی که در پاکستان هست، وضعیتی که در منطقه هست، این وضعیت از اولا بسیار شکننده بوده و وضعیتی که همکنون باهاش مواجه هستیم، از اینجا در واقع بازگشت به سوی صلح داره سخت‌تر میشه و خوب بی‌اعتمادی هم افزایش پیدا کرده. هر چقدر تلاشی هم که صورت گرفته بود قبلا، ممکنه این تلاش ها هم حالا در سایه این تحولات اخیر با مشکلاتی روبرو بشه.
0: ممنون از تو همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما. ده صبح تهران، همکارم فرشاد متقی با مهمترین رخدادها و آخرین گزارش ها با شما خواهد.
2: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
3: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
2: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
4: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
5: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
6: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
7: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
8: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
9: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
10: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
11: اول به آمریکا اتکار هست.
12: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور؟
13: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
14: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
15: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
16: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
17: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
18: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
19: این نسل نسلیه که 18
18: 19 دیما سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
19: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
20: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
19: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
20: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
19: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
21: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
22: بر همه واجبه در صحنه باشه.
23: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
24: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
25: لعن الله علی امریکا،
26: نه اهل سازشی،
27: آیت الله سید مجتبی.
28: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
29: آماده ایم برای هر گونه سختی.
30: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
31: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
32: این بی همه چیزا من میبخشید. از
33: بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
34: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
35: زهی خیال باطل
36: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نداره.
37: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
38: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
39: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
40: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
41: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن سه قلم وسیله گرفتن و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعده‌اش رو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: جنگ و محاصره اقتصادی یک ضربه قابل توجهی وارد کرده و هزینه ها رو برای بنگاه ها و برای دولت بسیار بالا برده. یعنی از این وضعیتی که در بنادر ایجاد شده تا فشاری که روی نرخ ارز و بنگاه های تولیدی هست، بالاخره نشون میده که محاصره اثرات بسیار بدی داشته و به طور کلی نمیتونیم بگیم که جنگ هیچ اثری نداشته. اما مهمه که این دیدگاه رو ما از چه زاویه‌ای بیان میکنیم. حداقل درباره بخش بزرگی از گرونی ها توی کالاهای اساسی شواهد نشون میده که ریشه افزایش قیمت ها در سیاست های ارزی دولت، به ویژه در موضوع حذف ارز ترجیحی و نابسامانی هایی که توی تخصیص ارز رخ داده. البته به گمان من کار از این که دیگه بگیم جنگ عامل گرونی بوده یا حذف ارز ترجیحی دیگه گذشته. ریشه هر دوی اینها در نهایت به اون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی برمیگرده. برای مثال درباره حذف ارز ترجیحی پرسش اینه که دولت ناچار شد این کارو بکنه یا به قصد اصلاح نظام ارزی این کارو کرد. خب اون چه که آشکاره اینه که ناچار شد. یعنی اگه دسترسی ها و منابع ارزی و تراستی ها قطع نمی شد، این به اصطلاح اصلاح هم رخ نمی داد. پرسش دیگه اینه که قطع منابع ارزی دلیلش چی بوده؟ خب این هم دقیقا ریشه توی عملکرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده گمانم یک روایت انحراف، در واقع یک روایت انحرافیه و مثل همیشه مسئولیت گریزانه. میشه گفت سخن درست اینه که چه جنگ، چه محاصره، چه سیاست‌های ارزی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تأکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در بعد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت توی این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
2: گفتی ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
3: آره
2: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان دو تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی ها اون رو به نام تهران جلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست وود که به تهران جلس معروفه.
3: هر مسافری از هر جا میومد میگفت قرار ما شرکت کتاب.
2: کتاب فروشی بود.
3: یه کتاب فروشی فوق‌العاده بزرگ بود در طبقه پایین، که این کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، محل میتینگای سیاسی بود، محل میتینگای فرهنگی بود و طبقه بالاش انتشارات بود. دفتر نشریه ایران شهر بود به مدیریت بیژن خلیلی، گروه روزنامه‌نگار اونجا کار میکردن، خود من اونجا کار میکردم.
2: تهران جلس اصلا همینجاست.
3: تهران جلس از این شرکت کتابی شکل گرفت در سال 1982.
2: طرفدار تیم ملی هستین الان؟
4: 100 درصد.
2: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنید تیم ملی رو؟
4: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از لنگه که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشت از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه، اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
2: این ایرانیه؟
3: اینم ایرانیه.
2: میتونیم بریم تو؟
3: سوپر جردن.
2: سوپر جردن. سوپر جردن رو بریم ببینیم.
3: بریم.
2: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
5: 100%.
2: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
5: بله.
2: دو تا بازی داره.
5: بله.
2: شما میرین؟
5: من نه.
2: چرا نمیرین؟
5: برای اینکه
2: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
5: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
3: هر 10 سال یه بار ما شاهد یه تحول در بسپورت بودیم، یعنی از اون حالت خیلی ایرونیش یه ذره کمتر شده، همه چی کمرنگتر شده، ولی خب هنوزم نوروزا اینجا رو میبندن، بلاک میکنن، نوروزا اینجاست، هنوزم تظاهرات ها خیلی ها تو بسپورته، هنوزم بسپورت اون نماد هویت ایرونی هست،
2: هنوزم تهران جلسه،
3: هنوزم هست.
6: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
2: الان یعنی بلیط داری؟
6: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا، یه ذره خب به هم ریخته.
2: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
6: پرچم دیگه ای نداریم که.
2: تیم ملی ایران
6: رو تیم ایران رو به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی میکنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
7: تیم ملی جمهوری اسلامی میاد. ایران که تیم ملی نداره که. جمهوری اسلامی تیمشو داره میفرسته اینجا، بازیکناش ایرانیان، بازیکناشو من دوست دارم. تیم ملی جمهوری اسلامی رو من نه تنها دوست ندارم، اگر تماشاشم بکنم کهیر میزنم، ناراحت میشم. و یه احساس دوگانه است، چون ایندیویدوالی هر کدوم از این بچه‌ها رو من دوست دارم، ولی وقتی اون یونیفرمو میپوشن و اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو دستشون میره، من نمیتونم نگاش کنم.
2: برای ما ایرانی‌ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه‌ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلس، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا مهندس، تهران جلس.
8: این روزها مسئله لبنان، تأثیر اون بر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، درگیری‌های لفظی میان مقام‌های تهران و بیروت و همچنین ادامه حملات اسرائیل به لبنان، بخش قابل توجهی از فضای خبری رو به خودش اختصاص داده. شماری از کاربرا نوشتن که اهمیت لبنان برای جمهوری اسلامی تسلط بر خاک این کشور برای جنگ افروزی علیه اسرائیله. به گفته این کاربرا، جمهوری اسلامی سرمایه گذاری گسترده‌ای در لبنان انجام داده و این کشور رو بخشی از خط دفاعی خودش در برابر اسرائیل میدونسته. حالا از دست دادن جبهه لبنان نگرانی های جمهوری اسلامی رو افزایش داده. عطا نوشته مداحان و چهره های نزدیک به حکومت تو خیابونای تهران ساعت ها درباره وضعیت لبنان صحبت میکنن و هشدار میدن که مردم لبنان در خطر هستند. چهره هایی که از جمهوری اسلامی میخوان برای حمایت از لبنان جنگ رو آغاز کنن. تصاویرش رو ببینیم.
9: مذاکره میکنی؟ میگه آقا ما این دفعه دست برتر رو داریم. خب دست برتر رو داری یعنی چی کار میکنی؟ میگه یه شرطهایی میذارم که اون شرطها باید انجام بشه. خب مثلا چی؟ لبنان. مردم الانی که من دارم با شما حرف میزنم، رهبر این مملکت شهید شده، بهترین آدمای این مملکت ازش گرفته شده، 90 روز کاسبی این مردم ضربه خورده، زندگی مردم ضربه خورده، داریم اینجا حرف میزنیم. 1/3 لبنان اشغاله، نه بمباران میشه، چیزی نزدیک 1/3 لبنان، یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، اونو من کار ندارم. بابا اومده مردم لبنان رو بیرون کرده، اشغال کرده.
8: مرتضی نوشته همون اتفاقی که تو سوریه افتاد داره برای لبنان هم میفته. این کاربر که از طرفدارای حکومت نوشته جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری هنگفتی تو لبنان کرده به امید اینکه اسرائیل رو محاصره کنه. حالا با از دست رفتن لبنان ایران داره به محاصره اسرائیل در میاد. محمد فرهانی نوشته اگه میخوایم بریم برای لبنان بجنگیم بذاریم یکم شرایطمون رو بسنجیم. فرض میکنیم موشک و پهپاد جنگ فراهمه. جنگ تجهیزات مدرن میخواد، عقبه و مردم یک دست میخواد، اقتصاد قوی هم میخواد. از این شرایط جنگی چی داریم؟ اون که داریم فقط رجز خوندن و شعاره. هیوا نوشته بیاین تصور کنیم برعکس بود. مثلا ما جای لبنان بودیم. نفت کشور ما هم تو لبنان و فلسطین بود. اگه کشوری به ما حمله میکرد، لبنان و فلسطین که هیچی، یه دون از کشورهای عربی به ما کمک میکردن، یه دونشون به ما کمک نمیکردن. هیوا خامنه ای رو هم نفرین کرده که او ایران رو فدای لبنان کرده. جوزفون رئیس جمهوری لبنان تو روزهای گذشته تهران رو متهم کرده که از کشورش به عنوان ابزار چانه‌زنی در تقابل با ایالات متحده و اسرائیل استفاده میکنه. اون به CNN گفته حزب الله و رهبر اونها نماینده مردم لبنان نیستن و از ایران خواسته تا به دخالت در امور داخلی لبنان پایان بده. بعد از اظهارات جوزف اون، مقام های ایرانی وارد یک درگیری لفظی با او شدن. کاربری به نام مریم سالاری نوشته پشت جدال عراقچی و جوزف اون یک تغییر مهم دیده میشه. قسمتی از نخبگان لبنانی در این روزهای جنگ فهمیدن که هزینه همراهی با جمهوری اسلامی برای کشورشون بالا رفته. این نخبه های لبنانی میخوان اولویت دولت بازسازی کشور باشه. اما این جمهوری اسلامی رو ترسونده که نکنه جایگاه مقاومت به چالش کشیده بشه.

0: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می‌شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانال‌های جعلی، ترک سنگ‌ها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می‌دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی‌کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

0: وقتی اعتراضات گسترده میشه، ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو مورد رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی، متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید، کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزایه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید، میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیش بینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیش بینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جانان پاسخ نمیداده. به همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده، تنها جایی که فضایی برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. به همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه، دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه. در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولا این گفتگوها باید از طریق سیاست‌گذاری های آموزشی، متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه، میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه رو هم من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه ای تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطری که این گروه به شدت درگیر خب همین چند ماه گذشته، ما دی ماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطره انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همین ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون، اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. به همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
1: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دو تا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله ای در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک یکسان میکنیم، الانم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگیم، خب هوادارات میگن خب چه مرسی که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تموم بشون که با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی، توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ، پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست با تمام نقطه ضعف‌هاش و نقطه قوت‌هاش چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در 3 جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروها شد در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از ضاحیه جنوبی، تو باید هم ایرانو فعال نگه داری هم لبنانو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب پس چرا نمیرید کارو تموم بکنید به جای اینکه صد شب تو خیابون باشیم بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم؟
2: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهاد ها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر رو در این دیده که نامه خطاب به خود مشتبه خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خود تو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در میاره.
3: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیست و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که با سابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می کند روسری را که با واژه ها و پیام های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
5: برلین،
3: کنگره آمریکا،
8: بیروت. تمام.
3: با ما بمانید.
9: جنگ در هفته‌های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال، نفتکش‌های ناوگان ارواح هنوز می‌توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

بینندگان محترم ایرانی اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 18مین روز از خرداد با خبرهای ساعت 10 صبح از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. دوره جدید حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌ها را رهگیری کرده. ترکش‌ها به چند خانه مسکونی در کرانه باختری خسارت زد. حمله 20 هدف در پاسخ به حمله‌های موشکی سپاه اسرائیل، حمله به پتروشیمی کارون ماشر، فرودگاه مهرآباد تهران و چند هدف نظامی را تایید کرد. واکنش‌ها به حمله‌های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل، بریتانیا خواستار خویشتنداری فوری دو طرف شد. کانادا گفت درگیری‌ها مذاکرات جاری و دستیابی به صلح را مخدوش می‌کند.

0: درگیری ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل از سر گرفته شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد تمام موشک های دور جدید حمله های سپاه پاسداران به سوی اسرائیل را رهگیری کرده است. تیم امداد و نجات اسرائیل از خسارت به چند خانه مسکونی در شهرکی در کرانه باختری بر اثر برخورد ترکش موشک ها خبر داده است. یک شنبه شب و صبح دوشنبه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به زاویه بیروت ده ها موشک به اسرائیل شلیک کرد. کانال 13 اسرائیل از حمله به 20 هدف در داخل ایران در واکنش به حمله های سپاه پاسداران گزارش داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این حمله ها از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بود از حمله خودداری کند. استانداری خوزستان از حمله به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. روزنامه های اسرائیلی گزارش دادند یک کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه مهرآباد و شماری از اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفتند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ماست. حسین خوش اومدی. ارزیابی شما از وضعیت فعلی چیه؟ حملات جمهوری اسلامی و واکنش اسرائیل رو چطور ارزیابی میکنی؟
1: خب ببینید، ترامپ به نظر میاد که به صورت اصولی نمیخواستش که اسرائیل واکنش نظامی نشون بده. اسرائیل در واقع ولی مستقل از ترجیحات رئیس جمهور آمریکا عمل کرد و حملهش رو ولی با در واقع آمریکایی‌ها هماهنگ کردن اسرائیلی‌ها، یعنی مستقل تصمیم گرفتن ولی اون حمله رو هماهنگ کردن، به این معنی که گفتن که احتمالاً به آمریکایی‌ها که در جریان باشید ما می‌خوایم حمله خودمون رو انجام بدیم، و اسرائیل ولی نخواست جوری واکنش نظامی نشون بده که لزوماً منجر به یک بروز جنگ خیلی بزرگی در واقع منطقه بشه. در هماهنگی با آمریکا واکنشش رو به نظر می‌رسه که سعی کرد کنترل شده، حساب شده، تا حدی محدود و خیلی هدفمند و دقیق نشون بده، و این اسرائیل بود که در واقع به جمهوری اسلامی حمله کرد نه آمریکا. این خیلی مهم استش، فرق بینه که اسرائیل حمله بکنه به جمهوری اسلامی یا آمریکا. الان به خاطر این اینو گفتم، به خاطر اینکه برداشت جمهوری اسلامی و اون محاسبهش با این تغییر پیدا میکنه که کدومی که از این بازیگران بهش حمله بکنن. الان اگر در ساعات آینده ترامپ بیاد در تروث سوشال یک پیام منتشر بکنه که همچنان متعهد هستش به اون آتش بس، یا مثلا هنوزم به دیپلماسی زمان میده، چون برداشت جمهوری اسلامی نوع محاسبش این هستش که آمریکا، یعنی شخص پرزیدنت ترامپ، نمیاد یک جنگ خیلی خیلی بزرگی رو علیه جمهوری اسلامی از سر بگیره. اگر ترامپ واسه هم متعهد به دیپلماسی باشه، خب برداشت جمهوری اسلامی درست از آن در میاد، به این معنی که اگر هم حملاتی رو انجام بده به اسرائیل، باز هم ترامپ خواهان این نیستش که خیلی جنگ بزرگی شکل بگیره. و ولی فعلا اون چیزی که ما داریم الان میبینیم اینا تقابل محاسبه ها هستش، یک جنگ تمام عیاری در بُعد ادراکی و روانی ما داریم میبینیم، و به نوعی یک بازی شطرنج محاسباتی که دو طرف دارن انجام میدن. خیلی چیزا بستگی به این داره که رئیس جمهور آمریکا چه تصمیمی رو بگیره و چه نوع پیامی رو مخابره بکنه به تهران و چه سیگنالی رو بخواد بده.
0: حسین اشاره کردی به اینکه اسرائیل سعی کرده با احتیاط بیشتری عمل کنه تا وارد جنگ گسترده‌تر نشه. سوال بعدی من اتفاقا همین هست. آیا فکر می‌کنی این حملات متقابل می‌تونه منتهی به جنگ گسترده‌تر بشه؟
1: ببین، اگر جمهوری اسلامی باز هم به حملات موشکی خودش ادامه بده که سیگنال‌های دیده میشه که ممکنه دست به این کار بزنه، و بعد دوباره حالا واکنش اسرائیل رو ما شاهد باشیم، میتونه در واقع این وضعیت زد و خوردها منتهی بشه به یک جنگ بزرگتر. ولی نکته اساسی این هستش که اون برداشت و محاسبه‌ای که جمهوری اسلامی در ذهنش داره در واقع به نوعی باید شکسته بشه از طرف اسرائیل و آمریکا. مشخصا من تاکیدم روی آمریکا هست. و یک نکته دیگه‌ای هم که خیلی مهمه این هستش که این زد و خورد اگر ادامه پیدا بکنه، مثلا جمهوری اسلامی میاد کشورهای منطقه رو دوباره مورد حمله قرار میده، مثلا عربستان رو، امارات رو، کویت رو، و به نوعی از نردبان تنش سعی میکنه که جمهوری اسلامی عمدن بالا بره که این سیگنال رو بده که پرزیدنت ترامپ وارد جنگ بزرگی نشه، که از ترس اینکه مبادا جنگ بزرگی بشه وقتی که حمله میکنه جمهوری اسلامی به عربستان و کویت و اینها، ترامپ نیاد در واقع اون جنگ رو ابعادش رو بزرگتر بکنه. الان ما تو یک وضعیتی هستیم که سعی میکنه حکومت در ایران وضعیت مخمصه رو، وضعیت برزخ رو ادامه بده، دنبال یک معادله بازدارندگی جدید هست برای اسرائیل، از طریق حالا کنترلش در واقع تو تنگی هرمز ای طرفی، از طریق در واقع حملات موشکی که انجام بده، به این شکل این کار رو انجام میده. از طرف دیگه هم سعی میکنه که زمان بخره، یک بنبست دیپلماتیک ایجاد بکنه. کل هدف جمهوری اسلامی این هستش که رئیس جمهور آمریکا دست به اقدام بزرگی به لحاظ نظامی نزنه، بتونه زمان بخره و این وضعیت رو کش بده. و فکر میکنه که پرزیدنت ترامپ در واقع اهل از سر گرفتن جنگی بزرگ نیست. زمان معادله در داخل ایران عوض میشه که این محاسبه رو آمریکا، این محاسبه که در ذهن جمهوری اسلامی هست، آمریکا به هم بزنه.
0: سپاس از توضیحاتت همکارم حسین آقا اینجا در استودیو همراه ما. سفیر اسرائیل در آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد حکومت ایران 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده که هر کدام توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر را دارد. او تأکید کرد هیچ کشور مستقلی چنین حمله ای را تحمل نمی کند و اسرائیل هم نخواهد کرد. سفیر اسرائیل در آمریکا همچنین گفت ارتش اسرائیل در واکنش به این حملات پرتابگرهای موشک زمین به زمین و زیرساخت‌هایی را هدف گرفت که ارتباطی با بخش انرژی ایران ندارند. وزیر خارجه کانادا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس از آغاز دوباره درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل ابراز نگرانی کرد. آنیتا آناند از دو طرف خواسته با نهایت خویشتنداری برای کاهش تنش‌ها و محافظت از غیر نظامیان تلاش کنند. وزیر خارجه کانادا همچنین ادامه گفتگوها و راه حل دیپلماتیک را برای حفظ ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی ضروری دانسته. ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا در پستی در شبکه اکس به حمله‌های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل واکنش نشان داد. کوپر نوشته از سرگیری درگیری میان ایران و اسرائیل به سود هیچ کس نیست و هر دو طرف باید فوراً تنش‌ها را کاهش دهند. وزیر خارجه بریتانیا ادامه مذاکرات را برای رسیدن به یک راه حل پایدار و احیای تجارت جهانی لازم دانسته است. یحیی سری سخنگوی نیروهای حوثی یمن اعلام کرد ممنوعیت عبور و مرور دریایی برای اسرائیل در دریای سرخ همچنان برقرار است و هر گونه تحرکات مرتبط با اسرائیل را هدفی نظامی برای نیروهای خود تلقی می کند. او همچنین هشدار داد در صورت تشدید تنش‌ها پاسخ حوثی‌ها نیز تشدید خواهد شد و عملیات این گروه به صورت تصاعدی و در هماهنگی با آنچه محور مقاومت خواند گسترش می‌یابد. کاروان تیم ملی فوتبال ایران در میان تدابیر شدید امنیتی وارد هتل محل اقامت خود در شهر تیخوانای مکزیک شد، شهری که قرار است در طول جام جهانی فوتبال 2026 محل استقرار ملی پوشان ایران باشد. همزمان اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره شرایط ورود ملی پوشان به آمریکا ادامه دارد. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک پیشتر گفته بود اعضای تیم ملی تنها اجازه دارند صبح روز مسابقه وارد آمریکا شوند و همان شب این کشور را ترک کنند. این در حالی است که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال اخیراً گفته آمریکا به تیم ملی اجازه داده یک روز پیش از هر بازی وارد این کشور شود. هر سه بازی ایران در مرحله گروهی جام جهانی 2026 به میزبانی ایالات متحده برگزار خواهد شد. 9 روز مونده به نخستین بازی تیم ملی ایران در جام جهانی، کارزارهای ایرانیان خارج از کشور در اعتراض به ممنوعیت نمایش پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه‌های میزبان ادامه دارد. گروهی از فعالان فناوری هم از سامانه ایران سینک رونمایی کردند. پلتفرمی که با کنار هم قرار گرفتن تلفن‌های همراه پرچم شیر و خورشید یا پیام‌های جمعی را به یک تصویر واحد تبدیل می‌کند.
2: 8 روز پیش از بازی تیم ملی فوتبال ایران با نیوزیلند در روز دوشنبه 15 ماه جون در ورزشگاه لس آنجلس، محلی که من ایستادم در اینگلوود در جنوب لس آنجلس، گروهی از ایرانیان اینجا یک زنجیره انسانی تشکیل دادند در اعتراض به تصمیم فیفا مبنی بر ممانعت از ورود پرچم شیر و خورشید به داخل این ورزشگاه در روز بازی ایران. این گروهی که اینجا جمع شدن عکس‌های شاهزاده رضا پهلوی، عکس‌های جاوید نامان دیماه رو به دست گرفتن. همگی تا جایی که تونستن سعی کردن تیشرت سفید با نماد شیر و خورشید رو به تن کنن تا یک هفته پیش از بازی نشون بدن به افرادی که داخل این استادیوم هستن و همینطور مقامات فیفا که این پرچم رسمی ایران به گفته اونها و میخوان با این پرچم هفته دیگه در ورزشگاه حاضر بشن. این زنجیره انسانی امروز بسیار مفصل بود، بسیار طولانی بود و نشون میده این ایرانیانی که امروز اینجا هستن هفته آینده یکی از چالش های اصلی تیم ملی فوتبال ایران و کادر این تیم خواهند بود. این ایرانیان میخوان که هفته دیگه در این ورزشگاه حاضر بشن، پرچم ها رو به خودشون ببرن و امروز به عنوان یه دست گرمی اومدن اینجا تا هم لوجستیک منطقه رو بسنجن و هم بتونن خودشون رو آماده کنن برای تظاهرات بزرگ هفته آینده. قراری که در روز 12 ماه جون هم همزمان با ورود رئیس جمهور امریکا به شهر لس آنجلس برای افتتاح مراسم جام جهانی فوتبال 2026 باز هم ایرانیان در همین محل در مقابل ورزشگاه تجمع کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: درگیری ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل از سر گرفته شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد تمام موشک های دور جدید حمله های سپاه پاسداران به سوی اسرائیل را رهگیری کرده است. تیم امداد و نجات اسرائیل از خسارت به چند خانه مسکونی در شهرکی در کرانه باختری بر اثر برخورد ترکش موشک ها خبر داده است. یک شنبه شب و صبح دوشنبه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به ضاحیه بیروت ده ها موشک به اسرائیل شلیک کرد. کانال 13 اسرائیل از حمله به 20 هدف در داخل ایران در واکنش به حمله های سپاه پاسداران گزارش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این حمله ها از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بود از حمله خودداری کند. استانداری خوزستان از حمله به شرکت پتروشیمی کارون ماشهر خبر داده است. روزنامه های اسرائیلی گزارش دادند یک کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه مهرآباد و شماری از اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفتند. سفیر اسرائیل در آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد حکومت ایران 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده که هر کدام توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر را دارد. او تأکید کرد هیچ کشور مستقلی چنین حمله ای را تحمل نمی کند و اسرائیل هم نخواهد کرد. سفیر اسرائیل در آمریکا همچنین گفت ارتش اسرائیل در واکنش به این حملات پرتابگرهای موشک زمین به زمین و زیرساختهایی را هدف گرفت که ارتباطی با بخش انرژی ایران ندارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده. جواد درود بر شما. دیروز گفته شده بود که وزیر کشور پاکستان حامل پیام مهمی بوده برای جمهوری اسلامی، ولی همزمان از دیشب شاهد شروع حملات دو طرف هستیم. درباره سفر وزیر کشور پاکستان چه اطلاعات جدیدی داریم؟
3: منابع ما میگویند که زمانی که جمهوری اسلامی حملات موشکی را علیه اسرائیل آغاز کرد، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به سر می برد و این حمله موشکی جمهوری اسلامی تلاش‌های پاکستان را برای صلح هم تحت تاثیر قرار داده. خب محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نامه ویژه را به نمایندگی از رهبران سیاسی و نظامی پاکستان به تهران تحویل داده. این نامه به عباس عراقچی تحویل داده شده، اما مخاطب اصلی این نامه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و این نامه خوب محرمانه است و از خود طبیعتاً از محتوای آن چیزی اینجا گفته نشده. نقوی در تهران با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی و همچنان با عباس عراقچی هم دیدارهای جداگانه داشته و خوب در آنجا تحولات منطقه‌ای و مسائل امنیت و اینا رو به هر حال بررسی کرد. گفته شده که او در مورد موضوعات کلیدی بحث کرده. قبل از ورود او به تهران منابع پاکستانی گفته بودند که وزیر کشور پاکستان حامل پیام مهمی است، پیام مقامات بلندپایه پاکستان که نخست وزیر پاکستان هستش و همچنان فیلد مارشال آسیم مونی رئیس ستاد ارتش پاکستان برای رهبری جمهوری اسلامی. خب این سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در حالی انجام شده که گمان زنی ها قبلا به وجود اومده بود که تلاش های میانجیگری که از سوی پاکستان در واقع آغاز شده بود در پشت صحنه خب اینا متوقف شده. اما منابع میگویند که اسلام آباد چندین هفته است که ارتباطات غیر مستقیم بین دو طرف را تسهیل میکنه و پیام ها و پیشنهادهایی را در واقع با هدف این که به هر حال به یک تفاهم برسند دو طرف داره منتقل میکنه. ماه گذشته هم نقوی دو بار به تهران سفر کرد و خب این سفر اخیر او هم در واقع ادامه همان تلاش های پاکستان برای خروج از این بنبستی که به وجود اومده بود. اما با توجه به تحولات و حملات اخیر دستیابی به تفاهم بسیار بسیار مبهم به نظر میرسه.
0: جواد، بعد از نقض آتش بس و آغاز جدید مجدد حملات، دیدگاه ها در پاکستان چیه و مقامات در پاکستان چی میگن اصلا؟
3: خب مهمترین پرسشی که مطرح هست اینجا این است که این حملات جدید تازه که رخ داده آیا فقط برای به دست آوردن در واقع دست بالا در مذاکرات پیش روست یا این را باید پایان روند صلح بدونیم؟ ارزیابی پاکستانی ها این است که واکنش رئیس جمهوری آمریکا به این تحولات در واقع مسیر را تعیین خواهد کرد. آغاز مجدد حملات ایران به اسرائیل و نیز در واقع حملات اسرائیل به ایران نگرانی را در اسلام آباد قطعاً به وجود آورده، چون پاکستان در تلاش بود که کار به اینجا نرسه، آتش بس تداوم پیدا کنه و وزیر کشور پاکستان ساعاتی در واقع قبل از حملات ایران در واقع به اسرائیل پیام مهمی را هم به تهران ارسال کرد. اما حالا ما شاهد حملات دو طرف هستیم و آتش بس هم نقض شده. آتش بس ها خوب برای کاهش تنش ها و

0: حمله طبیعتاً یک اقدام تلافی جویانه را به دنبال خواهد داشت و هر حمله تلافی جویانه خوب موانع جدیدی برای صلح ایجاد میکنه.
1: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد، سپاسگزارم از توضیحاتت. و در خبری فوری، بنابر آخرین اطلاعات رسیده، ارتش اسرائیل از موج جدید پرتاب موشک از ایران خبر داد و آژیر خطر در حیفا و مناطق دیگر در شمال اسرائیل به صدا درآمده است. روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد در ساعت 7:30 امروز دوشنبه دو بار شرکت پتروشیمی کارون مورد هدف قرار گرفته. بر اساس گزارش ها این حادثه هیچ مصدومی نداشته است. مخاطبان ایران اینترنشنال در شهرهای مختلف همچنین از اختلال شدید و قطعی اینترنت خبر میدند. و در اینجا برای بررسی بیشتر مسائل میریم به استانبول، همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش. نرگس، درود بر شما. در ترکیه این درگیری جدید بین جمهوری اسلامی و اسرائیل رو چطور میبینن و به نظر میرسه که فیدان با عراق هم در این رابطه گفتگو کرده، درسته؟
2: بله، خب برای بسیاری از مردم ترکیه و حتی شاید مقامات این کشور هم آغاز دوباره درگیری و موشک پراکنی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل مثل یک شوک میمانه، به این دلیل که حداقل در فضای عمومی و سیاسی ترکیه این کشور بارها در هفته‌های گذشته از خوشبینی خودش در مورد نتیجه مذاکرات سخن گفته بود. آقای اردوغان و همینطور وزیر خارجه ترکیه بارها در صحبت‌های خودشان در رسانه‌های این کشور و انظار عمومی از همین موضوع در واقع گفته بودند و اعلام آمادگی هم کرده بودند و به این موضوع اشاره کرده بودند که مذاکرات به یک مرحله بسیار حساس رسیده و امکان دست یافتن به یک توافق بسیار زود امکان پذیر است. اما حالا میشه در رسانه‌های اجتماعی این کشور، در رسانه‌های رسمی و غیر رسمی ترکیه دید که همه غافلگیر شدن کماکان و با خود تحولات این درگیری جدید بین دو طرف میپردازن و اینکه تحلیل‌های خودشان را ارائه میدن که با ادامه درگیری آینده در خاورمیانه و به ویژه اینجا در همسایگی جمهوری ایران در واقع چه خواهد شد. اما در همین بحبوحه درگیری‌های تازه، آقای هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با عباس عراقچی تماس تلفنی برقرار کرده. منابع دیپلماتیک از وزارت خارجه ترکیه در صحبت با رسانه‌های این کشور به این گفتگو اشاره کردند و گفتند که تازه‌ترین تحولات بین واشنگتن و تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته، هرچند اشاره مستقیمی در مورد موشک پراکنی‌های تازه در این گفتگوها نشده. حداقل رسانه‌های ترکیه و یا منابع رسمی اعلام نکردند، اما رسانه‌ها نگاشتند که این صحبت‌ها و گفتگو در زمانی رخ می‌دهد که عملاً دو طرف بر یک دیگر موشک انداختند و بارها دولت ترکیه ابراز نگرانی کرده از افزایش تنش و بازگشت دو طرف به درگیری، به این دلیل که دولت ترکیه و به جای خود آقای هاکان فیدان باور داره که منطقه دیگر توان و تحمل یک درگیری دیگر را نداره و باید همه اختلاف ها از طریق مذاکره حل شود. در همین صحبت تلفنی هم به توافقاتی که حداقل تا هنوز دست یافتن صحبت شده و آقای هاکان فیدان از عباس عراقچی درخواست کرده که هرچه سریعتر روند مذاکرات را سرعت ببخشند و در نهایت به یک توافقی دست پیدا کنند که منجر به باز شدن تنگه هرمز و عادی شدن وضعیت در منطقه بشه.
1: نرگس، همونجور که اشاره کردی فیدان با عراقچی صحبت کرده تا در واقع مذاکره رو سرعت ببخشند، ولی همزمان فیدان اسرائیل رو متهم به بی‌ثباتی منطقه میکنه، چرا؟
2: خب آقای هاکان فیدان در یک مصاحبه که با یک روزنامه کره جنوبی انجام داده به این موضوع پرداخته که در واقع آنچه در حال رخ دادن از در روند مذاکرات به نفع اسرائیل نیست، اسرائیل به نفع خودش این وضعیت را نمی‌بینه. بنابر این اسرائیل بارها تلاش کرده و در تلاش از همکنون که خلال در این روند ایجاد کنه و با افزایش تنش در منطقه میتونه وضعیت را به نفع خودش تغییر بده. در واقع دولت ترکیه و مقامات این کشور بارها تاکید کردند که اسرائیل سیاست‌های توسعه طلبانه را در منطقه دنبال می‌کنه، از درگیری با جمهوری اسلامی گرفته تا ادامه این درگیری‌ها در لبنان، سوریه و بخش‌های

0: از خاورمیانه. در واقع آنها هیچ اراده به مذاکره، گفتگو و صلح ندارند. بنابراین در این مصاحبه هم به همین موضوع اشاره شده. آیا کانفیدان از جامعه بین المللی درخواست میکنه که هرچی سریعتر فشارهای عملی، اقدامات عملی برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل را فراهم بکنند تا در نهایت این کشور دست از حملات و اقداماتی که تنش را در منطقه تشدید میده برداره. او هشدار داده که سیاست‌های اسرائیل نه تنها وضعیت خاورمیانه بلکه امنیت جهانی را تأثیر خواهد گذاشت رویش و باعث مهاجرت‌های گسترده نیز خواهد شد. در کنار اینکه همین افزایش تنش باعث شده که بازارهای جهانی با رکود بسیار جدی مواجه شوند و حتی هشدار داده که اگر وضعیت اینطور باقی بماند، در واقع رشد بازارهای جهانی با رشد انرژی به شدت ماهای پرخطری در پیش خواهد داشت. بنابراین آقای هاکان فیدان تاکید میکنه و هشدار میده و درخواست میده که از اقدامات و سیاست‌های توسعه طلبانه اسرائیل باید جامعه بین الملل هرچی سریعتر متوقفشان بکنن و این کشور را وادار به پذیرش سیاست‌هایی کنن که منجر به صلح در منطقه شود.
1: نرگس، طبق توضیحاتی که دادی به نظر میرسه که ترکیه کوشش زیادی میکنه تا تنش‌ها رو در منطقه کاهش بده و همزمان ترکیه اعلام کرده که برای عملیات مینروبی هم در واقع اعلام آمادگی کرده. چه جزئیاتی از این موضوع داریم؟
0: بله، همینطور است. خب با وجود همه این نگرانی هایی که دولت ترکیه داره، وزیر خارجه این کشور در صحبتی که با رسانه ها داشته به این موضوع اشاره کرده که همچنان ترکیه در واقع خوشبین مذاکرات است. در مورد صحبت هایی که با طرف های مختلف داشته، وزیر خارجه ترکیه گفته که مذاکرات در یک مرحله حساس و با یک شرایط محتاطانه بین دو طرف پیش میره. در کنار این گفته شده که اولویت اصلی دو طرف در مذاکرات به مسئله تنگه هرمز گذاشته شده، حتی اولویت این موضوع فراتر از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رفته، چیزی که در گذشته در مذاکرات یکی از اصلی ترین موارد حداقل برای ایالات متحده آمریکا بود. حالا هاکان فیدان میگه که در این وضعیت آنچه که ما میدانیم این است که دو طرف تلاش میکنن زمینه باز شدن تنگه هرمز را فراهم کنن، به این دلیل که با ادامه وضعیت بازارهای جهانی با مشکل جدی روبرو خواهد شد و نه تنها منطقه بلکه کل جهان یک وضعیت نابسامانی را تجربه خواهند کرد. اما او به این موضوع هم اشاره کرده که اگر دو طرف به توافق برسند و اگر درخواست بکنند که ترکیه در عملیات مینروبی در تنگه هرمز شرکت کنه، این کشور بی‌دریغ در این عملیات شرکت خواهد کرد، به این دلیل که دولت ترکیه هم از مذاکرات و راه حل دیپلماسی حمایت می‌کند و هم هر اقدامی که وضعیت را در منطقه و همینطور امنیت دریانوردی را تامین بکنه نیز شرکت خواهد کرد. پیشتر مقامات دولت ترکیه و وزارت دفاع این کشور هم چنین سخنانی را تکرار کرده بودند، اما به این مسئله اشاره کرده بودند که دولت ترکیه این عملیات را و شرکت خودش را یک اقدام بشردوستانه عنوان میکنه و هر آن یکی از طرف‌ها در تنگه هرمز دوباره دست به درگیری بزنه، این کشور دوباره تصمیم خودش را در مورد حضور در عملیات مینروبی بازنگری خواهد کرد، به این دلیل که دولت ترکیه در هیچ گونه عملیاتی یا در هیچ گونه برنامه‌ای که طرف یکی از درگیری‌ها قرار بگیره شرکت نخواهد کرد. به همین دلیل هم این مورد را بسیار محتاطانه و حساس در موردش برخورد میکنه. اما در حال حاضر دولت ترکیه منتظر است که ببینه آیا اساساً مذاکراتی که بین دو طرف در جریان است به نتیجه خواهد نشست یا خیر. با توجه به درگیری های جدید به نظر می رسد این مسئله دشوارتر از گذشته شده برای حتی دولت ترکیه و انتظار اینم میره که در ساعت های آینده مقامات این کشور واکنش های خودشان را و به ویژه صحبت های تلفنی با طرف های مختلف را افزایش بدن، به این دلیل که ترکیه در چند قدمی تهران قرار داره و همواره آسیب پذیر بوده، در این مدت تلاش کرده بی‌طرفی خودش را حفظ کنه و از طریق دیپلماسی و گفتگو مسئله را حل کنه، به این دلیل که نه تنها به لحاظ سیاسی و امنیتی بلکه به لحاظ اقتصادی تحولات در منطقه این کشور را هم تحت تاثیر قرار دادم. و می‌دانیم که مقامات این کشور اعلام کردند که 3 ماه آینده دشواری را در پیش دارند، از تورم گرفته تا صنعت توریسم که یکی از اصلی ترین مواردی هست که دولت ترکیه در سالهای گذشته رویش سرمایه گذاری کرده، همینطور قیمت نفت در این کشور افزایش یافته و در عموم مقامات نگران پیامدهای آن هستند. به همین دلیل هم در تلاش هستند که در واقع با اقدامات هرچی سریع مسئله بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا را یک طرفه کنند و آرامش را به منطقه برگردانند، آرامشی که بدون شک تاثیر مثبتی روی دولت ترکیه و مسائل داخلی این کشور نیز خواهد گذاشت.
1: سپاس از شما همکارم نرگس هورخش که از استانبول ما رو همراهی کردید. ایرانیان مقیم استکهلم مانند هفته‌های گذشته تجمعات اعتراضی خود را در حمایت از مردم ایران برگزار کردند. تجمع کنندگان خواهان تعطیل شدن سفارت جمهوری اسلامی شدند و تأکید کردند مذاکره با جمهوری اسلامی نمیتواند خواسته های مردم ایران را تأمین کند. گزارش میبینیم از همکارم مهران عباسیان.
2: چشم ماهی که خیابان های شهر استکهلم چنین وضعیتی داره. ایرانی ها هر شنبه و یک شنبه رو انتخاب میکنن تا صدای مردم ایران باشن. عکس جاوید نام ها رو در دست دارن. دو پوستر در کنار این راهپیمایی هست، هر پوستر 60 متر و هر کدام 1000 عکس جاوید نام رو روی خودش داره. جاوید نام هایی که 13 ساله، 15 ساله، 20 ساله روی اونها هستن. جوان هایی که در دیما صدای آزادی مردم ایران بودن اما با گلوله به اونها پاسخ داده شد. این ایرانی ها 6 ماه تنها یک نقطه مشترک دارن، اون هم ایران و رسوندن صدای مردم ایران به جامعه جهانیه. از شعارهایی که میدن حمایت میکنن از شاهزاده رضا پهلوی برای رهبری دوران گذار. من میخوام با این تجمع کننده ها صحبت کنم که ببینم چه پیامی برای مردم ایران دارن. وقتتون بخیر. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ 6 ماهه که این خیابونا رو رها نکردید.
3: درود میفرستم به مردم ایران. من میخوام بگم که مردم ایران ناامید نشن، واقعا این تلاش آخرشونه که دارن همش مردم رو سرکوب میکنن. ما اینجا هستیم تا روز آخر، تا روزی که ایران پیروز بشه و با شاه رضا پهلوی برگردیم ایران. و امیدوارم که این دولت سوئد سفارت ایران رو ببنده.
2: بله، یکی از خواسته هایی که این تجمع کننده ها مطرح میکنن بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در سوئد. وقتتون بخیر. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ هر هفته اینجا هستید.
4: امیدواریم که این تظاهرات که هر هفته میایم به یه جایی برسه، که ما نمیخوایم که آمریکا با این آخوندها معامله کنه. ما آزادی میخوایم، ما شاهمون رو میخوایم.
2: خیلی ممنون. این هم جزو خواسته ها از خیلی وقتها ایرانی ها گفتن که براشون اهمیت نداره که جمهوری اسلامی با کشورهای دیگه مذاکره کنه. اونها میدونن که خواست مردم ایران آزادیه و رسیدن به یک دموکراسیه و بر این اعتقاد هستن که مردم ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ وقت به این دموکراسی نمیرسن. همونطوری که میبینید به زبانهای مختلف شعار میدن تا مردمی که در خیابان هستن بدونن خواست مردم ایران چه هست. خواستشون بسته شدن سفارت، خواستشون رسیدن مردم ایران به یک آزادی و دموکراسیه و مطالبه میکنن. در صحبت شنیدید خواهان اینن دولت‌های اروپایی پایان بده به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره. مهران عباسیان، سکون.
1: در آستانه سالروز تولد کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که در جریان جنبش مهسا بر اثر شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، گروهی از ایرانیان در کانادا در یکی از خیابان‌های اصلی این شهر گرد هم آمدند. هدف از این تجمع در کلگری زنده نگه داشتن یاد جاوید نامان و رساندن صدای مردم ایران به جامعه جهانی اعلام شده. همکارم سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
5: شش ماه گذشته ایرانیان شهر کلگری خیابان‌های این شهر رو رها نکردند و هر هفته تجمعاتی رو برگزار می‌کنند. تجمعاتی که شاید هر بار محتوا و عنوان آن متفاوت باشد اما همگی یک هدف رو دنبال می‌کنند و آن تداوم رساندن صدای مردم داخل ایران به جامعه جهانی است. امروز هم در این یک شنبه اعتراضی این مردم در کنار خیابان مکلود، یکی از پرترددترین خیابان‌های شهر در نزدیکی کنسولگری آمریکا گرد هم جمع شدند تا در آستانه سال روز تولد کیان پیرفلک، پسر رنگین کمان، یاد این کودک خردسال را گرامی بدارند و به یکدیگر یادآوری کنند که او تنها 9 سال داشت زمانی که هدف گلوله ماموران حکومت جمهوری اسلامی در جریان خیزش زن زندگی آزادی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.
6: امروز سال روز کیان هست. دو تا نکته من میخوام بگم. یکی این که این سمبل اولین نمونه کودک کشی جمهوری اسلامی بود در این ماجرا و بعد این کودک کشی ها ادامه پیدا کرد تا الان. ما به خاطر خون این کودکان واقعا باید پای کار وایستیم، پای نجات وطن وایستیم. من مطمئنم این خونها تأثیر مثبت خودش را میذاره و به هیچ وجه نباید تو مسیر مبارزه ناامید بشیم.
7: این راه ادامه داره تا روزی که ما به ایران برسیم، به خاک پاک ایران برسیم. شاید یکم زمان ببره ولی نه ناامید میشیم و نه این که کوتاه میاد.
5: این برنامه‌های اعتراضی در ماه‌های گذشته به شکل‌های مختلف ادامه داشته، از برگزاری راهپیمایی و اجرای پرفورمنس تا حضور و سخنرانی مقامات و نمایندگان دولت کانادا و استان آلبرتا. گروه برگزارکننده کمیته حمایت از انقلاب ملی مردم ایران معتقد است که این برنامه‌ها و فعالیت‌ها ادامه خواهد داشت تا روزی که به گفته شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی را بابت جنایتشان پاسخگو کنیم. سپیدار ولیان، کلگری.
1: و ایرانیان مقیم ونکوور در تجمعی مقابل ساختمان تولید شبکه CBS کانادا بار دیگر تلاش کردند صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند. در این تجمع شرکت کنندگان با سر دادن شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی از دولت کانادا خواستند با رژیم جمهوری اسلامی مدارا نکند.
8: درود به مردم شجاع ایران. خب خیلی خوشحالیم که اینترنت ها وصل شد و مردم ایران دیدن که ما در صحنه بودیم، همونجوری که هفته ها روی صحنه بودیم و میدان رو خالی نکردیم. طبق فرمان شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی هنوز که هنوز هم ادامه میدیم و خواهیم دار و تا زمانی که انقلاب شیر و خورشید به ثمره ننشسته ما شعله این آتش را خاموش نخواهیم کرد.
9: این همه آدم پشت این قلب میام فریاد میزنم که بتونم اونا رو بیرون کنم. میخوام به همشون بگم دوستشون داریم. ما هیچ وقت یادمون نمیره اون 18 روزه. من هیچ وقت نمیتونم فراموش کنم بابای سفر، اون صداها، اون ناله ها، اون زجه ها کنار من و اونا هم دهه من بودن. من چطور میتونم بایستم ببینم دختری که دهه 60 بوده تابوت خودش سوخت و الان باید به خاطر بچهش مرگ بچهش به چشمش ببینه. ما چی میدیم از ایران؟ من هیچی ندیدم.
8: پیوند تنگ و تنگ مردم داخل و مردم خارج، ما صدای مردم داخل ایران هستیم و مردم ایران با این اینترنت نیم بندی که معلوم نیست چند روز دیگه خواهند داشت، ممکنه هر آن قطع بشه، ما باید صدای اونها باشیم. در هر شرایطی شعارهای اونها رو اینجا بدیم، به گوش همه دنیا برسونیم و باید به دنیا این رو بگیم که مردم ایران همچنان خواهان سرنگونی اون رژیم هستن و همچنان پشتیبان پادشاهشون هستن و پادشاهشون رو در هر حالتی حتی بعد از اون کشتار عظیم فراموش نکردن و اسمش رو صدا زدن.
1: و بر اساس آخرین اطلاعات رسیده از حملات متقابل اسرائیل و جمهوری اسلامی، فرمانده قوه کردستان از شنیده شدن صدای سه انفجار در بامداد دوشنبه خبر داده است که ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافندی بوده. روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین اعلام کرد تمام فرودگاه‌های غرب ایران تا اطلاع ثانوی بسته شده است. ارتش اسرائیل از موج جدید پرتاب موشک از ایران خبر داد و آژیر خطر در حیفا و مناطق دیگر در شمال اسرائیل به صدا درآمده است. استانداری خوزستان از حمله به شرکت پتروشیمی کارون ماشهر خبر داد. روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی اعلام کرد در ساعت 7:30 امروز دوشنبه دوبار شرکت پتروشیمی کارون مورد هدف قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها این حادثه هیچ مصدومی نداشته. مخاطبان ایران اینترنشنال همچنین در شهرهای مختلف همچنین از اختلال شدید و قطعی اینترنت خبر می‌دهند. ساعتی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به شمال اسرائیل در واکنش به حملات این کشور به بیروت، ارتش اسرائیل موجی از حملات هوایی را علیه اهدافی در تهران، تبریز، اصفهان و حوالی کرج آغاز کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد در این عملیات بیش از 20 هدف در ایران از جمله یک کارخانه تولید پهپاد و فرودگاه بین‌المللی تهران مورد اصابت قرار گرفتند. ایران اینترنشنال در اطلاعیه‌ای خطاب به روزنامه‌نگاران، کارشناسان، فعالان مدنی و مهمانان همیشگی خود اعلام کرد اخیراً یک کمپین سایبری مخرب و سازمان یافته شناسایی شده است که هکرهای وابسته به سپاه پاسداران آن را راه اندازی کردند. بر اساس این اطلاعیه، مهاجمان سایبری با ایجاد حساب‌های جعلی به نام دستاندرکاران شبکه ایران اینترنشنال در پیام‌رسان‌ها مانند واتس‌اپ و تلگرام اقدام به برقراری ارتباط با شخصیت‌های مختلف کردند. هدف از این اقدامات هک و سرقت اطلاعات آنها عنوان شده است. ایران اینترنشنال ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرقانونی که امنیت فعالان و آزادی بیان را نشانه رفته است، از تمامی مخاطبان، کارشناسان و همکاران خود تقاضا دارد جهت حفظ امنیت سایبری خود نکات ایمنی را رعایت کنند. ایران اینترنشنال از کاربران می‌خواهد پیش از پاسخ به پیام‌ها هویت فرستندگان را از طریق راه‌های رسمی راستی آزمایی کنند. از کلیک کردن روی لینک‌ها و فایل‌های مشکوک خودداری کنند و در صورت دریافت پیام مشکوک حساب را مسدود و گزارش دهند. و حالا مدیا بات، دستیار امن تلگرام ایران اینترنشنال، برای دریافت گزارش‌های شما از سراسر ایران. شما میتونید تصاویر، ویدیوها و روایت‌های دست اول خودتون رو برای ما ارسال کنید. ما در سریع‌ترین زمان و با رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی این گزارش‌ها رو بررسی و راستی آزمایی خواهیم کرد. برای ارسال QR کد نمایش داده شده روی صفحه رو اسکن کنید و به سوالهایی که مدیا از شما میپرسه تا حد امکان پاسخ بدید. زمان، تاریخ و مکان روادید رو بگید و برای حفظ امنیت شما دسترسی به مدیا فقط از طریق اسکن همین QR کد روی صفحه تلویزیون ایران اینترنشنال امکان پذیره. به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ و از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت فردوسی از ایران بر نمی خواست.

0: این شرایطیه که جمهوری اسلامی برای ما ساخته که وقتی میری خرید میکنی کلن 3 قلم وسیله گرفتم و شد 675 تومن. اینم از آب و برق و گاز مجانی که خمینی وعده‌شو بهتون داده بود. لعنت به شورش 57.
1: جنگ و محاصره اقتصادی یک ضربه قابل توجهی وارد کرده و هزینه ها رو برای بنگاه ها و برای دولت بسیار بالا برده. یعنی از این وضعیتی که در بنادر ایجاد شده تا فشاری که روی نرخ ارز و بنگاه های تولیدی هست، بالاخره نشون میده که محاصره اثرات بسیار بدی داشته و به طور کلی نمیتونیم بگیم که جنگ هیچ اثری نداشته. اما مهمه که این دیدگاه رو ما از چه زاویه‌ای بیان میکنیم. حداقل درباره بخش بزرگی از گرونی ها توی کالاهای اساسی شواهد نشون میده که ریشه افزایش قیمت ها در سیاست های ارزی دولت، به ویژه در موضوع حذف ارز ترجیحی و نابسامانی هایی که توی تخصیص ارز رخ داده. البته به گمان من کار از این که دیگه بگیم جنگ عامل گرونی بوده یا حذف ارز ترجیحی دیگه گذشته. ریشه هر دوی اینها در نهایت به اون ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی برمیگرده. برای مثال درباره حذف ارز ترجیحی پرسش اینه که دولت ناچار شد این کارو بکنه یا به قصد اصلاح نظام ارزی این کارو کرد. خب اون چه که آشکاره اینه که ناچار شد. یعنی اگه دسترسی ها و منابع ارزی و تراستی ها قطع نمی شد، این به اصطلاح اصلاح هم رخ نمی داد. پرسش دیگه اینه که قطع منابع ارزی دلیلش چی بوده؟ خب این هم دقیقا ریشه توی عملکرد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی داشته. حتی اگه بپذیریم که جنگ باعث گرونی ها شده، عامل بروز جنگ هم خود جمهوری اسلامی بوده. ولی آقای پزشکیان یه طوری صحبت میکنه که انگار جنگ بخشی از بلایای طبیعی بوده مثل زلزله و سیل و خب حاکمیت هم هیچ نقشی توی بروز این جنگ نداشته. بنابراین در واقع این روایتی که داره ایشون ارائه میده گمانم یک روایت انحرافیه و مثل همیشه مسئولیت گریزانه. میشه گفت سخن درست اینه که چه جنگ، چه محاصره، چه سیاست‌های ارزی، هیچ کدوم عوامل جدای از هم ندارن و مهم اینه که تأکید بکنیم که همه اینها یک ترکیبی از عملکرد حاکمیت، چه در مورد سیاست خارجی که پرخطر و تنش‌زا بوده و چه در سیاست‌های اقتصادی و نظام قیمت‌گذاری که کار رو به اینجا رسونده. و اینجا حداقل آقای پزشکیان به عنوان رئیس دولت توی این حاکمیت حق نداره مشکلات رو فقط گردن جنگ بندازه.
2: گفتی به ما چی شد اینجا شد تهران جلس؟
3: آره
2: یه بار دیگه میگی؟ لس آنجلس همونطور که میدونید میزبان 2 تا از بازی‌های تیم ملیه، شهری که خیلی‌ها اون رو به نام تهران جلس میشناسنش. اومدیم در محله‌ای که پر است از ایرانیان، اونجا به سراغ کسب و کارها بریم و از اونها نظرشون رو در مورد تیم ملی بپرسیم. گفتم تو این سفر چه کسی بهتر از نیلوفر منصوری، همکار و ساکن لس آنجلس، میتونه ما رو همراهی بکنه و کمک بکنه منو در این گفتگو. به همراه نیلوفر منصوری میریم سری بزنیم به این خیابون، خیابون وست‌وود که به تهران جلس معروفه.
3: هر مسافری از هر جا میومد میگفت قرار ما شرکت کتاب.
2: کتاب فروشی بود.
3: یه کتاب فروشی فوق‌العاده بزرگ بود در طبقه پایین، که این کتاب فروشی فقط کتاب فروشی نبود، محل میتینگای سیاسی بود، محل میتینگای فرهنگی بود و طبقه بالاش انتشارات بود. دفتر نشریه ایران شهر بود به مدیریت بیژن خلیلی. گروه روزنامه‌نگار اونجا کار میکردن، خود من اونجا کار میکردم.
2: تهران جلس اصلا همینجاست.
3: تهران جلس از این شرکت کتابی شکل گرفت در سال 1982.
2: طرفدار تیم ملی هستین الان؟
4: 100%.
2: یعنی اگر که برید استادیوم تشویق میکنین تیم ملی رو؟
4: خب ببین، ما حب میهن پرستی خودمون رو داریم. بر ما فرق نمیکنه که کی داره اینا رو هدایت میکنه یا طرز فکرشون چیه. جوانای ما هستن، جوانای مملکت ما هستن، دوستشون داریم، پیشرفتشون علاقمندیم، موفقیتشون رو میخوایم. از لنگس که ایرانی هستن ما بهشون افتخار میکنیم. یه سوال پیش میاد، آیا ما ایران و وطنمون رو دوست داریم با تمام متعلقاتش، گذشته از اون کسی که کی رأس کاره و کی داره مدیریت میکنه و کی داره اون سیاست رو ران میکنه، اونو میذاریم کنار. میهن برای ما مهمه.
2: این ایرانیه؟
3: اینم ایرانیه.
2: میتونیم بریم تو؟
3: سوپر جردن.
2: سوپر جردن. سوپر جردن رو بریم ببینیم.
3: بریم.
2: میدونید که جام جهانی داره شروع میشه؟
5: 100%.
2: میدونید تیم ملی هم که داره میاد لس آنجلس؟
5: بله.
2: دو تا بازی داره.
5: بله.
2: شما میرین؟
5: من نه.
2: چرا نمیرین؟
5: برای اینکه
2: کار دارید یا اینکه مخالفید؟
5: نه، من مخالفم، برای اینکه این تیم ایران نیست، تیم رژیمه. رژیم جمهوری اسلامی.
3: هر 10 سال یه بار ما شاهد یه تحول در بسپورت بودیم، یعنی از اون حالت خیلی ایرونیش یه ذره کمتر شده، همه چی کمرنگتر شده، ولی خب هنوزم نوروزا اینجا رو میبندن، بلاک میکنن، نوروزا اینجاست، هنوزم تظاهرات ها خیلی ها تو بسپورته، هنوزم بسپورت اون نماد هویت ایرونی هست،
2: هنوزم تهران جلسه،
3: هنوزم هست.
6: الان نمیدونم باید برم یا نرم.
2: الان یعنی بلیط داری؟
6: بلیط دارم، بله. من روز اولی که باز شد گرفتم. ولی الان نمیدونم با این داستانایی که پیش اومده، با این داستانای پرچم و اینا یه ذره خب به هم ریخته.
2: اگه برین پرچم شیر و خورشید میبرین؟
6: پرچم دیگه ای نداریم که.
2: تیم ملی ایران
6: تیم ایرانو خودم... به عنوان تیم شیر و خورشید معرفی میکنیم. ولی نه تیم جمهوری اسلامی.
7: تیم ملی جمهوری اسلامی میاد. ایران که تیم ملی نداره که. جمهوری اسلامی تیمشو داره میفرسته اینجا، بازیکناش ایرانیه. بازیکناشو من دوست دارم. تیم ملی جمهوری اسلامی رو من نه تنها دوست ندارم، اگر تماشاشم بکنم کهیر میزنم، ناراحت میشم. و یه احساس دوگانه است، چون ایندیویدوالی هر کدوم از این بچه‌ها رو من دوست دارم، ولی وقتی اون یونیفرمو میپوشن و اون پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامی رو دستشون میره، من نمیتونم نگاش کنم.
2: برای ما ایرانی‌ها این جام جهانی مثل هیچ جام جهانی دیگه‌ای نیست. یه حس متفاوتی وجود داره که تو صحبت‌های ساکنین لس آنجلس همون رو شنیدیم. حسی که فکر می‌کنم نه تنها مختص ساکنین لس آنجلس، بلکه شامل حال همه ایرانی‌ها در تمام جهان میشه. رضا محدث، تهران جلس.
8: این روزها مسئله لبنان، تأثیر اون بر مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، درگیری‌های لفظی میان مقام‌های تهران و بیروت و همچنین ادامه حملات اسرائیل به لبنان، بخش قابل توجهی از فضای خبری رو به خودش اختصاص داده. شماری از کاربران نوشتن که اهمیت لبنان برای جمهوری اسلامی تسلط بر خاک این کشور برای جنگ افروزی علیه اسرائیله. به گفته این کاربرا، جمهوری اسلامی سرمایه گذاری گسترده‌ای در لبنان انجام داده و این کشور رو بخشی از خط دفاعی خودش در برابر اسرائیل میدونسته. حالا از دست دادن جبهه لبنان نگرانی های جمهوری اسلامی رو افزایش داده. عطا نوشته مداحان و چهره های نزدیک به حکومت تو خیابونای تهران ساعتها درباره وضعیت لبنان صحبت میکنن و هشدار میدن که مردم لبنان در خطر هستن. چهره هایی که از جمهوری اسلامی میخوان برای حمایت از لبنان جنگ رو آغاز کنن. تصاویرش رو ببینیم.
9: مذاکره میکنی؟ میگه آقا ما این دفعه دست برتر رو داریم. خب دست برتر رو داری یعنی چی کار میکنی؟ یه شرطایی میذارم که اون شرطا باید انجام بشه. خب مثلا چی؟ لبنان. مردم الانی که من دارم با شما حرف میزنم، رهبر این مملکت شهید شده، بهترین آدمای این مملکت ازش گرفته شده، 90 روز کاسبی این مردم ضربه خورده، زندگی مردم ضربه خورده، داریم اینجا حرف میزنیم. 1/3 لبنان اشغاله، نه بمباران میشه، چیزی نزدیک 1/3 لبنان، یک کمی کمتر یک کمی بیشتر، اونو من کار ندارم. بابات اومده مردم لبنان رو بیرون کرده، اشغال کرده.
8: مرتضی نوشته همون اتفاقی که تو سوریه افتاد داره برای لبنان هم میفته. این کاربر که از طرفدارای حکومت نوشته جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری هنگفتی تو لبنان کرده به امید اینکه اسرائیل رو محاصره کنه. حالا با از دست رفتن لبنان ایران داره به محاصره اسرائیل در میاد. محمد فرهانی نوشته اگه میخوایم بریم برای لبنان بجنگیم بذاریم یکم شرایطمون رو بسنجیم. فرض میکنیم موشک و پهباد جنگ فراهمه. جنگ تجهیزات مدرن میخواد، عقبه و مردم یک دست میخواد، اقتصاد قوی هم میخواد. از این شرایط جنگی چی داریم؟ اون که داریم فقط رجز خوندن و شعاره. هیوا نوشته بیاین تصور کنیم برعکس بود. مثلا ما جای لبنان بودیم. نفت کشور ما هم تو لبنان و فلسطین بود. اگه کشوری به ما حمله میکرد، لبنان و فلسطین که هیچی، یه دونه از کشورهای عربی به ما کمک میکردن، یه دونهشون به ما کمک نمیکردن. هیوا خامنه ای رو هم نفرین کرده که او ایران رو فدای لبنان کرده. جوزفون رئیس جمهوری لبنان تو روزهای گذشته تهران رو متهم کرده که از کشورش به عنوان ابزار چانه‌زنی در تقابل با ایالات متحده و اسرائیل استفاده میکنه. اون به CNN گفته حزب الله و رهبر اونها نماینده مردم لبنان نیستن و از ایران خواسته تا به دخالت در امور داخلی لبنان پایان بده. بعد از اظهارات جوزف اون، مقام‌های ایرانی وارد یک درگیری لفظی با او شدند. کاربری به نام مریم سالاری نوشته پشت جدال عراقچی و جوزف اون یک تغییر مهم دیده میشه. قسمتی از نخبگان لبنانی در این روزهای جنگ فهمیدن که هزینه همراهی با جمهوری اسلامی برای کشورشون بالا رفته. این نخبه های لبنانی میخوان اولویت دولت بازسازی کشور باشه. اما این جمهوری اسلامی رو ترسونده که نکنه جایگاه مقاومت به چالش کشیده بشه.

0: زن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله علی امریکا،
5: نه اهل سازشی،
6: آیت الله سید مجتبی،
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی،
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم،
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی،
11: این بی همه چیزا من میبخشید،
12: از بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
13: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
14: زهی خیال باطل،
15: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نده،
16: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده،
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
21: سلام عزیزم.
22: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
23: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
24: ایران آزاد رو ببینم.
25: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
26: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ، و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 11 صبح ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: حمله به 20 هدف در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران اسرائیل، حمله به پتروشیمی کارون ماشهر، فرودگاه مهرآباد تهران و چند هدف نظامی را تایید کرد. دور تازه حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل ساعاتی پس از پاسخ اسرائیل، تمام موشک‌ها رهگیری شدند. ترکش‌ها به چند خانه مسکونی در کرانه باختری خسارت زد. ابراز شادمانی شماری از شهروندان از دور تازه حملات اسرائیل به ایران. اینترنت در برخی مناطق کشور دوباره قطع شد. واکنش‌ها به حمله‌های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل، بریتانیا خواستار خیشتنداری فوری دو طرف شد. کانادا گفت درگیری‌ها مذاکرات جاری و دستیابی به صلح را مخدوش می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری: آغاز اولین تمرین‌های تیم ملی فوتبال در شهر تیخوانا، همزمان صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید مقابل ورزشگاه شهر لس‌آنجلس زنجیره انسانی تشکیل دادند.

0: جمهوری اسلامی حمله موشکی به اسرائیل را در حالی تکرار کرد که اسرائیل به موج قبلی حمله پاسخ داد. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌های شلیک شده از ایران در بامداد دوشنبه را رهگیری کرده است. با این حال تیم امداد و نجات اسرائیل از خسارت به چند خانه مسکونی در شهرکی در کرانه باختری بر اثر برخورد ترکش موشک‌ها خبر داده است. یک شنبه شب و صبح دوشنبه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به ضاحیه بیروت ده ها موشک در دو موج به اسرائیل شلیک کرد. کانال 13 اسرائیل از حمله به 20 هدف در داخل ایران در واکنش به حمله های سپاه پاسداران گزارش داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این حمله ها از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بود از حمله خودداری کند. استانداری خوزستان از حمله به شرکت پتروشیمی کارون ماشهر خبر داد. روزنامه های اسرائیلی گزارش دادند یک کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه مهرآباد و شماری از اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفتند. فرودگاه مهرآباد از لغو تمام پروازها خبر داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان، از آخرین های در واقع مقابله دو طرف برامون بیشتر توضیح بده.
1: بله، خب درگیری الان میشه گفت که دقیقاً 12:30 هست که شروع شده. 12:30 از شلیک اول موشک های سپاه به سمت اسرائیل میگذره. تا این لحظه بر اساس گزارش رسانه های اسرائیلی چیزی حدود 30 موشک رو جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کرده. یک موشک هم حوثی ها به سمت اسرائیل شلیک کردند از یمن. همه موشک ها رهگیری شده. حملات جمهوری اسلامی تا الان تلفاتی نداشته. تنها خسارت جزئی هم که بوده ترکش های بعد از رهگیری موشک بوده که در یک منطقه مسکونی در شمال کرانه باختری به روی 3 خانه افتاده و خسارت جزئی رو در اونجا ایجاد کرده. از این طرف هم خب اسرائیل چند ساعتی طول کشید تا واکنش نشون بده. طبیعی هم بود که چند ساعت طول بکشه و واکنش اسرائیل هم تا الان در واقع گسترده نبوده. نقاط زیادی هدف قرار گرفتن اما به اون گستردگی روزهای اول جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه نبوده. واکنش اسرائیل تا الان جاهایی که اسرائیل زده شامل همونطور که گفتی سکوهای پرتاب یا انبارهای موشکهای زمین به زمین می شده، رادارهای جمهوری اسلامی و همچنین سامانه های پدافند هوایی جمهوری اسلامی، در کنار اونها کارخانه های تولیدات نظامی جمهوری اسلامی هم هدف قرار گرفته و البته یک حمله هم به صنایع پتروشیمی کارون در ماهشهر شده. در اونجا باید گفت اون چیزی که ارتش اسرائیل گزارش داده فقط حمله رو تایید کرده و گفته اطلاعات بیشتر رو بعدا منتشر میکنه. برخی از رسانه های اسرائیلی اما مثل مثلا کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفتند که فعلا در این مرحله اسرائیل فقط زیر ساخت انرژی یا همون سامانه برق رسانی به در واقع صنایع پتروشیمی کارون رو در ماهشهر هدف قرار داده، به خود خط تولید حمله نکرده و این رو گفتن این یک هشدار بوده. اما بعد از در واقع این واکنش اسرائیل جمهوری اسلامی حملات موشکی جدیدی دوباره باید گفت که به سمت اسرائیل کرد که انتظار میره در ساعات آینده شاهد واکنش اسرائیل باشیم، به ویژه که قرار هست کابینه محدود امنیتی اسرائیل هم تا دقایق دیگر تشکیل بشه.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران با انتشار پیامی ویدیویی از حضور حامیان حکومت در خیابان طی 3 ماه گذشته تشکر کرد. موسوی در این پیام گفته حضور خیابانی حامیان حکومت باید تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد ادامه پیدا کند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین تجمعات خیابانی، عملیات موشکی و دیپلماسی را برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی مهم دانست. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای کاظمیان خوش آمدید. 2 ماه بعد از آتش بس جمهوری اسلامی با موشک دوباره به اسرائیل حمله کرده. دلیل و هدف سپاه پاسداران از این اقدام چیه و برداشت شما چیه از این موضوع؟
2: قبل از این که به دلیل و هدفش بپردازم، دلیل و هدف جمهوری اسلامی از این حملات موشکی به اسرائیل، به سه نکته من اشاره کنم. اول اینکه وقتی گفته میشه که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد ملی است، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که نمایندگی نمیکنه منافع ملی ایران رو، دقیقاً یکی از شواهدش همین دور جدید حملات موشکی به اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی پیوند زده منافع ملی ایران رو با مساله یک گروه شبه نظامی و نیابتیش حزب الله در فاصله 1500 کیلومتری مرزهای ایران در لبنان. اساسا قابل فهم نیست چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک چنین تنشی بکنه به خاطر یک گروه شبه نظامی، گروه نیابتی خودش در لبنان. این همونجاست که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یک حکومت ضد ملی که براش منافع ملی ایران فاقد اولویت است. در درجه اول مصالح نظامی که اهمیت داره. نکته دوم این که وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم، دقیقاً باز یکی از مصادیقش همین اتفاقیه که از شب گذشته شاهدیم، یعنی رسانه‌های حکومتی و حتی جالب طیفی از مخالفان یا شبه مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از منتقدانش، گروه‌های از جامعه، طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی، حتی برخی از رسانه‌ها رو جنگ طلب معرفی می‌کنند. اما دقیقاً اینجا اونجاییست که مشخص میده جوهر جنگ طلبی کجاست، یعنی چطور جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه گذشته با پروژه‌های اتمی، با مقاصد نظامی خودش، با پروژه‌های موشکی خودش، با پروژه نیروهای شبه نظامیش در منطقه یک بسترسازی ایجاد کرده برای جنگ. یعنی این جمهوری اسلامی است که بسترساز جنگ میشه برای ایران. اتفاقی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد و در ظاهر اسرائیل به ایران حمله کرد، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن، اما مسبب و بسترساز اون جمهوری اسلامی است و یکی از شواهدش همین اتفاق دیشبه. نکته سومی که جمهوری اسلامی اساساً به نظر میرسه که اون استراتژی رو که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حدوداً 25 سال پیش گفت، اینو در دستور کار قرار داده. به تعبیری استراتژی مرد دیوانه، چیزی که حسین شریعت مداری گفت که ماشین انقلاب در یک جاده یک طرفه حرکت میکنه بدون ترمز و بدون فرمان، یعنی میگه من حرکت میکنم، این ماشین مقابله که باید بکشه توی دره یا خارج از جاده خودش، حرکت میکنه بدون هیچ لحاظ کردن مصالحی. از این سه مقدمه من وارد پاسخ اصلی بشم، با یک چنین مفروضاتی به نظر میرسه هدف راهبردی جمهوری اسلامی از این حملات، یک اینکه جلوگیری کنه از تضعیف یکی از نیروهای نیابتی مهم خودش در لبنان در منطقه، و البته میدونه که تضعیف حزب الله لبنان در نهایت به زیان خودش تموم خواهد شد، و وجه دومش هم اینه که به حامیان خودش، به بدنه اقلیت حامی خودش در ایران به نوعی بگه من اعتبار دارم، توان مقابله دارم، و البته در شرایطی که میدونه که این درگیری ها دست کم در کوتاه مدت منجر به سرنگونی نظام نمیشه، یعنی این مفروض رو داره، حالا بیاد برای خودش در فضای مذاکره با ایالات متحده هم یک ابزار جدید چانه‌زنی ایجاد کنه و به تعبیری برای خودش اعتبار بخره.
0: آقای کاظمیان، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران دیشب در ویدیویی یک پیام ویدیویی فرستاد که در اون از اهمیت پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی گفته. برداشت شما از این صحبت‌های موسوی چی است؟
2: این صحبت موسوی فرمانده هوافضای سپاه که جالبه بعد از مدت‌ها یک پیام ویدئویی منتشر کرده، به نوعی از مخفیگاه خارج شده و حاضر شده بیا جلوی دوربین ویدئویی پیام بده، از این جهت قابل توجه که یک فرمانده ارشد حوزه نظامی و موشکی جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه بر کلیدواژه خیابان، داره تاکید میکنه بر ادامه حضور حامیان حکومت در خیابان و میگه تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی فرمان نداده این وضعیت باید ادامه پیدا کنه. این دقیقاً اعتراف یا اذعان یک مقام عالی نظامی جمهوری اسلامی است به بی‌پشتوانگی دموکراتیک جمهوری اسلامی، یعنی نشون میده که دقیقاً پاشنه آشیل حکومت ولایت فقیهی همین بی‌پشتوانگی مردمی است همینه که از اکثریت ناراضی و مخالف در هراسه و به همین دلیل اصرار داره که حامیان خودش همچنان در خیابان باشن، ایجاد ارعاب کنن و به نوعی مانع از ورود معترضان به خیابان بشن، چون در نهایت اونجایی که تعیین تکلیف میکنه با جمهوری اسلامی و کلیت وضعیت رو تغییر میده همین حضور مخالفان در خیابان خواهد بود.
0: همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. سفیر اسرائیل در آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد حکومت ایران 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده که هر کدام توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر را دارد. او تأکید کرد هیچ کشور مستقلی چنین حمله ای را تحمل نمی کند و اسرائیل هم نخواهد کرد. سفیر اسرائیل در آمریکا همچنین گفت هدف حمله ها پرتابگرهای موشک زمین به زمین و زیرساخت های نظامی بودند و ارتباطی با بخش انرژی ایران ندارند. برای بررسی جزئیات بیشتر علی مأموری استاد دانشگاه دیکن مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق از سیدنی ما رو همراهی میکنن. آقای مأموری درود بر شما، ارزیابی شما از این حمله ها چیه و موازنه رو به نفع کدوم طرف تغییر میده؟
3: با سلام و ادب خدمت شما و بینندگان محترمتون. ببینید اون چیزی که در واقع از روند درگیری های یکی دو سال اخیر میتونیم ببینیم و به روشنی واضحه اینه که جمهوری اسلامی سیاست خودش رو در بازدارندگی منطقه‌ایش به شکل قابل توجهی تغییر داده. در گذشته ما شاهد سیاستی بودیم که از اون با عنوان جدایی میدان‌ها یاد می‌کردن، به این معنا که هر کدوم از میدان‌های درگیری با اسرائیل اگر جداگونه وارد درگیری با اسرائیل می‌شد، درگیری در همون جبهه محدود بود. جمهوری اسلامی حمایت خودش رو از اون ادامه می‌داد به شکل غیر مستقیم، اما به شکل مستقیم نه خودش درگیر می‌شد و نه جبهه‌های دیگر رو درگیر می‌کرد. بعد از در واقع دو جنگ اخیری که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفت، این جنبندی در تمام منطقه، در تمام در واقع گروه های مرتبط به جمهوری اسلامی در منطقه شکل گرفت که جنگ که وجود داره الان از نوع جنگ های سابق نیست و در واقع کل ماهیت و تمام وجود و کیان این مجموعه و نتورک تحت خطر است. از این جهت سیاست جدیدی که اتخاذ شد سیاست در واقع یک پارچگی و وحدت جبهه ها هست که همه با همدیگه کنار هم بایستند. در همین راستا بود که در آتش بسی که در ماه آپریل صورت گرفت، ایران شرط کرد که آتش بس در لبنان هم صورت بگیره که یه مدت کوتاهی صورت گرفت. اسرائیل آتش بس رو شکست و ادامه داد تا اینکه در واقع به دنبال گسترش بیشتر بود و خواست بیروت رو بزنه، که بعد از تماس تلفنی که اکسیوز گزارش کرد، تماس تلفنی بسیار عصبانی هم بود از جانب آقای ترامپ علیه آقای نتانیاهو، این کار برای چند روزی متوقف شد. اما گزارش هایی که وجود داشت از پیشرفت مذاکرات به نظر میرسه که آقای نتانیاهو رو به این جنبندی رسوند که دوباره پای آمریکا رو به یک دور جدیدی از جنگ بکشونه و با این هدف در واقع زاهی جنوبی بیروت مورد هدف قرار گرفت. جمهوری اسلامی در شرایط سختی قرار گرفت، یا باید پاسخ میداد و یا اینکه باید به شکل کلی در واقع این خط از بازدارندگی رو ازش کوتاه می اومد و در همین راستا در واقع پاسخ صورت گرفت. تصور بنده اینه که این درگیر برای مدت کوتاهی ادامه پیدا خواهد کرد. دو طرف هنوز تمایل نسبت به گسترش جنگ در سطح وسیع ندارن و آمریکا هم تمایلی به ورود در جنگ نداره در چنین شرایطی. تصور من اینه که اگر این سیاست آمریکا ادامه پیدا بکنه، دو طرف بعد از چند روزی از درگیری به نوعی در واقع این درگیری رو متوقف خواهند.
0: آقای مأموری، توان نظامی جمهوری اسلامی رو برای دوام آوردن توی این وضعیت چطور ارزیابی میکنید و چقدر ممکنه بعد از این حمله ها به مذاکره و توافق تن بده؟
3: گزارش هایی که در واقع منابع اطلاعاتی غربی، از جمله مقاله‌ای که حدود دو هفته پیش نیویورک تایمز منتشر کرد با استناد منابعی از CIA و برخی دیگر از مراکز اطلاعاتی آمریکایی، تایید میکنند که جمهوری اسلامی ایران همچنان بخش قابل توجهی از توانایی نظامی خودش رو داره. در اون گزارش اومده بود که چیزی در حدود 90% از توان موشکیش هنوز حفظ شده، چیزی در حدود 70% از لانچرها رو دوباره بازسازی کرده، اونایی که آسیب دیده بودند، و این توان عظیمی هست. در روزهای آخر جنگ هم تکنولوژی های جدیدی رو در واقع در پیش گرفت در زدن اسرائیل، به ویژه در زدن پایگاه هسته‌ای اسرائیل در جنوب. افزون بر اون، گزارش های از قبل وجود داشت که توانایی های دیگری هم ایران داره که هنوز استفاده نکرده، از جمله موشک خرمشهر نسل جدیدی که میتونه تا حدود 2000 در واقع توان موشکی رو، در واقع توان تخریبی و مهمات تخریبی رو حمل بکنه. تا کنون ایران معمولا چیزی در حدود 450 تا 500 کیلو رو استفاده کرده مهمات در موشکاش، و اون میزان از استفاده بسیار وسیع. افزون بعد هشداری که در واقع به شکل مکرر داریم میشنویم که باب المندب هم ممکنه استفاده بشه همانند هرمز، و بستن این دو آبراه دوتایشون با همدیگه ممکنه آثار بسیار وسیعی رو در واقع روی منطقه بزنه.
0: علی معمولی، استاد دانشگاه دیکن و مشاور روابط استراتژیک نخست وزیر پیشین عراق از سیدنی، سپاسگزاریم از حضور شما در این برنامه. و در خبری فوری، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد ایالات متحده مسئولیت مستقیم نقض‌های اخیر آتش‌بس را بر عهده دارد و اقدامات اسرائیل را نمی‌توان از سیاست‌های آمریکا جدا دانست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را مسئول نقض مکرر آتش‌بس دانسته. او گفت روند دیپلماتیکی که برای خاتمه دادن به یک جنگ شروع شده، بدون خاتمه دادن به جنگ علیه لبنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله به 20 هدف در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران اسرائیل، حمله به پتروشیمی کارون ماشر، فرودگاه مهرآباد تهران و چند هدف نظامی را تایید کرد. دور تازه حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل ساعتی پس از پاسخ اسرائیل.

0: سعادت اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. چه پیام هایی از شهروندان دریافت کردیم در مورد حملاتی که از دیشب شروع شده؟
1: در واقع چندین پیام داریم، داشتم دسته‌بندی می‌کردم. یکی در مورد صدای انفجارهایی که در شهرهاشون شنیدن به ما پیام دادن و رد موشک‌هایی که از ایران شلیک شده به سمت اسرائیل، اون رو بر ما گزارش دادن و همچنین واکنش‌هایی که نسبت به دور جدید حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و سپاه و مرکز نظامی بوده. این در مورد صدای انفجار ما همچنان هم که من داشتم میمدم پیش تو، پیام داشتیم از مردم که در خمین هم صدای انفجار شدید شنیده بودن مردم، همچنین در سیریک انفجار شدید بوده و در نجف آباد هم همچنین، و تصاویر هم که حالا تونستم با اون اینترنت ضعیف برام بفرستن، دود وسیع در نجف آباد، اصفهان در واقع مردم دیدن. اما در مورد تبریز و کرمانشاه و تهران هم به ما پیام دادن که صدای انفجار شدیدی در دو نقطه از کرمانشاه صبح امروز شنیدن و همچنین تبریز، و دولت آباد تهران هم دو سه تا پیام داشتیم که اون در اون منطقه هم صدای انفجار شدیدی رو شنیده بودن. و همچنین در مورد فرودگاه ها هم به ما گفتن که فرودگاه خمینی و مهرآباد و مشهد و تبریز هم در حال تخلیه هستش. البته تو خبرها داشتیم که مهرآباد و خمینی کاملا داره تخلیه میشه، ولی گزارششون در مورد مشهد و تبریز هم همچنین. اما در مورد واکنش هایی که ابراز خوشحالی که در مورد در واقع حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، این مخاطبان برام نوشتن که در واقع صدای این موشک ها ما رو آزار نمیده و ما رو ناراحت نمیکنه، بلکه ما خوشحال میشیم وقتی صدای موشک میشنویم، چون امیدمون رو به پیروزی بیشتر میکنه. و نوشته بودن که در این روزها و در این چند ماهی که جمهوری اسلامی قتل عام کرد مردم رو، اذیت کرده مردم رو، جهان خاموش بوده و سکوت کرده و امیدمون در واقع به آقای نتانیاهو هستش. یا یک سری از پیام ها خطاب به پاکستان، قطر و همچنین اروپا، مردم خیلی پیام دادن. روزهای اخیر هم پیام میدادن، ولی امروز دیدم که پیامشون خیلی زیاد هست که روی مرده، اسب مرده دارن شرط بندی میکنن و مردم نوشته بودن که توی امور داخلی مردم ایران دخالت نکنن، به ویژه در مورد پاکستان اینو خیلی نوشته بودن. و یه سری پیامشون هم خطاب به دونالد ترامپ هم هست که در واقع ما از دست دونالد ترامپ باید به کی پناه ببریم؟ اگر قرار هست نتانیاهو کارو تموم کنه، چرا مثلا آقای ترامپ نمیذاره این اتفاق بیفته؟ یا اینکه گفتن که دیگه آمریکا ابرقدرت نیست، چون که بازیچه دست سپاه پاسداران هست. و همچنین یه سری هم به ما پیام دادن که دونالد ترامپ همیشه به ما دروغ گفته، الان هم داره به ما دروغ میگه.
0: لیلا، در مورد قطعی اینترنت و اختلال در اینترنت هم پیام هایی دریافت کردیم، درسته؟
1: آره، دقیقاً نیمه شب به ویژه حملات که شروع شد به ما گفتن که اینترنت تلفن همراه اول اصلا کار نکرده برای ساعت ها و قطع بوده. از مشهد، بندرعباس، تهران به ما پیام رسیده که اصلا برای ساعتی اینترنت قطع بوده یا مختل هست، خیلی کند هستش. و همچنین پیام هایی هم رسیده که اصلا در بعضی از شهرها الان هم همچنان اینترنت قطع و رفتن دوباره مردم کانفیگ گرفتن، خیلی هم ناراحت هستن، میگن دوباره جمهوری اسلامی اینترنت رو کامل قطع خواهد کرد. الان یه مقداری که اینترنت یه مقدار باز شده بود، داشتیم وضعیت زندگیمون رو بهبود میدادیم، کسب و کارمون یه مقداری داشت جون میگرفت، دوباره اینترنت رو قطع خواهد شد. یه نگرانی اونا هم هست. حالا باید ببینیم که اینترنت چقدر در واقع وسیع قطع خواهد بود یا مختل هست، یا خبرها رو بیشتر خواهیم داشت.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ما. یکی از شهروندان امروز صبح ویدیویی از آسمان کرمانشاه برای ایران اینترنشنال فرستاده که مسیر حرکت موشک‌های شلیک شده را نشان می‌دهد.

وزیر خارجه کانادا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس از آغاز دوباره درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل ابراز نگرانی کرد. آنیتا آناند از دو طرف خواسته با نهایت خیشتنداری برای کاهش تنش‌ها و محافظت از غیرنظامیان تلاش کنند. وزیر خارجه کانادا همچنین ادامه گفتگوها و راه حل دیپلماتیک را برای حفظ ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی ضروری دانسته. ایوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا در پستی در شبکه اکس به حمله‌های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل واکنش نشان داده است. کوپر نوشته از سرگیری درگیری میان ایران و اسرائیل به سود هیچ کس نیست و هر دو طرف باید فوراً

0: تنش‌ها را کاهشتند. وزیر خارجه بریتانیا ادامه مذاکرات را برای رسیدن به یک راه حل پایدار و احیای تجارت جهانی لازم دانسته است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار توقف فوری جنگ و باز شدن تنگه هرمز شد. کالاس بر ضرورت ادامه گفتگوها و پرداختن به مسائل پیچیده در چارچوب مذاکرات طولانی تر تأکید کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. اروپا به تشدید درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی چطور واکنش نشون داده و مهمترین نگرانی های بروکسل در قبال این بحران چه هست؟
1: خب این اتفاقات در زمانی داره رخ میده که اروپا منتظر بود که این گفتگوهایی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در پاکستان در واقع داشت دنبال میشد به نتیجه برسه. حتی هفته گذشته خانم کالاس و بسیاری از اروپایی‌ها روی این داشتن تاکید میکردن که این در واقع توافق احتمالی باید بلافاصله با مسئله هسته‌ای ایران باید دنبال بشه. آماده بودن که حتی اگر لازم بود کارشناسان اروپایی هم حضور داشته باشن در مورد حل مسئله ایران. آژانس هم همینطور داشت در واقع برنامه‌ریزی میکرد که چطور بعد از این گفتگوها مسئله هسته‌ای با یه شکل جدیدتری خیلی متفاوت‌تر از برجام باید پیگیری بشه، اما این حملات متقابل الان وضعیت رو تغییر داده. خانم کالاس امروز که داشت در قبرس در واقع وارد نشست غیررسمی وزرای دفاع این اتحادیه میشد به مسئله اشاره کرد، گفت با اینکه ما منتظر در واقع طولانی شدن این مذاکرات بودیم الان این درگیری ها از سر گرفته شده و میگه که خاورمیانه به یک تنش در واقع جدید و حتی بیشتر شدن تنش نیاز نداره. اون میگه که طرفین باید گفتگوها رو حتی بیشتر از قبل، طولانی تر از قبل هم ادامه بدن. همینطور خانم کالاس به این اشاره کرد که امروز در واقع اون تحریم های اتحادیه اروپا که به خاطر ناامنسازی تنگه هرمز علیه جمهوری اسلامی اعمال شده بود قرار بود اجرایی بشه و گفت که اونها رو هم در این جلسه بررسی میکنن. ساعت 12 به وقت لندن نشست مطبوعاتی این جلسه هست، انتظار میره که صحبت های بیشتری هم از طرف مقامات اروپایی در مورد این مسئله انجام بشه. ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا هم به این مسئله اشاره کرده. خانم کوپر هم میگه که تشدید درگیری ها به نفع هیچ کس نیست و طرفین باید به گفتگوها برگردن. موضع بروکسل هم در کل در طول این مدت این بود که هر چه سریعتر به توافق برسن طرفین و در مورد مسئله حمله جمهوری اسلامی به همسایگانش هم همواره واکنش در واقع تندی داشت و محکوم میکرد. الان باید ببینیم که بعد از دوباره از سر گرفته شدن این حملاتی که جمهوری اسلامی میگه در واقع حملات اسرائیل رو به خاک ایران سوای از آمریکا نمیدونه و میگه که این هم نقض آتش بس هست با اینکه خود جمهوری اسلامی این حملات رو به نوعی آغاز کرده، بعد ببینیم که اروپایی‌ها چه موضع جدیدتری اتخاذ میکنن در واقع در ساعت‌های آینده. میدونیم که اروپا بسیار تحت تاثیر این جنگ قرار گرفته به خاطر مسائل اقتصادی.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل سپاسگزارم از توضیحات شما. حمله امروز به شرکت پتروشیمی ماشر در حالی رخ داد که زیرساخت‌های پتروشیمی این منطقه پیشتر هم در جریان حملات فروردین ماه آسیب دیده بودند. منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماشر برای نخستین بار در جریان جنگ ایران و اسرائیل در 15 فروردین ماه هدف حمله قرار گرفت. در این حمله تأسیسات فجر 1 و فجر 2 که تأمین کننده برق، بخار و خدمات زیربنایی مجتمع های پتروشیمی هستند آسیب دیدند و بخشهایی از پتروشیمی بندر امام هم هدف قرار گرفت. 5 روز پس از این حمله شرکت پتروشیمی امیرکبیر در 20 فروردین ماه به یکی دیگر از اهداف حملات در منطقه ویژه اقتصادی ماشهر تبدیل شد. حمله‌ای که به گفته مقامات محلی بدون تلفات جانی پایان یافت. در حملات بامداد امروز به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماشهر بخشهایی از این مجموعه و پتروشیمی کارون در ماشهر هدف قرار گرفتند. هنوز جزئیات دقیقی از میزان خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده است. به دنبال حملات موشکی شب گذشته سپاه پاسداران به اسرائیل، ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در ساعت اولیه 18 خرداد حملاتی به اهداف نظامی متعلق به جمهوری اسلامی در غرب و مرکز ایران انجام داده است. گزارش‌ها از وقوع انفجار در غرب تهران محدوده مهرآباد حکایت دارند. وقوع 5 انفجار در شرق تهران هم گزارش شده است. صدای 2 انفجار مهیب در حومه اصفهان به گوش رسیده و تصاویر از ادامه آتش سوزی ها تا صبح امروز حکایت دارند. علاوه بر این نیروی هوایی اسرائیل حمله به اهدافی در مجتمع پتروشیمی ماهشهر را تایید کرده است. همزمان انفجار در مجتمع پتروشیمی کارون گزارش شده. روایت ها از انفجار در مجتمع پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر هم حکایت دارد. گزارش های مخاطبین از انفجارهایی در کرمانشاه و تبریز حکایت می کند. سپاه پاسداران هم تأیید کرد که در حملات متقابل اسرائیل به مواضعش 3 سایت راداری در ایران هدف قرار گرفتند. خبرگزاری فارس در گزارشی هر گونه حمله به عربستان سعودی از سوی جمهوری اسلامی را رد کرد. پیشتر وزارت دفاع مدنی عربستان سعودی از خطر احتمالی حمله در منطقه الخرج خبر داده بود، اما کمی بعد تلویزیون این کشور اعلام کرد خطر برطرف شده است. با این حال خبرگزاری نور نیوز از شنیده شدن انفجارهای قوی در عربستان سعودی خبر داده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم جواد همدانی از اسلام آباد و نرگس هورخش از ترکیه همراه ما هستند. جواد با شما شروع میکنم. دیروز گفته شده بود که وزیر کشور پاکستان حامل پیام مهمی بوده، ولی همزمان از دیشب شاهد شروع حملات دو طرف هستیم. درباره سفر وزیر کشور پاکستان چه اطلاعات جدیدتری داریم؟
2: همزمان با سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز یک گفتگوی تلفنی را انجام دادند و آخرین تحولات را بررسی کردند. زمانی که جمهوری اسلامی حملات موشکی خودش را دیشب علیه اسرائیل آغاز کرد، به گفته منابع ما محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به سر می برد. آیا قبل از این حملات مقامات جمهوری اسلامی پاکستانی‌ها را هم در جریان این حملات قرار دادند یا نه؟ خب معلوم نیست، اما چیزی که معلومه اینه که این حمله موشکی جمهوری اسلامی تلاش‌های پاکستان را برای صلح تحت تاثیر قرار داده. منابع در واقع میگویند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نامه ویژه را به نمایندگی از رهبری سیاسی و نظامی پاکستان به تهران تحویل داده. این نامه به عباس عراقچی تحویل داده شد، اما مخاطب اصلی این نامه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. این نامه محرمانه است و از محتوای آن البته ما چیزی نمیدونیم، ولی گفته شده که نقوی در تهران با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران و دیدار کرده و پس از آن او با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم دیداری داشته و در آنجا تحولات را خوب به هر حال دو طرف بررسی کردن. گفته شده که محسن نقوی در مورد موضوعات کلیدی بحث کرده. قبل از ورود او به تهران منابع گفته بودند که وزیر کشور پاکستان حامل پیام مهمی است از سوی شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و همچنان از سوی فیلد مارشال عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان برای رهبری جمهوری اسلامی. خب این سفر وزیر کشور پاکستان به تهران در حالی انجام شده که گمان زنی اصلا به وجود اومده بود که تلاش های میانجیگرانی پاکستان در پشت صحنه متوقف شده، اما منابع میگویند که اسلام آباد چندین هفته است که ارتباطات غیر مستقیم را بین دو طرف تسهیل میکنه و پیام ها را و همچنان پیشنهادهایی که از دو طرف مطرح میشه آنها را هم رد و بدل میکنه. ماه گذشته ما دیدیم که وزیر کشور پاکستان دست کم 2 بار وارد تهران شد. الان وضعیتی که به وجود اومده، این وضعیت نشون دهنده این است که تفاهم بین دو طرف بسیار بسیار سخت شده و به هر حال تلاش هایی که صورت گرفته بود برای اینکه آتش بس تداوم پیدا کنه، این تلاش ها میبینیم که الان متاسفانه با شکست روبرو شده.
0: و نرگس، سوال بعدی من از شماست، واکنش ها به درگیری های جدید بین اسرائیل و جمهوری اسلامی در ترکیه چطور بوده؟
1: خب
3: فضای اجتماعی و رسانه‌ای این کشور پر شده از اخباری که در مورد حملات متقابل موشکی بین دو طرف انجام شده از شب گذشته. ما میتونیم ببینیم تحلیل‌های متفاوتی در مورد آینده خاورمیانه و این درگیری جدید بین دو طرف منتشر میشه، اما تا همین اکنون مقامات رسمی واکنش جدیدی نسبت به این حملات ندادن. اما به نظر میرسه صحبت تلفنی هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با عباس عراقچی دقیقاً یا کمی بدتر از پیشتر از حملات جمهوری اسلامی بر موازی در اسرائیل انجام شده یا هم در جریان این اتفاق، به این دلیل که تنها 7-8 ساعت از تماس تلفنی آقای هاکان فیدان با همتای ایرانی خودش میگذره. بر اساس منابع دیپلماتیک در وزارت خارجه ترکیه، دو طرف آخرین تحولات در مذاکرات بین دو طرف را مورد بحث و بررسی قرار دادن و همینطور در بخشی از این صحبت آمده که دو طرف در مورد پیامدهای ادامه بحران بر کشورهای منطقه و جهان هم صحبت‌های خودشان را انجام دادن. آقای فیدان تاکید بر ادامه مذاکرات بین دو طرف کرده و حل و فصل اختلافات از طریق گفتگو. اما پیشتر آقای هاکان فیدان در مصاحبه با یک روزنامه کره جنوبی به همین تحولات پرداخته بود، گفته بود که در حال حاضر مسئله تنگه هرمز به یکی از مسائل فوری بین دو طرف در مذاکرات تبدیل شده و به باور هاکان فیدان مذاکرات به جایی بسیار حساسی رسیدن. در بسیاری از موارد دو طرف توافقاتی انجام دادن و فقط برخی از مسائل فنی بین دو طرف باقی مانده که باید روی آنها هم توافقاتی انجام بشه. ترکیه تاکید کرده بود پیش از همین درگیری ها که دو طرف محتاطانه در مذاکرات عمل میکنن، اما ترکیه بسیار خوشبین است برای رسیدن به یک نتیجه در روزهای آینده. اما حال در این وضعیت به نظر میرسه که انتظارات جابجا شدن و باید دید که مقامات دولت ترکیه پس از این درگیری ها چه صحبت هایی خواهند کرد. اما موضع قبلی مقامات ارشد دولت ترکیه را میدونیم بسیار واضح هست، این که ترکیه میگه دیگر منطقه توان یک درگیری دیگر را نداره و بارها و با کرات از طرف های دخیل در این مذاکرات و درگیری خواسته که دوباره به جنگ برنگردند و چیزی که منجر به بسته ماندن اصولا تنگه هرمز خواهد شد و از پیامدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی این بحران نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان هشدار دادن. همین پیشتر آیا اردوغان تاکید کرده بود که در حالی که تا پیش از درگیری ها رشد اقتصادی جهانی به سمت بالایی در حرکت بود، اما ماهای آینده ماهای بسیار دشواری برای کل جهان خواهد بود، بنابر این از همه طرفا دعوت کرد که مذاکره را ادامه بدن و نهایتا به یک توافق دست پیدا کنند.
0: سپاس از هر دوی شما همکارانم، جواد همدانی از اسلام آباد و نرگس هورخش که از ترکیه همراه ما بودید.

0: پس از سفری طولانی از ترکیه به غرب مکزیک، تیم فوتبال ایران بامداد یکشنبه به وقت محلی وارد تیخوانا شد و اولین تمرینش رو تحت تدابیر شدید امنیتی در همین شهر برگزار کرد. همزمان در شهر لس‌آنجلس و بیرون ورزشگاه جام جهانی این شهر صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید تجمع کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند. همکارم رضا محدث گزارش می‌دهد.
1: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس‌آنجلس پشت سر من بسیاری از ایرانیان ساکن لس‌آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
2: میدونی که تیم ملی داری میاد اینجا؟
3: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
2: شما حمایت نمی کنید؟
3: نه،
4: پرچم ما پرچم سرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا و دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هست، صدای ملت واقعی ایران هستن.
3: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچم های شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
4: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه، ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
5: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که تو این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که پرچم واقعی شاهنشاه و پرچم واقعی ایرانه رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم میان اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما.
2: احساستون از این که تیم ایران داره میاد اینجا بازی کنه چیه؟
6: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن. خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
7: من خودم یه ورزشکارم، قریمار ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
2: تیم جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره. اینا یک پا گذاشتن رو خونه جوانای ما دارن میان بازی میکنن. ما این تو اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خورشید میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
8: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
9: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود، با این پرچم شیر و خورشید و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گریه میکردم و ایران رو میخوندم.
10: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا. ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ‌نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
1: خیلی از ایرانی‌های مقیم لس‌آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس‌آنجلس، جایی که قرار میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که پرچم شیر و خورشید پرچمی هستش که اونها به رسمیت میشناسند. چالش های تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره و بدون تردید حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ورزشگاه در روز مسابقه کمترین اونها نخواهد بود. رضا محدث، لس‌آنجلس.
0: بله، گزارش همکارم رضا محدث رو دیدید که از بیرون ورزشگاه جام جهانی در لس‌آنجلس تهیه شده بود. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
1: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
2: صدکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
1: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
3: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
4: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
0: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
5: اول به آمریکا اخطار هست.
1: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور؟
6: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
2: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
0: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
2: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
1: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
7: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
8: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌شو جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

کجاهایت میمانم در دل و یاد ما سخت میشود و تکثیر میشود و از برادری به برادری دیگر

0: وقتی اعتراضات گسترده میشه ما باید بدونیم که این تجربه مشترک بخش بزرگی از دانش آموزان و جامعه هستش که به این گستردگی داره انجام میشه. و یک مورد دیگه هم اینجا میتونه باشه که من هر دو مورد رو توضیح میدم. یک مورد دیگه هم اینجا اینه که ما اینجا دوباره میفهمیم که چه فاصله عمیقی بین سیاستگزاران آموزشی متخصصان و دانش آموزان هست که کار رو اینچنین به خیابان کشونده. برگردم به تجربه مشترک. ببینید کنکور در فضای جامعه و در سیستم آموزشی ما یک فرایند بسیار استرابزایه. به چه خاطر؟ به دلیل اینکه شما برگردید اگر به سالهای گذشته نگاه کنید میبینید کنکور همیشه یک پدیده‌ای بوده که هیچ وقت قوانین پابرجا و اصولی نداشته، همیشه در حال تغییر بسیار زیادی بوده، همیشه غیر قابل پیشبینی بوده و تغییرات و غیر قابل پیشبینیش هم هیچ کدوم نیازهای گروه دانش آموزان رو به جانان پاسخ نمیداده. و همون خاطر تجربه مشترک این گروه که این پدیده رو برای خودشون نماد آینده میدونن، نماینده هویت شغلی و تحصیلیشون میتونه باشه، و همون خاطر اینجا تبدیل به یک تجربه مشترک میشه و بعدش تبدیل به یک اعتراضات میشه و بعد میبینیم که اونقدر این فاصله با سیاستگزاران عمیق هستش که کار رو به خیابان میکشونه. جامعه این تجربه رو کرده که هر زمانی که یه خواسته ای داشته و یا یک نیازی داشته، نه صدا شنیده شده نه دیده شده، تنها جایی که فضایی برای دیده شدن و شنیده شدن داشته خیابان بوده. به همون خاطر این گروه هم با توجه به تجربه های گذشته متوجه این شده که تنها جایی که شاید بتونه بخشی از صدای اون رو بشنوه یا حتی ظاهر اون رو ببینه به عنوان یک دانش آموزی که مستأصل هست، مضطرب هستش، کجای خیابانه، دقیقاً به همون خاطر کار به این خیابان میکشه. در صورتی که ما همیشه میگیم که اعتراضات خیابانی شاید آخرین مرحله از اعتراضات باشه. معمولا این گفتگوها باید از طریق سیاستگذاری های آموزشی متخصصان و گروه خانواده ها حل بشه، ولی وقتی کار به دانش آموزان و خیابان میرسه میتونیم بگیم که جامعه به این تجربه رسیده که تنها جایی که میتونه صداش شنیده بشه و خودش دیده بشه خیابانه. یک نکته دیگه رو هم من لازمه اینجا بدونم که شاید ما به هر جامعه دیگه نگاه بکنیم، اگر که نگاه بکنیم ببینیم که جامعه تجربه تروماهای مختلف رو در گذشته داشته و یا حتی در همین چند ماه اخیر ما تجربه های تروماتیک بسیار زیادی داشتیم، اولین اقدام یک سیستم آموزشی این بود که اونها رو بتونه ببینه، بشنوه، نیازهای اصلی اونها رو بررسی بکنه و یک تغییری بده که بتونه همتراز نیازهای اونها باشه. به خاطر که این گروه به شدت درگیر خب همین چند ماه گذشته ما دیماه رو داشتیم، ما جنگ رو داشتیم، تروماهای گذشته رو داشتیم، اینها عمیقا بر سلامت روان دانش آموزان میتونه تاثیر داشته باشه و سلامت اجتماعی جامعه رو بسیار مخاطر انگیز بکنه. ولی ما میبینیم به جای اینکه سیستم آموزشی در اولین قدم بیاد و بخواد برای بازسازی روانی و اجتماعی این گروه کاری بکنه، مجدد دوباره باز یک چالش عمیق، یک موضوع جدیدی برای این گروه به وجود میاره که این گروه رو به خیابان میکشه. دقیقاً باز همین برمیگردیم تجربه همه ما که میدونیم که سیستم آموزشی و ساختارهای سیاسی به هیچ عنوان نیازهای دانش آموزان، نیازهای جامعه رو نمیبینن، نمیشنون، اصلا قصدشون این نیست که این نیازها دیده بشن و شنیده بشن. به همون خاطر ما این گستردگی و این اعتراضات رو مجددا میبینیم. باز
1: دو تا داده غلط جمهوری اسلامی به هواداراش داده که همین دوتا باعث توقع زیادی الانشون شده. از روزی که علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران اعلام کرد که اگر اسرائیل غلطی بکند ما حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان خواهیم کرد، تا به امروز که ما داریم میبینیم که از رهبر جمهوری اسلامی تا رده های اول، دوم و سوم فرماندهانش دیگه نیستند و توان نظامیش و توان تسلیحاتیش و توان امنیتیش و از همه مهمتر آسمان بازش که در مقابل هیچ حمله‌ای در واقع پتافند نداره، نشون داده که این رجز زیادی بوده. خب وقتی شما از اون روز میگید بابا خاک اکسان میکنیم، الانم میگید که ما برنده جنگیم، اگر قدمی جلو بذاریم برنده جنگیم، خب هوادارات میگن خب چه مرضیه که میخوای بری مذاکره، خب برو بجنگ، تموم بشون کن، با خاک یکسانشون کن. یعنی شما وقتی به هوادارات داده غلط میدی توقع زیادی به وجود میاد. برای همین از مرجع تقلیدش تا نیروی خیابونیش همه میگن پاشید برید انتقام بگیرید از ترامپ، پس چرا نمیگیرید؟ داده غلط دومی که دادن اینه که اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره. ببینید اسرائیل در هر وضعیتی که الان هست، با تمام نقطه ضعفاش و نقطه قوتاش، چیزی رو باید در نظر گرفت که دچار این خطای داده‌ای نشد. از 7 اکتبر 2023 تا امروز که 7 ژوئن 2026 اسرائیل 955 کشته داده در همه جبهه ها، یعنی ایران، لبنان و غزه، و 6424 مجروح داده. این آمارها تا امروزه. چرا اسرائیل باید از سال 2023 تا به امروز در 3 جبهه بجنگه و بیش از 6000 مجروح بده و نزدیک به 1000 کشته با این همه آسیب روانی که جامعه اسرائیل دیده؟ چرا باید این کار بکنه؟ انگیزه ای داره، خطر جدی تهدیدش میکنه که از 2023 تا الان باید نیروهاش رو در صحنه های جنگ نگه داره. این همه گزارش که از خستگی روانی، خستگی جسمی نیروهای اسرائیلی هست، چرا این اصرار بر ادامه جنگ هست؟ و حتی وزرای اسرائیلی تازه الان دارن به نتانیاهو ایراد میگیرن که تو داری عقب میشینی از زاویه جنوبی، تو باید هم ایرانو فعال نگه داری هم لبنانو. بنابراین اسرائیل انگیزه جنگیدن دیگه نداره، داده دروغ غلط دیگری است که جمهوری اسلامی به هواداراش میده و هوادارا دچار این خطای محاسباتی میشه که خب خیلی خوب، شما که پیروزید، اسرائیل هم که آمادگی جنگیدن نداره، خب چرا نمیرید کارو تموم بکنید؟ به جای اینکه صد شب تو خیابون باشیم، بریم داستانو تموم بکنیم و جشن پیروزی بگیریم.
2: امروز درست 100 روز از حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی میگذره. اگر نگاه کنیم به آنچه که بعد از توقف درگیری ها اتفاق افتاده، شاهد اون هستیم که تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی بیشتر شده، یعنی در موارد متعدد مقام ها، نهادها و شرکت ها و همچنین خطوط کشتیرانی متعلق به جمهوری اسلامی را آمریکا تحریم کرده. کشورهای منطقه علیه جمهوری اسلامی متحدتر شدن، حتی در مواردی جمهوری اسلامی رو تروریستی در واقع خوندن. امروز آمریکا طرحی رو مطرح کرده که بر اساس اون از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای جبران خسارت کشورهای منطقه در جنگ استفاده کنه. خب اگر به این روند نگاه بکنیم، متوجه میشیم که خب پاکستان که خیلی تلاش زیادی داره برای اینکه میان تهران و واشنگتن یک توافقی رو به وجود بیاره، به این نتیجه رسیده که این وضعیت و این شرایط با این کسانی که مذاکرات رو پیش میبرن و اختیار کافی ندارن و هر کدومشون هر دفعه که میان یک حرفی میزنن و این نمیتونه منجر به یک توافق بشه، راه هر را در این دیده که نامه خطاب به خود مجتبی خامنه‌ای بنویسه و وضعیت رو براش توضیح بده که شرایط اینگونه هست و اگر خودتو در واقع به عنوان رهبر جمهوری اسلامی وارد عمل نشی و اقدامی نکنی، خب این روند به جایی نمیرسه و این فشارهایی که هر روز بر جمهوری اسلامی داره افزایش پیدا میکنه روز به روز بیشتر هم خواهد شد و در نتیجه یاد همونطور که این نماینده گفته دوباره آمریکا و اسرائیل به جنگ باز میگردن، یا انقدر این فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو زیاد میکنن که همین فشارهای اقتصادی در واقع جمهوری اسلامی رو از پا در.
3: هنر پرفومنس هنری است که به جای بوم و قلمو از بدن، حرکت و حضور هنرمند به عنوان رسانه اصلی استفاده می‌کند. این جریان هنری از دهه‌های 1960 و 1970 میلادی به شکلی جدی وارد صحنه هنر معاصر شد و خیلی زود به ابزاری برای به چالش کشیدن قدرت، سنت‌ها و هنجارهای اجتماعی تبدیل شد. در طول دهه‌ها هنرمندانی چون مارینا آبراموویچ با استفاده از بدن خود مرز میان هنر، مقاومت و اعتراض را جابجا کردند. در این نوع هنر پیام نه فقط از طریق کلمات، بلکه از راه کنش، سکوت، رنج و مواجهه مستقیم با مخاطب منتقل می‌شود. برای بسیاری از زنان افغانستان نیز که در سالهای اخیر با محدودیت‌های گسترده بر آموزش، کار و حضور اجتماعی مواجه شدند، هنر به یکی از معدود ابزارهای بیان تجربه زیسته و اعتراض مدنی بدل شده است. در تازه ترین نمونه، کبرا خادمی، هنرمند افغانستان که مقیم فرانسه است، در پاریس اجرایی را به نمایش گذاشته که بازتابی از وضعیت زنان افغانستان زیر حاکمیت طالبان است. او در میان تابلوهای از نقاشی و خطاطی بر زمین نشسته و تلاش می کند روسری را که با واژه‌ها و پیام‌های تلخ پوشیده شده از سر خود جدا کند. کبرا که قبلا با پوشیدن لباس آهنی در کابل به خیابان آزاری زنان اعتراض کرده بود، در مهمترین صحنه‌های جهان زنان افغانستان را نیز با تفکری انسان محور از یاد نبرد و در این حرکت ساده اما نمادین جدیدش مبارزه ای را به تصویر کشیده که بسیاری از زنان افغانستان در زندگی روزمره خود تجربه می کنند. کشمکشی میان تحمیل، انتخاب، سکوت و بیان. برای هنرمندانی چون کبرا این هنر به ابزاری برای رساندن صدای زنانی بدل شده که در داخل افغانستان فرصت سخن گفتن را از دست دادند. از پاریس تا کابل فاصله جغرافیایی زیاد است، اما در این اجرا هنر تلاش می کند این فاصله را با روایت رنج، مقاومت و امید زنان افغانستان پر کند. رضا محمدی، لندن.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
4: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
5: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
6: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
7: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

دوازده ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: حمله به 20 هدف در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران، اسرائیل، پتروشیمی کارون ماهشهر، فرودگاه مهرآباد تهران و چند موضع نظامی را هدف قرار داد. دوره تازه حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل ساعتی پس از پاسخ اسرائیل، تمام موشک‌ها رهگیری شدند. ترکش‌ها به چند خانه مسکونی در کرانه باختری خسارت زد. ابراز شادمانی شماری از شهروندان از دور تازه حملات اسرائیل به ایران. اینترنت در برخی مناطق کشور دوباره قطع شد. آغاز نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خواهان دسترسی کامل آژانس به سایت‌های بمباران شده و اطلاع از ذخایر اورانیوم غنی شده است. همینطور در ادامه این بخش خبری: آغاز اولین تمرین‌های تیم ملی فوتبال در شهر تیخوانا در فضای امنیتی. همزمان صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید مقابل ورزشگاه شهر لس‌آنجلس زنجیره انسانی تشکیل دادند.

خوش آمدید. در پی حمله های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل، کانال 13 اسرائیل از حمله به 20 هدف در داخل ایران در واکنش به حمله های سپاه پاسداران گزارش داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این حمله ها از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بود از حمله خودداری کند. استانداری خوزستان از حمله به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داده. روزنامه های اسرائیلی گزارش دادند یک کارخانه تولید پهباد، فرودگاه مهرآباد و شماری از اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفتند. فرودگاه مهرآباد از لغو تمام پروازها خبر داده. ارتش اسرائیل اعلام کرده نیروی هوایی این کشور در ساعات اولیه 18 خرداد ماه حملاتی به اهداف نظامی متعلق به جمهوری اسلامی در غرب و مرکز ایران انجام داده. گزارش ها از وقوع انفجار در غرب تهران محدوده مهرآباد حکایت دارند. وقوع 5 انفجار در شرق تهران هم گزارش شده. صدای 2 انفجار مهیب در حومه اصفهان به گوش رسیده و تصاویر از ادامه آتش سوزی ها تا صبح حکایت دارد. علاوه بر این، نیروی هوایی اسرائیل حمله به اهدافی در مجتمع پتروشیمی ماهشهر را تایید کرده. همزمان انفجار در مجتمع پتروشیمی کارون هم گزارش شده. روایت ها از انفجار در مجتمع پتروشیمی سلمان فارس در ماهشهر نیز حکایت دارد. گزارش های مخاطبان از انفجارهایی در کرمانشاه و تبریز هم حکایت دارد. سپاه پاسداران نیز تایید کرده در حملات متقابل اسرائیل به مواضعش 3 سایت راداری در ایران را هدف قرار داده. تصاویر ارسالی امروز صبح به ایران اینترنشنال حمله هوایی به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و برخاستن دود از این منطقه را نشان می‌دهد.

حمله امروز به شرکت پتروشیمی ماهشهر در حالی رخ داده که زیرساخت‌های پتروشیمی این منطقه پیشتر هم در جریان حملات فروردین ماه آسیب دیده بودند. منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر برای نخستین بار در جریان جنگ ایران و اسرائیل در 15 فروردین ماه هدف حمله قرار گرفت. در این حمله تأسیسات فجر 1 و فجر 2 که تامین کننده برق، بخار و خدمات زیربنایی مجتمع‌های پتروشیمی هستند آسیب دیدند و بخش‌هایی از پتروشیمی بندر امام هم هدف قرار گرفت. 5 پس از این حمله شرکت پتروشیمی امیرکبیر در 20 فروردین ماه به یکی دیگر از اهداف حملات در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تبدیل شد. حمله‌ای که به گفته مقام‌های محلی بدون تلفات جانی پایان یافت. در حملات بامداد امروز به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، بخش‌هایی از این مجموعه و پتروشیمی کارون در ماهشهر هدف قرار گرفته. هنوز جزئیات دقیقی از میزان خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده. ارتش اسرائیل با انتشار یک ویدیو اعلام کرده سامانه‌های پدافندی متعلق به جمهوری اسلامی با حمله‌های گسترده هدف قرار گرفتند. به گفته ارتش اسرائیل در جریان عملیات غرش شیران سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند، اما حملات اخیر به انهدام این سامانه‌ها منجر شده.

0: همکارم اشکان صفایی از حیفا همراه ما شده. اشکان، همین الان که داریم با هم گفتگو میکنیم خبرها مرتب داره میاد، الان صدای انفجار در اصفهان، ملارد و کهریزک هم گزارش شده. بیشتر از تو بشنویم راجع به این تبادل آتش جدیدی که شکل گرفته از شب گذشته.
1: بله، حملاتی که الان داره به گزارش هاش منتشر میشه، در واقع به دست ما میرسه، گزارش ها حاکی از این هست که صدای انفجار در چندین نقطه ایران شنیده شده، در خود تهران، در غرب و در جنوب پایتخت، در استان البرز، در شهر کرج هم گزارش هایی داریم از اینکه صدای انفجار شنیده شده، در غرب ایران، در کرمانشاه، در پل دختر و در واقع در غرب، حالا چه در استان همدان، چه در استان کرمانشاه و چه در کردستان، گزارش هایی هست که صدای انفجارهایی در اونجا هم شنیده شده و همچنین در استان اصفهان هم گزارش هایی داریم که صدای انفجارهایی شنیده شده. ارتش اسرائیل هنوز بیانیه‌ای درباره این موج از حمله ها صادر نکرده. معمولاً به محض اینکه موج حمله به پایان میرسه ارتش اسرائیل یک بیانیه میده و درباره اون موج حمله‌ای که انجام شده اطلاع رسانی میکنه. حالا اینکه اطلاع رسانی هم تا چه حد باشه باید گفت که متفاوت هست، اما از اون طرف در طول یکی دو ساعت گذشته ما دیگه آژیر خطری در اسرائیل نداشتیم. احتمالاً به در واقع الان به این شکل به نظر میاد از دیشب تا الان، از در این 13 ساعتی که میگذره، 13-14 ساعت، جمهوری اسلامی حمله میکنه، بعد اسرائیل حمله میکنه، بعد جمهوری اسلامی، بعد اسرائیل. در واقع حملات متقابل هست، در برابر هر حمله یک حمله متقابل انجام میشه. بعد از این حمله اسرائیل احتمالاً باید انتظار داشته باشیم که اون وقت آژیر خطر دوباره در اسرائیل هم به صدا در بیاد. همونطور که گفتی، از مجموع نزدیک به 30 موشکی که جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل شلیک کرده، تقریباً تمام اونها رهگیری شدند. هیچ تلفاتی حمله های جمهوری اسلامی نداشته. خسارات جزئی فقط در واقع برخورد ترکش بعد از رهگیری در به 3 خانه در شمال کرانه باختری به جا گذاشته، اون هم بدون هیچ کشته یا زخمی بوده. آنچه که الان به نظر میاد این هست که اولا همین الان جلسه کابینه محدود امنیتی رو نتانیاهو داره برگزار میکنه. بر اساس گزارش ها فرمانده ارتش اسرائیل، رئیس استاد کل ارتش اسرائیل، از دیشب که این موضوع آغاز شده 3 بار با فرمانده سنتکام صحبت کرده به گزارش واینت و تمام اهدافی رو که اسرائیل میخواد بهشون حمله بکنه رو از قبل با سنتکام هماهنگ میکنن.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران با انتشار پیامی ویدیویی از حضور حامیان حکومت در خیابان در 3 ماه گذشته تشکر کرده. موسوی در این پیام گفته حضور خیابانی حامیان حکومت باید تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد ادامه پیدا کند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین تجمعات خیابانی، عملیات موشکی و دیپلماسی را برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی مهم دانسته. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره دلایل و اهداف راهبردی سپاه پاسداران از حمله موشکی به اسرائیل توضیح داده و جمهوری اسلامی را حکومتی جنگ طلب، بسترساز جنگ برای ایران و بی‌توجه به منافع ملی توصیف کرده.
2: به نظر میرسه هدف راهبردی جمهوری اسلامی از این حملات، یک این که جلوگیری کنه از تضعیف یکی از نیروهای نیابتی مهم خودش در لبنان در منطقه، و البته میدونه که تضعیف حزب الله لبنان در نهایت به زیان خودش تموم خواهد شد، و وجه دومش هم اینه که به حامیان خودش، به بدنه اقلیت حامی خودش در ایران به نوعی بگه من اعتبار دارم، توان مقابله دارم، و البته در شرایطی که میدونه که این درگیری ها دست کم در کوتاه مدت منجر به سرنگونی نظام نمیشه، یعنی این مفروض رو داره، حالا بیاد برای خودش در فضای مذاکره با ایالات متحده هم یک ابزار جدید چانه‌زنی ایجاد کنه و به تعبیری برای خودش اعتبار بخره.
0: جمهوری اسلامی حمله موشکی به اسرائیل را در حالی تکرار کرده که اسرائیل به موج قبلی حمله پاسخ داده. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌های شلیک شده از ایران در بامداد دوشنبه را رهگیری کرده. با این حال تیم امداد و نجات اسرائیل از خسارت به چند خانه مسکونی در شهرکی در کرانه باختری بر اثر برخورد ترکش موشک‌ها خبر داده. یک شنبه شب و صبح دوشنبه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به زاهیه در بیروت ده‌ها موشک در دو موج به اسرائیل شلیک کرده. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز گفته تبعات درگیری‌های آینده به منطقه محدود نخواهد شد. اسماعیل بقایی همچنین گفته که مذاکرات دیپلماتیک میان طرفین در فضایی با بدبینی بسیار شدید انجام می‌شد، اما او همچنین گفته پیامد تشدید تنش‌ها بر عهده واشنگتن است.
3: اون چه که برای ما مهم هست این هست که مسئولیت آمریکا به عنوان طرف تفاهم آتش‌بس 19 فروردین محرز هست. هر اتفاقی که در منطقه ما بیفته، چه خود آمریکا عامل نقض آتش‌بس باشه از طریق حمله به کشتی‌های تجاری ایران، تعرض به مناطق جنوبی کشور و یا به واسطه رژیم صهیونیستی در لبنان یا همدستی با آمریکا در منطقه خودمون، مسئولیت آمریکا، مسئولیت مستقیم آمریکا محرز هست و پیامدهای تشدید تنش هم بر عهده آمریکا خواهد بود. این اتفاقات قطعاً سوء زنها رو تشدید میکنه. ما همین الان هم داشتیم در یک فضای بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی تبادل پیام میکردیم. بیعملی و بیتفاوتی کشورها در برابر رویکردهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی فقط تبعاتش به منطقه ما محدود نخواهد شد.
0: بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دسترسی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به مجتبی خامنه‌ای از دیشب با مشکل مواجه شده. بر اساس این گزارش، به احتمال زیاد حملات صبح امروز به اسرائیل بدون هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس پروتکل‌های قبلی نظامی انجام شده. بنابر این گزارش، حمله سپاه پاسداران به اسرائیل سریع‌تر از آن بوده که پس از مبادله پیام با مجتبی خامنه‌ای انجام شده باشد. همراه هستیم با مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. آقای امیر، ارزیابی شما رو بشنویم از دلایل این موج جدید حملات سپاه پاسداران. پیشتر گفته بود اگر به منافع حزب الله لبنان حمله بشه، جمهوری اسلامی دوباره مداخله میکنه، به خاک اسرائیل حمله میکنه. اما شما چطور این وضعیت رو میبینید؟ دقیقاً تو چه چارچوب، چه مناسبات حکومتی جمهوری اسلامی تصمیم به اجرای این حمله گرفته؟
4: اگر از روی منطق و عقلانیت قضاوت بکنیم هیچ دلیلی نداشت. منتها حکومت ایران سر جنگ داره، نمیگم حکومت، سپاه پاسداران که در واقع مسلط هست بر حکومت ایران، میخواهد که تنش رو در منطقه نه فقط همچنان نگه داره بلکه گستردش بکنه. دلیل اصلیش هم این است که چون بیکفایتی هست، هرجومش هست، تورم هست، بیپولی هست و غیره و غیره، رژیم بتونه این ادعا رو بکنه که خب ما در حال جنگ هستیم. چه انتظاری دارید که ما حقوقها رو بپردازیم، از گرانتر شدن نرخ نان جلوگیری بکنیم و غیره و غیره؟ این از نظر حکومت ایران. از نظر اسرائیل، اسرائیل با ناخرسندی بسیار جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو به خاص و دستور آقای ترامپ متوقف کرد، ولی کارهاش متوقف نشد. اسرائیل در این مدت بسیار نگرانه که رژیم ایران داره دوباره سامانه‌های ضد هوایی خودش رو ترمیم میکنه، سپاه پاسداران داره قدرت میگیره، به صنایع موشکسازی داره شتاب پیدا میکنه و غیره و غیره، و خیزش ملت ایران انجام نشده به خاطر اینکه عملیات اسرائیل متوقف ماند. عملیاتی که اسرائیل الان در تا این لحظه‌ای که باهاتون صحبت میکنم، سه بار اسرائیل به رژیم ایران و هدف‌ها حمله کرده. هدف این است که امنیت اسرائیل تامین بشه و شاید هم بشود که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه، ملت ایران رو آمادش بکنن و راه رو هموار بکنن که خیزش ملی انجام بگیره و حکومت ایران سرنگون بشه.
0: آقای امیر، حالا با توجه به این اطلاعاتی که تا این لحظه داریم، ابعاد حمله‌های موشکی که سپاه پاسداران انجام داده، از اون طرف حمله‌های متقابل اسرائیل به چند کارخانه پتروشیمی، به سامانه‌های پدافندی، چطور می‌بینین آینده این شروع تنش دوباره، این جنگ دوباره رو؟ فکر می‌کنین که تا چه زمانی و در چه ابعادی گسترش پیدا بکنه؟
4: مسلما قابل پیش بینی نیست. اسمش هم جنگ نمیذاریم، این واژه ایست که آقای ترامپ بسیار ازش نفرت داره. درگیری احتمال داره که امروز تمام بشه، ولی اسرائیل تمام نخواهد کرد. اسرائیل امنیت خودش رو هم در از جانب حکومت ایران و هم از جانب حزب الله در لبنان در خطر میبینه. مردم شمال اسرائیل بسیار ناراضی هستند. احزاب اپوزیسیون اسرائیل دولت آقای نتانیاهو رو به کمکاری و کوتاه آمدن متهم میسازند. بنابراین از نظر اسرائیل اهمیت نخست این است که حزب الله در لبنان تا آنجایی که ممکنه ضعیف‌تر بشه و در ایران هم اگر موشک پرانی ها ادامه پیدا کنه و اگر اوضاع به اسرائیل این امکان رو بده، اسرائیل به عملیاتی بپردازه که پتروشیمی خیلی مهمه، منبع درآمد حکومت، فرودگاه خیلی اهمیت داره، ولی ساختارهای موشکی و پرتاب موشک و انبارهای موشکی و شاید هم خود سران حکومت ایران هنوز هدفهایی هستند که اسرائیل به طور کامل اونها رو منهدم نکرده و به هدف غایی خودش که همانا خیزش مردم ایران هست نرسیده.
0: مناشه امیر، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله به 20 هدف در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران. اسرائیل، پتروشیمی کارون ماهشهر، فرودگاه مهرآباد تهران و چند موضع نظامی را هدف قرار داد. دور تازه حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل ساعتی پس از پاسخ اسرائیل، تمام موشک‌ها رهگیری شدند. ترکش‌ها به چند خانه مسکونی در کرانه باختری خسارت زد. بشنوید از ابراز شادمانی شماری از شهروندان از دور تازه حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی و قطع شدن اینترنت در برخی شهرها، از جمله پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان از تهران میگوید در وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس و ایستگاه‌های مترو به وضوح شادی مردم را درباره حمله اسرائیل میتوان دید. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، هنوز اینترنت در ایران در برخی شهرها فعلا میگن قطع شده، اما اون زمانی که حمله ها شروع شد مردم اینترنت داشتن، اومدن و حرف زدن راجع به این، برای ما پیام فرستادن. چی بیشتر میگن مردم از داخل ایران؟
5: حمله که از دیشب و نیمه شب در برخی از مناطق تهران، تبریز و جای مختلف شنیده شد، ولی همچنان من داشتم میمدم پیش دو داشتم خبرها و پیام های مردم میدیدم. با اینکه اینترنت یه ذره ضعیف شده، ولی همچنان دارن به ما پیام میفرستن، بتونن تصویرم میفرستن، ولی همچنان هم صدای انفجار داره در بعضی از شهرها میاد. به ویژه در مورد تهران خیلی پیام الان در یک ساعت اخیر اومده که همچنان هم در جنوب و جنوب غرب تهران، شرق تهران و شمال شرق تهران مردم صدای انفجار دارن میشنون. مثلا جنوب تهران

0: حوالیش و همچنین گفتن صدای انفجار در پایگاه نوژه کبوتراهنگ هم شدید بوده و همچنین در مورد فرودگاه ها هم به ما پیام داده بودن که هواپیما از فرودگاه مهرآباد دارن جابجا میشن. بعد که خود رسانه داخل ایران هم گفتن که اصلا فرودگاه خمینی و همچنین مهرآباد، مشهد، تبریز متوقف شده فعالیتاش. همین الان هم گفتن که تا ساعت 8 شب امشب هم فرودگاه شیراز تعطیل هست و پروازها متوقف شده. و در مورد هایی که در مورد انفجارها بود، اما خب خوشحالی مردم همچون که تو خبرم گفتی، خب بعضی همچنان خوشحال هستن. از گنبد کاووس به ما پیام داده بودن چندین نفر که صدای موشک‌ها و صدای انفجار که میاد ما ناراحت نمیشیم و حس میکنیم که قرار هستش که اتفاق بهتری بیفته و ما از این جمهوری اسلامی گذر میکنیم. یا خیلی هم به ما گفتن که در کوچه خیابان ما منتظر در واقع صدای موشک بودیم و هر وقت که این صدای موشک‌ها هست ما امیدمون به نتانیاهو بیشتر میشه که قرار هستش که ما را از دست جمهوری اسلامی نجات بده. و همچنان از آقای دونالد ترامپ هم شکایت دارن و میگن که اون نمیذاره که ما در واقع از شر رژیم تروریستی سپاه پاسداران رها بشیم و بازیچه یه دست سپاه پاسداران شده دونالد.
1: خیلی همیشه تو سناریوهایی که جمهوری اسلامی دنبال میکنه بعد از حمله ها، بعد از تنش ها، کاری که میکنه اینترنت رو قطع میکنه یا اختلال ایجاد میکنه. الان هم گزارش ها به ما رسیده که در چند منطقه در ایران اینترنت با اختلال مواجه شده. چی میدونیم راجع به این؟
0: دقیقاً بعد از 3 ماه فکر میکنم قطعی اینترنت، تازه چند روز بود، 7-8 روز بود اینترنت یه مقدار بهتر شده بود، دسترسی به اینترنت بین الملل. همچنان هم در بعضی از شهرها به ما گفتن ببیش از نیمه شب در لاهیجان، در تهران، استان فارس، در بسیار شهرها و همچنین در اصفهان هم به ما پیام دادن که مدام اینترنت قطع و وصل شده و داره ضعیف میشه. حالا همین حرفی که تو داشتی میزدی مردم هم داشتن همینا میگفتن، تا یه صدای کوچک انفجار یا موشکی میاد جمهوری اسلامی و حکومت دست به دامن قطع اینترنت میشه. بعد من دیدم که یکی از در واقع رسانه و مدیران این وضعیت اینترنت هم گفته بودش که نمایش برنامه برای قطعی کامل اینترنت نداری، ولی مردم چیزی که با ما میگن رفتن فیلتر شکن دوباره خریدن یا کانفیگ خریدن، چون اینترنت در بعضی از شهرها خیلی ضعیف هستش.
1: ممنون از توضیحات تو لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو با ما. خبر دیگر، وزیر خارجه کانادا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از آغاز دوباره درگیری ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل ابراز نگرانی کرده. آنیتا آناند از دو طرف خواسته با نهایت خیشتنداری برای کاهش تنش ها و محافظت از غیر نظامیان تلاش کنند. وزیر خارجه کانادا همچنین ادامه گفتگوها و راه حل دیپلماتیک را برای حفظ ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی ضروری دانسته. سفیر اسرائیل در آمریکا هم در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده حکومت ایران 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده که هر کدام توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر را دارد. او تاکید کرده هیچ کشور مستقلی چنین حمله ای را تحمل نمی کند و اسرائیل هم نخواهد کرد. سفیر اسرائیل در آمریکا همچنین گفته هدف حمله ها پرتابگرهای موشک زمین به زمین و زیرساخت های نظامی بودند و ارتباطی با بخش انرژی ایران ندارند. آیوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا در پستی در شبکه ایکس به حمله های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل واکنش نشان داده. کوپر نوشته از سرگیری درگیری میان ایران و اسرائیل به سود هیچ کس نیست و هر دو طرف باید فوراً تنش ها را کاهش دهند. وزیر خارجه بریتانیا ادامه مذاکرات را برای رسیدن به یک راه حل پایدار و احیای تجارت جهانی لازم دانسته. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم خواستار توقف فوری جنگ و باز شدن تنگه هرمز شده. کالاس بر ضرورت ادامه گفتگوها و پرداختن به مسائل پیچیده در چارچوب مذاکرات طولانی تر تاکید کرده. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، با توجه به تجربه هایی که در گذشته هم داشتیم، اروپا بازم به تشدید درگیری ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی واکنش نشون داده، ابراز نگرانی کرده مثل گذشته. مهمترین نگرانی هایی که حالا الان صحبت می کنن راجع بهش در اتحادیه اروپا چیه؟
2: خب خانم کالاس دوباره داره تاکید میکنه که این در واقع درگیری در خاورمیانه به نفع هیچ کس نیست و باید از تشدید تنش‌ها جلوگیری بشه. او اشاره میکنه در صحبت‌های امروزش به اینکه همین امروز قرار بود اجرای تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به خاطر ناامنسازی تنگه هرمز در واقع آغاز بشه و گفت که این به هر حال الان تبدیل میشه به یکی از بحث‌های ما در طول روز. به این اشاره کرد که نشستشون غیر رسمی قرار نیست که تصمیمی گرفت

0: گرفته بشه، اما مسائل کلان از جمله تنگه هرمز، از جمله مأموریت کشتیرانی آسپیدس که در موردش صحبت میشد برای اینکه در واقع برای تضمین امنیت کشتیرانی اعزام بشه و تقویت بشه در منطقه، از جمله در تنگه هرمز تصمیم بگیره اتحادیه اروپا، به این اشاره کرد که خب وقتی که این درگیری ها آغاز شده که ما منتظر بودیم که توافقی حاصل بشه بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی و الان او میگه که طرفین باید برگردن به گفتگوهای طولانی تر. یادمون باشه هفته پیش خانم کالاس میگفتش که در واقع برآورد اتحادیه اروپا این بود که یک توافق اولیه حاصل بشه و بعد از توافق اولیه بلافاصله اعلام آمادگی کرده بودن که آماده هستن کارشناس بفرستن در چارچوب آژانس که بتونن یک توافق جامع هسته‌ای هم با ایران داشته باشن برای حل مسئله هسته‌ای و از جمله خروج اورانیوم های غنی شده از ایران. ولی الان به نظر میاد که دوباره برگشتیم به یک نقطه ای که فاصله گرفتیم از این که بگیم که یک چشماندازی برای توافق به این زودی وجود داره. برای همین است که اتحادیه اروپا نگران بروکسل، بارها تاکید کرده که این جنگ داره رو اقتصادش تاثیر بسیار میذاره به خاطر اختلال هایی که در تنگه هرمز ایجاد شده، قیمت سوخت، قیمت کالا، همه چی توی اروپا تحت تاثیر قرار گرفته. ایوت کوپر هم وزیر خارجه بریتانیا هم موضعش مشابهه، او میگه که به نفع هیچ کس نیست و باید به یک توافق جامع برگردن طرفین. حالا باید ببینیم که در طول روز با توجه به تحولاتی که همچنان داره ادامه پیدا میکنه اروپایی ها چه نظرات بیشتری خواهند داشت. ساعت 12 به وقت لندن یک نشست مطبوعاتی خواهد داشت خانم کالاس.
1: ممنون از توضیحات تو لیلی نیکفر همکارم از بروکسل. خبرگزاری فارس هم در گزارشی هر گونه حمله جمهوری اسلامی به عربستان سعودی را رد کرده. پیشتر وزیر دفاع مدنی عربستان سعودی از خطر احتمالی حمله در منطقه الخرج خبر داده بود، اما کمی بعد تلویزیون این کشور اعلام کرد خطر برطرف شده. با این حال خبرگزاری نور نیوز از شنیده شدن انفجارهای قوی در عربستان سعودی خبر داده. جواد همدانی از اسلام آباد و همینطور همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه ما شدن. جواد با تو آغاز میکنم. دیروز وزیر کشور پاکستان یک سفر مهم داشت به تهران، یک پیام رو هم از طرف مقامات پاکستانی برد. چند ساعتی از این سفر نگذشته بود که میبینیم تنش ها آغاز شده دوباره بین جمهوری اسلامی و اسرائیل. بیشتر از تو بشنویم راجع به دلایل سفر وزیر کشور پاکستان، چه اطلاعات جدیدی تا این لحظه منتشر شده؟
2: به رغم این تعاملات مقامات نظامی و سیاسی پاکستان با مقامات تلاش های اسلام آباد برای دستیابی به یک تفاهم، دیدیم که آتش بس دوام نیاورد و همکنون ما شاهد موج تازه از این خشونت ها هستیم و موج تازه درگیری ها آغاز شده که خب اینم زمانی آغاز شد که وزیر کشور پاکستان برای برقرار صلح در تهران حضور داشت و این اقدام جمهوری اسلامی اسلام آباد رو هم در وضعیت پیچیده ای قرار داده. علاوه بر سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم یک گفتگوی تلفنی داشتند و آخرین تحولات را بررسی کردند. زمانی که جمهوری اسلامی حملات موشکی را علیه اسرائیل آغاز کرد، به گفته منابع همطور که پیشتر اشاره کردم، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در تهران به سر می برد. حالا دقیقا نمیدونیم که آیا قبل از این حملات در واقع مقامات جمهوری اسلامی پاکستانیا رو هم در جریان این حملات قرار داده بودند یا نه، ولی خب چیزی که مشخصه اینه که این حمله موشکی که جمهوری اسلامی انجام داده تلاش‌های پاکستان را برای صلح تحت تاثیر قرار داده و در واقع منابع ما میگویند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان نامه ویژه‌ای را به نمایندگی از رهبری سیاسی و نظامی پاکستان به تهران تحویل داده و این نامه در واقع به عباس عراقچی داده شد، اما مخاطب اصلی این نامه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده. خب نامه محرمانه است و از محتوای آن هم چیزی منتشر نشده، ولی خب نقوی در تهران با اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی و با اونم دیدار داشته و همچنان با عباس عراقچی هم. با توجه به تحولاتی که هم اکنون شاهدش هستیم، امیدها برای آتش بس و امیدها برای اینکه دو طرف به توافق برسن اینجا در اسلام آباد هم خیلی در واقع این امیدها پایین اومده.
1: ممنون از توضیحات تو نرگس. همین الان که داریم صحبت میکنیم صدای انفجارها در فرودگاه شیراز شنیده شده، در باقرشهر، کهریزک، ملارد، اسلام شهر، اصفهان هم گزارش هایی شنیده میشه از صداهای انفجار. تا این لحظه مقام های ترکیه چه واکنشی نشون دادن به دور تازه تنش ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل؟
3: باید گفت که مقامات رسمی تا همین اکنون پس از حداقل چند ساعتی که از شب تا حالا گذشته بیانیه رسمی و اظهار نظر رسمی در مورد تحولات تازه نکردن، اما همین آتش پراکنی ها و حملات دوباره که ایران هم آغاز کننده آن بود دقیقا در میانه صحبت های تلفنی هاکان فیدان و وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای عباس عراقچی انجام شد. حالا نمیدانیم که دقیقاً پیش از حمله این تماس تلفنی برقرار شد یا بعد از حملات، اما در هر صورت دو طرف در مورد آخرین تحولات در مذاکرات بین تهران و واشنگتن بحث و گفتگو کردند و در مورد اینکه اگر بحران در منطقه ادامه پیدا کند چه پیامدهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشورهای منطقه و جهان خواهد گذاشت. ترکیه و وزیر خارجه این کشور در این تماس از طرف ایران درخواست کرده بود که هر چه سریعتر اختلافات را حداقل کنار بگذارن و به یک توافقی که منجر به باز شدن تنگه هرمز در گام نخست بشه دست پیدا کنن و توافق کنن، اما حالا به نظر میرسه که مردم، رسانه ها در ترکیه و احتمالاً مقامات هم شوکه شدن از اتفاقات جدیدی که در کمتر از 12 ساعت گذشته رخ داده و بدون شک دولت ترکیه ابراز نگرانی خواهد کرد. موضع این کشور را ما میدونیم که موضعی است که طرفداری از مذاکره و صلح میکنه و میگه که منطقه تحمل یک درگیری دوباره را نداره. بارها مقامات دولت ترکیه و شمول آقای اردوغان از طرفهای درگیر و از طرفهای گفتگو درخواست کرده بودند که دوباره به درگیری باز نگردن و توافق کنن. دولت ترکیه گفته که حمایت میکنه از هر گونه توافق و همین حالا هم پیش از این اتفاقات وزیر خارجه ترکیه گفته بود که مذاکرات در مرحله حساس است و بسیاری از موارد توافق شده و در روزهای آینده انتظار یک توافق میره، ولی حالا به نظر میرسه که همه تحلیل ها و انتظارات جابجا شده و وضعیت دشوار به نظر میرسه در این حالت.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم نرگس هورخش از استانبول و همینطور جواد همدانی از اسلام آباد. در خبری فوری، رسانه‌های ایران از شنیده شدن صدای انفجار در نقاطی از تهران خبر دادند. همچنین صدای انفجار در اصفهان و ملارد هم شنیده شده. بپردازیم به ادامه خبرها. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از دقایق پیش در وین آغاز شده و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای این نشست است. آمریکا در پیشنویس قطعنامه ارائه شده خواستار فراهم کردن دسترسی کامل جمهوری اسلامی به آژانس بین المللی انرژی اتمی به سایت های هسته‌ای بمباران شده و اطلاعات دقیق از ذخایر اورانیوم با غنای بالا شده. یک رسانه اسرائیلی گزارش داده سه کشور اروپایی فعلا زمان را برای ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل مناسب ندانستند. احمد صمدی همکارم از محل برگزاری نشست شورای حکام از وین همراه ما شده. احمد، دیروز که با هم دیگه صحبت می‌کردیم فکر نمی‌کردیم که شروع این نشست آغاز بشه با دور تازه تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل. الان خب سایه این تنش‌های جدید هم افتاده بر سر جلسه شورای حکام، اما بیشتر تو بگو چه برنامه‌هایی دارن، سرفصل‌ها چیه و قرار است چه مسائل رو بررسی بکنن؟
4: بله، خب نشستی که امروز شروع شد و با بیانیه آقای گروسی آغاز شد تأکیدی هست بر گزارش قبلی آقای گروسی که در روزهای گذشته بخش‌های از اون رو خبرگزاری‌ها بهش دسترسی پیدا کرده بودند و خب ما هم در ایران اینترنشنال اون رو بازتاب دادیم. مشخصه که آقای گروسی یک بار دیگه در گزارش خودش که امروز ارائه میشه تأکید میکنه بر این که خب آژانس دسترسی نداره به تأسیسات هسته‌ای ایران و از زمانی که در واقع درگیری ها آغاز شد بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، بعد هم ایالات متحده بهش اضافه شد و عملیات نظامی انجام انجام دادن علیه تأسیسات هسته‌ای و همچنین زیرساخت‌های نظامی و تروریستی جمهوری اسلامی، این دسترسی‌ها باید بگیم تقریباً قطع شده، به غیر از چند مورد استثنایی که یکی از اونها دسترسی‌های آژانس بوده به نیروگاه اتمی بوشهر که خب جمهوری اسلامی نمیتونه به اون دسترسی نده. به هر حال نیاز هستش که بازرسان آژانس از اونجا بازرسی بکنن، خود جمهوری اسلامی هم به اون نیاز داره با توجه به اینکه برق تامین میشه. اما از دیگر تأسیسات آژانس هیچ اطلاعی نداره، به ویژه در خصوص ذخایر اورانیوم غنی شده ایران که مهمترین بخش اون بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60 درصدی هستش که در گزارشی که آقای گروسی ارائه کرده نگران هست، میگه آژانس و جامعه بین المللی و نمیدونیم این سرنوشت این اورانیوم ها چه شده. و به هر حال بر اساس همین گزارش هم در یکی دو روز گذشته دیپلمات ها میگن که احتمالاً اگر جمهوری اسلامی بخواد مخفی کاری شو ادامه بده، اذهان به این سمت خواهد رفت که جمهوری اسلامی احتمالاً داره مخفی کاری میکنه و به دنبال ساخت سلاح اتمی هستش.
1: اما ایالات متحده هم میدونیم که پیشنویس قطعنامه رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه کرده، در اختیار اعضای شورا قرار داده. چه مطالباتی رو توی این قطعنامه مطرح کردن؟
4: نکته ای که این قطعنامه داره این بار باید بگیم که منطبق هست بر صحبت های آقای گروسی و منطبق هست با گزارشی که آقای گروسی ارائه کرده. خب در چند سرفصل داره اون گزارش که آقای گروسی ارائه کرده بوده در خصوص برنامه اتمی ایران که شاکله اصلی اون این هستش که جمهوری اسلامی باید به تعهدات خودش ذیل NPT معاهده منع اشیاء هسته‌ای عمل بکنه و همچنین پادمان‌ها، که خب همه اینها تعهداتی هستش که جمهوری اسلامی ارائه کرده. و حالا این پیشنویس قطعنامه که ارائه شده تاکید می‌کنه بر این که چند تا موضوع اصلی باید مشخص بشه، مهمترینش بحث ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست. ایالات متحده در این قطعنامه، در این پیشنویس قطعنامه میخواد که جمهوری اسلامی حسابداری دقیق تمام مواد هسته‌ای که داره رو، و آژانس از اون بی اطلاع هستش، از جنگ 12 روزه تا الان باید اون رو به اطلاع آژانس برسونه. آژانس هر یک هفته یه بار حساب کتاب این ذخایر اورانیوم رو داشت، جمع‌آوری می‌کرد، ولی الان دیگه نمی‌دونن که در چه وضعیتی هست. در بخش دوم باز هم اشاره می‌کنه به گزارش آقای گروسی و آژانس و اون هستش که باید هرچه زودتر دسترسی داده بشه به بازرسان آژانس، بازرسی بکنن از تأسیسات هسته‌ای بمباران شده و غیر هسته‌ای، و همچنین یک همکاری کاملی با آژانس داشته باشه جمهوری اسلامی. و خب این قطعنامه به نظر میاد احتمالاً تصویب خواهد شد، ولی ارجاعی به شورای امنیت نداره. فعلا کشورهای غربی با آمریکا همچنان اون فاصله خودشون رو حفظ کردن و به نظر نمیاد که این اتفاق بیفته، ولی خب به هر حال قطعنامه به نظر میاد که با توجه به آرایی که آمریکا داره احتمالاً تصویب خواهد شد.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم احمد صمدی از وین.

0: پس از سفری طولانی از ترکیه به غرب مکزیک، تیم ملی فوتبال ایران بامداد یک شنبه به وقت محلی وارد تیخوانا شده و اولین تمرینش را هم در این شهر برگزار کرده. همزمان در شهر لس آنجلس و بیرون ورزشگاه جام جهانی این شهر صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید تجمع کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند. رضا محدث و جزئیات بیشتر.
1: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
2: میدونی که تیم ملی داره میاد اینجا؟
3: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
2: شما حمایت نمیکنید؟
3: نه،
4: پرچم ما پرچم فرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هستن، صدای ملت واقعی ایران هستن.
5: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچمای شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
4: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
6: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که تو این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که پرچم واقعی شاهنشاه و پرچم واقعی ایرانه رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم میان اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما.
2: احساستون از این که تیم ایران داره میاد اینجا بازی کنه چیه؟
7: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن. خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
8: من خودم یه ورزشکارم، قریما ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
2: تیم جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره. اینا یک پا گذاشتن رو خونه جوانای ما دارن میان بازی میکنن. ما این تو اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خورشید میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
9: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
10: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود، با این پرچم شیر خورشید و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گرگه میکردم و ایران رو میخوندم.
11: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا. ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
1: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس آنجلس، جایی که قرار میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که پرچم شیر و خورشید پرچمی هستش که اونها به رسمیت میشناسند. چالش های تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره و بدون تردید حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ورزشگاه در روز مسابقه کمترین اونها نخواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. این رو اضافه بکنم که حمله به 20 هدف در ایران در پاسخ به حملات موشکی اسرائیل تا این لحظه تایید شده. با ایران اینترنشنال بمونید، برمیگردیم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. وقت خوش.

0: زن فقط موساژین
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم، اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
11: این بی همه چیزا من میبخشید.
12: از بالاخره توی مذاکره داریم چی کار میکنیم؟
13: آقای ویتکاف، آقای وست و آقای
14: زهی خیال باطل
15: در زمین هسته هیچ تعهدی به اونها نده.
16: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
21: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
22: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
23: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
24: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
25: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
22: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که برگردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازیهای متفاوتی میکنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه‌ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری‌ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاستچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو بدید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق می‌افته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها می‌بینیم تو قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق می‌افته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جوبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه، در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارن. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم، دره بقائه نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهای رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنون فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی‌ها، مسیحی‌ها و دروزی‌ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی‌های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل، حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدند حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه. چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلع سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

خانم آقایان، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 1 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. حمله به 20 هدف در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران اسرائیل، پتروشیمی کارون ماشهر، فرودگاه مهرآباد تهران و چند موضع نظامی را هدف قرار داد. رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در نقاطی از تهران خبر دادند. دوره تازه حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل ساعتی پس از پاسخ اسرائیل. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پیامدهای تشدید تنش بر عهده آمریکاست. ابراز شادمانی شماری از شهروندان از دور تازه حملات اسرائیل به ایران. اینترنت در برخی مناطق کشور دوباره قطع شد. آغاز نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. آمریکا در قطعنامه پیشنهادی خواهان دسترسی کامل آژانس به سایت‌های بمباران شده و اطلاع از ذخایر اورانیوم غنی شده است. همچنین در ادامه این بخش خبری، آغاز اولین تمرین‌های تیم ملی فوتبال در شهر تیخوانا در فضای امنیتی. همزمان صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید مقابل ورزشگاه شهر لس‌آنجلس زنجیره انسانی تشکیل دادند.

تپه حمله های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل و در واکنش به حمله های سپاه پاسداران کانال 13 اسرائیل از حمله به 20 هدف در داخل ایران گزارش داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این حمله ها از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بود از حمله خودداری کند. استانداری خوزستان از حمله به شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر خبر داد. روزنامه های اسرائیلی گزارش دادند یک کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه مهرآباد و شماری از اهداف نظامی مورد حمله قرار گرفتند. فرودگاه مهرآباد از لغو تمام پروازها خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در ساعات اولیه امروز دوشنبه 18 خرداد ماه به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در غرب و مرکز ایران حمله کرده است. در همین رابطه رسانه ها از وقوع انفجار در غرب تهران و محدوده فرودگاه مهرآباد خبر دادند. در شرق تهران هم وقوع دست کم 5 انفجار گزارش شده است. علاوه بر پایتخت، صدای انفجار در شهرهای مختلف ایران از جمله در حومه اصفهان به گوش رسیده و تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد آتش‌سوزی‌ها ناشی از انفجار ادامه دارد. پس از انتشار گزارش‌هایی از حمله به مجتمع پتروشیمی ماهشهر، نیروی هوایی اسرائیل هدف قرار دادن این مجتمع را تایید کرد. سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی کارون هم از اصابت 2 پرتابه به شرکت پتروشیمی کارون خبر داد. همچنین گزارش‌هایی از انفجار در مجتمع پتروشیمی سلمان فارسی ماهشهر منتشر شده است. گزارش‌های مخاطبان ایران اینترنشنال هم از وقوع انفجارهایی در کرمانشاه و تبریز خبر دادند. سپاه پاسداران هم تأیید کرد در حملات متقابل اسرائیل به مواضعش 3 سایت راداری در ایران هدف قرار گرفتند. رسانه‌های ایران ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر می‌دهند. بنابر گزارش‌ها چندین صدای انفجار در این مناطق شنیده شده و همزمان بعضی از رسانه‌های ایران از فعالیت پدافندی در برخی مناطق خبر دادند. یک ویدیویی منتشر شده دود غلیظ ناشی از انفجار در پتروشیمی کارون ماهشهر را پس از حملات اسرائیل نشان می‌دهد. علاوه بر تهران، صدای انفجار در اصفهان، اسلامشهر، ملارد، کهریزک و باقرشهر هم گزارش شده است. تصاویر ارسالی امروز صبح به ایران اینترنشنال حمله هوایی به سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و برخاستن دود از این منطقه را نشان می‌دهد.

حمله امروز به منطقه ویژه پتروشیمی ماشهر در حالی رخ داد که زیرساختای این منطقه پیشتر هم در جریان حملات فروردین ماه آسیب دیده بودند. منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماشهر برای نخستین بار در جریان جنگ ایران و اسرائیل در 15 فروردین ماه هدف حمله قرار گرفت. در این حمله تأسیسات فجر 1 و فجر 2 که تأمین کننده برق، بخار و خدمات زیربنایی مجتمع‌های پتروشیمی هستند، آسیب دیدند و بخش‌هایی از پتروشیمی بندر امام هم هدف قرار گرفت. 5 روز پس از این حمله، شرکت پتروشیمی امیرکبیر در 20 فروردین ماه به یکی دیگر از اهداف حملات در منطقه ویژه اقتصادی ماشهر تبدیل شد. حمله‌ای که به گفته مقامات محلی بدون تلفات جانی پایان یافت. در حملات بامداد امروز به منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماشهر، بخشهایی از این مجموعه و پتروشیمی کارون در ماشهر هدف قرار گرفتند. هنوز جزئیات دقیقی از میزان خسارت و تلفات احتمالی منتشر نشده است. ارتش اسرائیل با انتشار یک ویدیو اعلام کرد سامانه‌های پدافندی متعلق به جمهوری اسلامی با حمله‌های گسترده هدف قرار گرفتند. به گفته ارتش اسرائیل در جریان عملیات غرش شیران، سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند، اما حملات اخیر به انهدام این سامانه‌ها منجر شده است.

0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ما رو همراهی می‌کنه. آقای رحیم‌پور درود بر شما. ارزیابی شما از این حمله ها چیه؟ چقدر خسارت وارد کرده و موازنه قدرت رو به نفع کدوم طرف تغییر میده؟
1: درود بر شما متقی، همینطور بینندگان محترم. هنوز اطلاعات و آمار خیلی دقیق و تایید شده ای از میزان خسارت های وارد شده به طرفین در اختیار نداریم. البته به نظر میرسه که خسارت هایی که به سمت ایران، به سمت در واقع مواضع جمهوری اسلامی وارد شده بیشتر باشه، با توجه به این که اساسا سامانی پدافندی مناسب و کارآمدی جمهوری اسلامی نداره و دقت و کیفیت اصابت ها و شلیک هایی که توسط اسرائیل انجام میشه همیشه از وضعیت بهتری برخوردار بوده. در سمت اسرائیل هم قاعدتا بایستی به اون اطلاعات منتشر شده تا حالا اکتفا بکنیم که نشان میده سامانه‌های پدافندی اسرائیل فعال شده بودند. اینکه چه میزان از موشک‌های شلیک شده جمهوری اسلامی رهگیری شده رو هنوز نمیدونیم، ولی بنابر گزارشی که یا اخباری که از رسانه‌های داخل ایران داره منتشر میشه، ادعا شده که، یعنی خبرگزاری فارس ادعا کرده که جمهوری اسلامی و سپاه از نسخه یا ورژن آخر موشک خیبر شکن استفاده کردند. از این ورژن تا حالا استفاده نکرده بودن، بنابراین میتونیم انتظار داشته باشیم که با تداوم تبادل آتش میان طرفین مواجه باشیم، یعنی انتظار تداوم رو داشته باشیم. اما مسئله گسترش جنگ بستگی خیلی زیادی به نوع مداخله ایالات متحده در این قضیه داره که باید تا چند ساعت آینده منتظر بود. اما بر اساس گزارش های فعلی الگوی در واقع حملاتی که داره انجام میشه بسیار شباهت به الگویی داره که در خلال جنگ 12 روزه انجام میشد، یعنی اسرائیل مواضع نظامی و استراتژیک رو مورد هدف قرار میداد، سعی میکرد تلفات غیر نظامی رو در حد اقل نگه داره، جمهوری اسلامی امواج موشکی رو در واقع ارسال میکرد و شلیک میکرد و ایالات متحده سعی میکرد نقش یک نوع میانجی مرزی و طرفین رو سعی میکرد بازی بکنه، از طریق اینکه مثلا اسرائیل یا ایران رو وادار بکنه که آتش بیشتر استفاده نکنن. فعلا الگو شبیه اینه، مگر اینکه شاهد تغییر در راهبرد فعلی امریکا باشیم. از نظر من وضعیتی که ایجاد شده به صورت واضحی نقض آشکار آتش بس توسط جمهوری اسلامی بوده و حتی بالا تر از اون میتونیم بگیم که امنیت و صلح و منافع ملی مردم و کشور رو با گره زدن به مسئله بقای حزب الله لبنان اساساً با مخاطره جدی جمهوری اسلامی مواجه کرده.
0: آقای رحیم پور، جمهوری اسلامی به دلیل حمله های اسرائیل به حزب الله لبنان که بخشی از توافق آتش بس بوده دوباره کشور رو هدف حمله نظامی کرده. چرا اینقدر این موضوع برای حکومت مهمه و آیا از نظر سیاسی و استراتژیک گنجاندن آتش بس لبنان در توافق به نفعشه یا خیر؟
1: اولین نکته رو یادآوری بکنم که در خلال این دوره‌ای که اسمش رو گذاشتیم آتش بس که اساساً واژه درستی هم نیست، در خلال این وقفه در جنگ به اسرائیل به صورت مداوم در جنوب لبنان عملیات انجام میداده، پیشروی زمینی انجام داده تا الان که رسیده به عملیات در عملیات هوایی در بیروت. اگر قرار باشه که بپذیریم این موضوع آتش بس در لبنان جزئی از توافق آتش بس ایران و آمریکا بوده، قاعدتا باید این پرسش مطرح بشه که جمهوری اسلامی پس چرا تا حالا اینقدر وایساده که اسرائیل تا این حد پیشروی سرزمینی داشته باشه و بعد شروع به در واقع به تحرک نظامی بکنه، که این دقیقاً اون موضوع دخالت مسئله آتش بس در لبنان در توافق رو زیر سوال میبره و با چالش جدی مواجه میکنه. از این که بگذاریم، موضوع حزب الله حیاتی ترین مسئله راهبردی در استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی محسوب میشه. نابودی حزب الله به معنای این هست که یکی از عمده ترین و یکی از مهمترین نیروهای نیابتیش که میتونه شمال اسرائیل رو مورد هدف قرار بده در واقع از بین میره و یکی از ابزارها و اهرم‌های فشار جمهوری اسلامی مزمحل خواهد شد. به این ترتیب علارغم مضراتی که این تقابل‌ها برای مردم لبنان، برای کشور لبنان داره، حتی دولت لبنان هم با این قضیه موافق نیست، جمهوری اسلامی هم مردم و کشور لبنان رو داره به خطر میندازه، هم مردم ایران رو با همین جنگ افروزی به خطر انداخته، فقط به خاطر اینکه گروه تروریستی به نام حزب الله بقا پیدا بکنه تا تهران بتونه تل آویو و در نهایت واشنگتن رو تحت فشار قرار بده. من فکر می‌کنم این راهبرد نه تنها باعث بقای حزب الله نخواهد شد، بلکه بسیاری از منافع ملی ایران رو تحت تأثیر خطرناکی قرار خواهد.
0: روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و در خبری فوری، با شروع دوباره درگیری نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل، قیمت انواع ارز در بازار آزاد ایران سعودی شد و قیمت دلار آمریکا تا 178 هزار تومان افزایش پیدا کرد. شاخص کل بورس تهران هم بیش از 67 هزار تومان فرو ریخت. جمهوری اسلامی حمله موشکی به اسرائیل را در حالی تکرار کرد که اسرائیل به موج قبلی حمله پاسخ داد. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌های شلیک شده از ایران در بامداد دوشنبه را رهگیری کرده است. با این حال تیم امداد و نجات اسرائیل از خسارت به چند خانه مسکونی در شهرکی در کرانه باختری بر اثر برخورد ترکش موشک‌ها خبر داده. یک شنبه شب از صبح دوشنبه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به زاهیه بیروت 10 موشک در 2 موج به اسرائیل شلیک کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز گفت تبعات درگیری‌های آینده به منطقه محدود نخواهد شد. اسماعیل بقایی اضافه کرد مذاکرات دیپلماتیک میان طرفین در فضایی با بدبینی بسیار شدید انجام می‌شد. او همچنین آمریکا را مسئول پیامدهای ناشی از تشدید تنش‌ها دانسته.
2: اون چه که برای ما مهم هست این هست که مسئولیت آمریکا به عنوان طرف تفاهم آتشبس 19 فروردین مخرز هست. هر اتفاقی که در منطقه ما بیفته، چه خود آمریکا عامل نقض آتشبس باشه از طریق حمله به کشتی‌های تجاری ایران، تعرض به مناطق جنوبی کشور و یا به واسطه رژیم سکیونیستی در لبنان یا همدستی با آمریکا در منطقه خودمون، مسئولیت آمریکا، مسئولیت مستقیم آمریکا محرز هست و پیامدهای تشدید تنش هم بر عهده آمریکا خواهد بود. این اتفاقات قطعا سوء زنها رو تشدید میکنه. ما همین الان هم داشتیم در یک فضای بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی تبادل پیام می‌کردیم. بی‌عملی و بی‌تفاوتی کشورها در برابر رویکردهای تجاوزکارانه رژیم سکیونیستی فقط تبعاتش به منطقه ما محدود نخواهد شد.
0: همزمان با دور جدید حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه پاسداران دیشب با انتشار پیامی ویدیویی از حضور حامیان حکومت در خیابان تشکر کرد. موسوی در این پیام گفته حضور خیابانی حامیان حکومت باید تا زمانی که رهبر جمهوری اسلامی میخواهد ادامه پیدا کند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران همچنین تجمعات خیابانی، عملیات موشکی و دیپلماسی را برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی مهم دانست. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دسترسی مقامات ارشد جمهوری اسلامی به مجتبی خامنه‌ای از دیشب با مشکل مواجه شده است. بر اساس این گزارش، به احتمال زیاد حملات صبح امروز به اسرائیل بدون هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس پروتکل‌های قبلی نظامی انجام شده. بنابر این گزارش، حمله سپاه پاسداران به اسرائیل سریع‌تر از آن بوده که پس از مبادله پیام با مجتبی خامنه‌ای انجام شده باشد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ماست. آقای کاظمیان خوش اومدید. از خبر اختلال در رابطه با مجتبی خامنه‌ای شروع کنیم که یک بار دیگه بحث میزان نظارت و دخالت او در اقدامات راهبردی رو مطرح میکنه. جنبندی شما از این موضوع چیه؟
3: این با این مفروض شروع کنیم که به هر حال مجتبی خامنه‌ای تا حالا در صورت سلامت و در صورتی که ارتباط داشته باشه با مقام‌های حکومتی در یک مخفیگاه کاملا سری به سر می‌بره که هیچ گزارشی از حتی ارتباط رؤسای سه قوه با او، یعنی پزشکیان، قالیباف و محسنی اژه‌ای، به صورت رسمی منتشر نشده. فقط در رابطه با پزشکیان یک اظهار نظر کلی که ظاهراً مجعول بود و بی ارتباط با واقعیت بیان شد. اما این وضعیت به شکل قابل حدسی بعد از شکل‌گیری جنگ تشدید شده و طبیعتاً ارتباط او رو با مقام‌های امنیتی نظامی به حداقل می‌رسونه. من اینجا به یک نکته دیگه هم اشاره کنم و این که به هر حال ما با یک حکومت نظامی امنیتی در ایران روبرو هستیم. جریانی دست بالا رو داره که طبیعتاً در سپاه پاسداران مستقر هست، در صدر سپاه احمد وحیدی، در قرارگاه خاتم الانبیا عبداللهی، در هوافضای سپاه موسوی، اینها هستن که تصمیم گیرندگان اصلی هم به ویژه در حوزه پاسخ به اسرائیل، حمله به اسرائیل به کشورهای منطقه، و البته در چارچوب یک راهبرد کلان اقدام کنن، راهبردی که مجتبی خامنه‌ای هم در مجموعه پیام‌های منتسب به او در این سه ماه گذشته ابراز کرده. یعنی مجتبی خامنه‌ای در چارچوب ادبیات پدرش، در چارچوب سیاست‌های راهبردی جمهوری اسلامی، در اون پیام‌هایی که منتسب به او هست تأکید کرده که جبهه مقاومت به تعبیر حکومتی، به تعبیر او، بهترین دوستان جمهوری اسلامی هستند و همینطور این که جزء جدایی ناپذیر انقلاب اسلامی محسوب میشن، ابزار کلیدی پیشبرد سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند این نیروهای مشهور به مقاومت، و البته تأکید هم کرده بر سیاست پدرش، نابودی اسرائیل. یک چنین رویکردی به صورت غالب وجود داره، اما اینکه به چه شکلی و در چه ابعادی حمله بشه به سپاه پاسداران به کشورهای منطقه، به نظر میرسه که زمام امور و سیاست‌گذاری در اختیار همین مقام‌های امنیتی حاکم بر سپاه پاسداران هست و اونها هستن که اقدام کنن. و البته تکلیف مجتبی خامنه‌ای هم مشخصه، تا اطلاع ثانوی و نه فقط در دوران آتش بس یا ترک مخاصمه، تا اطلاع ثانوی او هدف اول ترور خواهد بود و طبیعتاً ناچار به پنهان شدن در مخفیگاه.
0: آقای کاظمیان، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمریکا رو مسئول تشدید تنش‌ها دونسته. همزمان سپاه پاسداران از احتمال حمله به زیرساخت‌های انرژی در منطقه گفته. جنبندی شما چیه؟ به نظرتون میشه درباره چشم‌انداز این وضع الان برآوردی داشت؟
3: ببینیم، من از صحبت‌های بقایی سخنگوی سپاه پاسداران شروع کنم که جالب توجهه که توپ رو میاندازه به زمین دولت آمریکا. به تعبیری از دولت ترامپ میخواد که مدیریت کنه یا کنترل کنه اسرائیل رو، اما پاسخ نمیده که اساساً چه دلیلی داشت که جمهوری اسلامی وارد حمله به اسرائیل بشه، حمله موشکی. البته این دلیل مشخصه، پیوند خورد، همون توضیحی که در پاسخ پیشین دادم، پیوند خوردن حزب الله لبنان با منافع و مصالح

0: بسترساز جنگ برای مردمش است. و جالبه که این بسترسازی خودش رو باز در موضع روابط عمومی سپاه پاسداران هم متبلور میکنه، یعنی اونجایی که تهدید میکنه نه فقط اسرائیل رو بلکه کشورهای منطقه رو به هدف قرار گرفتن زیرساختای اونها. یک جریان امنیتی که بدون توجه به واقعیت‌ها، بدون توجه به عوارض سیاست‌های خودش برای مردم ایران داره بی‌محابا شلیک می‌کنه، نه فقط به اسرائیل، به کشورهای منطقه، اونها رو هم تهدید می‌کنه. این اونجاست که چشم‌انداز شرایط رو برای ایران، برای اکثریت زیر فشار اقتصادی، طبیعتاً ناگران کننده‌تر می‌کنه و بعید به نظر میرسه که تا اطلاع ثانوی ما شاهد یک عقلانیتی باشیم در جمهوری اسلامی، چون اساساً نگاه اون این هستش که تا حد امکان بحران آفرینی کنه برای ادامه بقای خودش.
1: همکارم مرتضی کاظمی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتتون. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. حمله به 20 هدف در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران اسرائیل، پتروشیمی کارون ماشهر، فرودگاه مهرآباد تهران و چند موضع نظامی را هدف قرار داد. رسانه ها از شنیده شدن صدای انفجار در نقاطی از تهران خبر دادند. دوره تازه حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل ساعتی پس از پاسخ اسرائیل، تمام موشک‌ها رهگیری شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پیامدهای تشدید تنش بر عهده آمریکاست. ابراز شادمانی شماری از شهروندان از دور تازه حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی و قطع شدن اینترنت در برخی شهرها از جمله پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان از گنبد کاووس با ارسال پیامی میگوید اینجا اینترنت هنوز قطع نشده و از حمله دیشب اسرائیل مردم خیلی دلگرم و خوشحال هستند. ما از جمهوری اسلامی گذر خواهیم کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. چه پیام‌هایی رو مخاطبان ما در مورد انفجارها و دور جدید حملات اسرائیل برامون ارسال کردن؟
2: در مورد انفجارها که از دیشب و نیمه شب و صبح امروز که خیلی پیام‌های زیادی بود و در بخش قبلی خبرم بهش پرداختیم، تا ظهر امروز هم پیام مردم از شهرهای مختلف از همدان، تهران، کرمانشاه، سنندج پیام می‌دادن که در کجا صدای انفجار شدید شنیدن. اما داشتم نگاه می‌کردم پیام‌هایی که تا همین یک ساعت قبل، تا اونجایی که مردم یه مقدار هنوز اینترنت بهتری دارن برامون میفرستن، اینو دارن میگن که تا قبل از این که اینترنت کامل قطع نشده تلاش میکنن که خیلی پیام‌های زیادی رو برامون بفرستن. خیلی واکنششون به حمله هست و اینکه خب همونجوری که تو خبرم گفته، خب بخش زیادی از مردم دارن پیام از شهرهای مختلف که ابراز خوشحالی میکنن. و یک نکته‌ای که داشتم نگاه می‌کردم، از شهرهای مختلف مشهد، قم، تهران خیلی پیام هست که میگن چشممون به آسمونه و مدت‌ها بود که چشممون به آسمون بود. بعد یکی از شهروندان از قم هم بر ما نوشته که شاید ایران و مردم ایران تنها کشوری باشه که از ریختن بمب و موشک بر سرش ابراز خوشحالی میکنه، چون تنها امیدمون به این هستش که با این در این کار اسرائیل جمهوری اسلامی خواهد رفت و ما از شر در واقع رژیم تروریستی سپاه پاسداران راحت میشیم. از تهران هم خیلی پیام داشتیم از این که کسب و کارها، مردم پیام فرستادن که کسب و کارها هم خوشحال هستن از این حملات و با اینکه باید ناراحت باشن، چون هم دلار وضعیتش، ارز و دلار در واقع افزایش پیدا خواهد کرد، وضعیت کسب و کار بد بود بدتر خواهد شد، ولی این امیدشون به این هستش که شاید این حملات گذر در واقع سرنگون جمهوری اسلامی رو به زودتر انجام بده. خیلی هم از آقای نتانیاهو تشکر کرده بودن که به حرف ترامپ گوش نکرده و میخواد شر اینا رو کم بکنه، و از آقای ترامپ هم که خیلی انتقاد داشتن و میگن که تو پشت مردم خالی کردی. خیلی مردم هم پیام دادن که ما پای در واقع خونهای ریخته شده جاوید نامان چه در این اعتراضات، چه در اعتراضات قبلی ایستادیم و کوتاه نخواهیم آمد، و اروپا یا ترامپ در واقع به خونهای ریخته شده ما خیانت کردن. یک پیامی هم از شهروندان داشتیم که عمدشون این بودش که جمهوری اسلامی نشون داد با این حمله که شروع کرد به اسرائیل که نیروهای نیابتی خودش در لبنان خیلی مهمتر از ایران هست و هیچ وقت به فکر مردم ایران نبوده. اما در مورد پیام‌های دیگری هم از کسب و کار حالا اومد و از کارخونه‌جات و پتروشیمی پیام میاد. خیلی کارگران از فولاد خوزستان به ما پیام دادن که امروز با اینکه تو این دو ماه سه ماه اخیر فولاد خوزستان تقلق کار می‌کرده، ولی تعدادی از کارگران که دوباره فراخونده شده بودن به کارخونه فولاد خوزستان در چند روز اخیر، امروز صبح گفتن که نیاییم و کارخونه تعطیل هست.

0: همچنین از پتروشیمی شیراز و مبدأ هم پیام دادن که امروز این دو تا پتروشیمی هم تعطیل کردن و فقط یه تعداد خیلی محدودی اونجا حضور دارن. در مورد فرودگاه ها هم درست هستش که حالا خبرهای رسمی ایران رسانه ها دارن اعلام میکنن، ولی مردم هم به ما پیام میدن که تهران تو فرودگاه خمینی و مهرآباد تهران و همچنین فرودگاه تبریز مشهد شیراز هم پروازها لغو شده. در مورد مشهد گفتن اصلا مشخص نیست تا چه زمانی، و در مورد شیراز هم که قبلا تا ساعت 8 شب اعلام شده بود ظاهرا گفتن تا نیمه شب امشب پروازها لغو هستش در شیراز.
1: همکارم لیلا سعادت اینجا عذرخواهی میکنم در استودیو همراه ما، سپاسگزارم از توضیحاتت، مرسی. یکی از شهروندان امروز صبح تصاویری از آسمان کرمانشاه برای ایران اینترنشنال فرستاده که مسیر حرکت موشک‌های شلیک شده را نشان میدهد.
2: یه سری

0: وزیر خارجه کانادا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس از آغاز دوباره درگیری‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل ابراز نگرانی کرد. آنیتا آناند از دو طرف خواسته با نهایت خیشتنداری برای کاهش تنش‌ها و محافظت از غیر نظامیان تلاش کنند. وزیر خارجه کانادا همچنین ادامه گفتگوها و راه حل دیپلماتیک را برای حفظ ثبات منطقه‌ای و امنیت جهانی ضروری دانسته. سفیر اسرائیل در آمریکا در پیامی اعلام کرد حکومت ایران 11 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده که هر کدام توان نابودی یک محله کامل و کشتن صدها نفر را دارد. او تأکید کرد هیچ کشور مستقلی از جمله اسرائیل چنین حمله‌ای را تحمل نمی‌کند. سفیر اسرائیل در آمریکا همچنین گفت هدف حملات پرتابگرهای موشک زمین به زمین و زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی بودند و ارتباطی با بخش انرژی ایران نداشتند. اوید کوپر وزیر خارجه بریتانیا در پستی در شبکه اکس به حمله‌های متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل واکنش نشان داد. کوپر نوشته از سرگیری درگیری میان ایران و اسرائیل به سود هیچ کس نیست و هر دو طرف باید فوراً تنش‌ها را کاهش دهند. وزیر خارجه بریتانیا ادامه مذاکرات را برای رسیدن به یک راه حل پایدار و احیای تجارت جهانی لازم دانسته است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری جنگ و باز شدن تنگه هرمز شد. کالاس بر ضرورت ادامه گفتگوها و پرداختن به مسائل پیچیده در چارچوب مذاکرات طولانی تر تأکید کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما. اروپا به تشدید درگیری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی چطور واکنش نشون داده و مهمترین نگرانی های بروکسل در قبال این بحران چی هست؟
1: فرشاد، بروکسل بارها به این اشاره کرده که در واقع این پنجره‌ای که برای دیپلماسی باز شده بسیار محدوده و همیشگی و دائمی نیست. الان باز خانم کالاس در قبرس تاکید میکنه که در این تنشی که در خاورمیانه دوباره شعله ور شده به نفع هیچ کس نیست و طرفین باید به یک روند مذاکرات طولانی تر برگردن و گفتگوها رو از سر بگیرن. او در بخشی از صحبتش هم اشاره میکنه به آزادی کشتیرانی و همینطور مأموریت آسپیدس که یک مأموریت حفاظتی کشتیرانی اتحادیه اروپا هست که میگه امروز یکی از در واقع مهمترین موضوعات بحث هست که اتحادیه اروپا آیا میتونه این مأموریت رو تقویت بکنه که در تنگه هرمز در واقع به کشتیرانی کمکی بکنه در این شرایط یا نه. میدونیم که اروپا در کل چند تا مسیر رو دنبال کرده تا الان، تاکید کرده که در واقع طرفین این مسیر دیپلماسی رو غنیمت بشمارن و اینکه هر نوع توافق اولیه‌ای بلافاصله با در واقع صحبت‌های فنی در مورد یک راه حل جامع و پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران ادامه پیدا بکنه. الان می‌بینیم که بریتانیا هم همین موضع رو داره. بریتانیا وزیر خارجه‌اش خانم کوپر داره میگه که این تنش‌ها به نفع هیچ کس نیست و طرفین باید برای یک راه حل پایدار پای میز مذاکره بیاد. در کل اگر نگاه کشورهای اروپایی رو بخوایم بهش بپردازیم، سه تا اولویت وجود داره در همه صحبت‌هایی که در طول این مدت اروپایی‌ها داشتن. یکی این که اونها نمی‌خوان تنش دامن کل منطقه رو بگیره. اونها از حملاتی که جمهوری اسلامی به همسایگان خودش کرده بسیار انتقاد کردن و در واقع تا جایی که در چارچوب روابط دیپلماتیکشون با کشورهای منطقه بود از اونها حمایت کردن، حتی به منطقه سفر کردن بسیاری از سران اروپایی. مسئله دوم این هست که آزادی کشتیرانی به تنگه هرمز برگرده. این مسئله برای اتحادیه اروپا الان حیاتیه، نه فقط اتحادیه اروپا، کل اروپا حیاتیه. این مسئله بسته شدن تنگه هرمز روی اقتصاد اتحادیه اروپا فشار زیاد گذاشته و مسئله نهایی این هست که سریعتر به این راه حل دیپلماتیکی که آغاز شده در واقع چنگ بندازن طرفین که از این مذاکرات یک توافقی حاصل بشه.
0: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل، سپاسگزارم از توضیحات شما. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دقایقی پیش در وین آغاز شد و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای این نشست است. آمریکا در پیشنویس قطعنامه ارائه شده خواستار آن شده است که جمهوری اسلامی امکان دسترسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای بمباران شده را فراهم کند و آمار دقیق درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به این آژانس اطلاع دهد. یک رسانه اسرائیلی گزارش داده که سه کشور اروپایی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان را در شرایط فعلی مناسب نمی‌دانند. همکارم احمد صمدی از محل برگزاری نشست در وین ما رو همراهی می‌کنه. احمد، درود بر شما. از دستور کار شورای حکام و اونچه که اعضای این شورا قراره طی روزهای آینده بررسی کنن برام بیشتر توضیح بده.
2: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگان ایران اینترنشنال. امروز خب نشست آغاز شد از حدود 2 ساعت پیش و دستور کار هم چند دستور کار مهم بین المللی هستش که شورای حکام معمولاً هر 3 ماه یک بار در نشست‌های فصلی خودش بررسی می‌کنه که شاید مهمترین اونها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست با توجه به شرایطی که ما الان با اون مواجه هستیم. آقای گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرده که در واقع چند موضوع مهم کلیدی باعث نگرانی شده علاوه بر اون موضوعات قبلی که خب عدم همکاری جمهوری اسلامی بوده، حتی در چارچوب پادمان‌ها بوده و این بار مسئله نگران کننده سرنوشت اورانیوم‌های غنی شده ایران هستش، بیش از 440 کیلوگرم هست که آقای گروسی میگه نه از جاش اطلاعی داریم و نه اینکه میدونیم جمهوری اسلامی با اونها چه کار کرده، نمیدونیم که چه مقدار الان از اون باقی مانده، آیا همه اون از بین رفته یا اینکه به اون اضافه شده بازم، چون برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای داره پیش میره که هیچ آگاهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه هسته‌ای ایران نداره. و در ادامه هم آژانس و آقای گروسی خواهان این هستش که جمهوری اسلامی دسترسی بده به بازرسان آژانس برن، هرچند که شرایط جنگی هست و درسته که در همین شرایط جنگی هم برخی دسترسی‌ها رو آژانس داشته، جمهوری اسلامی بهش دسترسی داده، رفتن مثلا از نیروگاه اتمی بوشهر بازرسی کردن، ولی آقای گروسی میگه نمیشه موردی باشه. درسته شرایط جنگی هست، ما اون رو متوجه هستیم، ولی به هر حال آژانس باید بدونه که به عنوان یک نهاد بین‌المللی مشروع و قانونی که در ایران چه اتفاقی داره میفته و به دنبال این هستش که دسترسی ها رو بگیره. بعد اون درخواست های قبلی هم همچنان به قوت خودش باقی هست که در مجموع نشون بده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هیچ دسترسی به برنامه هسته ایران نداره و طبیعتاً امروز محور گفتگوها بر روی این موضوع خواهد بود، یعنی بحث اورانیوم غنی شده ایران و ذخایر اون و همچنین بحث هایی که در گذشته هم بوده و در خصوص مسائل مربوط به سوریه، کره شمالی و دیگر مواردی که تا به این لحظه بررسی می‌شده. و خب در ادامه هم ما احتمالاً شاهد یک چالشی خواهیم بود باز هم بین جمهوری اسلامی و متحدانش با کشورهای غربی.
0: احمد، ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه‌ای رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده. توی این پیشنویس از تهران چه خواسته شده؟
2: پیشنویسی که ایالات متحده این بار ارائه کرده خب برخلاف اون قطعنامه هایی که قبلا ارائه می شد و خب خیلی روش کار می شد، اعلام می شد که کشورهای اروپایی هم از این پیشنویس حمایت کردن و یا اگر اروپایی ها پیشنویس قطعنامه می دادن گفتن آمریکایی ها از اون حمایت کردن، این بار صحبتی از این نیست. ولی چیزی که در این پیشنویس قطعنامه اومده به نظر نمیاد که اروپایی ها از اون بدشون بیاد و خب درسته که گفتن نمیخوان که به شورای امنیت ارجاع بشه، این شاکله پیشنویس قطعنامه رو اینجوری پذیرفتن، ولی اون نکاتی که در پیشنویس قطعنامه هست برمیگرده به صحبت‌های آقای گروسی، به گزارش آقای گروسی و ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که جمهوری اسلامی سریع و فوری دسترسی بده به بازرسان آژانس، برن تأسیسات ایران رو بازرسی بکنن، حتی تأسیسات بمباران شده رو. به هر حال ایالات متحده نگران این هستش که جمهوری اسلامی اون اورانیوم‌های غنی شده خودش رو جایی مخفی بکنه. نه تنها ایالات متحده، جامعه بین‌المللی هم همینطور هست. اروپایی ها هم نگران هستن که از اون ممکن هستش که در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. شاکله پیشنویس قطعنامه همین گزارش آقای گروسی هست، ولی خب جمهوری اسلامی الان دقایقی پیش دیدیم که واکنش نشون داد، شورای حکام رو تهدید کرد. کرد، گفت باید با احتیاط عمل بکنی، این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه، و همچنین خواستار این شد که به هر حال اعضای شورای حکام با موضوع ایران به گونه دیگری رفتار کنند.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از محل برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی در وین همراه ما بودید.

0: تیم ملی فوتبال ایران پس از سفری طولانی از ترکیه به غرب مکزیک با امداد یکشنبه به وقت محلی وارد تیخوانا شد و اولین تمرینش رو هم در کمپ این شهر برگزار کرد. همزمان در شهر لس آنجلس و بیرون ورزشگاه جام جهانی این شهر صدها نفر از ایرانیان با پرچم‌های شیر و خورشید تجمع کردند و زنجیره انسانی تشکیل دادند. همکارم رضا محدث گزارش میده.
1: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من، بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
2: میدونی که تیم ملی داری میاد اینجا؟
3: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
2: شما حمایت نمیکنید؟
3: نه،
4: پرچم ما پرچم سرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هستن، صدای ملت واقعی ایران هستن.
5: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچم های شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
4: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
6: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که تو این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که پرچم واقعی شاهنشاه و پرچم واقعی ایرانه رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم میان اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما.
2: احساستون از این که تیم ایران داری میاد اینجا بازی کنه چیه؟
7: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن. خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
8: من خودم یه ورزشکارم، قریما ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
2: تیم جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره. اینا یک پا گذاشتن رو خونه جوانای ما دارن میان بازی میکنن. ما تو اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خوشی میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
9: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
10: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود، با این پرچم شیر خورشید و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گرگه میکردم و ایران رو میخوندم.
11: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا. ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
1: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس آنجلس، جایی که قرار میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که پرچم شیر و خورشید پرچمی هستش که اونها به رسمیت میشناسن. چالش های تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره و بدون تردید حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ورزشگاه در روز مسابقه کمترین اونها نخواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.
0: بله، گزارش همکارم رضا محدث از بیرون ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس رو دیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه سپاسگزاری کنیم از شما بینندگان محترم شبکه که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با خبرهای ساعت 2 همراه شما خواهد بود. تا بعد.

0: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه از لاش از همه جناها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
2: بخش های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
3: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
4: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
5: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
6: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
7: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
8: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
9: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
10: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
11: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
12: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن حال
13: اول به آمریکا اخطار هست.
14: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور.
15: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
16: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
17: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
18: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
19: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
20: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
21: این نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

0: سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که بر گردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت‌هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله‌ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازی‌های متفاوتی می‌کنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی‌ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه‌ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری‌ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاسچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو برید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق میفته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها میبینیم توی قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق میفته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جوبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارند. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه را هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم دره بقائه، نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهایی رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنوند فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی ها، مسیحی ها و دروزی ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدن حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه. چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلع سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه‌ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

0: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

دو بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: حمله به 20 هدف در ایران، اسرائیل به پتروشیمی کارون ماهشهر، فرودگاه مهرآباد و چند موضع نظامی حمله کرد. رسانه ها از لغو تمام جلسات دولتی در تهران خبر دادند. دوره تازه ی حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل ساعاتی پس از پاسخ اسرائیل. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید پیامدهای تشدید تنش بر عهده آمریکاست. ترامپ خواستار توقف فوری حمله های دو طرف شد. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. آمریکا خواهان دسترسی کامل آژانس به سایت‌های بمباران شده و ذخایر اورانیوم ایران شد. تهران میگوید اجبار و رویارویی منجر به همکاری نمی‌شود. و التهاب در بازارهای مالی ایران در پی درگیری نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل. قیمت دلار آمریکا تا 178 هزار تومان افزایش یافت. شاخص کل بورس تهران 67 هزار واحد فرو ریخت.

0: خوش آمدید. حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به موج تازه درگیری ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شده ادامه دارد. کانال 13 اسرائیل خبر داده ارتش این کشور 20 موضع در ایران را هدف قرار داده. روزنامه های اسرائیلی گزارش دادند از جمله این اهداف کارخانه تولید پهباد، فرودگاه مهرآباد و شماری از مواضع نظامی بوده. در پی این حملات فرودگاه مهرآباد خبر داد تمام پروازها لغو شدند و روابط عمومی سازمان هواپیمایی ایران هم اعلام کرده تمام فرودگاه های غرب کشور تا اطلاع ثانوی بسته شده. رسانه های ایران ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر می دهند. صدای انفجارهای استان تهران در اسلام شهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد شنیده شده و برخی رسانه های ایران از فعالیت پدافند هوایی در برخی مناطق خبر دادند. ویدیویی از انفجار در پتروشیمی کارون ماهشهر هم برای ایران اینترنشنال ارسال شده که دود غلیظ ناشی از حملات اسرائیل را نشان می دهد. بر اساس آخرین گزارش ها در اصفهان صدای چند انفجار شنیده شده. ارتش اسرائیل با انتشار یک ویدیو اعلام کرده سامانه های پدافندی متعلق به جمهوری اسلامی با حمله های گسترده هدف قرار گرفتند. به گفته ارتش اسرائیل در جریان عملیات غرش شیران سامانه های پدافندی جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند، اما حملات اخیر به انهدام این سامانه ها منجر شده. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، اونجوری که دارن دو طرف صحبت میکنن، هم جمهوری اسلامی و هم از اون طرف اسرائیل، اعلام کردن که آماده یک جنگ طولانی مدت هستن. چی اونجا تو میشنوی در تحلیل ها در خصوص این دور تازه تنش ها بین دو کشور؟
1: به نظر میاد که یک بخشی از این موضوع که این جنگ تا چه حد ادامه بخواد پیدا بکنه بشه دونالد ترامپ بستگی داره. رئیس جمهور ایالات متحده که کمی پیش آمد و یک پستی هم در شبکه اجتماعی تروس، شبکه اجتماعی خودش، منتشر کرد و از هر دو طرف، یعنی از جمهوری اسلامی و از اسرائیل، خواست که به سمت همدیگه شلیک نکند. اما او این درخواست رو مطرح کرده، این در حالی هست که حملات اسرائیل خب امروز صبح انجام شد، حملات متقابل جمهوری اسلامی هم بوده در طول ساعات گذشته، اما در طول یکی دو ساعت گذشته خب حمله‌ای به اسرائیل، در طول دو سه ساعت گذشته حمله‌ای به اسرائیل انجام نشده. سخنگوی ارتش اسرائیل همین یکی دو دقیقه پیش، دقیقاً همزمان که بولتن خبری شروع شد، داشت کنفرانس خبری داشت و داشت صحبت میکرد و در اونجا گفت که ارتش اسرائیل از همون زمان آغاز آتش بس آماده بوده برای هر شرایطی و الان هم آماده هست که جنگ رو ادامه بده.
0: سری بزنیم به تصاویر زنده‌ای که از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین می‌بینیم. امروز نشست فصلی هیئت حاکم آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ایمنی تأسیسات اوکراین از جمله نیروگاه هسته‌ای ژاپروژیا برگزار میشه. رافائل گروسی حضور داره در نشست خبری. بریم بخش‌هایی از این کنفرانس رو با هم ببینیم و بشنویم. برمیگردیم.
2: Director General has not welcomed or criticized initiatives of this type. This is in the realm of member states to decide whether
3: مدیر کل نیست که استقبال کنه از این قطعنامه یا اینکه از اون انتقاد کنه. بنابراین ما میبینیم که این قطعنامه پیشنویسش ارائه شده و خب شورای حکام این رو در نظر خواهد گرفت.
4: Hi, this is Igor Gilu from Folha de São Paulo, Brazil. I'd like to ask you, Mr. Grossi, is it at this point possible to say that Iran, since you didn't have access to any of the facilities,
3: آیا میتونیم بگیم که ایران واقعا از زمان حملات پیش، سال پیش، دسترسی نداشته به تأسیسات هسته‌ای خودش؟ آیا میشه گفت که ایران تلاش نکرده که به سلاح هسته‌ای برسه از اون موقع به اینجا؟ خب اینجا باید خیلی محتاط باشیم، برای اینکه ما هیچ وقت نگفتیم که اونها داشتن چنین کاری میکردن و وقتی این رو نگفتیم اون موقع، زمانی که دسترسی داشتیم به تأسیسات و داشتیم بازرسی میکردیم، خب الان در موقعیتی نیستیم که این حرف رو بزنیم. مشکل اینجا اینه که در گذشته کاستی هایی بود و نقایصی بود، مسائلی بود که بهش پرداخته نشده بود، سوال هایی بود که بهش پاسخ داده نشده بود به درستی. حالا الان چیزی که باید به اون وضعیت اضافه کنیم اینه که یک خلایی وجود داره که تقریبا یک سال گذشته، برای اینکه جنگ 12 روزه 12 یا 13 ژوئن پارسال شروع شد و از اونجا تقریبا یک سال گذشته ما دسترسی نداشتیم به این تأسیسات بسیار مهم. اخیراً همونطور که میدونید موفق شدیم که از چند تا چیز بازدید کنیم، نیروگاه بوشهر و برخی دیگر از تأسیسات، اما نه اون تأسیساتی که شما گفتید. بنابراین فکر میکنم چیزی که مهمه اینه که اول مشخص کنیم که واقعیات چی هستن، اینکه ایران کاملاً آیا پایبند هست به تعهدات خودش تحت MPT، برای اینکه این شروع این مسیر میتونه باشه که راستی آزمایی کنیم و اطمینان حاصل کنیم که منحرف نکردن کارکرد مواد هسته‌ای رو یا هیچ فعالیت غیر قانونی نداشتن. ما یک ویدیویی داشتیم از نطق شما به شورای حکام که گفتید خیلی مهمه که دوباره تعامل با ایران برقرار بشه و خب میدونیم که الان ایران و اسرائیل دارن به همدیگه موشک شلیک میکنن. پرزیدنت ترامپ به اونا گفته که این کارو نکنند و شما فکر کنید در چنین شرایطی شاید بخوان که دوباره به آتش بس برسن. آیا فکر میکنید که مسائل داره به سمت درست حرکت میکنه؟ این تعامل فکر میکنید که قدمی در راه درست خواهد بود؟ خب نکته شما به جاست. به نظر میرسه که ما الان در میانه یک مرحله پیچیده‌ای گیر افتادیم. به نظر میرسه که حملات دارن شدت میابند دوباره و خب لفاظی ها هم دوباره خصمانه تر شده، ولی خب ما این رو در گذشته هم دیدیم و لحظاتی هم شاهد بودیم که مسائل یک مقدار از اعتبارشون کمتر میشده. ما همچنان ادامه میدیم. پیام من همون هست که گفتم، نیاز داریم به این تعامل میتونه اشکال مختلفی به خودش بگیره. طبیعتاً وقتی که شما شلیک و بمباران مستقیم دارید بازرسی غیر ممکنه، اما کارهای دیگری رو میشه کرد و نکته مهم دیالوگ هست که اساساً این دیالوگ قطع شده و البته همواره پیچیده خواهد بود از اینجا به بعد هم. همونطور که میدونید وقتی من این صحبت رو کردم به شما و دیگر همکارانتون گفتم، من به صورت منقطع تماس‌هایی داشتم با مقام‌های ایران، ولی خب اساساً کانال ارتباط تا حدی مختل شده.
5: هلو دیجی گروسی.
6: هلو.
5: I have two questions. Mm-hmm. The first is
3: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا اسنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویست که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل، یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن. چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه، در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
6: Yes, hello. Janaína Figueiredo from Brazil.
7: Hello.
6: You said, hola. You said that the situation is very complicated.
3: گفتید که وضعیت خیلی بغرنجه و در این ساعات اخیر شاهد حملات وحشتناکی بودیم در خاورمیانه. موضع شما دفاع از دیپلماسی و دیالوگ، و خب این موضع با موضع دولت کنونی برزیل هم همخوانی داره. پرزیدنت لولا در این باره با پرزیدنت ترامپ چند هفته پیش صحبت کرده، همونطور که در مورد کوبا هم یک مقدار تسهیلات و میانجیگری رو پیشنهاد کرده از سوی برزیل. شما در این باره چی فکر میکنید؟ به ویژه درباره یک شرکت احتمالی برزیل برای حل مسئله. متشکرم. فکر کنم که خب این خیلی مهمه. رهبران جهانی به خصوص رؤسای جمهور کشوری مهمی مثل برزیل، پرزیدنت لولا میتونه که نقش خیلی مهمی رو ایفا کنه. صدای این به اصطلاح کشورهای جنوب جهان مثل برزیل، خب برزیل عضو بریکس هست، بخش از این ساختارهای سیاسی مشورتی و هماهنگی است. بنابراین این که ابراز تمایل شده از سوی برزیل که با ما کمک کنه برای ما خیلی مهمه. برزیل همونطور که میدونید خیلی حمایت کرده از آژانس به صورت تاریخی در گذشته، و شاید بتونن کاری بکنن. ما همواره استقبال میکنیم از چنین گفتگوهایی با رئیس جمهور یا دولت برزیل، اگر که فکر کنیم که این میتونه کمک کنه به حل این مشکل.
7: Yes, there.
8: Namaskar, Rafael Grossi. This is Pallav Bagla, science editor, New Delhi Television. We met many times.
3: از تلویزیون دهلی نو هستم.
8: We've seen attacks on Bushehr.
3: ما حمله به بوشهر رو دیدیم. حمله به نیروگاه های اوکراینی رو شاهد بودیم. می‌بینیم که یک نیروگاهی که غنی‌سازی می‌کنه برای مقاصد غیر نظامی هدف حمله قرار گرفته. آیا این نگران کننده است برای آژانس؟ و آیا این مانع از این خواهد شد که کشورهای جدیدی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز ملحق بشن؟ نکته به جایی هست. ما خوب داریم روی این تحقیق می‌کنیم. البته که ما رو خیلی نگران می‌کنه. این فقط نگران کننده نیست، فقط این نیست که نگران بشیم، بلکه اقدام هم میکنیم. حالا نمیخوام فقط بیایم در این باره توییت کنیم. ما میریم به این مکانها، همونطور که برای تقریبا 5 ساله که در اوکراین حاضر بودیم در خط مقدم، و همین الان داشتم به شورای حکام اطلاع میدادم که کارشناسان خواستار این شدن که فعالیت های استخراج در این منطقه تحت بازرسی قرار بگیره. بنابراین نقش فنی و نقش میانجیگری آژانس خیلی مهمه. با وجود این، ما در حال حاضر دست کم یک تأثیر مستقیمی نمی‌بینیم بین این رویدادها که خب واقعا تأسف‌بار هستند و برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت بسیار از کشورها که می‌خوان از انرژی هسته استفاده صلح‌آمیز کنند. یک روند خیلی قوی است که به واسطه فاکتورهای دیگر به عنوان مثال امنیت انرژی یا ملاحظات تکنولوژیک و غیره باعث میشه که بسیار از این کشورها تلاش کنن که به این حیطه وارد بشن. طبیعتاً اونها همچنان اتکا خواهند داشت به آژانس که بتونه پیشگیری کنه از سوانه.
8: We haven't met after India passed the Shanti Act, which is a
3: بعد از اینکه هند قانون موسوم به شانتی رو تصویب کرد و حالا هند میخواد که 200 گیگاوات انرژی از هسته‌ای انرژی تولید کنه، واکنش آژانس چی هست؟ به نظر من خیلی مثبته، برای اینکه طبیعتاً هند به صورت سنتی یک قدرت هسته‌ای مهم بوده به عنوان مصرف کننده، به عنوان تولید کننده، و حالا یک سیاست انرژی داره که خب خیلی مشخص هست و در این سیاست انرژی میخوان که بخش هسته‌ای رو افزایش بدن. این به این معنی است که ما با هند همکاری بسیار بیشتری خواهیم داشت. همطور که میدونید من از کشور شما بازدید کردم و به اونجا باز خواهم گشت. همه اینها مثبته. این فقط به این دلیل نیست که از انرژی هسته استفاده بیشتری میکنن، بلکه دارن متنوع میکنن مجموعه موجود در سبد انرژیشون رو برای اینکه قابل اتکاتر باشه، و اینا همه تعاملات مثبتی است. از آژانس خبری کره جنوبی هستم. دو سوال در مورد، یکی در مورد کره جنوبی و یکی در مورد کره شمالی. کره جنوبی داره تلاش میکنه که بره به سمت دسترسی به اورانیوم غنی شده برای مقاصد صلح‌آمیز. بنابراین نگرانی های عمده آژانس در این مورد چیست؟ به نظر میرسه که کره جنوبی یک توافق پادمانی رو بخواد منعقد کنه با آژانس. وضعیت در چه حالی است؟ همونطور که میدونید من همین چند هفته پیش در سئول بودم و با وزیر خارجه کره جنوبی در این باره صحبت کردیم. یکی از موضوعات قصد ها و پروژه های کره ها بود برای اینکه برای زیر دریاهای خودشون از انرژی هسته استفاده کنن. همونطور که میدونید برای اینکه این انجام بشه کشورها باید هم عضو MPT باشند و یک توافق جامع پادمانی داشته باشند، به آژانس این رو اطلاع بدن، و خب برای اینکه این انجام بشه یک توافق ویژه‌ای، سازوکار ویژه‌ای باید با آژانس برقرار بشه. بنابراین در مرحله آغازین هستیم که یک پروسه بسیار فنی است که کارشناسان پادمانی ما با کارشناسان کره‌ای ملاقات میکنند و نگاه میکنند به ملزومات کار. البته خب هنوز در مراحل بسیار مقدماتی هستیم. همونطور که بیانیه‌های خود دولت کره هم اعلام میکنه، هنوز تصمیم نگرفتند که چه جور تکنولوژی و به چه نحوی از این استفاده کنند، برای اینکه ما باید این رو بدونیم در آژانس که بتونیم باشون در این باره همکاری کنیم. بنابراین نگرانی نداریم، کار زیادی هست که باید انجام بشه با هم دیگه. و سوال دومتون، آیا در مورد اشعاعی سلاح هسته‌ای هیچ نگرانی دارید؟ ببینید، تا مادام که یک توافق جدی با آژانس موجود باشه نباید نگرانی باشه برای مسئله اشعاعی هسته‌ای. طبیعتاً در این چارچوب حقوقی و قانونی که ما داریم یک توافق خیلی مشخصه، یک توافق یک شکل نیست برای همه کشورها مثل پروتکل الحاقی و این صحبت‌ها نیست. یک توافق خیلی خاص و مشخص است، برای اینکه بستگی داره به اون نوعی از زیردریاهایی که شما می‌خواید بسازید، چطور اینا رو طراحی می‌کنید، چه جور سوختی می‌خواید به اونها بدید،

0: و بنابراین در دید هم نیست، در معرض دید بازرسان هم نیست. این منشأ نگرانی است. بنابراین باید راههایی پیدا کنیم و این راهها موجود هستند برای اینکه مطمئن بشیم که اون میزان اورانیومی که از بندر خارج میشه همون میزانی هست که برمیگرده. از فرانکفورت آلمانی زایتونگ هستم، از آلمان. میخوام برگردم به مسئله گفتگوهای با ایران و نقشی که آژانس میتونه اینجا بازی کنه. برای اینکه شما هفته پیش گفتید که حستون اینه که دارن نزدیک میشن به یک چارچوبی، حالا چطور میتونیم تصور کنیم نقش آژانس رو؟ آیا هیچ تماس های مستمری برقرار هست با آژانس؟ ببینید، ما خیلی بحث کردیم در این باره، ماهیت این گفتگوی کنونی متفاوته، اما تا فوریه ما مستقیما دخیل بودیم و نوع نقشی که آژانس میتونه بازی کنه مرتبط هست با فعالیت هایی که باید انجام بشه، تأسیساتی که باید کنترل بشن و اون مواد غنی شده معروف که خودتون در جریان هستید. من فکر میکنم که همه از این نظر کاملا واقف هستند که در چه حیطه‌هایی آژانس باید وارد بشه، اما بقیه قضیه بستگی به نوع اون توافق داره و خب این دیگه حوزه کار من نیست، این آمریکاست و ایران هم که اگه به توافقی برسن خواهند رسید.
1: Hello, DG.
2: Hi, hello.
1: Hi. No, no. Says going back in Nippon Television. I just want to go back to.
0: از تلویزیون ژاپن هستم. میخوام دوباره مسئله ببرم به سمت آسیا، کره شمالی و این نشستی که الان در جریان هست. میتونید به ما یک آپدیتی بدید در مورد وضعیت در کره شمالی و نگرانی هاتون؟ همونطور که احتمالاً شاهد بودید در گزارش اخیر من، ما به تأسیسات دیگری اشاره کرده بودیم در کره شمالی که یک سری ویژگی هایی داره که به موجب اونها منجر شدن که کارشناسان ما به این نتیجه برسن که ممکنه بخش از یک تأسیسات غنی سازی جدید باشن و همین چند روز پیش هم رهبر کره شمالی عکسای از خودش منتشر کرد و گفتش که این تأسیسات وجود دارن. طبیعتاً من اونجا بازرسانی ندارم، بنابراین نمیتونم که تایید کنم این قضیه رو، ولی خب این دقیقاً چیزیست که ما در گذشته هم گفتیم که این اطلاعات رو داریم که مشخصه های این تأسیسات رو میدونیم. طبیعتاً راههایی هست که حتی بدون حضور فیزیکی ما میتونیم مطلع بشیم که اون تأسیسات چه ویژگی هایی داره. کیم جونگ اون خودش اومده گفته که هدف این تأسیسات اینه که به طرز خیره کننده، حالا این کلامش یادم نیست، ولی میخوان افزایش بدن به صورت معناداری ذراتخانه خودشون رو. طبیعتاً این چیزیست که مغایر هست با قطعنامه های متعدده از شورای امنیت و خب چیزیست که ما ترجیح میدیم که شاهدش نباشیم. در صورت آژانس ادامه خواهد داد به گزارش دادن.
1: Good afternoon, Mr. Grossi. Gabriel Crystal Galang of Manila Bulletin. Last year when you visited Manila,
0: از مانیلا بولتن هستم. دفعه پیش که از مانیل بازدید کردید گفتید زمان مناسب فرا رسیده برای اینکه فیلیپین بره به سمت انرژی هسته‌ای، ولی الان چالش‌هایی داریم مثل جنگ خاورمیانه و بعد مسئله فساد در فیلیپین. از لحاظ تاریخی نیروگاه‌های هسته‌ای ما بالا خودشون رها شدن، از جمله به دلیل نگرانی‌های مرتبط با مسئله فساد. حالا می‌خوان که تا سال 2032 این رو دوباره به جریان بندازن. به نظر شما این زمان مناسبی هست و نقش آژانس چه خواهد بود برای اینکه بتونه که مسئله منازعات و نگرانی‌های سیاسی رو از این قضیه دور کنه؟ خب این بحثی است که من با رئیس جمهور فیلیپین داشتم وقتی که در نوامبر در فیلیپین بودم. باید که حداقل از دیدگاه آژانس باید interest تمایز قائل بشیم بین یک تصمیمی که در فیلیپین گرفته میشه برای اینکه یک برنامه رو پیگیری

0: میکنن. از این نظر همه حمایت ما رو ازش برخوردارن، از نظر ایمنی، طراحی، جنبه فنی قضیه، حتی گفتیم که میتونیم به اونها مشاوره بدیم در مورد روند مناقصه و اینها. بنابراین یک حیطه متنوعی هست از زمینهایی که آژانس میتونه کمک کنه به فیلیپین. اما بحث حکمرانی و فساد و اینها، این دیگه به مردم فیلیپین بستگی داره که روش کار کنن و مسئله رو حل کنن. از مجله پارلمانی در بروکسل هستم. سوال اول، هفته پیش گزارش‌هایی دیدیم که کشورهای بالتیک و لهستان دارن با آمریکا صحبت می‌کنن که سلاح‌های هسته‌ای در قلمروشون مستقر کنه. آیا آژانس مطلع بوده و یا حمایت می‌کنید از چنین اقدامی؟ و سوال دوم درباره تلاش شما هست برای اینکه دبیر کل سازمان ملل بشید. به نظر شما الان چه مشکلی سازمان ملل داره و رهبری شما چطور میتونه کمک کنه؟ خب در مورد سوال اول شما، ما در این قضیه نقشی نداشتیم. ما یک سازمان هسته نظامی نیستیم. اینها مسائلی هستند که به حیطه سیاست دفاعی این کشورها مربوط میشن. ما فقط از منظر اشاعه سلاح هسته‌ای به این قضیه نگاه میکنیم و لهستان و کشورهای بالتیک اعضای خوشنامی هستند در MPT. طبیعتاً وقتی که بحث استقرار سلاح‌های هسته‌ای مطرح میشه، کاربردهای جدید برای سلاح‌های هسته‌ای، این بحثی نیست که در حوزه کاری ما قرار بگیره. اما در مورد سوال دوم شما، فکر کنم این چیزیست که من بهش پرداختم. به راه‌های مختلف برداشت من و اینه که شاید حتی بعضی از این چیزهایی که امروز داریم با شما درباره صحبت میکنیم اثبات میکنه که در جهانی زندگی میکنیم که جنگ و مناقشه در اون داره بیشتر و بیشتر میشه و خب رویدادهای تأسف‌باری که شاهد هستیم، یک چیز تأسف‌باری که می‌بینیم اینه که سازمان ملل غایب هست از حل این اختلافات و خب چنین نباید باشه. من باور جدی دارم و کار من در آژانس نشون میده که یک راهی هست، یک آلترناتیوی هست که نشون میده که پلتفرم‌های چند ملیتی و چند جانبه نشون میدن که ممکنه که یک عصای جادویی نداشته باشیم که همه مسائل رو به یک بار حل کنیم، ولی خب میتونیم مسائل رو به نحو بسیار بهتری مدیریت کنیم. و سبک رهبری من اگر که واقعا دبیر کل سازمان ملل بشم، شبیه همین کارم در آژانس خواهد بود، تلاش برای اینکه طرف های حتی متخاصم رو به هم نزدیک تر کنیم. طبیعتا این کاری است که ما کردیم، گفتن با کردن فرق میکنه. ما به این ترتیب عمل کردیم و من باور قاطع دارم. از استریت تایمز در سنگاپور هستم. همین ماه پیش شما از سنگاپور وقتی بازدید کردید اخیراً، چه برداشتی داشتید از شراکت با سنگاپور و در چه حیطه‌ای فکر می‌کنید که سنگاپور باید بیشتر کار کنه؟ خب مورد سنگاپور خیلی خاصه، برای اینکه سنگاپور تمام قابلیت‌های تکنولوژیک و دانش ساختاری و نهادی رو داره که بره به سمت انرژی هسته‌ای. این یک انتخاب سیاسی بوده که به سمت انرژی هسته‌ای نرفتن و اون رو در سبد انرژی خودشون شامل نکردن. من خب از سنگاپور بازدید کردم و در گفتگوهام با مقام‌های مختلف به این نتیجه رسیدم که یک به صورت جدی دارن این رو بهش فکر میکنن، به خصوص در حیطه راکتورهای کوچک و مدولار. بنابراین
1: تصاویری که شاهد هستین زنده هست از مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین. همونطور که پیشتر هم در خبرها شنیدین، جلسه مهم شورای حکام در جریان هست و الان رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. در خصوص ایران رافائل گروسی اشاره کرد که در یک مرحله پیچیده گیر افتادیم و این وضعیت در گذشته هم وجود داشته و ما به اون عادت داریم و او اشاره کرده که دخالت آژانس در توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا در بخش هسته‌ای خواهد بود و در چهارچوب توافق احتمالی می گنجه و نه بیشتر. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از وین برمیگردیم حتما به این خبر با کارشناسان برنامه. اما پیشتر هم گفتم که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل تبادل آتش در جریان. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه ما شده. مهدی، خب توی همین مدتی که داشتیم صحبت می‌کردیم هم حملات در جریان بود، بسیاری از نقاط ایران صدای انفجار شنیده شده در شهرهای کوچک و بزرگ. بیشتر توضیح بده دسته‌بندی تو چطور بوده، چه شهرها و استانهای امروز هدف حمله قرار گرفتن؟
2: من همین الان از پیامی که یکی از مخاطبان ما فرستاده میخونم که آپدیت ترین خبر شاید باشه. گفته از رضوان شهر پیام میدم، حوالی ساعت 11:25 صدای مهیب به انفجار از حوالی شهرک صنعتی سپیدرود شنیدیم. البته میگم این پیامی هایی که داره پشت سر هم میاد، ما خیلی از اینها رو باید راستی آزمایی کنیم. ویدیوهایی برامون اومده از جاهای مختلف، گزارش هایی که داریم از شهرهای مختلف، از تهران، کرمانشاه، اصفهان، اسلامشهر، ملارد، کهریزک، باقرشهر، اینها صدای انفجار گزارش شده. اما شاید اگه بخوایم به مهمترینش بپردازیم، همین حملاتی هست که اسرائیل به جنوب غرب ایران و منطقه ماهشهر انجام داده و اونجا دو تا از پتروشیمی‌های مهم ایران رو هدف قرار دادن، کارون و پتروشیمی سلمان فارسی، که به نظر میاد که اسرائیل توی این دفعه از حملات خودش داره سعی میکنه از اهداف نظامی بیشتر بره به اهداف صنعتی و جاهایی که از لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی مهم هستند. در مورد این پتروشیمی ارتش اسرائیل هم در حقیقت این حمله رو تایید کرده و گفته که در حقیقت جایی رو زده که اینها مواد اولیه برای تولید موشک در حقیقت استفاده می شده. می دونیم اونجا تولیدات پلیمری و محصولاتی از این دست تولید می شه که در صنایع خودرو و غیره هم استفاده می شه. سپاه بیانیه داده و در بیانیه‌اش گفته که یک هدف مشابهی رو مثل همین پتروشیمی ها در نزدیکی حیفا در اسرائیل هدف قرار داده و در مجموع واکنش ها بیشتر به همین حملاتی بوده که اسرائیل انجام داده، بیشتر به ماهشهر.
1: تازه ترین واکنش رو من بگم، دونالد ترامپ دقایق پیش تو تور سوشیال اشاره کرده به اینکه اسرائیل و جمهوری اسلامی به دنبال برقراری آتش بس فوری هستن. تاکیدم کرده که محاصره دریایی همچنان ادامه داره و اثرگذار تا به یک توافق نهایی برسیم. اما میدونم که در اسرائیل هم خیلی حملات که از شب گذشته آغاز شده واکنش داشته. یه مروری بکنید که مقامات اسرائیلی چی فکر میکنن راجع به این
2: حمله. برخلاف تصویری که دونالد ترامپ داره میده و میگه دو طرف دارن تلاش میکنن به صلح برسن، گفتگوهای صلح داره پیش میره، ارتش اسرائیل مثلا اومده گفته برای دست کم چند روز درگیری با ایران و همچنین احتمال بازگشت به یک درگیری طولانی داره آماده میشه و همچنین گفته در این حملاتی که انجام داده به ایران صرفاً خود اسرائیل دخیل بوده، ولی از رهگیری بخشی از موشک‌های ایران توسط آمریکا در حقیقت گفته. یک مقام ارشد اسرائیلی گفته که ما بر اساس معادلات عمل نمی کنیم. این که جمهوری اسلامی اومده گفته اگر شما لبنان رو بزنید، حزب الله رو بزنید، ما واکنش نشون میدیم، این مقام ارشد اسرائیل گفته ما این معادلات رو بر اساسش عمل نمی کنیم و این معادلات محدودیت هایی بر ما اعمال نمی کنه. در کل فضای پرتنش، هم از طرف ایران داریم واکنش هایی رو می بینیم و هم از طرف اسرائیل.
1: همین دقایق پیش ارتش اسرائیل هم گفته موج حمله به سامانه‌های پدافندی هوایی در غرب و مرکز ایران پایان یافته، یعنی جاهایی رو که قبل پیشتر هم مورد حمله قرار دادن الان میگن به شکل کامل تونستن تخریب کنن. اما مقامات ایرانی هم تقریبا همین لحن رو که در اسرائیل ما شنیدیم اونا هم دارن دنبال میکنن. بیشتر توضیح بده آقای بروجردی، علایالدین بروجردی دم رئیس عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته بود که ما تو جنگ اول و دوم پیروز شدیم، این جنگ هم پیروز میشیم.
2: درسته، تصویری که بیشتر مقام‌های جمهوری اسلامی دارن میدن حمایت از چیزیه که جمهوری اسلامی بهش میگه محور مقاومت. این رو در صحبت‌های به عنوان مثال صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میبینیم که داره میگه پاسخی که جمهوری اسلامی داده به اسرائیل، اشاره میکنه به همین حملاتش به اسرائیل، اعلام رسمی یک دکترین راهبردیه. این یعنی چی؟ یعنی حمایت از محور مقاومت، که اینم اولین بار نیست. شما 47 سالی که دارید این رو به طور رسمی و عملی هم اعلام کردید و هم دارید نشون میدید. از اون ور اسماعیل کوثری اومده یک باب جدیدی رو که جمهوری اسلامی خیلی مدت هاست دنبال اینه داره مطرح میکنه، اونم از توان انصار الله یا همون حوثی های یمن داره میگه در تهدید کشتی های اسرائیلی در دریای سرخ و تهدید میکنه مرحله بعدی احتمالاً بستن تنگه بابل مندب باشه.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه ما. در خبر دیگر، جمهوری اسلامی حمله موشکی به اسرائیل را در حالی تکرار کرده که اسرائیل به موج قبلی حمله پاسخ داده. ارتش اسرائیل میگوید تمام موشک‌های شلیک شده از ایران در بامداد دوشنبه را رهگیری کرده. با این حال، تیم امداد و نجات اسرائیل از خسارت به چند خانه مسکونی در شهرکی در کرانه باختری بر اثر برخورد ترکش موشک‌ها خبر داده. یک شنبه شب و صبح دوشنبه جمهوری اسلامی در واکنش به حملات اسرائیل به زاهیه بیروت ده‌ها موشک در دو موج به اسرائیل شلیک کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشیال از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواسته فوراً به حمله ها پایان دهند. ترامپ پیشتر هم از اسرائیل خواسته بود از حمله تلافی جویانه خودداری کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری امروز گفته تبعات درگیری‌های آینده به منطقه محدود نخواهد شد. اسماعیل بقایی اضافه کرده مذاکرات دیپلماتیک میان طرفین در فضایی با بدبینی بسیار شدید انجام می‌شد. او همچنین آمریکا را مسئول پیامدهای ناشی از تشدید تنش‌ها دانست. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دسترسی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به مشتبه خامنه‌ای از دیشب با مشکل مواجه شده. بر اساس این گزارش، به احتمال زیاد حملات صبح امروز به اسرائیل بدون هماهنگی با دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بر اساس پروتکل‌های قبلی نظامی انجام شده. بنابر این گزارش، حمله سپاه پاسداران به اسرائیل سریع‌تر از آن بوده که پس از مبادله پیام با مشتبه خامنه‌ای انجام شود. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، یک تنش جدید آغاز شده، از دو طرف هم شنیدیم به شکل قاطعی دارن صحبت میکنن از اینکه این حملات ممکنه خیلی هم ادامه دار باشه. چی تا این لحظه ارزیابی تو هست از موج جدید حملات؟
3: به نظر نمیاد که بخوان خیلی گسترده به جنگن هر دو طرف. مرز بین آتش بس و این جنگ از بین رفته، یعنی این وسط حملات انجام میشه. ترامپ هم گفته در خاورمیانه این عادیه دیگه، به هر حال پس همه پذیرفتن این رو. اون چیزی که دیده میشه اینه که دو طرف میخوان معادله میز مذاکره رو به نفع خودشون تغییر بدن با رفتن به سمت میدان نظامی، ولی کنترل شده. یعنی این چیزی که هم داره این بر فکر میکنه، هم جمهوری اسلامی فکر میکنه، هم دارن آمریکایی فکر میکنه، هم اسرائیلی فکر میکنن. اون چیزی که الان در حال بهانه حزب الله هست، ممکنه فردا به بهانه بستر محاصره بنادر اونجا دوباره آغاز بشه. یعنی هیچ دلیل مشخصی نداره، یعنی بهانه ای بود برای ورود به جنگ، میشد به دلایلی هم نکرد اون کار رو. ولی با همه اینها مرزی دارن تعیین میکنن که برنگردن به اون شیوه گذشته. ولی وقتی شما این حد فاصله بین آتش بس و جنگ رو از بین میبری، هر آن ممکنه که از کنترل خارج بشه. به خصوص این که این احتمال به شدت وجود داره که طرفین بخوان این بار زیر آتش مذاکره کنن، یعنی جمهوری به نتیجه برسه که نباید متوقف کنه و بعد تقاضا کنه که برای من بنادر رو باز کن، باید همچنان این جنگ رو برقرار کنه، تهدید گسترش بده، بابل بندر رو مثلا متوقف کنن یا هرمز رو الان بستن. اگر هرمز بسته بشه ولی سطح آتش همین باشه، همین قدمت باشه، این برای جمهوری اسلامی انتخاب خوبیه، یعنی حتما لزومی نداره که به هرمز رو باز کن، اجازه عبور بده و بعد حتی اگه بتونه بابل مندب رو با این سطح آتش ببنده، اون باز هم انتخاب خوبیه. یعنی چیزی که الان فرق کرده به گذشته اینه که طرفین ممکنه این انتخاب داشته باشن که همین سطح آتش رو حفظ بکنن، به نفعشون باشه، هم اسرائیلیا بخوان آرام آرام از بین ببرن ظرفیت ها رو، هم جورسان فکر میکنه که من به ترامپ میتونم اینجوری فشار بیارم که شرط من رو بپذیره.
1: علاوه بر این شرایطی که تو توصیف کردی خیلی آتش بس نیست، آتش کمه دیگه، یعنی دو طرف همچنان کم کم به هم حمله میکنن، اما تو این شرایط ترامپ هم بالاخره ضلع سوم این درگیری هست. او از صبح که بلند شده دو تا در تور سوشال دو تا توییت کرده، یکیش اینکه فوراً از شلیک و درگیری دست بردارین و اینکه دو طرف دارن به دوباره به آتش بس فوری نزدیک میشن. چطور میبینی وضعیت دونالد ترامپ و تو شرایطی که گوش هم نکرد اسرائیل به حرفش و حمله به جمهوری اسلامی را از سر گرفت؟
3: این ترامپ انتخابش این نیست، ترامپ انتخابش اینه که با محاصره بنادر آرام آرام فشار بیاره و جمهوری اسلامی رو وادار کنه و توافق بپذیره، یا حتی اگر قرار تبادل آتش بشه از کنترلش خارج نشه، گسترش پیدا نکنه، هرمز دوباره به طور مطلق بسته نشه، بابل مندب بسته نشه. یعنی این انتخاب ترامپ این نیست که این گسترش پیدا کنه حوزش. طبیعتا وقتی نشانه های گسترش رو میبینه میاد جلو که اعمال فشار بکنه که نشه اینجوری، ولی تنها بازیگر این میدان ترامپ نیست دیگه، واقعیتش اینه. به همون دلیل گفتم که طرفین هم جمهوری اسلامی هم اسرائیل انتخابشون همین سطح از درگیری باشه، ادامش اسرائیلی ها ضرر نمیکنن، آرام آرام لطمه میزنن و خیلی هم خسارت نمیبینن. جمهوری اسلامی هم با تهدید گسترش تنش داره به آمریکا فشار میاره، نه با زدن اسرائیل. اسرائیل بهانه ای هست، جنگو شروع میکنه با اسرائیل که بتونه اون کارو انجام بده، بابل مندب ببنده، هرمز رو ببنده. یعنی که هدف اصلی جمهوری اسلامی زدن اسرائیل نیست، گسترش جنگ است، و این شرایطی است که بازیگران دیگری مثل جمهوری اسلامی یا اسرائیل ممکنه که کار رو از دست ترامپ خارج بکنه.
1: ممنون از توضیحات تو. علی حسین قاضی‌زاده همکارم اینجا در استودیو با ما. مخاطبان ایران اینترنشنال هم تصاویری از شهرهای مختلف ایران ارسال کردند. در این تصاویر دود ناشی از حملات در نقاطی از کرمانشاه، ماهشهر، نجف آباد و اصفهان دیده می‌شود.

0: همزمان با آغاز دور جدیدی از حملات متقابل ایران و اسرائیل، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران از بن‌بست مذاکرات نوشته. سازندگی هم به تخریب سازمان یافته مسعود پزشکیان در صدا و سیما پرداخته و روزنامه شرق هم از بازار سیاه برای رتبه بندی معلمان نوشته. مثل هر روز مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما شدن. آقای هاشمی، تو روزهایی که الان میبینیم اوج گرفته دوباره درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، روزنامه ها هم کم و بیش به همین توافقی که به نتیجه نرسید پرداختن و مسائل دیگه ای شاید باید منتظر باشیم فردا بیشتر به موضوع جنگ بپردازن.
1: سلام به شما و بینندگان عزیز. بله، همینطور که میگی روزنامه ها زمانی بسته شدن که هنوز جنگ نبود و امروز در کمتر روزنامه ای ما دیدیم که احتمال حتی حملات مستقیم اسرائیل رو به ایران داده باشند، ولی روزنامه جوان رو اگر ببینیم، روزنامه وابسته به سپاه، یک تحلیلی کرده که این تحلیل به نوعی داره قصد سپاه برای ورود به جنگ رو نشون میده که قبل از این روزنامه هم میبینیم قبل از جنگ بسته شده، نوشته توپ پر پاکت خالی. عمده روزنامه ها به مذاکراتی که توسط میانجیگر پاکستانی در ایران دنبال شده بود پرداختن. این روزنامه هم همچنین اومده میگه که لحن ترامپ عوض شده، ترامپ با توپ پر آمده و یک پاکت خالی هم برای ما فرستاده و داره میگه که یک سری منابع گفتن که در این پاکت یک سری نرمش هایی در حوزه آزادسازی دارایی ها و در واقع هسته ای بوده، ولی این نرمش ها کافی نیست و لحن ترامپ عوض شده، تهدیدهای دیگری مطرح کرده و اومده گفته دارایی های ایران رو میدیم به کشورهای خلیج فارس و اسرائیل هم چراغ سبز گرفته برای حمله به ضاحیه. و این یعنی این که محتوای پاکت احتمالاً همین موارد تهدید هست و اولتیماتوم هست و با انتظارات جمهوری اسلامی فاصله داره و در نهایت اومده میگه که به خاطر این شرایط مذاکرات عملاً فایده‌ای نداره و به نظر میرسد باید در مقطعی منتظر پاسخ غافلگیر کننده به این پاکت‌های خالی و تهدیدات دوباره باشیم. که خب داره به نوعی این آتش افروزی سپاه رو وعده سپاه رو بیان میکنه. اما یکی از موضوعات دیگری که این روزها بسیار بهش پرداخته شد، در روزنامه سازندگی هم امروز بهش اشاره شد، بحث اختلافاتی که بین طیف‌های مختلف جمهوری اسلامی بود. این روزنامه اومده به حمله سازمان یافته‌ای که به دولت انجام میشه در این روزها پرداخته و میگه که صدا و سیما شده یک مقری برای یک جناح خاصی که بیان سیاه نمایی کنن، دولت رو ناکارآمد نشون بدن و در یک مطلع با عنوان خیابان کدام انقلاب اومده به برنامه صدا و سیما خیابان انقلاب پرداخته، یه برنامه که تجمعات شبانه در میدان انقلاب رو نشون میده و گفتگو محور، میگه با همکاری شهرداری و صدا و سیما این برنامه تریبونی شده برای حمله به مذاکره و هر کسی که میگه مذاکره حرام است و مذاکره بد است میاد در این تریبون ها حمله میکنه به دولت و میگه که رسانه عملا دیگه بی‌طرف نیست و به همین خاطر جایگاهش رو از دست داده. روزنامه شرق هم به بازار سیاه رتبه بندی پرداخته، میگه معلمان 20 سال تلاش کردن تا این رتبه بندی معلمان طرح رتبه بندی تصویب بشه، حالا عملا بازار سیاه برای فروش مدرک ایجاد شده و اونها مجبورن پول پرداخت بکنن برای اینکه یکی دو تومن به حقوقشون اضافه بشه در این طرح. این هم گزارش آخر امروز بود.
0: ممنون از توضیحات شما، مجتبی هاشمی روزنامه نگار از مونیخ. تصاویر زنده‌ای ببینیم از اسرائیل. همونطور که در خبرها هم شنیدین، درگیری‌ها و تنش‌ها بین دو کشور افزایش پیدا کرده و در چند موج حملات سپاه پاسداران موشک‌هایی به سمت اسرائیل پرتاب شده که بیشتر اونها رهگیری شده و منهدم شده و تنها گزارش‌هایی رسیده که تعدادی از قطعات موشک‌های رهگیری شده به کرانه باختری اصابت کرده. از اون طرف هم تا این لحظه اسرائیل اعلام کرده که به 20 نقطه هفته در ایران حملاتی انجام داده که در گزارش‌ها این حملات رو با هم دیگه شنیدیم و بهش پرداختیم. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از آسمان اسرائیل که فعلا به نظر میرسه که در اونجا آرامش برقراره. با درگیری دوباره نظامی بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، قیمت انواع ارز در بازار آزاد ایران دوباره صعودی شده و قیمت هر دلار آمریکا با 3000 تومان رشد نسبت به دیروز به 178000 تومان رسیده. از شب گذشته برخی سایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز نرخ دلار آمریکا و نرخ رمز ارز تتر را فراتر از 180000 تومان اعلام کردند. بر اساس گزارش صرافی ها قیمت یورو نیز به بیش از 204 هزار تومان افزایش یافته. شاخص های بورس تهران هم که پس از بازگشایی این بازار روند صعودی داشتند، روز دوشنبه با افت سنگینی مواجه شدند. شاخص کل بورس با کاهش بیشتر از 67 هزار واحدی به سطح 4 میلیون و 400 هزار واحد افت کرد. 79% از نمادهای معاملاتی بازار سهام امروز با افت قیمت مواجه شدند. اشخاص حقیقی امروز بیش از 6900 میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج کردند. در همین حال و همزمان با تشدید بحران اقتصادی ایران، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید با توجه به وضعیت بودجه کشور باید 3 ماه سخت را تحمل کنیم. محسن زنگنه گفته جنگ و محاصره دریایی باعث کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و ارزی کشور شده و کسری بودجه قابل توجهی ایجاد کرده. زنگنه تاکید کرده با بستن تنگه هرمز تلاش شده بر اقتصاد آمریکا فشار وارد شود، اما آنها هم با محاصره دریایی واردات و صادرات ایران را محدود کردند. همکارم آرش آزمی اینجا در استودیو همراه ما شده. آرش، خب توقع میرفت که با شروع دوباره تنش‌ها بالاخره بازارهای مالی در ایران و جهان واکنش نشون بدن. تو بیشتر توضیح بده چه اتفاقی افتاده؟
2: شرح من روند تغییرات قیمت ها تو بازار ارز رو میدیدم از دیروز از و حتی قبل از شروع این درگیری نظامی، با توجه به اینکه احتمال دستیابی به یک توافق اولیه هم کمرنگ شده بود و گزارش هایی که منتشر میشد دلار روند صعودی رو داشت، حتی بالای 180000 تومان هم برخی از سایت ها اعلام کردن نرخ های پشت خطی و نرخ تتر رو. امروز هم که بازار فیزیکی باز شد، از صرافی ها قیمت ها رو بین 177 تا 179000 تومان در نوسان مخابره میکنن. در بازار طلا هم همینطور ما شاهد نوسانات زیاد قیمتی بودیم، سکه تا 185 میلیون تومان هم رفت، بعد تا 184 میلیون تومان پایین اومد و در نهایت بورس تهران هم که به صورت نصف و نیمه اون بخشی از شرکت هایی که آسیب دیده بودن توی جنگ، اونها باز نشد سهامشون، اما بقیه سهم ها که باز شد با توجه به موج تورمی سنگینی که در اقتصاد ایران داریم روند صعودی رو داشت. بعد از اون بازگشایی امروز در واقع یک سکته کرد و نزدیک به 67 هزار واحد شاخص کل افت کرد. خروج پول حقیقی رو هم از بازار داشتیم که به نظر میاد این هم واکنش بورس تهران بود به این درگیری دوباره نظامی. در بازارهای جهانی هم نفت که تا محدوده 90 دلار پایین اومده بود تا 97 دلار بالا رفت قیمتایی که من می‌دیدم، و بورس‌های منطقه‌ای و بورس‌های آسیایی هم با افت شاخص خود شروع کردن معاملات رو، که خب نشون میده که در واقع در بازارهای جهانی هم این درگیری دوباره در خاورمیانه اثر داشت.
0: آرش، خب وضعیت اقتصادی هم گزارش هایی که منتشر میشه از وخیم تر شدنش دارن خبر میدن، مثل یک بوکسوری که گوشه رینگ گیر افتاده و داره ضربات متعددی میخوره از هر طرف. به نظر میرسه اقتصاد ایران داره از نفس میفته. بیشتر توضیح بده این وضعیت داره به کجا پیش میره.
2: شرح من حرفای این محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس رو که گوش می‌کردم واقعا وحشت کردم از این توهمی که مسئولین جمهوری اسلامی چه در دولت، چه در سپاه پاسداران و چه در مجلس دارن که فکر می‌کنن با تخریب حالا اقتصاد جهانی، با اون کارهایی که میتونن انجام بدن در تنگه هرمز، در بازارهای انرژی و سایر موارد، میتونن جهان رو به سمتی ببرن که با اونها سازش کنه و پول بهشون بده و بتونن بازسازی کنن. تو حرفاش فشارش دقیقاً همین رو میزنه که ما فعلا باید تحمل کنیم. درسته که فشار روی ما زیاده و عملاً خب ما میبینیم هشدارهایی که مقام آمریکایی صحبتهایی که میکنن که اقتصاد رو به فروپاشی و واقعاً هم هست. تورم 80% رسمی، وضعیت بودجه کشور، درآمدهای نفتی و سایر موارد نشون میده واقعاً اقتصاد رو به فروپاشی است. اما مسئولان جمهوری اسلامی فکر میکنن با تشدید تنش‌ها میتونن امتیازات بیشتری روی میز مذاکره بگیرن و بعد همینطور که در خیالاتشون هست 3 ماه بعد با پولهایی که میگیرن فکر میکنن که میشه وضعیت اقتصاد رو سر و سامون داد، که همینطور که گفتم واقعا یک توهم خطرناک است و متاسفانه وضعیت رو و این نوع نگاه رو اثرش رو داریم روی سفره مردم میبینیم.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ما. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از اسرائیل هست. همونطور که در خبرها هم شنیدین، دور جدید تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل افزایش پیدا کرده. در شبانه روز گذشته شاهد حملات متعددی از دو طرف بودیم. موشک‌های بالستیکی که از سمت جمهوری اسلامی پرتاب شده و ارتش اسرائیل اعلام کرده تمام این موشک‌ها رهگیری شدند و تنها قطعاتی از یکی از این موشک‌ها به کرانه باختری اصابت کرده. ارتش اسرائیل یه ویدیویی هم منتشر کرده و در اون گفته یک موج حمله علیه سامانه‌های پدافندی هوایی در غرب و مرکز ایران رو تکمیل کرده و بر اساس این گزارش در یکی از سامانه‌ها موشک‌هایی برای هدف قرار دادن هلیکوپترها انجام شده. در از طرف دیگه هم واکنش‌های جهانی مرتب داره بیرون میاد، از چین، پاکستان، مصر گرفته تا دقایق پیش هم واکنش نخست وزیر بریتانیا که اشاره کرده که باید به مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی فرصت موفقیت داده بشه و این دست حملات باید متوقف بشه. و فرانسه هم وزیر امور خارجه اعلام کرده اکنون زمان پایان دادن به جنگ در خاورمیانه فرا رسیده. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از آسمان اسرائیل که فعلا در آرامش هست از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی. ممنون از همراهیتون با ایران اینترنشنال. بمونید، دقایق دیگه فرشاد متقی با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده
11: از موزه پیروزی.
12: این بی همه چیزا من میبخشید.
13: بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
14: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
15: زهی خیال باطل
16: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
17: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
18: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما هستیم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 18 روز از خرداد با خبرهای ساعت 3 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سر خط خبرها، شنیده شدن صدای انفجار در پایتخت و چند شهر ایران پس از حملات اسرائیل. رسانه‌ها از اعلام وضعیت قرمز در تهران و لغو جلسات دولتی گزارش دادند. در واکنش به اعلام آمادگی ارتش اسرائیل برای جنگ طولانی مدت با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا خواستار پایان فوری درگیری‌ها شد. دونالد ترامپ می‌گوید نادانی مانع پیشرفت مذاکرات صلح است. حمله اسرائیل به شرکت پتروشیمی کارون در ماشر، ارتش اسرائیل اعلام کرد محصولات این شرکت در صنایع نظامی و موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی استفاده می‌شود. همچنین در ادامه این بخش خبری، نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، رافائل گروسی در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بدون راستی‌آزمایی آژانس توهمی از توافق خواهد بود.

0: اسرائیل در پاسخ به موج تازه درگیری‌ها که از سوی سپاه پاسداران آغاز شد به مواضع جمهوری اسلامی حمله کرد. کانال 13 اسرائیل خبر داد ارتش این کشور 20 مرکز نظامی را در ایران هدف قرار داده است. روزنامه‌های اسرائیلی گزارش دادند از جمله این اهداف کارخانه تولید پهپاد، فرودگاه مهرآباد و شماری از سایر مواضع نظامی بود. همزمان شماری از رسانه‌های داخلی از اعلام وضعیت قرمز در برگزاری تمام جلسات نهادهای دولتی و وابسته در تهران گزارش دادند. ارتش اسرائیل با انتشار یک ویدیو اعلام کرد سامانه‌های پدافندی متعلق به جمهوری اسلامی با حمله‌های گسترده هدف قرار گرفتند. به گفته ارتش اسرائیل در جریان عملیات غرش شیران سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی آسیب دیده بودند، اما حملات اخیر به انهدام این سامانه‌ها منجر شده است. رسانه‌های ایران ظهر دوشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران خبر می‌دهند. صدای انفجارهای استان تهران در اسلامشهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد شنیده شده و بعضی از رسانه‌های ایران از فعالیت پدافند هوایی در برخی از مناطق خبر می‌دهند. ویدیویی از انفجار در پتروشیمی کارون ماشهر هم برای ایران اینترنشنال ارسال شده که دود غلیظ ناشی از حملات اسرائیل را نشان می‌دهد. بر اساس آخرین گزارش‌ها در اصفهان صدای چند انفجار شنیده شده است. خبرگزاری‌های داخل ایران گزارش دادند در پی تشدید تنش‌ها و اعمال محدودیت‌های جدید پروازی، تمامی پروازهای فرودگاه‌های امام خمینی مهرآباد و مشهد لغو شده است. همچنین فرودگاه شیراز اعلام کرد همه پروازهای خود را تا اطلاع بعدی متوقف کرده است. سازمان هواپیمایی کشوری هم از بسته شدن بخش غربی فضای پروازی ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه ماست. مهدی خوش اومدی، برامون بگو که آخرین جزئیات در مورد حملات چه بوده و چه واکنش از آمریکا و اسرائیل داشتیم تا الان؟
1: همین دقایقی پیش قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بیانیه‌ای رو منتشر کرد و از پایان عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داد، اما تاکید کرد در صورتی که این حملات تکرار بشه و به ویژه در جنوب لبنان، در حقیقت حملات اسرائیل به حزب الله در جنوب لبنان اگر بخواد تکرار بشه، این قرارگاه تهدید کرده که اقدامات بعدی جمهوری اسلامی شدیدتر و گسترده تر خواهد بود. اما در مورد حملاتی که امروز در ایران اتفاق افتاده، چند استان رو ما دستبندی کردیم. اگر بخوام از شمال نام ببرم اینها رو، آذربایجان شرقی، البرز، تهران، همدان، اصفهان و خوزستان، در این استان‌ها حملات مختلف صورت گرفته. مهمترین اونها در استان خوزستان بوده و به دو پتروشیمی در ماهشهر که این پتروشیمی ها به گفته ارتش اسرائیل مواد اولیه تولید موشک و کاربرد نظامی در حقیقت داشتن، به اونجا حمله شده. در واکنش به این حملات اسرائیل در خاک ایران، سپاه پاسداران یه بیانیه داد، گفت حمله مشابهی رو به هدف مشابه، یعنی یک مجتمع پتروشیمی احتمالاً در نزدیکی حیفا انجام دادن. هنوز ما واکنش و جزئیاتی از داخل اسرائیل در مورد این حمله نداریم. در خلال این خبرها یک خبری هم اومد که یک کشتی هندی در آبهای نزدیک سواحل عمان دچار آتش سوزی شده. نمیدونیم حمله بوده، جزئیات زیادی نیومده. این حادثه هم اونجا اتفاق افتاده. اما مهمترین واکنش شاید واکنش خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. یک فضای خیلی صلح‌آمیزی رو داره ترسیم میکنه، میگه هر دو طرف اسرائیل و ایران به دنبال آتش‌بس فوری هستند و مذاکرات صلح در حال پیشرفته. چیزی که دونالد ترامپ تصویر داره میکنه، ما داریم اینو خیلی به صورت تهدید و تنش هم در داخل ایران و هم در داخل اسرائیل داریم میبینیم. گروه‌های مختلفی مثلا حماس در حمایت از حملات جمهوری اسلامی و محورهای دیگه مقاومت مثل حوثی‌های یمن در حقیقت در حمایت از اینها بیانیه صادر کردند و در حمایت از حزب الله لبنان.
0: مهدی، اشاره کردی به واکنش ترامپ، حالا واکنش مقامات جمهوری اسلامی چی بوده تا الان؟
1: واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی خیلی دارن روی همین محور مقاومت تاکید میکنن و به ویژه دارن میگن اگر بخواد اسرائیل حملاتش رو به جنوب لبنان ادامه بده، پاسخهایی که دریافت میکنه از جمهوری اسلامی پاسخهای شدیدتریه. اگر بخوام نام ببرم از مقام‌های مهم، مثلا صادق آملی لاریجانی که گفته این پاسخی که جمهوری اسلامی داده، یعنی همین حملات امروز به اسرائیل، صرفا یک پاسخ نظامی نبوده و اون رو اعلام رسمی دکترین راهبردی جمهوری اسلامی توصیف کرده. این یعنی باز همون حمایت از محورهای مقاومت مثل حوثی‌های یمن، مثل همین حزب الله که الان در جنوب لبنان زیر حملات اسرائیل و باقی گروه‌های دیگه. اسماعیل کوسری عضو کمیسیون امنیت ملی هم در حقیقت از یک باب دیگه‌ای صحبت کرده، اومده گفته انصار الله یمن، یعنی همون حوثی‌ها، پاسخ خودش رو دادن به این حملات. در حقیقت تهدیدهایی که در دریای سرخ علیه کشتی‌های اسرائیل صورت گرفته و داره تهدید میکنه که یک باب دیگه باز میشه اینجا اگر ادامه پیدا بکنه حملات اسرائیل، و اون به احتمال زیاد بسته شدن تنگه باب المندب هست، یکی از مهمترین تنگه‌های راهبردی در اون ور.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه ما. ارتش اسرائیل اعلام کرده برای درگیری چند روزه با جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت به کارزار نظامی طولانی آماده می شود. اسرائیل همچنین گزارش داده حکومت ایران از دیشب 24 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده و آمریکا تنها در رهگیری بخشی از این موشک‌ها کمک کرده است. ارتش اسرائیل همچنین میگوید از هر فرصتی برای حمله به زاهیه در جنوب بیروت استفاده می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست فوراً به حمله ها پایان دهند. ترامپ پیشتر هم از اسرائیل خواسته بود از حمله تلافی جویانه خودداری کند. دونالد ترامپ در پیامی دیگر در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت ایران و اسرائیل هر دو به دنبال برقراری فوری آتش بس هستند و مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح در حال انجام است. ترامپ همچنین تأکید کرده که محاصره بنادر ایران تا زمان دستیابی به توافق نهایی برقرار خواهد ماند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان، با دوردی دوباره، لطفاً از آخرین ها در مورد تقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل و از واکنش ها برام بگو.
2: بله، خب چند ساعتی هست که طرفین به سوی هم دیگه شلیکی نکردن و همونطوری که قبلا هم شنیدیم قرارگاه خاتم الانبیا همین دقایق پیش آمد و گفت که از نظر ما کار تموم شده، ما شلیکمون رو کردیم و همه چیز تمام شده. از اون طرف دونالد ترامپ هم به همونطور که بهش اشاره کردیم اومد گفت که هر دو طرف به دنبال آتش بس هستن و برای اولین بار اگر اشتباه نکنم، حالا حداقل به دفعات معدودی از کلمه صلح درباره ایران به این شکل داره استفاده میکنه دونالد ترامپ در هفته های گذشته به جای کلماتی مثل توافق و آتش بس. از طرف اسرائیلی اما ما هنوز چیزی نشنیدیم. آنچه که ما در طرف اسرائیلی میدونیم صحبت های سخنگوی ارتش است و آنچه که رسانه ها به نقل از مقامات بلندپایه ارتش منتشر میکنن، سخنگوی ارتش خب صحبت داشت، همین نیم ساعت یک ساعت پیش صحبت کرد، جمهوری اسلامی رو یک رژیم تروریستی توصیف کرد، گفت که جمهوری اسلامی آتش بس دو ماهه رو زیر پا گذاشت و شکست، گفت که ما در این دو ماه در آمادگی کامل برای بازگشت به جنگ بودیم، گفت تا الان بر اساس برنامه عمل کردیم، گفت این یک دور دیگری از ادوار جنگ ما با جمهوری اسلامی هست و گفت که همچنان سعی میکنه ارتش اسرائیل که تا حد ممکن رژیم رو در تهران تضعیف بکنه. باید گفت در حالی که حداقل در اظهار نظر عمومی شاید یک چه اختلافی در اظهار نظر عمومی ترامپ و آنچه اتفاق افتاد یک اختلافی بین دو کشور دیده بشه، اما بر اساس گزارش ها رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ارتباط در واقع کامل و لحظه به لحظه ای تقریبا با همتای آمریکایی خودش داشته از دیشب، و همچنین با در واقع فرمانده سنتکام هم ما میدونیم که تا همین دو سه ساعت پیش دست کم سه بار صحبت کرده بود. قرار هست که امشب ساعت 9 شب به وقت اسرائیل کابینه سیاسی امنیتی کامل اسرائیل تشکیل جلسه بده و اونجا هست که احتمالاً تصمیم گرفته خواهد شد که از این به بعد در واقع اسرائیل بخواد چه مسیر رو بده. آنچه ما میدونیم بازم بگم این هست که یک مقام اسرائیلی در گفتگویی که با خبرنگاران حوزه نظامی در رسانه‌های اسرائیلی داشته گفته که اسرائیل ارتش خودش رو برای یک جنگ دست کم چند روزه آماده کرده، هرچند که آماده هست برای اینکه بخواد جنگ طولانی تر هم بشه. و این مقام نظامی اسرائیل گفته که از نظر اسرائیل این در واقع اقدامی که الان داره انجام میشه ادامه‌ای هست بر عملیات قرش شیران که دقیقاً دو ماه پیش با اعلام دونالد ترامپ به آتش بس رسیده بود.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحات شما. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. شنیده شدن صدای انفجار در پایتخت و چند شهر ایران پس از حملات اسرائیل، رسانه‌ها از اعلام وضعیت قرمز در تهران و لغو جلسات دولتی گزارش دادند. در واکنش به اعلام آمادگی ارتش اسرائیل برای جنگ طولانی مدت با جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا خواستار پایان فوری درگیری‌ها شد. ترامپ میگوید مذاکرات نهایی درباره صلح در حال پیشرفت است، مگر اینکه نادانی یا حماقت مانع آن شود. ارتش اسرائیل اعلام کرده یک شنبه شب زیرساخت‌هایی را در مجتمع پتروشیمی ماشر هدف قرار داده که برای تولید و صادرات مواد اولیه، تجهیزات نظامی و موشکی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. حساب ارتش اسرائیل در شبکه اجتماعی اکس نوشته در این تأسیسات مواد خاصی تولید می‌شد که به عنوان اجزای ضروری برای توسعه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی کاربرد دارند. شرکت پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشر امروز صبح هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. این شرکت در سال 1381 و با مشارکت آلمان و سوئد توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران تأسیس شد. در حال حاضر شرکت پتروشیمی بندر امام متعلق به وزارت نفت بیش از 98% سهام این شرکت را در اختیار دارد. محصولات این شرکت در صنایع ساختمان، لوازم خانگی و خودروسازی کاربرد دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین ما رو همراهی می‌کنند. آقای حسینیان درود بر شما. اسرائیل میگه محصولات پتروشیمی کارون در صنایع نظامی و موشکی کاربرد داشتن. این شرکت چه محصولاتی تولید می‌کنه و کاربرد اونها چه هست؟
3: درود به شما، وقتتونم بخیر. پتروشیمی کارون خب پلیمرهایی تولید میکنه، اگر بخوام به زبان ساده بگم، که این پلیمرها کاربرد دوگانه داره. همونجوری که شما گفتین یه بخشش در صنعت ساختمان، مبلمان، گاز، یخچال استفاده میشه به عنوان اسفنج یا عایق‌های حرارتی، اما مواد دیگه هم تولید میکنه که این مواد کاربرد دوگانش خیلی حساسه. دو تا مواد پلیمری به نام MDI و TDI هستن که اینا در بخش نظامی استفاده میشن برای چسباندن و یکی کردن سوخت جامد موشک ها، و یه بخش دیگه از این دوتا مواد استفاده میشه برای عایق بندی، عایق حرارتی موشک ها و پهپاد ها. جدا از این مجتمع پتروشیمی کارون یک محصول متفرقه هم تولید میکنه به نام اسید نیتریک، که این اسید نیتریک هم در تولید مواد منفجره بسیار عظیم و بزرگ و پرقدرت استفاده میشه، کاربرد زیادی داره. که دقیقا ما تو نوروز ما وقتی حملات به انجام شد به پتروشیمی ماه شهر شیراز، دقیقا واسه همین تولید اسید نیتریک بود. پتروشیمی مرودشت شیراز اسید نیتریک بسیار با غلظت بالایی تولید میکرد. تو نوروز اسرائیل اونجا رو هدف قرار داد، چون عملا این اسید نیتریک برای مواد منفجره بسیار قدرتمند، موشک‌های بالستیک استفاده میشه. و حالا دوباره جدا از اون دو ماده پلیمری MDI و TDI برای موشک‌ها و پهپادها، عایق بندیشون و سوختشون، این اسید نیتریک هم بوده که عملا میشه گفتش که اسرائیل هدفمند رفته روی این پتروشیمی کارون تا اون بخش نظامی جمهوری اسلامی در بخش تسلیحات موشکی رو بتونه دو تا بازوش رو کاملا قطع کنه، یا شاید تقریبا یه مقدار خیالش از تولید دوباره اینا برای مدتی بازده مشخصی حالا خیالش راحت بشه.
0: آقای حسینیان، با توجه به توضیحاتی که شما دادید و نقش محصولات پتروشیمی کارون در صنایع مختلف، چقدر این شرایط میتونه موجب اختلال در زنجیره تولید صنعتی مرتبط با اون بشه؟
3: بین در رابطه با صنایع که خب الان فکر کنم مردم ملموس در بازار صنایع و لوازم خانگی دارن حس میکنن که چه اتفاقی افتاده. اینکه مثلا یک یخچال ساید بای سایدی که مثلا الان 700 میلیون تومان داره عرضه میشه، یا یه ماشین لباسشویی که خرداد ماه سال گذشته 1404 مثلا 250 میلیون بوده، الان داره 550 600 میلیون عرضه میشه. یه بخشش به خاطر همین حملاتیه که چه به صنعت فولاد ما شده، چه بخشش پتروشیمی ما شده. حالا با توجه به اینکه امروز پتروشیمی کارون زده شد و این پتروشیمی هم بسیاری از مواد پلیمرهایی که تولید میکنه در صنعت لوازم خانگی، صنعت ساختمون کاربرد داره، عملا میشه گفتش که ما بسیاری از بخش‌های صنعت لوازم خانگیمون، خودرومون، بله، عددهای خودرو، قیمت‌های خودرو هم عجیب غریبه. همه اینا رو مردم به صورت خیلی بیشتر و سخت‌تر تجربه خواهند کرد. قیمت‌ها به مرور هی هر چقدر جلوتر بریم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. و در خبری فوری، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد عملیات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی علیه اسرائیل متوقف شده است. در این بیانیه تأکید شده در صورت تداوم حملات اسرائیل از جمله در جنوب لبنان، اقدامات بسیار شدیدتر و کوبنده تر از قبل در راه خواهد بود. نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دقایقی پیش در وین آغاز شد و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از محورهای این نشست است. آمریکا در پیشنویس قطعنامه ارائه شده خواستار آن شده است که جمهوری اسلامی امکان دسترسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای بمباران شده را فراهم کند و آمار دقیق درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به این آژانس اطلاع دهد. یک رسانه اسرائیلی گزارش داده که سه کشور اروپایی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان را در شرایط فعلی مناسب نمی‌دانند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از محل برگزاری این نشست در وین ما رو همراهی میکنه. احمد، درود بر شما. از دستور کار شورای حکام و اظهارات آقای گروسی، مدیر کل آژانس، در کنفرانس خبری بر اون بیشتر توضیح بده.
4: بله، خب حدود 45 دقیقه پیش در همین سالن کنفرانس خبری آقای گروسی به پایان رسید و خب سوالات خبرنگاران رو پاسخ داد. اما خب قبل از اون بپردازم به مسئله دستور کار آژانس. دستور کار مختلفی داره، چند دستور کار مهم بین المللی هست که یکی از جنجالی ترین اونها برنامه هسته جمهوری اسلامی هست که آقای گروسی در گزارش خودش به اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که نگران به ویژه در خصوص سرنوشت بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده و کل ذخایر اورانیوم ایران، چون حسابداریش رو نمیدونن چقدر، پیش از درگیری هایی که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و همچنین ایالات متحده وجود داشت، آژانس به صورت هفتگی آمار این مواد رو داشت ولی الان نداره و همچنین دانش کلی آژانس هم از برنامه هسته ایران قطع شده. اما امروز در همین کنفرانس خبری چند محور مختلفی درباره این سوال شد از آقای گروسی که یکی

0: MPT پایبند بوده یا نه، و اگر این مشخص بشه و این واقعیت مشخص بشه میتونیم در واقع ببینیم که وضعیت برنامه هسته‌ای ایران به چه سمتی میره. درباره مذاکرات ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته‌ای آقای گروسی اظهار خوشبینی کرد و گفت ظاهرا برنامه این مذاکرات داره به سمت مثبتی میره، و در خصوص ارتباط آژانس با ایران هم گفت این ارتباط قطع شده. خود من هم دو تا سوال رو مطرح کردم، یکی درباره مذاکرات ایران و آمریکا هستش که از ایشون نظرش پرسیدم، و یکی هم در خصوص اساس بازرسی هایی که آژانس میخواد انجام بده درباره ایران و اینکه ذیل حالا بعد از اسنپ بک این بازرسی ها چطور خواهد بود که میتونیم پاسخ آقای گروسی رو ببینیم، و بعد من دوباره در خدمتتون هستم.
1: هلو دیجی گروسی.
2: هلو. دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا اسنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویست که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل، یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
3: احمد، ایالات متحده هم پیشنویس قطعنامه‌ای رو علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده. در این پیشنویس از تهران چه خواسته شده؟
0: بله، خب این یکی از در واقع موضوعات بسیار مهم این دوره از نشست شورای حکام هست که ایالات متحده یک پیشنویس قطعنامه رو در اختیار شورای اعضای شورای حکام قرار داده، و در اون به نظر میاد که مفادش منطبق است با گزارش آقای گروسی و نگرانی هایی که مدیر کل آژانس داشته، یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید با آژانس همکاری بکنه و اعلام بکنه که چه میزان مواد هسته‌ای در اختیارش هست، کجا هست، و باید به صورت دقیق اینا رو با آژانس توضیح بده، به ویژه در خصوص اون اورانیوم 60% غنی شده هستش، و همچنین خواستار دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات بمباران شده هستش، که این در واقع نکات کلیدی هستش که در این پیشنویس قطعنامه ما شاهدش هستیم، که آقای گروسی هم امروز بازم بر همون تاکید داشت که میگفت ما دسترسیمون قطع هست به برنامه هسته ایران و نمیدونیم که اساساً کجا هستن این مواد و در واقع و چه مقدار از این اورانیوم ها الان وجود داره. اما خب حالا این به کنار، اروپایی ها میگن که خب نمیخوان که قطعنامه ارجاع بده به شورای امنیت، از طرف دیگه جمهوری اسلامی هم تهدید میکنه شورای حکام رو که باید در واقع به سمت ایالات متحده نیسته و در واقع مواضع اتخاذ بکنه که بیشتر به سمت احتمالا جمهوری اسلامی باشه.
3: همکارم احمد صمدی، سپاسگزارم از توضیحات شما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم ریحانه فلاح با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. روز و شبتان به نیکی.

0: توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
1: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
2: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
3: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
4: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
5: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردند.
6: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
1: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
7: اول به آمریکا اخطار هست.
8: چه چشم‌اندازی برای مذاکرات قابل تصور؟
9: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
3: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
1: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
3: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
2: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
10: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
11: این نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
12: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
13: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
14: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
15: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
16: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
17: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
18: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در حمایت از حزب الله لبنان. آیا جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد سومین جنگ خودشون میشن؟ یا این حمله موشکی فقط در حد یک درگیری محدود باقی میمونه؟ توپ در زمین آمریکا و اسرائیل و نحوه واکنش آمریکا و اسرائیل و شدت واکنش آمریکا و اسرائیل میتونه سمت و سوی تحولات رو در ساعات آینده مشخص کنه.
1: موشک همین الان جوان رود.
2: موشک تبریز همکنون 17 خرداد یک شنبه،
0: ساعت 10:30 شب به وقت ایران، از چندین شهر ایران موشک‌های به سمت اسرائیل شلیک شد. از تبریز، از کرمانشاه و از اصفهان و حتی گفته شده از ارومیه. این موشک‌ها به چه سمتی شلیک شدن؟ به سمت شمال اسرائیل، به منطقه جلیل، بلندی‌های جولان و حیفا. به چه خاطر شلیک شدن؟ جمهوری اسلامی گفته قرار ما با آمریکا و اسرائیل این بود که یه آتش بسی باشه که درگیری در همه جبهه ها متوقف شه، و چون اسرائیل و آمریکا اینو رعایت نکردن و اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرده و به زاویه بیروت که مقر حزب الله از حمله کرده، ما در جواب اون حمله کردیم که به اسرائیل نشون بدیم که ما اینو تحمل نمی‌کنیم. نتیجه این موشک پرانی در ساعت گذشته چی بوده؟ 11 موشک در 3 موج شلیک کردند. ارتش اسرائیل میگه همه موشک‌ها رو رهگیری کرده و موشک‌ها به زمین اصابت نکرده، ولی خب موقعی که در هوا مورد اصابت قرار گرفتن، ترکش‌های موشک‌ها پایین اومده. مردم رو هم فرستادن به پناهگاه‌ها، بعد به مردم گفتن بیاید بیرون. برای روز دوشنبه مدارس رو تعطیل کردن که احتمال داره که این دارن خودشون آماده می‌کنن برای درگیری گسترده‌تر. نکته که در مورد این حمله موشکی سپاه هست، راجع به اول جزئیات بگم بعد واکنش اسرائیل و آمریکا و نتایج و پیامدهاش هم خدمت رو عرض کنم. اینی که سپاه میگه ما 3 موج حمله موشکی کردیم ولی 11 تا موشک بوده، نشون میده سپاه دیگه اون حملات موشکی گسترده رو که پارسال انجام میداد، 100 تا موشک، 150 تا موشک، 200 تا موشک شلیک میکرد، دیگه الان اونقدر موشک نداره. تعداد موشکاش در اثر جنگای 12 روزه و 40 روزه کم شده. تعداد موج موشکا رو میبره بالا، بیانیه میده، اطلاعات میده که موج اول، موج دوم، موج سوم، ولی همش با هم 11 تا موشک بوده که مورد اصابت قرار گرفته. این از اون چیزی که جزئیات خود حمله است. اما موضع مقامات جمهوری اسلامی، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم اومده گفته که این اخطار بود، هشدار بود، اگر حملات به لبنان رو متوقف نکنن دوباره میایم بهشون حمله میکنیم. سپاه پاسداران هم بیانیه داده، گفته ما حمله کردیم که نشون بدیم در دفاع از حزب الله متحدمون جدی هستیم، به وحدت میدان قائلیم و فعلا هم دیگه قصد نداریم ادامه بدیم، اگر اونا ادامه بدن ما هم دوباره ادامه میدیم. این از این. مجید موسوی فرمانده حوافظای سپاه که این موشک‌ها از طرف نیروهای اون شلیک میشه، چون حوافظای سپاه 5 تا بخش داره: هوایی و پدافندی و پهبادی و موشکی و فضایی. این بخش موشکی مهمترینشه در حوافظا و اصلا در سپاه ملا مهمترینشه و تنها سلاح موثری که دارن همین موشک‌هاست. بعدش یه مقدار پهباد دارن، مثلا نیروی دریایی سپاه دیگه شناوراش از بین رفته، حتی قایق‌های تندروش هم تا حد زیادی از بین رفته، عمده فقط موشک‌ها و پهبادا باقی موندن. نشون میده توان موشکی سپاه به سمت اسرائیل ضعیف شده. اینو خدمتتون عرض کردم. مجید موسوی اومده فرمانده حوافظا گفته الوعده وفا، یعنی اینی که وعده داده بودیم اگه حزب الله رو بزنید ما میزنیم، حالا زدیم. این مجید موسوی خودش از اهداف اصلی اسرائیل، اگر کار جنگ بالا بگیره، این مجید موسوی و فرمانده موشکی سپاه که هیچ وقت اسمش اعلام نمیشه، اینا از اهداف اصلی اسرائیل هن. یه کسایی مثل اژه‌ای و وحیدی فرمانده سپاه و نمیدونم علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم و ذوالقعد فرمانده دبیر شورای عالی امنیت ملی و قالیباف و رادان فرمانده نیرو انتظامی و اژه‌ای و اینا کسایی هن که احتمال هدف قرار گرفتنشون زیاد. حالا مجید موسوی اومده رجز خونده، سابقه هم نشون میده اگر کار بالا بگیره کسایی که رجز میخونن اسرائیل آخرش میزنه اینها رو میکشه. اینم از آخرین موضع سپاه. عراقچی هم اینم بگم بعد برم سراغ موضع اسرائیل و آمریکا. عراقچی هم شروع کرده تماس گرفتن با محمد عبدالرحمن نخست وزیر و وزیر خارجه قطر که نفر دوم قطریاست تماس گرفته، با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تماس گرفته، با ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا تماس گرفته، با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه هم تماس گرفته، توضیح داده که احتمالاً همین موضعی که سپاه هست، عراقچی سخنگوی سپاه است دیگه، وزیر خارجه که نیست، به عنوان سخنگوی سپاه عمل میکنه، فهمیده که از بلایی که سر ظریف آوردند و حذفش کردن از ساختار قدرت. عراقچی از همون روز اول که اومد فهمید، همیشه هم میگه که میدان یعنی سپاه در کنار دیپلماسیه و مدام هم میره دیدن فرماندهای سپاه، مدام هم میگه خودم عضو سپاه بودم، اینجوری میخواد کاری بکنه که فرمانده‌های سپاه در سیاست داخلی همون بلایی که سر ظریف آوردن و حذفش کردن سر این نره. حالا چون سخنگوی سپاس عملاً عراقچی، زنگ زده به این مقدار وزیر خارجه و مقامات خارجی که توضیح بده که موضع جمهوری اسلامی چیه، به وزیر خارجه فرانسه هم تماس گرفت. این از مواضع جمهوری اسلامی و سپاه تا اینجا. اما آمریکا و اسرائیل چیکار میکنن؟ به نظرم شدت واکنش آمریکا و اسرائیل و نحوه واکنششون هم تعیین میکنه که این درگیری ها در ساعات آینده به چه سمتی میره، هم مهمتر از اون اصلا تا حدی معادلات بین آمریکا و جمهوری اسلامی اسرائیل تعیین میکنه. سپاه حمله شو کرده، توپ الان در زمین آمریکا و اسرائیل. دونالد ترامپ سریع یک متنی منتشر کرد در شبکه‌های اجتماعی، به سپاه پاسداران گفت خیلی خوب شما موشکاتون رو شلیک کردید، حالا برگردید سر میز مذاکره. بعد به فاکس نیوز هم گفت که یک توافق با جمهوری اسلامی در دسترس و میخوایم توافق بکنیم. بعد باراک راوید هم که خبرنگار آکسیوز یه متن رو منتشر کرد، گفت ترامپ همین الان به من گفته که من زنگ میزنم به نتانیاهو که مانع حمله بشه و اونا جواب ندن به این حمله. همین الان هم نتانیاهو یک خبری اومد که در حال صحبت کردن با ترامپ که ببینن که وضعیت چی میشه. این از نظر آمریکایی ها. آمریکا دلش میخواد این یه درگیری محدود بمونه، سپاه موشکی زده اسرائیل جواب نده و کار بالا نگیره. این چیزی که اعلانی قضیه است، حالا پشت صحنه شو که ما نمیدونیم. اما اسرائیل آتیشش تنده که جواب بده. ازارات مقامات اینو نشون میده، رویه دفاعی اسرائیل هم اینو جواب میده. سفیرشون در سازمان ملل اومده گفته که احترام ترامپ سر جای خود، ولی منافع ملی اسرائیل ایجاب میکنه که ما به این جواب بدیم. میگه نمیشه جواب ندیم و شدیدم جواب میدیم. به لحاظ راهبردی هم اسرائیل یه قاعده ای داره برای خودش، همیشه هم اینطوری بوده که هر کسی به اسرائیل حمله میکنه باید جوابش داده بشه. در 80 سال اسرائیل که تشکیل شده تا الان، از 1348 که تشکیل شده تا الان، قاعده اسرائیل این بوده که هر کی به ما حمله کنه باید جوابشو بدیم، بی جواب نباید بمونه. مقاماتشون هم دارن میگن شدید جواب میدیم. نمایندهشون در سازمان ملل میگه جمهوری اسلامی اشتباه بزرگی کرد با این کارش. میگه نمیتونه بیاد توازن برقرار کنه، بگه که من به شما حمله میکنم اگر شما به حزب الله حمله کنید. گفته ما اینو اجازه نمیدیم. من خودم برداشتم اینه که احتمال زیاد اسرائیل جواب میده. ترامپ حد اکثر تلاش خواهد کرد که این جواب محدودی باشه. یک موقعی هم که موقعی که بایدن سر کار بود، اون موقعی که اسرائیلیا محمد رضا زاهدی رو در دمشق کشتن، جمهوری اسلامی حمله موشکی کرد، بعد فشار اومد که اسرائیل جواب بده. بایدن میخواست جلوی اسرائیلیا رو بگیره. میگفت که جای محدود بزنید، خیلی نزنید، که اسرائیل مجبور شد اون S-300 رو در اصفهان فقط بزنه. ولی موقعی که ترامپ انتخابات آمریکا رو برد، اسرائیل احساسش این بود که حالا وضعیت بهتره و در دوره ترامپ دو بار با جمهوری جنگیده، جنگ 12 روزه و 40 روزه. الان هم اسرائیل برداشتش اینه که من به خاطر امنیت ملی خودم باید جواب بدم. ظاهر قضیه اینه که ترامپ میخواد کنترل مدیریت کنه که تنش بالا نگیره، ولی پشت پرده رو نمیدونیم. دفعات قبل هم در جنگ 12 روزه بوده، بعضیا گفتن ترامپ و نتانیاهو با هم اختلاف دارن، بعد معلوم شد نه، با هم دیگه دارن حمله میکنن. اینی که آیا تصاعد میگیره تنش بین دو طرف، بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، یا نه، یک رفتار پینگ پونگیه معمولا اینجور موقع. اگر جمهوری اسلامی الان حمله کرده اونا جواب ندن، تنش میاد پایین. اگر نه، جمهوری اسلامی حمله کرده اونا جواب برابر بدن، ممکنه جمهوری اسلامی جواب نده. اگر نه، جمهوری اسلامی حمله کرده اونا یک جواب شدیدی بدن، به تهران حمله بکنن، مقامات جمهوری اسلامی رو بزنن، فرماندهان جمهوری اسلامی رو بزنن، این درگیری بازم بالا خواهد گرفت. اون چه که تعیین کننده است به نظرم معادله‌ای که بین ترامپ و نتانیاهو در جریانه. آیا ترامپ به خاطر یه توافق با جمهوری اسلامی نتانیاهو رو تشویق میکنه که حمله نکنید، یا اگر حمله میکنید حمله محدودی بکنید، یا نه خود آمریکایی‌ها مثلا وارد میشن، غیر از چراغ سبزی که به اسرائیل میدن خودشون هم وارد میشن. در ساعات آینده معلوم میشه آیا آمریکایی‌ها جلوی اسرائیل برای حمله میگیرن. این یک انتخابه. یه انتخاب دیگه اینه که آمریکایی‌ها به اسرائیل بگن خودت جواب بده، جواب محدود بده. یه لول بالاترش اینه که به اسرائیل بگن جواب بده، جواب شدید بده. و سطح چهارم اینه که خودشون هم ورود بکنن. در دنیا الان دارن نگاه میکنن آمریکا و اسرائیل رو. من اعتقادم اینه بعد از این درگیریایی که شده، بعد از این حملاتی که سپاه به کشور عربی کرده، بعد از بستن تنگه هرمز، بعد از اینی که مذاکرات اینقدر طول کشیده، الان دنیا داره اراده آمریکا و اسرائیل رو نگاه میکنه که آیا توازن قدرت با جمهوری اسلامی به هم خورده؟ آیا جمهوری اسلامی دیگه به اینجا رسیده که میتونه به کشور منطقه حمله بکنه، میتونه تنگه هرمز رو ببنده، میتونه به اسرائیل هم حمله کنه، بعد آمریکا و اسرائیل کار خاصی نمیکنن؟ من فکر میکنم دنیا داره نگاه میکنه اینو. روسیه و چین دارن آمریکا رو نگاه میکنن. ببینیم در مقابل جمهوری اسلامی چیکار میکنه. روسیه و چین نگاه میکنن ترامپو، میسنجن، مزنه میاد دستشون که ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی کوتا میاد به دنبال یه توافق محدوده، یا نه موقعی که جمهوری اسلامی گردن میکشه گردنشو میشکنه. این در معادلات بعدی چین و روسیه با آمریکا تأثیر گذاره. من خودم اعتقادم اینه آمریکا چه ترامپ بخواد چه نخواد در نهایت مجبور گردن جمهوری اسلامی رو بشکنه. چرا؟ چون اختلافات اساسی با جمهوری اسلامی حل نشده. نه در قضیه غنی‌سازی اختلافات حل شده، نه در مورد سرنوشت اون اورانیوم حل شده، نه در مورد برنامه موشکی بالستیک اختلافات حل شده، نه در مورد حمایت از نیابتی ها، تازه الان به خاطر نیابتی ها به اسرائیل هم حمله کرد، و نه در مورد تنگه هرمز. هر پنج اختلاف اساسی سر جاشه. جمهوری اسلامی هم نشانه از عقب نشینی از خودش نشون نمیده. اینجا میگم توپ در زمین آمریکاست. دنیا داره نگاه میکنه میگه قوی ترین ارتش دنیا یعنی آمریکا، ببینیم واکنشش به این چیه. قوی ترین اقتصاد دنیا واکنشش به این چیه. بزرگترین ابرقدرت سیاسی دنیا واکنشش به این چیه. و اصلا واکنش ترامپ نسبت به بقیه رؤسای جمهور آمریکا چیه. موقعی که گفت که من برجامو قبول ندارم، اوباما رفته یک توافق ضعیفی امضا کرده، خودش در مقابل جمهوری اسلامی چیکار میکنه؟ اینجاست که من میگم توپ در زمین آمریکا و اسرائیل، و در ساعات آینده معلوم میشه که پاسخ اونا چیه. اما چرا سپاه پاسداران به این حمله دست زد؟ چرا حمله موشکی کرد؟ مگه متوجه نیست که اگر این حمله موشکی بکنه امکان داره اسرائیل جواب بده، آمریکا بیاد جنگ شروع بشه؟ به نظرم در جمهوری اسلامی با عنوان نظام جمهوری اسلامی دو تا راهبرد در داخل و خارج تصمیم گرفتن. اینو کلیت جمهوری اسلامی، اون هسته سخت حاکمیت، دو تا راهبرد رو تصمیم گرفتن، یکی در داخل یکی در خارج. در داخل مبناشون اینه، میگن آقا از مردم موقعی که اعتراض کردن قیام کردن ما مردم رو میکشیم، دستور کشتار میدیم تا هیچ وقت دیگه اعتراض شکل نگیره. این راهبردشونه، جوابم نمیده ها، ولی راهبرد جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی در 9 سال گذشته مدام سرکوب کرده، از 96 و 88 و 98 و 1401 تا حالا سرکوبم جواب نداده. اعتراضات فراگیرتر شده، اقشار بیشتر اعتراض میکنن، کار کشیده به اعتراض دانش آموزان، مردم هم نمیترسن، خیز تجمعهای کوچیکشون تبدیل به تجمع ملیونی شده. ولی راهبرد جمهوری اسلامی اینه، میگه من در داخل میکشم که یه بار برای همیشه دیگه بساط اعتراض و تجمع جمع بشه، که نخواهد شد. این در داخل. در منطقه هم راهبردشون چیه؟ میگه آقا من در منطقه میام یه بار دیوونه بازی در میارم که دیگه آمریکا و اسرائیل و بقیه دور منو خط بکشن، دنبال جنگ با من نباشن. اگه وارد جنگ با من شدن، من امارات رو میزنم، عربستان رو میزنم، کویت رو میزنم، بحرین رو میزنم، عمان رو میزنم، ترکیه رو میزنم، آذربایجان رو میزنم، اردن رو میزنم، تا قبرس هم میزنم. نشون میدم که آقا حاضرم اسرائیلم با موشک بزنم، از جنگم نمیترسم، که یه بار برای همیشه دیگه قید جنگ زدن با منو بزنن. این راهبردشونه. آیا این جواب میده؟ نه، نمیده به نظرم. در نهایت نه در داخل سرکوب جواب میده، بدتر باعث انباشت خشم و تنفر بیشتر در مردم میشه برای قیام علیه جمهوری اسلامی، و در منطقه و دنیا این جواب نمیده. دنیا اگر بخواد اینو بپذیره، یعنی یک یاغی وجود داره به اسم جمهوری اسلامی که هر موقع دلش بخواد تنگه هرمز رو میبنده، تنگه باب المندب میبنده، به دبی و امارات و اینا حمله میکنه، به اسرائیل حمله میکنه، فردام با موشک به لندن و پاریس و برلین حمله میکنه، پس فردام به واشنگتن و نیویورک حمله میکنه. میفهمن اینو، به همین دلیل گردنشو میزنن. ترامپ دوست داره اینو از طریق سیاسی انجام بده، ولی اولا ترامپ همیشه این ترامپ نمیمونه، ممکنه دست به حمله شدیدتر بزنه، اسرائیل ممکنه اصلا دیگه حرف گوش نکنه، ضمن اینی که آمریکا که همش ترامپ نیست، بعدش هم ممکنه کسای دیگه هم باشن، سیستم به جای دیگه هم بره. اشتباهی که جمهوری اسلامی داره میکنه، اشتباهی که صدام در سال 1990 کرد در حمله به کویت و در 2003. موقع 1990 به کویت حمله کرد، فکر نمی کرد که کسی جلوش بیسته، فکر نمی کرد آمریکا بیاد صدام از کویت بندازه بیرون. می گفت اصلا منابع نفتی عراق و بالا بکشم، مال کویت هم هست، میشم بزرگترین قدرت نفتی جهان. ولی آمریکا ایستاد، انداختش بیرون. سال 2003 هرچی روسیه بهش گفت آمریکا داره میاد سرنگونت میکنه، صدام باور نمیکرد. بعد جورج بوش 24 ساعت به صدام و پسراش مهلت داد، بعد حمله کرد، سرنگونش کرد. جمهوری اسلامی ارزیابیش اینه که من سرنگون نمیشم، نه در داخل نه در عرصه بین المللی، و اینجا همونجا اشتباهش میکنه. جمهوری اسلامی ارزیابیش اینه که ما اگر بریم موشک رو تحویل بدیم، هسته‌ای رو تحویل بدیم، اورانیوم رو تحویل بدیم، اینا میان سراغمون، بنابراین اینا رو تحویل ندیم، بریم بجنگیم. من اعتقادم اینه، این درست همون جایه که اشتباه راهبردی میکنن. جمهوری اسلامی یک اقدامات تاکتیکی میکنه، فکر میکنه میتونه بر اساس اینا بره جلو، مثلا موشک میزنه. به لحاظ راهبردی روز به روز داره بازی رو میبازه، هم در داخل با گرانی و تورم و قطع صادرات نفت و قطع درآمدهای نفتی و محاصره و اینا رو بوله، و دنبال اینه که سپاه با این حمله محاصره رو بشکنه. اصولا جنگ موقعی که اینجوری درگیری و جنگه، موقعی دوباره جنگ از سر گرفته میشه که در عرصه سیاسی طرفین نتونن اون وضعیت خودشون رو تحکیم کنن. سپاه میخواد با این حملاتی که میکنه، هم حملات اسرائیل به حزب الله رو متوقف کنه، هم محاصره رو بشکنه. ترامپ امروز گفت نه محاصره رو میشکنیم، نه تحریم رو لغو میکنیم. آمریکا و اسرائیل در مقابل جمهوری کوتاه نمیان، مردم ایران هم کوتاه نمیان، آخرش سرنگون میکنن. دیر یا زود داره، سوخت و سوز نداره. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکن و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید ادای احترام کنید. این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام عرفان خزریان 25 ساله 18 دی همدان عزیز. این عزیز ما در زخمی کشی در خیابان کشته شده، زخمی ها میموندن میکشتن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر حسین کیانی فر 26 ساله 18 دی محمد شهر کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امید علی مسیایی 21 ساله 18 دی قلعه حسن خان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام سپهر اسماعیلی 25 ساله 18 دی کیش عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام سیاوش اکبرپور 39 ساله راننده ماشین سنگین 19 دی ملک شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام پریا اکبری 17 ساله 18 دی نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهدی عبدولی 25 ساله معلم راهنمایی 18 دی گوهردشت کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام سید محمد موسوی 35 ساله 18 دی ورامین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام امیر عباس باقستانی 26 ساله 19 دی شهرزای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام رضا باقرنژاد 33 ساله 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام مهدی باقی 34 ساله اهل اندیشه شهریار آرایشگر جانفدا در شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام پوریا باقری 22 ساله دانشجوی سال آخر تربیت بدنی 18 دی شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام حسین بخشی 26 ساله 19 دی میدان کلانتری قرچک عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام آیدا براسا 20 ساله دانشجوی رشته روانشناسی 19 دی تهران عزیز. درود بر شما ای فرزندان ایران، درود بر شما ای جانفداهای میهن. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما ایم. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتش فشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.
2: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
3: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
2: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
3: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
2: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
4: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیرمجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه های تاریخی، آرها و زیستگاه های طبیعی است. این حفاری ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
5: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
6: 1 1 2 1 2 3 4 5.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
9: 3 2 1.
10: بله بله، من صداتون رو دارم.
9: مرسی، من منتظرم.
10: 30 ثانیه رو بهم بگو.
9: بریم.
8: اومدم.
10: پس من شروع می‌کنم.
11: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کلگری،
8: بلی،
9: کنگره آمریکا،
12: بیروت. تمام.
9: با ما بمانید.
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: لعن الله علی امریکا.
6: نه اهل سازشی.
7: آیت الله سید مجتبی.
17: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
18: آماده ایم برای هر گونه سختی.
19: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
20: آزادسازی پولهای ملوک شده از موزه پیروزی.
21: این بی همه چیزا من میبخشید.
22: بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
23: آقای ویتکاف، آقای ونس و آقای
24: زهی خیال باطل
25: در زمین هستی هیچ تعهدی اونها نداره.
26: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
27: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
28: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایرا اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل برای تعیین تکلیف درباره جنگ. یک مقام اسرائیلی میگوید با فرمان رهبری سیاسی اقدام میکنیم. تأکید ترامپ بر لزوم آتش‌بس فوری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید حمله ها متوقف شده اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد بود. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. رافائل گروسی در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس توهمی از توافق خواهد بود. نخستین تحریم‌های اتحادیه اروپا در ارتباط با آزادی کشتیرانی. سه نهاد و مقام جمهوری اسلامی به دلیل ایجاد اختلال در تنگه هرمز تحریم شدند. در ادامه همین بخش خبری، برگزاری نخستین تمرین ملی‌پوشان فوتبال ایران در مکزیک با تدابیر شدید امنیتی. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های زمانی ویزای آمریکا را تایید کرد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست به حملات فوراً پایان دهد. ترامپ پیشتر هم از اسرائیل خواسته بود که از حمله تلافی جویانه خودداری کند. دونالد ترامپ در پیام دیگری در شبکه اجتماعی تروث سوشال هم نوشت ایران و اسرائیل هر دو به دنبال برقراری فوری آتش‌بس هستند و مذاکرات نهایی برای دستیابی به صلح هم در حال انجام. ترامپ همچنین تاکید کرده محاصره بنادر ایران تا زمان دستیابی به توافق نهایی برقرار خواهد بود. ساعت قبل قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد که عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل متوقف شده. در این بیانیه آمده در صورت تداوم حملات اسرائیل از جمله در جنوب لبنان پاسخ تهران بسیار شدیدتر و کوبنده تر خواهد بود. ارتش اسرائیل هم پیشتر اعلام کرده بود که در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی در دور جدید حملات به اهدافی در ایران حمله کرده. طبق گزارش ها اسرائیل به 20 نقطه در استانهای آذربایجان شرقی، البرز، تهران، همدان، اصفهان و خوزستان حمله کرد. شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر در استان خوزستان هم هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفته و بخشی از آن هم آسیب دیده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ماست. به نظر می‌رسه که این درگیری به پایان رسید و بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرد و گفت حملات ما متوقف شده. دستاورد این نبرد کوتاه چی بود و این اعلامیه، این که پایان جنگ رو سپاه اعلام می‌کنه با چه هدفی صورت می‌گیره؟
1: ببینید، سپاه حداقل تا این لحظه میشه می‌گیم که اعلام می‌کنه که اسرائیلی‌ها از اون سمت به این جنبندی برسن که اینها نمیخوان حمله کنن، اون سمت هم متوقف بکنن. اما داستان اون دستاورد اینه که جمهوری اسلامی الان از روی اون میز توافق و آن چیزی که میخواد نمیرسه. میخواد عرصه رو به آمریکایی‌ها تنگ کنه، آرام آرام سطح تنش رو به شکل کنترل شده ای بالا ببره، یعنی آتش جنگ قابل تحمل باشه براش، در این حال جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه. خیلی تلاش میکنه که باب المندب رو هم بیاره به سمت تنگه‌های توقیف شده، یعنی متوقف کردن، و هرمز رو هم ببنده، یعنی فشار رو به آمریکا بیاره. ولی برای این کار نمیخواد وارد جنگ تمام عیار بشه، میخواد کنترل شده باشه. ببین الان جمهوری اسلامی میگه که اگر شما اسرائیل به حزب الله حمله کنه، مثلا به بیروت حمله کنه، ما وارد جنگ میشیم. اسرائیلی ها میگن که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، ما بیروت رو میزنیم. بلافاصله حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه، یعنی که حزب الله لبنان میدونه توافق و رسیدن به صلح یعنی اجرای اون قطعنامه خلع سلاح حزب الله. اگر همه چیز آرام بشه، حزب الله خلع سلاح خواهد شد. اینو نه حزب الله میخواد نه جمهوری اسلامی. این چیزی که از برای آینده اینو احتیاج دارن. به همین خاطر این توافق رو به این گونه نمیخوان. صحنه رو به گونه آراسته میکنن که مسئولیت جنگ رو به دوش طرف مقابل بذارن، اما در نهایت تنش شکل بگیره. یعنی تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه، تنش شکل بگیره اما قابل تحمل باشه، اون جنگ تمام عیار نباشه، ولی آرام آرام جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه، سمت باب المندب بره، هرمز بسته بشه، یعنی آمریکایی‌ها کلافه بشه، اینکه نتونه قیمت انرژی رو مهار کنه و در این حال خواسته هاش نتونه میز مذاکره بگیره، آمریکا عقب نشینی کنه. تمام این صحنه برای این آراسته شده. اسرائیلی‌ها میگن که نه، این راه با جوزون جواب نمیده، باید قاطع حمله کرد. ترامپ قاطع نمیخواد حمله کنه، جمهوری اسلامی از نخوزم استفاده کرده و آرام آرام جنگ گسترش میده.
0: خب گفته اون چیزی که روی میز مذاکره و در توافق هست باب میل جمهوری اسلامی نیست، اما دونالد ترامپ داره میگه که مذاکرات نهایی در حال انجام، به زودی توافق هم صورت میگیره. آیا این توقف درگیری به معنی هموار شدن راه توافق به نظرت؟
1: ببین، ترامپ دقیقاً نقطه متضاد جمهوری اسلامی رو میره دیگه. میخواد تنش رو کاهش بده تا با محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو از زانو در بیاره. یعنی اینکه میگه تنش جنگی رو همه جا کم کن، آرام آرام هرمز باز بشه، باب المندب به خطر نیفته، کسی مثلا به امارات حمله نشه، برای حمله نشه، تنش رو بیاریم پایین، محاصره رو نگه داریم تا به زانو در بیاد، شرط ما رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی میخواد تنش رو ببره جای دیگه که در واقع مقاومت آمریکا رو کم بکنه. عملاً ترامپ چیزی که میگه منطبق بر واقعیت میز مذاکره نیست. تلاش میکنه به اون سمت هولش بده. یعنی ما نزدیکیم، داره خوب پیش میره، آرامه، همه چی آرامه، تحت کنترل. حتی به اسرائیل ها حمله میکنه، یعنی تلاش میکنه که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی طرف اسرائیل دیده نشه، میانجی باشه، میانجی جمهوری اسلامی اسرائیل باشه. چرا؟ اگر درگیری هم شکل گرفت همونجا بمونه، نیاد سمت هرمز، نیاد سمت پایگاه آمریکایی، نیاد سمت امارات و بحرین، همونجا بمونه که بشه آرامش کرد. اگر به آمریکایی‌ها حمله کنن، باید آمریکایی‌ها هم پاسخ بدن و دیگه آمریکا نمیتونه میانجی باشه. یعنی عملاً ترامپ تلاش میکنه که خودش رو فاصله بگیره از این درگیری، تنش رو بیاره پایین تا جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه به پذیرشوت او و مثلا در ازای بازگشایی هرمز و برداشتن محاصره در نهایت خواستای آمریکا رو بپذیره. این چیزی که آمریکا میخوان. چون جمهوری اسلامی این میز مذاکره مطلوبش نیست و موازنه کنونی بیشتر از اینو بهش نمیده، او تلاش میکنه که با گسترش جغرافیا فشار رو ببره سمت آمریکا. اینکه در نهایت کدومشون این پروژه رو پیش میبرن، به باور من نه جمهوری اسلامی میتونه به آمریکایی‌ها رو میز مذاکره چی تحمیل بکنه، نه آمریکایی‌ها. قصه قطعاً در میدان نظامی باید رقم بخوره. یعنی همون چیزی که اسرائیلی‌ها میگن، در میدان نظامی باید این معادله جابجا بشه. با این معادله جمهوری اسلامی نه تسلیم خواهد شد، نه در مذاکره دستاورد خیلی مهم به آمریکایی‌ها خواهد داد، سقوط هم که در این شرایط فعلا نمی‌کنه. پس اسرائیلی‌ها همونجوری که پیش ادعا می‌کنن، باید اونقدر فشار نظامی رو زیاد کرد تا اونقدر ضربه وارد بشه جمهوری اسلامی که یا تسلیم بشه یا سقوط کنه. یعنی باید برسونیش به اونجا که اگر تسلیم نشه گزینه بعدی سقوطه. اگر به اونجا نرسونی این پای میز مذاکره امتیاز نخواهد داشت. صحنه ای که الان روی میز هست این شکلی است. این هم توقف درگیری هم به شکل خاموش روشن مدام ادامه پیدا خواهد کرد. چند ساعت خاموش، دوباره به بهانه دیگه شروع میشه، دوباره متوقف میشه تا در نهایت یا به یک درگیری بزرگ منتهی میشه و یا اینکه در نهایتش آمریکایی ها مجاب میشن که دست اسرائیل باز بذارن.
0: سپاس بسیار. علی حسین غازی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما. ساعتی قبل هم ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که برای درگیری چند روزه با جمهوری اسلامی و احتمال بازگشت به یک کارزار نظامی طولانی مدت آماده میشه. اسرائیل همچنین گزارش داده حکومت جمهوری اسلامی از دیشب 24 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرده. آمریکا تنها در رهگیری بخشی از این موشک ها کمک کرده بود. ارتش اسرائیل همچنین گفته از هر فرصتی برای حمله به زاهیه در جنوب بیروت استفاده می کند. کانال 12 اسرائیل هم خبر داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کردند. همزمان یک مقام اسرائیل هم به رسانه‌ها گفت ارتش منتظر فرمان مشخص رهبری سیاسی این کشور برای تعیین تکلیف برای ادامه جنگ یا آتش بس است. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستن. آقای حسنیاری، ترامپ بعد از اینکه خواستار توقف جنگ از سوی هر دو طرف شد، ما دیدیم که سپاه بیانیه اعلام کرد که حملات رو متوقف کرده. به نظرتون چقدر این وضعیت پایداره، قابل دوامه، موندگاره؟
2: درود بر شما بانو فلاحی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ‌ساز ایران. این وضعیت همونطور که آقای غازی‌زاده اشاره کردند پایدار نخواهد بود، به این دلیل بسیار ساده که خواسته ها کاملا متضاد هستند. جمهوری اسلامی میخواهد ادامه حیات داشته باشه، کنترل بکنه تنگه هرمز رو، بر منطقه سیطره داشته باشه، و اسرائیل خواهان از بین رفتن جمهوری اسلامی است، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی بقای اسرائیل رو به خطر میندازه. در نتیجه دو خواسته کاملا متضاد وجود داره که به هم رساندن اینها امکان نداره. دولت آمریکا هم سعی میکنه که در کنار یا به خواسته نهایی اسرائیل به نوعی دستیابی پیدا بکنه، منتها اون چیزی که مهم هست این است که آمریکا به دنبال بکارگیری روش‌های مختلفی است. در نتیجه اون چیزی که روشن هست این است که بین آمریکا و اسرائیل از نظر در تاکتیک‌ها اختلافاتی وجود داره، در این حال که تقسیم کاری وجود داره. اسرائیل کار رو انجام میده، آمریکا سعی می‌کنه زمینه رو معتدل بکنه، به شکلی اعتدالی برقرار بکنه، آتش بسی هرچند موقت به وجود بیاره، و در مقابل جمهوری اسلامی است که شما اشاره کردین این آتش بسی رو که جمهوری اسلامی اعلام کرده از روی استیصال است و نه از روی قدرت. بنابراین این وضعیت میدان در این لحظه خاص است.
0: همزمان میدونیم که اختلافات دو طرف در میز مذاکره هم ادامه داره و تا الان توافقی حاصل نشده. در صورت عدم یک توافق سیاسی، آیا در نهایت باید منتظر ورود آمریکا به جنگ و از سر گرفتن یک درگیری تمام عیار باشیم؟
2: کاملا. ببینید، خواسته های آمریکا به هیچ وجه خواسته هایی نیستن که جمهوری اسلامی بتونه به اونها تن بده. بود و نبود جمهوری اسلامی به قول ایرانی ها مسئله هسته‌ای، مسئله موشکی، اینا مسائل ناموسی جمهوری اسلامی هستن. بنابراین اون چی که از اون به نام مذاکرات صحبت میشه، به اعتقاد من صرفا از دید آمریکایی ها برای این هست که جمهوری اسلامی رو به تدریج توانش رو از بین ببرن و ناچار به تسلیم بکنن. از دید جمهوری اسلامی این وضعیت به سود اونها در ابتدا تصور میشد که بوده، ولی با محاصره دریایی اون معادلات کاملا به هم خورده. بنابراین اون چی که مسلم هست و میشود انتظار داشت این است که در لحظه ای از تاریخ نه چندان دور این مذاکرات به شکست کامل یا شکست کامل مذاکرات اعلام بشه و در اون زمان به طور قطع بایستی انتظار داشت که جنگ گسترده، جنگ کاملا همه جاگیر برقرار بشه دوباره و این جنگ پایان جمهوری اسلامی خواهد بود. در نتیجه مذاکرات به هیچ روی نمیتونن نتیجه مثبت داشته باشن. ببینیم، مذاکرات زمانی ممکن هست که نتیجه بخش باشن که دو طرف احساس بکنن که چیزی را بردن. در مورد جمهوری اسلامی هیچ بردی وجود نداره. حتی در بهترین شرایط جمهوری اسلامی به وضعیتی شبیه به آنچه که پیش از این جنگ وجود داشته برمیگرده، یعنی اینکه محاصره دریایی خاتمه پیدا میکنه، منتها تحریم ها خواهند بود، کنترل بر تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی نخواهد بود، جمهوری اسلامی در منطقه کاملا منزوی شده. در اخبار شما اشاره کردیم که حالا اروپایی ها هم دارن تحریم هایی رو بر جمهوری اسلامی اعمال میکنن و در نتیجه به اعتقاد من به تدریج داریم به اون مرحله نهایی میرسیم که در اون مرحله جنگ تمام عیار خواهد بود و جنگ ساختار و هر اون چی که از جمهوری اسلامی باقی مانده از نظر توان نظامی اونها رو از بین خواهد برد.
0: برای اطلاع بینندگان بگم آقای حسنیاری، هنگام صحبت‌های شما ما تصاویر زنده از مرزهای شمالی اسرائیل می‌دیدیم. یه دودی در دوردست دیده می‌شد که معلوم نیست آیا نتیجه ادامه درگیری‌ها با حزب الله لبنان یا خیر. سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی، با ما بودید. و همزمان با اصرار جمهوری اسلامی برای دخالت در سیاست داخلی دولت لبنان و گره زدن آن با تنش‌ها در منطقه، نگرانی‌ها درباره ورود لبنان به درگیری بیشتر و فرا منطقه افزایش پیدا کرده. انتظار می‌ره در ساعات آینده جزئیات بیشتری در همین رابطه روشن بشه. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ماست. می، از شما بشنویم درباره مهمترین واکنش‌هایی که در بیروت بوده به تنش‌های اخیری که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بود و شلیک موشک متقابل. وضعیت سیاسی در بیروت امروز چگونه است و تحولات به چه سمتی رفته؟
3: جا میتونیم بگیم که واکنش رسمی از سوی لبنان نبوده به پاسخ ایران در پی حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت دیروز. اما تحول سیاسی اصلی امروز ملاقات سفیر آمریکا در لبنان بود، میشل ایسا، که با سه رهبر ارشد لبنان ملاقات کرد و در طول این ملاقات ها نخست وزیر نواف سلام بارها تاکید کرد که هیچ کس نمیتونه که از جانب لبنان مذاکره کنه غیر از دولت خود لبنان. از طرف دیگر مهمترین ملاقات سفیر با رئیس پارلمان نبیه بری بوده که مخالفت کرده با پیشنهاد اخیر آمریکا و پیشتر این پیشنهاد رو مخلوط و پر از تله توصیف کرده بود. بعد از این ملاقات سفیر آمریکا گفتش که بری پاسخ خودش رو به او ارائه کرده و تلاش ها همچنان در جریان هست برای اینکه آتش بس برقرار بشه، اما جزئیات بیشتری نگفت که این پاسخ بری چی بوده. همچنین گفت که حزب الله باید عملیات خودش رو متوقف کنه اگر که اسرائیل دست از حملاتش به لبنان بکشه. در مورد این منطقه حائلی که صحبت شده، سفیر آمریکا گفت که این منطقه خالی از سکنه نخواهد بود و تحت محافظت ارتش لبنان خواهد بود و هدف حملات اسرائیل قرار نخواهد گرفت. جو مثبت توصیف شده و به گفته خود سفیر توجه الان متمرکز هست روی اینکه چه بیانیه احیانا نبیه بری درباره مذاکرات منتشر کنه و در روزهای آینده چه خواهیم دید.
0: و این درگیری نظامی جمهوری اسلامی و اسرائیل چه تأثیری داره روی روابط لبنان و ایران در حال حاضر؟ تأثیر گذاشته روی تنش‌های منطقه‌ای چقدر تأثیر داره؟
3: خب صحبت‌های تندی که رئیس جمهور لبنان جوزف اون کرده بود علیه ایران و حتی علیه حزب الله همچنان سرخط بحث‌های سیاسی در لبنان. رسانه‌های ایرانی هم حتی به طرز کم سابقه‌ای یک کمپین شدید اللحنی رو علیه رئیس جمهور لبنان به راه انداختن. یکی از روزنامه‌های ایران همچنین سرخطی داشته در صفحه اول خودش و رئیس جمهور لبنان رو به عنوان رئیس دفتر نتانیاهو در بیروت توصیف کرده. تنش‌های سیاسی بین لبنان و ایران به نظر می‌رسه که به سطح جدیدی رسیدن. روابط دو طرف در بدترین سطح خودشون هستند الان. روزنامه‌های لبنانی امروز می‌نویسند که ایران هنوز نتونسته که این شوک میانجیگری آمریکا بین لبنان و اسرائیل رو هضم کنه و طبیعتاً ناخرسند است از اینکه ایران ناخرسند از اینکه میبینه لبنان داره از حوزه نفوذ لبنان ایران خارج میشه. کمپین های تندی رو که حزب الله و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور اون به راه انداختن، اینها بی اثر بوده. پرزیدنت اون حمایت گسترده‌ای داشته از بسیاری از مردم و شخصیت های سیاسی لبنان.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم می فرهاد، بیروت پایتخت لبنان. و ممنون از شما برای همراهیتون تا اینجای برنامه. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. تماس تلفنی رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل برای تعیین تکلیف درباره جنگ. یک مقام اسرائیلی میگوید با فرمان رهبری سیاسی اقدام میکنیم. تاکید ترامپ بر لزوم آتش بس فوری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید حملات متوقف شده، اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد بود. موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از اصلی ترین محورهای نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. آمریکا هم در پیشنویس قطعنامه ارائه شده از جمهوری اسلامی خواسته امکان دسترسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای بمباران شده را فراهم کنه و آمار دقیق درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا رو به آژانس اطلاع بده. یک رسانه اسرائیلی هم اعلام کرد سه کشور اروپایی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل در شرایط فعلی را مناسب نمی‌دانند. احمد صمدی با ماست از محل برگزاری نشست امروز آژانس. احمد، از دستور کار شورای حکام بهمون بگو. اصالتی آقای گروسی مطرح کردن در این کنفرانسی که بعد از نشست امروز داشتن.
4: بله، خب ریحان، این نشست از صبح امروز آغاز شد ساعت 10 و خب دستور کار اون هم مشخص بود درباره ایران که آقای گروسی در گزارش خودش پیش از آغاز نشست در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده بود و در اون اشاره شده بود به اینکه جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ویژه در خصوص اعلام محل نگهداری ذخایر اورانیوم خودش که حدود 9 تن در مجموع هستش و به ویژه به طور خاص در خصوص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده خودش، که این مهمترین نگرانی جامعه جهانی هستش برای اینکه خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به سوخت 93% و قابل استفاده در یک سلاح هسته‌ای. آقای گروسی میگه که نمیدونیم الان چه میزان از این اورانیوم باقی مانده، کجا هست.

0: جمهوری اسلامی به سمت ساخت سلاح هسته‌ای میره یا نه، هم آقای گروسی گفت باید اول راستی آزمایی بشه بر اساس MPT و بعد از اون مشخص خواهد شد. خود من هم دو سوال پرسیدم از آقای گروسی که یکیش درباره گفتگوهای ایران و آمریکا بود و یکی هم در خصوص راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، که ببینیم و بعد دوباره من با شما خواهم بود.
1: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپبک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی‌آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی‌آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی‌آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویست که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل. یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
2: احمد، آمریکا هم یه پیشنویس یه قطعنامه رو علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی به شورای حکام داده. توی این پیشنویس از تهران چه خواسته های مطرح شده؟
0: بله، خب در اون چیزی که در پیشنویس قطعنامه ایالات متحده اومده و خب به نظر میاد که پشتیبانی بسیاری از کشورها رو به دنبال خواهد داشت، در واقع برمیاد به صحبت‌های خود آقای گروسی. آقای گروسی میگه که ما از برنامه اتمی ایران هیچ اطلاعی نداریم و نمیدونیم که در چه مرحله‌ای هست، و آقای و اون پیشنویس قطعنامه‌ای که ارائه شده در واقع تأکیدی هست برای اینکه جمهوری اسلامی باید همکاری بکنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. در چه زمینه‌هایی؟ در اینکه بلافاصله فوراً باید اجازه بدن به بازرسان آژانس برن به سایت‌های هسته‌ای ایران و اونهایی که حتی بمباران شده رو بازرسی بکنن، ببینن در چه شرایطی هستش، و همچنین حساب دقیق و ریز جزئیات اون اورانیوم‌هایی که در اختیارش بوده، چه اورانیوم 60% که در اختیار جمهوری اسلامی بوده، محل اختفای اونها کجا هستش و همچنین دیگر اورانیوم‌هایی که ایران داشت، و یک حسابداری کلی باید بده و اینکه دوباره با بازرسان آژانس همکاری کنه. این نکته قانونی و اصلی هستش که این قطعنامه داره. گفته میشه که خب این قطعنامه قرار نیست برنامه هسته ایران رو ارجاع بده به شورای امنیت سازمان ملل. اروپایی‌ها ظاهراً باهاش مخالف هستن، میگن تنش‌ها رو تشدید خواهد کرد و به نظر میاد اینطور خواهد بود، چون جمهوری اسلامی هم به این موضوع واکنش نشون داده. امروز نماینده‌شون در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک بیانیه رو صادر کرد و گفتش که نباید شورای حکام جای کسی که مقصر هست، منظور احتمالاً ایالات متحده هستش، با کسی که قربانی هست عوض بکنه، و بعد هم هشدار داد و میگه که آژانس باید مراقب باشه و شورای حکام که نباید به سمتی بره که ایرانو بخوان تحت ببرن ذیل قطعنامه، و اینکه در ادامه هم گفته که اجبار باعث نخواهد شد که ما با شورای حکام همکاری بکنیم، و این تهدیدی هستش که مقامات جمهوری اسلامی در بحبوحه حملاتی که داره الان انجام میشه مطرح کردن.
2: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم احمد صمدی. وین شهر محل برگزاری نشست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همزمان با حملات متقابل ایران و اسرائیل، شبه نظامیان حوثی از حمله موشکی به اهدافی در اسرائیل خبر داده و در بیانیه اعلام کردند هر گونه تردد دریایی اسرائیل در دریای سرخ ممنوع است. گروه‌های مسلح عراقی وابسته به جمهوری اسلامی هم در بیانیه‌های جداگانه به آمریکا هشدار دادند که در صورت مداخله در نزاع میان ایران و اسرائیل، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در عراق و سراسر

0: منطقه هدف قرار میگیرند. درست که صادقی با ماست از پاریس. درست که به نظر میرسه گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در سراسر منطقه از هر طرف آماده درگیری هن. از آخرین تحرکات و اتفاقات مرتبط بهمون بگو.
1: خب مسئله ای که مشخصه اینه که میدونیم هر موقعی تنشی آغاز میشه جمهوری اسلامی کارت میلیشیاهای خودش رو روی میز داره و در درگیری های چند ساعت گذشته هم اینو مشخصا دیدیم. از یک طرف با توجه به در جبهه جنوبی اسرائیل حوثی ها خودشون بیانیه دادند، از یک طرف ادعا کردند که حملات موشکی رو انجام دادند علیه نقاط حساسی در داخل اسرائیل. خب به نوعی در خود اسرائیل هم حملاتی از سمت حوثی های یمنی تایید شده بود که شلیک شده به سمت اسرائیل، اما پا فراتر گذاشتند حوثی ها در بیانیه‌ای که منتشر کردند تهدید کردند که به هیچ عنوان اجازه تردد کشتیرانی دریایی اسرائیل رو در دریای سرخ نخواهند داد. یعنی در واقع ما میدونیم که به هر حال حوثی ها در روی بخش هایی از سواحل غربی یمن تسلطی دارند، میتونن اقدامات مخرب انجام بدن. از این جهت در واقع اونا تهدید کردن که به هیچ عنوان به طور کامل به گفته خودشون اجازه نخواهند داد که اسرائیلی ها در دریای سرخ هیچ گونه تحرکی داشته باشند. نکته ای که مهمه این هستش که بعد از این بیانیه که منتشر شد اسماعیل کوسری اشاره کرد به بستن تنگه باب المندب، یعنی مسئله ای که میتونه تنش ها رو بسیار بیشتر افزایش بده با توجه به اینکه خود الان سپاه پاسداران میگه حملات متوقف شده، ولی اگر این ادامه پیدا بکنه میتونه تنش ها رو به نوع دیگری در واقع در منطقه افزایش بده. اما فقط حوثی ها نبودند، شما بهش اشاره کردید، از همون شب گذشته در عراق هم ما دیدیم که بلافاصله گروه های میلیشیایی شروع کردن به بیانیه دادن. البته اونها آمریکا رو تهدید کردن، حزب الله عراق بلافاصله بیانیه داد، کتایب سید الشهدا و سرایا اولیا الدم، گروه هایی که تهدید کردند که از جنوب لبنان تا کل منطقه رو تحت نظر دارن و میتونن در واقع به پایگاه ها و اهداف و منافع آمریکا حمله بکنن، هم در داخل عراق هم در کل منطقه.
0: و واکنش کشورهای عربی تا الان چی بوده به درگیری هایی که جمهوری اسلامی و اسرائیل داشتن؟
1: ببینید بلافاصله ما در هر تنشی در واقع میبینیم که تحرکات دیپلماتیک شکل میگیره. از یک طرف خود وزیر خارجه جمهوری اسلامی تماس‌های تلفنی با همتایان خودش در کشورهای منطقه داشت، در عراق، در قطر، با عربستان سعودی همتای خودش صحبت کرده بود، البته با اونها مجدداً در مورد یک توافق جامع صحبت کرده بود، در حالی که از اون طرف سپاه پاسداران داشت حملات خودش رو در واقع علیه اسرائیل انجام میداد. اما روزنامه دستور چاپ اردن در گزارشی به نقل از ملک عبدالله هشدار داده که در واقع برای اردن بسیار مهمه تضمین حاکمیت و امنیت کشورهای عربی. از طرف دیگه وزیر خارجه عراق بلافاصله صحبت کرد در گفتگویی که امروز با رسانه‌های عراقی داشت، اشاره داشت به این که چقدر بسته شدن تنگه هرمز و شرایط فعلی و شرایط جنگی تبدیل شده به یک دشواری بزرگ مالی برای عراق. هشدار داده بود که اگر ادامه پیدا بکنه میتونه عراق رو وارد یک بحران جدی مالی بکنه، خبری که به هر حال در هفته های گذشته به طور مداوم عراقی ها در موردش صحبت کردند. اما خب نگرانی کشورهای منطقه هم رو داریم میبینیم. از یک طرف مصر بیانیه داده، تاکید کرده روی نکته ای که این هستش که در واقع باید گفتگوها ادامه پیدا بکنه، هر دو طرف حملات خودشون رو متوقف بکنن، و از طرف دیگه خود رهبران و مقامات کشورهای عربی هم با هم دیگر گفتگوهایی داشتن، با همتایان خودشون در اروپا هم گفتگو داشتن. تلاش اونها این استش که باز هم بتونن فضایی رو ایجاد بکنن که به هر حال هر دو طرف رو، یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی رو، به گفتگوها بازگردونن تا بلکه بتونن یک در واقع توافق یا آتش بس بلند مدتری حاصل بشه.
0: متشکرم از توضیحات شما همکارم. تروسک صادقی، پاریس، فرانسه. و شورای اتحادیه اروپا هم امروز دوشنبه 18 خرداد اعلام کرده برای اولین بار در ارتباط با آزادی کشتیرانی تحریم های علیه دو فرد و یک نهاد جمهوری اسلامی اعمال کرده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به نقل از وزرای دفاع این اتحادیه، اقدامات جمهوری اسلامی در قبال کشتیرانی در منطقه و تهدیدهای مکرر در تنگه هرمز را غیر قابل قبول توصیف کرده. و بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس شامل تحریم‌های جدید هستند. محمد رضا خیابانی، رئیس این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، همچنین علی اکبر صفایی، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی هم به فهرست تحریم‌های اروپا اضافه شدند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ماست. لیلی، این اولین باری که اتحادیه اروپا مرتبط با آزادی کشتیرانی داره علیه چند فرد و نهاد جمهوری اسلامی یه سری تحریم هایی رو وضع میکنه. بیشتر از جزئیات همین تحریم ها بهمون بگو، دقیقاً علیه چه کسانیه و چه تبعاتی داره براشون؟
2: درسته، همین چند روز گذشته بود که تقریبا دو هفته پیش بود که اتحادیه اروپا گفتش که به رژیم‌های پیشین تحریمی علیه جمهوری اسلامی میخواد در واقع افراد و نهادهای مرتبط با ممانعت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز رو هم اضافه بکنه. امروز این تحریم‌ها نهایی شده و به اجرا در آمدنش قطعی شده. بر اساس اصلاحیه‌ای که کمی پیش از اتحادیه اروپا رسیده، معاون سیاسی نیروهای دریایی سپاه پاسداران هم محمد اکبرزاده در این تحریم ها هستند، به خاطر اجرای سیاست های مرتبط با کنترل عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز. حمید حسینی، نماینده اتحادیه صادر کنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، هم همینطور به خاطر نقشی که در حمایت از سازوکارهای اعمال شده برای کنترل تردد دریایی در تنگه هرمز داشته، در این تحریم ها از همینطور فرماندهی بخش هرمزگان نیروی دریایی سپاه پاسداران هم نهادی است که در این تحریم ها وجود داره. بروکسل میگه که اطلاعات که در واقع از کشتی ها و نظام کنترل تردد دریایی در نهاد در اختیار این نهاد وجود داره، با این روش ها در واقع ممانعت میکنه از آزادی کشتیرانی. در آغاز نشست امروز خانم کالاس به این درگیری های جدید بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هم اشاره کرده و میگه که در واقع این تنش ها در منطقه غیر ضروریه و به نفع هیچ کس است و همینطور از طرفین خواستار خویشتنداری و اینکه بر بازگشت به مذاکرات رو خواسته. واکنش هایی هم در سایر کشورهای اروپایی بوده، از جمله در بریتانیا خانم ایوت کوپر وزیر خارجه بریتانیا هم میگه که در واقع باید هرچه سریعتر طرفین در چارچوب روند دیپلماتیک برگردن و مذاکرات را از سر بگیرن. پیشتر هم اتحادیه اروپا گفته بود که باید هرچه سریعتر به توافقی دست پیدا کنن ایالات متحده و جمهوری اسلامی و این توافق اول یه بلافاصله با یک در واقع توافق جامع هسته‌ای در مورد مسئله هسته‌ای ایران باید پیگیری و دنبال بشه.
0: سپاس بسیار از توضیحات همکارم لیلی نیکفر، بروکسل، مقر اتحادیه اروپا.

0: نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی پس از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا در فضایی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. کاروان ایران دیروز بعد از 3 هفته اردوی آماده سازی در ترکیه وارد تیخوانا شد. تصاویر منتشر شده نشون میدن که نیروهای پلیس و نظامی مکزیک مسیر حرکت تیم ملی از فرودگاه تا محل اقامت رو با تدابیر امنیتی ویژه همراهی میکنن. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شد، اما این در حالیه که هر 3 دیدار ایران در مرحله گروهی در آمریکا برگزار میشن. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های زمانی اعمال شده برای ورود کاروان ایران به آمریکا را تایید کرده. به گفته اسماعیل بقایی، تیم ملی اجازه نداره 48 ساعت قبل از مسابقات وارد ایالات متحده بشه، در حالی که بر اساس مقررات جام جهانی تیم‌ها باید دست کم 2 روز قبل از هر مسابقه در محل برگزاری حاضر باشند.
1: قابل توجهی از مقررات فیفا و تعهدات دولت میزبان نقض شده تا همین الان، از جمله عدم صدور روادید برای تعداد قابل توجهی از اعضای تیم که طبق مقررات فیفا باید بهشون روادید داده میشد. همینطور در رابطه با زمان حضور تیم ملی در ورزشگاه‌های آمریکا، به خاطر اینکه طبق مقررات باید بتوانند حداقل 48 ساعت قبل از شروع بازی با زمین آشنا بشن.
0: احمد تقوی با ما هستند از همینجا در لندن. آقای تقوی، نظرتون در مورد سطح تدابیر امنیتی که برای تیم ملی ایران در نظر گرفته بودن، اون نوعی که همراهی می‌شدن تیم از فرودگاه تا محل اقامت رو بدونیم؟
2: ببینید، معمولا در مسابقات این چنینی که مسابقات بین‌المللی در سطح بالای مثل جام جهانی یا المپیک، این شرایط در واقع طبیعیه. اما نباید فراموش کنیم که تیخوانا یک شهری که به هیچ عنوان اون امنیت لازم برای برگزاری هیچ مسابقه نداره، و من واقعا برای من جای سواله که چطور تیم ایران حاضر شد در تیخوانا اردو بزنه. درسته از این لحاظ که میگن نزدیک به لس آنجلس و میتونن راحت‌تر برسن اونجا، اما نکته‌ای که به نظر من جایی سوال داره، چرا کادر فنی تیم ملی بدون آشنایی با جایی قبول کرده بره تیخوانا؟ شاید مجبور بودن. و چیزی که برای من خیلی واقعا جایی سواله، چرا این تیم حاضر میشه این همه حقارت تحقیر رو قبول کنه و بره شرایطی که واقعا هیچ مربی حاضر نیست؟ برای من واقعا جایی سواله. یک مربی بین‌المللی هیچ وقت حاضر نمیشه با چنین شرایطی تیمشو وارد مسابقات بزرگی مثل جام جهانی بکنه. اینکه تیم میاد در واقع از یه جای دیگه میره تیخوانا، اونجا باز باید بره نمیدونم لس آنجلس بازی کنه، همه اینا نشون میده که به هیچ عنوان شرایط طبیعی نیست. اما اون در واقع اسکورتی که تیم ملی رو کردن طبیعتاً یک موضوعات طبیعی هستش که همیشه در هر مسابقه برگزار میشه و جزء در واقع میتونیم بگیم قوانین فیفا هستش.
0: خب یه موضوع دیگه آقای تقوینی، که مقررات جهانی میگه اعضای تیم ملی بازیکن ها باید 48 ساعت قبل از انجام مسابقه وارد اون محل بشن، در اونجا حاضر باشن. به هر حال یه آماده سازیهایی لازم داره بدن ورزشکارا. این اجازه به اعضای تیم ملی فوتبال ایران داده نشده برای حضور در آمریکا. چقدر تاثیر داره روی شرایط بازیکن‌ها، رو بازی که انجام میدن؟
2: ببینید، من بازم میگم، من واقعا برای من جای سواله که چطور این بازیکن‌ها، این کادر فنی حاضر شدن تو چنین شرایطی برن در مسابقات شرکت کنن. البته از الان من جواب اونا رو میدونم چیه. اونا اگر تیم از گروه خودش بیاد بالا، میان میگن ببینید ما چه کار بزرگی کردیم، این همه کارشکنی کردن، ما از گروه اومدیم بالا. اگر نیان بالا، میگن ببینید نذاشتن ما خودمون آماده کنیم. اما در هر حال واقعا میتونم بگم که هیچ مربی، هیچ بازیکنی حاضر نیست در چنین شرایطی بیاد در مسابقات شرکت کنه. چون شما طبیعتاً وقتی میخواین وارد یک مسابقه بشین، حتما باید 48 ساعت قبل یه روز زودترش اونجا باشین. لحاظ شرایط، حالا شرایط در واقع زمینینا زیاد مهم نیست، چون زمینا همه در سطح بین‌المللی و درجه یک هستن. اما نکته‌ای که خیلی مهمه که شما وقتی از هتل میایین برین تو فرودگاه، از فرودگاه بیاین برین توی هتل بعدی، یا برین تو استادیوم، از استادیوم دوباره، اینا همه نشون دهنده اینه که به هیچ عنوان شرایط استانداردی که برای یک تیم ملی لازمه در جام جهانی بازی کنه فراهم نشده. اما اصرار این که این تیم در جام جهانی باشه، اصراری که اینا بازی کنن، بازم میگم فقط بحث سیاسیه. جمهوری اسلامی فقط به دنبال اینه که این آدمایی که الان، بازم میگم این تیم ملی ایران نیست، چون هر تیم ملی یک در واقع پرنسیبی داره، پرنسیب داره، شخصیتی داره. ما شخصیت این تیم ملی جمهوری اسلامی چنان اومده پایین که این بازیکن‌ها، این مربی‌ها حاضرن با هر شرایطی تن به این خفت و خاری بدن برن بازی کنن. اگر واقعا سر سوزنی برای خودشون ارزش قائل باشن، نباید با این شرایط بازی کنن، اصلا نباید برن. بگن آقا ما نمیتونیم فوتبال بازی کنیم، با این شرایط کی میتونه فوتبال بازی کنه که ما بازی کنیم؟ شما از یه شهر میری یه شهر دیگه، در واقع باید هواپیما سوار شی، بعد بری هتل ببخشید بری استادیوم بازی شده نشده، دوباره برگردی سوار هواپیما بشی. من واقعا برای من جای سواله تو چنین شرایطی چطور این بازیکن‌ها حاضرن برن بازی کنن. و من چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که این بازیکن‌ها، بازم تاکید میکنم، این بازیکن‌ها با چنین شرایطی که حاضر شدن برن بازی کنن نماینده مردم ایران نیستن، چون این جمهوری اسلامی که اینا رو وادار کرده برن بازی کنن و اینا از جون دلم قبول کردن این خفت و خاری رو.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما همکارم محمد تقوی که از همینجا در لندن ما رو همراهی کردید. و ممنون از شما برای همراهی همیشگیتون با ایران اینترنشنال. در ادامه همکارم شهر عزیزی با شما خواهد بود. با ما باشید. من باز برمیگردم خدمت شما با آخرین خبرها و تحولات مرتبط به ایران و جهان.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

وقتی گفته میشه که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد ملی است، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که نمایندگی نمیکنه منافع ملی ایران رو، دقیقاً یکی از شواهدش همین دور جدید حملات موشکی به اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی پیوند زده منافع ملی ایران رو با مصالح یک گروه شبه نظامی و نیابتیش حزب الله در فاصله 1500 کیلومتری مرزهای ایران در لبنان. اساسا قابل فهم نیست چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک چنین تنشی بکنه به خاطر یک گروه شبه نظامی، گروه نیابتی خودش در لبنان. این همون جایی است که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یک حکومت ضد ملی که براش منافع ملی ایران فاقد اولویت است. در درجه اول مصالح نظامی که اهمیت داره. نکته دوم این که وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم، دقیقاً باز یکی از مصادیقش همین اتفاقیه که از شب گذشته شاهدیم، یعنی رسانه‌های حکومتی و حتی جالب طیفی از مخالفان یا شبه مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از منتقدانش، گروه‌های از جامعه، طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی، حتی برخی از رسانه‌ها رو جنگ طلب معرفی می‌کنند. اما دقیقاً اینجا اونجایی است که مشخص میده جوهر جنگ طلبی کجاست، یعنی چطور جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه گذشته با پروژه‌های اتمی، با مقاصد نظامی خودش، با پروژه‌های موشکی خودش، با پروژه نیروهای شبه نظامیش در منطقه یک بسترسازی ایجاد کرده برای جنگ. یعنی این جمهوری اسلامی است که بسترساز جنگ میشه برای ایران. اتفاقی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد و در ظاهر اسرائیل به ایران حمله کرد، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردند، اما مسبب و بسترساز اون جمهوری اسلامی است و یکی از شواهدش همین اتفاق دیشبه. نکته سومی که جمهوری اسلامی اساساً به نظر میرسه که اون استراتژی رو که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حدوداً 25 سال پیش گفت، اینو در دستور کار قرار داده. به تعبیری استراتژی مرد دیوانه، چیزی که حسین شریعت مداری گفت که ماشین انقلاب در یک جاده یک طرفه حرکت میکنه بدون ترمز و بدون فرمان، یعنی میگه من حرکت میکنم، این ماشین مقابله که باید بکشه توی دره یا خارج از جاده خودش، حرکت میکنه بدون هیچ لحاظ کردن مصالحی. از این سه مقدمه من وارد پاسخ اصلی بشم، با یک چنین مفروضاتی به نظر میرسه هدف راهبردی جمهوری اسلامی از این حملات، یک این که جلوگیری کنه از تضعیف یکی از نیروهای نیابتی مهم خودش در لبنان در منطقه، و البته میدونه که تضعیف حزب الله لبنان در نهایت به زیان خودش تموم خواهد شد، و وجه دومش هم اینه که به حامیان خودش، به بدنه اقلیت حامی خودش در ایران به نوعی بگه من اعتبار دارم، توان مقابله دارم، و البته در شرایطی که میدونه که این درگیری ها دست کم در کوتاه مدت منجر به سرنگونی نظام نمیشه، یعنی این مفروض رو داره، حالا بیاد برای خودش در فضای مذاکره با ایالات متحده یک ابزار جدید چانه‌زنی ایجاد کنه و به تعبیری برای خودش اعتبار بخره.

0: داشتم دسته‌بندی می‌کردم، یکی در مورد صدای انفجارهایی که در شهرهاشون شنیدم به ما پیام دادن و رد موشک‌هایی که از در واقع از ایران شلیک شده به سمت اسرائیل، اونا بر ما گزارش دادن و همچنین واکنش‌هایی که نسبت به دور جدید حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و سپاه و مرکز نظامی بوده. این در مورد صدای انفجارها، ما همچنان هم که من داشتم میمدم پیش تو پیام داشتیم از مردم که در خمین هم صدای انفجار شدید شنیده بودن مردم، همچنین در سیریک انفجار شدید بوده و در نجف آباد هم همچنین، و تصاویرم هم که حالا تونستم با اون اینترنت ضعیف برام بفرستن دود وسیع در نجف آباد، اصفهان در واقع مردم دیدن. اما در مورد تبریز و کرمانشاه و تهران هم به ما پیام دادن که صدای انفجار شدیدی در دو نقطه از کرمانشاه صبح امروز شنیدن و همچنین تبریز و دولت آباد تهران هم دو سه تا پیام داشتیم که اون در اون منطقه هم صدای انفجار شدیدی رو شنیده بودن. و همچنین در مورد فرودگاه هم به ما گفتن که فرودگاه خمینی و مهرآباد و مشهد و تبریز هم در حال تخلیه هستش. البته ما تو خبرها داشتیم که مهرآباد و خمینی کاملا داره تخلیه میشه، ولی گزارششون در مورد مشهد و تبریز هم همچنین. اما در مورد واکنش هایی که ابراز خوشحالی که در مورد در واقع حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، این مخاطبان برام نوشتن که در واقع صدای این موشک ها ما رو آزار نمیده و ما رو ناراحت نمیکنه، بلکه ما خوشحالم میشیم وقتی صدای موشک میشنویم، چون امیدمون رو به پیروزی بیشتر میکنه. و نوشته بودن که در این روزها و در این چند ماهی که جمهوری اسلامی قتل عام کرد مردم رو، اذیت کرده مردم رو، جهان خاموش بوده و سکوت کرده و امیدمون در واقع به آقای نتانیاهو هستش. یا یک سری از پیام ها خطاب به پاکستان، قطر و همچنین اروپا، مردم خیلی پیام دادن. روزهای اخیرم پیام میدادن، ولی امروز دیدم که پیامشون خیلی زیاد است که روی مرده، اسب مرده دارن شرط بندی میکنن و مردم نوشته بودن که توی امور داخلی مردم ایران دخالت نکنن، به ویژه در مورد پاکستان اینو خیلی نوشته بودن. و یه سری پیامش هم خطاب به دونالد ترامپ هم هست که در واقع ما از دست دونالد ترامپ باید به کی پناه ببریم؟ اگر قرار هست نتانیاهو کارو تموم کنه، چرا مثلا آقای ترامپ نمیذاره این اتفاق بیفته؟ یا اینکه گفتن که دیگه آمریکا ابرقدرت نیست، چون که بازیچه دست سپاه پاسداران هست. و همچنین یه سری هم به ما گفت، پیام دادن که دونالد ترامپ همیشه به ما دروغ گفته، الان هم داره به ما دروغ میگه.
1: امروز خب نشست آغاز شد از حدود 2 ساعت پیش و دستور کار هم چند دستور کار مهم بین المللی هستش که شورای حکام معمولا هر 3 ماه یک بار در نشست های فصلی خودش بررسی میکنه که شاید مهمترین اونها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست با توجه به شرایطی که ما الان با اون مواجه هستیم. آقای گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرده که در واقع چند موضوع مهم کلیدی باعث نگرانی شده، علاوه بر اون موضوعات قبلی که خب عدم همکاری جمهوری اسلامی بوده، حتی در چارچوب پادمان ها بود. پیشنویسی که ایالات متحده این بار ارائه کرده، خب برخلاف اون قطعنامه هایی که قبلا ارائه می شد و خب خیلی روش کار می شد، اعلام می شد که کشورهای اروپایی هم از این پیشنویس حمایت کردن، و یا اگر اروپایی ها پیشنویس قطعنامه می دن، گفتن آمریکایی ها از اون حمایت کرده. این بار صحبتی از این نیست، ولی چیزی که در این پیشنویس قطعنامه اومده به نظر نمیاد که اروپایی ها از اون بدشون بیاد. و خب درسته که گفتن نمیخوان که به شورای امنیت ارجاع بشه، این شاکله پیشنویس قطعنامه رو اینجوری پذیرفتن، ولی اون نکاتی که در پیشنویس قطعنامه هست برمیگرده به صحبت‌های آقای گروسی، به گزارش آقای گروسی. و ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که جمهوری اسلامی سریع و فوری دسترسی بده به بازرسان آژانس، برن تأسیسات ایران رو بازرسی بکنن، حتی تأسیسات بمباران شده رو. به هر حال ایالات متحده نگران این هستش که جمهوری اسلامی اون اورانیوم‌های غنی شده خودش رو جایی مخفی بکنه. نه تنها ایالات متحده، جامعه بین‌المللی هم همینطور هست. اروپایی‌ها هم نگران هستن که از اون ممکن هستش که در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. شاکله پیشنویس قطعنامه همین گزارش آقای گروسی هست، ولی خب جمهوری اسلامی الان دقایق پیش دیدیم که واکنش نشون داد، شورای حکام رو تهدید کرد، گفت باید با احتیاط عمل بکنی. این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه. و همچنین خواستار این شد که به هر حال اعضای شورای حکام با موضوع ایران به گونه دیگری رفتار کنند.
2: چند ساعتی هست که طرفین به سوی هم دیگه شلیکی نکردن و همونطور خب قبلا هم شنیدیم قرارگاه خاتم الانبیا همین دقایق پیش آمد و گفت که از نظر ما کار تموم شده، ما شلیکمون رو کردیم و همه چیز تمام شده. از اون طرف دونالد ترامپ هم همونطور که بهش اشاره کردیم اومد گفت که هر دو طرف به دنبال آتش بس هستن و برای اولین بار اگر اشتباه نکنم، حالا حداقل به دفعات معدودی از کلمه صلح درباره ایران به این شکل داره استفاده میکنه دونالد ترامپ در هفته های گذشته به جای کلماتی مثل توافق و آتش بس. از طرف اسرائیلی اما ما هنوز چیزی نشنیدیم. آنچه که ما در طرف اسرائیلی میدونیم صحبت‌های سخنگوی ارتش است و آنچه که رسانه‌ها به نقل از مقامات بلندپایه ارتش منتشر می‌کنند. سخنگوی ارتش خب صحبت داشت، همین نیم ساعت یک ساعت پیش صحبت کرد، جمهوری اسلامی رو یک رژیم تروریستی توصیف کرد، گفت که جمهوری اسلامی آتش بس دو ماهه رو زیر پا گذاشت و شکست، گفت که ما در این دو ماه در آمادگی کامل برای بازگشت به جنگ بودیم، گفت تا الان بر اساس برنامه عمل کردیم، گفت این یک دور دیگری از ادوار جنگ ما با جمهوری اسلامی هست و گفت که همچنان سعی میکنه ارتش اسرائیل که تا حد ممکن رژیم رو در تهران تضعیف بکنه. باید گفت در حالی که حداقل در اظهار نظر عمومی شاید یک اختلافی در اظهار نظر عمومی ترامپ و آنچه اتفاق افتاد یک اختلافی بین دو کشور دیده بشه، اما بر اساس گزارش ها رئیس استاد کل ارتش اسرائیل ارتباط در واقع کامل و لحظه به لحظه ای تقریبا با همتای آمریکایی خودش داشته از دیشب و همچنین با در واقع فرمانده سنتکام هم، ما میدونیم که تا همین دو سه ساعت پیش دست کم سه بار صحبت کرده بود. قرار هست که امشب ساعت 9 شب به وقت اسرائیل کابینه سیاسی امنیتی کامل اسرائیل تشکیل جلسه بده و اونجا هست که احتمالاً تصمیم گرفته خواهد شد که از این به بعد در واقع اسرائیل بخواد چه مسیر رو بده. آنچه ما میدونیم بازم بگم این هست که یک مقام اسرائیلی در گفتگویی که با خبرنگاران حوزه نظامی در رسانه‌های اسرائیلی داشته گفته که اسرائیل ارتش خودش رو برای یک جنگ دست کم چند روزه آماده کرده، هرچند که آماده هست برای اینکه بخواد جنگ طولانی تر هم بشه. این مقام نظامی اسرائیل گفته که از نظر اسرائیل این در واقع اقدامی که الان داره انجام میشه ادامه‌ای هست بر عملیات قرش شیران که دقیقاً دو ماه پیش با اعلام دونالد ترامپ به آتش بس رسیده.

0: کجاهایت میمانم در دل و یاد ما سد میشود و تکثیر میشود و از برادری به برادری دیگر از نسلی به نسلی دیگر
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
2: وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها، زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتشفشان‌ها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

5 بعد از ظهر در ایران بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره جنگ. رویترز به نقل از مقام اسرائیلی از توقف حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی خبر داد. اسرائیل میگوید حمله به جنوب لبنان با قدرت ادامه می‌یابد. تأکید ترامپ بر لزوم آتش‌بس فوری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا میگوید حمله ها متوقف شده، اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد شد. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. رافائل گروسی در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس توهمی از توافق خواهد بود. بحران کمبود برق و گران شدن انرژی بخش صنعت در ایران. مقام‌های وزارت صمت از محدودیت برق صنایع فولاد و افزایش تعرفه برق و گاز صنایع انتقاد کردند. همینطور در ادامه این بخش خبری. در پی درگیری و چاقوکشی در اعتراض به نتایج انتخابی تیم ملی وشو، فدراسیون وشو از خواهران منصوریان شکایت کرد.

خوش آمدید. جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات نظامی اسرائیل در ناحیه بیروت از دیروز یک شنبه به اهدافی در اسرائیل حمله کرد. در پاسخ به این حملات ارتش اسرائیل هم شماری از مواضع جمهوری اسلامی را در تهران و دیگر شهرهای ایران هدف قرار داد. ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرد به 20 نقطه در استانهای آذربایجان شرقی، البرز، تهران، همدان، اصفهان و خوزستان حمله کرده. فرودگاه مهرآباد تهران و شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر از جمله این اهداف بودند. در همین زمینه گزارش‌ها و تصاویری از دود ناشی از انفجارها از شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، نجف‌آباد، کرمانشاه و نقاطی از تهران به ایران اینترنشنال رسیده. در واکنش به این حملات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار آتش بس و پایان درگیری‌ها شد. پس از آن و ساعتی پیش قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرد به حملات پایان داده و گزارش‌های هم از تصمیم اسرائیل برای پایان دادن به جنگ منتشر شده. بر اساس آخرین گزارش‌ها دولت ایران اعلام کرده که در حملات اسرائیل 14 نفر در ماهشهر و 1 نفر در تهران مجروح شدند. یکی از شهروندان ویدیویی از آتش‌سوزی ظهر امروز در ملارد در استان تهران ارسال کرده که به نظر می‌رسد در پی حملات اسرائیل باشد. ویدیوهایی هم از کرمانشاه و اصفهان به ایران اینترنشنال رسیده. با هم ببینیم.

0: یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته اسرائیل تصمیم گرفته حملات خود به ایران را متوقف کند. همزمان کانال 12 اسرائیل هم از توقف حملات اسرائیل خبر داده. ارتش اسرائیل پیشتر با اعلام آمادگی برای جنگ در یک کارزار طولانی اعلام کرده از هر فرصتی برای حمله به زاهیه در جنوب بیروت استفاده می کند. کانال 12 اسرائیل خبر داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با یکدیگر گفتگو کردند. پیشتر یک مقام ارتش اسرائیل به رسانه‌ها گفته ارتش منتظر فرمان مشخص رهبری سیاسی این کشور برای تعیین تکلیف برای ادامه جنگ یا آتش بس است. ساعتی پیش هم قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اعلام کرد عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل متوقف شده. در این بیانیه آمده در صورت تداوم حمله های اسرائیل از جمله در جنوب لبنان پاسخ تهران بسیار شدیدتر و کوبنده تر خواهد بود. همراه هستیم با همکارانم بابک ساقی از تل آویو و همینطور سمیرا قرایی از کاخ سفید. بابک، ابتدا با تو آغاز بکنیم. میبینیم که این تحولات و تنش‌ها گره خورده به زاهیه در لبنان و حزب الله. الان هم خبرها رسیده که همچنان راکت پراکنی ها از سمت حزب الله ادامه داره و به نظر میرسه اسرائیل هم عزم این رو داره که ادامه بده حملات خودش رو به جنوب لبنان. بیشتر از تو بشنویم چی اونجا میگن در خصوص واکنش ها و اینکه ممکنه این تنش ها ادامه دار بشه در آینده.
1: شرار، پیش از همه باید گفت که اعضای کابینه امنیتی سیاسی اسرائیل که با بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش دیدار کردند، پس از اینکه نتانیاهو با دونالد ترامپ هم گفتگویی تلفنی داشت، به رسانه ها میگویند که فضای این هستش که این دور از درگیری ها به پایان رسیده و اسرائیل خواهان بازگشت به جنگ در حال حاضر نیستش، با آنکه همچنان پرونده حزب الله لبنان همانطوری که گفتی مسئله حمله به زاهیه باز مونده، با این اطلاع که قرارگاه خاتم الانبیا هم میگوید که توازن الان بر این هست موازنه که اگر اسرائیل نه تنها به زاهیه بلکه به جنوب لبنان هم حمله بکنه، بار دیگر جمهوری اسلامی اسرائیل را مورد هدف قرار میده. یک مقام ارشد اسرائیلی به رسانه های این کشور میگوید که دونالد ترامپ به جدیت از بنیامین نتانیاهو خواسته که اسرائیل حملات خودش را متوقف بکنه، اما به گفته اسرائیلی ها عملیات نظامی در جنوب لبنان در روزهای آینده و با تمام قدرت ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین اگر حزب الله لبنان علیه شهرها و شهروندان اسرائیلی هم عملیاتی انجام بده، موشک پرت کنه به داخل اسرائیل، بار دیگر اسرائیل منطقه زاهیه بیروت را نیز بمباران خواهد کرد. یعنی درست مقابل آن چیزی که جمهوری اسلامی میگوید که این موازنه رو برقرار کرده. این مقام همچنین افزود که در نشست‌های امنیتی اخیر در اسرائیل در حال حاضر این احساس وجود داره که این دور از درگیری‌ها به پایان رسیده. این اظهارات در ادامه سخنان یک مقام دیگر ارشد اسرائیلی مطرح میشه که گفته بود اسرائیل تصمیم گرفته حملات علیه جمهوری اسلامی را متوقف بکنه. با این حال بر اساس این موضع‌گیری‌ها توقف حملات به ایران به معنای پایان عملیات اسرائیل در لبنان نیستش. اسرائیل تأکید داره که در صورت ادامه تهدیدات از سوی حزب الله حملات خودش در لبنان از جمله در زاهیه جنوبی بیروت را ادامه خواهد داد. یک مقام اسرائیلی نیز هشدار میده که نباید همزمان با پذیرش این پیشنهاد آتش بس معادله جدیدی را با جمهوری اسلامی در تلاش برای تحمیل این مسئله ما بپذیریم. این اجازه را اسرائیل نباید بده که این پیام منتقل بشه که اسرائیل حاضر هستش که به گونه ای موازنه ای در مقابل حزب الله یا در مقابل جمهوری اسلامی ایجاد بکنه.
0: ممنون از توضیحات تو سمیرا. جایی که تو هستی در کاخ سفید، یکی از اضلاع مهم این مثلث تنش هست دونالد ترامپ. از صبح امروز در تروث سوشیال مرتب واکنش نشون داد به تحولات، خواستار آتش بس فوری شد و در نهایت هم به خواست ترامپ فعلا هر دو طرف دست از اسلحه کشیدن. بیشتر تو توضیح بده چه واکنش هایی داشته تا این لحظه و فکر میکنی گام بعدی چی باشه از طرف آمریکا؟
2: شرار از اساس زمانی که این تنش ها اینطور شدت گرفت، چون تنش ها وجود داشت ولی خودش رو در قالب حملات نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی نشون داد، آقای ترامپ تلاش کرد که تنش زدایی انجام بده. چه خبرهایی که دیروز می آمد که میگفت با نتانیاهو میخوام تلفنی صحبت بکنم، باید خویشتنداری از خودشون نشون بدن، چه امروز که میگه که هر دو کشور به دنبال آتش بس هستند. این آخرین نوشته است که در تور سوشال منتشر کرده، میگه هم اسرائیل هم جمهوری اسلامی به دنبال این هستن که به یک آتش بس برسن. من هم همچنان محاصره درگیر رو نگه خواهم داشت. در فاز نهایی مذاکرات هستیم، ما هفته هاست که در فاز نهایی مذاکرات هستیم، اونطور که آقای ترامپ داره اون رو فریم بندی و قاب بندی میکنه، از فاز نهایی صحبت میکنه و میگه که باید ببینیم که این توافق به کجا میرسه. محاصره درگیر ادامه میدم تا به یک توافق نهایی برسیم. این آخرین چیزی است که نوشته، به دنبال تنش زدایی هست، حداقل در صدر اخبار یا اون چیزی که روی کاغذ مشاهده میشه، رئیس جمهوری آمریکا به شدت به دنبال این است که از سمت دو طرف این تنش ها افزایش پیدا نکنه. آقای ترامپ الان اینجا نیست، در نیوجرسی به سر میبره. امشب در واقع یک دو بامداد سه شنبه آقای ترامپ برخواهد گشت، برنامه های عمومی داره، پس قطعا منتظر این هستیم که بیشتر و بیشتر بخواد راجع به این تنش ها صحبت بکنه. ولی همچنان همه چیز ادامه دار هست و اینجا در ایالات متحده بسیاری معتقد بودند که آتش بس شکننده است و هر آن ممکنه که خودش رو در قالب حملاتی نشون بده، ولی اینکه آیا این حملات جست و گریخته اینجا و اونجا در یک نصف روز بخواد اتفاق بیفته، در نهایت منجر به یک جنگ تمام عیار خواهد شد که پای آمریکا را هم به شکل نظامی باز بکنه یا نه، این همچنان محل سوال هست. در اسرائیل میدونیم که آسمان اسرائیل باز هست و این رو اینجا تحلیلگران مبنی بر این میدونند که تنش ها به روزهای طولانی نخواهد کشید و همچنان فعلا متوقف باقی خواهد موند. هرچند میدونیم که ایران آسمان رو بسته، ولی گمان زنی ها حداقل اینجا در ایالات متحده این هست که فعلا اینجا اینها خاتمه پیدا کرد. ولی نکته ای که وجود داره بحث جنوب لبنان هست که بابک بهش اشاره کرد. ما دو سه ساعت پیش که از قرارگاه خاتم و سپاه پاسداران راجع به توقف عملیات نظامی شنیدیم، گفتن که ما همچنان روی جنوب لبنان و نه منطقه بیروت و زاهیه، گفتن ما جنوب لبنان رو همچنان روش حساس هستیم و داریم روش نظارت میکنیم. تقریبا نیم ساعت بعد از اون بیانیه اسرائیل جنوب لبنان رو زد. پس الان به نوعی میشه گفت باز نفس ها در سینه حبسه که ببینیم جمهوری اسلامی جواب خواهد داد یا نه، که اگر جوابی از سمت جمهوری اسلامی داده نشه، معلومه که ترامپ اینجا تونسته یک اقداماتی انجام بده در پشت پرده بتونه تنش ها رو جمع بکنه. این چیزی است که این ساعات آینده تعیین تکلیفش خواهد کرد، تکلیفش رو روشن خواهد کرد که آیا باز ما وارد یک سری از تنش های دیگر خواهیم شد یا نه. ولی تا اینجا آقای ترامپ آمده نقش صلح آمیز و نقش یک میانجی که طرفدار تنش زدایی هست رو ایفا کرده. از سمت اطرافیان آقای ترامپ و وزرای مختلف ما همچنان واکنشی رو نداریم. دوشنبه صبح داریم هفته رو آغاز میکنیم و بعد ببینیم که چه واکنش های بیشتری شده در طول روز ما از دولت آقای ترامپ خواهیم شنید.
0: ممنون از توضیحات هر دوی شما، همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید و همینطور بابک اسحاقی از تل آویو. مهمان دیگری هم داریم، همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ما شده. علی حسین، توضیحات رو همکارانمون دادن، رویترز هم اشاره کرده به نقل از چند مقام اسرائیلی که درگیری ها متوقف شد، اما دیدم الان یائیر لاپید رهبر اپوزیسیون توضیح داده که خب این حملات اصلا چه دستاوردی واسه اسرائیل داشته، کسی که خب سفت و سخت میگه جمهوری اسلامی بایستی به پایان برسه. چطور می‌بینیم وضعیت رو؟ داریم میریم به سمت اینکه ایران هم تبدیل به لبنان بشه، گهگداری حملاتی انجام بشه، موازی که لازم میبینه اسرائیل بهش حمله بکنه و بعد دوباره یه دوره از آرامش رو ببینیم، دوباره برگردیم به تنش.
3: دقیقا، اگر اسرائیل نتونه اون یک جنگ فراگیر رو انجام بده و ضربه‌ای کاری بزنه و همین شیوه به شیوه لبنان در میاره و این هدف اسرائیل هست. در سمت جمهوری اسلامی هم دلایلی هست که نخوان این مناقشه به سمت یک صلح پایدار پیش بره. ببین آن کسی که شرط آتش بس در لبنان رو وارد شروط آتش بس با آمریکا کرد، اون کسی که این کارو کرد یک شرط محال اضافه کرد و خودش میدونست که با وجود این شرط هیچ توافقی ممکن نیست. هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نمیتونه جلوی اسرائیل رو بگیره برای خلاص حزب الله. عملا این شرط قابل تحقق نیست. ببینید جمهوری اسلامی میگه که اگر اسرائیلی‌ها حمله کنن به بیروت ما وارد جنگ میشیم. اسرائیلی ها میگن اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنن ما به بیروت حمله میکنیم. بلا فاصله حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه. یعنی حزب الله میدونه که تحقق آتش بس یعنی آغاز پروسه خلاص سلاح. اینو نه حزب الله میخواد نه جمهوری اسلامی و اساسا این اتصال رو برای آینده خودشون به منطقه میخوان. پس با وجود چنین چیزی اگر جمهوری اسلامی خودش رو از حزب الله جدا کنه و تماشا کنه خلاص سلاح اون رو، معتقد چند مرحله سقوط خواهد کرد. اجازه چنین چیز رو نخواهد داد. این شرط هم که اضافه میکنه این توافق غیر ممکنه. عملا کجدار و مریض این پروسه به همین شکل پیش میره. همین الان عملا هر اون چیزی که خاتم الانبیا گفته و توقف جنگ نقض شده، همین الان نقض شده. پس هر زمان که صلاح بدونه انجام میده. منتها جمهوری اسلامی میخواد کنترل شده سطح درگیری جغرافیا رو گسترش بده، بکشه به تنگی هرمز، بکشه به بابل‌مندب که شهود خودشو تحمیل کنه به آمریکا. این چیزیه که جمهوری اسلامی میخواد. نمیخواد جنگ آتش جنگ غیر قابل تحمل باشه، میخواد قابل کنترل باشه. یک درگیری های محدود در این حال نه حزب الله رو رها کنه نه اجازه ثبات بده. از اون سمت قصه هم اسرائیلی ها برنامه‌شون اینه که اگر نتونیم ضربه کاری رو بزنیم بتونیم حداقل فرسوده کنیم.
0: جمهوری اسلامی همه مشکلات داخلی رو میندازه گردن همین جنگی که داره ادامه پیدا میکنه و اون طرف هم برای خودش مفری پیدا میکنه. اما علی حسین، دونالد ترامپ کجا این قضیه ایستاده؟ بالاخره آمریکا هم توی این تنش ها هست، وسط این تنش ها هست، در کنارش نیست. هنوز هم محاصره بنادر ادامه داره و به خواسته هاش میخواد دونالد ترامپ برسه برای اینکه بایستی با پیروزی از این جنگ خارج بشه. آیا وای فکر میکنی واقعا برسیم به سمت اون صلحی که حالا ترامپ میخواد؟
3: جمهوری اسلامی میخواد جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه، به تنگی هرمز به اون منده برسه. ترامپ عکس این رو میخواد. ترامپ میخواد که تنش نظامی بخوابه و با همین فشاری که با محاصره بنادر هست جمهوری اسلامی رو به لحاظ اقتصادی مجبور کنه که تن بده به شرایط اون. اسرائیلی ها میگن چنین چیزی شده نیست. ترامپ حتی از اسرائیل هم به ظاهر فاصله میگیره، میانجی میشه، یعنی با اسرائیل دیگه انگار نیست، میانجی ایران و اسرائیل میشه که بتونه این تنش رو کاهش بده و بکشونه به همون شیوهی که قبل از جنگ با شیوه اقتصادی فشار بیاره تا زمانی که یا جمهوری اسلامی تن بده یا آرام آرام آرام ضعیف‌تر بشه. دقیقاً عکس اون مسیری که جمهوری اسلامی میره. یعنی الان شبیه همون روزهای نخست خروج ترامپ از برجامه. ترامپ تحریم اقتصادی میکرد، جمهوری اسلامی به آرامکو حمله میکرد، جمهوری اسلامی به کشتی‌های اماراتی حمله میکرد. اما این بار فرقی که با اون دفعه گذشته کرده اینه که به حدی توانش ضعیف شده، به حدی اسرائیل‌ها قوی‌تر شدن. وقتی این کار رو انجام میدن اسرائیلی‌ها پاسخ میدن و اینه که الان این مثلثی که بین ترامپ و جمهوری اسلامی و اسرائیل هست در نهایت یکی از این سه تا موفق میشه که تحمیل بکنه. یا ترامپ در نهایت میپذیره وارد جنگ تمام عیار بشه یا باید کارو کلا به اسرائیل واگذار کنه.
0: ممنون توضیحات تو. علی حسین قاضی زاده اینجا در استودیو همراه ما. موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از اصلی ترین محورهای نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. آمریکا در پیشنویس قطعنامه ارائه شده از جمهوری اسلامی خواسته امکان دسترسی کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سایت‌های هسته‌ای بمباران شده را فراهم کند و آمار دقیق درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا را به این آژانس اطلاع دهد. یک رسانه اسرائیلی گزارش داده که سه کشور اروپایی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل را در شرایط فعلی مناسب نمی‌دانند.
4: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل. یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه، در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
0: همکارم احمد صمدی میگوید در گزارش مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام، رافائل گروسی درباره احتمال مخفی شدن اورانیوم غنی شده در ایران ابراز نگرانی کرده.
5: آقای گروسی در گزارش خودش پیش از آغاز نشست در اختیار اعضای شورای حکام قرار داده بود و در اون اشاره شده بود به اینکه جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به ویژه در خصوص اعلام محل نگهداری ذخایر اورانیوم خودش که حدود 9 تن در مجموع هستش، و به ویژه به طور خاص در خصوص بیش از 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده خودش، که این مهمترین نگرانی جامعه جهانی هستش، برای اینکه خیلی راحت میتونه تبدیل بشه به سوخت 93% و قابل استفاده در یک سلاح هسته‌ای. آقای گروسی میگه که نمیدونیم الان چه میزان از این اورانیوم باقی مانده، کجا هست. ایالات متحده حملاتی رو به سایت‌های هسته‌ای ایران و محل‌هایی که قبلا این اورانیوم‌ها نگهداری میشد و آژانس اطلاع داشت این اورانیوم‌ها کجا هستند انجام شده در اون موقع، در بعد از اون عملیات‌ها دیگه مشخص هست نیست، و خب این در واقع گمانه‌زنی ها وجود داره که احتمالاً شاید جمهوری اسلامی این اورانیوم ها رو مخفی کرده.
0: همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره جنگ. رویترز به نقل از مقام اسرائیلی از توقف حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی خبر داده. اسرائیل میگوید حمله به جنوب لبنان با قدرت ادامه می‌یابد. تأکید ترامپ بر لزوم آتش بس فوری میان اسرائیل و جمهوری اسلامی. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید حمله ها متوقف شده، اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد شد. در حالی که گزارش ها از آغاز محدودیت های برق در بسیاری از شرکت های صنعت فولاد حکایت دارد، معاون وزیر صمت به وزارت نیرو هشدار داده که هر گونه اختلال در تامین برق صنایع فولاد، زنجیره تولید، بازار داخلی و صادرات غیر نفتی را با چالش های جدی و خسارت های گسترده روبرو می کند. محمد مسعود سمیعی نژاد

0: همراه ما شدن آقای حسینیان. ظاهرا اون چه که فکر میکردیم و محدودیت های برق برای صنایع از همین نیمه خرداد شروع شده، گفته میشه که ادامه هم خواهد داشت، در تابستان شاید بیشتر هم بشه این محدودیت ها. چه اطلاعات بیشتری داریم درباره همین تأمین برقی که وعده داده شده بود به صنایع؟
1: دور به شما، وقتتون هم بخیر. خب مهمترین انتقادهای بخش صنعت کشور اینه که چرا انقدر زود؟ ما هنوز به پیک گرما نرسیدیم، هنوز به تابستون نرسیدیم، شما از نیمه خرداد طبق معمول این برق ما رو قطع کردید. و بعد اینکه ما عملا تمام صنایع تقریبا بخش زیادی از سال رو تعطیل بودن، دیماه اون اعتراضات، اون اعتصابات، اون روزهای خونین بود، قبلش جنگ 12 روزه بود، بعد دوباره ما درگیر جنگ شدیم، آسیب و خسارات سنگینی که صنایع مادر ما فولاد و پتروشیمی دیدن، عملا نبود بخش زیادی از مواد اولیه و موادی که بسیاری از صنایع بهشون نیاز دارن برای تولید، اینا همه رو ما این مشکلات رو داریم. حالا برق رو دارین شما از نیمه خرداد جیره بندی میکنین، قطع میکنین که قیمتهای عجیب غریبی براش دارین امسال تصور میکنین و در قبوز برق برای ما ارسال میکنین. یعنی ما هم برق گرونی داریم میخریم، هم عملا پول برقی که نیست، برقی که قطع میشه بدون برنامه قطع میشه دارین از ما میگیریم. و مهمترین انتقاد دیگه یه بخش صنعت اینه که تا کی قراره ادامه پیدا کنه. از زمان رئیسی، رئیس جمهور رئیسی وعده وعده وعده، این تابستون تموم میشه، این تابستون برطرف میشه، این تابستون دیگه خاموشی نخواهیم داشت. تا همین یک سال پیش آقای پزشکیان طوری از نیروگاه های خورشیدی صحبت میکرد، طوری از 30,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی صحبت میکرد و وعده پایان خاموشی ها رو میداد. الان از خرداد دوباره داستان شروع شده و این انتقاد بخش صنعت دقیقا رو همین موضوعی که بالاخره این کشور یک برنامه‌ای باید برای ورشکستگی داشته باشه. این نمیشه که هر سال به جای اینکه شما ناترازی رو کم کنید، ما هر سال داریم هی افزایش ناترازی داریم، یعنی سال به سال نبود برق بیشتر میشه و همه اینا صدای صنعت رو، تمام بخش‌های مختلف تولیدی و صنایع رو امروز بیشتر از هر روز دیگه‌ای درآورده و صداشون رو بلند کرده.
0: آقای حسینیان، حالا جدای از این ناترازی که به نظر میرسه هر سال هم داره بیشتر میشه، ظاهرا هزینه های برق و گاز هم برای صنایع افزایش پیدا کرده. خب بخشیش به جنگ برمیگرده، بخشیش به خاطر اینکه زیرساخت ها آماده نیست، فکری به حالش نکرده بودن. چه تأثیری این موضوع میتونه روی عملکرد تولید و صنایع در ایران داشته باشه؟
1: بخش مهم، یک نکته مهم در داور اینه که چند روز پیش معاون رئیس جمهور یک جلسه مجازی داشت با نمایندگان مجلس و اونجا اذعان کرد که ما در تابستون 24 تا 29% تقاضای برق، فقط برق، برق رو نمیتونیم پاسخ بدیم، عملا نداریم که پاسخ بدیم. این 29% عدد خیلی بالاییه. اینو حالا دولت تصمیم گرفته، برنامه داره احتمالا که تخص کنه صنایع، بخش صنایع، بخش خونگی، با توجه به اینکه حالا ما صنایع ما درگیر سال پرتنشی بوده، آسیب‌های فراوانی دیده، حتی صنایعی که سالها پیش مجبور شده بودن برای خودشون نیروگاه بسازن که در تابستون در پیک مصرف از نیروگاه خودشون مصرف کنن، برق بگیرن و دچار خاموشی نشن، همون نیروگاه هم در صنایع فولاد، در صنایع پتروشیمی آسیب پیش زده شده و مجبورن از برق سراسری برق بگیرن. همه اینا باعث شده که ما احتمالاً امسال هم بخش صنعتمون شکل دیگه ای از خاموشی ها رو تجربه کنه، هم بخش خونگیمون شکل دیگه ای رو تجربه کنه. اما نکته دردآورش اینه که وقتی آمار تورم رو نگاه میکنیم، عدد قیمت ها رو نگاه میکنیم، قیمت خودرو، قیمت لوازم خونگی، قیمت محصولات کشاورزی، همه اینا ما رو میترسونه که این نبوده برق چه بلایی بر سر قیمت در ماهای آینده خواهد.
0: عطا حسینیان، ممنون از حضورتون در این گفتگو. فدراسیون ووشو از شهربانو و الهه منصوریان با ادعای حتاکی، شکستن در اتاق رئیس فدراسیون و حمله به رئیس این فدراسیون شکایت کرده. فدراسیون ووشو در بیانیه رسمی اعلام کرد این دو خواهر در اعتراض به شکست سهیلا منصوریان، دیگر خواهر این دو در مسابقات انتخابی تیم ملی ساندا با شکستن در دفتر ریاست فدراسیون وارد اتاق شده، به مسئولان و کارکنان توهین و فضا را متشنج کردند. همچنین فدراسیون تاکید کرده که الهه منصوریان در جریان این درگیری اقدام به خودزنی با چاقوی میوه‌خوری کرده.

0: این در حالی است که الهه منصوریان میگوید رئیس فدراسیون با چاقو به او حمله کرده. خواهران منصوریان از جمله ورزشکارانی به شمار می روند که ارتباط نزدیکی با ساختار حاکمیت دارند. آنها در گذشته دیدارهایی با علی خامنه ای و مسعود پزشکیان هم داشتند. این سه خواهر از چهره های شناخته شده وشوی ایران بودند و عناوین بسیاری در رقابت های داخلی و بین المللی کسب کردند. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ما شدن. آقای رستم‌پور چطور می‌بینین این وضعیت؟ خب اولین بار نیست که این بدرفتاری یا این حاشیه‌ها رو می‌بینیم از طرف این سه خواهران منصوریان، اما این بار چه اتفاقی افتاده که به تیتر رسانه‌ها رسیدند؟
1: درود بر شما خانم عزیزی، همچنین هممیهنان محترم. 6 سال قبل خانم زهرا ناطقی نایب رئیس زنان فدراسیون وشو گفت ما اسنادی از خواهران منصوریان داریم که اگر اونا رو منتشر کنیم دیگه نمیتونن هیچ جا فعالیت کنن، حتی در برابر خانواده خودشون هم دچار شرمساری خواهند شد. اما این اسناد هرگز منتشر نشد و 6 سال گذشت. خواهران منصوریان مجموعه ناگفتنی ها در خصوص اونها چند برابر هم شده و مقایسه کنیم با ورزشکاری که به خاطر اعتراض اعدام میشه، ورزشکاری که برای اعتراض شلاق میخوره، شکنجه میشه، زندانی میشه، ورزشکاری که برای یک استوری اعتراضی فراخونده میشه، مجبور میشه که از باشگاهش کناره‌گیری کنه و فعالیت ورزشی نداشته باشه. اما خواهران منصوریان در تمام این سالها مجموعی از تخلفات ورزشی، اخلاقی و غیره، از جمله جعل هویت، سهیلا و الهه هویت همدیگه رو دارن، به نام همدیگه دارن مسابقه میدن، اینو فدراسیون وشو میدونه، اسنادش هست، و تخلفات مکرر، درگیری‌های فیزیکی در اردو و به هم ریختن اردوی تیم ملی و اتفاقات غیر قابل باور اما مستند که در خارج از کشور در رویدادهای برون مرزی رخ داده. اما اونا به دلیل مستنداتی که از مسئولین سابق و مسئولین فعلی ورزش دارن آسیب ناپذیرن و هیچ کاری نمیتونن بکنن. در واقع مسئولین فدراسیون وشو از خواهران منصوریان مستندات دارن و خواهران منصوریان از اونا، و این خواهران علارغم این که در برابر دوربین ها همواره خودشونو فقیر و بیچیز وانمود میکنن، اما بسیار راند خوردن در سالهای اخیر و از لحاظ مالی با این که رشتشون غیر المپیکیه، امتیازاتی که دریافت کردن حتی فراتر از ورزشکاران المپیکیه و وضع مادیشون هم بسیار عالیه، اما به دلیل در واقع سوگیری اونها به سمت رژیم جمهوری اسلامی و چاپلوسیایی که انجام دادن به همین راحتی میان داخل فدراسیون دوربین رو میشکنن. تصاویری که داریم میبینیم و اتفاقات بسیار تلخ و تاسف‌آوری که با قوانین ورزشی در هر جای دنیا اونها دیگه نمیتونستن به فعالیتشون ادامه بدن، الان همین صحنه‌های زشت صرفا به این خاطر اینکه خانم منصوریان دوباره به دیانا رحیمی که بسیار هم جوان‌تر از او باخته و این شکست رو نمیخواد بپذیره، چون مورد وثوق مقامات جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، رهبر سابق، مسئولین فعلی، و این تخلفات کماکان ادامه داره که خانم عزیزی در ورزش ما میبینیم الان دونده ها در کره جنوبی تو زندانن به خاطر مسائل اخلاقی. همین دیروز افشا شد بازیکن تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی در ترکیه به دختر 14 ساله بریتانیایی تعرض کرده و فدراسیون اینو پنهان کرده. مجموعه ای از خبرنگاران جمهوری اسلامی اونجا بودن، صداشو در نیاوردن، تا روز آخرمون بازیکن اردو بوده. و این تصویری کلی از ورزشیه که زیر سیطره سپاه پاسداران، بله، همین که با حکومت همراهی کنن کافیه و این تخلفات هیچ واکنش و تبعاتی برای اونها نداره.
0: مهدی رستم‌پور ممنون از حضورتون در این گفتگو. شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه 18 خرداد ماه اعلام کرده برای نخستین بار در ارتباط با آزادی کشتیرانی تحریم‌هایی را علیه 2 فرد و 1 نهاد جمهوری اسلامی اعمال کرده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نقل از وزیران دفاع اتحادیه اروپا اقدامات جمهوری اسلامی در قبال کشتیرانی در منطقه و تهدیدهای مکرر در تنگه هرمز را غیر قابل قبول توصیف کرده. بر اساس بیانیه شورای اتحادیه اروپا، مرکز فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در استان هرمزگان در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. همچنین محمد اکبرزاده، معاون سیاسی این مرکز، و حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران هم به فهرست تحریم‌های اروپا اضافه شدند. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، میبینیم که خب اولین بار اتحادیه اروپا درباره آزادی کشتیرانی داره تحریم وضع میکنه. شاید بی ارتباط نباشه به بسته شدن تنگه هرمز و رنجی که اروپا داره میکشه از این قضیه، بیشتر تو توضیح بده این تحریم های جدید چه جزئیاتی داره که رسما منتشر شده؟
2: درسته، شراره ماه می بود که در واقع اتحادیه اروپا گفت که چارچوب رژیم های تحریم علیه جمهوری اسلامی رو میخواد به در واقع افرادی که در آزادی کشتیرانی اختلال ایجاد کردند هم گسترش بده، و این اولین بار امروز که فرد و نهادهای از جمهوری اسلامی در چارچوب این تحریم ها قرار میگیرن. همونطور که اشاره کردی، دو فرد و یک نهاد، افرادی که وجود دارن، محمد اکبرزاده، معاون سیاسی فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران، حمید حسینی، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گازی و پتروشیمی ایران، و همینطور خود نهاد فرماندهی بخش هرمزگان نیروی دریایی سپاه هدف این تحریم‌ها قرار گرفتن. بر اساس این تحریم‌ها، اولا که اگر دارایی این افراد و نهادها در اتحادیه اروپا دارن یا دارایی هایی که به هر دلیلی مرتبط به اونها مسدود خواهد شد، سفر اونها به اتحادیه اروپا ممنوع میشه بر اساس این تحریم ها، و همینطور برخی از شرکت ها و در واقع تمام افراد و شرکت های اروپایی منع میشن از معامله کردن با این افراد، از در اختیار قرار دادن منابع مالی و اقتصادی در اونها، و هر نوع در واقع روابط تجاری، سیاسی و اقتصادی شرکت های ثانویه باید در واقع بر اساس این تحریم ها بسیار مواظب باشن که از طریق شرکت های پاراوانی که جمهوری اسلامی معمولا به عنوان پوشش استفاده میکنه معامله با چنین افراد و نهادهایی نکنن. این اولین باره که در واقع در چارچوب این تحریم های جدید افراد و نهادها قرار میگیره. میدونیم که خب امروز خانم کالاس موقعی که وارد نشست قبرس میشد اشاره کرد به اینکه تنش در خاورمیانه به نفع هیچ کس نیست و خواست که جمهوری اسلامی هرچه سریعتر به مذاکرات برگرده.
0: ممنون از توضیحات تو لیلی نیکفر همکارم از بروکسل.

0: همونطور که پیشتر هم گفتم، جمهوری اسلامی در واکنش به عملیات نظامی اسرائیل در ضاحیه بیروت از دیروز یک شنبه به اهدافی در اسرائیل حمله کرده. در پاسخ به این حملات، ارتش اسرائیل هم شماری از مواضع جمهوری اسلامی را در تهران و دیگر شهرهای ایران هدف قرار داد. ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرد به 20 نقطه در استانهای آذربایجان شرقی، البرز، تهران، همدان، اصفهان و خوزستان حمله کرده. فرودگاه مهرآباد تهران و شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر از جمله این اهداف بودند. در همین زمینه گزارش‌ها و تصاویری از دود ناشی از انفجارها از شهرهای مختلف ایران از جمله اصفهان، نجف‌آباد، کرمانشاه و نقاطی از تهران به ایران اینترنشنال رسیده. در واکنش به این حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار آتش‌بس و پایان درگیری‌ها شد. بعد از اون و ساعتی پیش قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده به حملات پایان داده و گزارش‌هایی هم از تصمیم اسرائیل برای پایان دادن به جنگ منتشر شده. همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه ما شده. مهدی، از صبح داریم این خبرها رو دنبال میکنیم، فراز و فرود بسیار داشته. دیدم آخرین خبری که منتشر شده، خب به نقل از اسرائیل هیوم گفتن که هنوز منابع اسرائیلی به شکل رسمی اعلام نکردن که این جنگ از طرف اسرائیل به پایان رسیده. حالا منابع مختلف دارن اظهار نظرهای متفاوتی میکنن، اما تو بیشتر برای ما توضیح بده از آنچه گذشت امروز و کمی از واکنش.
1: درست، در مورد مقام های اسرائیلی اظهارات ضد و نقیض، یک برخی از مقام های امنیتی و حالا مقام های دیگر اسرائیل گفتن که عملیات یا حملات اسرائیل در ایران پایان گرفته، برخی دیگه گفتن این عملیات رسما اعلام نشده از طرف حالا دولت، و تاکید هم میکنن که این عملیات اگر هم پایان گرفته در ایران بوده و نه در لبنان، چیزی که داریم از طرف مقام های اسرائیل میشنویم. اما حملاتی که اسرائیل امروز انجام داد در استانهای خوزستان، اصفهان، همدان، تهران، البرز، آذربایجان شرقی بوده. در مورد تلفات این حملات، استاندار خوزستان همین چند دقیقه پیش خبرش اومد که گفته یک نفر شهید، چندین تن زخمی. نمیدونیم این ادبیاتی که البته او استفاده میکنه شهید منظورش فردی نظامی هست یا از شهروندان هست.
0: البته اورژانس کشور هم دیدم در یک خبر دیگه اعلام کرده بود که 15 نفر زخمی شدن که 14 تاشون از خوزستان بودن.
1: دقیقاً یک نفر از تهران بوده، 14 نفر از ماهشهر بوده. میدونیم که اسرائیل حملاتی رو اونجا به دو پتروشیمی انجام داد که آسیب‌های هم به این دو پتروشیمی صورت گرفته. اما در مورد واکنش ها از طرف گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی، حماس واکنش نشون داده، گفته ما پاسخ ایران و حوثی های یمن به حملات اسرائیل به لبنان رو ارزشمند میدونیم. کتائب حزب الله در عراق یک هشداری داده، گفته اگر حملات به ایران ادامه پیدا بکنه یا از خاک عراق برای حمله به ایران استفاده بشه، پایگاه های آمریکا در عراق مسئول نخواهند بود. به یک پایگاه هم حتی اشاره شده، پایگاه ویکتوریا که در نزدیکی فرودگاه بغداد هست، از پایگاه های مهم آمریکا. این در حقیقت بیانیه دیگه ای داریم از قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم که اون هم از توقف حملات به اسرائیل گفته، ولی تأکید کرده اگر این حملات در جنوب لبنان ادامه پیدا بکنه جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد.
0: اشاره کردی به یک چند دست از واکنش ها در جمهوری اسلامی، همچنان هم همونجور که تو گفتی گره زدن این تنش های اخیر رو به جنوب لبنان. دقایق پیش خبر رسید که موشک پراکنی ها از سمت جنوب لبنان به شمال اسرائیل ادامه داشته، سه راکت اخیرا پرتاب شده و اسرائیل هم تأکید داره میکنه که ما ادامه خواهیم داد این حملات رو به لبنان و دست بر نمیداریم. فکر میکنی واقعا الان با این واکنش هایی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی اومده به چه سمتی پیش میره، به ویژه در خصوص جمهوری اسلامی.
1: در مورد حملات اخیر اسرائیل به جنوب لبنان، مناطقی رو که اعلام کردن چه خود منابع داخل ایران، اونهایی که طرفدار جمهوری اسلامی هن، نزدیک به حکومت هستن، چه اون چرا که در خبرگزاری های مختلف اومده، مثل مناطقی مثل المساکن، الخرایب، المعشوق، اینها رو من مناطقشو که بررسی کردم دیدم که اینها در جنوب و در محور نبتی سور هستن. این منطقه از مراکز مهم حزب الله بوده سالها. بررسی که کردم دیدم که به نظر میاد اسرائیل حملات خودشو از مناطق مرزی در شمال اسرائیل داره به سمت عمق جنوب لبنان میبره، و این جالبه به خاطر اینکه حالا چه در بیانیه سپاه چه در گفته مقامهای جمهوری اسلامی میبینیم که همشون تاکید میکنن، به ویژه در بیانیه سپاه اومده گفته اگر در به جنوب لبنان اسرائیل حمله بکنه، نه زاهیه در جنوب بیروت، این تا الان خط قرمز بود، ولی حالا جنوب لبنان هم خط قرمز اعلام شده، ولی با وجود این تهدیدها به نظر یک فاصله زیادی رو میبینیم در سطح تهدیدهای لفظی و اون چرا که بهش میگیم پاسخ عملی. پاسخ عملی جمهوری اسلامی تا الان محدود به همون موشکهایی بوده که زدن، ولی پاسخ در حقیقت تهدیدها همچنان ادامه داره.
0: ممنون توضیحات تو همکارم مهدی بیگی اینجا در استودیو همراه. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحان فلاح رأس ساعت 6 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها در خصوص تنش‌ها در خاورمیانه و اخبار جهان. وقت خوش.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بنبست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.
3: پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده.
4: در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: لعن الله علی امریکا،
10: نه اهل سازشی،
11: آیت الله سید مجتبی.
12: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
13: آماده ایم برای هر گونه سختی.
14: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
15: آزادسازی پولهای بلوک شده از موزه پیروزی.
16: این می همه چیزها من میبخشید.
17: از بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
18: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
19: زهی خیال باطل
20: در زمین هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
21: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
22: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
23: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
24: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که برگردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت‌هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله‌ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازی‌های متفاوتی می‌کنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاستچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو بدید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق میفته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها میبینیم توی قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق میفته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جوبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارن. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم، دره بقائه نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهایی رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنون فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی‌ها، مسیحا، مسیحی‌ها و دروزی‌ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی‌های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان، و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدند حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه. چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلع سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه‌ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن.
3: نیویورک. بروکسل.
10: لس آنجلس.
11: کالگری.
12: بلی.
13: کنگره آمریکا.
14: بیروت.
15: تمام.
16: با ما بمانی.
17: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: گزارش رسانه‌ها از پایان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. همزمان اسرائیل هیوم میگوید پایان جنگ از سوی کابینه نتانیاهو رسما اعلام نشده. ارتش اسرائیل هم هشدار داد حمله به جنوب لبنان با قدرت ادامه خواهد داشت. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره جنگ. تاکید رئیس جمهور آمریکا بر لزوم آتش‌بس فوری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا میگوید حمله ها متوقف شده، اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد بود. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. رافائل گروسی در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس توهمی از توافق خواهد بود. افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی زیر سایه جنگ. نوجوانان میگویند حسرت‌ها جای رویاها را گرفته و تصویری از آینده ندارند. در ادامه همین بخش خبری: آغاز اردوی تیم ملی فوتبال در مکزیک با تدابیر شدید امنیتی. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های زمانی ویزای آمریکا را تایید کرد.

0: ساعتی قبل قرارگاه خاتم الانبیا از توقف حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر داد. حملاتی که از روز گذشته آغاز شد و اسرائیل هم در پاسخ شماری از مواضع جمهوری اسلامی در تهران و دیگر شهرهای ایران را هدف قرار داد. در واکنش به این درگیری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار آتش بس و پایان حملات شده بود. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده اسرائیل تصمیم گرفته حملات خود به ایران را متوقف کند. کانال 12 اسرائیل هم از توقف حملات اسرائیل خبر داد، اما اسرائیل هیوم به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد اسرائیل هنوز به طور رسمی پایان درگیری را اعلام نکرده. پیشتر اما ارتش اسرائیل با اعلام آمادگی برای جنگ طولانی مدت با جمهوری اسلامی هشدار داده بود از هر فرصتی برای حمله به زاهیه در جنوب بیروت استفاده می‌کند. ساعتی قبل از این تحولات صبح امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که به 20 نقطه در استانهای آذربایجان شرقی، البرز، تهران، همدان، اصفهان و خوزستان حمله کرده. فرودگاه مهرآباد تهران و شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر از جمله اهداف بودند. در همین زمینه گزارش‌ها و تصاویری هم از دود ناشی از انفجارها از شهرهای مختلف ایران از جمله در اصفهان، نجف آباد، کرمانشاه و نقاطی از تهران به ایرای اینترنشنال رسید. همکارانم بابک ساقی از تل آویو و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن با ما هستن. بابک، از شما بشنویم درباره آخرین گزارش ها در اسرائیل. گزارش منتشر شد از به صدا در آمدن آژیر خطر در شمال این کشور. آخرین تحولات و ارزیابی ها چی هست؟
1: با آنکه آتش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی از صبح امروز متوقف شده و صدای آژیر خطر در اسرائیل از ساعت 7:30 صبح که آخرین بار بود دیگه به صدا در نیومده، اما حملات اسرائیل در داخل لبنان ادامه داره. دقایقی پیش شاهد حمله هدفمند در منطقه تور در جنوب لبنان بودیم که یک اتومبیل مورد حمله ارتش اسرائیل قرار گرفت. دود و آتش اون را میتونستیم در تصاویری که به دست ما رسیده به وضوح ببینیم. از سوی دیگر هم صدای آژیر خطر در داخل اسرائیل هم به صدا در اومد، اما ارتش اسرائیل میگوید که این صدای آژیر خطر از حمله موشکی به داخل لبنان نبوده، بلکه در داخل جنوب لبنان حزب الله حمله ای را بر علیه سربازان اسرائیلی انجام داده و در حقیقت حزب الله لبنان هنوز آن خط قرمز اسرائیل، یعنی حمله به شهروندان و شهرهای اسرائیل را پس از حملات دو جانبه جمهوری اسلامی و اسرائیل نشکسته. اما در کنار اون نگرانی در اسرائیل همچنان برقرار هستش که وضعیت در رابطه با لبنان چگونه خواهد بود، زیرا از سوی جمهوری اسلامی تهدید کرده که هر حمله اسرائیل در جنوب لبنان را پاسخ خواهد داد با حمله مستقیم از ایران به اسرائیل، و از سوی دیگر اسرائیل به هیچ عنوان این مسئله را قبول نمی کنه، این موازنه و معادله را به رسمیت نمی شناسه. و امروز از کابینه اسرائیل وزرا گفتن که در این کابینه تصمیم بر این هستش که با آنکه حملات در ایران را ما متوقف می کنیم، اما همچنان حملات در لبنان و به ویژه در جنوب لبنان ادامه پیدا خواهد کرد. یک مقام ارشد اسرائیلی میگوید که توقف حملات در داخل ایران به خواست دونالد ترامپ انجام میشه. دونالد ترامپ تلفنی با نتانیاهو امروز تماس میگیره و در حقیقت نتانیاهو را راضی میکنه و یا موظف میکنه که آتش بس را بپذیره و حملات اسرائیل به داخل ایران را متوقف بکنه. و از سوی دیگر حتما گفتگوهایی هم با جمهوری اسلامی انجام شده از طریق میانجی ها و به نظر میاد که هر دو طرف در حال حاضر آتش را متوقف کردن، حملاتی انجام نمیدن. باید منتظر دور بعدی این درگیری باشیم، آنچه که در اسرائیل میگویند که اجتناب ناپذیر هستش.
0: سمیرا، نگاه رسانه ها و سیاستمداران در آمریکا به این درگیری تازه چیه و چه انتظاری میتونیم داشته باشیم از واکنش بعدی دونالد ترامپ، هرچند آقای دونالد ترامپ غیر قابل پیش بینی است واکنشاش؟
2: همینطور آقای ترامپ الان اینجا در کاخ سفید نیست، در نیوجرسی به سر میبره. چندین برنامه‌ای داره که برای رسانه‌ها هم باز هست و قراره که ساعت 1-2 بامداد سه‌شنبه برگرده به کاخ سفید، ولی انتظار داریم که در طول روز بیشتر بخواد واکنش نشون بده. میدونیم که آقای ترامپ از لحظات اولی که این درگیری‌ها آغاز شد تلاش کرد که تنش صدای انجام بده، تلاش کرد که بگه که در مراحل پایانی مذاکرات هستیم، جمهوری اسلامی موشکاتو پرتاب کردی، الان بیا برگرد بنشین سر میز مذاکره. و الان شهباز شریف از پاکستان داره میگه که میتونن برسن و دستیابی به اهداف جمهوری اسلامی و ایالات متحده از انجام مذاکرات بسیار نزدیک است. این در حالیه که هیچ گونه جزئیات معتبری از آنچه که محل بحث هست در مذاکرات در رسانه ها مشاهده نمیشه و روشن نیست که در رابطه با چه کلیتی حتی طرفین ممکنه که به یک تفاهم دست پیدا بکنند، اون هم تنها ساعتی بعد از اینکه چنین تنش‌هایی بروز پیدا کرده ریحانه. اما باقی مقام‌های آمریکایی رو با اسم و رسم و نشان ما هنوز واکنش‌های اونطوری ازشون نداریم، ولی مقام‌های آگاه صحبت‌هایی رو دارن انجام میدن. بحث الان یک مقداری اینجا در ایالات متحده معطوف بر اینه که چقدر آمریکا در جریان حملات اسرائیل به بیروت و زاهیه بوده یا نبوده. والستری ژورنال میگه که اسرائیل آمریکا رو در جریان قرار داده بوده، اما از اون سمت آمریکا تکذیب میکنه و میگه من در جریان نبودم. بحث دیگر آمادگی ایالات متحده است در دفاع از اسرائیل در جلوی موشک پرانی جمهوری اسلامی، اتفاقی که والستری ژورنال میگه که افتاده. به نقل از مقام‌های آگاه آمریکایی میگه که ایالات متحده بلافاصله آماده بوده برای اینکه از اسرائیل جلوی موشک‌های جمهوری اسلامی دفاع بکنه، اما از اون سمت یک رسانه دیگر پی بی اس میگه که این گونه نبوده و ایالات متحده هیچ نقشی نداشته و اهمیتی نداده به موشک‌هایی که جمهوری اسلامی به سمت اسرائیل پرتاب کرده. اینها بسیار الان محل مناقشه است. میشه گفت یک مقدار زیادی همه این اخبار زد و نقیض برمیگرده به خود رویکرد رئیس جمهوری آمریکا که این تلقی رو ایجاد کرده که بین آمریکا و اسرائیل اختلافاتی در رابطه با نحوه مدیریت جمهوری اسلامی، جنگ، آتش بس، بحث لبنان وجود داره و بسیاری معتقدند که این اختلافات ساختگی است. بسیاری معتقدند که اختلافات واقعی است. در اسرائیل میگند که این اختلافات رو اگر به این شکل جلوه نمیدادند، جمهوری اسلامی این جسارت رو پیدا نمیکرد که بخواد این گونه به خاک اسرائیل حمله بکنه. یکی از روزنامه‌نگاران اسرائیلی نوشته که اگرچه که جمهوری اسلامی نه نیروی هوایی قابل توجهی داره، نه هیچ گونه قابلیت نظامی، اما یک ابزار مهم در دست داره و اون همینه که در طرف مقابل عدم تمایل به ورود به جنگ رو داره مشاهده میکنه. ما در این 24 ساعت هم از آقای ترامپ چنین چیزی رو دیدیم. به هیچ عنوان مایل نیست که جبهه رو دوباره باز بکنه، به سمت تنش زدایی داره میره. اون چیزی که در تروث سوشال ریحانه امروز نوشته بود اینه که هر دو طرف دارن میرن به سمت یک آتش بس و اون محاصره دریایی رو ادامه میده تا زمانی که یک توافق نهایی به دست بیاد. محاصره وجود داره، در فازهای نهایی مذاکرات هستند. اینها صحبتایی است که آقای ترامپ انجام داده. در طول روز باید ببینیم باز چه اخبار بیشتری داره میاد. و وزیر دفاع اسرائیل کاتس هم الان یک صحبت‌های تازه رو من ازش می‌دیدم که انجام داده، این که زاهیه رو یک محله مهم در شمال اسرائیل نامیده که هر وقت لازم باشه اسرائیل درش حملاتی رو انجام میده. و از اون سمت هم اگر که اتفاقی در شمال اسرائیل بیفته آمادن که مجدداً حملات رو انجام بدن. این نشون میده که این خواست و این تمایل، فارغ از اینکه آقای ترامپ میگه یا ایالات متحده کجا ایستاده، در سمت اسرائیل وجود داره. جمهوری اسلامی پایان جنگ رو اعلام کرده. بعد ببینیم که در ادامه، در ساعاتی که پیش رو داریم، آقای ترامپ چه واکنش‌هایی رسمی نشون خواهد داد و طرفین چه اقداماتی در افزایش تنش یا برگشت به خویشتنداری نشون خواهند داد.
0: سپاس بسیار از توضیحاتتون همکارانم سمیرا قرایی و بابک ساقی که از کاخ سفید و تل‌آویو همراه ما بودید. بیشتر تحلیل می‌کنیم این تحولات رو با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. آقای سمیعی، خوب می‌دونیم حملات سپاه پاسداران به اسرائیل از دیروز شروع شد، بعدش هم اسرائیل در پاسخ مواضع جمهوری اسلامی رو هدف قرار داد. به نظرتون پیامد این درگیری در شرایط آتش‌بس برای جمهوری اسلامی چیه؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، ما باید این رو فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی ایران رو به این درگیری به خاطر یک اجبار نکشونده، بلکه به خاطر اینکه حزب الله در لبنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار ایدئولوژیک، امنیتی و حتی گروگانگیری منطقه‌ای به حساب میاد. مشکل اصلی جمهوری اسلامی هم منافع ملی مملکت ایران نیست، بلکه فقط و فقط حفظ حکومت و بقای شبکه نیابتی خودش هست. ضمناً ما این رو هم نباید فراموش بکنیم، حزب الله برای جمهوری اسلامی به عنوان یک بیمه بقا تنظیم شده. حزب الله امتداد سپاه قدس و این اونجایی است که به نظر من دولت آقای ترامپ و شخص آقای ترامپ داره اشتباه میکنه. دولت ترامپ به دنبال یک رؤیایی است به نام توافق با حکومت جمهوری اسلامی که یک، برای مردم ایران هیچ گونه احترام و ارزشی قائل نیست، و دوم نیروهای نیابتی که در یک مملکت دیگری هستند به دنبال تخریب و روابط تروریستی هستند رو ترجیح میده به مردم ایران. پس ما باید این رو هم فراموش نکنیم که یک مقداری الان این اختلافی بین اسرائیل و ایالات متحده ازش صحبت میشه ساختگی نیست. اینا واقعیته که در حال حاضر اسرائیل داره میگه من شرایط روی زمین رو بهتر درک میکنم، امریکا به دنبال کتابهای تاریخ و به دنبال یک رویاییست. اما در کلیت باید سرز بکنم که سه تا پیام ما اینجا بکنیم داشته باشیم. جمهوری اسلامی از حزب الله جدا شدنی نیست، جمهوری اسلامی خاک ایران رو برای پرداخت عملکرد تروریستی حزب الله داره به خطر میندازه، و برای جمهوری اسلامی محور مقاومت مهمتر از مردم ایران.
0: خب در صورت ادامه این اتفاقات و در صورتی که اسرائیل یه بار دیگه به مواضع حزب الله حمله بکنه اونطوری که سپاه هم تهدید کرده، فکر می‌کنین واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود و درگیری‌ها به کدوم سمت میره؟
3: من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک جایگاهی قرار داده که بدون عمل کرده مقابل نمیتونه کار دیگری داشته باشه. جمهوری اسلامی الان یک نبردی رو آغاز کرده که نه خودش پایانش رو بلده و نه حتی میدونه که چجوری پایانش رو بنویسه. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه گفته اگر مجددن به حزب الله حمله بشه ما دو مرتبه آغاز میکنیم، در حقیقت یعنی یک فراخوان به جنگ، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده‌ای که همونجوری که عرض کردم به دنبال رویای توافق هست، و خائنین منطقه‌ای به مانند ترکیه و پاکستان که به هر قیمتی حاضرند مردم ایران رو فدای نیازمندی‌های خودشون بکنن، و اونها هستند که دارن امریکا رو هم به یک مسیر نابخردانه سوق میدن. اما اگر جمهوری اسلامی همین روند نابخردی خودش رو بخواد ادامه بده، من هیچ شکی نمیبینم که اسرائیل بخواد پاسخ مستقیم بده، اونم نه فقط به خاطر اینکه بگیم آقای نتانیاهو یا افراد کابینه ایشون افراد جنگجویی هستن، نه، چون مردم اسرائیل و عده زیادی از مردمان اسرائیل بر این باور هستند که یک بار برای همیشه باید معضل جمهوری اسلامی رو از میان بردارن، و اسرائیل در این راستا داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش بتونه هم‌آوا بکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما شایان سمعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. با سرگیری حملات متقابل بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، موج تازه از نگرانی ها در اروپا هم شکل گرفته. مقامات اتحادیه اروپا و دولت ها از دو طرف خواستند که از تشدید بیشتر درگیری ها خودداری کرده و به مسیر دیپلماسی برگردن. همزمان رسانه های اروپا هم با پوشش حملات جدید از پیامدهای احتمالی این تنش ها روی امنیت انرژی، تجارت جهانی و کشتیرانی در منطقه ابراز نگرانی می کنند. همکارم علی حسن‌پور مرتبط با همین نگرانی ها در برای دور جدید حملات بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در اروپا همراه ما. سلی بیشتر بهمون بگو واکنش‌ها چی بودن بعد از این درگیری تازه که میدونیم در شرایطی صورت میگیره که همچنان تنگه هرمز ناامنه.
4: خب ریحانه، در نخستین واکنش ها به اثرگیری درگیری ها مقام های اروپایی عمدتا بر دو موضوع تاکید کردن. ابتدا خب جلوگیری از تشدید بیشتر تنش ها هست و دوم برگردوندن دو طرف هستش به مسیر مذاکره. خب کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنشی در نشست وزیران دفاع اتحادیه اروپا در قبرس گفتش که منطقه به تشدید تنش بیشتری نیاز نداره و از طرفهای درگیر خواستش که به جای ادامه حملات به میز مذاکره برگردن و برای رسیدن به یک توافق تلاش بکنن. در اینجا در آلمان هم دولت با نگرانی به تحولات جدید نگاه میکنه. وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه نگرانی دولت رو به همراه داشته، اما در این حال گفته که نشانه از اختلال در تأمین کالا و انرژی در اروپا مشاهده نمیشه. سخنگوی این وزارتخونه هم گفته که تاکنون هیچ گزارشی در خصوص کمبود فیزیکی کالا در اروپا دریافت نشده و انتظار هم نمیره که این وضعیت در کوتاه مدت تغییر بکنه و همچنین اشاره کرده در واقع که در واقع دولت آلمان در تماس نزدیک هستش با شرکت‌ها، با انجمن‌های اقتصادی و هیچ شرکتی هم تا الان مثلا در زمینه سوخت هواپیما گزارش‌هایی از کمبود ارائه نکردن. اما خب بریتانیا هم در واکنش به دور جدید درگیری‌ها خواستار کاهش فوری تنش‌ها شده. کوپر وزیر خارجه در واقع بریتانیا اعلام کرده که ادامه درگیری ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به نفع هیچ کس نیست. او هم از دو طرف خواسته که تا در واقع فوراً خیشتنداری کنن و تنش ها رو کاهش بدن. لندن همچنین تاکید کرده که مذاکرات باید برای دستیابی به یک راه حل پایدار ادامه داشته باشه تا در واقع صلح و ثبات در منطقه برقرار باشه و تجارت جهانی هم در واقع مجدداً به وضعیت عادی خودش برگرده. اما موزه اتحادیه اروپا تنها به دعوت به خیشتنداری محدود نبود. همزمان اتحادیه اروپا خب امروز از اعمال تحریم‌های جدید علیه دو شهروند ایرانی و یک در واقع واحد از سپاه پاسداران خبر داد. این تحریم‌ها فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در استان هرمزگان و دو مقام مسئول رو در واقع هدف قرار داد. اتحادیه اروپا اعلام کرده که این نخستین بار هستش که از اختیارات جدید خودش برای در واقع مجازات اقداماتی که اتحادیه اروپا آزادی کشتیرانی رو در واقع تهدید میکنه داره استفاده میکنه. کوتاه بگم بنابراین اگر بخوایم واکنش های اروپا رو جمع‌بندی کنیم میتونیم بگیم مقامات اروپایی از یک سو خواستار خیشتنداری هستن و جلوگیری از تشدید تنش ها و از طرف دیگه به طرف های در واقع درگیر اعلام میکنن که هرچه سریعتر به میز مذاکره برگردن.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم علی حسن‌پور، برلین پایتخت آلمان. و ممنون از همراهی شما تا اینجای برنامه. نگاهی داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش رسانه ها از پایان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. همزمان اسرائیل هیوم میگوید پایان جنگ از سوی کابینه نتانیاهو رسما اعلام نشده. ارتش اسرائیل هم هشدار داد حمله به جنوب لبنان با قدرت ادامه خواهد داشت. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره جنگ. رئیس جمهور آمریکا بر لزوم آتش‌بس فوری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی تاکید کرد. قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت حمله ها متوقف شده اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد بود. موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی از اصلی ترین محورهای نشست امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. رافائل گروسی هم در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس توهمی از توافق خواهد بود. آمریکا هم در پیشنویس قطعنامه ارائه شده از جمهوری اسلامی خواسته امکان دسترسی کامل آژانس بین‌المللی به سایت‌های هسته‌ای بمباران شده را فراهم کند و آمار دقیق درباره ذخایر اورانیوم با قنای را به آژانس اطلاع دهد. یک رسانه اسرائیلی هم گزارش داد سه کشور اروپایی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل را در شرایط فعلی مناسب نمی دانند.
5: Hello, دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل. یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که

0: کارم احمد صمدی گفتش که هر توافق بین ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس توهمه. ارزیابیتون از کل این نشست بشنویم و اظهارات رافائل گروسی درباره توافق احتمالی.
1: خدمتتون درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت همه مردم دلاور ایران و مخاطبان ایران اینترنشنال. خب این جلسه ای که داره برگزار میشه این هفته از امروز هست تا روز جمعه جلسه سالانه آژانس هست و پارسال هم درست قبل از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی درست در همین روزها بود که ما جلسه سالانه آژانس رو داشتیم. چه کار میکنن بر اساس اساسنامه آژانس و کنوانسیون مربوطه در یک همچین در واقع نشست سالانه‌ای؟ یک گزارش سال گذشته رو بررسی میکنن که میشه گزارش سال 2025. عمده گزارش سال 2025 به کشورهای مثل کره شمالی یا سوریه تعلق نداره، به جمهوری اسلامی و وقایعی که اتفاق افتاده در سال 2025 تعلق داره. و فراموش نباید کرد که در نشست سالانه پارسال در قطعنامه‌ای که صادر شد، جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از 20 سال محکوم شد به خاطر عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در مورد اورانیوم غنی شدهش، در مورد تأسیساتی که درش رد مواد هسته‌ای پیدا شده بود و این شک به وجود آمده بود که آیا جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از یک سری تأسیسات برای آزمایش های جنگ افزاری و مانند اون. و از همه مهمتر در این نشست سالانه ایالات متحده آمریکا قطعنامه‌ای رو ارائه کرده که از همه جهت شبیه قطعنامه‌ایه که در نشست سالانه پارسال در محکومیت جمهوری اسلامی صادر شد و نیز قطعنامه‌ای که در سال در نوامبر 2020 صادر شد.
0: اما جناب خلدی، یک گزارش منتشر شده درباره اینکه سه کشور اروپایی مانع ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل هستن و میگن که تو شرایط فعلی این اقدام مناسبی نیست. چرا به نظرتون نگرانیشون از کجاست؟ چرا این اقدام رو تو این شرایط نامناسب میدونن؟
1: مهمترین دلیلش وضعیتی هستش که در تنگه هرمز وجود داره و نیز اینکه اروپایی ها در واقع تراکنش های خودشون و اختلافات خودشون با جمهوری اسلامی الان دقیقاً موضع برعکس اون چیزی رو که آمریکایی ها به صورت سنتی داشتن در پیش گرفتن. برای مثال در دوره آقای بایدن این آمریکایی ها بودن که نمیخواستن قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی صادر بشه یا اصل قضیه به شورای امنیت کشیده بشه، برای اینکه آقای بایدن امیدوار بودن که با جمهوری اسلامی به یک برجام جدیدی برسن. الان برعکس شده، برای اینکه اروپایی ها نگران این هستن که اگر این قطعنامه بره به شورای امنیت بر اساس البته اصول پروتکل و کنوانسیون مربوطه به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی دوباره دست به تشدید و تشنج بزنه در منطقه، به خصوص با توجه به وقایعی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد. و متاسفانه اروپایی ها الان دارن عملی رو میکنن که منجر به مماشات بیشتر میشه. و این رو نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که آژانس به اون 2000 کیلوگرم پلوتونیومی که در بوشهر هست دسترسی پیدا بکنه، برای اینکه همون 2000 کیلوگرم پلوتونیوم میشه ازش 200 دیوایس یا جنگ افزار هسته‌ای درست کرد. بنابراین خیلی مهم هست وقایعی که در این هفته داره اتفاق میفته در وین.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل آنتاریو. اما در ایران و با ادامه فشارهای اجتماعی و معیشتی در سایه جنگ و آتش‌بس شکننده، نوجوانان بسیاری در پیام‌هاشون به ایران اینترنشنال از حسرت‌هایی میگن که حالا به بخشی از زندگی روزمره‌شون تبدیل شده. یکی از نوجوانان در پیامی از حذف تدریجی تفریحات ساده گفته. او میگه هزینه سخت قبلا 200 هزار تومان بود، الان شده 450 هزار تومان. پرداخت این مبلغ برای خانواده‌اش سخته. برخی از اونها میگن به دلیل شرایط اقتصادی حتی از طرح خواسته های ساده با خانواده احساس شرمساری دارن. یکی از نوجوانان هم از افزایش قیمت باشگاه ها گلایه کرده، گفته هزینه ها دو برابر شده و شرمنده.

0: پدر و مادرششون میدونه که تحمل این گرونی و این هزینه ها برای اونها راحت نیست. یکی از مخاطبای را اینترنشنال هم با اشاره به افزایش شهریه مدارس غیر انتفاعی میگه شهریه مدرسه ها از 130 میلیون تومان در سال گذشته حالا رسیده به 230 میلیون تومان در یک سال تحصیلی.
1: مدرسه‌ای که پارسال شهریه‌اش بود 130 میلیون تومان امسال شده 230 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون اضافه شده، در صورتی که پارسال یا به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود یا به خاطر شرایط جنگ. زمانی هم که مجازی بود یه روز نت وصل بود، دو روز نت قطع بود. زمانی هم که وصل بود کلاً 4 ساعت کلاس داشتم با قطع و وصلی زیاد. حالا دولت نمیاد بگه که این شهریه‌ای که دارین میگیرین حداقل مثل پارسال بگیرین، امسال اضافه نکنین. سال پیش که کلاً بچه‌ها همه خونه بودن، پدر مادر از بچه‌ها نگهداری می‌کردن، اونم از وضع امتحانات و درس و تکالیفشون که هیچ چیش معلوم نبود. مدرسه دولتی هم بخوایم بریم، رفتیم سوال کردیم. حداقل تو هر کلاس کوچیک 30 تا دانش آموز میگیرن. نیمکت ها همه قدیمی و تو نیمکت دو نفره باید 3 تا بچه بشینن. الان ما واقعا با این وضعیت موندیم. باید چیکار کنیم؟ از اون بر مدرسه غیر انتفاعی بخوایم بذاریم، باید دو برابر پول بدیم. دوباره آلودگی هوا بشه، دوباره جنگ بشه، دوباره زمستون بشه، بچه همش تعطیله. از اون ور بخوایم مدرسه دولتی بذاریم، توی یک کلاس 13-14 متری 35-36 تا بچه، تو نیمکت‌های داغون چطوری بچه باید بشینه آرامش داشته باشه؟ واقعا موندیم که باید چی کار کنیم. از الان باید قصه اول مهر رو بخوریم که مدرسه از الان کجا باید ثبت نام بکنیم.
0: با همکارم بهاران آزاده اینجا در استودیو به پیام‌هایی می‌پردازیم که این روزها از نوجوانان به ما میرسه. بهاران، می‌دونیم جامعه ایران به طور کلی همچنان درگیر اون بار سنگین اندوه و اتفاقات وحشتناک دیما هست. جنگ رو تجربه کردن، بحران‌های معیشتی، بحران‌های اجتماعی، ناامیدی از آینده، ولی این روزها نوجوانان خیلی صحبت‌های جالبی رو مطرح می‌کنن، اینکه تازه دارن مواجه میشن با آینده‌ای که نسبت بهش هیچ امیدواری ندارن. چی میگن
2: در ایران؟ ما روزانه پیام‌های زیادی دریافت میکنیم از نوجوانهایی که معتقدن ما اون فرصت نوجوانی کردن از همون گرفته شده. خواست زیادی نداشتیم. شاید فقط یک نفر میخواسته بره، یک نوجوانی میخواسته بره استخر، اما هزینه ها زیاد شده، نمیتونه بره. کودک دیگه، نوجوان دیگه میخواسته یک آیپد بخره، لپتاپ بخره. زمانی تصور میکرده با مقداری پسنداز کردن. با یک گذشت زمان میتونه در واقع اون وسیله رو که میخواد بخره. اما امروز با فشار اقتصادی که وارد شده، مخصوصا بعد از حالا اون جنگ و دوران آتش بس، تصور میکنن دیگه اصلا نمیتونن به اون آرزوها و اون آرزوهای کوچیکی، اون مطالبات کوچیکی که داشتن برسن. در واقع الان با مفهوم حسرت آشنا میشن، در پیامهاشون مدام به این مسئله میپردازن. چرا ما باید حسرت یک آیپد رو داشته باشیم؟ چرا باید حسرت یک ورزش رو، یک تفریح رو داشته باشیم؟ از طرفی همین مسئله باعث شده در پیام‌هاشون مدام خودشون رو با همسالانشون در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. چرا اونا میتونن برن کنسرت، ما نمیتونیم بریم؟ چرا آخرین تصویری که در ذهن یک همسن و سال نوجوان من در یک کشور خارجی هست یک صحنه از کنسرته، اما من رویدادها و جنایت‌های دیماه رو در ذهنم مرور میکنم؟ چرا اونها به اینترنت آزاد دسترسی دارن، اما من باید وارد اپلیکیشن‌های داخلی بشم و درس بخونم که اتفاقا کارآمد هم نیستن؟ و این مسئله مدام در پیام‌هاشون تکرار میشه.
0: چقدر هم سنگین بار حسرت از خواسته‌ها و نیازهایی که حق طبیعی یک نوجوان امیدواری به آینده و دسترسی به اینترنت آزاد که دیگه پیش پا افتاده ترینه و می‌دونیم مدت‌ها ازش محروم نگه داشته شدن. نوجوانا از شرمساری هم میگن.
2: همینطوره ریحانه، مدام در پیام‌هاشون از حس شرمندگی صحبت میکنن. حس شرمندگی نسبت به پدر و مادرهاشون. من نمیخوام بار اضافه باشم. من مجبورم ترک تحصیل بکنم برای اینکه برم جای کار بکنم، هزینه فقط خورد و خوراکم رو تامین بکنم. نیازهای اولیه‌ام رو تامین بکنم برای اینکه فشاری روی خانواده نباشم. دختر 11 ساله‌ای به ما پیام داده که من تولدم نزدیکه، اما نمیتونم از پدر و مادرم روم نمیشه در واقع از پدر و مادرم بخوام که برای من تولد بگیرن. ما دانش آموز تیزهوشانی داشتیم که به ما پیام داده من سال دیگه باید ترک تحصیل بکنم، میخوام برم کار ناخن انجام بدم چون نمیخوام که روی سفره وقتی میشینم و ما غذا نداریم بخوریم شرمنده پدر و مادرم باشم. و این حس شرمندگی، این که آینده برای خودشون در واقع متصور نیستن، بی آیندگی تاثیر خیلی منفی روی این بچه‌ها گذاشته که در پیام‌های روزانه‌شون ما مدام با اون روبرو هستیم و هر بار به شکلی من باید برم کار کنم. شهریه مدرسه زیاد شده، پدر و مادر من نمیتونن شهریه سال آینده من و خواهرم رو بدن، پس یکی از ما ترک تحصیل میکنیم. این بی آیندگی، این که زمانی شاید تصور میکردن آیندهشون رو با کمی سختی میتونن بهش برسن، ولی امروز اون هم براشون کاملا یک چیز دور از دسترسی شده.
0: میشه گفت که ما همه نسلایی که زیر سایه جمهوری اسلامی زندگی کردیم مفهوم این دست حسرت ها رو به خوبی باهاش آشنا هستیم، منتها هر نسل حسرتش با نسل بعدی انگار که تفاوت داشته. سپاس بسیار، ممنونم ازت بهاران آزادی اینجا در استودیو.

0: نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از فرود ملی پوشان به شهر تیخوانا در فضای با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. کاروان ایران دیروز بعد از 3 هفته اردوی آماده سازی در ترکیه وارد تیخوانا شد. تصاویر منتشر شده هم نشون میدن نیروهای پلیس و نظامی مکزیک مسیر حرکت تیم ملی از فرودگاه تا هتل محل اقامت رو با تدابیر امنیتی ویژه‌ای همراهی میکنن. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شد، اما هر 3 دیدار ایران در مرحله گروهی قراره که در آمریکا برگزار بشه. در ایران سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های زمانی اعلام شده برای ورود کاروان ایران به آمریکا رو تایید کرده. به گفته اسماعیل بقایی تیم ملی اجازه نداره 48 ساعت قبل از مسابقات وارد ایالات متحده بشه، این در حالیه که بر اساس مقررات جام جهانی تیم‌ها باید دست کم 2 روز قبل از هر مسابقه در محل برگزاری حضور داشته باشن.
1: قابل توجهی از مقررات فیفا و تعهدات دولت میزبان نقض شده تا همین الان، از جمله عدم صدور روادید برای تعداد قابل توجهی از اعضای تیم که طبق مقررات فیفا باید بهشون روادید داده میشد. همینطور در رابطه با زمان حضور تیم ملی در ورزشگاه های آمریکا، به خاطر اینکه طبق مقررات باید بتوانند حداقل 48 ساعت قبل از شروع بازی با زمین آشنا بشن.
0: که داشته باشیم به 2 خبر از حواشی جام جهانی. روزنامه دیلی میل اعلام کرده که خانواده بریتانیایی یک فوتبالیست ملی پوش حاضر در اردوی پیش از جام جهانی رو به رفتار نامناسب با دختر 14 سالشون در هتلی 5 ستاره در ترکیه متهم کردن. دیلی میل نام و ملیت این بازیکن رو منتشر نکرده، اما تصاویر منتشر شده از سوی برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر اساس لوگوی لباس او رو به تیم ملی فوتبال ایران منتسب میکنه. بر اساس همین گزارش بازیکن مورد اشاره اتهامای طرح شده رو رد کرده. ایران اینترنشنال هم به طور مستقل این گزارش رو تایید نمیکنه. دبیر اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هم در نامه‌ای به مسعود پزشکیان انحصار صدا و سیما برای پخش مسابقات جام جهانی رو به زیان رسانه‌های داخلی دونسته و هشدار داده که این تصمیم به تقویت شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان منجر خواهد شد. در این نامه به تصمیم صدا و سیما برای ممنوعیت پخش مسابقات جام جهانی از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اعتراض شده و از این سازمان خواسته میشه مستندات مربوط به خرید حقوق پخش این رقابت ها رو منتشر کنه. همکارم مزدک میرزایی اینجا سر استودیو. اول نگاهی داشته باشیم به این سفر پرحاشیه‌ای که تیم ملی فوتبال داشت به مکزیک و بعد هم اون تصاویری که منتشر شد از همراهی تیم حفاظتی و انتظامی و نظامی مکزیک از فرودگاه تا محل اقامت بازیکن‌ها.
2: بله، البته این یه حفاظت کاملا مشخص شده از قبل که بر اساس پروتکل‌های فیفا انجام میشه، به این ترتیب نیست که فقط برای تیم ایران باشه، در ادوار گذشته هم بوده و بر اساس اون قوانینی که فیفا برای حفاظت از سیما در نظر میگیره از قبل این تمهیدات رو آماده میکنن. حتی مسیر اتوبوس مشخصه که چگونه باید اسکورت بشه و از چه مسیری حرکت بکنه و در کجا مستقر بشن، و میتونیم بگیم که مثل در واقع دیپلمات ها با در واقع فوتبالیست ها برخورد میشه، به خاطر که باید کاملا محافظت شده باشه. عرض کردم فقط هم برای تیم ایران نیست، اما به خاطر اینکه حالا شرایط به این ترتیب هست و تیم ایران در منطقه‌ای هستش که جنایت خیز هست در اون شهر تیخوانا، به نظر میاد که یه مقدارم بیشتر این موارد رو رعایت کردن. کلن چیزی حدود 1 میلیارد دلار هزینه حفاظت هست از کل تیم‌های حاضر در جام جهانی که بیشترش هم در آمریکا هست. 625 میلیون دلارش فقط در آمریکا هزینه میشه که از تیم‌ها محافظت بکنن تا مشکل براشون به وجود نیاد. وقتی که تیم‌ها وارد هتل هم میشن زیر شدیدترین فشارهای امنیتی هستند و دسترسی افراد طبقه بندی شده هست. بعضی از افراد ممکنه که به بعضی جاها دسترسی نداشته باشند و همه اینها با دوربین‌های امنیتی کامل کنترل میشه. و البته در این دوره به خاطر اینکه حالا از پهپادهای انتحاری هم دیدیم که استفاده میشه به خاطر پیشرفت تکنولوژی، موارد دیگه هم اضافه کردن که از این حیث هم به تیم‌ها صدمه وارد نشه. به هر حال فیفا باید از این بازیکن‌ها محافظت بکنه، ولی حتما در مورد تیم جمهوری اسلامی این محافظت‌ها بیشتر هست، ضمن اینکه خب باید سه بارم برن آمریکا و برگردن و مطمئناً به این راحتی‌ها نخواهد.
0: دقیقاً فشار بیشتری روی بازیکن‌های تیم فوتبال ایران هست به دلیل این محدودیت‌ها. ولی این نظرتون رو بدونیم در مورد این اعتراضی که رسانه‌ها دارن درباره انحصار پخش بازی‌ها از صدا و سیما.
2: بله، خب اصلا موضوع صدا و سیما واقعاً یه موضوع فهمم کهنه و خنده‌داری هست. روز به روز که گذشت تو این سال‌ها میزان بیننده‌های تلویزیونی در صدا و سیما کاملا ریزش داشت. خیلی بودن که فقط فوتبال رو از صدا و سیما ایران نگاه می‌کردن. الان دیگه اون عده هم راه‌هایی رو پیدا کردن که نگاه نکنن از صدا و سیما ایران، تا در واقع اون محدودیت‌ها، اون 7 ثانیه تأخیر، اون چیزهایی که سانسور میشه رو بتونن به راحتی ببینن، فوتبال رو ببینن و اینگونه نباشه که زیر فشار باشن و یه گل رو بخوان 10 بار وسط بازی ببینن و تصویر یک تماشاگر رو بارها بارها وسط بازی ببینن، یا مثلا به طور مثال تصویر یک شخصیت رو نبینن به خاطر اینکه حالا اون شخصیت در جمهوری اسلامی تایید شده نیست یا لباس مناسبی از جمهوری اسلامی نداره. اینا همه باعث شده که ریزش شدیدی پیدا بکنه صدا و سیما. و البته این رسانه‌ها هم موضوعشون همین هست، میگن ما نباید اون خروجی صدا و سیما رو داشته باشیم، ما باید خودمون اون تصویری که میخوایم رو پخش بکنیم تا بتونیم بیننده های بیشتری داشته باشیم.
0: مخصوصا که امسال ممکنه حساس‌تر هم باشه با توجه به اینکه میدونیم ایرانی های مقیم خارج از کشور قراره یه حرکت اعتراضی همزمان رو هم پیش ببرن، درسته؟
2: دقیقاً همینطوره و مطمئناً در بازی های ایران این بازبینی ها بسیار بسیار شدیدتر هست و اون افرادی که حالا خیلی خیلی مورد تاییدشون هست میگذارن اونجا تا این بازی های مخصوص تیم ملی رو حتما با دقت بیشتری ببینن، اونجایی که میخوان رو سانسور بکنن، اونجایی که حالا ممکنه تماشاگری باشه، ممکنه که پرچم شیر خورشیدی باشه، تیشرت شیر خورشیدی باشه، یا حالا مواردی اونها همه رو کنترل بکنن. ولی این رسانه‌هایی که در ایران هستن میخوان به صورت آزاد کار بکنن، نمیخوان این تصاویری که حالا آزاد هست رو از دست بدن و برن تصاویر صدا و سیما رو استفاده بکنن و از این نظر دارن اعتراض میکنن. بعد ببینیم اعتراضشون به جایی میرسه یا نه، بعید میدونم که به جایی برسه.
0: جالبه که تو این اعتراض‌ها یه جوری هشدار هم میدن، میگن شما که این محدودیت‌ها رو ایجاد میکنین و انحصار رو به صدا و سیما میدین، مردم اقبال بیشتری نشون میدن برای تماشای این بازی‌ها از تلویزیون‌های خارج کشور.
2: بله 100% همینطوره. بعد شما اون افرادی که دسترسی دارن به تلویزیون خارج کشور، حالا هم گزارش فارسی هم گزارش انگلیسی، مسلماً ترجیح میدن که اون بازی‌ها رو از اونجا ببینن بدون دردسر. و حالا دیدیم که اخیراً هم کارشناسی‌ها چه وضعیتی افتاده، چقدر ضعیف شده. بعد دیگه حالا
0: باید ببینیم چی میشه اصلا. سپاس بسیار. مزدک میرزایی همکارم اینجا در استودیو با ما بودید و ممنون از همراهی شما با ما. در ادامه این بخش خبری دوباره برمیگردم همراهتون هستم.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا میفرستمت.

0: وقتی گفته میشه که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد ملی است، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که نمایندگی نمیکنه منافع ملی ایران رو، دقیقاً یکی از شواهدش همین دور جدید حملات موشکی به اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی پیوند زده منافع ملی ایران رو با مصالح یک گروه شبه نظامی و نیابتیش حزب الله در فاصله 1500 کیلومتری مرزهای ایران در لبنان. اساسا قابل فهم نیست چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک چنین تنشی بکنه به خاطر گروه شبه نظامی، گروه نیابتی خودش در لبنان. این همون جاییست که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یک حکومت ضد ملی که براش منافع ملی ایران فاقد اولویت است. در درجه اول مصالح نظامی که اهمیت داره. نکته دوم این که وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم، دقیقاً باز یکی از مصادیقش همین اتفاقیه که از شب گذشته شاهدیم، یعنی رسانه‌های حکومتی و حتی جالب طیفی از مخالفان یا شبه مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از منتقدانش، گروه‌های از جامعه، طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی، حتی برخی از رسانه ها رو جنگ طلب معرفی میکنن. اما دقیقا اینجا اونجاییست که مشخص میده جوهر جنگ طلبی کجاست، یعنی چطور جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه گذشته با پروژه های اتمی، با مقاصد نظامی خودش، با پروژه های موشکی خودش، با پروژه نیروهای شبه نظامیش در منطقه یک بسترسازی ایجاد کرده برای جنگ. یعنی این جمهوری اسلامی است که بسترساز جنگ میشه برای ایران. اتفاقی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد و در ظاهر اسرائیل به ایران حمله کرد، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن، اما مسبب و بسترساز اون جمهوری اسلامی است و یکی از شواهدش همین اتفاق دیشبه. نکته سومی که جمهوری اسلامی اساساً به نظر میرسه که اون استراتژی رو که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حدوداً 25 سال پیش گفت، اینو در دستور کار قرار داده. به تعبیری استراتژی مرد دیوانه، چیزی که حسین شریعت مداری گفت که ماشین انقلاب در یک جاده یک طرفه حرکت میکنه بدون ترمز و بدون فرمان، یعنی میگه من حرکت میکنم، این ماشین مقابله که باید بکشه توی دره یا خارج از جاده خودش، حرکت میکنه بدون هیچ لحاظ کردن مصالحی. از این سه مقدمه من وارد پاسخ اصلی بشم، با یک چنین مفروضاتی به نظر میرسه هدف راهبردی جمهوری اسلامی از این حملات، یک این که جلوگیری کنه از تضعیف یکی از نیروهای نیابتی مهم خودش در لبنان در منطقه، و البته میدونه که تضعیف حزب الله لبنان در نهایت به زیان خودش تموم خواهد شد، و وجه دومش هم اینه که به حامیان خودش، به بدنه اقلیت حامی خودش در ایران به نوعی بگه من اعتبار دارم، توان مقابله دارم، و البته در شرایطی که میدونه که این درگیری‌ها دست کم در کوتاه مدت منجر به سرنگونی نظام نمیشه، یعنی این مفروض رو داره، حالا بیاد برای خودش در فضای مذاکره با ایالات متحده هم یک ابزار جدید چانه‌زنی ایجاد کنه و به تعبیری برای خودش اعتبار بخره.
1: دوشنبه حمله اسرائیل به پتروشیمی ماشه.

0: داشتم دسته‌بندی می‌کردم، یکی در مورد صدای انفجارهایی که در شهرهاشون شنیدم به ما پیام دادن و رد موشک‌هایی که از در واقع از ایران شلیک شده به سمت اسرائیل، اونا بر ما گزارش دادن و همچنین واکنش‌هایی که نسبت به دور جدید حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و سپاه و مرکز نظامی بوده. این در مورد صدای انفجارها، ما همچنان هم که من داشتم میمدم پیش تو پیام داشتیم از مردم که در خمین هم صدای انفجار شدید شنیده بودن مردم، همچنین در سیریک انفجار شدید بوده و در نجف آباد هم همچنین، و تصاویرم هم که حالا تونستم با اون اینترنت ضعیف برام بفرستن، دود وسیع در نجف آباد اصفهان در واقع مردم دیدن. اما در مورد تبریز و کرمانشاه و تهران هم به ما پیام دادن که صدای انفجار شدیدی در دو نقطه از کرمانشاه صبح امروز شنیدن و همچنین تبریز و دولت آباد تهران هم دو سه تا پیام داشتیم که اون در اون منطقه هم صدای انفجار شدیدی رو شنیده بودن. و همچنین در مورد فرودگاه ها هم به ما گفتن که فرودگاه خمینی و مهرآباد و مشهد و تبریز هم در حال تقلیه هستش. البته ما تو خبرها داشتیم که مهرآباد و خمینی کاملا داره تقلیه میشه، ولی گزارششون در مورد مشهد و تبریز هم همچنین. اما در مورد واکنش هایی و ابراز خوشحالی که در مورد در واقع حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هست، این مخاطبان برام نوشتن که در واقع صدای این موشک ها ما رو آزار نمیده و ما رو ناراحت نمیکنه، بلکه ما خوشحال میشیم وقتی صدای موشک میشنویم، چون امیدمون رو به پیروزی بیشتر میکنه. و نوشته بودن که در این روزها و در این چند ماهی که جمهوری اسلامی قتل عام کرد مردم رو، اذیت کرده مردم رو، جهان خاموش بوده و سکوت کرده و امیدمون در واقع به آقای نتانیاهو هستش. یا یک سری از پیام ها خطاب به پاکستان، قطر و همچنین اروپا، مردم خیلی پیام دادن. روزهای اخیر هم پیام میدادن، ولی امروز دیدم که پیامشون خیلی زیاد هست که روی مرده، اسب مرده دارن شرط بندی میکنن و مردم نوشته بودن که توی امور داخلی مردم ایران دخالت نکنن، به ویژه در مورد پاکستان اینو خیلی نوشته بودن. و یه سری پیامش هم خطاب به دونالد ترامپ هم هست که در واقع ما از دست دونالد ترامپ باید به کی پناه ببریم؟ اگر قرار هست نتانیاهو کارو تموم کنه، چرا مثلا آقای ترامپ نمیذاره این اتفاق بیفته؟ یا یعنی اینکه گفتن که دیگه آمریکا ابرقدرت نیست، چون که بازیچه دست سپاه پاسداران هست. و همچنین یه سری هم به ما پیام دادن که دونالد ترامپ همیشه به ما دروغ گفته، الان هم داره به ما دروغ میگه.
1: امروز خب نشست آغاز شد از حدود دو ساعت پیش و دستور کار هم چند دستور کار مهم بین المللی هستش که شورای حکام معمولا هر سه ماه یک بار در نشست‌های فصلی خودش بررسی میکنه که شاید مهمترین اونها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست با توجه به شرایطی که ما الان با اون مواجه هستیم. آقای گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرده که در واقع چند موضوع مهم کلیدی باعث نگرانی شده علاوه بر اون موضوعات قبلی که خب عدم همکاری جمهوری اسلامی بوده، حتی در چارچوب پادمان ها بود. پیشنویسی که ایالات متحده این بار ارائه کرده، خب برخلاف اون قطعنامه هایی که قبلا ارائه می شد و خب خیلی روش کار می شد، اعلام می شد که کشورهای اروپایی هم از این پیشنویس حمایت کردن و یا اگر اروپایی ها پیشنویس قطعنامه می دن گفتن آمریکایی ها از اون حمایت کردن، این بار صحبتی از این نیست. ولی چیزی که در این پیشنویس قطعنامه اومده به نظر نمیاد که اروپایی ها از اون بدشون بیاد و خب درسته که گفتن نمیخوان که به شورای امنیت ارجاع بشه، این شاکله پیشنویس قطعنامه رو اینجوری پذیرفتن، ولی اون نکاتی که در پیشنویس قطعنامه هست برمیگرده به صحبت‌های آقای گروسی، به گزارش آقای گروسی. و ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که جمهوری اسلامی سریع و فوری دسترسی بده به بازرسان آژانس، برن تأسیسات ایران رو بازرسی بکنن، حتی تأسیسات بمباران شده رو. به هر حال ایالات متحده نگران این هستش که جمهوری اسلامی اون اورانیوم‌های غنی شده خودش رو جایی مخفی بکنه. نه تنها ایالات متحده، جامعه بین‌المللی هم همینطور هست. اروپایی‌ها هم نگران هستن که از اون ممکن هستش که در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. شاکله پیشنویس قطعنامه همین گزارش آقای گروسی هست، ولی خب جمهوری اسلامی الان در دقایق پیش دیدیم که واکنش نشون داد، شورای حکام رو تهدید کرد، گفت باید با احتیاط عمل بکنی. این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه و همچنین خواستار این شد که به هر حال اعضای شورای حکام با موضوع ایران به گونه دیگری رفتار کنند.
2: چند ساعتی هست که طرفین به سوی همدیگه شلیکی نکردن و هم توی خب قبلا هم شنیدیم قرارگاه خاتم الانبیا همین دقایق پیش آمد و گفت که از نظر ما کار تموم شده، ما شلیکمون رو کردیم و همه چیز تمام شده. از اون طرف دونالد ترامپ هم به همونطور که بهش اشاره کردی اومد گفت که هر دو طرف به دنبال آتش بس هستن و برای اولین بار اگر اشتباه نکنم، حالا حداقل به دفعات معدودی از کلمه صلح درباره ایران به این شکل داره استفاده میکنه دونالد ترامپ در هفته های گذشته به جای کلماتی مثل توافق و آتش بس. از طرف اسرائیلی اما ما هنوز چیزی نشنیدیم. آنچه که ما در طرف اسرائیلی میدونیم صحبت‌های سخنگوی ارتش است و آنچه که رسانه‌ها به نقل از مقامات بلندپایه ارتش منتشر می‌کنند. سخنگوی ارتش خب به صحبت داشت، همین نیم ساعت یک ساعت پیش صحبت کرد، جمهوری اسلامی رو یک رژیم تروریستی توصیف کرد، گفت که جمهوری اسلامی آتش بس دو ماهه رو زیر پا گذاشت و شکست. گفت که ما در این دو ماه در آمادگی کامل برای بازگشت به جنگ بودیم، گفت تا الان بر اساس برنامه عمل کردیم، گفت این یک دور دیگری از ادوار جنگ ما با جمهوری اسلامی هست و گفت که همچنان سعی میکنه ارتش اسرائیل که تا حد ممکن رژیم رو در تهران تضعیف بکنه. باید گفت در حالی که حداقل در اظهار نظر عمومی شاید یک چه اختلافی در اظهار نظر عمومی ترامپ و آنچه اتفاق افتاد یک اختلافی بین دو کشور دیده بشه، اما بر اساس گزارش ها رئیس استاد کل ارتش اسرائیل ارتباط در واقع کامل و لحظه به لحظه ای تقریبا با همتای آمریکایی خودش داشته از دیشب و همچنین با در واقع فرمانده سنتکام هم. ما میدونیم که تا همین دو سه ساعت پیش دست کم سه بار صحبت کرده بود. قرار هست که امشب ساعت 9 شب به وقت اسرائیل کابینه سیاسی امنیتی کامل اسرائیل تشکیل جلسه بده و اونجا هست که احتمالاً تصمیم گرفته خواهد شد که از این به بعد در واقع اسرائیل بخواد چه مسیر رو بده. آنچه ما میدونیم بازم بگم این هست که یک مقام اسرائیلی در گفتگویی که با خبرنگاران حوزه نظامی در رسانه‌های اسرائیلی داشته گفته که اسرائیل ارتش خودش رو برای یک جنگ دست کم چند روزه آماده کرده، هرچند که آماده هست برای اینکه بخواد جنگ طولانی تر هم بشه. این مقام نظامی اسرائیل گفته که از نظر اسرائیل این در واقع اقدامی که الان داره انجام میشه ادامه‌ای هست بر عملیات قرش شیران که دقیقاً دو ماه پیش با اعلام دونالد ترامپ به آتش بس رسیده.

0: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.

هفته شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌ها از پایان حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی. همزمان اسرائیل هیوم میگوید پایان جنگ از سوی کابینه نتانیاهو رسما اعلام نشده. نخست وزیر اسرائیل اما تاکید کرد ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه‌اند و نبرد با آنها به پایان نرسیده. گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره جنگ. رئیس جمهور آمریکا بر لزوم آتش‌بس فوری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی تاکید کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت حمله ها متوقف شده، اما در صورت تداوم عملیات اسرائیل پاسخ شدیدتر خواهد بود. گزارش مشتبه پور محسن از جنگ یک روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل. تغییر راهبرد سپاه پاسداران از حمله تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه. نتانیاهو با رد درخواست ترامپ به ایران حمله کرد. بحران کمبود برق و گران شدن انرژی بخش صنعت در ایران. مقام‌های وزارت سمت از محدودیت برق صنایع فولاد و افزایش تعرفه برق و گاز صنایع انتقاد کردند. در ادامه همین بخش خبری، آغاز اردوی تیم ملی فوتبال در مکزیک با تدابیر شدید امنیتی. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی محدودیت‌های زمانی ویزای آمریکا را تایید کرد.

0: ساعتی قبل قرارگاه خاتم الانبیا از توقف حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر داد. حملاتی که از روز گذشته آغاز شد و اسرائیل هم در پاسخ شماری از مواضع جمهوری اسلامی در تهران و دیگر شهرهای ایران را هدف قرار داد. در واکنش به این درگیری، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار آتش بس و پایان سریع حملات شده بود. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد اسرائیل تصمیم گرفته حملات به ایران را متوقف کند. کانال 12 اسرائیل هم از توقف حملات اسرائیل خبر داد. با این حال اسرائیل هیوم به نقل از یک مقام امنیتی گزارش داد دولت نتانیاهو هنوز به طور رسمی پایان درگیری‌ها را اعلام نکرده. پیشتر اما ارتش اسرائیل با اعلام آمادگی برای جنگ طولانی مدت با جمهوری اسلامی هشدار داده بود از هر فرصتی برای حمله به زاهیه در جنوب بیروت استفاده می‌کند. صبح امروز ارتش اسرائیل اعلام کرد که به 20 نقطه در استان‌های آذربایجان شرقی، البرز، تهران، همدان، اصفهان و خوزستان حمله کرده. فرودگاه مهرآباد تهران و شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر از جمله اهداف بودند. در همین زمینه گزارش‌ها و تصاویری هم از دود ناشی از انفجارها از شهرهای مختلف از جمله در اصفهان، نجف آباد، کرمانشاه و نقاطی از تهران به ایران اینترنشنال رسید. همکاران سمیرا قرایی با ماست از کاخ سفید در واشنگتن. از شما بشنویم سمیرا، از آخرین واکنش ها و باستا به این درگیری تازه در آمریکا بین رسانه ها و سیاست مدارا و اگر پیشبینی هست از برنامه های احتمالی امروز آقای دونالد ترامپ، همینطور واکنش او.
1: ریحانه، آقای ترامپ در کاخ سفید نیست، در نیوجرسی به سر میبره و آخر شب بامداد سه‌شنبه قرار هست که برگرده دوباره به کاخ سفید. اما در همین ساعتی که صبح رو شروع کرده، آقای ترامپ یک تماس تلفنی با آقای نتانیاهو داشته. ما روز گذشته هم بعد از اینکه شاهد حمله موشکی جمهوری اسلامی بودیم شنیدیم که آقای ترامپ قراره که با آقای نتانیاهو صحبت بکنه. اساسا دو رهبر تقریبا یک روز در میون با هم تلفنی صحبت میکنن. در این تماس صبح دوشنبه به نظر میرسه که اسرائیل در آستانه انجام یک حمله بزرگ بوده که با این تماس تلفنی، صحبتی که آقای ترامپ با آقای نتانیاهو انجام داده، این حمله رو، این حمله عظیم رو اسرائیل متوقف کرده. این چیزیست که الان نیویورک تایمز داره مینویسه به نقل از منابع آگاه آمریکایی و منابع آگاه نظامی اسرائیلی. اینها میگن که این حمله فعلا در حالت توقف به سر میبره. بر اساس صحبت‌هایی هم که آقای نتانیاهو انجام داده، در این مرحله به نظر میرسه که حمله قریب الوقوعی رو ما دیگه شاهدش نباشیم تا ببینیم که این طرح‌هایی که آقای ترامپ داره برای مذاکرات، اون چیزی که اسمش رو میذاره فاز نهایی مذاکرات. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هم آمده صحبت کرده، اون هم میگه که اهداف ما دستیافتنی است، بسیار نزدیک هستیم. در این روزها و هفته‌هایی که پشت سر گذاشتیم زیاد شنیدیم که در فاز نهایی مذاکرات هستیم، زیاد شنیدیم که همین هفته، همین آخر هفته ممکنه که جمهوری اسلامی بخواد پاسخی بده به اون یادداشت تفاهم و امضای انجام بشه. الان هم به نظر میرسه که باز ما رفتیم روی اون، باز به فشاری که آقای ترامپ حداقل در سطح اخبار و اون چیزی که به شکل رسمی داره شنیده میشه اینه که این فشار از سمت آقای ترامپ وجود داره، باز ما الان رفتیم سراغ اون تا ببینیم که به چه شکلی اتفاق خواهد افتاد، آیا یادداشت تفاهمی امضا خواهد شد یا نه. آقای ترامپ اصرار داره که ریحانه تنش صدایی انجام بده. روز گذشته این رو در صحبت‌هایی که با خبرنگاران انجام داد به شکل تلفنی اعلام کرد، گفت که حملاتی رو اسرائیل نباید انجام بده علیه جمهوری اسلامی بعد از اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد. و امروز هم باز اون چیزی که در تو سوشال نوشت مبنی بر این بود که دو کشور دارن میرن سمت آتش بس، در یک متن طولانی‌تری که منتشر کرد نوشت که اسرائیل و ایران در تلاشند که برن به سمت آتش بس و ما هم در فاز نهایی گفتگوها هستیم، ماسه دریایی رو نگه میدارم تا زمانی که به یک توافق نهایی بخوایم دست پیدا بکنیم. این رو آقای ترامپ داره مدام روش تاکید میکنه و الان همون چیزی که نیویورک تایمز داره میگه اینه که جلوی نتانیاهو رو گرفته برای انجام یک حمله بزرگتر. ولی اون برداشت های کلی که اینجا در رسانه ها وجود داره اینه که اولا اختلافی که به نظر میرسه بین اسرائیل و آمریکا وجود داره سبب شده که جمهوری اسلامی بخواد به اسرائیل حمله بکنه. یعنی این جسارت و جرأت رو به آقای به جمهوری اسلامی داده. آقای ترامپ مشخصا که بخواد یک حمله رو انجام بده، روزنامه‌نگار اسرائیلی نوشته بود که جمهوری اسلامی اگر توپ و تانک و تجهیزات نظامی و ایرفورس و نیروهای هوایی درست حسابی نداشته باشه، ولی یک چیزی داره و اون اینه که مطمئن طرف مقابلش که آمریکا باشه مایل نیست که وارد یک جنگ دیگر بشه و همین باعث شد که روز گذشته حملاتی رو انجام بده. الان در نقطه ایستادیم که همچنان فکر میکنیم ممکنه که افزایش تنش رو شاهد باشیم. باید ببینیم در طول روز آقای ترامپ در برنامه‌های عمومی که امروز براش تدارک دیده شده در جمع خبرنگاران چه نکات بیشتری رو خواهد گفت. ریحانه،
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. همکارم سمیرا قرایی، کاخ سفید در واشنگتن، پایتخت آمریکا. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، هم میگه منافع محور مقاومت برای جمهوری اسلامی مهمتر از منافع مردم ایرانه.
2: ما باید این رو فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی ایران رو به این درگیری به خاطر یک اجبار نکشونده، بلکه به خاطر اینکه حزب الله در لبنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار ایدئولوژیک، امنیتی و حتی گروگانگیری منطقه‌ای به حساب میاد. مشکل اصلی جمهوری اسلامی هم منافع ملی مملکت ایران نیست، بلکه فقط و فقط حفظ حکومت و بقای شبکه نیابتی خودش هست. ضمناً ما این رو هم نباید فراموش بکنیم، حزب الله برای جمهوری اسلامی به عنوان یک بیمه بقا تنظیم شده. حزب الله امتداد سپاه قدس و این اونجایی است که به نظر من دولت آقای ترامپ و شخص آقای ترامپ داره اشتباه می‌کنه. دولت ترامپ به دنبال یک رؤیایی است به نام توافق. توافق با حکومت جمهوری اسلامی که یک، برای مردم ایران هیچ گونه احترام و ارزشی قائل نیست، و دوم نیروهای نیابتی که در یک مملکت دیگری هستند به دنبال تخریب و روابط تروریستی هستند رو ترجیح میده به مردم ایران. پس ما باید این رو هم فراموش نکنیم که یک مقداری الان این اختلافی بین اسرائیل و ایالات متحده ازش صحبت میشه ساختگی نیست. اینا واقعیته که در حال حاضر اسرائیل داره میگه من شرایط روی زمین رو بهتر درک میکنم، امریکا به دنبال کتابهای تاریخ و به دنبال یک رویاییست. اما در کلیت باید سرز بکنم که سه تا پیام ما اینجا بکنیم داشته باشیم. جمهوری اسلامی از حزب الله جدا شدنی نیست، جمهوری اسلامی خاک ایران رو برای پرداخت عملکرد تروریستی حزب الله داره به خطر میندازه، و برای جمهوری اسلامی محور مقاومت مهمتر از مردم ایران.
0: اسرائیل در حال دوشنبه به حملات موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند. بنیامین نتانیاهو اما با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد. پاسخی به اولین حمله پیشدستانه سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت داره. گزارش می‌بینید از مشتبه پور محسن در ادامه اگر که آماده است. هنوز آماده نیست. خب با بابک اسحاقی همراه میشیم، مرتبط با نشست خبری که بنیامین نتانیاهو بعد از این درگیری ها داشت. در این نشست خبری آقای نتانیاهو گفت حزب الله و جمهوری اسلامی سعی داشتن یه معادله تازه رو به ما تحمیل بکنن که برای ما نقابل تحمل، نقابل پذیرش. اونا فکر میکردن که میتونن از خاک لبنان و ایران به سمت اسرائیل آتش بگشایند، ما دست روی دست بگذاریم، اما چنین چیزی نرخ داده، نه اجازه خواهیم داد که اتفاق بیفتد. دست کم تا زمانی که بنیامین نتانیاهو مسئولیت کابینه اسرائیل رو به عهده داره. اینها نقل به مضمون هستند. او گفته همونطور که طی دهها عمل کردیم با قاطعیت بر حقمون برای اقدام علیه دشمنان پافشاری داریم. نتانیاهو یه اشاره‌ای هم کرد به اقداماتی که قبلا ارتش اسرائیل انجام داده، از جمله این گفت که ما اون زمان به ارتش اسرائیل دستور دادیم که اهداف نظامی اقتصادی رو در سراسر ایران هدف بگیره، این کار رو انجام دادیم. در این جبهه آتش درگیری مهار شده، اما حکومت تهران ضربه محکمی هم خورده، حملات علیه ما متوقف شده، اما اگر جمهوری اسلامی اشتباه دیگه بکنه دیگه ما بهش حمله خواهیم کرد. همراه میشیم با بابک اسحاقی از تل آویو از اینجای برنامه. بابک، من یک کوچولو اشاره کردم به برخی از اظهارات مهمی که آقای نتانیاهو بعد از این درگیری ها مطرح کرد، جزئیات بیشتر رو لطفاً از شما داشته باشیم.
3: این اولین صحبت‌های نتانیاهو در 24 ساعت گذشته است، یعنی پس از اینکه جمهوری اسلامی به اسرائیل دیشب حمله را آغاز کرد و پس از اون اسرائیل پاسخ داد، ما صحبتی از نتانیاهو نشنیدیم، حتی توییتی هم نزده بود، تا اینکه پس از اون حدود 20 دقیقه پیش جلوی دوربین اومد و با مردم اسرائیل صحبت کرد. او ابتدا از دستاوردهای اسرائیل گفت، او از واژه‌ای که اسرائیل حزب الله را لتوپار کرده استفاده کرد و گفت که هم جمهوری اسلامی و هم حزب الله لبنان هر دو ضعیف هستند، در حالی که اسرائیل از همیشه قوی تر هستش. نتانیاهو در ادامه گفت که جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در روز گذشته تصمیم گرفتن و تلاش کردند که موازنه جدیدی را ایجاد بکنند که اگر اسرائیل در بیروت حمله ای را انجام بده، در جنوب لبنان حمله را انجام بده، جمهوری اسلامی مستقیما با اسرائیل حمله بکنه. و او گفت که ما نشان دادیم که این معادله را نمیپذیریم، این موازنه تا وقتی که او یعنی بنیامین نتانیاهو در پست نخست وزیری هست قبول نخواهد شد و در آینده هم اسرائیل این مبادره را قبول نمی کنه و به حزب الله لبنان تا وقتی که تهدیدی برای اسرائیل هست حمله خواهد کرد. در کنار او گفت که اگر امروز آتش بالاخره متوقف شد، به خاطر این بود که جمهوری اسلامی دیگر پاسخ حمله ما را نداد. او در رابطه با روابطش با دونالد ترامپ هم صحبت کرد، او را یکی از دوستان خوب خودش خوند و گفت که بسیار با او هماهنگ هستش. حال باید دید که با این سخنان بنیامین نتانیاهو واکنش جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود.
0: و بابک، یه چند ساعت پیش هم گزارش منتشر شد از به صدا در اومدن آژیر خطر در مناطقی در اسرائیل، و ماجراش چی بود؟
3: حملات همچنان ادامه داره و دو طرفه، منتها اسرائیل هنوز پس از این 24 ساعت به بیروت و زاهی حمله ای نکرده، اما در جنوب لبنان به ویژه در منطقه صور حمله کرده، حمله هدفمند کرده، یک اتومبیل را مورد حمله قرار داده. و از سوی دیگر هم آژیر خطر در اسرائیل به صدا در اومد، اما نه به خاطر اینکه موشکی وارد اسرائیل شده از سوی حزب الله لبنان، بلکه حزب الله لبنان در داخل خاک لبنان سربازان ارتش اسرائیل را مورد حمله قرار داده. یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم، هنوز اون موازنه‌ای که بنیامین نتانیاهو میگه که قبول نمی‌کنه و همچنین جمهوری اسلامی اون را قبول نمی‌کنه برقرار هستش. یعنی برگشتیم به همان چیزی که 24 ساعت پیش بوده، یعنی اسرائیل حملات خودش در جنوب لبنان را ادامه میده، حزب الله لبنان در داخل خاک جنوب لبنان به اسرائیل حمله میکنه، از این سو فعلا حزب الله لبنان به داخل اسرائیل موشک ننداخته و اگر بندازه اسرائیل، طبق گفته ای که حتی اسرائیل کاس دقایقی پیش گفت، گفتش که همان وضعیتی که در شمال اسرائیل به وجود بیاد در بیروت هم به وجود خواهد اومد. یعنی آنی که حزب الله لبنان به خاک اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل هم به بیروت حمله میکنه. در همانطوری که ما داریم میبینیم، یک گونه زورآزمایی بر سر لبنان در حال حاضر بین اسرائیل و جمهوری اسلامی وجود داره، زورآزمایی که به نظر نمیاد آنچنان برای دونالد ترامپ در حال حاضر خوشایند باشه و برای همین هم به خاطر دونالد ترامپ این مسئله به وجود اومد و آتش بس برقرار گرد.
0: خیلی متشکرم ازت بابک ساقی، همکارم که از تل آویو همراه ما بودید. بریم بخشی از آخرین صحبت‌های آقای نتانیاهو رو مرتبط با همین درگیری بشنویم، تصاویر و صدا شو اینجا آماده داریم. ممنونم ازت بابک.
4: و هم خسالنو اتقودن خمینایی.
5: سال قبل ما دست به یک حمله پیشدستانی تاریخی زدیم. در برابر قصد ایران برای نابودی ما با بمب اتمی، حمله پیشدستانه و تاریخی انجام دادیم. این تهدید فوری را خونسا کردیم و دیکتاتور خامنه ای را از میان برداشتیم. اگر به موقع و با قدرت عمل نکرده بودیم، امروز اینجا نبودیم. من متعهد می شوم و دوباره تاکید می کنم، ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. با همین قاطعیت در برابر حزب الله نیز اقدام کردیم. حزب الله قصد داشت با هزاران تروریست به الجلیل حمله کند و همزمان شهرهای اسرائیل را با 150 راکت و موشک ویران کند. این تهدید را هم خونسا کردیم و نصرالله را از میان برداشتیم. میخواهم به شما بگویم، رزمندگان قهرمان ما ضربات سنگینی به حزب الله وارد میکنند. ما به نابودی تمام زیرساخت‌های تروریستی آنها در منطقه امنیتی ادامه می‌دهیم. از جمله تأسیسات عظیم زیرزمینی در رشته کوه بوفور، تأسیساتی آنقدر بزرگ که هرگز نمونه‌اش را ندیده بودم. ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه. اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند. معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم. اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: اسرائیل در حالی دوشنبه به حملات موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند. بنیامین نتانیاهو اما با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد. پاسخی به اولین حمله پیشدستانه سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت داره. گزارش می‌بینید از مشتاق محسن.
4: بازگشت امید به مردم ایران برای رهایی از تله توافق ترامپ و سپاه، حملات اسرائیل به 20 هدف در ایران، از پتروشیمی کارون ماشر تا سامانه‌های پدافندی، نیمخیز سپاه پاسداران برای تغییر قاعده بازی با حمله موشکی به اسرائیل، تست راهبرد تازه تهران، چرخش از حملات تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه، عبور شبانه نتانیاهو از ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان به دنبال توافق با تهران، اختلال در دسترسی مقام‌های نظام به مجتبی خامنه‌ای با از سرگیری جنگ، آیا قمار جمهوری اسلامی جواب می‌دهد؟
5: این کمپین دیگری از جنگ علیه رژیم تروریستی ایران است. ما در تلاشیم تا آسیب عمیق به رژیم را عمیق‌تر و تضعیفش کنیم. ارتش اسرائیل مصمم است هر گونه تهدیدی را برای امنیت اسرائیل در هر کجا و هر زمان از بین ببرد.
4: آغاز حملات اسرائیل به ایران پس از گذشت 2 ماه از آتش بس در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی، اسرائیل صبح دوشنبه 2 موج حمله علیه بیش از 20 هدف در خاک ایران ترتیب داد. موج اول شامل حمله به سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، همدان، کرمانشاه و البرز بود. به گفته یک مقام اسرائیلی، حکومت ایران مشغول بازسازی این سامانه‌ها پس از جنگ بوده. اسرائیل در موج دوم حمله به چند مرکز کلیدی حمله کرد. مهمترینشان پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشه که ساعت 7:30 صبح هدف قرار گرفت. این پتروشیمی یکی از زنجیره‌های کلیدی در تامین مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت موشک بالستیک است. اسرائیل یک انبار موشکی در اصفهان و فرودگاه مهرآباد را هم هدف قرار داد. همزمان رسانه‌های ایران خبر دادند که صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران شنیده شد. همینطور انفجارهایی در اسلامشهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد گزارش شد. برخی منابع هم از حمله اسرائیل به کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیک شهر نجف‌آباد و همینطور قرارگاه سید الشهدا در کرج خبر دادند. این حملات در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در شامگاه یکشنبه انجام شد. وقتی جمهوری اسلامی در 5 موج حمله شهرهای مختلف اسرائیل به ویژه حیفا در شمال این کشور را موشکباران کرد. سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل تمام این موشک‌ها را رهگیری و نابود کرد. هرچند بقایای یک موشک منهدم شده در نزدیکی یک شهرک در کرانه باختری سقوط کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از این اقدام هشدار داد در صورت ادامه حمله اسرائیل به لبنان، موشکباران به خاک این کشور را از سر خواهد گرفت.
6: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
4: تهران این حمله موشکی را پاسخ به نقض آتش بس از طرف اسرائیل با حمله به زاهیه لبنان دانست. عصر یکشنبه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حمله به اسرائیل را داده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه حمله به اسرائیل را دفاع مشروع خواهد.
7: اقدامی که ایران دیشب انجام داد کاملا یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران ماده 51 منشور بود.
4: دقایقی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران، دونالد ترامپ در مصاحبه با رسانه‌ها به جمهوری اسلامی توصیه کرد پس از شلیک موشک‌هایش به میز مذاکره برگردد. او گفت در تماس با نخست وزیر اسرائیل از او خواهد خواست به حمله تهران پاسخ ندهد، چون به گفته او توافق با جمهوری اسلامی نزدیک است. اما نتانیاهو با حمله صبح دوشنبه نشان داد که درخواست ترامپ را رد کرد، چون حمله جمهوری اسلامی را فراتر از یک آتش‌بازی شبانه دید. روزنامه جرازلون پست دوشنبه نوشت که اگر اسرائیل به این حمله پاسخ نمیداد، به حزب الله میگفت میتواند هر لحظه آتش‌بس را نقض کند و سربازان اسرائیلی را بکشد. جمهوری اسلامی هم این پیام را میگرفت که میتواند مستقیما اسرائیل را هدف قرار دهد و انتظار داشته باشد ترامپ دست اورشلیم را برای پاسخ ببندد. اما به نظر میرسد هدف جمهوری اسلامی از این حمله جاه طلبانه تر بود. این اولین حمله پیشدستانی سپاه به اسرائیل محسوب میشود.
8: یعنی به هر طریقی این انگاره که ما هیچ وقت حمله پیشدستانی نمی کنیم باید حتما برداشته بشه.
9: تحمیل زمان نبرد یعنی همین، یعنی شما شرایط خودتو آماده میکنی و اتفاقا اونه که دچار عدم آمادگی میشه.
4: این سخنان ساعتی پیش از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. همزمان جمهوری اسلامی هوادارانش را

0: حالا می تواند همزمان با میز مذاکره از اهرام نظامیش هم استفاده کند.
1: ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن رو از صحنه تلاش مذبوحانه خودش خارج بکنیم.
0: این تلقی بیش از همه مبتنی بر بقایای یک ماه اخیر است، وقتی آمریکا در مقابل نقض مکرر آتش‌بس از طرف جمهوری اسلامی خویشتنداری کرده و ترامپ چنان به توافق با سپاه پاسداران دل بسته که حتی یک شنبه شب تلاش کرد مانع پاسخ اسرائیل شد. اما نتانیاهو با عبور از خواسته ترامپ با حمله گسترده این پیام را به جمهوری اسلامی داد که تسلیم این جاه‌طلبی نخواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم پس از شلیک موشک به سوی حیفا در تلافی حملات اسرائیل اعلام کرد که حملات نظامیش را متوقف کرد. ساعاتی پس از آنکه ترامپ از خواب بیدار شد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال ابتدا از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تبادل آتش را متوقف کند، او بعد در نوشته جداگانه گفت هر دو طرف خواهان آتش بس فوری هست. ترامپ تأکید کرد که مذاکرات نهایی در مورد آنچه او صلح خوانده ادامه دارد. تهران هم گفته های او را تایید کرد.
2: سفر وزیر کشور پاکستان در ادامه ایفای نقش دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات بود و پیامی هم از طرف نخست وزیر این کشور برای مقام معظم رهبری به همراه داشتن که خب تحویل شد.
0: با این حال حمله تلافی جویانه اسرائیل واقعیت‌های دیگری را هم عیان کرد. با آغاز حملات اسرائیل تمام جلسات در حال برگزاری نهادهای دولتی در تهران لغو شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال ارتباط مشتبه خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از یک شنبه شب قطع شد. دوشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه یک فیلم تازه ساخته شده با هوش مصنوعی از او را منتشر کرد. اتفاقاتی که نشان می‌دهد ساختار جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای تهران به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر شد. و بالاخره اینکه خبرگزاری رویترز خبر داد اسرائیل تصمیم گرفته حملات به ایران را متوقف کند، اما اقدام صبح دوشنبه اسرائیل برخلاف میل ترامپ امید را در دل شمار زیادی از شهروندان مخالف جمهوری اسلامی در ایران زنده کرد. کسانی که نگرانند توافق احتمالی بین ترامپ و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را نجات دهد و تثبیتش کند، اما تحولات این دو روز نشان داد آنها هنوز روی دو گزینه می توانند حساب کنند، یکی حماقت سپاه پاسداران برای آغاز جنگ و دیگری اراده اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با ترامپ یا بی ترامپ، با توافق یا بی توافق. مشتبه پور محسن، لندن.
3: همزمان با انتشار گزارش‌های درباره آغاز محدودیت‌های برق برای بسیاری از شرکت‌های صنعت فولاد، معاون وزیر سمت و به وزارت نیرو هشدار داده هر گونه اختلال در تأمین برق صنایع فولاد، زنجیره تولید، بازار داخلی و صادرات غیر نفتی را با چالش‌های جدی و خسارات گسترده روبرو می‌کند. محمد مسعود سمیعی نژاد گفته دولت باید هر چه سریع‌تر راهکاری پایدار برای تأمین انرژی بخش تولید اتخاذ کند. سخنگوی وزارت سمت هم در واکنش به انتقاد صنایع از افزایش تعرفه برق و گاز واحدهای تولیدی گفته علت این موضوع را باید دستگاه‌های مسئول توضیح دهند. عزت‌الله زارعی میگوید اگر افزایش قیمت برق و گاز بر روند تولید اثرگذار باشد، وزارتخانه سمت تلاش خواهد کرد آسیب کمتری به بخش تولید وارد شود. مرتبط به همین موضوع عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصاد حوزه انرژی، میگه بخش صنعت به شدت به وضعیت نابسامان برق معترضه.
4: مهمترین انتقادهای است بخش صنعت کشور اینه که چرا انقدر زود؟ ما هنوز به پیک گرما نرسیدیم، هنوز به تابستون نرسیدیم، شما از نیمه خرداد طبق معمول این برق ما رو قطع کرد. و بعد اینکه ما عملاً تمام صنایع تقریبا بخش زیادی از سال رو تعطیل بودن، دیماه اون اعتراضات، اون اعتصابات، اون روزهای خونین بود، قبلش جنگ 12 روزه بود، بعد دوباره ما درگیر جنگ شدیم، آسیب و خسارات سنگینی که صنایع مادر ما فولاد و پتروشیمی دیدن، عملاً نبود بخش زیادی از مواد اولیه و موادی که بسیاری از صنایع بهشون نیاز دارن برای تولید، اینا همه رو ما این مشکلات رو داریم. حالا برق رو داریم، شما از نیمه خرداد جیره بندی میکنین، قطع میکنین که قیمتهای عجیب غریبی براش دارین امسال تصور میکنین و در قبوز برق برای ما

0: سال میکنه. یعنی ما هم برق گرونی داریم میخریم، هم اولا پول برقی که نیست، برقی که قطع میشه بدون برنامه قطع میشه دارین از ما میگیرین. و مهمترین انتقاد دیگه یه بخش صنعت اینه که تا کی قراره ادامه پیدا کنه. از زمان رئیسی، رئیس جمهور رئیسی وعده وعده وعده، این تابستون تموم میشه، این تابستون برطرف میشه، این تابستون دیگه خاموشی نخواهیم داشت. همین یک سال پیش آقای پزشکیان طوری از نیروگاه‌های خورشیدی صحبت میکرد، طوری از 30,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی صحبت میکرد و وعده پایان خاموشی ها رو میداد. خب الان از خرداد دوباره داستان شروع شده و این انتقاد بخش صنعت دقیقاً رو همین موضوعی که بالاخره این کشور یک برنامه‌ای باید برای ورشکستگی داشته باشه. نمیشه که هر سال به جای اینکه شما ناترازی رو کم کنید، ما هر سال داریم هی افزایش ناترازی داریم، یعنی سال به سال نبود برق بیشتر میشه و همه اینا صدای صنعت رو، تمام بخش‌های مختلف تولیدی و صنایع رو امروز بیشتر از هر روز دیگه‌ای درآورده و صداشون رو بلند کرد.
1: در خبری دیگه، نظارت بر سلامت محصولات دامی غیرخام و فراوری شده در ایران از سازمان دامپزشکی به سازمان غذا و دارو منتقل خواهد شد. بر اساس نامه منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، محصولات تغییر شکل داده و از حالت خام درآمده دامی مانند خمیر مرغ، عسل و انواع گوشت قرمز و سفید فراوری شده زیر نظر مستقیم سازمان غذا و دارو قرار می‌گیرند. در این نامه آمده این تغییر به منظور رفع موازی کاری و اختلافات اجرایی انجام می شود. نیما بهرامی، دامپزشک و پژوهشگر از گلاسکو همراه ما هستند. به نظر شما این تغییر در سازمان ناظر بر بهداشت و سلامت محصولات فراوری شده دامی چقدر مؤثر روی استانداردهای سلامت این بخش؟
2: ببین، وقتی فرد فاسد و نالایقی مثل دکتر رفیع‌پور رو به عنوان رئیس سازمان دامپزشکی منصوب میکنن و علی‌رغم فجایعی که همین سال گذشته در تب برفکی به بار آورد، هنوز ایشان به عنوان رئیس سازمان ابقا شدن، نتیجه بهتر از این عاید بهداشت نمیشه. هفته گذشته همکاران به من اطلاع دادن که رئیس سازمان دامپزشکی تو جمع خصوصی برگشته به صاحبان صنایع گفته که تعرفه مسئولین فنی دامپزشکی به ما مربوط نیست. یعنی عملا حمایت رو از بحث نظارتی رها کرده. ببینید، بحث اینه که دهه هاست وزارت بهداشت قصد این کار رو داشته، تا یه حدودی هم موفق شدن. حالا به علت اینکه آقای پزشکیان پزشک هستن، در رأس دولتن، دارن از این فرصت سوء استفاده میکنن که قدرتمندتر بشن. بحث سر خدمت به مردم نیست، سر منفعت و بودجه‌ایه که در این بین در میانه. نظام سلامت ما متاسفانه پیشگیری محور نیست، درمان محوره، چون سود توی نهفته است. پیشگیری سودی نداره در حقیقت، درمانه که برای اینها سودآوره، در صورتی که برای جامعه پیشگیری ارزون تره. همین الان از اعتبارات حوزه سلامت یک ریالش به سازمان دامپزشکی نمیرسه، به مبحث پیشگیری تعلق نگرفته و تمام این بودجه به وزارت بهداشت تعلق پیدا میکنه. الان نتایجش هم شما تو میزان شروع بالای تب مالت، هاری و سایر بیماری ها میتونید ببینید. به نظر من مسئولین وزارت بهداشت باید از خودشون میپرسیدن که این مخاطره بهداشتی که میگن تو جوجه کباب هست، ناشی از افزودنی هاست مثل پیاز، مثل زعفران، یا ناشی از پاتوژن هایی که از مرغ وارد این محصولات میشه؟ متاسفانه تصمیمات این دولت مثل الواقعی تصمیماتشون غیر کارشناسی.
1: خب با توجه به اینکه یه تورم سرقمی رو ما الان داریم در ایران، مخصوصا تو بخش مواد غذایی، خصوصا این محصولات دام و طیور که میدونیم یه شونه تخم مرغ 600,000 تومان، گوشت میلیونی، تو این شرایط اصلا چقدر امکان نظارت کامل وجود داره روی سلامت و بهداشت محصولات تولید داخل و یا حتی وارداتی به نظرتون؟
2: ببین، اولین بحث در بهداشت اقتصاده، این شکی توش نیست. یعنی وقتی پایه‌های اقتصادی یک جامعه تضعیف میشه، واقعیتش دیگه بحث بهداشتی از بین میره. ولی نکته جالبی رو شما فرمودید. شما بیاین نگاهی بکنید به کارنامه نظارتی وزارت بهداشت. اصلا سازمان غذا و دارو از مسئول فنی‌هاشون چقدر حمایت دارن میکنن؟ نه لیست تعرفه‌ای دارن، نه حمایت بابت ضمانت شغلی دارن، هیچ تضمین شغلی اینا ندارن. اصلا اغلب مسئول فنی وزارت بهداشت داره مسئولیت‌های اجرایی ان تو کارخونجات مواد غذایی. این یک فاجعه است و وزارت بهداشت دنبال این که فاجعه‌ای که تحت نظارتشه تو کارخونه‌های مثلا مثل رب، مثل آبلیمو، همین هم ورداری بیاره تو بحث پروتئینی، مواد پروتئینی تسری بده. اصلا اصولا وزارت بهداشت نه نیرو، نه تخصص و نه تجربه لازم برای نظارت در این بخش رو نداره. یعنی کمیت و کیفیت ناظران وزارت خونه برای این بخش به شدت نامربوط و ناکافیه. این آقایان قصد دارن چرخ و مجدد اختراع کنن. ملاک در دنیا رویه‌ایه که در حال حاضر داره اجرا میشه. به عنوان مثال اینا اومدن تولید لبنیات رو از دامپزشکی گرفتن دادن به وزارت بهداشت. کارخونه‌هایی که میخوان صادرات انجام بدن به اروپا، اینا گواهی وزارت بهداشت رو نمیتونن ارائه بدن چون اروپایی‌ها نمیپذیرن. میان به سازمان دامپزشکی میگن شما گواهی بده. یعنی رویه‌ای که از قبل اشتباه بوده داشتن انجام میدادن و حالا میخوان تسری بدن چون زورشون میرسه یه وزارت خونن. همین نظارت‌های سازمان غذا و دارو، تداخلی که داره با دامپزشکی ایجاد میکنه، تضعیف کرده نظارت‌های دامپزشکی رو. من موردی رو سال گذشته دیدم که اومدیم گزارش کردیم، افشا کردیم، ولی به خاطر پروانه‌هایی که وزارت بهداشت داده دست دامپزشکی رو عملا بسته و اجازه نمیده که سازمان دامپزشکی نظارتش رو کامل انجام.
1: خیلی مشکرم از توضیحات شما نیما بهرامی، دامپزشک و پژوهشگر، گلاسکو.

0: نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا در فضایی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. کاروان ایران دیروز بعد از 3 هفته اردوی آماده سازی در ترکیه وارد تیخوانا شد. تصاویر منتشر شده هم نشون میدن نیروهای پلیس و نظامی مکزیک مسیر حرکت تیم ملی از فرودگاه تا هتل محل اقامت رو با تدابیر امنیتی ویژه همراهی میکنن. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شد، اما هر 3 دیدار ایران در مرحله گروهی در آمریکا برگزار خواهد شد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم محدودیت‌های زمانی اعمال شده برای ورود کاروان ایران به آمریکا رو تایید کرده. به گفته اسماعیل بقایی تیم ملی اجازه نداره 48 ساعت قبل از مسابقات وارد ایالات متحده بشه، در حالی که بر اساس مقررات جام جهانی تیم‌ها باید دست کم 2 روز قبل از هر مسابقه در محل برگزاری حاضر باشند.
1: بخش قابل توجهی از مقررات فیفا و تعهدات دولت میزبان نقض شده تا همین الان، از جمله عدم صدور روادید برای تعداد قابل توجهی از اعضای تیم که طبق مقررات فیفا باید بهشون روادید داده میشد. همینطور در رابطه با زمان حضور تیم ملی در ورزشگاه های آمریکا، به خاطر اینکه طبق مقررات باید بتوانند حداقل 48 ساعت قبل از شروع بازی با زمین آشنا بشن.
0: دو خبر از حواشی جام جهانی. روزنامه دیلی میل بریتانیا گزارش داده که یک خانواده بریتانیایی یک فوتبالیست ملی پوش حاضر در اردوی پیش از جام جهانی رو به رفتار نامناسب با دختر 14 سالشون در یک هتل 5 ستاره در ترکیه متهم کردن. دیلی میل نام و ملیت این بازیکن رو منتشر نکرده، اما تصاویر منتشر کرده که برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی بر اساس لوگوی لباس او رو به تیم ملی فوتبال ایران منتسب کردند. بر اساس همین گزارش، بازیکن مورد اشاره اتهامات مطرح شده رو رد کرده. ایران اینترنشنال هم به طور مستقل این گزارش رو تایید نمی‌کنه. دبیر اتحادیه رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر هم در یک نامه به مسعود پزشکیان انحصار صدا و سیما برای پخش مسابقات جام جهانی رو به زیان رسانه‌های داخلی دونسته و هشدار داده که این تصمیم به تقویت شبکه‌های ماهواره‌های فارسی زبان منجر میشه. در این نامه به تصمیم صدا و سیما برای ممنوعیت پخش مسابقات جام جهانی از طریق پلتفرم‌های اینترنتی اعتراض شده و از این سازمان خواسته میشه مستندات مربوط به خرید حقوق پخش این رقابت‌ها رو منتشر کنه. بیشتر گفتگوی داشتم با همکارم مزدک میرزایی که میگه تدابیر امنیتی اطراف تیم ملی ایران مطابق پروتکل‌های فیفا است، اما شرایط تیخوانا به عنوان شهری با آمار بالای جرم و جنایت این ملاحظات امنیتی رو تشدید کرده.
2: این یه حفاظت کاملا مشخص شده از قبل که بر اساس پروتکل های فیفا انجام میشه، به این ترتیب نیست که فقط برای تیم ایران باشه، در ادوار گذشته هم بوده و بر اساس اون قوانینی که فیفا برای حفاظت از تیم‌ها در نظر میگیره از قبل این تمهیدات رو آماده میکنن. حتی مسیر اتوبوس مشخصه که چگونه باید اسکورت بشه و از چه مسیری حرکت بکنه و در کجا مستقر بشن، و میتونیم بگیم که مثل در واقع دیپلمات ها با در واقع فوتبالیست ها برخورد میشه، به خاطر اینکه باید کاملا محافظت شده باشه. عرض کردم فقط هم برای تیم ایران نیست، اما به خاطر اینکه حالا شرایط به این ترتیب هست و تیم ایران در منطقه ای هستش که جنایت خیز هست در اون شهر تیخوانا، به نظر میاد که یه مقدارم بیشتر این موارد رو رعایت کردن. کلا چیزی حدود 1 میلیارد دلار هزینه حفاظت است از کل تیم های حاضر در جام جهانی، که بیشترش هم در آمریکا هست. 625 میلیون دلارش فقط در آمریکا هزینه میشه که از تیم ها محافظت بکنن تا مشکل براشون به وجود نیاد. وقتی که تیم ها وارد هتل هم میشن زیر شدیدترین فشارهای امنیتی هستند و دسترسی افراد طبقه بندی شده هست. بعضی از افراد ممکنه که به بعضی جاها دسترسی نداشته باشند و همه اینها با دوربین های امنیتی کامل کنترل میشه. و البته در این دوره به خاطر اینکه حالا از پهپادهای انتحاری هم دیدیم که استفاده میشه به خاطر پیشرفت تکنولوژی، موارد دیگه هم اضافه کردن که از این حیث هم به تیم‌ها صدمه وارد نشه. به هر حال فیفا باید از این بازیکن‌ها محافظت بکنه، ولی حتما در مورد تیم جمهوری اسلامی این محافظت‌ها بیشتر هست، ضمن اینکه خب باید سه بارم برن آمریکا و برگردن و مطمئناً به این راحتی‌ها نخواهد.
0: کوتاه اشاره کنم از آخرین خبرها مرتبط با درگیری‌هایی که قرارگاه خاتم الانبیا میگه از سمت جمهوری اسلامی متوقف شده. اسرائیل هیون میگه که هنوز دولت نتانیاهو رسما پایان رو اعلام نکرده، اما ارتش اسرائیل از ساکنان منطقه در لبنان خواسته که هشدار تخلیه رو رعایت کنن و هشدار داده که هر فردی نزدیک تجهیزات یا تأسیسات مرتبط با حزب الله قرار بگیره جونش در معرض خطره. آژیرهای هشدار هم در یک منطقه در شمال اسرائیل به صدا در اومده، هنوز مشخص نیست چی، اما ارتش اسرائیل گفته که این آژیرها مرتبط با نفوذ یک پرنده متخاصم در منطقه در شمال اسرائیل. حدود یک ساعت، کمتر از یک ساعت قبل، آقای نتانیاهو نشستی داشت در حضور اعضای رسانه و خبرنگاران. او تاکید کرد که اگر جمهوری اسلامی یک بار دیگه به ما حمله کنه با قدرت بیشتر پاسخش رو میدیم، و گفت در 24 ساعت گذشته جمهوری اسلامی و حزب الله می‌خواستن یک معادله تازه رو به ما تحمیل بکنن، معادله که نه برای ما قابل تحمل نه قابل پذیرش. نتانیاهو تاکید کرده که همونطور که طی دهه ها عمل کردیم با قاطعیت بر حقمون برای اقدام علیه جمهوری اسلامی پافشاری هم داریم. سپاس بسیار از همراهیتون، برای همراهی همیشگیتون با ایران اینترنشنال با ما باشید. در ادامه بولتن ها و برنامه های خبری ادامه خواهند داشت. شادی داری دوباره، مراقب خودتون باشید.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوک شده از موزه پیروزی.
11: این بی همه چیزها من میبخشید.
12: بالاخره توی مذاکره داریم چی کار میکنیم؟
13: آقای ویتکاف، آقای وست و آقای
14: زهی خیال باطل
15: در زمین هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
16: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
21: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
22: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
23: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
24: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
25: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
22: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
26: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
27: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
28: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
29: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
30: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
31: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
32: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن حال
33: اول به آمریکا اخطار هست.
34: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور.
35: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
36: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
37: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
38: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
39: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
40: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
41: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

0: سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که برگردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت‌هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله‌ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازی‌های متفاوتی می‌کنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاستچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو بدید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق می‌افته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها می‌بینیم توی قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق می‌افته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جوبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارن. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم، دره بقائه نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهایی رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنون فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی‌ها، مسیحی‌ها و دروزی‌ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی‌های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدند حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه. چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلع سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

وینان دل به دریا افکنانند، به پای دارنده آتش ها زندگانی دوشا دوش مرگ، پیشا پیش مرگ، هماره زنده از آن سپس که با مرگ و همواره بدان نام که زیسته بودند. کاشفان چشمه، کاشفان فروتن شوکران، جویندگان شادی در مجری آتشفشانها، شعبد بازان لبخند در شب کلاه درد، در برابر تندر می ایستند، خانه را روشن می کنند و می میرند.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمیم. نتانیاهو توقف فعلی حملات به ایران را تایید کرد و هشدار داد حمله به اسرائیل هرگز بی‌پاسخ نمی‌ماند. با وجود اعلام پایان حملات از سوی دو طرف، آسمان ایران بسته اعلام شد. ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان با وجود تهدید سپاه. تلاش ترامپ برای توقف درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، گمانه‌زنی‌های تازه درباره روابط آمریکا و اسرائیل، شکاف بی سابقه بین ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران یا نمایشی برای گمراه کردن تهران. پیشنهاد خرید نفت ایران به چین با تخفیف $1 در هر بشکه، تخفیف ماهانه تقریبا $30 میلیون جمهوری اسلامی برای خالی کردن مخازن سرگردان روی آب. و گزارش تازه از نگرانی کرملین برای امنیت پوتین پس از کشته شدن خامنه‌ای با نفوذ امنیتی و کمک هوش مصنوعی. مسکو بخشی از سپر حفاظتی پوتین رو خاموش کرد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش بنیامین نتانیاهو با تایید توقف فعلی حملات به ایران گفت جمهوری اسلامی و حزب الله تصور کردن میتونن از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنن و این کشور واکنشی نشون نمیده. او هشدار داد این اتفاق نیفتاده و هرگز هم نخواهد افتاد.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: پس از حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل تمامی پروازهای فرودگاه‌های سراسر ایران لغو شد. این در حالی که ساعتی پیش قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران توقف عملیات نظامی علیه اسرائیل را اعلام کرد و همزمان تهدید کرد در صورت ادامه حملات به جنوب لبنان پاسخ به اسرائیل شدیدتر خواهد بود. حملات اسرائیل به جنوب لبنان اما ادامه داره. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم، اما پیش از هر چیز همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، بابک ساقی از تل آویو و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ با ما همراه میشن تا تازه ترین تحولات رو با اینها داشته باشیم. بابک، بنیامین نتانیاهو میگه فعلا این آتشبار متوقف شده بین دو طرف، اما هشدار میده که بی پاسخ نمیمونه حمله به اسرائیل، چیزی که پیش از این هم شاهدش بودیم. نشده جایی حمله کنه به اسرائیل و اسرائیل پاسخ نده.
2: در اسرائیل در حال حاضر به مسئله میپردازن که به عنوان چالش زاهیه در اسرائیل معروف شده و اینکه در آینده و اگر حزب الله لبنان به سوی اسرائیل دوباره موشک اندازی بکنه اسرائیل چه عملی را انجام خواهد داد. این مهمترین مسئله هستش که در حال حاضر برقرار هستش. اون موازنه ای که قرار بود ایجاد بکنه جمهوری اسلامی در حال حاضر و در حقیقت نوعی زورآزمایی بر سر لبنان بین جمهوری اسلامی و اسرائیل برقرار هستش و نگرانی در اسرائیل در این هستش که درگیری با جمهوری اسلامی هم مانند حزب الله به نزاعی مداوم و دوره‌ای و هر چند یک بار تبدیل بشه. اما در حال حاضر و آنچه که در 24 ساعت گذشت در حقیقت قرار بوده، به گفته کانال 12 اسرائیل در پاسخ به حمله به این کشور، حمله ای بسیار مهمتر و گسترده تر از آنچه که اتفاق افتاد دیشب انجام بده. اما پس از تلفنی که از ترامپ دریافت میکنه نتانیاهو و دونت نه بزرگی که به نتانیاهو میگوید، در جریان بحث امنیتی بالاخره تصمیم به این حمله گرفته میشه. اما همانطور که در صحبت‌های نتانیاهو هم شنیدیم، نتانیاهو میگوید تا وقتی که من در پست نخست وزیری هستم امکان ندارد که این موازنه ای را که جمهوری اسلامی میخواد برقرار بکنه، یعنی متحد کردن جبهه‌های ایران و حزب الله را قبول بکنم. لحظه ای که احساس بکنم حزب الله تهدیدی برای اسرائیل هست حمله را انجام خواهم داد. امروز هم دیدیم که همچنان در تمام طول روز حملات در جنوب لبنان ادامه داشت، با آنکه قرارگاه خاتم الانبیا در بیانیه خودش میگه هر جنوب لبنان هر کجا را که حمله بکنه اسرائیل به اون، در حقیقت به خاک ایران حمله شده. اما این حملات ادامه پیدا میکنه. از سوی دیگر حزب الله لبنان هم در داخل جنوب لبنان نه در داخل اسرائیل حملاتی را انجام میده. وزیر دفاع اسرائیل هم بار دیگه میگه که زاهیه در بیروت مانند شهرک‌های شمالی هست، هر گونه حمله به شهرک‌های شمالی حمله به زاهیه را به دنبال خواهد داشت.
0: سمیر، در 24 ساعت گذشته هر چه دیدیم و شنیدیم حاکی از این بود که دونالد ترامپ داره تلاش میکنه این درگیری ها گسترده نشه و متوقف شه. هم به ایران گفت موشکاتون رو زدید بس کنید و هم گزارش های جدی داریم که با خود نتانیاهو تماس تلفنی گرفته و گفته که ادامه ندید این درگیری رو.
3: دو بار با هم تلفنی صحبت کردند، هم بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل آقای ترامپ با نتانیاهو تلفنی صحبت کرد. امروز صبح دوشنبه صبح هم آقای ترامپ تماس مشابهی رو داشت. آقای ترامپ الان در کاخ سفید نیست، در نیو جرسی است و در همین سفر کوتاهی که انجام داده از اونجا با آقای نتانیاهو پای تماس تلفنی گفته که اگر یک حمله بزرگتری در پیشه باید اون رو متوقف بکنی. بابک بهش اشاره کرد حمله‌ای که اسرائیل برنامه‌ریزی می‌کرد حمله‌ای که الان انجام شده بسیار عظیم‌تر و بزرگتر بود. آقای ترامپ نه تنها از روز گذشته که این حملات آغاز شد، بلکه از چند روز قبلش که بحث زاهیه و بیروت مطرح بود، جمهوری اسلامی گفته بود من دیگه مذاکره نمی‌کنم، مذاکرات رو متوقف می‌کنم. سعی کرد که این میانجیگری رو ایفا بکنه، یا شاید یه جوری دیگه اگر بخوایم توصیف بکنیم، فشار خودش رو بر اسرائیل تحمیل بکنه که دست از حملات به بیروت برداره. اگر یادتون باشه نوشت که اسرائیلی‌ها دیگه عازم بیروت نخواهند شد، اگر نیروی داره میره برخواهند گشت و اونجا تنشی ایجاد نخواهد شد و ما هم داریم با جمهوری اسلامی مذاکرات خودمون رو انجام میدیم. تا روز گذشته هم باز صحبت‌های مشابهی رو در تماس‌های تلفنی با خبرنگاران انجام داد و امروز هم اومد نوشت که هر دو کشور دارن به سمت آتش بس پیش میرند، در مراحل پایانی مذاکرات هستیم و تا زمانی که یک نتیجه، یک توافق نهایی به دست نیاد، محاصره دریایی رو ادامه خواهم داد. آقای ترامپ نقش میانجی رو به نظر میرسه در این میان داره ایفا میکنه، ولی یادمون نره در جنگ 12 روزه که سالگردش نزدیک است، هم در زمانی که آقای ترامپ اعلام کرد که طرفین هر کدوم 6 ساعت وقت دارند هم رو بزنن بعد آتش بس اعلام بشه، همه اونها که در تو سوشال اعلام کرد و یادمون هست، آمد اینجا پای هلیکوپتر عبارات زشتی رو راجع به اسرائیل به کار برد و گفت که انقدر اینها جنگیدند که خسته شدند و باید بفهمن که یک جایی باید تمام بکنند. و کمتر از 1 سال بعد از اون ما شاهد آغاز یک جنگ گسترده از ایالات متحده بودیم. الان هم جایی ایستادیم که این شکاف عمیق بین آمریکا و اسرائیل بسیار داره مشاهده میشه، در رسانه ها بسیار دارن روش مانور میدن. مثلا مقام های آگاه آمریکایی میگن ایالات متحده حتی کمک نکرده به رهگیری موشکایی که از سمت جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل می اومده، هرچند که این خبر زد و نقیص است. جاهای دیگری دارن میگن که اسرائیلی ها، مثلا وال استریت ژورنال میگه که ایالات متحده کمک کرده، یا از داستان بیروت و حملات اسرائیل خبر داشت. خبرها در این رابطه بسیار زد و نقیض. تلاش بر اینه که یک شکاف عمیق بین آمریکا و اسرائیل ایجاد بشه یا حداقل نشون داده بشه که وجود داره.
0: اما آقای کاظمی، با وجود اینکه خود سپاه گفته بود توقف حملات رو اعلام می‌کنیم، آسمان ایران رو بسته بودن. حالا بعد از صحبت‌های نتانیاهو که گفت فعلا حملات و این آتش بار متوقف شده، داریم می‌بینیم که آسمان ایران رو میگن به شرایط عادی برگشته. یعنی این انتظار وجود داشت که جنگ گسترده‌تر بشه، حملات بیشتری رو هم اسرائیل انجام بده در خاک ایران.
4: این انتظار وجود داشت، اما نوع حملاتی که حداقل تا این لحظه اتفاق افتاد در دو طرف به نوعی انگار کنترل شده بود. یعنی هم موشک‌هایی که جمهوری اسلامی شلیک کرد به سمت اسرائیل که اغلب هم رهگیری شدن، و هم حملاتی که اسرائیل درون خاک ایران انجام داد مانند جنگ 12 روزه یا 40 روزه نبود، آنقدر بزرگ نبود که در قیاس با اونها بشه اون رو جنگ تمام عیار ولم داد کرد. اما در تهران احتمالا معتقد بودن که ممکنه ادامه پیدا کنه. این شکافی که اشاره شد بین اسرائیل و امریکا، در تهران میگن ما این شکاف رو قبول نداریم. تمام مقام هایی که صحبت کردن، از جمله سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز صبح، میگن اسرائیل اساسا کاری را بدون اجازه و هماهنگی با ایالات متحده انجام نمیده و تمام اقداماتی که اسرائیل کرده مسئولیتش به عهده آمریکاست. این چیزی که تهران میگه. از اون طرف خب میدونیم شرایط لبنان شرایط به مو بنده، شرایطیه که بعیده که وارد یک آتش بس پایدار بشه، و تهران هم داره تهدید میکنه که اگر دوباره اسرائیل به جنوب لبنان حمله کنه، تهران پاسخ میده. فراموش نکنیم پیشتر میگفتن بیروت، ولی امروز در بیانیه‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا صادر کرده میگه اگر به جنوب لبنان حمله کنه ما مجددا پاسخ میدیم. باقر قالیباف دقایقی پیش گفت ما معادله آتش بس روی کاغذ و نقض آن در میدان رو از بین بردیم. تهران همیشه معتقده که آتش بس روی کاغذ بوده، آمریکا مدام اون رو نقض کرده، اسرائیل نقض کرده، مهمترین نمونه شا هم لبنان میدونن. با توجه به شرایط شکننده در لبنان و احتمال شعله ور شدن جنگ و حملات احتمالی حزب الله و اسرائیل به هم، تهران طبق وعده‌ای که داده گفته مجددا حمله می‌کنیم، لذا شرایط رو میشه کمی شکننده تر حتی از چند روز گذشته دید. این رو هم اشاره بکنم که حداقل اون قشر حامیان حکومت که هر شب به خیابان میان همچنان از حکومت مطالبه حمله به اسرائیل رو میکنند و این فشار روی جمهوری اسلامی از طرف اونها وجود داره.
0: مقامات اسرائیلی هم از این سو میگن که عملیاتشون رو در جنوب لبنان ادامه میدن. سپاسگزارم از هر سه شما، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، بابک اسحاقی از تل آویو و سمیرا قری از کاخ سفید در واشنگتن. نتانیاهو توقف درگیری‌های فعلی رو همونطور که گفتم تایید کرده و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم اعلام کرده حمله‌ها به اسرائیل متوقف شده. مسئله‌ای که شاید به معنای پایان دور تازه درگیری‌های دو کشور باشه. درگیری که آسمان ایران، عراق و سوریه رو خالی از هر گونه تردد هوایی کرد. درگیری نظامی جدید از ساعت 10:30 دیشب به وقت تهران شروع شد، وقتی که جمهوری اسلامی اعلام کرد به تلافی حمله به زاویه بیروت از چند نقطه در مرکز و غرب ایران از جمله کرمانشاه، اصفهان و تبریز به سمت اسرائیل موشک پرتاب کرده.
5: موشک تبریز همکنون 17 خرداد یک شنبه.
0: اسرائیل هم پس از رهگیری موشک‌های پرتاب شده اعلام کرد که در پاسخ به جمهوری اسلامی به ایران حمله کرده. تمرکز حمله‌ها اهدافی در غرب، مرکز و جنوب ایران بود، از جمله پتروشیمی کارون در ماهشهر. ساعت 6:21 صبح امروز موج دوم حمله های جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شد. سپاه پاسداران اعلام کرد در این موج 3 نقطه خاص را هدف گرفته: پایگاه هوایی نواتیم و تلنوف و همچنین پتروشیمی حیفا. مواضع گروه های کرد هم در سلیمانیه عراق هدف حمله های پهپادی قرار گرفتند. خبرگزاری های نزدیک به سپاه از جمله تسنیم مدعیان در حمله ها از 2 سلاح جدید هم استفاده شده، نسل سوم موشک بالستیک خیبرشکن و همینطور یک پهپاد جدید و ناشناخته که به موتور جت مجهزه. و در نهایت حوالی 8:30 صبح به وقت تهران دومین موج حمله هوایی اسرائیل به ایران انجام شد. این موج عمدتاً متمرکز بر 7 سایت پدافندی بود که ظاهراً جمهوری اسلامی پس از آتش بس دوباره فعالشون کرده بود. در این مدت حوثی‌ها یک حمله موشکی انجام دادند و تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ رو هم ممنوع اعلام کردند. حزب الله لبنان به نیروهای اسرائیلی حمله کرد و دست آخر کتایب حزب الله در عراق تهدید کرد در صورت لزوم وارد نبرد میشه. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همیشه با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، اسرائیلی ها و شخص نتانیاهو میگن تهران به دنبال یک موازنه جدید بوده که حمله به لبنان رو حمله به ایران تلقی کنه و بخواد پاسخ بده. چقدر فکر میکنین جمهوری اسلامی موفق بوده در پیش برد این راه برد؟
6: خب این تلاش اولیه جمهوری اسلامی بوده، باید ببینیم که در ادامه چه اتفاق میفته. بله، تلاش حکومت اسلامی این بوده که حملات جلوی حملات آینده اسرائیل به بیروت رو بگیره و با این کار به عملیات اخطار خودش رو شروع کرده. دو قسمت داشته عملیات موشکی که انجام دادن در طی روز اخیر. یه قسمتش رو اسمش رو گذاشتن عملیات اخطار، برای واکنش نشون دادن به بمباران زاهیه و در این حال یک پیامی به اسرائیل بدن که این نوع حملات رو دیگه تحمل نمی کنن، بازدارندگی به وجود بیارن. در این حال این هدف فکر میکنم مهمتری که این عملیات داشت این بود که به بین متحدین خودش در لبنان، بین شیعیان و همینطور حزب الله، اعتبار خودشون رو تقویت بکنن یا بازسازی بکنن، اعتباری که تصمیم زیادی دیده بود اخیراً. و از این بابت اسرائیل نشون داد که در پاسخ این عملیات، عملیاتی که یک حمله موشکی مستقیم از خاک ایران بود به یک پایگاه هوایی مشخص اسرائیل در شمال این کشور، هم پایگاهی که احتمالاً در عملیات هوایی به بیروت نقش داشته، پاسخ مشابهی رو در داخل ایران انجام داده با استفاده از موشک‌های بالستیکی که لزوماً هواپیماها وارد آسمان ایران نشدن، از خاک عراق یا سوریه موشک‌های بالستیک هوا پرتاب به سمت اهدافشون پرتاب کردن و به ویژه سیستم پدافند هوایی رو مورد حمله قرار دادن که بسیار جالب است از این نظر که مشخص اسرائیل با وجود اینکه یک عملیات محدود رو انجام داده ولی در این حال سعی کرده که زمینه رو برای عملیات هوایی بعدی که ممکن بوده شروع بکنه آماده بکنه، سیستم پدافند هوایی ایران رو تضعیف بکنه، از کار بندازه که هواپیما بتونن با ایمنی بهتری وارد ایران بشن. در این حال چندین هدف مربوط به صنایع موشکی و پایگاه‌های موشکی، سیستم فرماندهی و کنترل هوافضای سپاه و همینطور همونطور که اشاره کردیم پتروشیمی کارون رو مورد حمله قرار داده. این مورد خاص من فکر میکنم باز هم در ارتباط با برنامه موشکی ایران بوده. البته در ماهشهر یک پتروشیمی تخت جمشید هست که به نوعی پلیمرهای تولید میکنه که در تولید سوخت جامد موشک کاربرد دارند، ولی حالا پتروشیمی کارون هم احتمالاً در همین راستا و در همین لیست هدف بوده که مورد حمله قرار گرفته و در مرحله بعدی پاسخی بوده که سپاه پاسداران به این حمله اسرائیل داده و حالا یک اسم عملیات نصر روش گذاشتن که به دو پایگاه هوایی اسرائیل در مرکز و جنوب این کشور حمله کردن و همینطور هم در واکنش به حمله به پتروشیمی کارون به پتروشیمی حیفا حمله کردن. از دو طرف حملات محدودی بوده، مؤثر سعی کردن باشه، هدفمند ولی در این حال محدود و مشخصه که هر دو طرف سعی کردن که این زد و خورد رو محدود نگه دارن و اسرائیل هم تلاش کرده که بازدارندگی به وجود بیاره. ولی خب سخنگوی قرارگاه فرماندهی ایران صحبت از این کرده که اگر حملات اسرائیل به جنوب لبنان هم ادامه پیدا بکنه به همین ترتیب پاسخهای مشخص
0: دقیقاً آقای ندیمی اینو میخوام بپرسم، چون این خط قرمز هم جابجا شده، قبلا میگفتن اگر به بیروت حمله شه الان میگن به جنوب لبنان، همین الان اسرائیل داره عملیاتش رو ادامه میده در جنوب لبنان.
6: بله بله این خیلی خط قرمز دشواری هست نگه داشتنش و من فکر نمی کنم که خودشون بتونن که حفظ کنن این خط قرمز رو، به خاطر اینکه اسرائیل هم طور که اشاره کردین عملیات خودش رو در جنوب لبنان ادامه خواهد داد و شاید هم گسترش بده، دقیقا به خاطر اینکه این خط قرمز رو تحت فشار بذاره. ولی این مسئله به نظر من مسئله بیروت هست و اگر سخنان این سخنگو رو دقت بکنیم باز برگشته به با وجود اشاره کردن به جنوب لبنان باز برگشته به زاویه بیروت و من فکر میکنم دارن سعی میکنن که این دقیقا خط جبهه رو در زاویه بیروت تقویت بکنن، ولی من فکر میکنم که اسرائیل به زودی به زاویه بیروت هم دقیقا حمله خواهد کرد تا نشون بده به حکومت اسلامی که به اصطلاح اینتیمیدیت نمیشه، به اصطلاح از این حرکات واکنشی حکومت اسلامی حراسی نداره و به عملیات خودش هر زمانی که تشخیص بده در بیروت هم ادامه خواهد داد. در اون صورت باید ببینیم که آیا سپاه پاسداران دوباره این مز رو موشک پرانی به اسرائیل خواهد کرد یا نه و اینکه آیا این وضعیت به یک درگیری چند روزه گسترده سر منتهی میشه یا اینکه یه چیزی شبیه تنگه هرمز و زد و خوردهای متوالی تنگه هرمز خواهد شد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. اما بعد از 100 روز جنگ هماهنگ و مشترک، گمان زنی ها درباره اختلاف آمریکا اسرائیل و شکاف بین ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران شدت گرفته. ترامپ میگه توافق با ایران نزدیکه و بعد از حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل شخصا دو بار با نتانیاهو تماس گرفته و خواستار توقف فوری حملات شده. او حتی گفته نخست وزیر اسرائیل چاره‌ای جز پذیرش توافق با ایران را نداره. با این حال اسرائیل با وجود تاکید و درخواست ترامپ به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ داد. در همین رابطه آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما همراه میشن تا بیشتر این موضوع رو بررسی کنیم. آقای آرامش، به نظر میرسه یک جایی هستیم که پیشتر هم بودیم، گزارش های جدی از اختلاف دونالد ترامپ و نتانیاهو، اما نهایتاً ترامپ همراه شد با نتانیاهو در حمله به جمهوری اسلامی. الان این اختلاف نظرها چطورند؟ نمایشیان برای به اشتباه انداختن تهران یا نه واقعا جدی شده این اختلافات؟
7: به نظر میاد که جدیتر شده این اختلاف ها، هرچند که خب ایالات متحده معمولا پشت متحد دیرینش و متحد اصلیش در منطقه اسرائیل وای میسته. آقای ترامپ ناراحت از دست نتانیاهو، چون نتانیاهو اصلی ترین کسی بوده که این به قول معروف ایده یا گزینه جنگ علیه جمهوری اسلامی و سرنگونی سریع جمهوری اسلامی و تسلیمون ها رو با آقای ترامپ به قول معروف فروخت و او رو قانع کرد. آقای ترامپ یک جوری از این قضیه ناراحته. در هر صورت آقای ترامپ مشاوران نظامی خودش رو داره، وزارت دفاع رو داره، فرمانده ستاد مشترک هست، ارتش بود کین فرمانده ستاد مشترک و ارتش بود نیروی هوایی و سران قوا هستن، سرای فرماندهی های رزم متحده هستن. این که حالا یه نفر آمده یه سی گفته، بالاخره ایشون خودش خواسته که این کار رو بکنه، فقط صرف این نبوده که بیاد بر اساس حرف رفیق شفیقش مثلا کار انجام بده. نکته دوم ولی اینجاست، موقعی که آقای ترامپ وارد این جنگ شد، به نظر من بزرگترین اشتباهش این بود که فکر میکرد با نداشتن یک هدف راهبردی اتفاقا دست بالا رو میگیره. نه خیر، متاسفانه در خیلی از محافل، حالا مثل چی میگن چپ افراطی یا طرفدار جمهوری اسلامی مثل نایاک و اینها، یا راست افراطی، راست منزوی جوی افراطی، حتی شده بعضی مواقع یهودی ستیز، کلن واژه رژیم چینج اون یا اون عبارت رژیم چینج عبارت منفی شده. بخاطر تجربه بدی هم بوده دیگه در عراق و در افغانستان، ولی خب همیشه رژیم چینج چیز منحوس یا مذمومی به صرف خودش نیست، بستگی است که چجوری، بستگی داره که ما چجوری رو انجام میدیم و اعمال میکنیم. آقای ترامپ، آقای روبیو، آقای هکسس همگی بر این اصرار داشتن که نخیر، این جنگ جنگ برای تغییر رژیم نیست. از اون طرف آقای ترامپ میاد بگه که بعد جنگو بردیم، رژیم هم تغییر کرده و حالا میخوام با آقای مشتبه بشنم صحبت بکنم، دستش هم میفشارم برای بشنم میگه آیت الله گی. یعنی معلوم نیست دقیقاً ایشون چه هدف راهبردی از این جنگ داره، ولی به جنبندی من کلا این است، اگر قرار بود جنگ بشود، بمب سر مردم بیفتد، راه آبراها بسته بشود، وضعیت اقتصادی بد بود و بدتر بشود، به سوی بدتر شدن هم برود، رژیم

0: همین که خودش رو به انتخابات میان دوره‌ای که نزدیک تر میشیم خودش آدم سستی هست، سست‌تر هم میشه. متاسفانه میگم چون این رو در رسانه ها و در حرفایی که میزنه، یک حرفای من قلدرم اینجوری برخورد میکنه، ولی در نهایت آدمی است که سسته. ما دیدیم دیگه در بسیاری از پروژه ها، در بسیاری از موارد یا حوصله‌اش سر میره یا جا میزنه یا این کار انجام نمیده. این هم یکی دیگه. اینجا چند ماهی نگذشته از جنگ، ایشون چون جنگ بالاخره چیز جدی است، شما موقعی که نمیخواید بیاد روی زمینی وارد جنگ بکنید باید بدونید که حملات هوایی بالاخره محدودیت خودش رو داره، میتونه به تعریف رژیم بیانجامد، ولی بالاخره یک نیازها و زیر نیازها و زیر به قول ما زیر ساختهایی میخواد. به نظر من آقای ترامپ اگر میخواد به خودش لطف بکنه و به ایالات متحده کمکی بکنه، باید فراهم بکند سورسات برچیدن بساط جمهوری اسلامی، ادامه کشتن دستندرکاران، نز کشوری و لشکری، اینا همه اهداف مشروع هستند. کسی که وزیر دادگستری است، کسی که رئیس قوه قضاییه است، کسی که دادستان یا عرضم به حضور شما قاضی دادگاه انقلاب هست، کسی که رئیس زندان قصر یا اوین هست، اینا همه اهداف مشروع هستند. چرا اینها بهشون حمله نمیشه؟ نه فقط احمد وحیدی و بقیه دار و دسته است تروریست های سپاه پاسداران، بلکه فرمانده ارشد نیروی انتظامی، مرزبانی، اینها ارتش نیستن، مرزبانی مال نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی عملا بخشی از زیر مجموع، عملا بالاخره فرمانده همه سپاهی هستن، خود سپاه پاسداران، نیروهای بسیج. یک قرارگاه بسیج نباید درش سخفی بمونه، یا یک پادگان، پایگاه یا یک انبار سپاه پاسداران نباید درش جو گندمی باشه یا درش کاهی باشه یا درش کادری سپاهی زنده باشه. این کارو نمیکنن. چرا؟ چون هنوز امید داره که آقا مشتبه رو که پدرشو کشت، سرشو کشت، بچه‌شو کشت، خانواده‌شو کشت، همه بیتشو کشت، بخواد بیاد باش مذاکره بکنه. این آقا سید مشتبه اگر ضد آمریکایی بود الان 100% ضد آمریکایی ترم شده. من نمیدونم آقای ترامپ واقعا چه خیال خامی داره، ولی بازم عرض میکنم از اون طرف طرفداران ایشون دو آتیش های مرگا، ایشون هرچی بگه خب مطیع هم دیگه، خاطر همین رو اونا میتونه حساب کنه، ولی اکثر مردم آمریکا ناراضی هم.
1: آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای آرامش. اما بپردازیم به نیابتی‌های جمهوری اسلامی که در واکنش به حمله‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل وارد عمل شدند. حوثی‌های یمن بلافاصله حملات به اسرائیل را از سر گرفته و اعلام کردند کشتی‌های اسرائیل حق عبور از دریای سرخ را ندارند. کتایب حزب الله عراق هم ضمن تهدید اسرائیل هشدار داده در صورت استفاده آمریکا از خاک عراق یا ارائه پشتیبانی لوجستیک برای حمله به ایران، پایگاه نظامی آمریکا در عراق را هدف قرار خواهند داد. همزمان حملات حزب الله به شمال اسرائیل هم ادامه داره. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از آتن با ما همراه شدن. آقای سعدزاده، در یکی دو سال گذشته زیر آتش اسرائیل و آمریکا بودند نیابتی های وابسته به جمهوری اسلامی، الان از این فرصت آتش بس دارن به نظر میرسه استفاده کنن تا سر بر بیارن. چطور میبینین؟ چقدر قوت دارن؟ چقدر اثرگذاری؟
2: نتانیاهو گفته که هم ایران ضعیف شده، هم نیروهای نیابتی، حتی اصطلاحی به کار برده گفته در ضعیف‌ترین وضعشون قرار دارن، ولی جنگ ادامه داره علی‌رغم که ضعیف‌ترین وضعن. اگر جنگ 12 روزه ژوئن و جنگ اخیر در ماه بهمن و اسفند در حقیقت بر سر مسئله اتمی و غیره بود، این تنها جنگی بود که بر اساس برای گروه‌های نیابتی بود. علتش هم اینه که قبل از اینکه این درگیری ها شروع بشه، سپاه پاسداران اعلام کرد که زاهیه، یعنی اون منطقه حومه بیروت، جزء خط قرمز سپاه پاسدارانه. علتش چیه؟ علتش این که زاهیه از نظر اجتماعی، از نظر لوجستیکی، از نظر سیاسی به اسلام منطقه حزب الله هست، و تا زمانی که اینو اعلام کرد قبلا اسرائیل حمله نکرده. به مجردی که سپاه پاسداران اینو اعلام کرد، نتانیاهو حمله کرد. یعنی در حقیقت جمهوری اسلامی رو در یک وضعی قرار داد که مجبور بشه پاسخ بده. الان هم که پاسخ داده، نتانیاهو میگه تمام نشده داستان، داستان ادامه داره، ضعیف شدن، ولی شرط سپاه پاسداران رو نمیپذیره برای تمام شدن، چون سپاه پاسداران اعلام کرده که

0: اگر دوباره به زاهیه حمله کنه دوباره حمله خواهد کرد. بعد هم تو شما گفتید مثل اینکه من غیر مستقیم جنوب لبنان هم بیان کرده، ولی جنوب لبنان جز خط قرمز نیست، زاهیه جز خط قرمزه. و من همونطور که آقای ندیمی گفتن حدس میزنم که اسرائیل باز به زاهیه حمله کنه تا نشون بده که به خط قرمزهای جمهوری اسلامی اصلا توجهی نداره. این یه مسئله است.
1: و فکر میکنین در اون صورت هم باز سپاه وارد عمل شو بخواد به اسرائیل حمله کنه؟ چون در اون صورت هم اسرائیل باز به ایران حمله میکنه، پای جنگ رو دوباره به ایران باز میکنه سپاه.
0: مجبوره، چون الان آقای ذوالقعد دبیر کل شورای امنیت ملی اعلام کرده که اگر حمله کرد ما منطقه رو به جهنم تبدیل خواهیم کرد. یعنی قصد پاسخ رو به اسرائیل داره. ولی اینکه اسرائیل دست به چنین کاری زده با این شدت و حدت یک دلیل سیاسی بین المللی مهمی هم داره، و اون اینکه اگر توجه داشته باشید از اولی که مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا شروع شد در اسلام آباد، بس بر سر این بود که آیا در مورد لبنان هم می شود حرف زد یا نه، و هم آقای آون رئیس جمهور لبنان و هم نتانیاهو گفتن اصلا چنین حقی ندارید شما راجع به لبنان با جمهوری اسلامی صحبت کنید، جمهوری اسلامی قیم لبنان نیست. و برای اینکه ثابت بکنه که جمهوری اسلامی قیم لبنان نیست این حملات رو انجام داده. بقیه نیابتی ها چندون تاثیر ندارن، نه تهدید لفظی کتائب حزب الله در عراق چندان تعینه، چون اونم مشروط کرده اگر آمریکا استفاده کند از هوا و فضای عراق. تهدید حوثی ها هم قابل توجه اصلا نیست، ولی من فکر میکنم جنگ ادامه خواهد داشت. من فکر میکنم حمله نتانیاهو هم به زاهیه ادامه خواهد داشت. اون وقت باید ببینیم اون جهنمی رو که آقای ذوالقعد گفته میخواد برپا کنه ابعادش چه خواهد بود.
1: علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن، ممنونم از شما. صدزاده، در دیگر تحولات، ایران برای حفظ سهمش در بازار چین و همینطور تخلیه محموله های نفت سرگردان روی آب، قیمت نفت خامش رو به طور قابل توجهی کاهش داده. به گزارش بلومبرگ، تهران حاضر به ازای هر بشکه $1 تخفیف بده. صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی به 1.1 میلیون بشکه در روز رسید که کمترین میزان در بیش از یک سال گذشته است. در همین رابطه همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت بکنیم. علی، پیش از این هم جمهوری اسلامی نفت رو با تخفیف به چین میفروخت، حالا این تخفیف رو بیشتر کرده و این همزمان شده با تحریم‌های جدیدی که اروپا گذاشته برای بستن تنگه هرمز روی جمهوری اسلامی و فعالیت‌هاش.
2: دقیقا همینطوره نیشا، بهش اشاره کردی. همزمان با تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز و دو فرد مرتبط با سیاست‌های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، حالا دیگه نشانه‌های تازه‌ای از فشار بر صادرات نفت ایران دیده میشه. اتحادیه اروپا این افراد و نهاد رو به مشارکت در اقداماتی متهم کرده که به گفته بروکسل آزادی ناوبری و عبور کشتی ها رو از تنگه هرمز مختل کردن. حالا در همین شرایط گزارش بلومبرگ نشون میده که جمهوری اسلامی برای حفظ مشتریان خودش به ویژه در چین و فروش محموله های نفتی خب انباشته شده، قیمت نفت خام خودش رو کاهش داده. به گفته معامله‌گران بازار، نفت خام سبک ایران برای تحویل در مثلا ماه ژوئیه با تخفیفی بیش از $1 در هر بشکه نسبت به شاخص خصوص برند عرضه شده، در حالی که خب میدونیم در ماه گذشته این نفت با قیمتی حتی بالاتر از این شاخص معامله میشد. دلیل اصلی این اقدام هم کاهش تقاضا هست از سوی پالایشگاه های مستقر در چین. خب این پالایشگاه ها که معروف به تیپات هستن، میدونیم بزرگترین خریداران نفت ایران به شمار میرن، اما در ماه های اخیر با فشار اقتصادی فزاینده ای روبرو بودن و حاشیه سود اونها به شدت کاهش داشته و به همین دلیل هم بسیاری از اونها حالا برای جلوگیری از در واقع زیان بیشتر، میزان فعالیت خودشون رو پایین آوردن. اما مشکل فقط به ایران محدود نمیشه، روسیه هم برای جذب خریداران چینی قیمت نفت صادراتی خودش رو کاهش داده. بر اساس در واقع همین گزارش، نفت خام روسیه که خب میدونیم ماه گذشته با 6 دلار بالاتر از شاخص برنت معامله میشد، حالا با 3 دلار بالاتر داره معامله میشه، که خب این موضوع هم نشون میده که یک رقابتی حالا شکل گرفته بین تهران و مسکو برای حفظ بازار چین. بنابراین کاهش تقاضا در چین و حالا رقابت فشرده جمهوری اسلامی با روسیه برای حفظ خریداران چینی، جمهوری اسلامی رو ناچار کرده نفت خودش رو با تخفیف بیشتری عرضه بکنه، اون هم در شرایطی که خب میدونیم همزمان با فشارهای سیاسی و تحریم‌های جدید حجم قابل توجهی از نفت ایران همچنان روی آبها در انتظار مشتری هستش و باقی مونده.
1: علی حسن‌پور همکارم از برلین آلمان با ما بود، ممنونم از تحلیل. نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آغاز شد. یکی از محورهای اصلی این نشست مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران. رافائل گرسی مدیر کل آژانس در گزارشش نوشته آژانس از زمان جنگ 12 روزه به جز نیروگاه بوشهر به هیچ کدام از تاسیسات هسته‌ای دسترسی نداشته و اطلاعی هم از وضعیت اورانیوم با قنای 60% نداره. آمریکا پیشتر پیشنویس قطعنامه علیه تهران رو بین اعضا توضیح کرده که بر اساس اون در صورت عمل کردن ایران به تعهداتش پرونده به شورای امنیت ارسال میشه. در همین رابطه مستقیم میریم به مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. همکارم احمد صمدی اونجاست، این تحولات رو دنبال کرده. احمد، تازه چه میدونیم؟ فکر میکنی که احتمال اینکه این قطعنامه تصویب بشه در آژانس چه خواهد بود؟ چون تهران هم هشدار داده که واکنش نشون خواهیم داد.
3: بله، خب امروز آقای گروسی هم در واقع در صحبتهاش به این اشاره کرد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حدود یک سال پیش هیچ دانشی نسبت به برنامه اتمی ایران نداره و این در واقع باعث نگرانی هستش. در بیانیه‌ای هم که در افتتاحیه نشست فصلی امسال داشت مطرح میکرد، در اونجا هم گفت که آقای گروسی این عدم تداوم دانش در نسبت برنامه هسته‌ای ایران حالا این نگرانی ها رو در خصوص مسائل اشعاعی به وجود آورده و همین بود که در واقع چون این گزارش چند روز قبلا منتشر شده بود، برخی از خبرگزاری ها به بخش های از اون دسترسی پیدا کرده بودن. دیپلمات ها در همین ساختمان پشت سر من گفته بودن پیش از این و امروز هم زمزمه هایی بود که نگران هستن برنامه اتمی ایران به سمت غیر نظامی شدن بره، چرا که این نوع مخفی کاری ها باعث خواهد شد که نتیجه گیری بشه در جامعه بین المللی که جمهوری اسلامی میخواد حالا با پنهان کردن ذخایر اورانیوم 60% خودش و نگفتن مکانهای اون و احتمالاً اگر در گذشته همینا رو جابجا کرده به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست و حالا شاهد این هستیم که خب از سوی ایالات متحده پیشنویس قطعنامه ارائه شده که دقیقاً نگرانی های آژانس بین المللی انرژی اتمی رو به صورت کامل در بر میگیره، یعنی به جمهوری اسلامی میگه که باید بیای توضیح بدی که این اورانیوم ها کجا هست، مجموع اورانیوم ها کجا هستش و از سوی دیگه اون بحث اورانیوم های 60% کجا هستش که کمی بیش از 440 کیلوگرم هستش که به جمهوری اسلامی فعلا در این خصوص پاسخی نداده. نکته بعدیش هم بازرسی از تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی هستش که ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که باید اجازه بده بازرسان برن و بازرسی بکنن حتی تاسیسات هسته‌ای بمباران شده، ولی می‌بینیم که جمهوری اسلامی امروز واکنش نشون داد، گفتش که شورای حکام باید محتاط باشه، این تهدید هست برای شورای حکام و از طرف دیگه هم که زور و اجبار باعث نخواهد شد که ما همکاری بکنیم. در واقع جمهوری اسلامی داره برمیگرده به همون اقداماتی که قبلا انجام میداد. تا قطعنامه انجام میشد جمهوری اسلامی یک اقدامی رو انجام داد، منتها این بار مسئله اینه که جمهوری اسلامی همه اقداماتش رو انجام داده، یعنی باید ببینیم که اقدام بعدیش چه خواهد بود، یا خروج از MPT هست چون دیگه مرحله آخر هست، یا اینکه باید ببینیم چه اقدامی انجام بده، ولی تصویب شدن قطعنامه خیلی از دیپلمات‌ها میگن که امکان پذیره.
1: احمد صمدی همکارم از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با ما بود، ممنونم از تو. اون یکی از پیامدهای جنگ ایران وحشت سرویس‌های امنیتی روسیه از قدرت هوش مصنوعی و شبکه دوربین‌های شهری. فاینانشال تایمز در گزارش اختصاصی نوشته بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، روسیه بخشی از سامانه حفاظتی ویژه پوتین رو موقتاً خاموش کرده تا از نفوذ امنیتی احتمالی مشابه جلوگیری کنه. اسرائیل با تحلیل و پردازش میلیون‌ها ساعت ویدئوهای دوربین‌های شهری ایران و با کمک هوش مصنوعی تونسته بود محل و زمان نشست‌های مقام های ارشد از جمله خامنه ای رو شناسایی و اونها رو ترور بکنه. در همین رابطه همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. مریم، گزارش جالب توجهی این که کشته شدن علی خامنه ای با توجه به داده هایی که از دوربین های شهری به دست اومده بوده هوش مصنوعی حالا زنگ خطر رو برای پوتین در مسکو به صدا در میاره.
4: همینطوره، نه تنها برای مقامات امنیتی روسیه بلکه کشورهایی مثل چین، هند و خیلی از کشورهای دیگه هم از اون طریقی که خامنه ای در واقع توسط اسرائیل و ایالات متحده آمریکا ردیابی شد و کشته شد در واقع هراس دارن و دارن تغییر میدن پالیسی ها و پروتکل های امنیتی خودشون رو. فاینانشال تایمز مقاله‌ای که منتشر کرده بیشتر در مورد یک تحول مهم در دنیای جاسوسی و امنیتی هستش. فاینانشال تایمز می نویسه که پس از عملیات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله خامنه‌ای، روسیه به این نتیجه رسید که شبکه‌های گسترده دوربین‌های نظارتی میتونن به یک نقطه ضعف امنیتی تبدیل بشن. به همین دلیل بخشی از سامانه‌های ویژه حفاظت از پوتین موقتاً از مدار خارج میشه. نقطه اینه که قبل دسترسی به تصاویر دوربین ها در واقع قبلا به تنهایی ارزش محدودی داشته، اما حالا توسط هوش مصنوعی میتونه سرویس های اطلاعاتی کشورها میلیون ها ساعت ویدیو رو به مدت کوتاهی تحلیل بکنه، الگوهای رفت آمد رو بسنجه، تشخیص بده و حتی افرادی که ظاهر یا لباس های خودشون رو تغییر دادن رو ردیابی بکنه. دقیقا همونطور که خامنه ای رو ردیابی کردن و کشتن. این گزارش نشون میده که هوش مصنوعی در حال تغییر قواعد بازی در حوزه اطلاعات و جاسوسی و عملیات اسرائیل علیه مقامات ارشد جمهوری اسلامی ظاهرا فقط نتیجه اطلاعات انسانی یا شنود نبوده، بلکه ترکیبی از حجم عظیمی از داده های دوربین های شهری و هوش مصنوعی بوده که استفاده شده و گفته میشه که همون زیرساخت هایی که جمهوری اسلامی برای مردم و شناسایی مردم و معترضین در واقع کارگزاری کرده بوده، همونها رو اسرائیل اومده استفاده کرده تا مقام‌های جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بده.
1: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم مریم. اما جام جهانی 2026، تیم ملی فوتبال ایران که دیروز وارد مکزیک شد اولین تمرین خودش رو در بین تدابیر شدید امنیتی برگزار کرد. مستقیم بریم به مقابل ورزشگاه جام جهانی در لس آنجلس. علیرضا مدیری همکارم اونجاست تا تازه ترین تحولات رو از او بشنویم. علیرضا،
5: نیوشا، دوشنبه هفته آینده ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی اولین بازی تیم ملی فوتبال ایران قراره با نیوزیلند توی همین ورزشگاه برگزار بشه. 4:30 دقیقه بامداد سه‌شنبه میشه به وقت تهران، اما نحوه حضور تیم ملی فوتبال ایران در خاک آمریکا هنوز مشخص نیست. مقامات جمهوری اسلامی صحبت‌های متناقضی رو انجام دادن. پسندیده سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک گفته که صبح روز بازی تیم ملی وارد آمریکا میشه و بعد از بازی بلافاصله آمریکا رو ترک می‌کنه. امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفته که برای بازی اول مقابل نیوزیلند 24 ساعت قبل یه روز قبل وارد خاک آمریکا میشن. برای دوتا بازی بعدی مقابل بلژیک همینجا و مصر در سیاتل 48 ساعت قبل وارد خاک آمریکا میشن. مهدی تاج رئیس فدراسیون کلا یه چیز دیگه میگه، میگه برای هر سه تا بازی یه روز قبل وارد خاک آمریکا میشن. مشخص نیست که آیا دارن از تاکتیک های ناشناخته استفاده میکنن یا اینکه واقعا نمیدونن. چیزی که مشخصه اینه که دلشون نمیخواد با مخالفان جمهوری اسلامی روبرو بشن. دیروز هم حتما میدیدید اینجا گزارش رضا مهندس رو دیدید که مخالفان جمهوری اسلامی اینجا بودن تا صدای مردم ایران باشن و بگن جمهوری اسلامی این تیم ملی فوتبال ایران نیست و تیم جمهوری اسلامی. یه فلش بک هم بزنم به شهریور 1404 که عباس عراقچی وزیر خارجه گفته بود که بازی‌های ایران در مکزیک برگزار میشه قبل از قرعه‌کشی. قرعه‌کشی هم که برگزار شد به مهدی تاج ویزا ندادن. به مهدی محمدنبی
1: ممنونم از سعید رضا. وقتمون داره اینجا به پایان میرسه. سعید رضا مدیری از لس آنجلس. به پایان تیتر اول میرسیم. با علیرضا با شما خدافظی می‌کنیم تا فردا.

0: سپاه حداقل تا این لحظه میشه میگم که اعلام میکنه که اسرائیلی ها از اون سمت به این جنبندی برسن که اینها نمیخوان حمله کنن، اون سمت هم متوقف بکنن. اما داستان اون دستاورد اینه که جمهوری اسلامی الان از روی اون میز توافق و آن چیزی که میخواد نمیرسه، میخواد عرصه رو به آمریکایی ها تنگ کنه، آرام آرام سطح تنش رو به شکل کنترل شده ای بالا ببره، یعنی آتش جنگ قابل تحمل باشه براش، در این حال جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه. خیلی تلاش میکنه که باب المندب رو هم بیاره به سمت تنگه‌های توقیف شده، یعنی متوقف کردن، و هرمز رو هم ببنده، یعنی فشار رو به آمریکا بیاره. ولی برای این کار نمیخواد وارد جنگ تمام عیار بشه، میخواد کنترل شده باشه. ببین الان جمهوری اسلامی میگه که اگر شما اسرائیل به حزب الله حمله کنه، مثلا به بیروت حمله کنه، ما وارد جنگ میشیم. اسرائیلی ها میگن که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، ما بیروت رو میزنیم. بلافاصله حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه، یعنی که حزب الله لبنان میدونه توافق و رسیدن به صلح یعنی اجرای اون قطعنامه خلع سلاح حزب الله. اگر همه چیز آرام بشه، حزب الله خلع سلاح خواهد شد. اینو نه حزب الله میخواد نه جمهوری اسلامی. این چیزی که از برای آینده اینو احتیاج دارن. به همین خاطر این توافق رو به این گونه نمیخوان. صحنه رو به گونه آراسته میکنن که مسئولیت جنگ رو به دوش طرف مقابل بذاره، اما در نهایت تنش شکل بگیره. یعنی تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه، تنش شکل بگیره اما قابل تحمل باشه، اون جنگ تمام عیار نباشه، ولی آرام آرام جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه، سمت باب المندب بره، هرمز بسته بشه، یعنی آمریکایی‌ها کلافه بشه، اینکه نتونه قیمت انرژی رو مهار کنه و در این حال خواسته هاش نتونه انبیز مذاکره بگیره، آمریکا عقب نشینی کنه. تمام این صحنه برای این آراسته شده. اسرائیلی ها میگن که نه، این راه با جمهوری جواب نمیده، باید قاطع حمله کرد. ترامپ قاطع نمیخواد حمله کنه، جمهوری اسلامی از نخود استفاده کرده و آرام آرام جنگ گسترش میده. ترامپ دقیقاً نقطه متضاد جمهوری اسلامی رو میره دیگه، میخواد تنش رو کاهش بده تا با محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو از وزانو در بیاره. یعنی اینکه میگه تنش جنگی رو همه جا کم کن، آرام آرام هرمز باز بشه، باب المندب به خطر نیفته، کسی مثلا به امارات حمله نشه، برای حمله نشه، تنش رو بیاریم پایین، محاصره رو نگه داریم تا به زمان در بیاد، شرط ما رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی میخواد تنش رو ببره جای دیگه که در واقع مقاومت آمریکا رو کم بکنه. عملا ترامپ چیزی که میگه منطبق بر واقعیت میز مذاکره نیست، تلاش میکنه به اون سمت هولش بده، یعنی ما نزدیکیم، داره خوب پیش میره، آرامه، همه چی آرامه، تحت کنترله، حتی به اسرائیل ها حمله میکنه، یعنی تلاش میکنه که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی طرف اسرائیل دیده نشه، میانجی باشه، میانجی جمهوری اسلامی و اسرائیل باشه. چرا؟ اگر درگیری همشه گرفت همونجا بمونه، نیاد سمت هرمز، نیاد سمت پایگاه آمریکایی، نیاد سمت امارات و بحرین، همونجا بمونه که بشه آرامش کرد. اگر به آمریکایی حمله کنن، باید آمریکایی هم پاسخ بدن و دیگه آمریکا نمیتونه میانجی باشه. یعنی عملا ترامپ تلاش میکنه که خودش رو فاصله بگیره از این درگیری، تنش رو بیاره پایین تا جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه به پذیرشوت او و مثلا در ازای بازگشایی هرمز و برداشتن محاصره در نهایت خواستهای آمریکا رو بپذیره. این چیزی که آمریکا میخوان. چون جمهوری اسلامی این میز مذاکره مطلوبش نیست و موازنه کنونی بیشتر از اینو بهش نمیده، او تلاش میکنه که با گذشت جغرافیا فشار رو ببره سمت آمریکا. اینکه در نهایت کدومشون این پروژه رو پیش میبرن، به باور من نه جمهوری اسلامی میتونه به آمریکایی ها رو میز مذاکره چه تحمیل بکنه، نه آمریکایی ها، قصه قطعاً در میدان نظامی باید رقم بخوره. یعنی همون چیزی که اسرائیلی ها میگن، در میدان نظامی باید این معادله جابجا بشه. با این معادله جمهوری اسلامی نه تسلیم خواهد شد، نه در مذاکره دستاوردی خیلی مهم به آمریکایی ها خواهد داد، سقوط هم که در این شرایط فعلا نمیکنه. پس اسرائیلی ها همونجوری که پیش ادعا میکنن، باید اونقدر فشار نظامی رو زیاد کرد تا اونقدر ضربه وارد بشه اسلامی که یا تسلیم بشه یا سقوط کنه. یعنی باید برسونیش به اونجا که اگر تسلیم نشه گزینه بعدی سقوطه. اگر به اونجا نرسونی این پای میز مذاکره امتیاز نخواهد داشت. صحنه ای که الان روی میز هست این شکلی است. این هم توقف درگیری هم به شکل خاموش روشن مدام ادامه پیدا خواهد کرد. چند ساعت خاموش، دوباره به بهانه دیگه شروع میشه، دوباره متوقف میشه تا در نهایت یا به یک درگیری بزرگ منتهی میشه و یا اینکه در نهایتش آمریکایی‌ها مجاب میشن که دست اسرائیل باز بذارن.
1: واکنش رسمی از سوی لبنان نبوده به پاسخ ایران در پی حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت دیروز، اما تحول سیاسی اصلی امروز ملاقات سفیر آمریکا در لبنان بود، میشل عیسی، که با سه رهبر ارشد لبنان ملاقات کرد و در طول این ملاقات ها نخست وزیر نواف سلام بارها تاکید کرد که هیچ کس نمیتونه که از جانب لبنان مذاکره کنه غیر از دولت خود لبنان. از طرف دیگر مهمترین ملاقات سفیر با رئیس پارلمان نبیه بری بوده که مخالفت کرده با پیشنهاد اخیر آمریکا و پیشتر این پیشنهاد رو مخلوط و پر از تله توصیف کرده بود. بعد از این ملاقات سفیر آمریکا گفتش که بری پاسخ خودش رو به او ارائه کرده و تلاش ها همچنان در جریان هست برای اینکه آتش بس برقرار بشه، اما جزئیات بیشتری نگفت که این پاسخ بری چی بوده. همچنین گفت که حزب الله باید عملیات خودش رو متوقف کنه اگر که اسرائیل دست از حملاتش به لبنان بکشه. در مورد این منطقه حائلی که صحبت شده، سفیر آمریکا گفت که این منطقه خالی از سکنه نخواهد بود و تحت محافظت ارتش لبنان خواهد بود و هدف حملات اسرائیل قرار نخواهد گرفت. جو مثبت توصیف شده و به گفته خود سفیر توجه الان متمرکز هست روی اینکه چه بیانیه احیانا نبیه بری درباره مذاکرات منتشر کنه و در روزهای آینده چه خواهیم دید. یکی از روزنامه‌های ایران همچنین سرخطی داشته در صفحه اول خودش و رئیس جمهور لبنان رو به عنوان رئیس دفتر نتانیاهو در بیروت توصیف کرده. تنش‌های سیاسی بین لبنان و ایران به نظر می‌رسه که به سطح جدیدی رسیدن. روابط دو طرف در بدترین سطح خودشون هستند الان. روزنامه‌های لبنانی امروز می‌نویسند که ایران هنوز نتونسته که این شوک میانجیگری آمریکا بین لبنان و اسرائیل رو هضم کنه و طبیعتاً ناخرسند است از اینکه ایران ناخرسند از اینکه میبینه لبنان داره از حوزه نفوذ لبنان ایران خارج میشه. کمپین های تندی رو که حزب الله و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور اون به راه انداختن، اینها بی اثر بوده. پرزیدنت اون حمایت گسترده‌ای داشته از بسیاری از مردم و شخصیت های سیاسی لبنان.
2: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من، بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
3: میدونی که تیم ملی داره میاد اینجا؟
4: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
3: شما حمایت نمی کنید؟
4: نه،
5: پرچم ما پرچم فرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هست، صدای ملت واقعی ایران هستن.
6: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچمای شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
5: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
7: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که تو این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که پرچم واقعی شاهنشاه و پرچم واقعی ایرانه رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم میان اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما.
3: احساستون از این که تیم ایران داره میاد اینجا بازی کنه چیه؟
8: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن، خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
9: من خودم یه ورزشکارم، قریما ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
10: تیم جمهوری اسلامی به در ما نمیخوره، اینا یک پا گذاشته رو خونه جوانه ما دارن میان بازی میکنن، ما این تو اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم های شیر و خوشی میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
11: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیموم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
12: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود که با این پرچم شیر خورشید و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گرگه میکردم و ایران رو میخوندم.
13: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا، ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
14: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس آنجلس، جایی که قراره میزبانی بکنه از تو مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند و بلژیک و به فیفا فدراسیون جهانی فوتبال نشون بده که پرچم شیر و خورشید پرچمی هستش که اونها به رسمیت میشناسن. چالش های تیم ملی فوتبال همچنان ادامه داره و بدون تردید حضور ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در ورزشگاه در روز مسابقه کمترین اونها نخواهد بود. رضا محدث، لس آنجلس.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله
5: اهل سازشی
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
11: این بی همه چیزا من میبخشیدم.
12: بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
13: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
14: زهر خیال باطل
15: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نداره.
16: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشی.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
21: سلام عزیزم.
22: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
23: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
24: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
25: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

دوباره جنگ راه انداختند. حمله ناگهانی سپاه پاسداران به شمال اسرائیل و تل آویو چه اهداف و منافعی داشت؟ قرار بود به کجا برسد؟ حکومت ایران چرا برای دفاع از حزب الله لبنان حتی حاضر است ایران را به آستانه نابودی ببرد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 18 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، خواهران و برادران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، جنگ را انداختند، ولو کوتاه، دوباره جنگ را انداختند. جمهوری اسلامی بهانه گرفت که چرا اسرائیل به حزب الله لبنان و منطقه زاهیه در بیروت که در واقع مقر حزب الله هست چرا اونجا حمله کرده و بعدم حکومت ایران سپاه به شمال اسرائیل و تل آویو حمله کرد. طبیعتا اسرائیل هم پاسخ داد، به چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرج و غیره حمله کرد. دوباره پروازها در سراسر ایران لغو شد، دوباره فرودگاه بسته شد، دوباره حاکمان قیبشون زد، توی سوراخ‌ها پناهگاه‌هاشون چپیدند، دوباره صدای بمب، موشک و البته دوباره رجزخوانی و خالیبندی‌های فرقه‌ای خاص جمهوری اسلامی. همون خالیبندی های میگم فرقه ای که مشخصه برای جمهوری اسلامی. شما الان تو خیابون یه طرفدار جمهوری اسلامی یه بسیجو ببینید، از هزار متری، از 100 متری فوری تشخیص میدید، چون یک فرقه شده، تیپش مشخصه، تیپ خاصیه، فرقن دیگه. خالیبندی هاشون، حرفاشون، رجزاشون هم همون جوریه. این بار البته ظاهرا یه شانس کوچیک آوردیم، گوش شیطون کرد. اینکه ترامپ نمیخواد مذاکرات با ایران به هم بخوره، به همین خاطر سریع وارد مجادله شد، سریع وسط میدون اومد تا اوضاع رو آرام کنه، هم به حکومت ایران فشار آورد، هم به نتانیاهو. بعد از یکی دو بار یا دو سه بار حملات پینگ پونگی دو طرف، بعد از فشارهای آقای ترامپ در ایران، در تهران، در جمهوری اسلامی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که مرکز فرماندهی جنگ هست، مثلا اعلام کرد دیگه حمله‌ای نخواهد کرد. کمی بعدش بنیامین نتانیاهو هم تایید کرد و تاکید کرد اسرائیل هم عملیات دیگه انجام نخواهد داد و در واقع گفت جنگ فعلا متوقف شده است. البته نتانیاهو بلافاصله گفت ما در جنوب لبنان عملیات انجام میدیم، گفت اگه جمهوری اسلامی دوباره کاری کنه ما دوباره ظاهرا میذاریم. به گفته هلال احمر، حالا که الان دیگه ظاهرا این جنگ کوتاه تمام شده، یا تمام نشده، متوقف شده، یا متوقف هم نشده، میدونید فعلا تعلیق شده، ظاهرا این دعوا ادامه داره، همچنان که الان شما در جنوب ایران میبینید، در خلیج فارس، در عمان میبینید، تقریبا هر روز ایران و آمریکا یه چیزی به هم میزنن، جنگ دیگه، جنگ، جنگ که شاخودم نداره. و خب تو این مدت 12 نقطه کشور ظاهرا هدف قرار گرفته شده که خوشبختانه هیچ کشت و مصدومی هم نداشته، این از الطاف اسرائیل. من خانم آقای، من همین هفته قبل گفته بودم خدمتتون، همین هفته قبل اصلا عنوان برنامه این بود که سپاه پاسداران به قیمت یک جنگ تازه، سپاه پاسداران به قیمت نابودی ایران تصمیم گرفته که حزب الله لبنان رو از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه و این هم اول داستان و نشانش. در یعنی واقعا باید بپرسیم چرا ببینید در تهران 10-12 میلیونی، خب در تهرانی که 10% جمعیتش میشه 1,200,000 نفر، آخه در تهرانی که 1% جمعیتش میشه 120,000 نفر، توی این تهران 30,000-40,000 نفر آدم جمع میکردند نصف شب با لایف استایل بچه حزب اللهی ها، دوپس دوپس و یه چیزی که معلوم نیست نو هست یا آهنگی باش قیر میدن، با لایف استایل بچه حزب الله یا قیر میدن، داد میزنن تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میزنی، اون شعرش هم لابد شنیدید، باورشون شده، لامصابه باورشون شده، اینقدر تکرار کردن باورشون شده که جدی جدی خوب میزنن، باورشون شده، میگن ما ابرقدرتیم. یعنی از تمام، نمیخوام تحقیر کنم، به حال قدرت نظامی جدی هست، ولی از تمام دارای دنیا ببینید یه موشک دارن و یه چهار تا پهپاد دیگه، توی پهپاد پیشرو هستن، اصلا خدا رو بنده نیستن. شما نگاه کنید تنگه هرمز میخواد ببنده، اقتصاد دنیا رو میخواد بگیره، به تمام کشورهای اطراف شلیک کرده، به پاکستان اتمی شلیک کرده، اسرائیل اتمی رو میخواد از بین ببره، با آمریکای اتمی درگیر شده، اعراب جنوب خلیج فارس میزنه، کویت و عمان رو هم بعد از اینکه گفت من سر تنگه هرمز موافق هستم، عمان رو هم زدن. باورشون شده که جدی جدی میدونن چیکار میکنن. ارتش اسرائیل در پاسخ خانم آقایان یه سری حمله انجام داد، از جمله که مثلا بخش از زیرساخت پتروشیمی ایران زد، بخش از این پتروشیمی کارون در ماهشهر رو زد که بیانیه هم داد، توضیح داد که یه ماده خاص برای بمب می‌ساختن. بعدم سامانه‌های پدافندی راهبردی حکومت ایران همش رو زدن که بعد از جنگ اینا بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، بعد از جنگ حکومت ایران کمی احیا کرده بود، ببین دوباره کامل منهدمش کردن، بعد رفت سراغ بخش نظامی، یعنی دوباره آسمان ایران بی‌دفاع شد. توی این وسط قوه قضاییه بودو هشدار داد، بیانیه داد که آره کسی عکس بفرسته یا فیلم بفرسته یا انتقاد بکنه، مصداق همکاری با دشمن در زمان جنگ، که یعنی که همتون ساکت کوشید دوشید، جمهوری اسلامی میخواد بجنگه. ببینید چون خودشون میدونن، چون خودشون بالاخره میفهمن، میدونن که آقا بالاخره آدم عاقل اینا رو کنار هم میگذاره، میپرسه که آقا چرا آقا چرت موشک ول کردید سمت اسرائیل؟ میبینه که در قبال این موشک که پرتاب کردن پتروشیمی و پدافند ایران رو دیده به تیغ نابود کردید. آقا چی به دست آوردید؟ چرا اینقدر ابلهانه به قول این آقای پزشکان جنون آمیز دیوانه وار واقعا فکر میکنید، راهبرد میچینید و رفتار میکنید؟ چی به دست آوردید از این حمله و برای چی جنگیدید؟ چرا برای حزب الله لبنان ایران رو میدید دم جنگ؟ چرا برای حزب الله لبنان حاضرید ایران رو به آتش بکشید؟ حزب الله لبنان مؤتلف شماست، دست ساخته شماست. در جنگ 12 روزه کدوم گوری بود؟ خب الان دارن رفته زیر ضربه دارن میزنن، انگار که در جنگ 12 روزه شما رو داشتن میزدن. حزب الله لبنان ساکت بود دیگه، حالا الان شما ساکت میشید؟ اصلا شما ببینید که من میگم حرف دریبری، اجازه ندارید آقا، اجازه ندارید. این ایران بی صاحب نیست، صاحب این کشور ملتند. آخه تمام دروغاتون یه طرف راجع به بیت المال و نمیدونم یادتون چقدر خالی بندید، چقدر صبح تا شب حضرت علی چیچیو از آهن رو از آتش برمی‌داره میگه دوست دارید در جهنم فلان کن. اینا حق الناس، حق الناس. اگر میگید بابا جان بیت المال حق ندارید شما اینو واسه حزب الله لبنان حسن نصراللهتون یا خوند اونجا خرج کنید، حق ندارید موشک کنید بزنید به کشور، حق ندارید سیاستی رو دنبال کنید که مردم مخالفن. این حرفی که من میزنم البته مال 30-40 سال پیشه، الان که از این ماجرا گذشته، شما دست به جنایت زدید، در 48 ساعت 40,000 تا بیشتر آدم کشتید، این حرفا دیگه گذشته. منتها اون چیزی که هنوز برای دو تا بچه باز حبیه ظاهرا سالم اون ته ماجرا باید بگم، اگر صدای من رو میشنوید من خودتون رو نجات بدید از دست فرقه ای که نه دین داره، نه اخلاق داره، نه محاسبات عقلانی داره، حتی عدد میفهمه. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو با ماست، همچنین رولا رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. امیدوارم مهمان سوممون هم به ما برسه و در خدمتشون باشیم. قرار بود سه مهمان داشته باشیم، جای مهمان سوم اگر نرسن خالی خواهد بود، به خاطر اون بخشی که در واقع تنظیم کرده بود از گفته بودم ایشون توضیح بده. آقای سبتی دوستان به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای سبتی از شما شروع بکنم، از بعد اسرائیلش به داستان نگاه بکنیم، بعد از اینکه بعدش میریم سراغ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. میشه من بگید که الان با فشاری که آمریکایی‌ها آوردن، خب بنیامین نتانیاهو متوقف کرد، برای شما قابل پیش بینی بود، برای اسرائیل قابل پیش بینی بود که سپاه پاسداران حمله میکنه و این حمله دقیقا چه آسیبی زده به شما و در قبالش اسرائیل چه کار کرده با جمهوری اسلامی؟ پاسخی که اسرائیل داده چی بوده؟
1: شب بخیر به شما و بینندگان. از نظر اینی که برای اولین بار سپاه واقعا جرأت کرد و اونها حمله رو آغاز کردن، این یک جور سورپرایز تاکتیکی بود. اینی که همیشه اسرائیل آماده هست برای همچین موضوعی، خب این از نظر اساسی واقعا آماده هستن و ضربه‌ای به خاطر همین خدا را شکر هیچ وقت وارد نمیشه. ولی اینی که جمهوری اسلامی حتی اون رسم خودش رو همیشه که داشته کنار میذاره، همیشه میگه ما تدافعی کار میکنیم، ما هیچ وقت ضربه اول رو نمیزنیم. البته این در دوره خامنه‌ای بود، در دوره خمینی بود که همیشه اون اذیت و آزار رو به وجود می آوردن، بعد باعث می شدن یکی بهشون حمله کنه. حالا میتونست صدام باشه، میتونست آمریکا باشه، میتونست موارد دیگه باشه، اسرائیل باشه در این اواخر یا خود آمریکا. ولی این برای اولین بار جمهوری اسلامی روش خودش رو عوض کرده به نظر میاد و پیشقدم شده از نظر حمله اولی. ولی خب اسرائیل از نظر هم تاکتیکی هم تکنولوژی خیلی آماده تر هست، حتی از دوره جنگ 40 روزه. ببینید اینجا اگر مثلا شاید تا آخر مثلا طرز فکر تندروی سپاه رو یا مجتبی رو مثلا شاید از نظر فلسفی مثلا زیاد تعمق نمی کنن، ولی این چیزها به کنار میرن سراغ مثلا اون تکنولوژی موشکایی که به اسرائیل هدف گرفته شده در دوره های قبل و اونها رو تجزیه تحلیل میکنن، راه حل ایجاد میکنن. و به خاطر همین خدا رو شکر در این مورد هر چقدر حدود 24 موشک شلیک شد به سوی اسرائیل، هیچ کدوم هیچ تأثیری نکرد، به هیچ هدفی نخورد، نه به سوی مقاصد نظامی، نه به سوی اهداف شهروندی که میدونیم جمهوری اسلامی فرقی بین نوزاد و سرباز و پیرمرد و اینا هیچی نمیذاره هیچ وقت، و هیچ مسئله‌ای به وجود نیورد. مردم تا اونجایی که میتونستن زندگیشون ادامه داشت، حتی مردم در ساحل دریا بودن.
0: آقای سبتی، من یه چیزی نفهمیدم، حملاتی که اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران کرده، به ایران کرده، دقیقا چه چیزی داشته؟
1: ببخشید دوباره
0: سوال این بودش که حملاتی که اسرائیل به ایران کرده دقیقا چه به کجا حمله کرده، بحث رو اعلام شده، و اسرائیل چه حملاتش چه در واقع آثار و نتایجی داشته؟
1: بله، مشهورترین حمله البته به منطقه پتروشیمی ماهشهر بود که میدونیم اسرائیل اگر مانع شده براش که به سوی رژیم حمله کنه، یا مثلا حمله به اشخاصی که واقعا این رژیم رو الان برپا کردن، نگه داشتن، اون 15-20 نفری که تعدادشون معدود هست، واقعا قالیباف و رادان و این اشخاص قاتل که هممون میشناسیم به اضافه مجتبی، پس به سوی پول جمهوری اسلامی مجبور میشه میره، یا تأسیساتی که واقعا در خدمت جمهوری اسلامی هستن، متاسفانه قسمتیش پول مردم ایران هم هست ولی بیشترش رو در واقع اونها مثل زالو میمکن و از برای خودشون استفاده میکنن، همونجور که توضیح دادید برای حزب الله، برنامه موشکی و غیره. برای همین به یک مقدار به سراغ همچین اهدافی رفتن، سراغ فرودگاه ها رفتن، فرودگاه همدان، فرودگاه مهرآباد، متاسفانه باز ما یه جور دیگه یادمون هست فرودگاه مهرآباد رو، و همینطور بعضی پایگاه های سپاه در غرب ایران، من شنیدم در شهر قروه که شاید یک مسئله امنیتی داخلی هم حتی بوده، و چند تا پایگاه دیگه در مرز غربی، چون مثل اینکه هواپیماهای اسرائیلی بر طبق گزارشات وارد جمهوری اسلامی، وارد خاک ایران نشدن، وارد آسمان ایران نشدن، بلکه از دور شلیک کردن، به خاطر همین بیشتر مناطق غربی بوده این اهداف.
0: خب یه چیزی اینجا پس آقای سبتی میشه گفت، چه این چون جمهوری اسلامی ادعا کرده بود، من فکر کردم شاید دروغ باشه، پس یعنی میگی هواپیما وارد آسمان ایران نشدن. حالا یه سوال، ببینید اگر مجموعه شرایط رو نگاه کنید، ایران یه 4 تا موشک میزنه، اسرائیل 4 تا موشک میزنه، بعد چند وقت بعد میفهمیم که ایران جمهوری اسلامی داره اونها رو احیا میکنه، چیزی که خراب شده، بعد اسرائیل چه میفهمیم داره احیا میکنه. آیا میتونیم بگیم با این وضعیت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل وارد نبرد فرسایشی شدن، اگه قرار چیزی عوض نشه و قرار هست ثابت و در همینجوری اسرائیل دو تا نقطه بزنه بعد جمهوری اسلامی 4 تا نقطه بزنه، چیزی که میتونیم ماجرا رو عوض کنه چیه، و اگر چیزی رو عوض نشه آیا میتونیم بگیم وارد جنگ فرسایشی شدن؟
1: بله، ما واقعا انگار وارد جنگ فرسایشی شدیم. جالب اینه که اول جنگ‌های بزرگ داشتیم که واقعا جمهوری اسلامی رو تضعیف کردن. ببینید حتی امروز هم ما باید اینو بگیم، تاکید کنیم، و این به خاطر تبلیغ نیست، هر یک همچین روزی، حتی که یک روز جنگ فقط هست، این هم جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه. صدها میلیون دلار، شاید میلیارد دلار خرج یک همچین روزی میشه برای ضررهایی که جمهوری اسلامی به خودش میزنه، در واقع داره خودکشی میکنه ولی تدریجی، و جنگ های قبلی که مسلمن، ولی قبلا معمولا جنگ های اول فرسایشی، اول کوچیک شروع میشد بعدا میرسید به جنگ بزرگ. الان ما دو تا جنگ بزرگ داشتیم، بعدا داریم میرسیم به فرسایشی، و متاسفانه در ذهن جمهوری اسلامی اونها فکر میکنن اگه مثل جنگ ایران عراق اینا طولانی بکنن، هر چند وقت یه بار یک همچین روزی دو روزی داشته باشن، این به ثباتشون کمک میکنه، ولی پایه مردمی اگر نداشته باشی، اون چند هزار نفر در میدون امام حسین اونا مهم نیستن، اینا همیشه بودن، ولی وقتی 90% مردم ایران ضد اینها هستن و پولشون هم به ته بکشه، و میدونیم که بالاخره اونها هم نفتشون صادر نمیشه، پس در طول مدت آخرش اسرائیل و آمریکا گوی برنده رو دارن. ببینید امروز ساعت 4 بعد از ظهر وقتی که آتش بس اعلام شد، بورس اسرائیل شروع کرد بره بالا، 1% رفت بالا در عرض یک روز. بورس ایران چی شد؟ به خاطر همین
0: یه سوال می‌فرمایید، یه سوالی جا آقای سبتی از شما بپرسم، متوجه یه سوال هست، یه مقدار اختلاف زمان هم داریم، معذرت میخوام یا وسط حرفتون میپرم، در واقع وسط حرفتون نیست، بعد از سکوت شما مقدار اختلاف زمان هست و بعدش برام خدمت آقای رحیم پور که 5 6 دقیقه است منتظرم. ببینید اسرائیل موقعی که نبرد جنگ 40 روز 39 روز کلید خورد، گفته میشد که اسرائیل پروژه‌ای داره برای سرنگونی براندازی جمهوری اسلامی، که حالا به خاطر ظاهرا طوری که اعلام شده به خاطر تصمیم آقای ترامپ و صلح آقای ترامپ و آتش بس آقای ترامپ انجام نشد. الان با این وضعیت ما میتونیم بگیم آیا پروژه سرنگونی حداقل به اون شکلش شکست خورده، مخصوصا با تغییراتی که در اسرائیل داشتیم، تغییر از موساد، آیا میتونیم بگیم پروژه عوض شده؟ ضمن اینکه اینی که خب مثلا جمهوری اسلامی ضرر میکنه، ایران 40 سال اینطوری، الان 10 15 سال همینجوری تحریم، 10 15 سال هی میگیم سه بار دیگه زمین میخوره، دو هفته دیگه، 6 بار دیگه، آیا الان با این وضعیت میتونیم بگیم سرنگونی، پس پروژه سرنگونی سقوط رفته کنار و در واقع مگر اینکه تعریف جدید و سیاست جدیدی وسط میدون بیاد؟
1: نه، ببینید این برنامه ها همیشه تغییر میکنن از نظر جزئیات، از نظر یک راه حل جدید، روش جدید، یک تکنولوژی جدید شاید وارد بشه، ولی معمولا برنامه های ارتش اسرائیل، موساد، این چیزها شاید 10-15 سال قبل نوشته میشن، آماده میشن، بعد تغییرات کوچیک میکنن تا اینکه میرسن به مرحله اجرا. این برنامه شاید تأخیری شده، به قول خودمون دیر و زود داره، ولی سخت و سوز نخواهد داشت، چون واقعا دشمن اصلی اسرائیل جمهوری اسلامی هست و برای همین در دوره آقای رومان گفمن هم حالا نخست وزیر هم عوض بشه فرقی نداره، جمهوری اسلامی عوض نمیشه. مسئله دنیا اینه که جمهوری اسلامی واقعا ضرری برای همه، برای همین آقای رومان گفمن هم که خودش یک زاده شوروی هست و میدونه دست دیکتاتوری چه دست بدی هست، اون هم این برنامه ها رو ادامه خواهد داد. ما شنیدیم در چند مصاحبه چند اشخاصی از موساد که با صورت پنهان بودن، یا خود آقای ددی برنه که در روز آخرش این حرفا رو گفت، گفت من کلید تغییر ایران رو، جمهوری اسلامی رو به تو میدم، به رومان گفمن میدم. پس ممکنه یک تاکتیک های فرق بکنه، ولی در آخر این جمهوری اسلامی در نظر اسرائیل بین یک سال تا دو سال دیگه این رفتنیه. و من یه خاطره کوچیک بگم، ببینید من در سال 92 فرمانده نیرو هوایی اسرائیل رو شنیدم وقتی هواپیماهای F-15 رو تحویل گرفتن و از او پرسیدن چرا شما هواپیما اینقدر گرون میخرید، گفت ما یک روز جمهوری اسلامی رو باید بریم بمباران کنیم، باید نابودش کنیم این رژیم رو. ببینید 92 کجا، 25 کجا. برای همین برنامه ها خواهد بود و این از نظر تمرین به اسرائیل فرصت میده. پس انشالله که ما واقعا از شر این رژیم خلاص بشیم.
0: خیلی متشکرم آقای رایپور، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر سپاسگزارم از صبر و تحملتون. من میخواستم راجع به سپاه و بخش داخلی جمهوری اسلامی با شما بحث کنم، سوال کنم، واردش خواهیم شد، تا بذارید این نقطه که آقای بن سبتی حرفاشو تموم شد از همونجا من یه سوال دیگه از شما بپرسم. تو این جریان تغییر و عزل و نصب و معارفه در اسرائیل، به نقل از رئیس سابق موساد نقل شد که اگر ترامپ با جمهوری اسلامی معامله نکنه و امتیازی بهش نده، امسال یعنی سال 2026 تا یعنی 7 ماه دیگه جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. شما فکر می‌کنید این ارزیابی معتبره؟ یعنی واقعا شما شرایط جمهوری اسلامی رو همچین شرایطی می‌بینید که اگر ترامپ معامله نکنه، امتیازی نده و تفاهمی نکنه، تکایش تمام بشه 6 7 ماه دیگه؟ و شما نظرتون چیه؟ آیا اسرائیل طرح و پروژه براندازی تغییر داده یا به قول آقای سبتی پروژه ادامه خواهد داشت و ثابته؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد عزیز، همینطور خدمت جناب سبتی و بینندگان محترم عرض احترام دارم. اول اون نکته دوم رو، یعنی پرسش دومی که داشتین رو عرض کنم، چون دقیقا در ادامه صحبت جناب سبتی هست. من معتقدم که پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از در واقع ایدئال ترین پروژه هایی هست که در اسرائیل وجود داره. این پروژه نه تنها تا الان تغییر نکرده بلکه تقویت شده. البته پروسه های اجرای این پروژه ممکن هست گاهی دچار تغییر بشه، گاهی دچار تحولاتی بشه، گاهی به فراخور امکانات و اختزاعاتی که در منطقه ایجاد میشه، چه از سمت اسرائیل و چه از سمت جمهوری اسلامی و چه مناسباتی که با ایالات متحده شکل میگیره، این پروسه ها تغییر میکنه، ولی پروژه اصلی نه، تغییر نمیکنه. اساسا جمهوری اسلامی یک تهدید موجودیتی و ماهیتی برای رژیم اسرائیل هست در واقع، و طبیعتاً هیچ کشوری در دنیا تهدیدات موجودیتی و ماهیتی علیه رژیم‌های حقوقی خود، رژیم حقوقی خودش رو نمیتونه بر بتابه و تلاش میکنه که از شر اون خلاص بشه. در نتیجه این پروژه تغییر نمیکنه، منتها ممکنه با تغییراتی در روش‌ها، در واقع متدها و پروسه‌ها مواجه باشیم. یک نکته هم در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی مربوط به پرسش اولتون عرض بکنم. جمهوری اسلامی همین الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار داره. اون نکاتی که شما به نقل از مدیر سابق موساد مطرح کردید حاوی یه سری شرط هایی هست. اینکه امریکایی ها واقعا به حاضر نباشن به جمهوری اسلامی امتیاز بدن، اینکه جمهوری اسلامی واقعا مجال تنفس پیدا نکنه، اینکه جمهوری اسلامی مجال بازارایی نیروی نظامی خود، توان نظامی خودش رو پیدا نکنه، در این صورت چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه و این میتونه وضعیت رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی مهیا بکنه. این به این معنا نیست که بشه زمان بندی براش ایجاد کرد، اما شروط مهمه. از نظر من دولت امریکا الان در وضعیتی فعلا خودش رو قرار نداده که ما بتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی از امریکا امتیاز نگیره. اینطور نیست، یعنی واقعیت اینه که ترامپ گهگداری داره روش ها و رفتارهایی رو نشون میده که امکان امتیاز دادن به جمهوری اسلامی رو داره در واقع فراهم میکنه. این در واقع اون شروط رو تغییر میده. بذارین یه جمله بگم، این که خیلی ها معتقدند که مثلا بله، جنگ منجر میشه جمهوری اسلامی بیشتر بقا پیدا بکنه، این خطای تحلیل هست، به دلیل اینکه اون چیزی که باعث بقای حکومت میشه رویدادهای پس از جنگه، نه خود جنگ. خود جنگ نمیتونه حکومت رو بقا ببخشه. برای همین عرض میکنم که اون نکات مشروط به اون در واقع اما و اگر هست.
0: بسیار متشکرم. بله، یه مسئله دیگه هم هست، سربسته به شما میگم، بخش بزرگی از شهروندان تا اونجا که من فیدبک های رسانه میبینم، میدونید چون دوست ندارن، ناامید میشن، هزینه زیادی دادن، عصبانی میشن از معامله، عصبانی میشن از اینکه آقای ترامپ هزینه بده، امتیاز بده حکومت ایران، عصبانی میشن، کاملا حق دارن، و همین باعث شده که در واقع خیلی از تحلیلگران اینجور حرف رو نزنند، و چون مردم عصبانی میشن و واسه همین واسه خیلی از شهروندان ممکنه که وقایع یهو غافلگیرانه باشه، یهو غیر منتظره باشه، ولی به هر حال مسیری که داره میره همون مسیری که شما گفتید، هر چند که حماقت حکومت، سنگ دلیش، خشک بودنش، میدونید، هم شکنندش میکنه و هم غیر قابل توافقش میکنه. برای من آخرش به هر حال حکومت درگیر خواهد شد، آخرش این درگیری بازی با حاصل جمع صفره. حالا یه سوال آقای رحیم‌پور، یادتون هست که این آقای طائب، نه حسین، مهدی شد که الان با مجتبی هم طبیعتا خانواده خیلی نزدیکه، یادتون هست که گفته بود که بشار اسد از خوزستان ارزش واسه جمهوری اسلامی بیشتره؟ یعنی خوزستانی که هرچی ما داریم نفت این استانه، این خوزستان عزیز، این یارو میگفت جنایتکاری مثل بشار اسد واسه ما مهمتره. حالا الان به جایی رسیده که حزب الله لبنان از کل ایران واسه اینا مهمتره، یعنی واسه نجات حزب الله، واسه اینکه حزب الله از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه، واسه ایران آتش بکشه، ایران به جنگ بس. چرا در ذهن یک سردار شکم گنده سپاه چی میگذره که پیش خودش فکر میکنه که ایران نابود بشه، سر برق ایران رو بزنن بهتره تا اینکه حزب الله نابود بشه، حزب الله لبنان؟
2: ای کاش فرصت بود که آدم تحلیل رفتار خیلی مبسوط‌تری

0: جمهوری اسلامی بخواد موشک بزنه به اسرائیل، مسئله هدفمندی یه چیز دیگه است. این اصلا نفس قضیه داره زیر سوال میره. نکته دوم این که هیچ هدف مؤثری رو مورد اصابت قرار نمیده در داخل خاک اسرائیل. نکته سوم این که حداقل 12 نقطه در کشور مورد هدف قرار میگیرن. یک به مجتمع پتروشیمی و مجتمع کارو مورد هدف قرار میگیره، چند تا از سامانه‌های پدافندی منهدم و نابود میشن، و علاوه بر اون حملاتی که اسرائیل به در واقع به خاک ایران داره انجام میده حملات مشروع تلقی میشه، یعنی مشروعیت بخشی این حملات رو به سپاه داره به اسرائیلی ها میده. از این احمقانه تر و مبتذلانه تر یک عملیات نظامی نمیتونه تحریزی و مدیریت و اجرا بشه که اینا دارن انجام میده. اما مسئله کجاست؟ مسئله اینه که تنها ابزار منطقه‌ای باقی مانده برای جمهوری اسلامی حزب الله لبنانه. حزب الله لبنان انقدر ارزش برای جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت سوق الجیشیش، به دلیل نوع فشاری که میتونه بر اسرائیل وارد کنه، انقدر از ارزش بالایی برخوردار هست. در میانه همین جنگ 40 روزه حزب الله رو وارد بازی جنگ کردن بدون اینکه توجه به منافع ملی کشور لبنان و امنیت مردم لبنان بکنن. الان هم انقدر این مسئله برای بقای حکومت اهمیت داره که ناچار هست برای بقای حزب الله امنیت، صلح و منافع ملی ایران رو مورد خدشه قرار بده و زیر سوال ببره و تبدیل به هدف مشروع برای یک دولت دیگه در یک گوشه دیگری از دنیا بکنه. مسئله حزب الله به اون اندازه اهمیت داره که شما میتونید در نگاه اسرائیلی ها مورد توجه قرار بدید. اسرائیل بدون اینکه مسئله رو بخواد گره بزنه به اون مذاکرات و تانگوی دیپلماسی در اسلام آباد و اینها، اساسا معتقده که حزب الله تهدید امنیتی براش هست، باید این تهدید برطرف بشه. یک. دو، حزب الله تبدیل به ابزار چانه‌زنی و ورق بازی برای جمهوری اسلامی شده، این امتیاز باید ازش برداشته بشه. در نتیجه اهمیت حزب الله اینجوری تعریف میشه، همون اهمیت برای جمهوری اسلامی مطرحه. در نتیجه به فراخور تلاشی که اسرائیل بکنه برای نابودی حزب الله، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد برای بقای حزب الله. این میان قاعدتا منافع ملی دو تا کشور حداقل، یعنی لبنان و ایران، و امنیت این دو امنیت مردم این دو تا کشور قطعا دچار آسیب جدی میشه.
1: یه سوال آقای رحیم‌پور. شما درست میگید، امنیت کاملا با شما موافقم، ولی واسه اینا که مهم نیستش که، یعنی میگفت این آخونده که قرار بود رهبر بشه، یادتونه میگفت نصف مردم دنیا بمیرن، یادتونه، یا یه چیز دیگه گفت. ولی یه سوال، ببینید الان حکومت ایران به نفع عجیب و غریب به اعراب حمله میکرد، ولی یه امتیازاتی هم ظاهرا گرفته دیگه، یعنی باش وارد مذاکره شدن، جرأت هم ندارن جوابشو بدن. یا همین الان در مورد اسرائیل، خب ترامپ کاری که کرد یعنی عملا خرید دیگه. آیا اینجور رفتارهای سردار شکم گنده سپاه به نتیجه نمیرسونه که راهش درسته؟ منظورم اینه که آیا حکومت ایران چیزی که میخواد، من همه سوالم اینه که چی تو ذهنشه و به چی به دست میاد، چیزی که حکومت ایران میخواد، نه عقل منطقی شما رو کاغذ حساب میکنه، آیا اون که میخواد به دست نمیاره؟
0: در زمانی که آتش بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی از برگ تنگی هرمز استفاده کرد برای رخ دادن آتش بس در لبنان. در اون مقطع ترامپ و نتانیاهو با همدیگه به توافق رسیدن، اسرائیل حملات خودش رو در جنوب لبنان متوقف کرد و جمهوری اسلامی اتفاقا اینجوری جریتر شد، در واقع احساس کرد که میتونه از ورق تنگی هرمز استفاده کنه. این شاهد مثال برای همون نکته هست که شما میگید. اگرچه حالا این رو تطبیق بدید با عملیاتی که دیشب سپاه انجام میده، اگر مواجهه اسرائیل نسبت به کاری که سپاه انجام داده نشانه هایی از مماشات توش باشه، طبیعتا این توهم رو در نزد سپاه ایجاد خواهد کرد، در نزد اون فرماندهان ایجاد خواهد کرد که این رویه درسته. اون رویه نادرست، یعنی مماشات گونه بودن، اینطوریه که یک، در برابر حملات جمهوری اسلامی نخوان پاسخ مناسب و محکم انجام بدن و قاطع، که اون رو انجام دادن. در ظرف 12 ساعت گذشته حملات متقابل اسرائیل کاملا قاطع و محکم بوده. دو، عملیات خودشون رو اگر بخوان در لبنان متوقف بکنن، اگر چنین کاری بکنن اون توهم ایجاد خواهد شد. برای اینکه چنین توهمی شکل نگیره و اونا فکر نکنن، یعنی مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه فکر نکنن که این رویهشون درسته، قاعدتا اسرائیل اول باید به جمهوری اسلامی پاسخ محکم میداد که داد در

0: در وهله دوم عملیات نظامی خودش رو در لبنان نباید متوقف کنه. این باعث میشه که چنین ذهنیتی حداقل کم رنگ بشه در نزد ایرانی ها.
1: بله، متشکرم، بسیار متشکرم آقای سبتی. برگشتم خدمتتون، وقتمونم کوتاه‌تر اگر جواب بدید خیلی متشکرم میشم. از آقای قالیباف مجموعی از اظهار نظر رو اینا منتشر شده، من نتونستم همشون بخونم، اما چیزی که مجموعاً دو تا نکته خیلی مهمی که داره این هستش که داره تاکید میکنه که این حمله که ما کردیم با مذاکره همراستاست، در واقع داره از مذاکره دفاع میکنه، پشت مذاکره است و میگه ما پشتش میایستیم. ظاهرا پیام صوتی جدیدشه، چهارمین پیام صوتی آقای رئیس مجلس هست و اونجا داره میگه میدان نظامی، میدان دیپلماسی، اینا همش مال مردمه، از مذاکره داره دفاع میکنه. و یه نکته جالبی هم که داره میگه که برخلاف تحلیل ها و تصور خیلی ها هیچ اختلاف نظری در جمهوری اسلامی نیست، هممون با هم یک داریم. سوالم اینه که آیا به نظر شما این که میگه درسته، همه در تهران با هم متحدند، یا پشتش جنگ قدرت جدی وجود داره؟ چون از شما خیلی زیاد توی این دادگاه ها اینا اسم میبرن، احتمالا از شما میترسن به دلیلی. و آیا تحلیل اونها که اسرائیل بعد از جنگ جهانی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد به نظر تحلیل درستیه؟
2: من فکر میکنم قالیباف یا امثال کسانی که دم از مذاکره میزنن در واقع اونها راه تغییر، راه دروغ رو پیش گرفتن، ولی از نظر خویشون هیچ تغییری، هیچ فرقی با دیگر دوستانشون، دیگر همقطارشون اصلا ندارن، چون واقعا اینها از یک ریشه هستن. شما مثلا درباره این که چرا اینقدر به حزب الله لبنان کمک میکنن و چقدر ابسسیو هستن، چقدر براشون مهمه که اینها رو نگه دارن، ما به یاد بیاریم اون اشخاصی که در انقلاب 79 میلادی یعنی 57 شرکت کردن، بعضیشون در کمپ های اون فلسطینی ها یا عمل در جنوب لبنان اینها تمرین میکردن، اینها اونها اصلا اونجا با هم آشنا شدن. همین اشخاصی مثل قالیباف، رحیم صفوی، اینها با افتخار خاطرات میگن، رضایی، احمد وحیدی، اینها با هم هم قطار بودن از نظر اینکه ترور به وجود بیارن، برای همین اینها پشت اونجا رو گرفتن. و الان چیزی که این موضوع این رژیم ژنرال ها در داخل تهران به وجود آورده اینه که کی تندروتره، یه مسابقه شده، نه مثل دوره روحانی که مثلا کی بیاد لبخند بیشتر بزنه، کی یه منافعی رو با راه آرامش پیش ببره، که البته اونها هم مار خوشخط و خال بودن، ولی باز حداقل یه چهار تا کلمه حرف بلد بودن بزنن. اینها مسابقه شون اینه که کی تندروتره، کی ضرر بیشتر میزنه، چه به خاک ایران، چه به مردم ایران، چه به منطقه کلن، و اصلا حواسشون به هزینه نیست. برای همین من اصلا فکر کنم هیچ مذاکره‌ای و هیچ قراردادی هیچ وقت به وجود نمیاد. این نظر من و بعضی از محققین در اسرائیل هست و ما نمیبینیم چجوری این اشخاصی که کارشون فقط کشتار و نظامیگری و ترور هست، اینها هیچ کاری نمیتونن پیش ببرن، نه برای مردم ایران، نه برای منطقه. برای همین اگر اختلافی هست در واقع به ضرر ماست.
1: آقای سبتی ببخشید مثلا حرف رو پریدم، چون اختلاف زمان داری مجبورم ادامه بدم، ولی شما بعد از فرمایشتون تمام کنید، عذرخواهی میکنم. ببینید یه بعضی که فرمایشتون تمام کردید خیلی کوتاه هم به این سوال من جواب بدید، آیا الان با این وضعیت که جمهوری اسلامی دیگه اون روی ظاهرا آغش کامل از بین رفته یا کنار رفته و واقعا اون بطن کاملا خشنش در واقع هست و در واقع حکومت افتاده دست اونها، آیا الان جنگ 39 روزه با این دستاوردها به نفع ایران و مردم ایران هست؟ یعنی اینی که اون لایه کامل حذف شده، حالا یا تو جنگ کشته شدن مثل امثال لاریجانی، علی لاریجانی، یا حذف شدن و مرکزیت حکومت افتاده دست امثال احمد وحیدی که اصلا تروریست بین‌المللی هستن، با این وضعیت جنگ 39 روزه به نظرتون به نفع ایران بوده؟
2: مسلماً به نفع ایران، مردم ایران، اسرائیل، منطقه و تمام جهان، چون اون اشخاص لبخندی و درو و تقیه، خودش خامنه ای اول در وهله اول و بقیه اون دوروبریهاش، اونها رفتن، اونها دیگه نیستن و ما چهره واقعی رژیم ایران رو الان داریم میبینیم و این خودش یک نفع بزرگیه. ترامپ میتونه دیر و زود بکنه ولی آخرش با اینها نخواهد ساخت و اون بلایی که چند ماه دیگه شاید ترامپ سر اینها بیاره، ما این یک روز جنگ رو ما به خوبی یاد خواهیم کرد و میگیم که چی باعث شد که ترامپ هم به این نتیجه برسه و از اینها مایوس بشه.
1: گذارم آقای رحیم‌پور. الان در جمهوری اسلامی ایران تصوری که وجود داره این که ما خیلی قوی هستیم و یه بخشی از حکومت شبها مراسم داره علیه مذاکره شعار میده و اصلا میگه مذاکره چی چیه، ما باید بجنگیم. مرکزیت قدرت زارن حذفشون کرده، مجتبی زارن حذف میکنه و داره از مذاکره دفاع میکنه. اگر این خطی که قالیباف داره ادامه میده، ظاهرا با حمایت مجتبی هم داره، به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی چه تغییری خواهد کرد و احتمال میدید آیا اون خط مشی ضد مذاکره ای بخواد قدرت رو در دست بگیره؟
0: یه جمله خیلی خوبی رو آقای سبتی اشاره کردن، گفتن که رقابت برای تندروتر بودن در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. به عبارت دیگه در جمهوری اسلامی کسی میانه، از نظر من کسی میانه رو یا مثلا کندرو نیست، همه تندرو هستن، برخیشون تندروتر محسوب میشن. در صورتی که اون مذاکره، این رو به خاطر این عرض کردم که اگر اون مذاکره ها بخواد به نتیجه‌ای برسه که مثلا منجر به پایان قطعی جنگ بشه، محاصره دریای تنگی هرمز برداشته بشه، تنگی هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی کاملا به خارج منتقل شده باشه، جمهوری اسلامی بخواد مثلا سیاست‌های منطقه‌ایش رو تغییر بده، این اگرها به خاطر این هست که از نظر من فرض محال ها، و فقط چون شما سوال پرسیدید دارم عرض میکنم، اگر به فرض محال چه این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر نمیتونه در برابر اعتراض های مردمی، در برابر موج گسترده مخالفت های داخلی خودش مقاومت کنه اگر بخواد این اتفاق بیفته، مگر اینکه یک وضعیت بینابینی شکل بگیره، وضعیتی شکل بگیره که درون اون بخشی از این توانمندی های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی باقی بمانه، برخی دیگر از توانمندی های شرارتبار و مثلا ماجراجویانش یا تنش آفرینش بخواد حذف بشه. در این صورت وضعیت ساختار قدرت در داخل کشور با شکاف و رقابت های بنیادین مواجه میشه. این نوع از شکاف ها و این نوع رقابت ها ساختار حکومت رو از پا، یعنی حکومت رو ساختارش رو با فلج مواجه میکنه، از پا میندازه. بنابراین جمهوری اسلامی در بهترین شرایطی که میتونه به بقای خودش ادامه بده همین وضعیتی هست که درونش نه جنگی وجود داره، نه جنگی رخ بده، نه توافق خاصی شکل بگیره. در صورت بروز جنگ وضعیت به نابودی نابودی براش شکل میتونه بگیره، در صورت توافق میتونه وضعیت استهلاک براش شکل بگیره. این حالتی که الان هست جمهوری اسلامی رو سر پا نگر میداره، این وضعیت بلا تکلیفی که مردم با این حکومت و البته به بازیگران بین‌المللی دارن، اینکه یا با جمهوری اسلامی بجنگید یا جمهوری اسلامی رو به کل بگذارید کنار، مذاکره هم نکنید تا مردم خودشون تکلیفشون رو مشخص کنن، این وضعیت بین زمین و آسمان ماندن جمهوری اسلامی به نفع جمهوری اسلامی. من میگم که اگر از نظر من اگر توافقی صورت بگیره، جمهوری اسلامی بسیار ضرر خواهد کرد در میان مدت و دراز مدت.
1: دقیقا با این قسمت حرفای شما موافقم که این وضعیتی که بین زمین آسان باشه، این به نفع در واقع مجتبی، به نفع این حکومت، به نفع حکومت، این شکل حکمرانی است. آقای سبتی نمیدونم شما موافقید یا نه، ولی من شخصا با این موافقم که این وضعیت سر در هوا، پا در هوا، مثلا معلوم نیست چیه، به نفع حکومت، اما خب اقتصاد داره ویران میشه، مردم داره ویران میشه. حالا یه سوال، من شما فکر میکنم همه میدونن که محال حکومت ایران مثلا بخواد سیاست های منطقیشو عوض کنه، محاله. اگه قبل هم یه امیدی داشتیم، الان دیگه با این وضعیت میده و میدونیم که توافقی که قرار باشه بهش برسن، هر توافق اینجوری خواهد بود که سر اون ذخیره اورانیوم یه حد وسط پیدا میکنن، مثلا تو روسیه نابود بشه، اینجا ببرن تو خود ایران رقیقش کنن، بعد ببرن چین نابودش کنن، اینجور بازی ها. یعنی حد وسط پیدا میشه. راجب غنی سازی دوباره حد وسط پیدا میشه، میگن 10 15 سال غنی سازی نمیکنه، بعدش دوباره میکنه 3%، که در واقع یه جوری پیروزی جمهوری اسلامی، در واقع امتیاز خاصی نمیده، چون مثلا چیزی عوض نمیشه، ولی همچه توافقی خواهد داشت. چنین توافقی آیا اسرائیل ازش حمایت میکنه و منجر به چه شرایطی خواهد شد؟
2: ما اکثرا در اسرائیل بر این توافق داریم که اولا واقعا همونجور که گفتم توافقی ایجاد نخواهد شد. اگر شمشیر روی گردن واقعا تمام سران سپاه باشه و از نظر تئوریک ما ببینیم که واقعا اونها احساس خطر میکنن برای بقای خودشون، بیان یه توافق ایجاد بکنن. و بله همین حرفای شما واقعا درسته، اونها چیزهایی که فیزیکی هست مثل همین مسئله اورانیوم یا حتی مسئله موشکی، ببینید تا وقتی مسئله تکنولوژی هست اونها حاضرن کنار بذارن، ولی خب دروغ و کلک خودشون رو دوباره خواهند آورد و دوباره تولید خواهند کرد، حالا چه مسئله موشکی باشه چه مسئله هسته‌ای باشه، این چیزها قابل تولید دوباره هست. چیزی که نمیتونن ماهیت خودشون رو عوض کنن، و این سوالات خیلی خوب بود هم از آقای رحیم‌پور پرسیدین، جوابای عالی واقعا، و من خوشحالم که این نظر پیش شما هم هست و همینطور ما اینجا عقیده داریم، جمهوری اسلامی و این رژیمی که الان برپا شده، جنرال هایی که هم دست و هم فکر حزب الله هستن، از ماهیت تروریستی خودشون نمیتونن جدا بشن. جمهوری اسلامی بدون ترور جمهوری اسلامی نیست هستن. یادتون باشه چند ماه بعد از انقلاب چند نفر از سپاه رفتن یه هواپیما دزدیدن، رفتن حزب الله رو به پا کردن. و این مسئله مهمه، چیزای دیگر رو میشه دوباره برگردون، ماهیت تروریستی رو نمیتونن کنار بذارن. برای همین اسرائیل از سر این موضوع نخواهد گذشت. ببینید این حزب الله الان شده مثل یک واقعا خطر کمتر از خطر موشکی نیست. خب 120 هزار تا موشک هم داشتن، حالا چند هزار چند ده هزار کمتر دارن، ولی اینها دست بر نمیدارن. و تا وقتی که این مسئله باشه یا ما یا اونها، اسرائیل هیچ وقت صرف نظر نخواهد کرد. و به خاطر همین ما خوشحالیم که اینها در یک مخمصه گیر کردن. بله مسئله منفی هم داره، اینها از بی‌ثباتی استفاده میکنن، ولی این دفعه این بی‌ثباتی ممکنه به خودشون برگرده و باعث اون لرزش و تنشی در داخل جمهوری اسلامی بشه که خودشون رو در واقع نابود کنن.
1: متشکرم آقای رایپور. همین خط رو ادامه بده، حدود یک دقیقه دو دقیقه یک و نیم دقیقه مونده. شما چطور تصور می‌کنید راجع به ماهیت تروریسم حرف می‌زنید؟ ببینید مثلا محسن رضایی ترازش بالا اومده، شده مشاور نظامی ویژه مثلا مجتبی. با این وضعیت اگه قرار حکومت عوض نشه، مخصوصا با کشتار دیما، اگر قرار باشه جامعه نتونه دوباره به خودش مسلط بشه، برگرده با اون ضربه که دیده، دوباره چه فضایی میشیم؟ دوباره فضای سخت استعداد سیاسی میشیم یا نه جامعه میشکنه این استعداد رو؟
0: اگر قرار باشه که جامعه تحرکی نداشته باشه، اقدامی نکنه، قاعدتا وضعیت انسداد تشدید میشه. یعنی وضعیت ارتجاعی این ساختار به این نحوه که اگر شما فشار بیارید یک مقدار ممکنه عقب نشینی بکنه، اما اگر فشار نیارید خودش رو بست میده، اصطلاحا انسداد رو بست میده. قاعده شو اینه، تفاوتی هم نمیکنه محسن رضایی باشه، قالیباف باشه، پزشکیان باشه، مشابه خامنه‌ای باشه، تفاوتی نمیکنه با علی خامنه ای یا بدون علی خامنه ای. یه زمانی هست که ما مثلا یه جمهوری اسلامی توی ذهنمون بپرورونیم و توش بگیم که مثلا این منطق سود و زیان وجود داره، این رفتار خردمندانه وجود داره، ولی جمهوری اسلامی همینیه که هست، به قول آقای سبتی همین شرایط رو داره. ببخشید طولانیش.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از اینکه دست من رو دیدید و خودتون تمام کردید. بسیار سپاسگزارم از بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو با ما حرف می‌زد، و همچنین روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، از ماکو جلفار تا میرجا و مرز تفتان، از این چبرون و باجگیران تا شلم چه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که ایران رو به این وضعیت انداختن، درد و بلاتون بخوره تو سر سردارهای شکم گنده سپاه. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شماییم. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: سلسله وقایعی که داره اتفاق میفته پرزیدنت ترامپ رو ناچار خواهد کرد که یک اون چیزی که در اصطلاح نظامی بهش میگن یک پاستچر هست یا یک در واقع آرایش بندی رو انجام بده که تلفیقی و ترکیبی خواهد بود. اسرائیلی ها هرگز حتی در اوج سالهای دهه 80 یا دوران بعد از 11 سپتامبر که از نظر نظامی خیلی وابسته شده بودن با آمریکایی ها، توان خودشون رو نشون داده بودن که میتونن به عنوان یک قدرت میانی در سطح جهان رفتار بکنن. دیگه از جنگ 40 روزه به این طرف که کاملا مشخص هست که اختلافات ایالات متحده آمریکا در مورد آینده جمهوری اسلامی و اسرائیل اختلاف تاکتیکی نیست، اختلاف استراتژیک و راهبردی است. در واقع شیوهی که جنگ 40 روزه اتفاق افتاد گاهی اوقات نشون میداد که انگار دو جنگ متفاوت با اهداف متفاوت داره صورت میگیره. اسرائیلی ها دنبال نابود کردن هم توانایی جمهوری اسلامی برای تهدید موجودیت اسرائیل بودن و هم ارکان نظام سرکوب، در واقع نیروی انتظامی، پایگاه‌های بسیج، ایست بازرسی و اینها را هدف قرار میدادن برای اینکه میخواستن مردم ایران بتونن این زنجیر رو که برگردنشون بر گردشون جمهوری اسلامی انتاخته خودشون رو ازش آزاد بکنن. در صورتی که از هفته سوم حداقل از این جنگ 40 روزه دونالد ترامپ دنبال این بود که ببینه با کی میتونه مذاکره بکنه و این صحبت هایی که قالیباف و دیگران کردن در مورد این حمله ای که به اسرائیل انجام شد نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در واقع سرهای متفاوتی، بازیهای متفاوتی میکنن برای اینکه وقت کشی بکنن و برای اینکه بتونن در پایان قضیه هم در واقع اون پولی رو که میخوان آزاد بکنن از قطر، از جاهای دیگه و به دستش بیارن، هم نفتشون رو بفروشن، هم تنگه هرمز در این وضعیت نیمه باز نیمه بسته باقی بمونه و هم آمریکایی ها تمام از کنم بزرگتون محاصره دریایی رو بردارن. دونالد ترامپ انقدر دیوانه نیست که به یک همچین تفاهم کاملا یک جانبه ای بخواد تن در بده. به نظر من ممکن هست یک تفاهمی امضا بشه ولی ما شاهد این خواهیم بود که گویی دو تا تفاهم نامه کاملا متفاوت امضا شده و در همین ضمن درگیری ها شدیدتر و شدیدتر خواهند شد تا جایی که عرض کردم دونالد ترامپ ناچار خواهد شد که یک پاستچر یا یک آرایش تلفیقی ترکیبی از خودش نشون بده و این وضعیت در واقع تشدید تشنج به شکل‌های مختلف بالا و پایین خواهد رفت و ممکن هست که اصلا دوباره تبدیل به یک جنگ همه جانبه منطقه‌ای بشه.
1: چرا دو روز بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران و کشته شدن علی خامنه‌ای دوباره اسم حزب الله سر زبون‌ها افتاد؟ اصلا این حزب الله چیه که هر جا اسم جمهوری اسلامی اسرائیل، موشک و جنگ میاد اسم اونم وسطه؟ حزب الله برای جمهوری اسلامی چه ارزشی داره؟ چند دقیقه حواستون رو بدید به من. میخوایم با هم یه سفر کوتاه بریم لبنان و ببینیم اونجا چه خبره. ببینیم علت اصلی درگیری اسرائیل و حزب الله چیه و لبنان چطور میتونه بالاخره به یه صلح پایدار برسه. اول یه نگاه به نقشه بندازیم. لبنان در غرب سوریه و ساحل شرقی دریای مدیترانه قرار گرفته. از جنوب با شمال اسرائیل مرز داره. یکی از بزرگترین درگیری‌های خاورمیانه الان توی این مرز داره اتفاق می‌افته. بخش عمده درگیری‌هایی که این روزها می‌بینیم تو قسمت جنوبی لبنان داره اتفاق می‌افته. یه منطقه مرزی مهم هم داریم که اسمشو این روزها زیاد میشنوین، رود لیتانی. طبق قطعنامه 1701 شورای امنیت قرار بود نیروهای مسلح حزب الله از جنوب این رود برن، اما فعلا این اتفاق نیفتاده. حالا اسرائیل میگه میخواد حزب الله رو از جنوب لیتانی عقب بزنه، یعنی از مرزهای شمالی اسرائیل دورش کنه. روی نقشه چند نقطه مهم دیگه هم داریم، مثل نبتیه و بنت جوبیل. یه نقطه دیگه هم خیلی مهمه، قلعه بوفور. اسرائیل این منطقه رو چند روز پیش گرفت. این منطقه در بلندی و اهمیت استراتژیک داره. جنوب لبنان سالهاست پایگاه اصلی حزب الله محسوب میشه. بخش زیادی از حملات حزب الله به اسرائیل از این منطقه انجام میشه. اما حزب الله فقط در جنوب لبنان حضور نداره. اگه بیایم بالاتر به بیروت و پایتخت میرسیم. یک منطقه هست که بهش میگن زاهیه، در جنوب بیروت، جایی که خیلی ها بهش میگن قلب حزب الله. دفاتر اداری، مراکز بانکی، بهداشتی، حسینیه ها و بخش مهمی از مراکز فرماندهی حزب الله اینجا قرار دارن. برای همین هر وقت اسرائیل زاهیه رو هدف قرار میده، در واقع داره به مرکز ثقل حزب الله حمله میکنه. و سومین نقطه مهم، دره بقائه، نزدیک مرز سوریه، منطقه‌ای که سالها مسیر ارتباطی حزب الله با سوریه و جمهوری اسلامی بوده. اما حزب الله از کجا به وجود اومد؟ سال 1361 اسرائیل به لبنان حمله کرد. هدفش بیرون کردن نیروهای فلسطینی از جنوب لبنان بود. همون موقع جمهوری اسلامی فرصت و مناسب دید تا نفوذ خودش رو در لبنان گسترش بده. سپاه پاسداران نیروهای رو به دره بقا فرستاد. اونجا آموزش نظامی شروع شد و کم کم گروهی به وجود اومد که بعدها به حزب الله لبنان معروف شد. از اون زمان تا امروز جمهوری اسلامی مهمترین حامی مالی، نظامی و سیاسی حزب الله بوده. بهش پول داده، سلاح داده و نیروهاش رو آموزش داده و کمک کرده حزب الله از یک گروه کوچک محلی تبدیل بشه به قدرتمندترین بازیگر غیر دولتی لبنان. خیلی ها وقتی اسم حزب الله رو میشنون فکر میکنن داریم درباره کل لبنان حرف میزنیم، اما واقعیت اینه که حزب الله لبنان نیست. همونطوری که خیلی ها جمهوری اسلامی رو معادل ایران نمیدونن، لبنان کشوریه که با حدود 6 میلیون جمعیت، جامعه متنوع از شیعیان، سنی‌ها، مسیحی‌ها و دروزی‌ها داره. این کشور مستقل دولت داره، پارلمان داره و ارتش داره. اما حزب الله چیه؟ یه حزب سیاسی در لبنانه، یه سازمان نظامیه و یک شبکه اجتماعی و اقتصادی داره. کرسی‌های پارلمان هم داره و حتی وزیر در دولت لبنان و در این حال هزاران نیروی مسلح در اختیار داره. همین موضوع باعث شده سالها بحث بر سر این باشه که آیا تصمیم جنگ و صلح در لبنان واقعا دست خود دولت لبنانه یا حزب الله هم این وسط سهم داره. اما برای جمهوری اسلامی حزب الله فقط یک دوست یا متحد سیاسی نیست، یه سرمایه راهبردیه، یه نیروی مسلح در مرز دشمن بزرگش اسرائیل، گروهی که تهران سالها روش سرمایه گذاری کرده. از نگاه تهران وجود حزب الله باعث میشه هر درگیری احتمالی با اسرائیل فقط داخل خاک ایران اتفاق نیفته، بلکه اسرائیل مجبور باشه جبهه لبنان رو هم در نظر بگیره. بعد از حمله آمریکا و اسرائیل حزب الله یه بیانیه داد و اول بیانیه رو با انتقام خون خامنه‌ای شروع کرد. خیلی زود حملات راکتی از جنوب لبنان به سمت اسرائیل از سر گرفته شد و کار بالا گرفت. الان برخی از سیاستمدارای لبنان معتقدند حزب الله دوباره پای لبنان رو به یه جنگ ناخواسته با اسرائیل باز کرده. لبنان میگه جمهوری اسلامی از لبنان به عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکراتش با آمریکا استفاده میکنه و این قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی میگه اینطور نیست. عراقچی گفته اگه اینطوری بود خیلی وقت پیش با آمریکا توافق شده بود. همزمان مذاکرات صلح لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا هم در جریانه. طرحی که از بندهای اصلیش خروج حزب الله از جنوب لبنان و خلع سلاح این گروهه. چیزی که خط قرمز خود حزب الله و حامی اصلیش یعنی جمهوری اسلامیه. شاید برای همینه که هر بحثی راجع به خلع سلاح یا کاهش نفوذ حزب الله تو لبنان مطرح میشه فقط یه موضوع داخلی تلقی نمیشه، بلکه مستقیما منافع جمهوری اسلامی هم باهاش ارتباط داره. اما سوای بحث‌های سیاسی و حزب الله لبنان، در حقیقت لبنان دیگه ای هم وجود داره که کشوریه که سالها جنگ دیده، بحران اقتصادی رو تجربه کرده و حالا یه نگاهی به آینده خودش داره. لبنانی که البته چهره خوبش میتونه اینطوری باشه.

لبنان امروز بین دو نگاه گرفتار شده. از یک طرف دولت لبنان که از حاکمیت ملی، ثبات و بازسازی کشور حرف میزنه و از طرف دیگه جمهوری اسلامی و حزب الله که هنوز لبنان رو بخشی از معادلات منطقه‌ای و راهبرد تقابل با اسرائیل میبینن. اما برای خیلی از مردم لبنان ماجرا نه موشک، نه ایدئولوژی و نه رقابت‌های منطقه‌ای. برای اونها لبنان خاک اجدادیه، وطنه و راه نجات این وطن صلحیه که بتونه اقتصاد فروپاشیده این کشور رو دوباره سرپا کنه، جوانها رو به موندن امیدوار کنه و به لبنان فرصت بده بعد از دهه ها بحران بالاخره روی آرامش رو ببینه.

0: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
1: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
2: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
1: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
3: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
4: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
0: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
5: اول به آمریکا اتفاق هست.
1: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور؟
6: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن؟
2: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
0: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
2: مرحله که بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
1: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
7: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
8: این نسل که 18 و 19 دیما سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد، این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.
9: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
10: ای هدهد سبا، به سبا میفرستمت، بنگر که از کجا به کجا میفرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا میفرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، میبینمت عیان و دعا میفرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا میفرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوام می‌فرستمت.

0: امشب در 24 اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده. ترامپ به نتانیاهو هشدار داده در صورت جنگ تمام عیار با ایران شاید تنها بمونه. تهران میگه در صورت حمله احتمالی منطقه جهنم میشه. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. روسی گفته توافق احتمالی بدون نظارت مستقل قابل اعتماد نیست. و استقرار کاروان ایران در تیخوانا. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک تحت تدابیر شدید امنیتی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ به کانال 12 اسرائیل گفت او به بنیامین نتانیاهو هشدار داده اگر حملات این کشور به ایران تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی بشه، شاید اسرائیل در نهایت به گفته او تنها بمونه. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند اسرائیل به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده، اما عملیات نظامی علیه اهداف حزب الله در جنوب لبنان ادامه پیدا می‌کنه. ارتش اسرائیل اعلام کرده به 20 هدف در چند استان ایران از جمله تهران، اصفهان و خوزستان در واکنش به حملات جمهوری اسلامی حمله کرده. در همین حال نخست وزیر اسرائیل میگه رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگه به اسرائیل حمله کنه با تمام قدرت به اون پاسخ داده میشه.
2: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک اساقی از تل‌آویو با ما هستند. سمیرا، این رویکردی که آقای ترامپ داره از خودش نشون میده به نظر میرسه که حمله به اسرائیل هم حتی برای او خط قرمزی برای از سرگیری تمام عیار جنگ نیست.
3: نه، مشخصا آقای ترامپ این 24 ساعت گذشته بسیار تلاش کرد که تنش زدایی بکنه، تلاش کرد که جلوی اسرائیل رو بگیره که حمله ای رو انجام ندند، و پیش از اون هم زمانی که بحث حملات به بیروت و زاهیه مطرح بود، جمهوری اسلامی تهدید کرد که مذاکرات رو متوقف میکنه، هم آقای ترامپ آمد جسته و گریخته اینجا آنجا، گفت که برای من اهمیتی نداره، اساسا ما با طرف جمهوری اسلامی زیادی هم صحبت کردیم، همون بهتر که مدتی با هم صحبت نکنیم. ولی چند ساعت بعد ما دیدیم در تور سوشال آمد نوشت که از اسرائیلی ها خواسته در یک تماس سازنده با آقای نتانیاهو که حملات به بیروت رو متوقف بکنن. بعد گفت که مذاکراتمون خیلی هم خوب و با سرعت در جریانه، و بسیار مشابه اون اقدامات رو میبینیم در 24 ساعت گذشته هم آقای ترامپ مجددا انجام داده. الان یک روایت جدیدتری که داریم میشنویم که چه گذشته روز گذشته بین آقای ترامپ و نتانیاهو، باراک راوید داره نقل میکنه یک تماس تلفنی با آقای ترامپ داشته، مبنی بر این که آقای ترامپ مدعی است که کوچکتر کرده، که جمع کرده ابعاد حملاتی رو که اسرائیل داشته ترتیب میداده، ولی همزمان میگه وقتی به ما اطلاع دادن موشک‌ها در آسمان بوده، ولی مدعی است که او تونسته اثرگذاری داشته باشه. تماس تلفنی رو روز گذشته خود آقای ترامپ راجعش صحبت کرده بود که به طرف اسرائیلی با آقای نتانیاهو گفته که حمله رو صورت نده در تلافی آنچه که جمهوری اسلامی کرد، و بعد آمد گفت جمهوری اسلامی موشکاتو زدی، بس بیا پای میز مذاکره و مذاکره رو انجام بدیم. مدعی است که در فازهای نهایی مذاکراتی هستیم که داره به یک توافق منتهی میشه. تماس تلفنی برقرار شده و اطرافیان دو طرف بر این باور بودن که یک تفاهمی ایجاد شده که 3-4 روز یا چند روز این حمله بخواد عقب بیفته. یعنی ترامپ با چنین تلقی تماس رو تمام کرده، آقای نتانیاهو با اعضای کابینش جلسه‌ای رو داشته و بعد به آقای روبیو خبر داده آقای نتانیاهو که ما حمله ای رو علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهیم کرد. یعنی طرف حساب آقای نتانیاهو گویی آقای ترامپ هم نبوده. اینها روایتی است که الان کانال 12 داره ترسیم میکنه از ماوقع. و امروز هم فرداد باز آقای ترامپ آمد در تروث سوشال بعد از اینکه این تبادل آتش انجام شد، آقای ترامپ بعد در تو سوشال نوشت که هر دو کشور دارن میرن به سمت آتش بس، ما در فاز نهایی مذاکرات هستیم، محاصره دریایی رو هم ادامه خواهم داد تا برسم به یک توافق نهایی. در واقع خواست آقای ترامپ اون چیزی که حالا هم خودش داره بروز میده و هم رسانه‌ها اینجا در ایالات متحده به شدت دارن روش مانور میدن، تنش زدایی است و اینکه کنار اسرائیل در این امر نایستاده. یعنی این چیزی که داره ترسیم میشه در این ساعات اینه که حتی رهگیری نکردن موشک‌های جمهوری اسلامی رو آمریکایی‌ها. وال استریت ژورنال میگه رهگیری انجام شده، طرف اسرائیلی گفته بود که رهگیری کردن موشک‌ها رو، طرف آمریکایی الان با سی ان ان صحبت کرده، یکی از مقام‌های آگاه میگه ما دخالتی نداشتیم در اینترسپت کردن و رهگیری کردن موشک‌هایی که جمهوری اسلامی فرستاد، ولی میدونیم ایال زمیر و آقای ادمیرال براد کوپر با هم دو بار تلفنی دیشب در حینی که این موشک پرانی‌ها داشت انجام می‌شده تلفنی با هم صحبت کردن، ولی طرف آمریکایی میخواد حداقل در رسانه‌ها اینطور مطرح بکنه که در گرفتن و رهگیری موشک‌ها هم حتی نقشی نداشته. آمریکایی‌ها معتقد هستن که به سمت یک تفاهم دارن میرن. شهباز شریف پاکستان هم در ساعات گذشته چنین ادعایی رو مطرح کرده که یک توافق دیپلماتیک شدنی است و اون خواسته های دیپلماتیکی که ما دنبالش هستیم رو میتونیم به دست بیاریم. و خود آقای ترامپ امروز هنوز به شکل عمومی صحبتی نکرده به جز تماس های تلفنی که داشته، الان هم اینجا نیست، فردا در نیوجرسی هست. باید ببینیم تا پایان روز باز ممکن از آقای ترامپ چیز بیشتری راجع به این مسائل بشنویم یا نه. ولی در نکته ای که گفتم راجع به محاصره دریایی، همزمان ما عملیات سنتکام رو هم داریم علیه یک تانکری که خالی داشته از دریای عمان میرفته بره به سمت یکی از بنادر ایران، معلوم نیست کدوم بندر بوده، ولی یک سوپر هورنت بلند شده از روی لینکلن و حمله کرده به موتورخانه این تانکر. بیش از 20 خدمه هندی داشتند، پیام‌های اضطراری هم که فرستادن رو سی ان ان مشاهده کرد. یعنی همزمان ما افزایش تنش رو روی آب هم اونجا داریم. چون مصره که این محاصره ادامه داره، ولی از اون سمت که یه جبهه بزرگی بخواد راه بیفته، هر کاری که بتونه آقای ترامپ در این 24 ساعت کرده که جلوی اون رو بگیره.
0: بابک، من نمیدونم پشت صحنه آیا هماهنگی‌های گسترده‌تری وجود داره، آیا این بخشی از بازی پلیس خوب پلیس بد هست، ولی آن چیزی که در ظاهر داریم می‌بینیم خیلی روابط حسنه‌ای در این لحظه به نظر بین آقای نتانیاهو و ترامپ وجود نداره. حتی اون گزارش اولیه که آکسیوس داده بود که الفاظ رکیکی علیه آقای نتانیاهو استفاده کرده بود و به شکل آقای ترامپ در مصاحبه‌ای تایید کرده، این چه نوع بازخوردی الان اونجا روی زمین داره در داخل اسرائیل، چه هزینه سیاسی داره برای آقای نتانیاهو؟
2: نباید فردت فراموش بکنیم که ما آغاز سال انتخابات در اسرائیل را شروع کردیم و همه سخنان سیاستمداران اسرائیل را باید با مسئولیت محدود قبول بکنیم، زیرا همه در هر صورت به ماه اکتبر و انتخابات در اون موقع نگاه میکنه، چه سخنان امروز لپید، چه سخنان بره، چه سخنان خود امروز نتانیاهو. و نتانیاهو انتظار داشت که با دستان پرتری به سوی انتخابات بره از سوی دونالد ترامپی که تا این حد به اونها نزدیک، به همدیگه نزدیک بودن و تا کنون هم برخلاف آنچه که با اوباما و با بایدن انجام داد، تا کنون سخن سخت و تندی نتانیاهو نسبت به ترامپ ادا نکرده. اما آنچه که امروز فرداد اسرائیل را مشغول خودش کرده روابط بین ترامپ و نتانیاهو نیستش. آنچه که هستش برای تک تک شهروندان اسرائیل حائز اهمیت هستش، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هستند و آنچه که در این 24 ساعت اتفاق افتاد در حقیقت معلوم میکنه در آینده، حتی در روزهای بعد، آنچه را که در اسرائیل به اون چالش یا امتحان ظاهیه میگویند چگونه خواهد بود. اگر فردا یا پس فردا حزب الله لبنان به داخل اسرائیل
4: حمله بکنه. آیا اسرائیل به زاهیه و به بیروت دوباره حمله خواهد کرد پس از آنچه که در این 24 ساعت گذشت؟ اگر نه، جمهوری اسلامی و حزب الله برنده این 24 ساعت و آزمایش زاهیه بودند. اگر اسرائیل طبق آنچه که گفته به زاهیه حمله بکنه پس از حمله حزب الله و موشک اندازی به سوی اسرائیل، آن موقع اگر جمهوری اسلامی دوباره به اسرائیل حمله نکنه، پس این بار اسرائیل برنده این بازی بوده. و در نتیجه باز به آنچه که برمیگردیم که در رابطه با دونالد ترامپ و اسرائیل، اگر این اتفاق بیفته و اسرائیل برنده این موضوع باشه، در نتیجه ترامپ هم حتما خودش را با سیاست‌های نتانیاهو یکی خواهد کرد. امروز نتانیاهو چندین بار در سخنرانی خودش گفت که با ایالات متحده هماهنگ هستیم، با روابط بسیار دوستانه‌ای با ترامپ داریم، اما آنچه که ما می‌دونیم در اسرائیل این هستش که ترامپ قبل از حمله به نتانیاهو هشدار میده که در دنیا تنها خواهی ماند اگر حمله بکنی. از اون میخواد، همانطوری که سمیرا گفت، که به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ نده. چه اتفاقی میفته؟ نتانیاهو برخلاف انتظار و آنچه که ترامپ گفته به جمهوری اسلامی حمله میکنه، همانطوری که سمیرا گفت، در مراحل بسیار دیر هنگام به ایالات متحده اون را خبر میده و ترامپ برای اینکه ضرر را کم بکنه میگوید که من قرار بود که حمله بسیار بزرگتری انجام بشه، من این حمله را کاهش دادم، فشارهایی را بر نتانیاهو وارد کردم. در حالی که بنیامین نتانیاهو امروز بار دیگر میگوید که جمهوری اسلامی و حزب الله نخواهند توانست که موازنه و معادله جدیدی را دوباره انجام بدن، که ما نتوانیم به حزب الله حمله بکنیم. در حقیقت به همبسته کردن هر دو جبهه جمهوری اسلامی و لبنان را اسرائیل به هیچ عنوان قبول نمی‌کنه. امروز هم برای نشان دادن این موضوع از صبح چند حمله در جنوب لبنان انجام شد، با اینکه قرارگاه خاتم الانبیا میگوید که جنوب لبنان هم جزئی از این موازنه و معادله هستش که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. ولی در مقابل حزب الله فرداد به داخل اسرائیل امروز هیچ حمله ای را انجام نداد. چند حمله ای که ما شاهد اون بودیم در داخل خاک لبنان و بر علیه سربازانی هستش که در خاک لبنان بودن. در هر صورت منتظر هستیم ببینیم که این زور آزمایی بر سر لبنان بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به کجا می انجامد. فرداد،
0: ممنونم از هر دوتون، سمیرا قرایی در کاخ سفید و بابک اساقی از تل آویو. در واکنش به درگیری‌های اخیر در تهران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته اگر در صورت حمله ائتلاف اسرائیل آمریکا منطقه، به گفته او، برای اونها جهنم میشه. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته جمهوری اسلامی معادله آتش‌بس روی کاغذ رو، نقض مکرر اون در میدان رو برهم زده. او در شبکه اکس گفته تا زمانی که طرف مقابل اراده واقعی برای اعتمادسازی نشون نده، پاسخ جمهوری اسلامی ادامه داره. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، از یک طرف تصور به اینه که خب جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، ولی میبینیم در همین شرایط هم دوباره داره به اسرائیل حمله میکنه. یک اعتماد به نفسی طبیعتاً دارن، از کجا نشأت میگیره؟
5: درود بیکران. آره، ضعیف شدن در زوایای مختلفی داره. همه یک ایران کشور بزرگ با ابعاد مختلفی، ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی، مشروعیت، یعنی شما ضعف رو روی چی ببینیم؟ اگر بله تمام قدرت کشور فقط روی مثلا موشک بالستیکی ببینیم که حالا 10 تاش یکیش میخوره، یا روی پهباد، بله قدرت داره. اما اگر نه، کشوری باید ببینی که تاب‌آوری اقتصادی تا حتی نظر نظامی بتونه دفاع بکنه از کاری که میکنه، یعنی تاوانش رو بتونه بده، تحمل پذیر باشه، اون موقع مسائلش خیلی پیچیده تر میشه. خب کشوری که الان رهبری رو داره که گم و گوره، پیداش نیست. از اون ورش هم این معادله که حالا یه ذره من البته یه جور دیگه فکر میکنم تو این اتفاقات 24 ساعت اخیر و قبل ترش. انقدر موضوع ظاهری نمیبینم، موضوع معادله ظاهیه رو. ببینید وقتی که آتش بس حزب الله و اسرائیل شد در 2024 بود فکر میکنم، اون موقع خب اسرائیل پشت سر هم میومد میزد لبنان رو و خب اونم پاسخی نمیداد. اینها اگر بخوان روی ایرانی معادله رو اجرا بکنن، خب ایران کشور پهناوری نمیشه. اما یه کار دیگه انجام میدن. ببینید جمهوری اسلامی وقتی میزنه یک سری موشک به یه جایی میزنه که اونقدر شاید تأثیر نظامی، حالا میخوام اون قدرتمندی رو بگم، تأثیر نظامی در معادلات نظامی نمیگذاره. مناطقی رو حالا اونا چند ساعت میرن در زیر زمین ها، بله به عنوان موازنه وحشت تأثیر میذاره، اما داره رفع نظامی میزنه. اما وقتی آمریکا میاد یا اسرائیل حمله میکنه، نقطه زنی میکنه، برنامه ریزی میکنه روی یک هدف مشخصی. مثلا شما اگر نگاه بکنید توی درگیری هایی که هر از گاهی در تنگه هرمز میشه، یک کشتی رو میزنن از اون ور آمریکا میاد میزنه. آمریکا موقع کجا رو میزنه؟ میاد یکی از چش و گوش های سپاه رو که روی تنگه سواره میزنه، تو چند رفت و برگشت بعد دیگه کاری نمیکنه. همین مسئله ای که در 24 ساعت اخیر بوده، خب همه این نقطه هایی رو که میزنه این تأثیر میذاره، یعنی آتش بس به هم نمیخوره. این شکلی که شما دیدید، من از اونایی هم که میگم اصلا امکان نداره که نتانیاهو با ترامپ هماهنگ نکرده باشه، به ترامپ نگفته باشه، با ترامپ اصلا لوجستیک نگرفته باشه از آمریکا برای این عملیاتی که انجام داد. علی خب از اون ورش هم باید یه کاری اتفاق بیفته که اون جنگ منطقه‌ای که جمهوری اسلامی دنبالشه که همه رو با هم آتیش بزنه اتفاق نیفته. اون آتش بسی که به عنوان یک دیپلماسی خشن میتونیم ببینیمش به هم نخوره، از اون ورش هم یک اتفاقی نیفته که من دارم اسرائیل و آمریکا رو میگم، اتفاقی نیفته که جمهوری اسلامی از این آتش بس دوباره بتونه زنجیرش رو درست بکنه. پس من فکر میکنم که این اتفاقاتی که 24 ساعت اخیر افتاد و قبلترش توی مسئله تنگه هرمز روی یک معادلهیه که اینها توی اون فشار حد اکثریه که قبل که محاصره درش هست، مسئله نظامی درش هست، مسئله مذاکرات حالا سری درش هست، همه اینها باعث میشه که اون جمهوری اسلامی که شما میبینی الان که بله موشک رو میتونه بزنه، پهباد رو میتونه بزنه، اما اون اتفاقی که داره میفته ابعاد دیگر رو داره ازش غافل میشه. اتفاقا آمریکا و اسرائیل بیشتر سراغ اون ابعاد دیگه دارن میرن، اون مسائل دیگه میرن که ناخودآگاه این زنجیر پاره بشه.
0: آیا میبینید که این تبادل آتش هایی که علیرغم آتش بس در جریان هست، چه بین ایران و آمریکا چه حالا اخیرا بین ایران و اسرائیل، دوباره بتونه جنگ رو به صورت تمام عیار شعلش رو روشن بکنه؟
5: من اعتقاد دارم که یک درگیری تمام عیار دیگه وجود داره، یعنی همچی اتفاقی خواهد افتاد. اما قبل از اونی که این اتفاق بیفته، حتما آمریکا یا اسرائیل یک برنامه‌ریزی‌های دیگه‌ای دارن، چند وجهی دارن که من فکر می‌کنم که اون درگیری فرق می‌کنه با این درگیری. یک سری پیش‌زمینه‌ها داره که همین اتفاقایی که ما داریم می‌بینیم این پیش‌زمینه‌هاشه. یک مسئله تنگ هرمز داره یک راه جدید درست میشه، مسائل دیگه به نظرم یک معادلات دیگه است این هست. اما اینه که یه راه وجود داره. ببینید نگاه کنید اسرائیل، اصلا ما آمریکا بزنیم کنار، اسرائیل که نمیتونه، مثلا خود جای اسرائیل میخوایم فکر کنیم، ما تعریف یا تمجید یا بد گفتن نیست، داریم به جای اون آدمه فکر میکنیم. اسرائیل خودش اینجوری نگاه میکنه، میگه من نمیتونم هر 10 سال یه بار بیام دوباره بجنگم، بیام دوباره آماده بشم. برای همینم بود که میبینیم از بعد از 7 اکتبر اسرائیل داره به شدت هزینه پرداخت میکنه. خب هزینه کشور در حالت جنگ تا الان. به نظرم اسرائیل دنبال دنبال یک میشه گفتش که امنیت مداومیه، طولانی تریه. اینو بذارید کنار، کشورهای منطقه هم به همین اضافه شدن. حالا فارغ از اینی که الان میبینیم مثلا حالا شاید با جمهوری اسلامی هم گفتگو کنن، اما اینها هم میبینن که خب همین آدم ها بودن که یه شب به ما حمله کردن، یا ما آدم هایی که به اسرائیل حمله کردن. پس اینا یک امنیت مداومی میخوان با اون با بودن حداقل همین آدمایی که سر کارن، ساخت نظامی که ساخته شده، ساختاری که ساخته شده، امنیت طولانی مدت وجود نداره برای دو قشر. اینا رو بذاریم کنار، حداقلش جهان، یک قسمتی از جهان متضرر شده از گروگانگیری جمهوری اسلامی، اونم بذارید به این اضافه بکنید که افرادی که بالاخره صاحب قدرتن، صاحب پولن، صاحب خیلی میبینن که جمهوری اسلامی چطوری به دست میگیره. به نظر شما آیا اینها دوباره میتونن تحمل کنن 10 سال، 15 سال، حالا اصلا بگیم 20 سال، دوباره این جمهوری اسلامی 3 سالی 4 سالی یا آتش افروزی بکنه، بعد دوباره بعد از چند سال بیاد جنگ بزرگ بشه؟ من اینطوری فکر نمیکنم. من فکر میکنم که این مسئله در دوره ترامپ حل خواهد شد، یا به سمتی که جمهوری اسلامی بتونه خودش رو تثبیت کنه که دیگه واقعا همه بگن این دیگه هست دیگه، حالا باشه، که بازم من اینو فکر نمیکنم به دلایلی که گفتم، یا اینی که اون کشورهای منطقه، اسرائیل و اقتصاد جهانی، معادلات جهانی بیاید به سمتی بره که خودش را دستش از این زیر سنگه در بیاره. برای همین حالا یا با درگیری بزرگتر یا با این ضربه ها، و شاید هم حالا مثلا یه وقتی با یه کارت های دیگه این تهدید رو برطرف کنن.
0: و اینکه به خاطر حزب الله دست به چنین ریسک جمهوری اسلامی زده، آیا نشون میده که موضوع فقط بقا برای اونها نیست و حفظ گروه های نیابتی همچنان براشون یک موضوع حیاتی تا اندازه که حاضرن خودشون رو به چنین مخاطره بندازن؟
5: من فکر نمی‌کنم موضوع حزب الله باشه. حزب الله بچه مسئله روانی شد. عراق داره دست میره، گروهاش اومدن اسلحه تحویل بدن یه سریشون. حزب الله همین الان شما نگاه بکنید قسمتی از جامعه شیعیان لبنان از جمهوری اسلامی بریدن. این بس روانیشه که جمهوری اسلامی میگه نه من از شما دفاع میکنم. اگر یه مثلا کشور هستن که مثلا یه جاسوس جا میگیرن، میگه من اینو فقط آزادش بکنم برای اینکه جاسوسای دیگه‌م نبازن خودشون رو. اما دیگه اون مرحله گذشته، اینا خودشونو باختن. این مسئله روانی بود که جمهوری اسلامی می‌خواست بگه که من پشت شما هستم. الان ببینید توصیه‌ها همین حرفن وسطن، در واقع دارن یک معاملاتی رو پشت پرده می‌کنن. چند بار ازشون خواستن که تو باب المندب کار بزرگی کنن، نکردن. این یک چیز روانیه. اما چیزی که واقعیه، چرا این کارو کرد؟ جمهوری اسلامی می‌خواست که در این مذاکراتی که الان به وجود داره هست بیاید بگوید که من هنوز قدرت دارم، هنوز میخواست مثلا یک کارت جدیدی رو برای خودش بازی بکنه. اما اینی که اسرائیل ضرباتش رو با زدن پالایشگاه شروع کرد، با زدن زیرساخت‌ها شروع کرد، اون دومی، اون کارتی که میخواست بازی بکنه برای اینی که بگه نه من هنوز میتونم تحمل کنم درگیر رو، منو به جنگ تهدید نکنید، من خودم آماده جنگ، اون کارت خیلی بازی نکرد. اون اولیش هم که میخواست این پیام رو به اون گروه ها بده، واقعا موضوع عراق بسیار فجیعه الان برای جمهوری اسلامی. وفادارترین کسانش بیشترن اسلحه تحویل میدن، حوثی ها دارن معامله میکنن. اون چیز روانی، اون پیام روانی هم که میخواد بده خیلی دیر شده دیگه. من فکر میکنم که حداقل اون شرایطی نیست که جمهوری اسلامی بتونه با این کارا دوباره بخواد محور خودش رو بازسازی بکنه، چیزی که حالا در قبل از این داستانا بود.
0: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. در ارتباط با درگیری‌های جمهوری اسلامی و اسرائیل، رسانه‌ها در آمریکا با شکننده توصیف کردن آتش بس میگن احتمال بازگشت درگیری بالاست. آکسیوس هم گفته در حال حاضر نگرانی اصلی در واشنگتن توان ترامپ برای مهار نتانیاهو. در کنگره آمریکا هم ریک اسکات سناتور جمهوری اسلامی رو شرور توصیف کرده و تاکید کرده اسرائیل از حق موجودیتش دفاع میکنه و نباید امنیت آمریکا و اسرائیل توسط به گفته او تروریست‌ها تهدید بشه. مرضیه حسینی از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، بعد از این تنش اخیر بین ایران و اسرائیل چقدر معادلات اونجا در کنگره دچار تغییر شده؟ حالا
6: فضای بسیار جالبی هست اینجا در کنگره آمریکا. مثلا من مثال میزنم، این آقای سناتور لینزی گرام که به طور متواتر توییت میزد در مورد ایران ابراز نظر میکرد، در طول 24 ساعت گذشته حتی یک کلمه در مورد ایران و اسرائیل حرف نزده. چرا؟ چون دوره انتخابات، اینها به شدت درگیر انتخابات هایی هستن که در ایالت هاشون داره میگذره و از این جهت دارن سعی میکنن بسیار با احتیاط از موضوع فعلی فاصله بگیرن و بیش از این هزینه سیاسی این جنگی که به نظرشون با آمریکا ربطی نداره در واقع متقبل نشن. فضای بین ترامپ و نتانیاهو رو هم مطبوعات میگن همین هست، میگن در بازه زمانی فعلی آنچه که بین این دو نفر ما شاهد بودیم به این دلیل هست که اگر اسرائیل حمله نمی کرد دیروز به ایران، حمله تلافی جیان انتخابات سپتامبر در اسرائیل باخته میشد و اگر حمله می کرد و پیامد داشت انتخابات نوامبر اینجا در آمریکا از دست ترامپ خارج میشد. یعنی فضای پیچیده در واقع شدیدی هست در بازه زمانی فعلی، موازه ها متفاوت هست، اما به طور کلی کدخانی در خصوص اتفاقات 24 ساعت آینده، اتفاقاتی که در روز صدم جنگ و روز 62 آتش بس رخ داد، تازه داره در مطبوعات اینجا در کنگره آمریکا به نوعی باز میشه و مشخصا دارن

0: مخالفت خودش رو با در واقع آتش در منطقه اعلام میکنه، اما از زیر میز چراغ سبز رو به اسرائیلی ها برای این حمله داده به دو دلیل. اینها میگن صحبت هایی که روز یک شنبه، یعنی برآورد صحبت هایی که در مصاحبه های روز یک شنبه ترامپ بود، حاکی از این بود که میز مذاکره برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه در بنبست مطلق هست. ترامپ گفتش که مشخصا در مصاحبهش با ام بی سی گفتش که ما حاضر نیستیم نه تنها الان به جمهوری اسلامی پول نمیدیم، تحریم ها رو لغو نمیکنیم، بلکه بعد از امضای توافق هم باید ببینیم رفتار جمهوری اسلامی چطور هست. میدونیم که همزمان رویترز گزارش داده که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری داره بررسی میکنه که پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی رو پخش بکنه بین کشورهای عرب منطقه که از حملات جمهوری اسلامی متضرر شدن. از اون طرف دیگه ما میدونیم که مشخصا نیویورک تایمز امروز گزارش داده که جمهوری اسلامی دو مرحله 12 میلیارد دلاری پول از آمریکا میخواد، یک بار مرحله اول، یک بار مرحله آخر. همه این گزارش ها حاکی از این هست که مشخصا یک گره بسیار بزرگی در میز مذاکره وجود داره، فقط در خصوص مسائل مالی، اون هم از وضعیت لبنان، اون هم از وضعیت مذاکرات هسته‌ای. میگن ترامپ میدونه که مذاکره قرار هست راه به جایی نبره، اما به خاطر انتخابات پیش رو در آمریکا حوصله تنش سیاسی رو هم نداره، دست اسرائیل رو باز گذاشته و اسرائیلی هم کاری که داره میخواد رو انجام میده. از طرف دیگه یه گزارشی هم مثلا واشنگتن پست منتشر کرده و اون میگفت نه، واقعا ترامپ مستعصل هست، واقعا ترامپ درمانده شده از دست نتانیاهو. میگن وقتی که ترامپ فهمید اون طرحی جنگ در واقع 40 روزه‌ای که اسرائیل به آمریکا فروخت در واقع گران فروشی شده بود و عملا طرح درستی نبود، یک فاصله بین واشنگتن و اسرائیل رو ما شاهد هستیم که در مکالمه تلفنی هفته گذشته وقت دیوان خطاب کردن نتانیاهو هم در واقع مؤیدش بود و در بازه زمانی فعلی واشنگتن کنترلی بر اسرائیل نداره. با این حال میگن احتمالاً در مکالمه دیروز صورت گرفته بین ترامپ و نتانیاهو، نتانیاهو به ترامپ وعده داده، از اون خواهش کرده که اجازه یک حملات ولو محدود و حیثیتی به ایران رو بده، فقط به این جهت که انتخابات پیش رو در اسرائیل نوازه.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا. در ادامه واکنش رسانه‌ها در آمریکا به موضع آمریکا در قبال درگیری اسرائیل و جمهوری اسلامی، یک مقام آمریکایی به CNN گفته ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی ایران به سمت اسرائیل رو رهگیری نکرده. با این حال این مقام تایید کرده که ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبانه روز گذشته هماهنگی نزدیکی داشتند و رئیس ستاد ارتش اسرائیل دو بار با فرمانده سنتکام گفتگو کرده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، آیا میشه متصور شد که شرایط جنگ به سمتی بره که آمریکا نقش فعالانه در جنگ احتمالی بعدی نداشته باشه و بیشتر کارو بسپاره به اسرائیل؟
2: بله، میشه چنین تصوری کرد، میشه چنین سناریویی رو در نظر داشت که صندلی جلو رو اسرائیل داشته باشه و ایالات متحده صرفا یک نقش پشتیبانی کننده رو ایفا بکنه. یه چیزی شبیه جنگ 12 روزه، حالا با یک بازه زمانی کوتاه‌تر یا حتی طولانی‌تر. این احتمال زیاد هست به خاطر اینکه کاخ سفید از جمهور آمریکا زیاد تمایلی به درگیر شدن با ایران نداره و در این حال میخواد که در مذاکرات همچنان فشار روی حکومت اسلامی وارد بشه. این میتونه یک سناریوی ایدئالی باشه که فشار روی حکومت اسلامی بیاد، امکانات نظامیش بیشتر تضعیف بشه، ولی در این حال در مذاکره هم همچنان باز باشه، همچنان بتونن تبادل نظر بکنن و در نهایت به یک توافق موقتی برسن. ولی باید دید که از طرف تهران آیا چنین تمایلی وجود داره. اگر در دراز مدت این وضعیت ادامه پیدا بکنه، آیا صرفاً به درگیر شدن با اسرائیل ادامه خواهند داد یا اینکه اکتفا خواهند کرد، یا اینکه در مرحله‌ای سطح تنش رو بالاتر خواهند برد و کشورهای خلیج فارس رو هم سعی می‌کنند تحت تاثیر قرار بدن، چون این کشورهایی هستن که تاثیر زیادی روی کاخ سفید دارن، روی دولت آمریکا، روی سنتکام دارن و فشارهای اونا طبیعتاً در هر شرایطی میتونه تاثیرگذار باشه. ولی اسرائیل به نظر من این درگیری رو شروع کرد با این دورنما که برای یک بازه یک هفته ای یا دو هفته ای ادامه بده و یک سری اهداف مشخصی رو به ویژه اهداف مربوط به برنامه موشکی ایران رو مورد حمله قرار بده. و من فکر میکنم که این بیشتر تمایل حکومت اسلامی

0: سپاه پاسداران بود. با وجود اینکه هم حملات رو شروع کرد و با وجود اینکه نشون داد که آمادگی داره تا حدی که به سرعت واکنش نشون بده، ولی در نهایت خودش تصمیم گرفت که سریعتر اینو به پایان برسونه، چون متوجه شد که اسرائیل در این زمینه یه مقداری برنامه ریزی داره. حملات مشخصی که اسرائیل به سیستم پدافند هوایی کرد در ایران مشخص بود که داره خودش آماده میکنه برای اینکه نیروی هوایی اسرائیل حضور گسترده تری در ایران داشته باشه با ایمنی بیشتر. البته این اتفاق ممکنه در طی روزهای آینده هم بیفته. شما میبینیم که در جنوب لبنان قرار عملیات اسرائیل گسترش پیدا بکنه و اگر اون جوری که سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیاء در ایران گفت که در صورتی که حمله به بیروت بشه در درجه اول، ولی اسمی از جنوب لبنان هم برد، یه تهدیدی در مورد جنوب لبنان هم کردن، حالا ممکنه نصف نیمه باشه، ولی به هر حال باید دید اگر حملات اسرائیل در جنوب لبنان گسترش پیدا بکنه، به رود زهرانی برسه، به سمت نبتیه پیش بره که روی نبتیه هم به هر حال شیعیان و حزب الله هم حساسیت زیادی دارن، ممکنه که سطح تنش به حدی بالا بره که دوباره تبادلات موشکی و بمباران پیش بیاد.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر بود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در مرحله پیچیده قرار گرفته، اما آژانس پیش از این هم با چنین وضعیتی روبرو بوده. رافائل گروسی گفته آژانس به تلاش برای تعامل با تهران و پیگیری بازرسی از تأسیسات هسته ایران ادامه میده. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی.
2: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام بده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث و بررسی می‌کنه، بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هسته، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین اینکه ایران به معاهده منعشای هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. این سوال رو و جوابمون رو بشنویم.
3: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپبک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی‌سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کار رو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل. یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکاست. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه، در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
2: ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه هست علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این پیشنویس قطعنامه بودیم که آژانس رو تهدید کرد و اعلام کرد که آژانس باید با احتیاط برخورد بکنه و جمهوری اسلامی هم تحت فشار و زور با آژانس و جامعه بین‌المللی همکاری نخواهد کرد.
1: احمد صمدی گزارش می‌داد. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا و در فضای با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده نشون میده نیروهای پلیس و نظامی مکزیک مسیر حرکت تیم ملی از فرودگاه تا هتل محل اقامت رو با تدابیر ویژه امنیتی همراهی کردند. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شده. همزمان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته تیم ملی اجازه نداره زودتر از 48 ساعت پیش از مسابقه وارد ایالات متحده بشه. همکارم رضا مهندس از تیخوانای مکزیک به ما پیوسته. رضا، فکر میکنم بالاخره بعد از تمام این حواشی و دردسرها و موضوع روادید بالاخره یک نفس راحتی شاید این اعضای تیم بتونن بکشن در آستانه بازی هاشون.
4: البته شاید دردسرهای جدیدی پیش روی تیم فوتبال ایران باشه. فرداد همین دقایقی پیش از این که گفتگومون رو با تو شروع بکنم و همین ساعتی پیش که من وارد تیخوانا شدم، اتوبوس تیم فوتبال ایران اومد و همونطور که در خبر هم گفتی، همونطور که شاهد بودیم با چه تدابیر امنیتی تیم ایران رو از فرودگاه به هتل بردن، با تدابیر بسیار بسیار شدید امنیتی وارد ورزشگاه اونطور که خودشون میگن استادیو کالینته در شهر تیخوانا شدن. بسیار تدابیر بالا بود. همراه خبرنگاران بسیاری از شبکه‌های مختلف مکزیک اینجا هستن، خبرگزاری‌های مختلف هم اینجا حضور دارند و پوشش میدن حضور تیم فوتبال ایران در اینجا رو. من یک روایتی هم بکنم، مسیری که تیم ملی قراره که اونطور که گفته شده اگر بخوان زمینی خودشون رو به لس آنجلس برسونن، اون مسیری که ما طی کردیم حدوداً 2.5 ساعت از لس آنجلس تا خاک مکزیک و در این محل که هستیم طول میکشه، اما ورود به آمریکا قاعدتا برای ملی پوشان و بازیکنان تیم فوتبال ایران یک چالشی میتونه باشه. اونطور که گفتن 48 ساعت پیش از آغاز مسابقه میتونن وارد خاک آمریکا بشن. اینکه از چه طریقی قرار وارد خاک آمریکا بشن، اینکه مرزبانی ایالات متحده آمریکا چه تدابیری رو اندیشیده برای اینکه تیم ایران وارد اونجا بشه، به هر حال 26 نفر بازیکن به همراه کادر فنی قرار وارد بشن، هر کدوم از اونها با پاسپورت ایرانی با ویزایی که گرفتن ممکنه که در مرز مورد سوال قرار بگیرن، مورد در حقیقت ببرنشون جداگونه با اونها مصاحبه بکنن. این هم از اون نکاتی هستش که هنوز برای تیم فوتبال ایران ابهام براش وجود داره. نکته دیگه‌ای که میتونم عرض کنم خدمت شما و البته بینندگان ایران اینترنشنال و برنامه تو اینه که دیروز من در تجمع اعتراضی مخالفان جمهوری اسلامی بودم، اون هم چالش دیگه‌ای هست، یعنی رویارویی تیم فوتبال ایران بازیکنان اونها با مخالفان جمهوری اسلامی که از همین دیروز بیرون ورزشگاه لس آنجلس حضور داشتن، اونجا خودشون رو آماده می‌کردن تا در روز مسابقه بیان پرچم‌های شیر و خورشید خورشید رو باشون که صحبت میکردم میگفتن هر طوری که شده به هر وسیله‌ای که شده از طریق اپلیکیشن از طریق پوشیدن تیشرت زیر تیشرت تلاش خواهند کرد که وارد ورزشگاه بکنن و نقشه‌های دیگه هم دارن. حس دوگانه‌ای هست به هر حال، شاید طرفداری از تیم فوتبال و طرفدار بودن تیم فوتبال الان به هر حال یکی از چالش‌های همه ایرانی هاست در نقاط مختلف جهان. اما اون چیزی که اینجا میتونم بهتون در مورد تیخوانا بگم، تمرین اونها الان داره برگزار میشه، فکر میکنم تا یک ساعت و نیم دیگه این تمرین ادامه داشته باشه. اونها برمیگردن هتلشون مستقر میشن، بعد از ظهر هم معمولا تمریناتی رو برگزار میکنن، شاید کمی هوا خنک‌تر هم بشه، برای انجام تمرینات آماده بشن. به هر حال همونطور که گفتی شاید فرداد یک نفس راحتی تیم کشیده بعد از اون پرواز طولانی 20 ساعته که از طریق شرکت هواپیمایی خصوصی که دفتر اصلیش مرکز اون آلمان هست خودشون رو رسوندن به تیخوانا بامداد روز یکشنبه. یک نفس راحتی کشیدن، دردسرهای گرفتن ویزا تموم شده، اما دردسرهای دیگه‌ای فکر می‌کنم چالش‌های دیگه‌ای پیش روی تیم فوتبال ایران باشه. الان در حقیقت میتونم بگم که 7 روز مونده به اولین مسابقه تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه شهر لس آنجلس که باید اینجا تیخوانا رو ترک بکنن. هتلی هم که استقرار دارن درش بسیار نزدیک، حدوداً 3-4-5 دقیقه با ماشین میشه خودشون رو برسونن اینجا در ورزشگاه تمرین بکنن. میگم شاید الان یه نفس راحتی بکشن، به هر حال مسئله ویزای اونها حل شده، اما اون چیزی که بسیار بسیار نگران میتونه بکنه اونها رو، میتونه برای اونها مشکل ایجاد بکنه، اون هستش که در حقیقت چگونه وارد خاک آمریکا بشن، با پرواز بیان لس آنجلس. یک بازیکن تیم عراق به طور مثال وارد شد به فرودگاه شیکاگو، اونجا بود که 7 ساعت مورد بازجویی پلیس مرزبانی فرودگاه قرار گرفت در شهر شیکاگو و بعد از اون تونست ورزشگاه رو ترک کنه. مقررات فیفا هم به گونه‌ای هست که به هر حال حداقل 24 ساعت قبل تیم‌ها باید در شهر محل برگزاری مسابقه حضور داشته باشند. جلسه هماهنگی روز قبل از مسابقه هست، کنفرانس خبری قبل از مسابقه هست که باید سرمربی تیم و کاپیتان تیم و بازیکنی که معرفی میشه اونجا حضور داشته باشند. باید ببینیم که چه تدابیری اندیشیده شده برای تیم فوتبال ایران و اینکه چه زمانی حضور پیدا بکنه در لس آنجلس. و شاید بگم که الان نفس راحتی میکشن، اما چالش‌های تیم فوتبال ایران در راه برگزاری دست کم اولین مسابقه‌اش همچنان ادامه داره.
1: ممنونم از تو همکارم رضا مهندس از تیخوانای مکزیک با ما. در طی جریان بازی‌های جام جهانی هم تیم زبده ایران اینترنشنال از مکزیک تا کانادا و طبیعتاً در ایالات متحده آمریکا پوشش ویژه‌ای خواهد داشت از بازی‌های ایران و بازی‌های مهم دیگر این جام جهانی. به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه 24 امشب. از اینکه همراه ما بودید ممنونم. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. وضعیت بین توافق و جنگ 50-50 است. ممکنه یه دفعه ترامپ بزنه زیر میز و جنگ برگرده. در آینده نزدیک هم دوباره شاهد خیزش مردم خواهیم بود. بین ما و این حکومت دریایی از خشم و تنفر ملی. بعد از اون جنایت چجوری اصلا اجازه میتونیم بدیم بمونه؟

0: وقتی گفته میشه که جمهوری اسلامی یک حکومت ضد ملی است، جمهوری اسلامی یک حکومتی است که نمایندگی نمیکنه منافع ملی ایران رو، دقیقاً یکی از شواهدش همین دور جدید حملات موشکی به اسرائیل، یعنی جمهوری اسلامی پیوند زده منافع ملی ایران رو با مصالح یک گروه شبه نظامی و نیابتیش حزب الله در فاصله 1500 کیلومتری مرزهای ایران در لبنان. اساسا قابل فهم نیست چه دلیلی داره که جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک چنین تنشی بکنه به خاطر یک گروه شبه نظامی، گروه نیابتی خودش در لبنان. این همونجاست که جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یک حکومت ضد ملی که براش منافع ملی ایران فاقد اولویت است. در درجه اول مصالح نظامی که اهمیت داره. نکته دوم این که وقتی جمهوری اسلامی رو یک حکومت جنگ طلب توصیف میکنیم، دقیقاً باز یکی از مصادیقش همین اتفاقیه که از شب گذشته شاهدیم، یعنی رسانه های حکومتی و حتی جالبه طیفی از مخالفان یا شبه مخالفان جمهوری اسلامی، برخی از منتقدانش، گروه های جامعه، طیفی از مخالفان جمهوری اسلامی، حتی برخی از رسانه ها رو جنگ طلب معرفی میکنن. اما دقیقاً اینجا اونجاییست که مشخص میده جوهر جنگ طلبی کجاست، یعنی چطور جمهوری اسلامی در تمام این چند دهه گذشته با پروژه های اتمی، با مقاصد نظامی خودش، با پروژه های موشکی خودش، با پروژه نیروهای شبه نظامیش در منطقه یک بسترسازی ایجاد کرده برای جنگ. یعنی این جمهوری اسلامی است که بسترساز جنگ میشه برای ایران. اتفاقی که در جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رخ داد و در ظاهر اسرائیل به ایران حمله کرد، اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کردن، اما مسبب و بسترساز اون جمهوری اسلامی است و یکی از شواهدش همین اتفاق دیشبه. نکته سومی که جمهوری اسلامی اساساً به نظر میرسه که اون استراتژی رو که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان حدوداً 25 سال پیش گفت، اینو در دستور کار قرار داده. به تعبیری استراتژی مرد دیوانه، چیزی که حسین شریعت مداری گفت که ماشین انقلاب در یک جاده یک طرفه حرکت میکنه بدون ترمز و بدون فرمان، یعنی میگه من حرکت میکنم، این ماشین مقابله که باید بکشه توی دره یا خارج از جاده خودش، حرکت میکنه بدون هیچ لحاظ کردن مصالحی. از این سه مقدمه من وارد پاسخ اصلی بشم، با یک چنین مفروضاتی به نظر میرسه هدف راهبردی جمهوری اسلامی از این حملات، یکی این که جلوگیری کنه از تضعیف یکی از نیروهای نیابتی مهم خودش در لبنان در منطقه، و البته میدونه که تضعیف حزب الله لبنان در نهایت به زیان خودش تموم خواهد شد، و وجه دومش هم اینه که به حامیان خودش، به بدنه اقلیت حامی خودش در ایران به نوعی بگه من اعتبار دارم، توان مقابله دارم، و البته در شرایطی که میدونه که این درگیری ها دست کم در کوتاه مدت منجر به سرنگونی نظام نمیشه، یعنی این مفروض رو داره، حالا بیاد برای خودش در فضای مذاکره با ایالات متحده یک ابزار جدید چانه‌زنی ایجاد کنه و به تعبیری برای خودش اعتبار بخره.
1: دوشنبه حمله اسرائیل به پتروشیمی ماشه.

0: داشتن دستبندی میکردم، یکی در مورد صدای انفجارهایی که در شهرهاشون شنیدم به ما پیام دادن و رد موشکهایی که از در واقع از ایران شلیک شده به سمت اسرائیل، اونا بر ما گزارش دادن و همچنین واکنشهایی که نسبت به دور جدید حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی و سپاه و مرکز نظامی بوده. این در مورد صدای انفجارها، ما همچنان هم که من داشتم میمدم پیش تو پیام داشتیم از مردم که در خمین هم صدای انفجار شدید شنیده بودن مردم، همچنین در سیریک انفجار شدید بوده و در نجف آباد هم همچنین، و تصاویرم هم که حالا تونستم با اون اینترنت ضعیف برام بفرستن، دود وسیع در نجف آباد، اصفهان در واقع مردم دیدن. اما در مورد تبریز و کرمانشاه و تهران هم به ما پیام دادن که صدای انفجار شدیدی در دو نقطه از کرمانشاه صبح امروز شنیدن و همچنین تبریز، و دولت آباد تهران هم دو سه تا پیام داشتیم که اون در اون منطقه هم صدای انفجار شدیدی رو شنیده بودن. و همچنین در مورد فرودگاه هم به ما گفتن که فرودگاه خمینی و مهرآباد و مشهد و تبریز هم در حال تخلیه هستش. البته ما تو خبرها داشتیم که مهرآباد و خمینی کاملا داره تخلیه میشه، ولی گزارششون در مورد مشهد و تبریز هم همچنین. اما در مورد واکنش هایی که ابراز خوشحالی که در مورد در واقع حمله اسرائیل به مواضع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است، این مخاطبان برام نوشتن که در واقع صدای این موشک ها ما رو آزار نمیده و ما رو ناراحت نمیکنه، بلکه ما خوشحال میشیم وقتی صدای موشک میشنویم، چون امیدمون رو به پیروزی بیشتر میکنه. و نوشته بودن که در این روزها و در این چند ماهی که جمهوری اسلامی قتل عام کرد مردم رو، اذیت کرده مردم رو، جهان خاموش بوده و سکوت کرده و امیدمون در واقع به آقای نتانیاهو هستش. یا یک سری از پیام ها خطاب به پاکستان، قطر و همچنین اروپا، مردم خیلی پیام دادن. روزهای اخیر هم پیام میدادن، ولی امروز دیدم که پیامشون خیلی زیاد هست که روی مرده، اسب مرده دارن شرط بندی میکنن و مردم نوشته بودن که توی امور داخلی مردم ایران دخالت نکنن، به ویژه در مورد پاکستان اینو خیلی نوشته بودن. و یه سری پیامش هم خطاب به دونالد ترامپ هم هست که در واقع ما از دست دونالد ترامپ باید به کی پناه ببریم، اگر قرار هست نتانیاهو کارو تموم کنه چرا مثلا آقای ترامپ نمیذاره این اتفاق بیفته. یا یعنی اینکه گفتن که دیگه آمریکا ابرقدرت نیست چون که بازیچه دست سپاه پاسداران هست. و همچنین یه سری هم به ما پیام دادن که دونالد ترامپ همیشه به ما دروغ گفته، الان هم داره به ما دروغ میگه.
1: امروز خب نشست آغاز شد از حدود 2 ساعت پیش و دستور کار هم چند دستور کار مهم بین المللی هستش که شورای حکام معمولا هر 3 ماه یک بار در نشست‌های فصلی خودش بررسی میکنه که شاید مهمترین اونها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هست با توجه به شرایطی که ما الان با اون مواجه هستیم. آقای گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرده که در واقع چند موضوع مهم کلیدی باعث نگرانی شده علاوه بر اون موضوعات قبلی که خب عدم همکاری جمهوری اسلامی بوده، حتی در چارچوب پادمان ها بود. پیشنویسی که ایالات متحده این بار ارائه کرده، خب برخلاف اون قطعنامه هایی که قبلا ارائه می شد و خب خیلی روش کار می شد، اعلام می شد که کشورهای اروپایی هم از این پیشنویس حمایت کردن، و یا اگر اروپایی ها پیشنویس قطعنامه می دادن گفتن آمریکایی ها از اون حمایت کردن، این بار صحبتی از این نیست. ولی چیزی که در این پیشنویس قطعنامه اومده به نظر نمیاد که اروپایی ها از اون بدشون بیاد. و خب درسته که گفتن نمیخوان که به شورای امنیت ارجاع بشه، این شاکله پیشنویس قطعنامه رو اینجوری پذیرفتن، ولی اون نکاتی که در پیشنویس قطعنامه هست برمیگرده به صحبت‌های آقای گروسی، به گزارش آقای گروسی. و ایالات متحده در این پیشنویس قطعنامه خواستار این شده که جمهوری اسلامی سریع و فوری دسترسی بده به بازرسان آژانس، برن تأسیسات ایران رو بازرسی بکنن، حتی تأسیسات بمباران شده رو. به هر حال ایالات متحده نگران این هستش که جمهوری اسلامی اون اورانیوم‌های غنی شده خودش رو جایی مخفی بکنه. نه تنها ایالات متحده، جامعه بین‌المللی هم همینطور هست. اروپایی ها هم نگران هستن که از اون ممکن هستش که در ساخت سلاح هسته‌ای استفاده بکنه. شاکله پیشنویس قطعنامه همین گزارش آقای گروسی هست، ولی خب جمهوری اسلامی الان دقایق پیش دیدیم که واکنش نشون داد، شورای حکام رو تهدید کرد، گفت باید با احتیاط عمل بکنی. این دفعه اول نیست که جمهوری اسلامی داره تهدید میکنه. و همچنین خواستار این شد که به هر حال اعضای شورای حکام با موضوع ایران به گونه دیگری رفتار کنند.
2: چند ساعتی هست که طرفین به سوی هم دیگه شلیکی نکردن و همونطور که قبلا هم شنیدیم قرارگاه خاتم الانبیا همین دقایق پیش آمد و گفت که از نظر ما کار تموم شده، ما شلیکمون رو کردیم و همه چیز تمام شده. از اون طرف دونالد ترامپ هم به همونطور که بهش اشاره کردی اومد گفت که هر دو طرف به دنبال آتش بس هستن و برای اولین بار اگر اشتباه نکنم، حالا حداقل به دفعات معدودی از کلمه صلح درباره ایران به این شکل داره استفاده میکنه دونالد ترامپ در هفته های گذشته به جای کلماتی مثل توافق و آتش بس. از طرف اسرائیلی اما ما هنوز چیزی نشنیدیم. آنچه که ما در طرف اسرائیلی میدونیم صحبت‌های سخنگوی ارتش است و آنچه که رسانه‌ها به نقل از مقامات بلندپایه ارتش منتشر می‌کنن، سخنگوی ارتش خب به صحبت داشت، همین نیم ساعت یک ساعت پیش صحبت کرد، جمهوری اسلامی رو یک رژیم تروریستی توصیف کرد، گفت که جمهوری اسلامی آتش بس دو ماهه رو زیر پا گذاشت و شکست، گفت که ما در این دو ماه در آمادگی کامل برای بازگشت به جنگ بودیم، گفت تا الان بر اساس برنامه عمل کردیم، گفت این یک دور دیگری از ادوار جنگ ما با جمهوری اسلامی هست و گفت که همچنان سعی میکنه ارتش اسرائیل که تا حد ممکن رژیم رو در تهران تضعیف بکنه. باید گفت در حالی که حداقل در اظهار نظر عمومی شاید یک اختلافی در اظهار نظر عمومی ترامپ و آنچه اتفاق افتاد یک اختلافی بین دو کشور دیده بشه، اما بر اساس گزارش ها رئیس استاد کل ارتش اسرائیل ارتباط در واقع کامل و لحظه به لحظه ای تقریبا با همتای آمریکایی خودش داشته از دیشب و همچنین با در واقع فرمانده سنتکام هم، ما میدونیم که تا همین دو سه ساعت پیش دست کم سه بار صحبت کرده بود. قرار هست که امشب ساعت 9 شب به وقت اسرائیل کابینه سیاسی امنیتی کامل اسرائیل تشکیل جلسه بده و اونجا هست که احتمالاً تصمیم گرفته خواهد شد که از این به بعد در واقع اسرائیل بخواد چه مسیر رو بده. آنچه ما میدونیم باز هم بگم این هست که یک مقام اسرائیلی در گفتگویی که با خبرنگاران حوزه نظامی در رسانه‌های اسرائیلی داشته گفته که اسرائیل ارتش خودش رو برای یک جنگ دست کم چند روزه آماده کرده، هرچند که آماده هست برای اینکه بخواد جنگ طولانی تر هم بشه. این مقام نظامی اسرائیل گفته که از نظر اسرائیل این در واقع اقدامی که الان داره انجام میشه ادامه‌ای هست بر عملیات قرش شیران که دقیقاً دو ماه پیش با اعلام دونالد ترامپ به آتش بس رسیده.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. فرزندان تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم، لعن الله
5: علی آمریکا، نه اهل سازشی،
6: آیت الله سید مجتبی.
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
11: این بی همه چیزا من میبخشید.
12: از بالاخره توی مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
13: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
14: زهی خیال باطل
15: در زمین هستی هیچ تعهدی اونها نداره.
16: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه برنمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیشب جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کرد. بعد از چند ماه آتش بس لرزون و نیم بند دوباره موشک‌ها شلیک شدند. جمهوری اسلامی میگه این حمله در واکنش به حملات اسرائیل به بیروت بوده، یعنی باز هم لبنان، باز هم حزب الله و باز هم بحرانی که آخرش معلوم نیست چه ربطی به زندگی مردم ایران داره. هفته پیش گفته میشد اسرائیل میخواد حملات گسترده‌ای به جنوب بیروت انجام بده. جمهوری اسلامی هم گفت که اگه این اتفاق بیفته واکنش نشون میده. ترامپ هم گفت داره با طرف‌های مختلف حرف میزنه که تنش‌ها کنترل بشه. اما چند روز بعد اسرائیل اعلام کرد اهدافی رو در زاویه بیروت زده و چند ساعت بعدم موشک‌های سپاه به سمت اسرائیل شلیک شدند. حالا باز جمهوری اسلامی از پاسخ به اسرائیل حرف میزنه. نتانیاهو از ادامه درگیری میگه، ترامپ از آتش بس و میانجیگری حرف میزنه. اما وسط این همه موشک و تهدید و خط و نشون کشیدن، یک سوال هنوز بی جواب مونده: مردم ایران دقیقاً کجای این معادله قرار دارند؟ لبنان به ما چه؟ وقتی سپاه موشک شلیک میکنه چه کسی داره هزینش رو میده؟ وقتی تنش تو منطقه بالا میگیره چه کسی نگران قیمت دلار، اقتصاد، امنیت و آینده زندگیشه؟ سود این حملات برای مردم ایران چی و مردم ایران دقیقاً چه سهمی از این جنگ دارند؟ سالهاست جمهوری اسلامی الگویی رو دنبال میکنه که خودش به شکل گیریش در لبنان کمک کرده، گروه تروریستی حزب الله، الگویی که توش یک نیروی نظامی و ایدئولوژیک از دولت رسمی مهمتر میشه، الگویی که توش سرنوشت یک کشور به جنگ‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای گره می‌خوره. جمهوری اسلامی خودش الان به نسخه بزرگتر حزب الله لبنان تبدیل شده و دقیقاً داره همون الگو رو توی ایران هم پیاده می‌کنه. نظر شما چیه ملت؟ اگه داخل ایران هستید، به اینترنت دسترسی دارید، از تأثیر این اتفاقات روی زندگی روزمرتون بگید، از نگرانی‌ها، امیدها و واقعیت‌هایی بگین که کمتر شنیده میشند. اگر هم خارج از ایران هستید به ما بگید این تحولات رو چطور میبینید. برنامه صدای شماست، ما شما رو مستقیم از ایران میاریم روی خط. بیاین روایت خودتون رو ثبت کنید، چون تاریخ فقط با روایت قدرت‌ها نوشته نمیشه، تاریخ با صدای مردم هم نوشته میشه. میکروفون برنامه الان دست منه، چند دقیقه دیگه میفته دست شما. از همین حالا میتونید با ما تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید و بیایید حرف بزنید، چون با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خیلی خوش اومدید. بدون معطلی من میرم سراغ مصطفی از تهران. مصطفی عزیز روی خط ما هستی، موضوع برنامه کاملا مشخصه، گفتم که چیست، بفرمایید در خدمت شماییم. خیلی هم خوش اومدی عزیزم. آقا مصطفی.
1: کامویز جان سلام.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
1: الو کامویز جان سلام.
0: سلام عزیزم، صدای منو میشنویم؟
1: الو بله صدای شما رو دارم. شما صدای من دارید؟
0: بله عزیزم، یه ایران صدای شما رو داره، بفهمید.
1: خب خدا رو شکر من خیلی سعی کردم، خیلی مدت ها بود دارم خواست این برنامه شما شرکت کنم، چند باری هم متصل شدیم و اینترنت ها یاری نکرد. خیلی دلم پر از اتفاقاتی که از 18-19 هم افتاده و اینا حالا بماند و موضوع برنامه امشب بتونم که دیگه از حرام نشمس دیگه سهم این درگیری ها فقط استیصال و ترس و ناامیدیش برای مردمه. نشون میده که جمهوری اسلامی وقتی محاصره درگیری شد چکش نگذید، وقتی رهبرش کشته شد چکش نگذید، اما به پسر خونده نامشروعش گفتم بالا چش تبرو منافع مردم ول کرد دوید دنبال اون. چکیده فهم من از موضوع برنامه امشب تو کام بیز جان و دلم میخواد یه چیزی بگم.
0: ولی واقعا فکر میکنی پسر عموی نامشروع هست؟
1: یه نامشروعه. یه بچه سر راهی بوده که اینا به فرزندی قبولش گرفتن، منافع فرزندان مملکت ایران رو دارن فدای این میکنن.
0: بله بله تشکر میکنم آقا مصطفی.
1: اگه حرف
0: بگو عزیزم بگو.
1: دلم خیلی پر، اگه ممکنه من خیلی به سختی اومدم پشت.
0: بفهمه واید هر چقدر دوست داری صحبت کن عزیزم.
1: یه وقته من تو کوچه بازار همسایه سعی میکنم کوچه با دوستان یا صحبت میکنم، مثلا میان میگن آقا ترامپ داره توافق میکنه، گفت اینجوری شد رفتن قطر پول آزاد کنن. من در جواب این دوستان فقط یک جواب میدم، میگم من اسمم مصطفیه، جنسیتم معلومه. اگر من روزی باردار بشم و مادر بشم، ترامپ و جمهوری اسلامی به توافق میرسم، به همین راحتی. مثل اون جمله که خودت میگی جمهوری اسلامی باید برود، نه یک کلام بیش نه یک کلام کم. من میگم هیچ وقت این توافق صورت نمیگیره و دلم میخواد به این عزیزایی که مایوس شدن از جمعیتایی که میبینن شبا تو خیابون یه سری ها وایستدن مسخره‌بازی در میارن بگم مایوس نشید، امیدوار باشید. میدونید چرا؟ ما ظرف 5 دقیقه کل مملکت رو تسخیر کردیم. 18 دقیقه تمام جمعیت این میادینی که میان جمع این 60 شبشون 70 شبشون رو بزنید به 5 دقیقه اول 18 دقیقه نمیرسه. پس اینا خودشونم میدونن گوشه گیرن و یه مژده دارم بهتون بدم، تمام مسئولین نظام الان تو زندانن. میدونی چرا؟ چون هیچ کون جرأت نمیکنن از اون سلول انفرادیشون بیان بیرون حتی برای هواخوری. پس مردم شما به زودی به حقتون میرسید، مایوس نشید، ناامید نشید. ترامپ و نتانیاهو عاشق چشم روی ما نیستن، فقط تنها اتفاقی که افتاده منافعشون با ما همپوشانی داره و دارن کمکمون میکنن. دشمن ما الان شده بهترین دوست ما و به امید خدا میبینیم اون روزی رو که آزاد شیم، شاد شیم، با آگاهی آگاه باشیم، فریب جمهوری اسلامی نخوریم. همین چند وقت پیش خدا شد اینترنت پرو اومد بده، یه سری ها فریب خوردن ولی پروژهش به شکست خورد و هیچ کسی اینترنت پرو ازش نمیخره، در کاسه کوزهش رو بس، بقالیش رو رفت پی کارش. دیگه عرضی نیست و خوشحال شدم که امشب روی خط بودم و در آخر باید بگم که ما قسم خوردیم به خونه یاران که ایستاده ایم تا پایان. مرسی کامیسو.
0: مرسی آقا مصطفی. مرسی آقا مصطفی، دمت گرم. خیلی گفت زحمت کشیده بود که برسه به برنامه، شرمنده میشیم که آدم ها علاف بشن خیلی، ولی خب واقعا داریم تلاشمونو میکنیم که این اتفاقها کمتر و کمتر بشه. هی هم ما داریم هی از یاد میگیریم خودمون که چجوری بتونیم سیستممون رو بهتر بکنیم که مردم کمتر منتظر بمانند. من خودم بارها تو این برنامه عرض کردم خدمتون که اصلا من تو صف اتوبوس هم نمیتونم وایستم، اینجوری بهتون بگم مثلا هر صفی هر انتظاری منو نروس میکنه. برای همون کاملا درک میکنم کسانی که میان منتظر میشن نمیتونن و اینها. تشکر میکنم که با ما همراه هستید، تشکر میکنم که در این برنامه هستید. از فؤاد از تهران خواهش میکنم که اگر صدای منو میشنوه بیاد بالا و در مورد موضوع برنامه صحبت بکنه. ما در مورد حمله موشکی سپاه به اسرائیل داریم صحبت میکنیم و اینکه سهم مردم ایران از این درگیری چیست. فؤاد عزیز
2: درود به شما. کامدیز از شهر قهرمان رشت باید بیم چون مرسید خوشحالم که با تون صحبت میکنم. ببینید آقای کامدیز، تکلیف همه چیز مشخصه. وقتی ما سیستم ولایت فقیه رو در نظر بگیریم، بقیه رو در نظر بگیریم، این روز اول اومده گفته یه نفر برای بقیه مردم تصمیم میگیره، چون بقیه مردم صغیر هستن، شعور ندارن. نمایندگانی که انتخاب میکنن 5 نفر معرفی میکنن که تایید شدن، یکی از اینا باید انتخاب شه رئیس جمهور. به همین ترتیب ببینید از فردای انقلاب صدای زن رو داری ممنوع کردن، مگر از مردم پرسیدن؟ ارتشدار رو بردن اعدام کردن، مگر نظر مردم رو پرسیدن؟ بیش از 150 هزار نفر رو تا به حال اعدام کردن، مگر نظر مردم رو در این رابطه ها خواستن؟ به تمام همسایه ها موشک پرتاب میکنن، مگر نظر مردم رو میخوان؟ رابطه ما رو با همه تیره میکنن. بعد تاریخ 200 ساله اصلی که الان دیگه 50 سال از انقلاب بوده، 250 سال روسیه هر کاری که کرده اینا کپی کردن و همون سیستم رو دارن اجرا میکنن. زندانی از زندان میاد بیرون بعد از 1 ماه 2 ماه خود به خود میمیره. حالا معلوم نیست چی خورده این دادن، چه آمپولی زدن، چه کار کردن. در کل ما توی سیستم قرار داریم که یک نفر، اون یه نفر من نمیتونم مشتبه رو فردا داره اینا علم کردن، احتیاج دارن که یه نفر باشه بگن این گفت. اگه سیستم چیزی ازش باقی نمیمونه میکشن، زندانی رو میکنن. باید اینا رو تحمل کنیم، امنیت در دست اینا. باید به زودی امیدوارم که پایان بگیره. تشکر میکنم آقای کامیست فرد وقتی که
0: نمیدید. مرسی فؤاد جان، قربونت برم. تشکر میکنم که اومدی. با اینکه کانکشنت خوب نبود، صدات قطع وصل میشد، ولی چون که زحمت کشیده بودی اومده بودی دیگه نگرد داشتیم که حرفتو بزنی. بچه‌ها بریم سراغ هومن از مهستان. لطفاً هومن جان، در مورد حملات سپاه به اسرائیل داریم صحبت میکنیم و اتفاقات 24 ساعت گذشته در خدمت شما هست.
3: درود به شما، درود به تمام مردم ایران، درود به تمام خانواده‌های جان فداها. من یه متن نوشتم، حالا خیلی کوچیک و تند میخونم که وقت بقیه مردمم نگیرم. سهم مردم ایران اینه که در فقر، بیکاری، گرونی، نداشتن امنیت و آزادی و حتی تفکر شخصی باشه. گروگان گرفتن بچه همون در مدارس و درسای اجباری که اصلا به دردشون نمیخوره و اردوهای مرگ راهیان نور، چندین جنگ نامربوط به به ملت و کشورمون در ایران رو افتاده، نابودی نخبگانمون مانند علی یونسی و علی مرادی و هزاران نخبه دیگر مانند پرواز اوکراین، زیر ساختهی که متعلق به 50 سال پیشه و چیزی بهشون اضافه نشده، ناکار آمدن، دارن خراب میشن و متاسفانه توی این جنگ هم یه سریاشون نابود شد از بی ارزگی این آخونده است. سهم مردم اینه که بچه هاشون دانش آموزهای کلاس 11-12 به فکر این باشن که تورم، قیمت دلار و طلا امروز چیه، فردا چی کار باید بکنن، باید اعتراض بکنن. شبها که برای یک لقمه نون اتوبوس میان تو میدون اصلی شهر وای میستن، شاید مثلا بگم 100 یا 200 نفر تو صف وای میستن، یه لقمه نون مثلا چند دوستی بگیم به اندازه کف دستان نیست، میگیره باز دوباره میره تای صف وای میسته. اینا دوست دارن ملت محتاج باشن. توی اسفند ما و فروردین ما برای یه بنده خدای 29 میلیون تومن پول گاز اومده، مگه سال 57 برای آب و برق مجانی اینا تظاهرات نکردن؟ برای یه خونه 100 متری 29 میلیون پول گاز اومده، برای پول برقش 4 میلیون اومده. این کجای اصلا غیر برای بقیه واحده نیومده، اما برای این یه نفر اومده. هرچی هم میگه میگه به ما ربطی نداره. کامبیز جان، من چون چندین بار با برنامه شما تماس گرفتم تو این شهر معروف شدم. مردم به من که میرسن میگن بذار کامبیز زنگ زدی بگو گرونیه، بگو اینجوری دارن اذیتمون میکنن. مغازه دار کسی که خدا رو شکر همیشه مغازه شلوغه از گرونی میناله، از پول برق میناله، از اینکه برق هنوز دیروز برقای ما قطع شد، چندین ساعت برقای ما قطع شد، از همه چیز دارن مردم مینالن. و اینکه این ترامپ هم اینجوری داره هی بازی در میاره، مردم به قول آقا مصطفی مایوس شدن، اما هیچ موقع نمیاد با اینا دستشو دست بده مثل اوباما بشه. امیدوارم که این لبنان هم آقا مصطفی برگشت گفتش که یه بچه نامشروعه. من میگم این بچه رو اینا گروگان گرفتن، گروگان گرفتن که ازش سوء استفاده کنن. امیدوارم زودتر این تموم بشه، ما هم بعد از 41 سال بفهمیم زندگیمون به کجا رسیده.
0: بله عزیزم، تشکر میکنم هومن عزیز از مهستان که گفت تو شهرمون مشهور شدم. خب همشهریات بگو خودشون تماس بگیرن، ما که چیز بیان تو برنامه حرف بزنن راجب گرون یا هرچی، ولی شما هم اگر به نمایندگی از اونا تشریف میاری خب چه بهتر. فکر کنم دفعه پیش 6 ماه پیش اینجا بودی. ولی تشکر میکنم که هومن جان اومدی، خیلی ممنون عزیزم. و همین دیگه، آدم حسابی مملکت هومن از مهستان. نازیر بچه بیارم از شیراز. نازی عزیز از شیراز زیبا به ما بگو که چه شده، که حمله موشکی سپاه به اسرائیل چه کرده برای مردم ایران تا الان. بفهمه.
4: سلام آقا کامبیز، شب بخیر.
0: سلام نازی جان، شب شما بخیر عزیزم، خیلی خوش اومدی. بفهمه.
4: بخیر. این موشک پریانی های سپاه میخواستم جو بگم که جزی که سفره های مردم و خالی تر و مردم و فرقی تر کرده هیچی توش نیست. اینا از 19 دی خیلی بلا سر مردمون بودن، عزیزامونو گرفتن کشتن، خیلی ها هنو تو زندان تو شیراز عادل آبادن که حتی هنو خانواده هاشون ازشون هیچ خبری ندارن. من الان اسم 4-5 تاشون جلومه، ولی به خاطر امنیت خودشون و خانواده هاشون هیچی نمیگن. و همه امید ما اول به خدا هست. درسته حالا شاید ترامپ نتانیاهو به قول شما گفتنی منافعشون با منافع ما یکیه، ولی من فقط میگم خدا، و خدا یه روزی جواب ما رو بهمون میده. ایشالله ایرانمون آزاد میشه با امید خدا. من جانم فدای فرد مملکت.
0: مرسی نازی جان. الان فضا اونجا تو شیراز چطوره این روزا این شبا؟
4: شبا که باز این اسپیکر بزرگا و این LCD و بزرگا رو ماشینا میان تو خیابونا حیرت میشن، هیچ که هم نیست، فقط شاید دو تا سه تا سواری ماشینا هستن یا تو خیابونا حیرت میشن. هی هر از گاهی تک و توکی تو خیابونا پرچم تکون میدن، پرچم حزب الله، لبنان، هشت و شعبی. آخه بگو یکی به شما بگه شما وطن فروشید یا ما؟ ما تا آخرین قطره خونمون به وطنمون وایسادیم. آخه لبنان چی کاره ما هست؟ از استانه ما هست، از شهر ما هست که اینا ازش حمایت میکنن. ایران الان جمهوری اسلامی شده، انگار یه بچه توفتی که افتاده تو کوچه اذیت همه میکنه. آخه یکی پیدا نمیشه ایران سر جاش بشونه؟ هیچ، گفتم حرف دلمو بزنم، ببخشید مزاحم شدم.
0: لطف کردی. نه عزیز دلم، خیلی لطف کردی نازی جان، از شیراز اومد. قربونت برم. شب خوبی برات آرزو میکنم، روز خوبی برات آرزو میکنم، فردا مراقب خود باش. مرسی که تشریف آوردی خانم نازی، خیلی ممنون. خب بچا بریم سراغ رویا از لاهیجان. خانم رویا صدا منو میشنوی؟
5: شبتون بخیر جناب حسینی، حالتون خوبه؟
0: خیلی خوش اومدی رویا خانم.
5: ممنونم. مرسی آقای حسینی. در مورد موضوع برنامه‌تون بگم، اول اینکه درود بفرستم به روان پاک تمام جان باختگان دهی ما که هنوز که بعد از گذشت چند ماه میخوام در موردشون صحبت کنم، هنوز بغض دارم، هنوز اشک میریزم براشون و اصلا دوست ندارم عادی سازی بشه این قتل عام و این نسل‌کشی. بعد در مورد در خصوص برنامه امشبتون، موضوع برنامه امشبتون باید بگم که این موشکایی که سپاه میزنه فقط مردم ایرانو داره ناتوانتر و بدتر میکنه. اوضاع اقتصادی مالی آقای حسینی اینجا خیلی اوضاع بده، خیلی بده. یعنی من اطرافیان خودم هستن کسایی که میدونم که واقعا دارن فقط امروزشون رو به فردا وصل میکنن. این زندگی نیست برای ملتی که این همه منابع دارن، این همه ذخایر دارن که میتونه سر سفرهشون بیاد و قولی بود که داده بودن و به اون عمل نکردن. و این جنگ هم چیزی که دیدیم، یعنی واقعا اون چیزی نشد که ما انتظار داشتیم و به هیچ صورتی من که یک زن 61 ساله هستم نمیتونم بپذیرم که میشه با این جمهوری اسلامی یک جور کنار اومد. یعنی هیچ گونه توافقی نباید صورت بگیره و اگرم صورت بگیره برای ما قابل قبول نیستش و ما نمیتونیم اینو بپذیریم. پای این همه خون ریخته شده در میونه و فقط سفره‌های مردم داره خالی تر میشه، فقط دارن میگم خیلی با مشکلات خیلی زیادی دارن دست به گریبان هستن و اینا. من با این که خودم مشکله یعنی اونا رو ندارم، بالاخره حالا یک بازنشستگی چیزی هست که داریم ازش استفاده میکنیم و یه خونه‌ای داریم و اینا، ولی خیلی میدونم داره بهشون سخت میگذره. خیلی از جوانای اطرافو میبینم که به خودکشی فکر میکنن و این خیلی فاجعه است واسه نسل جوان ما. امیدوارم که شرایط برای همه بهتر بشه، امیدوارم یه تقدیری خدا برای ما رقم بزنه، اگر هست صدامونو بشنوه و از این وضعیت، از این گروگانگیری 80 میلیونی ما نجات پیدا بکنیم. ممنونم
0: عزیزم. مرسی رایا جون، تشکر میکنم ازت عزیزم، خیلی ممنون. بچه حسین آقا رو از شیراز بیاریم، بعدش باید بریم سراغ آقای رضای محدث که از تیغوانای مکزیک، شهری که تیم ملی اونجاست، به ما خواهد پیوست. ولی قبلش حسین آقا رو بیاریم از شیراز. حسین آقا صدا رو میشنوی؟
6: سلام از بنده کامیز جان، صدا دارین؟
0: بله، خیلی خوش اومدیم.
6: شبتون بخیر، خسته نباشید، خدا قوت. واقعا شما مرد صبوری هستید. من فقط مثلا یه کلمه خلاصه کنم همه چی رو. خب ما همه مردم میدونیم که هیچ وقت برای این رژیم جمهوری اسلامی ما ارزشی نداشتیم، ولی خب من فقط خواستم یه چیزی به مردم بگم. ببینین ما 47 ساله که درگیر یه سرطان شدیم، حالا یه دکتری اومده داره این سرطانو جراحی میکنه. حالا بعضی وقتا مثلا تو اتاق، در اتاق عمل مثلا یه سری از همراه بیمار نشسته، میره به دکتر میگه دکتر چی شد؟ خوب شد؟ دکتر چی شد؟ مریض هوش اومد؟ دکتر چی شد؟ خب اون دکتر داره کار خودشو میکنه. دکتر کیه؟ دکتر همون ترامپه، دکتر همون نتانیاهوه. بابا اون داره جراحی خودشو میکنه، صبر بدیم، زمان بدیم. والله منم دارم تو همین شهر زندگی میکنم، منم دارم به تومن در میارم. حالا بعضیا فکر میکنن حالا من دارم درآمد دلاری دارم و خیلی بهم داره خوش میگذره. نه بابا، منم مثل بقیه هستم، ولی این باید بگذره. ما هممون باید بگذریم از این روزا. بابا ما برای جمهوری اسلامی برش کردیم شب تار، داشتن تو روز روشن برای خودشون میگشتن، ما برشون کردیم شب تار. خودشون باور نمی کردن که اصلا همچین اتفاق بیفته. یه لحظه برگردیم به یک سال گذشته، ببینیم چه کسایی تو این یک سال گذشته زندگی می کردن، زنده بودن تو این خاک. الان امروز خیلی هاشون نیستن و الان باید بگذریم از این، باید عبور کنیم، باید این سختی ها رو به جون بخریم. ابی نداره اگر حالا گرونی هست، اگر داره به همون فشار میاد، اگر حالا چهار تا عرازل شبا تو خیابون میبینین، بگذرین، چشماتون رو ببندین، بگذرین. بابا پایان همه دیکتاتورها همشون همینه، والله همشون همینه.
7: الان جمهوری اسلامی اومده به قول معروف نفر قبلی که زنگ زد گفتن که اومده گروگان گرفته لبنانو. لبنان تنها نیست، جمهوری اسلامی تمام دنیا رو به گروگان گرفته. ولی اینجا من مطمئنم، ما هممون میدونیم، هممون میدونیم که جمهوری اسلامی دیگه تمومه، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ما باید بگذریم ازشون، ما دیگه راه برگشت نداریم. صبح میشه، مطمئن باشیم صبح میشه، به خودمون امیدوار باشیم. ما اگر بخوایم ناامیدی به هم دیگه بدیم، به چهار تا چه میدونم تحلیلگره، حالا این فلانی این حرف رو زد، فلانی این حرف رو، یه لحظه خودمون برگردیم به دو ماه پیش، سه ماه پیش، اینا حاضر نبودن حتی مذاکره بکنن. اینا میگفتن ما انتقام خون رهبر شهیدمون رو میگیریم. الان چی شد؟ الان اومدن میگن ما میخوایم مذاکره کنیم. پس مطمئن باشیم اون داره کارشو خیلی قشنگ پیش میبره، فقط باید بهش زمان بدیم، به هم امید بدیم. ما باید به هم امید بدیم. اگر بخوایم به هم امید ندیم، اگر بخوایم به هم دیگه ناامیدی بدیم، پس خیلی ما زندگیمون تغییر پیدا میکنه. یعنی همون چیزی میشه که دقیقا همون جمهوری اسلامی داره میخواد. جمهوری اسلامی این شبا داره نمیدونم قیصر و اکبر و تقی و نقی و اوورده تو این خیام. ببینیم جمهوری اسلامی از کجا به کجا رسیده، از کجا اون بالای بالا بود، الان رسیده به کف. وقتتون رو نگیرم کامبیز جان، ممنون از برنامه خوبتون.
0: نه مرسی حسین جان،
7: ممنونم که این همه به مردم امید میدین، ممنونم که واقعا تو این روزای تلخ کنار مردم هستین. واقعا یه تشکر ویژه کنم از اینترنشنال، واقعا اگر اینترنشنال نبود ما مردم عبور نمی کردیم از جمهوری اسلامی. اینترنشنال بود که توی از 18 و 19 تمام اینترنت ها قطع شد، ولی شما بودین که تمام خبرهای واقعی رو به مردم اطلاع می دادین. توی ایام جنگ شما بودین که خبرهای واقعی رو به مردم اطلاع می دادین. و ما مطمئنیم کنار شما یه روز تو همین خاک، تو وطن خودمون جشن می گیریم. یاد تمام اون جانباخته هایی که حالا توی 18 و 19 یادشون رو گرامی می داریم،

0: چهارشنبه شروع میشه. ما هم دیگه برنامه‌مون از این بعد هر روز یه خبر فوتبالی هست. تیم ملی، تیم ملی پرماجرای جمهوری اسلامی الان رسیده به تیروانای مکزیک. همکارم رضا محدث اونجاست، به ما توضیح میده که تازه هم رسیده. میخوام ببینم که در این مدتی که رسیده اونجا آیا حس و حالش چجوریه، اونجا کجاست؟ برای ما از تیروانا بگو رضا جان. خیلی هم خوشحالم که با ما هستی.
1: سلام کامبیز، دمت گرم. منم خیلی خوشحالم که هم تو تیخوانا هستم همین که تو برنامه اومدم. آره، ما الان هلوش یه دو ساعتی هست که رسیدیم اینجا تو شهر تیخوانا. اتفاقا همون لحظه هم که ما اینجا اومدیم و مستقر شدیم، دیدم که اردوی تیم فوتبال با یه تدابیر شدید امنیتی وارد همین ورزشگاهی که پشت سر من میبینید، که خودشون اصطلاحا مکزیکی ها بهش میگن استادیو کالینته، کالینته یعنی داغ در اسپانیایی، استادیو کالینته، وارد شدن. احساس میکنم اون چیزی که از شرایط امنیتی، ماشین های پلیسی که داره وارد میشه داخل ورزشگاه، به این احساس میکنم که الان بیان بیرون. کم کم ما هم تلاش میکنیم که اگر اومدن بیرون و از اینجا داشتن رد میشدن، من از جلوی دوربین برم کنار شما بتونید ببینید. یه مروری بکنم من، شاید خیلی ها سوال بکنن که اگر تیم بخواد از اینجا زمینی کامبیز بره به سمت لس آنجلس چه اتفاق میفته. به حال دردسرهای تیم ملی، یا شاید خیلی ها مثلا در میان تجمع کنندگان که دیروز بودن میگفتن تیم جمهوری اسلامی، تیم ملی، به هر حال تیم ایران، اون اعضایی که الان اومدن اینجا حاضر شدن، بالاخره این ویزای آمریکا رو گرفتن، اون افرادی که همونطور که مقامات آمریکایی گفتن افراد ضروری ویزا رو گرفتن، اما طی این راهی که برسن به مکزیک و در تیخوانا مستقر بشن بسیار بسیار چالش داشتن و این آخرین چالششون نیست. اردویی که قرار بود در آریزونای آمریکا برگزار بشه، حتما همه بینندگان تو و خود تو هم میدونید، اون لغو شد. اومدن با بساطت فیفا، با قبول کردن مسئولیت توسط دولت مکزیک، اومدن اینجا و در تیخوانا. خیلی فاصله کمی داره اگر بخوایم بگیم تا شهر لس آنجلس یا حتی سان دیگو که چسبیده دقیقاً اصلا به شهر تیخوانا، یعنی مرز رو که رد می‌کنید دقیقاً شهر سان دیگو تا لس آنجلس و محل بازی‌ها در حقیقت استادیوم جام جهانی لس آنجلس، این مسیر هولوش 3 ساعت و نیم خواهد بود با اتوبوس. اما مهمترین چیزی که هست اینه که کامبیز، اینها با پاسپورت ایرانی، با ویزایی که دارن، در مرزبانی، پلیس مرزبانی ایالات متحده چه برخوردی با اونها بکنه؟ ایمن حسین رو داشتیم، یکی از بازیکنان سرشناس عراقی که همین چند روز پیش که با اردوی تیم عراق وارد فرودگاه شیکاگو شده بودن، بسیار بسیار تحت بازجویی قرار گرفته بود، بهتر بگم، یا همون اینترویو معمولی که پلیس مرزبانی انجام میده، 7 ساعت او رو در فرودگاه شیکاگو نگه داشته بودن و بعد اجازه داده بودن وارد بشه. این که چه زمانی هم اینها وارد میشن، حرف و حدیث در موردش زیاده. این که چه نوع ویزایی گرفتن، برخی از مقامات، مثلا سفیر جمهوری اسلامی اینجا در مکزیک گفته بود که اینها فقط 48 ساعت قبل از بازی، 24 ساعت قبل از بازی میتونن وارد خاک آمریکا بشن، بعد از اون هم بلافاصله باید خاک آمریکا رو ترک کنن. اما اگر این صحت داشته باشه، تمام پروتکل های فیفا زیر پا گذاشته میشه، چرا که ما توی مسابقاتمون در فوتبال یک روز مسابقه داریم، یک روز قبل مسابقه، یعنی مچ دی و مچ دی ماینس وان. هر موقع زیادم صحبت کردم فامیز بیا تو صحبتم و قطعا
0: دارم من نگاه میکنم
1: بغل رو نمیدونم گذاشتی بر
0: نه رضا، من که دو عاشق اینم تو حرف بزنی، من که میشناسی چقدر دوستت دارم، فقط هی دارم اون پشت نگاه میکنم میبینم که این تیم ملی داره میاد یا نمیاد.
1: منم همینطور دارم نگاه میکنم، ولی بیاد حتما میاد. آره. که به نظر میاد که الان بیام بیرون. این کرنومتر رو پس خاموش کن دیگه، اگر گذاشتی یا اشکان،
0: نه کرنومتر نذاشتم به خدا، من برای تو من غلط بکنم، من رضا محدث برای تو هیچ وقت کرنومتر نمیذارم.
1: نوکر من نکت نه میگم وقت مردم هم نگیریم، به هر حال اونا زحمت میکشن، تلاش میکنن، تماس میگیرن، حیف اونا صحبت نکنن، من که همش اینجا هستم، تو هم بیشتر از من حرف میزنی. ولی اینو بگم که در نهایت این ورود به خاک آمریکا، این که برسونن خودشون اونجا و این که یه چالش خیلی بزرگ فردا، دیروز من باهاش اینجا در لوسان در

0: نیستم من. لس
1: کنار ورزشگاه بودیم. این ببخشید کامبیز انقدر اذیتم میکنی یا کامبیز، این چالشی که دارن مواجهه با این مخال اختیار داری. هممون خوش تیپیم یعنی هر کی هر گل یه بویی داره، شما یه جور خوش تیپ و خوشگلی، آقا فردادم که یه جور خوش تیپ و خوشگله و
0: نه اون دیگه, دیگه اون یه کلاس دیگه است، اون توی کلاس دیگه است. نیامده اینا.
1: خلاصه از خوشتیپی و اینا که بگذریم، آره داشتم آره. در مورد این چالش ها میگم که تمامی نداره، چون یه سری از این مخالفان جمهوری اسلامی که تعدادشون بسیار بسیار زیاده، دیروز اومده بودن به صورت دستگرمی بیرون ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس جمع شده بودن، پرچم های شیر و خورشید رو آورده بودن اونجا، میگفتن که هر طوری شده ما خودمون رو با این پرچم شیر و خورشید میرسونیم به ورزشگاه، بیرون ورزشگاه حاضر خواهیم شد. این یکی دیگه از اون چالش‌هاییه که نه تنها در بازی‌هایی که در لس آنجلس بازی اول و دوم برگزار خواهد شد که چیزی هم نمونده، تقریبا یک هفته دیگه ما سه‌شنبه ساعت 4:30 صبح به وقت ایران اولین بازی تیم ایران خواهد بود مقابل نیوزیلند در ورزشگاه لس آنجلس. این چالش یکی از چالش‌های اصلیه و بیشتر از اون هم این نحوه ورود، این که چگونه این تیم وارد ورزشگاه وارد شهر بشه. داشتم به اون مسابقه اون روز مسابقه و روز قبل مسابقه اشاره میکردم، اگر اینها ویزاشون در روز مسابقه باشه که وارد بشید و همون روز هم خارج بشید، چه کسی قراره در کنفرانس خبری شرکت بکنه، چه کسی قراره در جلسه هماهنگی تیم‌ها شرکت بکنه، چه زمانی تیم میتونه بره در ورزشگاه اصلی حضور پیدا بکنه، با محیط ورزشگاه آزاد و ورزشگاه آشنا بشه. اینها نکاتی هستش که تمام پروتکل‌های فیفا رو نقض خواهد کرد. اسپانسرهای حامیان مالی تمام روی اینها حساب می‌کنن، خبرنگاران زیادی که میان اونجا میخوان با مربیان دو تیم صحبت بکنن، از تمرین اونها فیلم برداری بکنن. همین اینجا هم رسانه‌های اسپانیایی و خبرگزاری‌ها بودن، الان تعدادشون کمتر شده، اما اونها هم حتی اینجا اجازه نداشتن که وارد ورزشگاه بشن و از داخل فیلم برداری بکنن، برن اونها هم همه اینجا وایسادن. به هر حال انگار حال من چقدر حرف بزنم اینا بیرون نمیان. آره نمیان
0: رضا. ولی اونجا اگه هستی بمون، اگه دارن میان بیرون خبر بده به بچه‌ها کنترل روم، بیایم ببینیم چه خبره. ولی به من قول بده که آره، اولا که ما چهارشنبه یه ویژه برنامه داریم
1: تا اینکه اینا بیا. آره پنجشنبه آره. جام جهانی شروع شد گفتی پنجشنبه آره دیگه پنجشنبه مکزیکو آفریقای جنوبی مکزیکو سیتی، اتفاقا منم میرم اونجا.
0: و ازت خواهش میکنم که حالا ما یه ویژه برنامه سر میکنیم این هفته چهارشنبه یا پنجشنبه در مورد جام جهانی داشته باشیم و این داستان پرماجرای تیم ملی، ازت خواهش میکنم که دیگه هر شب باید بیای تو همینجوری که داری سفر میکنی با تیم ملی، هر شب تو برنامه ما هم باید بیای یه آپدیت ما بدی.
1: حتما با افتخار میام، اون کرنومتر رو هر موقع نذاری من میام، تا هر موقع بخوای
0: راستون
1: موزیکی هم که فرستادی رو هنوز گوش نکردم، تو مسیر برگشت قول میدم که حتما گوش بدم.
0: نه اونو تو قبل از به تیروانا باید گوش میدادی، چون اسمش هست ویلکام تو تیروانا، بعد اونو قبلش گوش میدادی، الان هم میتونی بعد برنامه بری گوش بدی. آره آره ولی تشکر میکنم ازت.
1: باشه
0: آقا رضا، اگر تیم ملی داره میاد بیرون ما خبر بده، وگرنه
1: به اشکان میگم که برداری. باش
0: دمت گرم، مرسی، تشکر میکنم. رضا مهندس همکار عزیز دوست خوب من از تیروانای مکزیک با ماست، من بود یعنی قول داد که دیگه هر شب بیاد به ما آپدیت بده، همینجوری با تیم ملی میره این ور اونور، حال هوای جام جهانی. ملت دنیا، تمام دنیا الان هیجان زده هستن راجع به تیم فوتبال کشورشون که داره رفت جام جهانی، دارن پارتی میکنن، دارن فلان میکنن، دوره همی هستن اینا. ما ایرانی ها اینجا نشستیم و یک تیم تحقیر شده، یه دست نشانده جمهوری اسلامی رو اینا با خودشون بردن اونجا که هیچ ارتباطی با مردم ایران نداره و تمام این هیجان جام جهانی رو هم از ملت ایران گرفتند. این فوتبال تن آخرین چیزی بود که دلخوشی ملت بود که اینم از مردم گرفتند، تیم ملی ایران رو اینا گروگان گرفتند، کردن تیم ملی جمهوری اسلامی، تیم ملی خودشون. و واقعا یکی از اتفاقایی که داره میفته این روزها که خیلی عجیبه، یک قسمتی از این داستان ورزشکاری، بحث پهلوانی، بحث شرافت، بحث اینه که تو این همه تغییر شدی قال نوعی و هنوز این تیم رو برداشت برده اونجا اینجوری با تغییر دارن تیم ملی رو میبرن اونجا صرفا که سرود جمهوری اسلامی رو بخونن و برگردن دیگه، اصلا واقعا نتایج و اینا هم برشون مهم نیستش. حالا باز ما توی یک ویژه برنامه این هفته میذاریم بیشتر در موردش صحبت بکنیم. تشکر میکنم که بیننده برنامه هستید. 37 دقیقه این برنامه مونده، بریم بچه سراغ کی؟ آرش از سنندج که نیست، علی از تهران. علی آقا از تهران بفرمایید، روی خط برنامه ما هستی. برنامه ما راجع به حملات سپاه به اسرائیل و اینکه آقا مردم ایران این وسط از این جنگ چی گیرشون اومده، چی گیرشون خواهد اومد. علی آقا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: درود بر شما کامبیز عزیز، صدای من هست؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی علی جان.
2: درود میفرستم، ممنون از شما. درود میفرستم به همه خانواده های جاویدنامان عزیزمون و درود میفرستم به همه مردمی که 18 و 19 دی برای مقابله با ظلم و فساد جمهوری اسلامی به خیابون ها اومدن. من حقیقت یه مقدار شاید صحبتم یک دقیقه شاید از اون وقتی که اختصاص میدید بیشتر بشه، اما خواهش که دارم اجازه بدید با توجه به اینکه رسالت ایران اینترنشنال برنامه شون که یک ایران صدای منو میشنوند، اجازه بدید که قطعا میدونم اجازه میدید من صحبتم رو کامل بکنم و تکمیل بکنم. حقیقتا در رابطه با موضوع برنامه‌تون، این که سهم مردم ایران چیه و اینکه چه چیزی شاید نصیبشون بشه، خب قطعا تعیین‌تر شدن سفره مردم بگیر تا تأثیر بر سرمایه گذاری و تجارت و حالا زندگی روزمره‌شون و فشارهای اقتصادی و نگرانی در رابطه با امنیت آینده. اما به واقع کامیز جان، نقش مردم ایران چیه؟ ما الان مردم ایران داخل ایران هستم، روی سخنم با شماست مردم ایران. ما داریم تو زمینه کی بازی میکنیم؟ چون نزدیک جام جهانی هم مثل خیلی فکر میکنم جذاب باشه این صحبت های من، ما داریم تو زمینه کی بازی میکنیم؟ به نفع کی بازی میکنیم؟ سود حاصل از این تراکنش های مالی تو جیب کی میره؟ میشه همین موشک هایی که ساخته میشه. سود حاصل از این گرانی ها تو جیب کی میره؟ میره تو جیب سپاه پاسداران و همین موشک هایی که ساخته میشه و حزب الله و ها الا مشاهد. اما اجازه بدید من مطلبم رو با این سخنانم رو با این مطلب شروع بکنم و بعد به پایان برسونم با اون مطلبی که مد نظرم هست. دیکتاتورها نه با ظلم و سرکوب اوریان، بلکه با بازتولید روزمره ظلم توسط مردم پابرجا میمونن. خب 18 و 19 همه ما میدونیم از کجا شروع شد، به کجا از بازار شروع شد و اومد و مردم اومدن قیام کردن و یه پیغام برای ما داشتند با از دست دادن جان عزیزشون که آقا ما قرار نیست زندگی گذشته رو ادامه بدیم، ما میخوایم این چرخه معیوب متوقف بشه. اما سوال اینجاست، ما چرخه معیوب متوقف کردیم؟ ما این چرخه معیوب الان ما بذار اینجا پرانتز باز کنم، از 88 بگیر تا 98 401 همین چند سال هی میومد، یه عده کشته می شدن، جون عزیزشون و جون با شرفشون از دست می دادن و بعد از 10-15 روز مردم دوباره به زندگیشون ادامه می دادن، لباس می پوشتن می سر کار و بعد هر روز آه و ناله هایی که وای شرایط بدتر شد، مثل همین الان که قطعا شرایط نسبت به قبل از 18 اون زایده بدتر شد که بهتر نشد. اما اجازه بدید من سخنانم رو با این مطالبم کامل بکنم. هیچ نظام فاسدی جاودانه نیست کامبیز جان، اما آنچه به آن سیمای جاودانگی میبخشد عادت مردمان است که پس از هر ظلم، هر جنایت، هر سوگواری و هر حقیقت آشکار باز هم میکوشند زندگی را به همان شکل قبلی ادامه دهند که فاجعه را ممکن ساخته بود. انگار مردم ایران هنوز هم متوجه نیستند وقتی هر بار همه چیز به روال سابق باز میگردد، فاجعه برای تکرار خود زمان بیشتری خرید است. گویا مردم ایران بذارید تاثیر، مردم ایران هنوز درک نکردن که هیچ چرخه معیوبی از آن رو ادامه نمییابد که شکست ناپذیر باشد، بلکه از آن رو ادامه مییابد که تکرار میشود. یعنی هنوز زمان آن نرسیده تا بفهمیم که چرخه های معیوب با قربانی شدن انسان ها متوقف نمیشوند، بلکه آنها زمانی متوقف میشوند که همه با هم از تکرار گذشته دست بکشیم. کامبیز عزیز، مردم ایران، نمی شود همزمان برای زندگی هایی که از دست رفته اند استوری همدردی گذاشت
3: برای شرایط بد اقتصادی که جمهوری اسلامی بنا کرده است در این سرزمین آه و ناله کرد و همزمان به زندگی عادی بازگشت. یعنی صبح بلند شد دوباره مثل هم بری سر کار و به زندگی ادامه بدهی. این قطعا این اسمش همدلی نیست، بلکه شیزوفرنی اخلاقی است. همدلی با پست و آه و ناله و استوری مشترک سنجیده نمی شود، بلکه با عقب نشینی از عادی بودن و نپذیرفتن روال قبل سنجیده می شود. و در پایان کامبیز عزیزم، مشکل دقیقا از جای شروع می شود که مردم ایران نمی فهمند چه زمانی، البته روی سخنم بونو آدمایی که دارن الان عادی ساسوب با می شونه سر کارش و بعد آه و ناله می کنه انسان به شرایط موجود، من خریدم اینو اینقدی شرایط اینجوری اینجوریه. مشکل دقیقا از جای شروع می شود که مردم ایران نمی فهمند چه زمانی دیگر حق ندارند مثل قبل زندگی کنند. جامعه ای که قدرت تشخیص موقعیت تاریخی را از دست بدهد می خندد جایی که باید بیستد، جشن می گیرد جایی که باید سکوت کند و سازگار می شود جایی که باید فرو بریزد. این ناتوانی در تفکیک موقعیت همان بیشعوری مزمن است. بیماری که درد را می فهمد اما واکنش را بلد نیست، و یا بهتر بگویم به نفعش نیست که واکنش لازم را نشان دهد. در پایان خیلی ممنونم از این که به من فرصت دادید. من سخنانم یه مقدار تنداله با توجه به اینکه نویسنده هستم و کارم اینه، یه مقدار حقیقت رو نمیتونم که چون خودم رو فریب، چون این حقیقت قطعا خیر گلوی منو میگیره و منو یک جا سرکوب میکنه. من نمیتونم هم آه و ناله کنم نسبت به شرایط موجود و هم با توجه به اتفاقاتی که در 18-19 دی 401-98-88 و تو این 47 سال دیدم بخوام مثلا گلمند بشم و حالا نسبت به جاویدنامه‌ای که از دست مردمی که کشته شدند بخوام قصه بخورم و همدلی و همدردی خودم اینجوری نمیشه، این در تناقضه. من این که میخواهم، من این که باید به این درک برسم، من تو شرایطی هستم که شرایط جامعه الان شرایط هست، ما کمه که تو کل دنیا شاید شرایط حساس خیلی وجود، ولی ما تو ایران میخواهیم از یک نظام فاسد جنایتکار گذر کنیم. باید نفت طلبی های مفرط رو بذاریم کنار، باید مثل گذشته دیگه رفتار نکنیم، باید این چرخه معیوب رو متوقف کنیم. بذارید اینجوری تمومش کنم، ببخشید من صحبت من طولانی شد، عذرخواهی میکنم از همه مردم، از شما
0: تمام کنم.
3: ببخشید ما برگردیم به گذشته، به زمان برگردیم به زمان
0: دیگه برنگرد تمومش کن.
3: آیا خطر جمهوری اسلامی از کرونا بدتر نیست؟ برگردیم به زمان کرونا، این تمومش ما در حد 30 ثانیه. قطعا خطر جمهوری اسلامی از سرطان بدتر از کرونا هم بدتر. کرونا مردم تو خونه هاشون نشستن با به خاطر ترس از جونشون. اون موقع ما تو شرط انقلاب نبود، کم که شرط بد بود. چی شده که الان آه و ناله میکنیم نسبت به شرایط موجود؟ برای جاویدان ما مثلا ادعای همدلی و همدردی میکنیم ولی هنوز داریم ادامه میدیم. این چرخه معیوب باید متوقف بشه تا ما به اون، یعنی به اون درک برسیم که ما توی انقلاب بزرگ قرار داریم، انقلابی به نام شیر و خورشید. صحبت پایانی من این بود، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار
0: مرسی از تشکر میکنم. علی آقا از تهران پرشور با اشتیاق و آماده اومده اونجا حرفش بزنه. ما همین رو میخوایم که هر کسی میخواد بیاد اینجا صحبت کنه، مهم نیست چی میگه، واقعا کدوم طرفیه، چپ راست بالاست پایینه، مهم اینه که ذهنشو منسجم کنه. یه ذره دیگه 5-6 دقیقه هم زیاده، کم طرف بزنیم. بچه من منتظرم که رضا یه محدث همکار عزیز ما که در تیروانای مکزیک در کنار کمپ تیم ملی است، اگر که هر وقت تیم ملی داره میاد، هر وقت که آماده شد، هر وقت که تیم ملی داره میاد بیرون به من بگید که ما بیاریمش.

0: فکر میکنم منو دیگه نشون ندین، اون تصاویر نشون بدین که ببینیم چه خبر.
1: حالا تیم ایران رو میبینید که تمرینش رو انجام داده کامبیس، بالاخره انقدر منتظر بودیم اومدن. قبل از اینها هم دقیقا تا صحبت ما تموم شد امیر قلعه‌نویی و دیگران اومدن، میبینید که چقدر تدابیر امنیتی شدیدی هم حاضر، واقعا به صورت کامل این تیم رو امنیتش رو دارن تامین میکنن. به هر حال اون چیزی که منتظرش بودیم کامبیز شد، تیم ملی تمرینش رو انجام داد، احتمالاً میرن در هتل نهاری بخورن، استراحتی بکنن، بعد از ظهر کمی که هوا خنک‌تر بشه دور دوم تمرینشون رو یا اینجا حالا انجام میدن یا در داخل هتل اون رو انجام میدن. امیر قلعه‌نویی هم زودتر از بقیه با ماشین خارج شد و اتوبوس تیم ملی رو هم که دیدید بعد از انجام تمرین امروزش ورزشگاه رو ترک کرد. احتمال میدم که بعد از ظهر دوباره برگردند و اینجا تمرین داشته باشند.
0: مرسی رضا جان، خیلی ممنون، تشکر میکنم، تصاویر خیلی اکسکلوسیو به ما دادی، خیلی ممنون، تا فردا. مرسی از آقا رضا مهندس، خیلی خیلی ممنونیم، خبرنگار کوشا و آدم حسابی. بریم بچه آرش از سنندج رو بیاریم، چقدر مونده این برنامه. من یه چیزی هم میخواستم راجع به این چیز رو بگم، مذاکرات و اینا. بچه آرش از سنندج بیاریم، این سه نفر دوست عزیزم از ایران بیاریم، بعد من میرم سراغ مذاکرات. آرش نصده من میشنوی عزیزم؟
2: بله سلام،
0: بفهمید.
2: الو
0: من شما هستیم، سلام، خوش اومدی.
2: صدای منو داری؟
0: بله عزیزم، صدا از یه ایران داره میشنوه. آرش جان
2: سلام عرض میکنم خدمت تمام مردم عزیز ایران و شما کامبیز عزیز. من فقط میخواستم بگم این تیم ملی ما نیست، تیم ملی حزب‌الله است، تیم ملی حوثی هاست، تیم ملی هشت و شعبیه، این تیم ملی ما نیست. تیم ملی ما ناصر حجازی ها بودن، تیم ملی ما علی دایی ها بودن، تیم ملی ما اونایی بودن که واقعا شرف داشتن. اینا که این مردم رو دیدن چجوری قتل عام کردن و بعد رفتن تو برنامه های حکومتی، دست یاری به سمت حکومت دراز کرده، همه الان خیلی چیز شدن، اصلا نمیتونم حرف بدم، بغض گلوم گرفتن و پشت کردن به مردم ایران. اینا تیم ملی ما نیستن، تیم ملی واقعا اینا تیم ملی حزب‌اللهن. و در مورد حزب‌اللهن بگم که اینا یه جوری توی بازرسی ها وای میستن انگار ما از خارج اومدیم، ما اصلا بیگانه ایم، انگار ایران مال
0: نداریم. آرشو افتاد؟ آرشان خیلی ممنون اومدی. آرش از سنندج هم راجع تیم ملی حرف زد و هم راجع موضوع برنامه ما. شاهو رو بیاریم از تهران. شاهو از تهران اگه صدای من میشنوی عزیزم تشریف بیار. و ولی به نظر میرسه که صدای عجیبی میشه. باشه من شاهو فکر نه من نمیشنم، شما نمیشنین، هیچ کی نمیشنم. پس علی رو بیاریم از کرج. علی آقا صدای من میشنوی عزیزم؟
3: سلام آقا کامیش.
0: علی جان خیلی خوش اومدی. علی آقا بفهمید.
3: الو خوب آقا کامویز؟
0: مرسی عزیزم خیلی خوش اومدی.
3: الو صدا مو داریم؟
0: منم. بله بله بفهمید.
3: آقا کامویز روسیتش من میخواستم راجع به چند تا موضوع حرف بزنم، چون زمان شما هم کم است تون طرفان میزنم که روسیتش. موضوع اولم این که راجع به این تیم ملی میخواستم حرف بزنم، اینکه این تیم ملی اصلا تیم ملی هیچ نسبتی با ما نداره، این تیم ملاست. بعد مطلب دوم این که صدای رشید مزاری باشین، اون بازیکن باشره که صدای مردمش بود الان اصلا نمیدونیم کجاست، باید بیشتر راجع بهش حرف بزنیم. بعد اینکه
0: توضیح میدی یه ذره که مردم متوجه بشن علی جان، چون من میدونم قصتش، شما بگی که رشید مظاهری کیه، چه اتفاقی براش افتاده.
3: قبل تقریبا میشه گفت بعد اعتراضات و قبل جنگ که استوری گذاشتن که توهین کرد دیگه به همین دیکتاتور جمهوری اسلامی، که بعد از اونم که من نمیدونم چی شد که گرفتنش، هیچ خبری نشد.
0: مثل که دم مرز آره داشت میرفته بیرون گرفتن.
3: آره دیگه درسته. آره صداش باشیم دیگه. این تیم ملی هم دوست دارم که تو لس آنجلس پذیرایی مشتی ازشون بکنن، این بازیکنای بی شرف و بی غیرتی که واقعا فرد آزادی باید بین جواب بدن که چطوری دارن با جمهوری اسلامی همکاری میکنن. مطلب دوم این که راستیتش آقا آمیزی، انتقادی من میخوام بکنم به اپوزیسیون، ما باید تو که امیدمون به ترامپ و نتان نیو باشه. الان میبینیم که نتانیاهو هم دیشب اومد زد، چند جور زد. ترامپ اصلا معلوم نیست استراتژیش چیه، راهبردش چیه. از اون برم نتانیاهو میخواد کاری بکنه، ترامپ نمیذاره. خب ما باید چیکار کنیم؟ الان جمهوری اسلامی یاد گرفته که تو سیاست خارجی تنگه و هرمز رو ببنده، سیاست داخلی هم اگه تظاهراتی چیزی بشه ملت رو سرکوب کنه. خب ما باید چیکار کنیم آخه؟ اینجوری که نمیشه دست رو دست بذاریم. ما باید روی زمین سازماندهی داشته باشیم، مسلح باشیم. من میخوام اینجا به ملت ایران بگم که ما این سری اومدیم اعتراض مسلحانه آمیز کردیم، دفعه دیگه اعتراضات خشونت آمیز میخوام بکنیم. دست خالی نمیایم بیرون، هر چی دم دستمون هست برمیداریم میاریم بیرون، چون با اینا نمیشه مسلحانه آمیز رفتار کرد، اعتراض کرد. مطلب سومم اینه که جمهوری اسلامی تو ضعیف‌ترین حالت خودش آقا کامیس الان می‌بینیم که هیچ اقتداری نداره، 100 روز رهبر دیکتاتورشون رو چال نتونستن بکنن، معلوم نیست تو یخچال کجاست. از اون برم 100 روز کسن رهبر جدیدشون رو نشون ندادن، اصلا یه مقوایی اصلا هیچ، اصلا من نمیدونم. هر شب هم که میان تو خیابونا تو میدونا ترافیک درست میکنن، نمیدونم چی بگم، یعنی آسایش از ما گرفتن.
0: میفهم علی آقا، خیلی ممنون. کرج که بطن انقلاب شیر خورشید بوده دیگه، قلب داستان بود. تجمعاتی که در کرج دیدیم خیلی تجمعات زیادی بود. علی آقا اگر که تموم شده صحبتت که من دیگه مرخص بشم از خدمت شما. بله بزنگ علاقه رو نداریم، یه 30 ثانیه به من وقت بدید سریع برمیگردم.

0: نسل مذاکره، نسل جنگ، این داستان ماست، داستان نسل ما، نسلی که نسل مذاکره هاست. اما دقیقاً مذاکره برای چی؟ سر چی مذاکره میکنید غیر از زندگی از دست رفته ما؟ مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی بیشتر از 20 سال خدمت داره. اگه دقیق بخوام بگم 23 سال، سال 2002 تأسیسات نطنز و عراق افشا شد. یه سال بعد تو دولت خاتمی مذاکره با اروپا شروع شد، توافق سعدآباد امضا شد و جمهوری اسلامی غنی‌سازی رو تعلیق کرد. با آمدن احمدی نژاد تعلیق تموم شد، غنی‌سازی از سر گرفته شد. پرونده ایران رفت شورای امنیت، تحریم‌ها سنگین‌تر شدند و همزمان برنامه هسته‌ای هم بزرگتر شد. سال 2013 با آمدن روحانی مذاکره ها سرعت گرفت و آخرش سال 2015 برجام امضا شد، توافقی که قرار بود تحریم‌ها رو کم کنه و برنامه هسته‌ای رو محدود کنه. اما سال 2018 ترامپ از برجام خارج شد، فشار حداکثری شروع شد، توافق رفت توی بحران. بعد از اون تو دولت رئیسی غنی‌سازی رسید به 60%، تحریم ها موندن سر جاشون و مذاکره ها هم به جایی نرسید و امروز بعد از بیشتر از 2 دهه جمهوری اسلامی و غرب هنوز دارن مذاکره میکنن. هنوز 23 ساله دارن مذاکره میکنن. 23 سال تمام جمهوری اسلامی مذاکره اتمی کرده، بیشتر از 2 دهه. این یعنی یک نسل، نسلی که با خبر مذاکره ها بزرگ شد، زندگیش دود شد رفت هوا. 23 سال نشستن دور میز، بیانیه دادن، گفتن گفتگوها سازنده بود، گفتن نمیدونم پیشرفت حاصل شد، گفتن هنوز اختلافاتی باقی مانده است. یه نسل کامل تو ایران به دنیا آمد، مدرسه رفت، دانشگاه رفت، بیکار شد، مهاجرت کرد و هنوز هم همون جمله رو میشنوه: مذاکرات ادامه دارد. قرار بود مذاکره بحران رو حل کنه، اما کم کم معلوم شد قرار نیست چیزی حل بشه. حکومت فقط داره زمان میخره تا عمر خودش رو طولانی تر کنه و هر سال یه سال دیگه به موندنش اضافه کنه. قرار بود نتیجه مذاکرات یه توافق باشه که همه چی رو عوض کنه، تحریم ها کمتر بشن، تنش ها کمتر بشن، خطر جنگ کمتر بشه. اما بعد از 23 سال آزگار چیزی به دست نیاوردند غیر از فربهتر شدن آقازاده هایی که از این راه پول در آوردند، تحریم ها رو دور می زدند و خریدن زمان برای موندن بیشتر توی قدرت. ای مذاکره، ای واسطه، اما ویان، قطر، ژنو، بگیر، ببند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده به تور جهانی هتل‌های 5 ستاره و خودکار دزدی. اصلا برای چی داری مذاکره میکنی شما؟ بچه‌ها، اگه مذاکره کنی جنگ نشه، پس چرا 8 سال به جنگ نزدیکتر شدیم؟ اگه مذاکره میکنی تنش کمتر بشه، پس چرا امروز منطقه رو منفجر کردین؟ اگه مذاکره میکنین که کشور عادی بشه، پس چرا همه چی غیر عادی تر شده؟ 23 سال گذشت، نه رابطه عادی شده، نه تحریم ها رو تموم شدن تونستین بردارین، نمیدونم، نه جمهوری اسلامی از سیاست منطقه خوش عقب میشه، هیچ، برعکس، از لبنان تا سوریه، از عراق تا یمن، هر جا آتشی بود جمهوری اسلامی یا توش بود یا کنارش وایساده بود. و حالا رسیدیم به سال 2026، باز موشک، باز تهدید، باز هشدار، باز منطقه روی لبه پرتگاه. اگه قرار بود آخر کار موشک شلیک بشه، پس چرا این همه سال مذاکره شد؟ 23 سال مذاکره کردین که به جنگ نرسین، اما امروز وسط جنگیم. 23 سال مذاکره کردین که کشور از انزوا در بیاد، اما امروز منزوی تر از جمهوری اسلامی پیدا نمیشه. اون از تیم ملی تحقیر شده تون، اون از اقتصاد منزویتون، اونم از رهبرتون که از انزوا رو دیگه برده توی محله دیگه، محله جدید، رفته زیر زمین منزوی شده. تا این حد 23 سال مذاکره کردین که به قول خودتون مردم زندگی بهتری داشته باشن، نداشتند. نتیجهش رو تو قیمت دلار سفره مردم صف مهاجرت میبینیم. 23 سال زمان خریدین، حالا دوباره همون چیزی رو میبینیم که قرار بود هیچ وقت نبینیم: موشک توی آسمان تهران، تبریز، اصفهان و ایران. شما توی مذاکره ها هیچ وقت برای ایران مذاکره نکردین، شما مذاکره کردین تا خودتون بمونین و ماندن شما یعنی نابودی یک نسل، یعنی نابودی ایران.
1: اگر آمریکا مدعی هست که در ایران چیزی ما مخفی کردیم، آدرسش رو اعلام بکنه تا آژانس بیاد بازدید کنه.
2: intensive negotiations.
3: It is auto question and auto negotiation.
4: It's a complicated negotiation.
5: We have a hiccup right now, you know, the negotiation between the European and Iran.
6: Really committed to negotiations and about whether there's any further value in those negotiations.
7: We are prepared to follow the path of dialogue and negotiation.
8: And to resume negotiations.
9: Come back to negotiation table.
10: And after all, we have said that we cannot start negotiation with precondition.
8: And on the part of the leadership in Iran to negotiate seriously.
11: I'm privileged to lead the negotiations.
12: These negotiations can be difficult.
13: We are engaged in negotiations with 5+1.
14: Respect to the negotiation.
15: We had a very intense negotiation.
16: While we negotiate,
12: let the negotiations play themselves out.
17: We have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
18: I am officially running for President of the United States, and we are going to make again.
19: I'm going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty.

0: I'm telling you, they want to make a deal. That's all I do in my life. I make deals.
1: آرش عزیز از یزد. آرش جان اگر صدای منو میشنوی بیا، 10-12 دقیقه وقت دارم آرش جان، لطفا بیا بالا و دیگه آخر برنامه است، در خدمت شما هستیم. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی.
2: درود بر کامبیز جون، قربونت برم.
1: مرسی عزیزم، شما مرسی عزیز دلم، خیلی خوش اومدی آرش جان.
2: میخواستم در مورد متشکرم عزیز، میخواستم در مورد سهم مردم از این ماجرا بگم برات. سهم مردم از این ماجرا کامبی جان میدونی چیه؟ یه کیک و یه آب میوه، چند تا دونه شکلات، صفای کیلومتری، یه دونه غذا. آره کلیپش اومد بیرون، اون زنی که گفت مفتی و مجانی شدم رزمنده. سهم مردم بی سوادیه، کم سوادیه، سوء استفاده شدن از بی سوادی و کم سوادی مردمه. خیلی راحت به قول معروف تلویزیون رو نگاه میکنه میگه مرگ بر آمریکا، اینترنشنال رو نگاه میکنه میگه مرگ بر آخوندا. سهم ما اینه، سهم ما او زنیه که دم کلانتری وای میسه میگه با من تی کردن 700 تومن، بهم 300 تومن دادن، تازه بنزینم خودم زدم که پرچمو دور شهر باش تهی کردن، 3 ساعت باید تاب بدی. سهمی نداره مردم. چه سهمی؟ چه چیزی؟ سهم مردم فقط خون دل خوردنه. سهم مردم فقط زجر کشیدن و نفرین کردنه. سهم کجا بود برادر من؟ ما هیچ سهمی نداریم، همشو بردن، خوردن، بالا کشیدن. ما فقط آه میکشیم. سهم ما فقط آه کشیدنه، زجر کشیدنه. آمار سکته‌های قلبی 4 برابر، 10 برابر، هر روز بیشتر میشه. شب میخوابی صبح بلند میشی فلان چیز 3 برابر شده. میگم خب این گوشی رو دیگه نمیتونم بخرم، 1 سال دیگه به بچم وعده وعید میدم. باشه بابا برات میخرم. باشه بابا درست میشه. یا بابا حالا با گوشی من بازی کن فعلا. سهم ما دروغ گفتن به بچه هامونه. سهم کجا بود قربونت برم؟ ما هیچ سهمی از این زندگی نداریم. الکی زندگی با مسکن، با قرص آسپیرین، با قرص استامینوفن، با قرصهای تقلبی که به اون میدن. مردم هیچ سهمی ندارن کامبیز جان. من نمیدونم چی بگم، معذرت میخوام. توف به شرفت که میری پا میذاری رو خون جوونا و پرچم میگیری دستت تاب میدی. توف به شرفت که مغزتو پر از آشغال کردن، مغزتو شستشو دادن. توف به شرفت که پا میذاری رو انسانیتت و میری میگی مرگ بر آمریکا، میری میگی مرگ بر اسرائیل. توف به شرفت که 40,000 نفر کشتن ولی خیلی راحت من نمیدونم چه جوری با وجدان خودت کنار میای و میری پرچم و تاب میدی. چه جوری وای میسی میگی حق با جمهوری اسلامیه؟ مگه ندیدی خونای که ریخته شد؟ مگه ندیدی لامصب رد می شدی خونای جوونامون می چسبیدی کف کفشات؟ نمی دیدی اینا رو؟ انسان نیستی؟ نمی فهمی؟ درک نداری؟ نداری، چون تو هم از همی قماشی. ولی زیاد نیستی، شاید 5%، 6% باشی. تموم می شی. یه روزی زیر مشت و لگدا و زیر پاهای جوانا اون له میشه. دیر نیست، میرسه کامبیز جون، میرسه. من فقط میخوام به ملت بگم یه جو غیرت داشته باشین، یه جو از حقتون دفاع کنین. لور معروف به غیرت، ترک معروف به غیرت، عرب معروف به غیرت، کو؟ کجا رفت؟ کی شد؟ من حاضرم جونمو بدم ولی فردای بچم درست باشه، حاضرم خونمو بدم تا شارگم وایسم اما بچم فردا تو رفاه باشه. لام از سبا چقدر میخوریم؟ چرا سیر نمیشیم؟ چرا تموم نمیشیم؟ چرا دست بر نمیداریم؟ شما که دم از اسلام میزنیم، شما که از علی میگین، از محمد میگین، کو؟ کدوماش درسته؟ فقط دروغ گفتین، فقط پشت این چیزا قایم شدین. توف به شرفتون جمهوری اسلام.
1: آرشان تشکر میکنم آرش عزیز. دیگه چون وقت برنامه دیگه 7 دقیقه مونده، دو نفر دیگه هم هستن. خیلی آرش جان کاملا درک کردم، حس کردم که از کجا داری میای. حس حال الانت هم حس میکنم. خیلی امیدوارم که شب خوبی داشته باشی عزیزم توی یزد زیبا. بچه بریم سراغ امید از گیلان لطفا. فکر میکنم دیگه کسی را از خارج از ایران نتونستیم بیاریم امشب. متاسفم و معذرت خواهی میکنم از تمام دوستانی که از خارج از ایران تلاش کردن بیان توی برنامه. امید جان صدا من میشنوی؟
3: سلام عزیزم. سلام امید جان،
1: خیلی خوش آمده عزیز.
3: فدای تو بشم. خوبی؟ الهی درد و بلات بخوره تو سر این آخوندا. عوضی ها زندگی ما رو زهرم کردن برامون. من فقط میخوام وقتتون رو نگیرم، یه شعری دو سه روز برام یکی از عزیزان فرستاده برام، دقیقا وصف حال این روزهای ما بود توی ایران. میگه این روزها به هرچه گذشتم کبود بود، هر سایه‌ای که دست تکانداد دود بود. این روزها ادامه نان و پنیر و چای، اخبار منفجر شده صبح زود بود. جز مرگ پشت مرگ خبرهای تازه نیست. کام میز من چقدر جهان بی وجود بود. ما همچنان به سایه از عشق دلخوشیم، عشقی که زخم و زندگیش تار و پود بود. پلکی زدیم و وقت خداحافظی رسید، ساعت برای با تو بود نشستن حسود بود. دنیا نخواست یا من و تو کم گذاشته ایم. با من بگو قرار من اینها نبود، چه زود بود. کامیزان همه زندگیمون در تشعشع جنگ و زیر سایه جنگ، روز به روز بدبختی، فلاکت، بیچارگی، آوارگی، فحشا بیداد میکنه و هیچ کس و هیچ نیروی خارجی نیست که به ما کمک کنه. فقط ما این که باید دست هم دیگر رو توی این روزهای سخت بگیریم و مطمئنن اگر با هم باشیم از اینم میگذریم و این تون نیست بگذرد گله ای نیست. دمتون گرم، شبتون خوش.
1: تشکر میکنم امید عزیز از گیلان. 4 دقیقه این برنامه مونده، 12:12 و تقریبا 10 دقیقه شب تهران است. ارشیا رو بیاریم از تهران به من آخرین نفر. خیلی منتظر مونده ارشیا جان. 3-4 دقیقه میتونم به وقت بدم، بفهمید. آقا ارشیا
4: درود کامیز عزیز، شبتون بخیر. خیلی خوشحالم که برای بار دوم میام تو برنامه‌تون. آقا کامیز من یه سوالی دارم از شما. شما یک نفر از اون دولت مردای آمریکا رو یه پیشنهاده یه توی مملکت ما بذارن، توی مملکت ما گوشی رو ازش بگیرن، بهش یه مقدار ناچیزی پول بدن، بگن یک ماه توی مملکت ما زندگی کن، به این میتونه زندگی کنه یا نه؟ سهم ما توی ایران جز بدبختی و فلاکت نیست. آقای ترامپ به نفع خودش حرف میزنه، هیچ کاری بر ما نکرد. من این حرف رو توی پیجم زدم، 1000 نفر اومدن به من فوش دادن، بعد بیراه گفتن آقا کامیز ما 18 و 19 رفتیم بیرون، 40,000 نفر از بچه های ما رو کشتن، هنوز کنوز دارن اعدام میکنن. آقای ترامپ گفت یک نفر اعدام بشه من تمدن از بین میبرم. کل کارهایی که آقای ترامپ داره برای ما میکنه فقط استرسه، هیچ کاری برای ما نمیکنه. ما توی مملکتمون یه رهبر نداریم. چرا رهبر داریم؟ رهبر اون کسایی هست که میان توی میدونا پرچم میچرخونن، حالا پول میگیرن، غذا میگیرن، هر کوفت و زهرماری که میگن برای خودشون. من جوانیم رفت آقا کامبیز، زندگیم رفت، یعنی هیچی واسم نمونده، نه اعصاب بچه دارم، نه اعصاب کار دارم، هیچ روحیه‌ای ندارم، شهر شهر مرده است. یکی از دولت خود آقای ترامپ بیاد اینجا یک ماه با این وضعیت ما زندگی کنه، ببینم بازم مثل مذاکره رو میاره. ما زندگیمون شده لبنان، شده فلسطین، شده نمیدونم غزه، نمیدونم ما کجای این جهانیم. ما نقطه پرگاریم، کسی ما رو نمیبینه. آقا کامبیز شما میگه سری پیشه که دوستا گفت سیمکار سفید ها میان روایت میکنن، مگه بعد 18-19 هم روایت نشد؟ مگه جنازه‌های تو کهریزک و دنیا ندیدم؟ چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. الان هم به فراخان بدن آقا کامبیز، من اینو از طرف خودم میگم، جوانها دیگه پدر مادر، هیچ پدر مادری نمیذاره جوانش بره بیرون، چون میدونه این رژیم جوان مرد جوانش رو میکشه. ما باید بشینیم و فقط نگاه کنیم. ما امروز یه خاله بازی با هم دیگه کردن، دوتا این زد، سه تا مزد، خیلی خوشحال شدن، آقای دوباره جنگ شده، آقای فلان شده، بزار شده، اینا همش برنامه است. آقای ترامپ میخواد به چین فشار بیاره، اینور نمیدونم روسیه میخواد نفت ببره، چین میخواد نفت خودش رو ببره. ما مردم ایران این وسط موندیم بین این همه آدم و هیچ کم به داد ما نمیرسه. ما هم دیگه رمق نداریم، دست خالی نمیشه، نه سلاح داریم، نه کسی حرفمونو گوش میده. همین الان 4 نفر بریم بیرون 10 نفر ما رو میکشن، جنازه مون هم تحویل نمیدن. یه خودتون دیدید رسانه هستید که همه اینا رو به کل دنیا نشون بدید، هیچ کی برای ما هیچ کاری نمیکنه. مردم عزیز دلتون رو خوش نکنید به آقای ترامپ، به نتانیاهو، به هیچ کی دلتون رو خوش نکنید. شما گفتید که من شما عادت ندارید توی صف وایسید، ولی مردم ایران عادت داریم که همش توی صف وایسیم و بزنن تو سرم. ببخش آقا کامیز،
1: برم عرشه جان، امیدوارم که یه ذره از این حالت ناامیدی بیرون بیای، برای اینکه حالا عرشه جان حالا دیگه واقعیت روی زمین ایران خب خیلی دارک اینجوری هم هست که هر شما میگفته چیزایی، ولی خب آدمی به امید زنده است، به خدا آدمی به امید. رویات از دست نده ارشیا، امید تو از دست نده ارشیا. مرسی، ما میریم دیگه تا فردا شب دوباره برگردیم دیگه. هوای بغل دستی تو داشته باش. تشکر میکنم، شب شما بخیر.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: سپاه حداقل تا این لحظه میشه میگم که اعلام میکنه که اسرائیلی ها از اون سمت به این جنبندی برسن که اینها نمیخوان حمله کنن، اون سمت هم متوقف بکنن. اما داستان اون دستاورد اینه که جمهوری اسلامی الان از روی اون میز توافق و آن چیزی که میخواد نمیرسه، میخواد عرصه رو به آمریکایی ها تنگ کنه، آرام آرام سطح تنش رو به شکل کنترل شده ای بالا ببره، یعنی آتش جنگ قابل تحمل باشه براش، در این حال جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه. خیلی تلاش میکنه که باب المندب رو هم بیاره به سمت تنگه های توقیف شده، یعنی متوقف کردن، و هرمز رو هم ببنده، یعنی فشار رو به آمریکا بیاره. ولی برای این کار نمیخواد وارد جنگ تمام عیار بشه، میخواد کنترل شده باشه. ببین الان جمهوری اسلامی میگه که اگر شما اسرائیل به حزب الله حمله کنه، مثلا به بیروت حمله کنه، ما وارد جنگ میشیم. اسرائیلی ها میگن که اگر حزب الله به شمال اسرائیل حمله کنه، ما بیروت رو میزنیم. بلافاصله حزب الله به شمال اسرائیل حمله میکنه، یعنی که حزب الله لبنان میدونه توافق و رسیدن به صلح یعنی اجرای اون قطعنامه خلع سلاح حزب الله. اگر همه چیز آرام بشه، حزب الله خلع سلاح خواهد شد. اینو نه حزب الله میخواد نه جمهوری اسلامی، این چیزی که از برای آینده اینو احتیاج دارن. به همین خاطر این توافق رو به این گونه نمیخوان، صحنه رو به گونه آراسته میکنن که مسئولیت جنگ رو به دوش طرف مقابل بذاره، اما در نهایت تنش شکل بگیره. یعنی تمام تصمیمات جمهوری اسلامی در جهت شکل گیری تنشه، تنش شکل بگیره اما قابل تحمل باشه، آن جنگ تمام عیار نباشه، ولی آرام آرام جغرافیای جنگ گسترش پیدا کنه، سمت باب المندب بره، هرمز بسته بشه، یعنی آمریکا کلافه بشه، این که نتونه قیمت انرژی رو مهار کنه و در این حال خواسته هاش نتونه انبیز مذاکره بگیره، آمریکا عقب نشینی کنه. تمام این صحنه برای این آراسته شده. اسرائیلی ها میگن که نه، این راه با جمهوری جواب نمیده، باید قاطع حمله کرد. ترامپ قاطع نمیخواد حمله کنه، جمهوری اسلامی از نخست استفاده کرده و آرام آرام جنگ گسترش میده. ترامپ دقیقاً نقطه متضاد جمهوری اسلامی رو میره دیگه، میخواد تنش رو کاهش بده تا با محاصره بنادر جمهوری اسلامی رو از وزانو در بیاره، یعنی اینکه میگه تنش جنگی رو همه جا کم کن، آرام آرام هرمز باز بشه، باب المندب به خطر نیفته، کسی مثلا به امارات حمله نشه، برای حمله نشه، تنش رو بیاریم پایین، محاصره رو نگه داریم تا به زمان در بیاد، شرط ما رو قبول بکنه. جمهوری اسلامی میخواد تنش رو ببره جای دیگه که در واقع مقاومت آمریکا رو کم بکنه. عملا ترامپ چیزی که میگه منطبق بر واقعیت میز مذاکره نیست، تلاش میکنه به اون سمت هولش بده، یعنی ما نزدیکیم، داره خوب پیش میره، آرامه، همه چی آرامه، تحت کنترله، حتی به اسرائیل ها حمله میکنه، یعنی تلاش میکنه که بین اسرائیل و جمهوری اسلامی طرف اسرائیل دیده نشه، میانجی باشه، میانجی جمهوری اسلامی اسرائیل باشه. چرا؟ اگر درگیری هم شکل گرفت همون جا بمونه، نیاد سمت هرمز، نیاد سمت پایگاه آمریکایی، نیاد سمت امارات و بحرین، همون جا بمونه که بشه آرامش کرد. اگر به آمریکایی حمله کنن، باید آمریکایی‌ها هم پاسخ بدن و دیگه آمریکا نمیتونه میانجی باشه. یعنی عملاً ترامپ تلاش میکنه که خودش رو فاصله بگیره از این درگیری، تنش رو بیاره پایین تا جمهوری اسلامی رو متقاعد کنه به پذیرش شروط او و مثلا در ازای بازگشایی هرمز و برداشتن محاصره در نهایت خواستای آمریکا رو بپذیره. این چیزی که آمریکا میخوان، چون جمهوری اسلامی این میز مذاکره مطلوبش نیست و موازنه کنونی بیشتر از اینو بهش نمیده، او تلاش میکنه که با گذشت جغرافیا فشار رو ببره سمت آمریکا. اینکه در نهایت کدومشون این پروژه رو پیش میبرن، به باور من نه جمهوری اسلامی میتونه به آمریکایی ها رو میز مذاکره تحمیل بکنه، نه آمریکایی ها قصه قطعاً در میدان نظامی با رقم بخوره. یعنی همون چیزی که اسرائیلی ها میگن، در میدان نظامی باید این معادله جابجا بشه. با این معادله جمهوری اسلامی نه تسلیم خواهد شد، نه در مذاکره دستاورد خیلی مهم به آمریکایی خواهد داد، سقوط هم که در این شرایط فعلا نمیکنه. پس اسرائیلی ها همونجوری که پیش ادعا میکنن، باید اونقدر فشار نظامی رو زیاد کرد تا اونقدر ضربه وارد بشه جمهوری اسلامی که یا تسلیم بشه یا سقوط کنه. یعنی باید برسونیش به اونجا که اگر تسلیم نشه، گزینه بعدی سقوطه. اگر به اونجا نرسونی، این پای میز مذاکره امتیاز نخواهد داشت. صحنه ای که الان روی میز هست این شکلی است. این هم توقف درگیری هم به شکل خاموش روشن مدام ادامه پیدا خواهد کرد. چند ساعت خاموش، دوباره به بهانه دیگه شروع میشه، دوباره متوقف میشه تا در نهایت یا به یک درگیری بزرگ منتهی میشه و یا اینکه در نهایتش آمریکایی‌ها مجاب میشن که دست اسرائیل باز بذارن.
1: واکنش رسمی از سوی لبنان نبوده به پاسخ ایران در پی حملات اسرائیل به حومه جنوبی بیروت دیروز. اما تحول سیاسی اصلی امروز ملاقات سفیر آمریکا در لبنان بود، میشل ایسا، که با سه رهبر ارشد لبنان ملاقات کرد و در طول این ملاقات ها نخست وزیر نواف سلام بارها تاکید کرد که هیچ کس نمیتونه که از جانب لبنان مذاکره کنه غیر از دولت خود لبنان. از طرف دیگر مهمترین ملاقات سفیر با رئیس پارلمان نبیه بری بوده که مخالفت کرده با پیشنهاد اخیر آمریکا و پیشتر این پیشنهاد رو مخلوط و پر از تله توصیف کرده بود. بعد از این ملاقات سفیر آمریکا گفتش که بری پاسخ خودش رو به او ارائه کرده و تلاش ها همچنان در جریان هست برای اینکه آتش بس برقرار بشه، اما جزئیات بیشتری نگفت که این پاسخ بری چی بوده. همچنین گفت که حزب الله باید عملیات خودش رو متوقف کنه اگر که اسرائیل دست از حملاتش به لبنان بکشه. در مورد این منطقه حائلی که صحبت شده، سفیر آمریکا گفت که این منطقه خالی از سکنه نخواهد بود و تحت محافظت ارتش لبنان خواهد بود و هدف حملات اسرائیل قرار نخواهد گرفت. جو مثبت توصیف شده و به گفته خود سفیر توجه الان متمرکز هست روی اینکه چه بیانیه احیانا نبیه بری درباره مذاکرات منتشر کنه و در روزهای آینده چه خواهیم دید. یکی از روزنامه‌های ایران همچنین سرخطی داشته در صفحه اول خودش و رئیس جمهور لبنان رو به عنوان رئیس دفتر نتانیاهو در بیروت توصیف کرده. تنش‌های سیاسی بین لبنان و ایران به نظر می‌رسه که به سطح جدیدی رسیدن. روابط دو طرف در بدترین سطح خودشون هستند الان. روزنامه‌های لبنانی امروز می‌نویسند که ایران هنوز نتونسته که این شوک میانجیگری آمریکا بین لبنان و اسرائیل رو هضم کنه و طبیعتاً ناخرسند است از اینکه ایران ناخرسند از اینکه میبینه لبنان داره از حوزه نفوذ لبنان ایران خارج میشه. کمپین های تندی رو که حزب الله و نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهور اون به راه انداختن، اینها بی اثر بوده. پرزیدنت اون حمایت گسترده‌ای داشته از بسیاری از مردم و شخصیت های سیاسی لبنان.
2: در فاصله کمتر از 9 روز مانده تا برگزاری دیدار تیم فوتبال ایران مقابل نیوزیلند در همین ورزشگاه لس آنجلس پشت سر من، بسیاری از ایرانیان ساکن لس آنجلس و اطراف اون خودشون رو رسوندن به اینجا تا نشون بدن که با پرچم شیر و خورشید قراره که در روز مسابقه وارد ورزشگاه بشن.
3: میدونی که تیم ملی داری میاد اینجا؟
4: بله میدونی، تیم ملی نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
3: شما حمایت نمی کنید؟
4: نه،
5: پرچم ما پرچم فرنگ شیر و خورشیده، نه پرچم منحوس تروریستی. و ما اینجا به فیفا به دنیا اعلام میکنیم ملت ایران هست، صدای ملت واقعی ایران هستند.
6: این انقلاب مردم ایران حامی میخواد، حامی های بزرگ مثل سلبریتی ها و تیم ملی. اگر اونا وارد تیم ملی نمیشدن و انصراف میدادن برای مردم خیلی بهتر میشد. و ما حتما با پرچم های شیر و خورشید داخل و بیرون از استادیوم حضور پیدا میکنیم.
5: احساس خوبی ندارم. درست تیم ملی کشورمونه ولی درست تیم ما نیست، تیم جمهوری اسلامیه.
7: من میتونم از این آزادی و دموکراسی که تو این کشور دارم استفاده کنم و پرچم خودم رو که یک پرچم واقعی شاهنشاهه و پرچم واقعی ایرانه رو به کل دنیا نشون بدم و به کل آدم هایی که دارم اینجا که بدونن که پرچم ما اینه و جنبش ما اینه.
3: احساستون از این که تیم ایران داری میاد اینجا بازی کنه چیه؟
8: در این شرایطی که این همه از عزیزا و جوونا و فوتبالیستای ما رو کشتن، من توقع داشتم که واقعا این فوتبالیستایی که دارن میان یه ذره غیرت داشتن. خیلی هاشون از این سفر صرف نظر میکردن.
9: من خودم یه ورزشکارم، قریما ریتمیک جیمنست بودم و من نمیتونم بفهمم که یه اینستیتوشن مثل فیفا چرا فکر میکنه اصلا این آپشن هست که اسلامیک ریپابلیک رو کنسیدر بکنه.
10: تیم جمهوری اسلامی به درد ما نمیخوره. اینا یک پا گذاشتن رو خونه جوانای ما دارن میان بازی میکنن. ما اینطور اجازه بهشون نمیدیم. با پرچم شیر و خورشید میریم داخل استادیوم، بهشون نشون میدیم که پرچم اصلی ایران این هست.
11: تیم رژیم ملا رو ساپورت نمیکنیم. ما مینیمم 46,000 تا کشته ندادیم که بیایم بشینیم فوتبال نگاه کنیم.
12: آرزوم این بود که این تیم واقعی ایران بود، با این پرچم شیر و خورشید و افتخار میکردم، میومدم اینجا براش دست میزدم، براش گریه میکردم و ایران رو میخوندم.
13: یک حماقت بزرگ از جمهوری اسلامی که چرا داره میاد اصلا به امریکا. ولی اینکه چرا با پرچم جمهوری اسلامی داره میاد به نظر من عادیه و این پرچم خرچنگ نشان جمهوری اسلامیه و ما اینجا هستیم که بگیم پرچم واقعی ایران چه هست.
14: خیلی از ایرانی های مقیم لس آنجلس یک شنبه خودشون رو رسونده بودن مقابل ورزشگاه لس

0: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی‌کنند، اما لایه‌های باستان‌شناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می‌برند. باستان‌شناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.
1: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
4: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: لعن الله علی امریکا،
10: نه اهل سازشی،
11: آیت الله سید مجتبی.
12: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
13: آماده ایم برای هر گونه سختی.
14: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
15: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
16: این بی همه چیزا من میبخشید از
17: بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم.
18: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
19: زهی خیال باطل
20: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
21: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
22: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. به جنگ بردن ایران و ایرانی ها به خاطر لبنان و لبنانی ها. این کاری بود که دقیقاً جمهوری اسلامی در این دو روز کرد. جنگ طلبی سپاه و در معرض جنگ قرار دادن کشور و مردم به خاطر لبنان. تازه اونم نه لبنان، به خاطر حزب الله لبنان. این البته امر جدید و غریبی نیست. جمهوری اسلامی 48 ساله که سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان و فلسطینی ها و لبنانی ها گره زده. الان در این دو روز این موضوع فقط آشکارتر و واضحتر شد و در حالی که حزب الله و اسرائیل درگیر بودن، سپاه ایران رو هم انداخت توی این درگیری. سال هاست که خامنه ای و فرماندهان سپاه این کارو کردن، این رو گفتن و بهش عمل کردن که سرنوشت ایران و ایرانی رو به غزه و لبنان و یمن و عراق گره زدن، در حال که مردم ایران بارها گفتن که این سیاست رو نمیخوان. سپاه دقیقاً برعکس این شعار معروف مردم که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مردم ایران رو همیشه میبره به جنگ. مردم ایران الان با چشم خودشون دیدن که جمهوری اسلامی و سپاه

چطور ایران و ایرانی رو در معرض جنگ قرار دادن.

0: این صدای واقعی ملت ایرانه که حکومت سالهایی رو نشنیده و ترجیح میده موشک شلیک بکنه و ایرانی ها رو ببره به جنگ. مردم بارها در این سالها این حرف رو زدن ولی شنیده نشدن. جمهوری اسلامی و سپاه چیکار کردن؟ به جای توجه کردن به این صدای ملت، در تمام این سالها سرنوشت ایران و مردم ایران رو به غزه و لبنان گره زدن، در حالی که هیچ کدوم از خود کشورهای عربی این کار رو نمی کنن. هیچ کدوم از کشورهای عربی این کار رو برای لبنانی ها و فلسطینی ها نمی کنن که جمهوری اسلامی می کنه. امارات، عربستان، قطر خیلی به مردم فلسطین و لبنان کمک می کنن. پول می دن، غذا می دن، مدرسه می سازن، بودجه به دولتشون می دن، برای اردوگاه های آواره ها کمک می کنن. ولی هیچ کدومشون نمیان به خاطر غزه و لبنان کشور و مردم خودشون رو وارد جنگ با اسرائیل کنن. هیچ کدوم. سرنوشت کشور خودشونو و مردمشون رو به درگیری‌های لبنان و غزه گره نمیزنن. ولی سپاه و خامنه‌ای در تمام این سالها این کارو کردن و بهش افتخارم میکنن، در حالی که مردم ایران مخالف این کارن. در 40 سال گذشته سیاست رسمی نظام آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی بوده و در 40 سال گذشته جمهوری اسلامی تلاش کرده انواع و اقسام گروه‌های نیابتی رو در اطراف اسرائیل ایجاد کنه و بچینه و با جنگ نیابتی اسرائیل رو تهدید کنه. الان که اسرائیل در این 2 سال این گروه‌های نیابتی رو زده و تار و مار کرده و به خود جمهوری اسلامی رسیده، حالا ثابت شد این راه برد که در سوریه و لبنان بجنگیم تا مجبور نشیم در تهران بجنگیم اشتباه بوده. اینی که جمهوری اسلامی میگفت، اون همه سرمایه گذاری در سوریه دست رفت، اسد سقوط کرد، حماس و جهاد اسلامی در غزه تا حد زیادی از بین رفتن و الان کار جمهوری اسلامی به جای رسیده، به جای اینی که نیابتی ها به جای جمهوری اسلامی بجنگن، جمهوری اسلامی مجبور شده به جای نیابتی ها بجنگه و آروم آروم داره میبینیم که به تدریج تمام اون سرمایه گذاری هایی که جمهوری اسلامی با پول ملت ایران روی این نیابتی ها کرد داره از دست میره. شبکه نیابتی ها از طرف سپاه ایجاد شد، متلاشی داره میشه. عملا نیابتی ها باری شدن بر دوش ملت ایران و امنیت مردم ایران رو به خطر انداختن. و این جنگ های 1 ساله اخیر جمهوری اسلامی اسرائیل عملا به خاطر دخالت های جمهوری اسلامی در منطقه است. و اگر این حمایت های سپاه از حماس و جهاد اسلامی و حزب الله و حوثی ها و هشت شعبی نبود، میتونست این جنگ ها شکل نگیره. ولی خب این سیاست ضد ایرانی خمینی و خامنه ای از 40 سال پیش بوده، هنوزم هست.
1: حکام بحرین ادعا کردن که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمی کنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از این هم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
2: توفیق الهی تا 25 سال دیگه چیزی به نام رژیم صهیونیستی در منطقه وجود نخواهد داشت به فضل الهی.
1: لذا بنده عقیدم اینه، حالا این اعتقاد ماست، کرانه غربی هم باید مسلح بشود مثل غزه.
0: خامنه ای و سپاه تمام این سالها بر اساس این حرفا به کرات ایران و ایرانیان رو وارد جنگ و درگیری کردن که آخرینش همین دیروز بود و الان هم معلوم نیست واقعا تموم شده یا نه. بعد جمهوری اسلامی میاد میگه که مخالفین من مردم جنگ طلبن. جنگ طلب شمایید آقای جمهوری اسلامی که به خاطر غزه و لبنان و حزب الله ایران رو در معرض جنگ قرار میدید، نه مردم ایران، نه مخالفین جمهوری اسلامی. اگر اکثریت مردم ایران 5 ماه پیش بعد از اون کشتار دیما خواستار کمک خارجی شدن، فقط موقعی بود که شما مردمی رو که با دست خالی به خیابون اومده بودن کشتید، کشتار جمعی کردید که مصداق جنایت علیه بشریته. شما مردم ایران رو که الان تورم 100% رسمی مثلا دارن، ول کردی، تازه بیشتره. در مورد مواد غذایی اصلی تورم 200%، در مورد اقلامی مثل تخم مرغ و روغن تورم 300-400%. شما اینا رو نمیبینین، این مردم فقیر رو، ولی اینی که در آمریکا بنزین 1 دلار گرون بشه اینو میبینید، تو صدا و سیماتون مدام میگید. فقیرتر شدن مردم ایران رو نمیبینین، ولی کمک به لبنان و فلسطینی ها رو میبینین. حواستون هست؟ شما نمیبینید که در بعضی از روستاهای ایران بچه های دانش آموز وقتی میخوان برن مدرسه با سیمبوکسول اون جره چیه از این طرف رودخونه به شکل خطرناکی میرن اون طرف رودخونه، ولی افتخار شما جمهوری اسلامی سپاه اینی که برای لبنانیا پل بسازید، پارک بسازید براشون لب مرز اسرائیل که نمایش قدرت بدید. بعد تانک اسرائیلی میاد کل پارکت رو نابود میکنه، با تانک هم رو مجسمه قاسم سلیمانی که لب مرز اسرائیل ساختید رد میشه، مجسمه که ساخته بودید که بگید قدرتمندید، ولی این افسانه سازی های شما باطل شده. شما کماکان افتخارتون اینه که ایران و ایرانی رو به خاطر لبنان و حزب الله وارد جنگ میکنی، در حالی که مردم ایران به دلیل بیکفایتی، دزدی و فساد شما روز به روز دارن فقیر و فقیرتر میشن. افتخارتون اینه که رفتید زاهیه بیروت برای اعضای حزب الله برج مسکونی ساختید، اجاق گازش هم نصب کردید، یخچالش هم خریدید براشون، پرده خونش هم نصب کردید بعد تحویل دادید. شما این کارا رو برای خانواده ایرانی کردید؟ این کارایی که برای خانواده های لبنانی کردید نکردید که. بعد از همین جنگ 40 روزه اخیر به خانواده های آسیب دیده در جنگ گفتید وام میدیم، ولی به خانواده های لبنانی پول دادید گفتید برای خودتون. به هر خانواده لبنانی وابسته به حزب الله 13,000 دلار میانگین پول دادید که هم خونه اجاره کنن برای یه سال، هم خونه هاشون رو دارید بازسازی میکنید که این میشه بالای 2 میلیارد تومان به هر خانواده لبنانی دادید. این پول به ایرانی ها دادید؟ نه، نمیدید که، چون شما لبنانی ها براتون مهمه، نه مردم ایران. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله اومد اینو گفت که این هدیه خامنه ای و جمهوری اسلامی به خانواده های لبنانیه، که با قیمت امروز اون هدیه خامنه ای به خانواده های لبنانی برای هر خانواده لبنانی میشه 2,300,000,000 تومان. بعد به مردم ایران میگید وام بهتون میدیم برید تو صف. مردم ایران حق دارن که میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، چون جمهوری اسلامی و سپاه هم پول و امکانات مردم ایران رو به لبنانی و فلسطینی ها میدن، هم به خاطر حماس و حزب الله کشور رو وارد جنگ میکنن.
3: و در حال حاضر من و برادرانم در حزب الله با پشتیبانی جمهوری اسلامی تاکنون 77 میلیون دلار برای کمک به خانواده های لبنانی که در اثر جنگ با اسرائیل آواره شدند اختصاص دادیم. این تنها آغاز کار است. در آینده کمک های بیشتری برای اجاره خانه و تهیه وسایل زندگی در راه خواهد بود.
0: در حالی که هنوز معلوم نیست که این درگیری جدید جمهوری اسلامی و اسرائیل کارش به کجا میکشه، امروز 100th ایران بدون خامنه ایه، 100 روز بدون علی خامنه ای و جنازه‌ای که 100 روز روی زمین مونده. جمهوری اسلامی چنان بی ثبات شده و می ترسه و به خودش اطمینان نداره که جنازه رهبر قبلیش روی زمین مونده و هنوز جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفنش رو نداره و رهبر جدیدم رونمایی نکرد. من میگم دفن، مردم یه چیز دیگه میگن. از اون طرف چنان اطمینانی به خودشون ندارن که از رهبر جدیدشون هم جرأت نمیکنن رونمایی کنن. جمهوری اسلامی ظرف یه سال، درست از پارسال که همین هولوش جنگ 12 روزه شروع شد تا الان، از یک حکومت مستقر تبدیل شده به یه شبه حکومت زیرزمینی در تونل ها. که نه میتونه جنازه زمین مونده رهبر قبلیشو دفن کنه، نه رهبر جدیدشو رونمایی کنه، و نه حتی فرمانده و مقاماتش میتونن به صورت عادی با هم جلسه بذارن یا حتی به صورت عادی رفت و آمد کنن. یک سال بعد از جنگ 12 روزه و 100 روز بعد از کشته شدن خامنه ای، این جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سابق نیست. به شدت شکننده شده، طوری که این روزا حرف اول مقاماتش یه عبارتیه به اسم تاباوری. تاباوری یعنی که تاب بیاریم که نشکنیم و سقوط نکنیم، ولی معلوم نیست که تاب بیارن. و این اهمیت کشته شدن خامنه ای رو و تأثیرش رو بر تضعیف نظام نشون میده.
4: وای به تو زدن، وای به تو زدن،
0: مهمه که خامنه ای 100 روزه که کشته شده، چون خامنه ای رکن قدرت جمهوری اسلامی بود. تجربه 20 سال اخیر خاورمیانه نشون داده آدم ها و چهره ها در معادلات سیاسی خاورمیانه مهمن، خیلی هم مهمن، بود و نبودشون مهمه و میتونه مسیر تحولات رو در هر کشوری و هر منطقه‌ای عوض کنه. تجربه نشون داده هدف قرار گرفتن افراد مهم در جمهوری اسلامی نتایج مهمی داشته، هم در تضعیف یک جمهوری اسلامی، دو در تضعیف سپاه پاسداران، سه در تضعیف نیابتی های جمهوری اسلامی. من این ستا رو الان با جزئیات بیشتری توضیح میدم. از نظر ساختارهای حکومتی کشته شدن خامنه‌ای و افرادی مثل علی لاریجانی و علی شمخانی ساختار تصمیم گیری کلان جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرد. ارتباط بین نهادهای حکومتی مختل شد، چون خامنه ای طوری سیستم رو چیده بود که همه چیز در نهایت به خودش ختم می شد و تصمیمات و مهم رو خودش می گرفت، و وقتی رهبر بعدی زیرزمینی شده و قابل دسترسی نیست خیلی برای مقامات، نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی مختل شده. میبینید که تا یه جوابی در مذاکرات میخوان به طرف آمریکایی بدن کلی طول میکشه، چون دیگه با موبایل و تلفن اینا در ارتباط نیستن، پیغام و پسغام میدن، میرسن رو کاغذ میبرن میدن از ترس. یه نشانه دیگه، یه نهادی مثل مجلس الان 100 روزه از ترس جلسه علنی نداره و صدای نماینده ها در اومده که قالیباف داره به جای ما تصمیم بگیره. اصولا مقامات ارشد در جمهوری اسلامی دیگه خیلی قادر به برگزاری جلسات جمعی و حضوری نیستن، رفتن زیر زمین و تو تونلا. جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس در آشپزخونه یه ساختمونی داشت برگزار میشد، کابینت آشپزخونه تو عکس‌ها معلوم بود. در یه ساعت پایین تر از کلیت نظام سپام تضعیف شده به عنوان مهمترین نهاد نگهدارنده جمهوری اسلامی. کشته شدن یه فرمانده ارشدی مثل محمد باقری، غلامعلی رشید، قاسم سلیمانی، حسین سلامی، حاجی زاده، پاکپور و ده‌ها فرمانده ارشد سپاه در این دو سنگ، در این دو جنگ، آشکارا توان فرماندهی و جنگی سپاه رو به شدت تضعیف کرده. تجربه نشون داده وقتی قاسم سلیمانی کشته شد، نیروی قدس دیگه اون نیروی قدس قبلی نشد و در دوره اسماعیل قاهانی ضعیف و ضعیف‌تر شد و خیلی از فرمانده‌های ارشدش مثل معمر رضا فلاح‌زاده فرمانده سپاه سوریه اصلا معلوم نیست کجاست، جانشین نیروی قدس شده بود. عباس نیلفروشان فرمانده سپاه لبنان کشته شد، معمر رضا زاهدی فرمانده سوریه کشته شد، آقا رحیمی حاج رحیمی فرمانده یگان ویژه نیروی قدس کشته شد. الان یه سال از سرنوشت معمر رضا فلاح‌زاده جانشین نیروی قدس، نفر دومشون، خبری نیست. اصلا معلوم نیست جاسوس بوده، بازداشت شده، اعدام شده، پناهنده شده اسرائیل یا اسرائیلیا دزدیدنش. الان 12 ماه از نفر دوم نیروی قدس خبری نیست. در سطح گروه های نیابتی هم جمهوری اسلامی ضعیف شده. حزب الله دیگه با کشته شدن نصرالله و هاشم صفی‌الدین و عماد مقنیه و فؤاد شکر و خیلی فرمانداش دیگه اون حزب الله سابق نیست. حماس هم بعد از کشته شدن هنیه و سنوار و زیف و سال العاروری و خیلی فرمانده تیپا و گرداناش دندونش کشیده شده. الان حماس و جهاد اسلامی 2 سال دیگه حتی کاتیوشا هم دیگه به سمت اسرائیل نمیتونن شلیک کنن. دولت و پارلمان حماس در غزه منهدم شده. اینا نشون میده وجود فرد در خاورمیانه مهمه. وجود این افرادی که اسامیشون یک به یک گفتم در تضعیف جمهوری اسلامی و سپاه و نیابتیاش اینی که کشته شدن خیلی موثر بوده. مخصوصا کشته شدن شخصی مثل خود خامنه ای که هیچ جوره نتونستن نبودش رو جبران کنن.
5: خب این حادثه حادثه بسیار تلخی برای ما همه ملت ایران است. یعنی آمریکا و صهیونیست ها با این کارشون عملا شرایطی رو برای ایران به وجود آوردن و برای ملت ایران که باید بگیم قلب ملت ایران رو سوزاندن. ما قلبشون رو می سوزانیم.
0: حالا این لاریجانی که گفت قلبشون رو می سوزانیم، اسرائیل چنان زد که علی مطهری که فامیلشونه، نمیدونم کدومه که شوهر خواهر اون یکی الان تو ذهنم نیست، گفته بود که اصلا چیزی از جنازش باقی نموند. کشته شدن خامنه‌ای باعث شده شکاف ها در رأس قدرت در جمهوری اسلامی هم فعال بشه. الان باندهای مختلف قدرت مخصوصا در سپاه به جون همدیگه افتادن. پزشکان تهدید به استعفا کرده. سپاه مدام در حال ساختن ویدیوهای از زبان نماینده‌های مجلس یا افراد وابسته به خودش در رسانه‌ها که علیه پزشکان صحبت می‌کنن. حتی جنگ قدرت در درون سپاه که در زمان زنده بودن خامنه‌ای مسکوت بود الان بالا گرفته، الان سر باز کرده. قالیباف از یه طرف میخواد خودشو به عنوان نفر اول جمهوری اسلامی در غیاب مجتبی جا بندازه، بشه همه کاره. از طرف دیگه امثال وحیدی فرمانده سپاه، ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی، اینا نمیخوان قالیباف به بهانه مذاکره و توافق تبدیل به همه کاره نظام بشه. این جنگ قدرت اینقدر بالا گرفته که امروز دیگه صبر پزشکان تمام شده و پریده به صدا و سیما و گفته ما به دلیل ملاحظات امنیتی زبونمون بسته است، ولی صدا و سیما میاد علیه دولت سیانمایی میکنه و تقصیر گرونیا رو میندازه گردن دولت. میگه ما چون نمیتونیم بگیم محاصره است و شرایط دست ما نیست، چرا علی ما حرف میزنید؟ الان 100 روز از کشته شدن خامنه‌ای گذشته. تزلزل و عدم اطمینان نظام در حدیه که حتی جرأت برگزاری مراسم تشییع جنازه و دفن خامنه‌ای ندارن. اصلا این مسئله برای طرفدارای نظام تبدیل به یه آبروریزی و سرافکندگی شده و برای میلیون‌ها ایرانی مخالف نظام دستمایه دست انداختن حکومت شده. کشته شدن خامنه‌ای یه شکست اطلاعاتی بزرگ برای نظام بود و الان روی زمین موندن جنازه خامنه‌ای هم برای 100 روز به یه شکست تبلیغاتی بزرگ برای نظام تبدیل شده و همه مردم چه مخالف و چه موافق نظام از خودشون میپرسن نظام چرا میترسه که این مراسم رو برگزار کنه.
6: من به یه جمله خیلی حساسم، اونم این که امریکا و رژیم با دستور امریکا ترامپ پدر امت را کشت و ما باش پدر کشتگی داریم و ما اینو فراموش نمی کنیم. بالاخره روز انتقام آقامون رو می گیریم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد می کنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن. از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حیدر کریمی، 25 ساله 19 دی نیشابور عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ناصر زیایی پور، 24 ساله 19 دی احمد آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد دهقانی، 38 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا نور محمدی، 21 ساله 18 دی کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ایمان سالار محمد پور، 29 ساله 19 دی بندر عباس عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام سالار مهری، 28 ساله، 18 دی، نسیم شهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی تسبیحی، 40 ساله، پدر یک نوجوان 12 ساله، صاحب کارگاه نجاری، از طراحان شناخته شده مبل، 19 دی، تهران پارس، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امیر حسین شاه کرمی، 19 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد شاه کرمی چگنی، 25 ساله، 19 دی، خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام امید فلاحپور، 41 ساله، 19 دی، کرج عزیز. فقط به خاطر کمک به یک زخمی و پناه دادن او در پارکینگ خونش کشته شد. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. خیلی ممنون و متشکر از توجهتون. مواظب خودتون باشید. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جنگ در هفته های نخست تا حدی بر صادرات نفت ایران اثرگذار بود. البته در آن دوره همه رفت و آمدها به تنگه هرمز کاهش یافت و این مسئله تا حدی بر ناوگان ارواح ایران نیز تأثیر گذاشت. با این حال نفتکش های ناوگان ارواح هنوز می توانستند کم و بیش طبق روال معمول فعالیت کنند. از خلیج فارس خارج شوند، از اقیانوس هند عبور کنند، از تنگه مالاکا بگذرند و به لنگرگاه خارج از محدوده بندری در شرق مالزی برسند تا انتقال کشتی به کشتی انجام دهند و سپس نفت را به چین تحویل دهند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی ایران را آغاز کرد، تأثیر محسوس‌تری بر ناوگان ارواح ایران دیده شد. با این حال، آنها همچنان در حال انتقال نفت هستند. هنوز شماری از کشتی‌های حامل نفت راه خود را به سوی خریداران در چین ادامه می‌دهند.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: کجاعت میمانم در دل و یاد ما سب میشود و تکثیر میشود و از برادری به برادری دیگر از نسلی به نسلی دیگر
1: آمریکا میگوید بدون بازگشایی هرمز و خروج اورانیوم توافقی در کار نیست. جمهوری اسلامی با همه اضلاعش از همه جناح‌ها در بن‌بست کامل به سر میبره و پای میز مذاکره امتیازی نمیتونه بده که بقای خودش رو تضمین بکنه. بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدن با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه.

در ذات ما ملت، عشق به وطن، عشق به ایران و عشق به ایرانی قوی تر از بسیاری ملل دیگر بوده است. ما از طریق حساب و تعقل و معامله و محاسبه با وطنمان مأنوس نبوده ایم، بلکه از طریق عشق، انس و عرفان ایرانمان را دوست داشته ایم. کوروش اعلامیه حقوق بشر منتشر می کند. اردشیر بابکان پندنامه برای شاپور می نویسد. ایرانی از این فرهنگ ها و از این رهبری ها بر معنویت خود افزوده است. دنیای مادی و شکست های مادی را هرگز به حساب بقا و زندگی نگرفته است. اگر می گرفت، در عصر مغول سعدی در ایران پدیدار نمی شد. اگر شکست های سوری را می پذیرفت، فردوسی از ایران بر نمی خواست.

0: وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. هشدار ترامپ به نتانیاهو برای پرهیز از جنگ تمام عیار با تهران. ترامپ گفته جمهوری اسلامی خواستار توقف جنگ شد و او هم نتانیاهو را متقاعد کرده. تهدید جمهوری اسلامی برای گسترش اقدامات نیروهای نیابتی در منطقه. فرمانده سپاه قدس میگوید از خلیج فارس تا دریای سرخ محور کمربند جدید امنیتی است. تلاش‌های دیپلماتیک در سایه جنگ حزب الله و اسرائیل. بیروت از گفتگو با اسرائیل خبر داد. ارتش اسرائیل اما برای مناطقی در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. رافائل گرسی گفته توافق هسته‌ای ایران و آمریکا بدون راستی آزمایی آژانس تنها توهمی از توافق است. و گزارش مشتبه پورمحسن از جنگ یک روزه جمهوری اسلامی با اسرائیل. تغییر راهبرد سپاه پاسداران از حمله تلافی جویانه به جنگ پیش دستانه. نتانیاهو با رد درخواست ترامپ به ایران حمله کرد. در پی پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در روز گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفته صبح دوشنبه ایرانی ها به ما گفتند دیگر حمله ای به اسرائیل انجام نمی دهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کنند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ همچنین گفته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. ترامپ تاکید کرده توانسته دامنه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کند و چند کشور منطقه‌ای در روند میانجیگری از او خواستند برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد توافق بر نتانیاهو فشار بیاورد. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند، این کشور با تمام قدرت پاسخ می‌دهد.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه هم و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به حملات یکشنبه و دوشنبه جمهوری اسلامی به اسرائیل در شبکه اجتماعی اکس نوشته این حکومت در حمایت از حزب الله لبنان درگیری دیگری را آغاز کرد تا ماهیت ضد ایرانی خود را آشکارتر کند. او تاکید کرده جمهوری اسلامی ملت ایران را گروگان گرفته و جان و مال ایرانیان را ابزار صدور ترور و بی‌ثباتی می‌کند.
2: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یکشنبه بعد از اینکه حملات موشکی جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی را علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه وارسی ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتگام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتگام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یک از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتگام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب نامید خبر داد. قانی گفته این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراه‌های راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل خواهد گرفت. فرمانده نیروی قدس همچنین با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از آن با عنوان اقدامی به موقع و مقتدرانه یاد کرده و مدعی شده این اقدام نشان دهنده هماهنگی و آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قانی آمده اگر لازم باشد دیگران هم وارد میدان میشوند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در یک فایل صوتی نقض آتش‌بس و محاصره دریایی رو عامل تنش‌های اخیر خونده. قالیباف با اشاره به مذاکرات گفته دیپلماسی و عملیات نظامی در تقابل با یکدیگر نیستند و هیچ کدام مانع دیگری نمی‌شوند. به گفته قالیباف هدف از مذاکرات پایان دادن به جنگ و ایجاد امنیت پایدار است و این مذاکرات با هدف عادی‌سازی روابط با آمریکا انجام نمی‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته تجربه لبنان نشان داده که دیپلماسی در کنار اقدام نظامی میتواند به پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در برابر دشمنانش کمک کند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم اعلام کرده از زمان آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی 7 شناور متخلف توقیف شدند، 134 کشتی تجاری مسیر خود را تغییر دادند و 42 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مجوز عبور دریافت کردند. پیشتر در روز 18 خرداد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون محموله با پرچم پالائو را در آب‌های بین‌المللی دریای عمان از کار انداختند. در بیانیه سنتکام آمده خدمه این نفتکش به هشدارها و دستور توقف توجه نکردند و در پی آن یک جنگنده F-18 با شلیک مهمات هدایت شونده بخشای موتور و سامانه هدایت کشتی رو هدف قرار داد. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. قاآنی و از عملیاتی شدن آنچه کمربند امنیتی مقاومت نامیده خبر داده از هرمز تا باب المندب، یک گذرگاه حیاتی دیگه برای تجارت جهانی بین یمن در شرق و جیبوتی و اریتره در غرب. چقدر محتمل این عملیاتی شدن این کار و چه ظرفیت لوجستیک و نیابتی لازم داره؟
3: علی، با سلام خدمت شما خانم هانی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، این ایده بود که از قدیم مطرح بوده، ولی خب واقعیت این است که اگر جمهوری اسلامی بخواد این ایده رو محقق بکنه با چند تا مسئله روبروه. اینکه این به طور کلی نظم تجارت دریایی رو مورد هدف قرار میده. سری قبلم که حوثی ها این کار کردن با قطعنامه شورای امنیت روبرو شدن که به کشورهایی که کشتی هاشون مورد حمله واقع می شد اجازه داده بود که عملیات بکنن علیه حوثی ها. بنابراین در حقیقت یک بسیج حقوقی ایجاد میشه و اجازه میدن که با حوثی ها برخورد کنن. خب حوثی ها اگه نگاه کنید بعد از اون توافقی که با امریکایی ها انجام دادن، آتش بسی که انجام دادن، کلن سعی کردن محافظه‌کارانه رفتار کنن، چون ورود به درگیر جدید امکانات اونا رو محدود میکنه. مضافه برای این که امکانات کمک رسانیشون از طریق ایران هم بسیار محدود شده. نکته دوم این است که این نوع اقدامات باعث میشه که جامعه جهانی، اروپا، آسیا، اینا همه بسیج بشن، چون روی شرق آسیا و حتی چین هم تأثیر میذاره و موقعیت ایران به خطر میفته، موقعیت جمهوری اسلامی به خطر میفته و در نتیجه احتمال داره که این بسیج جهانی علیه باز کردن تنگی هرمز و هولمندب بعد دیگه فقط مربوط به آمریکا و بریتانیا و اونا نشه و کل کشورهای مهم دنیا وارد این درگیری بشن و بخوان این تنگی‌ها رو باز کنن. نکته سوم هم این است که این نوع موقعیت‌ها یه فرصتی برای اسرائیل فراهم می‌کنه که می‌تونه حملاتش علیه ایران تشدید بده. نکته چهارم مسئله اقتصادی، اقدامات ایران در این زمینه باعث میشه که حلقه محاصره تنگ‌تر بشه و طبیعتاً انداز اقتصادی هم با چالش‌های بیشتری روبرو بشه. علاوه بر این ممکنه کشتی‌های نفتکش ایران هم حالا اینه که با ایران کار میکنن نا توقیف بشن، بارشون هم توقیف بشن، همجور که تا حالا 3 یا 4 تاش توقیف شده و همه اینا فشار اقتصادی رو ایران خیلی سنگین خواهد کرد. بنابراین اگه خواهم جمع بندی کنم، بیش از این که بتونه ضربه بزنه به طور استراتژیک، ضربه های به طرف ایران رو افزایش میده و تجربه تاریخی هم نشون داده که در این موقعیت های که کل نظام سرمایه‌داری در خطر واقع میشه، به نظر من اقدامات هم اجماع ایجاد میکنه و هم خیلی قاطعانه علیه کشوری که تغییر موقعیت نظم رو به خطر انجام میده اقدام میکنه.
0: آقای نامور، کم بپردازیم به این مسئله جنگ یک روزه. ترامپ گفته نتانیاهو رو متوقف کرده. این چقدر به این معنی است که اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا قادر به ادامه جنگ نیست؟ اگر اینطوره، تصمیم گیر نهایی در این بحران کیه؟ نتانیاهو یا ترامپ؟
3: خب طبیعیه که در این اسرائیل بازیگر مهمیه، میتونه تخریب کنه، ولی برای یک انجام یک پروژه نهایی حتما نیاز به حمایت و ساپورت لوجستیکی و نظامی و دیپلماتیک آمریکا داره. طبیعتاً اون قدرت آمریکا و هژمونی نظامی آمریکا و دیپلماتیکش و حتی تبلیغاتیش است که میتونه اسرائیل رو در سایه قرار بده و اسرائیل به اقدامات خودش ادامه بده. اگه آمریکا مخالف باشه، بعید می‌دونم اسرائیل بتونه، میتونه اقدامات موضعی انجام بده یا موردی انجام بده، ولی در نهایت بعیده که بتونه به هدفایی که میخواد دست پیدا کنه. مضافاً برای این که اگر هدف اسرائیل فروپاشی باشه یا مسئله غنی‌سازی، خب طبیعتاً اینا به یک نیروی نظامی عظیم لازم داره و حمله هوایی هم قطعاً منجر به تغییر سیستم نخواهد شد. من به نظر من اسرائیل سعی میکنه که از هر نوع توافقی که منافع اسرائیل درش در نظر گرفته نشده باشه جلوگیری کنه، ولی اگر آقای ترامپ وارد یک مسیر جدیدی بشه، بعید میدونم اسرائیل بتونه کاری بکنه. میشه اقدامات موضعی انجام بده، ولی به طور استراتژیک بعید میدونم که اسرائیل بتونه روند رو تغییر بده. البته این بستگی داره که در جمهوری اسلامی بخوان با آقای ترامپ توافق برسن، بخوان تحقیل رابط بدن، مگر اگر این کار انجام ندن، طبیعتا دیگه اسرائیل نیاز نیست که کار انجام بده، خود مسیر میکشونه به درگیری و تنش. نیاز اگه ایران به آرد تحقیل رابط بشه و بخواد با آمریکا توافق کنه، اون موقع کار اسرائیل سخت میشه، ولی اگر ایران تحقیل رابطاش رو مثل قبل بخواد ادامه بده، طبیعتا آمریکا و اسرائیل همچنان متحد میمونن و اسرائیل نیاز نیست کار خاصی انجام بده. آمریکا هم همین مسیر رو طی میکنه برای که ایران رو بیاره سر میز و اون راهبرداش تغییر بده، به خصوص در مورد غنی‌سازی، مسئله تنگه هرمز و همچنین منطقه که بحث نابود اسرائیل و کشور عربی هم جزوش خواهد.
0: علیرضا ناور، حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
3: باشه.
0: رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق عدم تعرض است. جوزف آن خطاب به اسرائیل گفته راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تامین نمی کند. او تاکید کرده تا پیش از دستیابی به توافقی برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نمی کند. آن همچنین گفته بیروت خواستار روابط خوب با تهران بر پایه اصل عدم مداخله در امور داخلی است. Thank you. در همین حال ارتش اسرائیل با صدور هشدار تخلیه از ساکنان مناطق در جنوب لبنان خواسته خانه‌های خودشون رو ترک کنند و به مناطق شمالی تر بروند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در پی نقض آتش بس از سوی حزب الله نیروهای این کشور با قدرت وارد عمل می‌شوند و تاکید کرده اسرائیل قصد آسیب رساندن به غیر نظامیان رو ندارد. همراه میشیم با میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. آقای جاودانفر وقتتون بخیر. اسرائیل بارها گفته امنیت شمال این کشور بدون مهار حزب الله ممکن نیست. در مقابل دولت جدید لبنان داره تلاش میکنه اقتدار دولت مرکزی رو تقویت بکنه. آیا اسرائیل امروز بین دولت لبنان و حزب الله تفاوت قائله یا همچنان کل ساختار لبنان رو از دریچه تهدید حزب الله میبینه؟
4: تفاوت قائله، کاملا تفاوت قائله. ما در اسرائیل آگاه هستیم که دولت لبنان مخالف سیاست‌های حزب الله هستش. ما آگاه هستیم از این که دولت لبنان با ماجراجویی حزب الله مخالفه و میدونه و که چقدر ضرر زده به منافع لبنان. ولی در این حال در اسرائیل آگاه هستیم از این مسئله، که از این حقیقت که دولت لبنان نمیتونه حریف حزب الله بشه. از سال 1985 که واقعا روابط نظامی بین حکومت ولایت فقیه و حزب الله برقرار شد تا الان از ایران میلیاردها میلیارد دلار اسلحه های مجانی به حزب الله منتقل شده، موشک، نیروی اسلحه های سبک، اسلحه های سنگین، تعلیمات نیروهای حزب الله در خاک ایران، و الان حزب الله از ارتش لبنان بسیار قوی تر هستش. پس بنابراین با وجود اینکه بله دولت لبنان نیتش خوبه و دولت لبنان نمیخواد جنگ بشه بین اسرائیل و حزب الله، ولی در این حال همه میدونن که دولت لبنان قدرت خلع سلاح کردن یا حتی جلوگیری از حزب الله رو نداره. برای همین دولت اسرائیل داره سعی میکنه که تهدیداتی که از طرف حزب الله هستش به شهروندان اسرائیل از طریق عملیات‌های تروریستیش، اون رو با ارتش اسرائیل مستقیما جلوی اون رو بگیره. در آینده اگر بشه به یک توافقی رسید با دولت لبنان که واقعا اون رو بتونه خلع سلاح بکنه حزب الله رو، واقعا برای اسرائیل مثبت خواهد بود. ولی در حال حاضر اولویت در اسرائیل جنگ با حزب الله هستش. ولی به نظر من دولت اسرائیل هم در این حال با وجود اینکه دولت لبنان و ارتش لبنان ضعیف‌تر هستن، بایستی به یک توافقی برسه با دولت لبنان، چون این واقعا میتونه از دیدگاه سیاسی، نه نظامی، سیاسی میتونه یه واقعا یک شکست باشه برای حزب الله، چون حزب الله نمیخواد هیچ کشوری یا گروهی در این منطقه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه.
0: آقای جاودانفر، با این اوصاف و توجه به تمام توضیحاتی که شما داشتین و با توجه به اینکه لبنان میگه خواهان روابط خوب با ایران بر پایه عدم مداخله، چقدر فکر میکنید که سرنوشت رویارویی ایران و اسرائیل امروز بیشتر در تهران و تل آویو تعیین میشه یا نه همچنان در بیروت و جنوب لبنان شکل میگیره؟
4: نه، همیشه در تهران و تل آویو بوده. یکی از اشتباهاتی که دولت اسرائیل کرده در این سالها، و آقای نفتالی بنت میخواست این اشتباه رو درست بکنه، صحیح بکنه، این استش که حزب الله سرباز حکومت ولایت فقیه، سرباز سپاه پاسدارانه، ولی از خاک لبنان استفاده میکنه. خاک لبنان رو تبدیل کرده به یک سپر برای حکومت ولایت فقیه در تهران و از اون استفاده میکنه برای حمله کردن به اسرائیل. در زمان آقای بنت دکترین اکتاپوس وجود داشت که واقعا میگفتش که این محور مقاومت مانند یک اکتاپوس، مانند یک هشت پاه، سر هشت پا حکومت ولایت فقیه در تهران و پاهای هشت پا همین نیروهای نیابتی اون هستن، مانند حماس، حزب الله، جهاد اسلامی، و برای تضعیف پاهای هشت پا واسه اسرائیل ضربه بزنه به سر هشت پا. و آقای بر اساس گزارش‌های متعددی که در رسانه‌ها چاپ شد، در زمان آقای بنت حملاتی صورت گرفت بر علیه اهداف در داخل، علیه تأسیسات حکومت ولایت فقیه در خاک ایران، در ازای حملات، در واکنش به حملاتی که گروه‌های نیابتی حکومت در منطقه انجام می‌دادند. و به نظر من به خاطر همین واقعا من میگم با تأسف میگم که اگر این جنگ کنونی بین آمریکا و اسرائیل هم تموم بشه و آمریکا و ایران هم تموم بشه، ما یکی دو سال دیگه شاهد جنگ جدیدی بین اسرائیل و حکومت ولایت فقیه خواهیم بود، چون در اسرائیل بیشتر و بیشتر دارن به این نتیجه میرسن که تنها راه جلوگیری از این حملات در آینده یا تنها راه بهتری راه بازدارندگی این استش که به جای اینکه حمله بشه به گروه‌های نیابتی حکومت و یا کشورهایی که در این گروه‌های نیابتی مستقر هستن، اسرائیل واسی حمله بکنه به تأسیسات نظامی و تأسیسات دیگر حکومت در داخل قلمروی ایران، و این بهترین و مؤثرترین راه برای بازدارندگی در آینده است.
0: آقای جاودان، اجازه بدین سوالی که از مهمان دیگر برنامه پرسیدم از شما هم بپرسم. ترامپ گفته نتانیاهو رو متوقف کرده، این چقدر به این معنیه که اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا قادر به ادامه جنگ نیست؟ و اگه اینطوره تصمیم گیر نهایی کیست، نتانیاهو یا ترامپ؟
4: تصمیم گیر نهایی آقای ترامپ، کسی که واقعا میتونه جلو این جنگ رو بگیره و گرفته و خواهد گرفت، آقای ترامپ هستش. و ما در اسرائیل مشکل بزرگی رو داریم، چون الان بعضی دارن در اسرائیل میگن که آقای نتانیاهو سیاست و مصلحت کشور اسرائیل رو تسلیم کرده به آقای ترامپ، و الان اسرائیل تبدیل شده به یک کشور نیابتی برای دولت آمریکا. با وجود اینکه آمریکا بهترین دوست ما و همپیمان ما هستش، نه هیچ وقت هیچ دولت اسرائیلی نبایستی به این روابط رو به این مرحله بکشونه و به این وابستگی شدید بکشونه، ولی آقای نتانیاهو الان ما رو به این نقطه آورده و واقعا در اسرائیل ناخرسنتی وجود داره. ولی حقیقته، آقای ترامپ فرمانده است، آقای ترامپ رو بایستی آقای نتانیاهو ازش اطاعت بکنه.
0: با این اصاف، اگر ترامپ از این به نظر برسه وقتی این بخش به پایان رسیده، خیلی متشکرم میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. اما موضوع برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، یکی از اصلی ترین محورهای نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. رافائل گرسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال بر لزوم نقش‌آفرینی این نهاد در هر گونه توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن تاکید کرد و هشدار داد توافقی که فاقد سازوکار مؤثر راستی آزمایی باشد، در عمل توهمی از توافق است.
5: نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی برگزار شد که پیش از این آقای رافائل گروسی در گزارش به اعضای شورای حکام ابراز نگرانی کرده بود از اینکه آژانس دسترسی نداره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و دانش کافی نداره که جمهوری اسلامی چه اقداماتی رو داره انجام بده در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای خودش. مهمترین نگرانی که امروز شورای حکام داره درباره اون بحث رو بررسی می‌کنه، بحث سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هست، به ویژه 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که آقای گروسی خواستار این هستش که جمهوری اسلامی بیاد و اطلاع بده که این اورانیوم ها در کجا نگهداری میشن و سرنوشت اونها چی هسته، چه مقدار از اون باقی مونده. بعد آقای گروسی به میان خبرنگاران اومد و در خصوص مسائل مختلفی صحبت کرد، از جمله گفتگوهای ایران و آمریکا که داره انجام میشه، همچنین اینکه آیا ایران به معاهده منعشای هسته‌ای پایبند هست یا نه، که در این صورت مشخص خواهد شد که روند هسته‌ای ایران به چه سمتی میره. من خودم هم از او سوالی کردم درباره گفتگوهای ایران و آمریکا و شرایطی که داره پیش میره و همچنین شرایطی که الان آژانس داره در رابطه با بازرسی‌ها و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران، که آقای گروسی گفت هر گونه گفتگو بدون حضور آژانس یک توهم خواهد بود در خصوص رسیدن به یک توافق. این سوال رو و جوابمون رو بشنویم.
6: دو تا سوال دارم. اولیش در مورد مکانیزم ماشه یا سنپ بک است. حالا که این مکانیزم ماشه فعال شده و قطعنامه سازمان ملل خواستار این شده که ایران غنی سازی رو متوقف کنه، آیا آژانس تنها تعهدات پادمانی رو راستی آزمایی خواهد کرد یا پایبندی ایران به این توقف و تعلیق غنی‌سازی رو هم راستی آزمایی خواهد کرد؟ خب ما باید این راستی آزمایی کنیم، ولی در حال حاضر این کار رو نمی کنیم. این در واقع بخشی از گفتگویی است که تا اینجا داشتیم. ما قادر نیستیم که این کارو بکنیم در این لحظه به واسطه این دو عامل، یکی این که از یک سو فعالیت نظامی هر از چنگایی در جریان هست و ایران تعامل نداشته با ما. سوال دوم من درباره ایران، مذاکرات ایران و آمریکا است. آیا آمریکا و ایران میتونن در مورد مدت زمان محدودیت برنامه هسته ایران به توافق برسن، یا در باره وضعیت مواد غنی شده ایران بدون ارزیابی آژانس؟ البته که میتونن، اما امیدوارم که این کار نکنن، چون خب دو کشور میتونن با هم دیگه هر توافقی که میخوان داشته باشن، ولی من فکر میکنم که حتی خود اونها هم این رو واقف باشن که یک توافقی که راستی آزمایی مناسب بخش از اون نباشه در واقع یک توهم توافق هست، برای اینکه شما نمیدونید که آیا طرف دیگر به مفاد این توافق پایبند هست یا نه. بنابراین فکر میکنم که اذعان کنن خودشون هم که آژانس باید نقش مهمی ایفا کنه.
5: ایالات متحده هم امروز پیشنویس قطعنامه‌ای رو میان اعضای شورای حکام توضیح کرده که قطعنامه‌ای هست علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. در واقع این قطعنامه بر مبنای گزارش آژانس تهیه شده و ایالات متحده هم از جمهوری اسلامی در این پیشنویس قطعنامه خواسته که فوراً با آژانس همکاری بکنه، اطلاع بده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران کجا قرار داره و همچنین اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برن و از سایت‌های هسته‌ای ایران از جمله سایت‌هایی که بمباران شدن هم بازرسی بکنه و در نهایت هم شاهد واکنش جمهوری اسلامی به این

0: تهدید جمهوری اسلامی برای گسترش اقدامات نیروهای نیابتی در منطقه. فرمانده سپاه قدس گفته از خلیج فارس تا دریای سرخ محور کمربند جدید امنیتی است. اسرائیل در حالی دوشنبه به حملات موشکی سپاه پاسداران پاسخ داد که رئیس جمهور آمریکا یک شنبه شب گفته بود از نخست وزیر اسرائیل خواهد خواست حمله تهران را تلافی نکند، اما بنیامین نتانیاهو با رد این درخواست دستور حمله را صادر کرد. پاسخی به اولین حمله پیش دستانه سپاه پاسداران که از تلاش جمهوری اسلامی برای تغییر راهبرد نظامی شکایت دارد. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: بازگشت امید به مردم ایران برای رهایی از تله توافق ترامپ و سپاه، حملات اسرائیل به 20 هدف در ایران از پتروشیمی کارون ماشر تا سامانه‌های پدافندی، نیمخیز سپاه پاسداران برای تغییر قاعده بازی با حمله موشکی به اسرائیل، تست راهبرد تازه تهران، چرخش از حملات تلافی جویانه به جنگ پیشدستانه، عبور شبانه نتانیاهو از ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان به دنبال توافق با تهران، اختلال در دسترسی مقام‌های نظام به مشتبه خامنه ای با از سرگیری جنگ، آیا قمار جمهوری اسلامی جواب میدهد؟
2: این کمپین دیگری از جنگ علیه رژیم تروریستی ایران است. ما در تلاشیم تا آسیب عمیق به رژیم را عمیق‌تر و تضعیفش کنیم. ارتش اسرائیل مصمم است هر گونه تهدیدی را برای امنیت اسرائیل در هر کجا و هر زمان از بین ببرد.
1: آغاز حملات اسرائیل به ایران پس از گذشت 2 ماه از آتش بس در پاسخ به حملات موشکی جمهوری اسلامی، اسرائیل صبح دوشنبه 2 موج حمله علیه بیش از 20 هدف در خاک ایران ترتیب داد. موج اول شامل حمله به سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، همدان، کرمانشاه و البرز بود. به گفته یک مقام اسرائیلی، حکومت ایران مشغول بازسازی این سامانه‌ها پس از جنگ بوده. اسرائیل در موج دوم حمله به چند مرکز کلیدی حمله کرد. مهمترینشان پتروشیمی کارون در منطقه ویژه اقتصادی ماشه که ساعت 7:30 صبح هدف قرار گرفت. این پتروشیمی یکی از زنجیره‌های کلیدی در تامین مواد اولیه مورد استفاده برای ساخت موشک بالستیک است. اسرائیل یک انبار موشکی در اصفهان و فرودگاه مهرآباد را هم هدف قرار داد. همزمان رسانه‌های ایران خبر دادند که صدای انفجار در غرب، جنوب و شرق تهران شنیده شده. همینطور انفجارهایی در اسلام‌شهر، باقرشهر، کهریزک و ملارد گزارش. برخی منابع هم از حمله اسرائیل به کارخانه مونتاژ پهپاد در نزدیکی شهر نجف آباد و همینطور قرارگاه سید الشهدا در کرج خبر دادن. این حملات در پاسخ به حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل در شامگاه یکشنبه انجام شد. وقتی جمهوری اسلامی در 5 موج حمله شهرهای مختلف اسرائیل به ویژه حیفا در شمال این کشور را موشکباران کرد، سامانه‌های دفاع موشکی اسرائیل تمام این موشک‌ها را رهگیری و نابود کرد. هرچند بقایای یک موشک منهدم شده در نزدیکی یک شهرک در کرانه باختری سقوط کرد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا پس از این اقدام هشدار داد در صورت ادامه حمله اسرائیل به لبنان، موشکباران به خاک این کشور را از سر خواهد گرفت.
3: ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و زاهیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو.
1: تهران این حمله موشکی را پاسخ به نقض آتش‌بس از طرف اسرائیل با حمله به زاهیه لبنان دانست. عصر یکشنبه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حمله به اسرائیل را داده بود. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم دوشنبه حمله به اسرائیل را دفاع مشروع.
4: اقدامی که ایران دیشب انجام داد کاملا یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران ماده 51 منشور بود.
1: دقایقی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران، دونالد ترامپ در مصاحبه با رسانه‌ها به جمهوری اسلامی توصیه کرد پس از شلیک موشک‌هایش به میز مذاکره برگردد. او گفت در تماس با نخست وزیر اسرائیل از او خواهد خواست به حمله تهران پاسخ ندهد، چون به گفته او توافق با جمهوری اسلامی نزدیک است. اما نتانیاهو با حمله صبح دوشنبه نشان داد که درخواست ترامپ را رد کرده، چون حمله جمهوری اسلامی را فراتر از یک آتش‌بازی شبانه دیده. روزنامه جراسلون پست دوشنبه نوشت که اگر اسرائیل به این حمله پاسخ نمی‌داد، به حزب‌الله می‌گفت می‌تواند هر لحظه آتش

0: پس را نقض کند و سربازان اسرائیلی را بکشد. جمهوری اسلامی هم این پیام را می گرفت که می تواند مستقیما اسرائیل را هدف قرار دهد و انتظار داشته باشد ترامپ دست اورشلیم را برای پاسخ ببندد. اما به نظر می رسد هدف جمهوری اسلامی از این حمله جاه طلبانه تر بود. این اولین حمله پیشدستانی سپاه به اسرائیل محسوب می شود.
1: یعنی به هر طریقی این انگاره که ما هیچ وقت حمله پیشدستانی نمی کنیم باید حتما برداشته بشه.
2: تحمیل زمان نبرد یعنی همین، یعنی شما شرایط خودتو آماده میکنی و اتفاقا اونه که دچار عدم آمادگی میشه.
0: این سخنان ساعتی پیش از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. همزمان جمهوری اسلامی هوادارانش را به خیابان آورد تا مدعی حمایت ایرانیان از حمله مستقیم به اسرائیل شود. جمهوری اسلامی یک شنبه برای اولین بار راهبرد جنگ پیشدستانه به جای حمله تلافی جویانه را آزمایش کرد. همچنین این اولین بار بود که تهران در حمایت از گروه‌های نیابتیش وارد جنگ شد. تا پیش از این قرار بود نیروهای نیابتی پیشمرگ سپاه شوند. وسوسه جمهوری اسلامی برای تغییر این راهبرد ریشه در یک ارزیابی از شرایط موجود دارد. تهران تصور می‌کند با بستن تنگه هرمز پیروز جنگ 40 روزه شده و حالا می‌تواند همزمان با میز مذاکره از اهرم نظامیش هم استفاده کند.
3: ما بتوانیم با پیوند زدن میدان، خیابان و دیپلماسی دشمن رو از صحنه تلاش مذبوحانه خودش خارج بکنیم.
0: این تلقی بیش از همه مبتنی بر وقایع یک ماه اخیر است. وقتی آمریکا در مقابل نقض مکرر آتش‌بس از طرف جمهوری اسلامی خیشتنداری کرده و ترامپ چنان به توافق با سپاه پاسداران دل بسته که حتی یک شنبه شب تلاش کرد مانع پاسخ اسرائیل شد. اما نتانیاهو با عبور از خواسته ترامپ با حمله گسترده این پیام را به جمهوری اسلامی داد که تسلیم این جاه طلبی نخواهد شد. قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم پس از شلیک موشک به سوی حیفا در تلافی حملات اسرائیل اعلام کرد که حملات نظامیش را متوقف کرد. ساعتی پس از آنکه ترامپ از خواب بیدار شد و در شبکه اجتماعی تروث سوشال ابتدا از جمهوری اسلامی و اسرائیل خواست تبادل آتش را متوقف کند. او بعد در نوشته جداگانه گفت هر دو طرف خواهان آتش‌بس فوری هستند. ترامپ تاکید کرد که مذاکرات نهایی در مورد آنچه او صلح خوانده ادامه دارد. تهران هم گفته‌های او را تایید کرد.
4: سفر وزیر کشور پاکستان در ادامه ایفای نقش دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات بود و پیامی هم از طرف نخست وزیر این کشور برای مقام معظم رهبری به همراه داشتن که خب تحویل شد.
0: با این حال حمله تلافی جویانه اسرائیل واقعیت‌های دیگری را هم عیان کرد. با آغاز حملات اسرائیل تمام جلسات در حال برگزاری نهادهای دولتی در تهران لغو شد و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال ارتباط مشتبه خامنه‌ای با مقام‌های جمهوری اسلامی از یک شنبه شب قطع شد. دوشنبه رسانه‌های نزدیک به سپاه یک فیلم تازه ساخته شده با هوش مصنوعی از او را منتشر کرد. اتفاقاتی که نشان می‌دهد ساختار جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهای تهران به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر شد. و بالاخره اینکه خبرگزاری رویترز خبر داد اسرائیل تصمیم گرفته حملات به ایران را متوقف کند. اما اقدام صبح دوشنبه اسرائیل برخلاف میل ترامپ امید را در دل شمار زیادی از شهروندان مخالف جمهوری اسلامی در ایران زنده کرد. کسانی که نگرانند توافق احتمالی بین ترامپ و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را نجات دهد و تثبیتش کند. اما تحولات این دو روز نشان داد آنها هنوز روی دو گزینه می توانند حساب کنند. یکی حماقت سپاه پاسداران برای آغاز جنگ و دیگری اراده اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی. با ترامپ یا بی ترامپ، با توافق یا بی توافق. مشتبه پور محسن، لندن.
5: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا، پایتخت آلبانی، در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ ارتباط دارد، تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا می شود و می تواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوس‌ها در 8 ژوئن کارشناسان سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌ها به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی، آلودگی و سید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. به گزارش رویترز، معاون سخنگوی سازمان ملل فرهان حق اعلام کرده دستورهای تخلیه صادر شده از سوی اسرائیل عملا غیر قابل اجرا هستند. او در نشست خبری سازمان ملل گفته شرایط میدانی به گونه است که اجرای این دستورات برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن است. ارتش اسرائیل از جمعه گذشته دستور تخلیه 17 روستا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرده. اما در حالی که گزارش‌ها از آغاز محدودیت‌های برق در بسیاری از شرکت‌های صنعت فولاد حکایت دارد، معاون وزیر صمت به وزارت نیرو هشدار داده هر گونه اختلال در تامین برق صنایع فولاد زنجیره تولید، بازار داخلی و صادرات غیر نفتی را با چالش‌های جدی و خسارت‌های گسترده روبرو می‌کند. محمد مسعود سمیعی نژاد گفته دولت باید هرچه سریعتر راهکاری پایدار برای تامین انرژی بخش تولید اتخاذ کند. سخنگوی وزارت صمت هم در واکنش به انتقاد صنایع از افزایش تعرفه برق و گاز واحدهای تولیدی گفته علت این موضوع رو باید دستگاه‌های مسئول توضیح بدن. عزت الله زارعی گفته اگر افزایش قیمت برق و گاز بر روند تولید اثر بگذارد، وزارتخانه صمت تلاش می‌کند آسیب کمتری به بخش تولید وارد شود. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید بخش صنعت به شدت به وضعیت نابسامان برق اعتراض دارد.
6: مهمترین انتقادهای بخش صنعت کشور اینه که چرا انقدر زود؟ ما هنوز به پیک گرما نرسیدیم، هنوز به تابستون نرسیدیم، شما از نیمه خرداد طبق معمول این برق ما رو قطع کردید. و بعد اینکه ما عملاً تمام صنایع تقریباً بخش زیادی از سال رو تعطیل بودن، دیماه اون اعتراضات، اون اعتصابات، اون روزهای خونین بود، قبلش جنگ 12 روزه بود، بعد دوباره ما درگیر جنگ شدیم، آسیب و خسارات سنگینی که صنایع مادر ما فولاد و پتروشیمی دیدن، عملاً نبود بخش زیادی از مواد اولیه و موادی که بسیاری از صنایع بهشون نیاز دارن برای تولید، اینا همه رو ما این مشکلات رو داریم. حالا برق رو دارین شما از نیمه خرداد جیره بندی میکنین، قطع میکنین که قیمتهای عجیب غریبی براش دارین امسال تصور میکنین و در قبوز برق برای ما ارسال میکنه. یعنی ما هم برق گرونی داریم میخریم، هم عملا پول برقی که نیست، برقی که قطع میشه بدون برنامه قطع میشه دارین از ما میگیرین. و مهمترین انتقاد دیگه یه بخش صنعت اینه که تا کی قراره ادامه پیدا کنه. از زمان رئیسی، رئیس جمهور رئیسی وعده وعده وعده، این تابستون تموم میشه، این تابستون برطرف میشه، این تابستون دیگه خاموشی نخواهیم داشت. تا همین یک سال پیش آقای پزشکیان طوری از نیروگاه‌های خورشیدی صحبت میکرد، طوری از 30,000 مگاوات نیروگاه خورشیدی صحبت میکرد و وعده پایان خاموشی‌ها رو میداد. الان از خرداد دوباره داستان شروع شده و این انتقاد بخش صنعت دقیقاً رو همین موضوعی که بالاخره این کشور یک برنامه‌ای باید برای ورشکستگی داشته باشه. نمیشه که هر سال به جای اینکه شما ناترازی رو کم کنید، ما هر سال داریم هی افزایش ناترازی داریم، یعنی سال به سال نبود برق بیشتر میشه و همه اینا صدای صنعت رو، تمام بخش‌های مختلف تولیدی و صنایع رو امروز بیشتر از هر روز دیگه‌ای درآورده و صداشون.
5: بر اساس آخرین گزارش‌ها دقایقی پیش، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه از زلزله‌ای به بزرگی 5 و در عمق 22 کیلومتری زمین در منطقه سرگزی احمدی در شمال هرمزگان خبر داده. هنوز جزئیاتی از خسارات و تلفات مربوط به این زلزله گزارش نشده. در بخش‌های بعدی خبر جزئیات این موضوع رو با شما در میون می‌گذاریم. ممنونم از اینکه با این بخش خبری ما رو همراهی کردین. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به این بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو به این بکن.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
8: بغل سازمان ملل.
3: نیویورک. بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت. تمام.
13: با ما بمانی.
14: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
15: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
14: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
15: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
14: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
16: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
17: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
18: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
19: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
20: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
21: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
22: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
23: سپاه پاسداران دور جدیدی از حملات موشکی و پهپادی به کویت و بحرین
24: و حمله آمریکا به قشم و سیری.
25: سنتکام گفته 4 پهپاد ایرانی رو هدف قرار داده.
26: آیا میتونیم بگیم آتش‌بسی برقراره؟
27: 7 کشور عربی حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه رو محکوم کردن.
28: فردا که حمله نظامی مشترک شد از ائتلاف کشورهای عربی، عبری و غربی،
29: معنای سیاسی و حقوقی این محکوم کردن ها
30: اول به آمریکا اخطار هست.
31: چه چشماندازی برای مذاکرات قابل تصور؟
32: اونقدر باید قیمت نفت رو پایین بیارن.
33: فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی دیگه فقط از سمت واشنگتن نیست، از مسکو هم میاد.
34: فهرست جدیدی از تحریم ها منتشر شده.
35: مرحله بعدی فشار اقتصادی چی میتونه باشه؟
36: شاید ادامه اعتراضات دانش آموزی در ایران هستیم.
37: هفته سومه که این اعتراضات داره صورت میگیره.
38: این نسل نسلیه که 18 و 19 دی ماه سینه‌ش جلوی گلوله سرکوبگران جمهوری اسلامی سپر کرد. این نسل رو نمیشه با سرکوب ساکت کرد.

0: پتروشیمی کارون خب پلیمرهایی تولید میکنه، اگر بخوام به زبان ساده بگم، که این پلیمرها کاربرد دوگانه داره. یه بخشش در صنعت ساختمان، مبلمان، گاز، یخچال استفاده میشه به عنوان اسفنج یا عایق‌های حرارتی، اما مواد دیگه هم تولید میکنه که این مواد کاربرد دوگانش خیلی حساسه. دو تا مواد پلیمری به نام MDI و TDI هستن که اینا در بخش نظامی استفاده میشن برای چسباندن و یکی کردن سوخت جامد موشک ها، و یه بخش دیگه از این دوتا مواد استفاده میشه برای عایق بندی، عایق حرارتی موشک ها و پهپاد ها. جدا از این، مجتمع پتروشیمی کارون یک محصول متفرقه هم تولید میکنه به نام اسید نیتریک، که این اسید نیتریک هم در تولید مواد منفجره بسیار عظیم و بزرگ و پرقدرت استفاده میشه، کاربرد زیادی داره. که دقیقا ما تو نوروز ما وقتی حملات به انجام شد به پتروشیمی ماه شهر شیراز، دقیقا واسه همین تولید اسید نیتریک بود. پتروشیمی مردشت شیراز اسید نیتریک بسیار با غلظت بالایی تولید میکرد. تو نوروز اسرائیل اونجا رو هدف قرار داد، چون عملا این اسید نیتریک برای مواد منفجره بسیار قدرتمند، موشک‌های بالستیک استفاده میشه. و حالا دوباره جدا از اون دو ماده پلیمری MDI و TDI برای موشک‌ها و پهپادها، عایق بندیشون و سوختشون، این اسید نیتریک هم بوده که عملا میشه گفتش که اسرائیل هدفمند رفته روی این پتروشیمی کارون تا اون بخش نظامی جمهوری اسلامی در بخش تسلیحات موشکی رو بتونه دو تا بازوش رو کاملا قطع کنه، یا شاید تقریبا یه مقدار خیالش از تولید دوباره اینا برای مدتی بازده مشخصی حالا خیالش راحت بشه. الان فکر کنم مردم ملموس در بازار صنایع و لوازم خانگی دارن حس میکنن که چه اتفاقی افتاده. اینکه مثلا یک یخچال ساید بای سایدی که مثلا الان 700 میلیون تومان داره عرضه میشه، یا یه ماشین لباسشویی که خرداد ماه سال گذشته 1404 مثلا 250 میلیون بوده، الان داره 550-600 میلیون عرضه میشه، یه بخشش به خاطر همین حملاتیه که چه به صنعت فولاد ما شده، چه بخشش پتروشیمی ما شده. حالا با توجه به این که امروز پتروشیمی کارون زده شد و این پتروشیمی هم بسیاری از مواد پلیمرهایی که تولید میکنه در صنعت لوازم خانگی، صنعت ساختمون کاربرد داره، عملا میشه گفتش که ما بسیاری از بخش‌های صنعت لوازم خانگیمون، خودرومون، همه اینا رو مردم به صورت خیلی بیشتر و سخت‌تر تجربه خواهند کرد. قیمت‌ها به مرور هی هر چقدر جلوتر بریم بیشتر و بیشتر و بیشتر خواهد.
1: من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی الان خودش رو در یک جایگاهی قرار داده که بدون عملکرد مقابل نمیتونه کار دیگری داشته باشه. جمهوری اسلامی الان یک نبردی رو آغاز کرده که نه خودش پایانش رو بلده و نه حتی میدونه که چجوری پایانش رو بنویسه. جمهوری اسلامی به خاطر اینکه گفته اگر مجدداً به حزب الله حمله بشه ما دو مرتبه آغاز میکنیم، در حقیقت یعنی یک فراخوان به جنگ، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای ایالات متحده که همونجوری که عرض کردم به دنبال رویای توافق هست، و خائنین منطقه‌ای به مانند ترکیه و پاکستان که به هر قیمتی حاضرند مردم ایران رو فدای نیازمندی های خودشون بکنن، و اونها هستند که دارن امریکا رو هم به یک مسیر نابخردانه ای سوق میدن. اما اگر جمهوری اسلامی همین روند نابخردی خودش رو بخواد ادامه بده، من هیچ شکی نمیبینم که اسرائیل بخواد پاسخ مستقیم بده، اونم نه فقط به خاطر اینکه بگیم آقای نتانیاهو یا افراد کابینه ایشون افراد جنگجوی هستن، نه، چون مردم اسرائیل و عده زیادی از مردمان اسرائیل بر این باور هستند که یک بار برای همیشه باید معضل جمهوری اسلامی رو از ایران بردارن و اسرائیل در این راستا داره کوشش میکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس رو هم با خودش بتونه هم‌آوا بکنه.
2: این جلسه ای که داره برگزار میشه این هفته از امروز هست تا روز جمعه، جلسه سالانه آژانس هست و پارسال هم درست قبل از حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی درست در همین روزها بود که ما جلسه سالانه آژانس رو داشتیم. چه کار میکنن بر اساس اساسنامه آژانس و کنوانسیون مربوطه در یک همچین در واقع نشست سالانه‌ای؟ یک گزارش سال گذشته رو بررسی میکنن که میشه گزارش سال 2025. عمده گزارش سال 2025 به کشورهای مثل کره شمالی یا سوریه تعلق نداره، به جمهوری اسلامی و وقایعی که اتفاق افتاده در سال 2025 تعلق داره. و فراموش نباید کرد که در نشست سالانه پارسال در قطعنامه‌ای که صادر شد، جمهوری اسلامی برای اولین بار پس از 20 سال محکوم شد به خاطر عدم شفافیت و عدم پاسخگویی در مورد اورانیوم غنی شدهش، در مورد تأسیساتی که درش رد مواد هسته‌ای پیدا شده بود و این شک به وجود آمده بود که آیا جمهوری اسلامی داره استفاده میکنه از یک سری تأسیسات برای آزمایش های جنگ افزاری و مانند اون. و از همه مهمتر در این نشست سالانه ایالات متحده آمریکا قطعنامه‌ای رو ارائه کرده که از همه جهت شبیه قطعنامه‌ای که در نشست سالانه پارسال در محکومیت جمهوری اسلامی صادر شد و نیز قطعنامه‌ای که در سال در نوامبر 2020 صادر شد. اروپایی ها در واقع تراکنش های خودشون و اختلافات خودشون با جمهوری اسلامی الان دقیقا موضع برعکس اون چیزی رو که آمریکایی ها به صورت سنتی داشتن در پیش گرفتن. برای مثال در دوره آقای بایدن این آمریکایی ها بودن که نمیخواستن قطعنامه محکومیت علیه جمهوری اسلامی صادر بشه یا اصل قضیه به شورای امنیت کشیده بشه، برای اینکه آقای بایدن امیدوار بودن که با جمهوری اسلامی به یک برجام جدیدی برسن. الان برعکس شده، برای اینکه اروپایی ها نگران این هستن که اگر این قطعنامه بره به شورای امنیت بر اساس البته اصول پروتکل و کنوانسیون مربوطه به اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی دوباره دست به تشدید و تشنج بزنه در منطقه، به خصوص با توجه به وقایعی که ظرف 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد. و متاسفانه اروپایی ها الان دارن عملی رو میکنن که منجر به مماشات بیشتر میشه. و این رو نباید فراموش کرد که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که آژانس به اون 2000 کیلوگرم پلوتونیومی که در بوشهر هست دسترسی پیدا بکنه، برای اینکه همون 2000 کیلوگرم پلوتونیوم میشه ازش 200 تا دیوایس یا جنگ افزار هسته‌ای درست کرد. بنابراین خیلی مهم هست وقایعی که در این هفته داره اتفاق میافته در وین.
3: مدرسه‌ای که پارسال شهریش بود 130 میلیون تومان، امسال شده 230 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون اضافه شده، در صورتی که پارسال یا به خاطر آلودگی هوا تعطیل بود یا به خاطر شرایط جنگ. زمانی هم که مجازی بود یه روز نت وصل بود، دو روز نت قطع بود. زمانی هم که وصل بود کلن 4 ساعت کلاس داشتم با قطع و وصلی زیاد. حالا دولت نمیاد بگه که این شهریه‌ای که دارین میگیرین حداقل مثل پارسال بگیرین، امسال اضافه نکنین. سال پیش که کلن بچه ها همه خونه بودن، پدر مادر از بچه ها نگهداری میکردن، اونم از وضع امتحانات و درس و تکالیفشون که هیچ چیش معلوم نبود. مدرسه دولتی هم بخوایم بریم، رفتیم سوال کردیم، حداقل تو هر کلاس کوچیک 30 تا دانش آموز میگیرن، نیمکت ها همه قدیمی و تو نیمکت دو نفره باید 3 تا بچه بشینن. الان ما واقعا با این وضعیت موندیم، باید چی کار کنیم؟ از اون بر مدرسه غیر انتفاعی بخوایم بذاریم باید 2 برابر پول بدیم، دوباره آلودگی هوا بشه، دوباره جنگ بشه، دوباره زمستون بشه، بچه همش تعطیله. از اون ور بخوایم مدرسه دولتی بذاریم توی یک کلاس 13-14 متری 35-36 تا بچه، تو نیمکتای داغون چطوری بچه باید بشینه آرامش داشته باشه؟ واقعا موندیم که باید چی کار کنیم. از الان باید قصه اول مهر رو بخوریم که مدرسه از الان کجا باید ثبت نام بکنیم.
4: پیام های زیادی دریافت میکنیم از نوجوان هایی که معتقدن ما اون فرصت نوجوانی کردن از همون گرفته شده. خواست زیادی نداشتیم، شاید فقط یک نفر میخواسته بره، یک نوجوانی میخواسته بره استخر، اما هزینه ها زیاد شده نمیتونه بره. کودک دیگه، نوجوان دیگه میخواسته یک آیپد بخره، لپتاپ بخره، زمانی تصور میکرده با مقداری پسنداز کردن، با یک گذشت زمان میتونه در واقع اون وسیله رو که میخواد بخره. اما امروز با فشار اقتصادی که وارد شده، مخصوصا بعد از حالا اون جنگ و دوران آتش بس، تصور میکنن دیگه اصلا نمیتونن به اون آرزوها و اون آرزوهای کوچیکی، اون مطالبات کوچیکی که داشتن برسن. در واقع الان با مفهوم حسرت آشنا میشن، در پیام هاشون مدام به این مسئله میپردازن. چرا ما باید حسرت یک آیپد رو داشته باشیم؟ چرا باید حسرت یک ورزش رو، یک تفریح رو داشته باشیم؟ از طرفی همین مسئله باعث شده در پیام‌هاشون مدام خودشون رو با همسالانشون در کشورهای دیگه مقایسه میکنن. چرا اونا میتونن برن کنسرت، ما نمیتونیم بریم؟ چرا آخرین تصویری که در ذهن یک همسن و سال نوجوان من در یک کشور خارجی هست یک صحنه از کنسرته، اما من رویدادها و جنایت‌های دیماه رو در ذهنم مرور میکنم؟ چرا اونها به اینترنت آزاد دسترسی دارن، اما من باید وارد اپلیکیشن‌های داخلی بشم و درس بخونم که اتفاقا کارآمد هم نیستن؟ و این مسئله مدام در پیام‌هاشون تکرار میشه و این حس شرمندگی، اینکه آینده‌ای برای خودشون در واقع متصور نیستن، بی آیندگی تاثیر خیلی منفی روی این بچه‌ها گذاشته که در پیام‌های روزانه‌شون ما مدام با اون روبرو هستیم و هر بار به شکلی من باید برم کار کنم. شهریه مدرسه زیاد شده، پدر و مادر من نمیتونن شهریه سال آینده من و خواهرم رو بدم، پس یکی از ما ترک تحصیل میکنیم. این بی آیندگی، این که زمانی شاید تصور میکردن آیندهشون رو با کمی سختی میتونن بهش برسن، ولی امروز اون هم براشون کاملا یک چیز دور از دسترسی شده.

0: وطن فقط میسازیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله علی امریکا،
5: نه اهل سازشی،
6: آیت الله سید مجتبی،
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی،
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم،
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده
11: از موزه پیروزی.
12: این بی همه چیزا من میبخشید
13: از بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم.
14: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
15: زهر خیال باطل
16: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
17: هیئت امریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده،
18: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان، با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
22: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا و به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت عیان و دعا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت، با درد صبر کن که دوا می فرستمت.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید، یک بخش خبری زنده دیگه از استودیوی ما در واشنگتن با من گلاره هان. در پی پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در روز گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفته صبح دوشنبه ایرانی‌ها به ما گفتند دیگر حمله‌ای به اسرائیل انجام نمی‌دهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ همچنین گفته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند. ترامپ تاکید کرده توانسته دامنه حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی را محدود کنه و چند کشور منطقه‌ای در روند میانجیگری از او خواستند برای توقف درگیری‌ها و پیشبرد توافق بر نتانیاهو فشار وارد کند. از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگر به اسرائیل حمله کند این کشور با تمام قدرت پاسخ می‌دهد.
1: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فضای هوایی ایران به شرایط عادی برگشته و عملیات هوانوردی مطابق اطلاعیه‌های هوانوردی از سر گرفته می شود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا نوشته جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای این تحریم‌ها قائل نیست و به راهبرد خود در حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد. او این تحریم‌ها را اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد. 4 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، حسین محمدی، سید محمد سید عبودی و علیرضا جعفری آثار هر کدام به 2 ترم و رضا صالحی به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. همزمان دادگاه انقلاب شیراز نازنین سالاری، محمود تراوت روی و مسعود احمدیان 3 وکیل دادگستری رو به حبس محکوم کرد. اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران از برنامه جمهوری اسلامی برای ایجاد آنچه کمربند امنیتی مقاومت از تنگه هرمز تا تنگه باب المندب نامید خبر داد. قانی گفته این کمربند در امتداد یکی از مهمترین آبراهای راهبردی جهان از خلیج فارس تا دریای سرخ شکل می‌گیرد. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم با اشاره به حملات حوثی‌های یمن از آن با عنوان اقدامی به موقع و مقتدرانه یاد کرده و مدعی شده این اقدام نشان دهنده هماهنگی آمادگی نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در منطقه است. در پیام منتشر شده از سوی قانی آمده اگر لازم باشد دیگران هم وارد میدان بشوند. فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی 7 شناور متخلف توقیف شدند، 134 کشتی تجاری مسیرشون رو تغییر دادند و 42 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه مجوز عبور دریافت کردند. پیشتر در روز 18 خرداد نیروهای آمریکایی یک نفتکش بدون محموله با پرچم پالاو رو در آب‌های بین‌المللی دریای عمان از کار انداختند. در بیانیه سنتکام آمده خدمه این نفتکش به هشدارها و دستور توقف توجه نکردند و در پی اون یک جنگنده F-18 با شلیک مهمات هدایت شونده بخشای موتور و سامانه هدایت کشتی رو هدف قرار داد. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید بستن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی نظم تجارت دریایی جهان رو مختل میکنه و میتواند به شکلی ائتلاف متشکل شود از آمریکا و کشورهای اروپایی برای بازگشایی این آبراه حیاتی.
2: اینکه این به طور کلی نظم تجارت دریایی رو مورد هدف قرار میده، سری قبل هم که روسیه این کارو کردن با قطعنامه شورای امنیت روبرو شدن که به کشورهایی که کشتی‌هاشون مورد حمله واقع میشد اجازه داده بود که عملیات بکنن علیه حوثی‌ها. بنابراین در حقیقت یک بسیج حقوقی ایجاد میشه و اجازه میدن که با حوثی‌ها برخورد کنن. خب حوثی‌ها اگه نگاه کنید بعد از اون توافقی که با آمریکایی‌ها انجام دادن، آتش‌بسی که انجام دادن، کلن سعی کردن محافظه‌کارانه رفتار کنن، چون ورود به درگیری جدید امکانات اونا رو محدود میکنه. مضافه برای این که امکانات کمک رسانیشون از طریق ایران هم بسیار محدود شده. نکته دوم این است که این نوع اقدامات باعث میشه که جامعه جهانی، اروپا، آسیا، اینا همه بسیج بشن، چون روی شرق آسیا و حتی چین هم تأثیر میذاره و موقعیت ایران به خطر میفته، موقعیت جمهوری اسلامی به خطر میفته و در نتیجه احتمال داره که این بسیج جهانی علیه باز کردن تنگی هرمز و هرمندب و دیگه فقط مربوط به آمریکا و بریتانیا و اینا نشه و کل کشورهای مهم دنیا وارد این درگیری بشن و بخوان این تنگی‌ها رو باز کنن. نکته سوم هم این است که این نوع موقعیت‌های فرصتی برای اسرائیل فراهم می‌کنه که می‌تونه حملاتش رو علیه ایران تشدید بده. نکته چهارم مسئله اقتصادی، اقدامات ایران در این زمینه باعث میشه که حلقه محاصره تنگ‌تر بشه و طبیعتاً انداز اقتصادی هم با چالش‌های بیشتری روبرو بشه. علاوه بر این ممکنه کشتی‌های نفتکش ایران هم، حالا اینه که با ایران کار میکنن، نه توقیف بشن، بارشون هم توقیف بشن، همونجور که حالا 3 یا 4 تاش توقیف شده و همه اینا فشار اقتصادی رو ایران خیلی سنگین خواهد کرد.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا، پایتخت آلبانی، در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ارتباط دارد، تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا میشه و میتواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوس‌ها در 8 ژوئن، کارشناسان سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌ها به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی آلودگی و سید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. به گزارش رویترز، معاون سخنگوی سازمان ملل فرهان حق اعلام کرده دستورهای تخلیه صادر شده از سوی اسرائیل عملاً غیر قابل اجرا هستند. او در این نشست خبری سازمان ملل گفته شرایط میدانی به گونه‌ای است که اجرای این دستورات برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در موارد غیر ممکن است. اما اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک ساعتی بعد از ورود ملی پوشان به شهر تیخوانا با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. تصاویر منتشر شده نشون میده نیروهای پلیس و نظامی مکزیک تیم ملی رو از فرودگاه تا هتل محل اقامتشون تحت تدابیر ویژه امنیتی همراهی کردند. تیخوانا بعد از اعمال محدودیت‌های آمریکا برای حضور کاروان ایران در خاک این کشور به عنوان محل استقرار تیم ملی انتخاب شده، در حالی که هر سه بازی ایران در مرحله گروهی در آمریکا برگزار میشه.
3: در شهر تیخوانای مکزیک هستیم و ورزشگاه استادیو کالینته یا ورزشگاه کالینته این شهر که تیم فوتبال ایران این روزها تمرینات خودش رو پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی اینجا و در همین ورزشگاه انجام میدن. بامداد روز یکشنبه به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدن در پروازی بسیار طولانی از آنتالیای ترکیه و حالا در این شهر مستقر شدن، تمرینات خودشون رو آغاز کردن. همون روز یکشنبه هم تمرینات خودشون رو شروع کرده بودند. بعد از ظهر روز یکشنبه در این ورزشگاه تمرین کرده بودند. امروز دوشنبه صبح به وقت مکزیک هم، به وقت تیخوانای مکزیک هم، تیم فوتبال ایران اومد و هول و هوش ساعت 11:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر تمریناتش رو در این ورزشگاه انجام داد و بعد از اون به هتل محل اقامتشون که بسیار هم نزدیک به این ورزشگاه بازگشتن. خدمت شما عرض بکنم که چالش های تیم فوتبال ایران همچنان ادامه خواهد داشت. اینکه حالا ویزای تیم صادر شده، حرف و حدیث ها و صحبت های ضد و نقیضی از سوی مقامات رسمی غیر رسمی، کسانی که در سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک فعال هستند، به ویژه سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، اعضای فدراسیون، هر کدام در مورد مدت و محدودیت‌های ویزای تیم ایران دارن صحبت می‌کنن، اینکه حالا چگونه این مسیر شهر تیخوانا تا لس آنجلس رو قرار طی بکنن. اون هم نکته دیگری است که ندیدم جایی در رسانه‌ها به اون اشاره بکنه. اما اگر خود شما می‌خواید بدونید که چقدر طول می‌کشه تا از تیخوانا به ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس برسید، با وسیله نقلیه تقریبا 3 ساعت 3 ساعت و نیم طول می‌کشه اگر ترافیکی در مسیر نباشه این مسیر طی بشه تا به استادیوم برسه. اما نکته‌ای که مهمه پلیس مرزبانی ایالات متحده آمریکاست که چگونه چه مقدار و چه زمانی رو صرف بکنه برای اینکه به این بازیکنان تیم ملی که تعدادشون هم زیاد خواهد بود و وارد مرز میشن به اونها رسیدگی بکنه. بازیکن تیم عراق رو داشتیم که چند روز پیش در فرودگاه شیکاگو یکی از بازیکن ایمن حسین بود که تقریبا 7 ساعت در فرودگاه معطل شده بود، مورد بازجویی پلیس مرزبانی ایالات متحده قرار گرفته بود و حالا باید ببینیم که چه ترفندی رو تیم فوتبال ایران در نظر گرفته و چه ترتیباتی رو اتخاذ داده برای اینکه خودشون رو برسونن یک روز قبل از مسابقه، دو روز قبل از مسابقه و در کجای لس آنجلس قرار مستقر بشن. به هر حال تیم ایران در تیخوانا فعلا مستقره، حدوداً یک هفته مونده تا اولین مسابقه تیم ایران مقابل نیوزیلند در ورزشگاه جام جهانی شهر لس آنجلس. رضا محدث، تیخوانای مکزیک.
0: با این گزارش به پایان بخش کوتاه خبری میرسیم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: بخش بزرگی از تخریب میراث فرهنگی و طبیعت ایران امروز به دست حفاران غیر مجاز و سودجویان گنج انجام می شود. بسیاری با تکیه بر باورهای عامیانه و کانالهای جعلی، ترک سنگها، آرها و صخره‌ها را نشانه دفینه می دانند. نتیجه این تفکر، نابودی تپه‌های تاریخی، آرها و زیستگاه‌های طبیعی است. این حفاری‌ها معمولاً گنجی پیدا نمی کنند، اما لایه‌های باستانشناسی و اطلاعات هزاران ساله را برای همیشه از بین می برند. باستانشناسی واقعی بر پایه علم و پژوهش است، نه رمزگشایی‌های خیالی اینترنتی. در این شرایط، نقش مردم در حفاظت از تاریخ و طبیعت ایران بسیار مهم است، زیرا حفظ این سرزمین مسئولیتی ملی است.

دوباره جنگ راه انداختند. حمله ناگهانی سپاه پاسداران به شمال اسرائیل و تل آویو چه اهداف و منافعی داشت؟ قرار بود به کجا برسد؟ حکومت ایران چرا برای دفاع از حزب الله لبنان حتی حاضر است ایران را به آستانه نابودی ببرد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 18 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، خواهران و برادران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، جنگ را انداختند، ولو کوتاه، دوباره جنگ را انداختند. جمهوری اسلامی بهانه گرفت که چرا اسرائیل به حزب الله لبنان و منطقه زاهیه در بیروت که در واقع مقر حزب الله هست چرا اونجا حمله کرده و بعدم حکومت ایران سپاه به شمال اسرائیل و تل آویو حمله کرد. طبیعتا اسرائیل هم پاسخ داد، به چندین شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز، کرج و غیره حمله کرد. دوباره پروازها در سراسر ایران لغو شد، دوباره فرودگاه بسته شد، دوباره حاکمان قیبشون زد، توی سوراخ‌ها پناهگاه‌هاشون چپیدند، دوباره صدای بمب، موشک و البته دوباره رجزخوانی و خالیبندی‌های فرقه‌ای خاص جمهوری اسلامی. همون خالیبندی‌های میگم فرقه‌ای که مشخصه برای جمهوری اسلامی. شما الان تو خیابون یه طرفدار جمهوری اسلامی یه بسیجو ببینید، از 1000 متری از 100 متری فوری تشخیص میدید، چون یک فرقه شده، تیپش مشخصه، تیپ خاصیه، فرقن دیگه. خالیبندی‌هاشون، حرفاشون، رجزاشون هم همون جوریه. این بار البته ظاهرا یه شانس کوچیک آوردیم، گوش شیطون کرد، اینکه ترامپ نمیخواد مذاکرات با ایران به هم بخوره، به همین خاطر سریع وارد مجادله شد، سریع وسط میدون اومد تا اوضاع رو آرام کنه، هم با حکومت ایران فشار آورد، هم به نتانیاهو. بعد از یکی دو بار یا دو سه بار حملات پینگ پونگی دو طرف، بعد از فشارهای آقای ترامپ در ایران، در تهران، در جمهوری اسلامی، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا که مرکز فرماندهی جنگ هست مثلا، اعلام کرد دیگه حمله ای نخواهد کرد. کمی بعدش بنیامین نتانیاهو هم تایید کرد و تاکید کرد اسرائیل هم عملیات دیگه انجام نخواهد داد و در واقع گفت جنگ فعلا متوقف شده است. البته نتانیاهو بلافاصله گفت ما در جنوب لبنان عملیات انجام میدیم، گفت اگه جمهوری اسلامی دوباره کاری کنه ما دوباره ظاهرا میذاریم. به گفته هلال احمر، حالا که الان دیگه ظاهرا جنگ کوتاه تمام شده، یا تمام نشده، متوقف شده، یا متوقف هم نشده، میدونید فعلا تعلیق شده، ظاهرا این دعوا ادامه داره، همچنان که الان شما در جنوب ایران میبینید، در خلیج فارس، در یمن میبینید تقریبا هر روز ایران و آمریکا یه چیزی به هم میزنن، جنگ دیگه، جنگ که شاخودم نداره. به هر حال تو این مدت 12 نقطه کشور ظاهرا هدف قرار گرفته شده که خوشبختانه هیچ کشته و مصدومی هم نداشته، این از الطاف اسرائیل. من خانم آقای، من همین هفته قبل گفته بودم خدمتتون، همین هفته قبل اصلا عنوان برنامه این بود که سپاه پاسداران به قیمت یک جنگ تازه، سپاه پاسداران به قیمت نابودی ایران تصمیم گرفته که حزب الله لبنان رو از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه و این هم اول داستان و نشانش. در یعنی واقعا باید بپرسیم چرا ببینید در تهرانه 10-12 میلیونی، خب در تهرانی که 10% جمعیتش میشه 1,200,000 نفر، آخه در تهرانی که 1% جمعیتش میشه 120,000 نفر، توی این تهران 30,000-40,000 نفر آدم جمع میکردند نصف شب با لایف استایل بچه حزب اللهی ها، دوپس دوپس و یه چیزی که معلوم نیست نو هست یا آهنگ باش قیر میدن، با لایف استایل بچه حزب الله قیر میدن، داد میزنن تو رستم تهمتنی، تو شیر پیل افکنی، بزن که خوب میزنی، اون شعرش هم لابد شنیدید، باورشون شده، لامصابه باورشون شده، اینقدر تکرار کردن باورشون شده که جدی جدی خوب میزنن، باورشون شده، میگن ما بر قدرتیم. یعنی از تمام، نمیخوام تحقیق کنم، به حال قدرت نظامی جدی هست، ولی از تمام دارای دنیا ببینید یه موشک دارن و یه 4 تا پهپاد دیگه، توی پهپاد پیشرو هستن، اصلا خدا رو بنده نیستن. شما نگاه کنید تنگه هرمز میخواد ببنده، اقتصاد دنیا رو میخواد بگیره، به تمام کشورهای اطراف شلیک کرده، به پاکستان اتمی شلیک کرده، اسرائیل اتمی رو میخواد از بین ببره، با آمریکای اتمی درگیر شده، اعراب جنوب خلیج فارس رو میزنه، کویت رو میزنه، عمان رو هم بعد از اینکه گفت من سر تنگه هرمز موافق هستم عمان رو هم زدند. باورشون شده که جدی جدی میدونن چیکار میکنن. ارتش اسرائیل در پاسخ، خانم آقایان، یه سری حمله انجام داد، از جمله که مثلا بخش از زیر ساخت پتروشیمی ایران زد، بخش از این پتروشیمی کارون در ماهشهر رو زد که بیانیه هم داد، توضیح داد که یه ماده خاص برای بمب می‌ساختن. بعدم سامانه های پدافندی راهبردی حکومت ایران همه‌شو زدن که بعد از جنگ اینا بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، بعد از جنگ حکومت ایران کمی احیا کرده بود، ببین دوباره کامل منهدمش کردن، بعد رفتن سراغ بخش نظامی، یعنی دوباره آسمان ایران بی‌دفاع شد. توی این وسط قوه قضاییه بودو هشدار داد، بیانیه داد که آره کسی عکس بفرسته یا فیلم بفرسته یا انتقاد بکنه، مصداق همکاری با دشمن در زمان جنگ، که یعنی که همتون ساکت کوشید دوشید، جمهوری اسلامی میخواد بجنگه. ببین چون خودشون میدونن، چون خودشون بالاخره میفهمن، میدونن که آقا بالاخره آدم عاقل اینا رو کنار هم میگذاره، میپرسه که آقا چرا آخه 4 تا موشک ول کردید سمت اسرائیل؟ میبینه که در قبال این موشک که پرتاب کردن پتروشیمی و پدافند ایران رو دادید به تیغ، نابود کردید. آقا چی به دست آوردید؟ چرا اینقدر ابلهانه به قول این آقای پزشکان جنون آمیز دیوانوار واقعا فکر میکنید، راهبرد میچینید و رفتار میکنید؟ چی به دست آوردید از این حمله و برای چی جنگیدید؟ چرا برای حزب الله لبنان ایران رو میدید دم جنگ؟ چرا برای حزب الله لبنان حاضرید ایران رو به آتش بکشید؟ حزب الله لبنان مؤتلف شماست، دست ساخته شماست. در جنگ 12 روزه کدوم گوری بود؟ خب الان دارن رفته زیر ضربه دارن میزننش، انگار که در جنگ 12 روزه شما رو داشتن میزدن. حزب الله لبنان ساکت بود دیگه، حالا الان شما ساکت میشه؟ اصلا شما ببین من میگم حرف دریبری، اجازه ندارید آقا، اجازه ندارید. این ایران بی صاحب نیست، صاحب این کشور ملتند. آخه تمام دروغاتون یه طرف راجع به بیت المال و نمیدونم یادتون چقدر خالی بندی، چقدر صبح تا شب حضرت علی چیچی از آهن برمی آهن رو از آتش برمی داره میگه دوست داری در جهنم فلان کن. اینا حق الناسه، حق الناس. اگر میگید بابا جان بیت المال حق ندارید شما اینو واسه حزب الله لبنان حسن نصرالله تون یا خوند اونجا خرج کنید، حق ندارید موشک کنید بزنید به کشور، حق ندارید سیاستی رو دنبال کنید که مردم مخالفن. این حرفی که من میزنم البته مال 30-40 سال پیشه، الان که از این ماجرا گذشته شما دست به جنایت زدید، در 48 ساعت 40,000 تا بیشتر آدم کشتید، این حرفا دیگه گذشته. منتها اون چیزی که هنوز برای دو تا بچه مذهبی ظاهرا سالم اون ته ماجرا باید بگم، اگر صدای من رو میشنوید خودتون رو نجات بدید از دست فرقه ای که نه دین داره نه اخلاق داره نه محاسبات عقلانی داره، حتی عدد میفهمه. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ماست، همچنین رولای رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. امیدوارم مهمان سوممون هم به ما برسه و در خدمتشون باشیم. قرار بود 3 مهمان داشته باشیم، جای مهمان سوم اگر نرسن خالی خواهد بود به خاطر اون بخشی که در واقع تنظیم کرده بود از گرفته بودم ایشون توضیح بده. آقای سبت دوستان به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از فرصتی که به من دادید. آقای سبت از شما شروع بکنم، از بعد اسرائیلش به داستان نگاه بکنیم، بعد از اینکه بعدش میرسه سراغ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. میشه به من بگید که الان با فشاری که آمریکا آوردن خب بنیامین نتانیاهو متوقف کرده، برای شما قابل پیش بینی بود، برای اسرائیل قابل پیش بینی بود که سپاه پاسداران حمله میکنه و این حمله دقیقاً چه آسیبی زده به شما و در قبالش اسرائیل چه کار کرده با جمهوری اسلامی؟ پاسخی که اسرائیل داده چی بوده؟
1: شب بخیر به شما و بینندگان. از نظر اینی که برای اولین بار سپاه واقعا جرأت کرد و اونها حمله رو آغاز کردن، این یک جور سورپرایز تاکتیکی بود. اینی که همیشه اسرائیل آماده هست برای همچین موضوعی، خب این از نظر اساسی واقعا آماده هستن و ضربه‌ای به خاطر همین خدا را شکر هیچ وقت وارد نمیشه. ولی اینی که جمهوری اسلامی حتی اون رسم خودش رو همیشه که داشته کنار میذاره، همیشه میگه ما تدافعی کار میکنیم، ما هیچ وقت ضربه اول رو نمیزنیم. البته این در دوره خامنه‌ای بود، در دوره خمینی بود که همیشه اون اذیت و آزار رو به وجود می آوردن، بعد باعث می شدن یکی بهشون حمله کنه. حالا میتونست صدام باشه، میتونست آمریکا باشه، میتونست موارد دیگه باشه، اسرائیل باشه در این اواخر یا خود آمریکا. ولی این برای اولین بار جمهوری اسلامی روش خودش رو عوض کرده به نظر میاد و پیشقدم شده از نظر حمله اولی. ولی خب اسرائیل از نظر هم تاکتیکی هم تکنولوژی خیلی آماده تر هست حتی از دوره جنگ 40 روزه. ببینید اینجا اگر مثلا شاید تا آخر مثلا طرز فکر تندرو سپاه رو یا مجتبی رو مثلا شاید از نظر فلسفی مثلا زیاد تعمق نمی کنن، ولی این چیزها به کنار میرن سراغ مثلا اون تکنولوژی موشکایی که به اسرائیل هدف گرفته شده در دوره های قبل و اونها رو تجزیه تحلیل میکنن، راه حل ایجاد میکنن و به خاطر همین خدا رو شکر در این مورد هر چقدر حدود 24 موشک شلیک شد به سوی اسرائیل، هیچ کدوم هیچ تأثیری نکرد، به هیچ هدفی نخورد، نه به سوی مقاصد نظامی، نه به سوی اهداف شهروندی که میدونیم جمهوری اسلامی فرقی بین نوزاد و سرباز و پیرمرد و اینا هیچی نمیذاره هیچ وقت، و هیچ مسئله‌ای به وجود نیبرد. مردم تا اونجایی که میتونستن زندگیشون ادامه داشت، حتی مردم در ساحل دریا بودن.
0: آقای سبتی من یه چیزی نفهمیدم، حملاتی که اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران کرده به ایران کرده دقیقاً چه چیزی داشته؟
1: ببخشید دوباره
0: سوال این بودش که حملاتی که اسرائیل به ایران کرده دقیقاً چه به کجا حمله کرده، به اساس اعلام شده و اسرائیل چه حملاتش چه در واقع آثار و نتایجی داشته؟
1: بله، مشهورترین حمله البته به منطقه پتروشیمی ماهشهر بود که میدونیم اسرائیل اگر مانع شده براش که به سوی رژیم حمله کنه یا مثلا حمله به اشخاصی که واقعا این رژیم رو الان برپا کردن نگه داشتن، اون 15-20 نفری که تعدادشون معدود هست، واقعا قالیباف و رادان و این اشخاص قاتل که ما هممون میشناسیم به اضافه مجتبی، پس به سوی پول جمهوری اسلامی مجبور میشه میره یا تأسیساتی که واقعا در خدمت جمهوری اسلامی هستن. متاسفانه قسمتیش پول مردم ایران هم هست، ولی بیشترش رو در واقع اونها مثل زالو میمکن و از برای خودشون استفاده میکنن، همونجور که توضیح دادید برای حزب الله برنامه موشکی و غیره. برای همین به یک مقدار به سراغ همچین اهدافی رفتن، سراغ فرودگاه ها رفتن، فرودگاه همدان، فرودگاه مهرآباد، متاسفانه باز ما یه جور دیگه یادمون هست فرودگاه مهرآباد رو، و همینطور بعضی پایگاه های سپاه در غرب ایران. من شنیدم

0: اسرائیل چهار تا موشک میزنه، بعد چند وقت بعد میفهمیم که ایران جمهوری اسلامی داره اون داره احیا میکنه چیزی که خراب شده، بعد اسرائیل چه میفهمیم داره احیا میکنه. آیا میتونیم بگیم با این وضعیت جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل وارد نبرد فرسایشی شدن؟ اگه قرار چیزی عوض نشه و قرار هست تا ابد و در همینجوری اسرائیل دو تا نقطه بزنه بعد جمهوری اسلامی چهار تا نقطه بزنه، چیزی که میتونیم ماجرا رو عوض کنه چیه؟ و اگر چیزی رو عوض نشه آیا میتونیم بگیم وارد جنگ فرسایشی شدن؟
1: بله، ما واقعا انگار وارد جنگ فرسایشی شدیم. جالب اینه که اول جنگ‌های بزرگ داشتیم که واقعا جمهوری اسلامی رو تضعیف کردن. ببینید حتی امروز هم ما باید اینو بگیم، تأکید کنیم و این به خاطر تبلیغ نیست. هر یک همچین روزی، حتی که یک روز جنگ فقط هست، این هم جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه. صدها میلیون دلار، شاید میلیارد دلار خرج یک همچین روزی میشه برای ضررهایی که جمهوری اسلامی به خودش میزنه. در واقع داره خودکشی میکنه، ولی تدریجی و جنگ های قبلی که مسلمن. ولی قبلا معمولا جنگ های اول فرسایشی، اول کوچیک شروع میشد، بعدا میرسید به جنگ بزرگ. الان ما دوتا جنگ بزرگ داشتیم، بعدا داریم میرسیم به فرسایشی. و متاسفانه در ذهن جمهوری اسلامی اونها فکر میکنن اگه مثل جنگ ایران عراق اینا طولانی بکنن، هر چند وقت یه بار یک همچین روزی دو روزی داشته باشن، این به ثباتشون کمک میکنه. ولی پایه مردمی اگر نداشته باشی، اون چند هزار نفر در میدون امام حسین اونا مهم نیستن، اینا همیشه بودن. ولی وقتی 90% مردم ایران ضد اینها هستن و پولشون هم به ته بکشه و میدونیم که بالاخره اونها هم نفتشون صادر نمیشه، پس در طول مدت بندر رو دارن. چهار بعد از ظهر که آتش بس اعلام شد، بورس اسرائیل شروع کرد بره بالا، 1% رفت بالا در عرض یک رو. بورس ایران چی شد؟ به خاطر همین
0: یه سوال میفرمایید، یه سوال آقای سبتی از شما بپرسم. متوجه یه سوال هست، یه سری مقدار اختلاف زمان هم داریم، معذرت میخوام یا وسط حرفتون میپرم، در واقع وسط حرفتون نیست، بعد از سکوت شما مقدار اختلاف زمان هست و بعدش برام خدمت آقای رحیم پور که 5 6 دقیقه است منتظرم. ببینید اسرائیل موقعی که نبرد جنگ 40 روز 39 روز کلید خورد، گفته میشد که اسرائیل پروژه‌ای داره برای سرنگونی براندازی جمهوری اسلامی، که حالا به خاطر ظاهرا اونطوری که اعلام شده به خاطر تصمیم آقای ترامپ و صلح آقای ترامپ و آتش بس آقای ترامپ انجام نشد. الان با این وضعیت ما میتونیم بگیم آیا پروژه سرنگونی حداقل با اون شکلش شکست خورده، مخصوصا با تغییراتی که در اسرائیل داشتیم، تغییر از موساد، آیا میتونیم بگیم پروژه عوض شده؟ ضمن اینکه اینی که خب مثلا جمهوری اسلامی ضرر میکنه، ایران 40 سال اینطوری، الان 15 سال همینجوری تحریم، در 15 سال میگیم سه بار دیگه زمین میخوره، دو هفته دیگه، 6 بار دیگه، آیا الان با این وضعیت میتونیم بگیم سرنگونی، پس پروژه سرنگونی سقوط رفته کنار و در واقع مگر اینکه تعریف جدید و سیاست جدیدی وسط میدون بیاد؟
1: نه، ببینید این برنامه ها همیشه تغییر میکنن از نظر جزئیات، از نظر یک راه حل جدید، روش جدید، یک تکنولوژی جدید شاید وارد بشه، ولی معمولا برنامه های ارتش اسرائیل، موساد، این چیزها شاید 10-15 سال قبل نوشته میشن، آماده میشن، بعد تغییرات کوچیک میکنن تا اینکه میرسن به مرحله اجرا. این برنامه شاید تأخیری شده، به قول خودمون دیر و زود داره، ولی سخت و سوز نخواهد داشت، چون واقعا دشمن اصلی اسرائیل جمهوری اسلامی هست. و برای همین در دوره آقای رومان گفمن هم، حالا نخست وزیر هم عوض بشه فرقی نداره، جمهوری اسلامی عوض نمیشه. مسئله دنیا اینه که جمهوری اسلامی واقعا ضرریه برای همه. برای همین آقای رومان گفمن هم که خودش یک زاده شوروی هست و میدونه دست دیکتاتوری چه دست بدی هست، اون هم این برنامه ها رو ادامه خواهد داد. ما شنیدیم در چند مصاحبه چند اشخاصی از موساد که با صورت پنهان بودن، یا خود آقای ددی برنه که در روز آخرش این حرفا رو گفت، من کلید تغییر ایران رو، جمهوری اسلامی رو به تو میدم، به رومان گفمن میدم. پس ممکنه یک تاکتیک های فرق بکنه، ولی در آخر این جمهوری اسلامی در نظر اسرائیل بین یک سال تا دو سال دیگه این رفتنیه. و من یه خاطره کوچیک بگم، ببینید من در سال 92 فرمانده نیرو هوایی اسرائیل رو شنیدم وقتی هواپیماهای F-15 رو تحویل گرفتن و از اون پرسیدن چرا شما هواپیما اینقدر گرون میخرید، گفت ما یک روز جمهوری اسلامی رو باید بریم بمباران کنیم، باید نابودش کنیم این رژیم رو. ببینید 92 کجا، 25 کجا. برای همین برنامه ها خواهد بود و این از نظر تمرین به اسرائیل فرصت میده. پس انشالله که ما واقعا از شر این رژیم خلاص

0: خیلی متشکرم آقای رایپور، به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر سپاسگزارم از صبر و تحملتون. من میخواستم راجع به سپاه و بخش داخلی جمهوری اسلامی با شما بحث کنم، سوال کنم، واردش خواهیم شد. تا بذارید این نقطه که آقای بن سبتی حرفاشو تموم شد، از همونجا من یه سوال دیگه از شما بپرسم. تو این جریان تغییر و عزل و نصب و معارفه در اسرائیل، به نقل از رئیس سابق موساد نقل شد که اگر ترامپ با جمهوری اسلامی معامله نکنه و امتیازی بهش نده، امسال یعنی سال 2026 تا یه شفت با دیگه جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد. شما فکر میکنید این ارزیابی معتبره؟ یعنی واقعا شما شرایط جمهوری اسلامی رو همچین شرایطی میبینید که اگر ترامپ معامله نکنه، امتیازی نده و تفاهمی نکنه، تکایش تمام بشه 6 7 ماه دیگه؟ و شما نظرتون چیه؟ آیا اسرائیل طرح و پروژه براندازی تغییر داده یا به قول آقای سبتی پروژه ادامه خواهد داشت و ثابته؟
1: درود بر شما جناب مهدوی آزاد عزیز، همینطور خدمت جناب سبتی و بینندگان محترم عرض احترام دارم. اول اون نکته دوم رو، یعنی پرسش دومی که داشتین رو عرض کنم، چون دقیقا در ادامه صحبت جناب سبتی هست. من معتقدم که پروژه سرنگونی جمهوری اسلامی یکی از در واقع ایدئال ترین پروژه هایی هست که در اسرائیل وجود داره. این پروژه نه تنها تا الان تغییر نکرده بلکه تقویت شده. البته پروسه های اجرای این پروژه ممکن هست گاهی دچار تغییر بشه، گاهی دچار تحولاتی بشه، گاهی به فراخور امکانات و اختزاعاتی که در منطقه ایجاد میشه، چه از سمت اسرائیل و چه از سمت جمهوری اسلامی و چه مناسباتی که با ایالات متحده شکل میگیره، این پروسه ها تغییر میکنه، ولی پروژه اصلی نه، تغییر نمیکنه. اساسا جمهوری اسلامی یک تهدید موجودیتی و ماهیتی برای رژیم اسرائیل هست در واقع، و طبیعتا هیچ کشوری در دنیا تهدیدات موجودیتی و ماهیتی علیه رژیم های حقوقی خود، رژیم حقوقی خودش رو نمیتونه بر بتابه و تلاش میکنه که از شر اون خلاص بشه. در نتیجه این پروژه تغییر نمیکنه، منتها ممکنه با تغییراتی در روش ها، در واقع متد ها و پروسه ها مواجه باشیم. یک نکته هم در خصوص وضعیت جمهوری اسلامی مربوط به پرسش اولتون عرض بکنم. جمهوری اسلامی همین الان در وضعیت بسیار متزلزلی قرار داره. اون نکاتی که شما به نقل از مدیر سابق موساد مطرح کردید، حاوی یه سری شرط هایی هست. اینکه امریکایی ها واقعا به حاضر نباشن به جمهوری اسلامی امتیاز بدن، اینکه جمهوری اسلامی واقعا مجال تنفس پیدا نکنه، اینکه جمهوری اسلامی مجال بازارایی نیروی نظامی خود، توان نظامی خودش رو پیدا نکنه، در این صورت چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمیمونه و این میتونه وضعیت رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی مهیا بکنه. این به این معنا نیست که بشه زمان بندی براش ایجاد کرد، اما شروط مهمه. از نظر من دولت امریکا الان در وضعیتی فعلا خودش رو قرار نداده که ما بتونیم امیدوار باشیم که جمهوری اسلامی از امریکا امتیاز نگیره. اینطور نیست، یعنی واقعیت اینه که ترامپ گهگداری داره روش ها و رفتارهایی رو نشون میده که امکان امتیاز دادن به جمهوری اسلامی رو داره در واقع فراهم میکنه. این در واقع اون شروط رو تغییر میده. بذارین یه جمله بگم، این که خیلی ها معتقدند که مثلا بله، جنگ منجر میشه جمهوری اسلامی بیشتر بقا پیدا بکنه، این خطای تحلیل هست، به دلیل اینکه اون چیزی که باعث بقای حکومت میشه رویدادهای پس از جنگه، نه خود جنگ. خود جنگ نمیتونه حکومت رو بقا ببخشه. برای همین عرض میکنم که اون نکات مشروط به اون در واقع اما و اگر هست.
0: بسیار متشکرم. بله، یه مسئله دیگه هم هست، سربسته به شما میگم. بخش بزرگی از شهروندان تا اونجا که من فیدبک های رسانه میبینم، میدونید چون دوست ندارن، ناامید میشن، هزینه زیادی دادن، عصبانی میشن از معامله، عصبانی میشن از اینکه آقای ترامپ هزینه بده، امتیاز بده به حکومت ایران، عصبانی میشن، کاملا حق دارن. و همین باعث شده که در واقع خیلی از تحلیلگران اینجور حرفا رو نزنند و چون مردم عصبانی میشن و واسه همین واسه خیلی از شهروندان ممکنه که وقایع یهو غافلگیرانه باشه، یهو غیر منتظره باشه، ولی به هر حال مسیری که داره میره همون مسیری که شما گفتید، هر چند که حماقت حکومت، سنگ دلیش، خشک بودنش، میدونید، هم شکنندش میکنه و هم غیر قابل توافقش میکنه. برای من آخرش به حال حکومت درگیر خواهد شد، آخرش این درگیری بازی با حاصل جمع صفره. حالا یه سوال آقای رحیم‌پور، یادتون هست که این آقای طائب، نه حسین، مهدیشون که الان با مشتبه طبیعتا خانواده خیلی نزدیکه، یادتون هست که گفته بود که بشار اسد از خوزستان ارزش واسه جمهوری اسلامی بیشتره؟ یعنی خوزستانی که هرچی ما داریم نفت این استانه، این خوزستان عزیز، این یارو میگفت جنایتکاری مثل بشار اسد اصلا مهمتره. حالا الان به جایی رسیده که حزب الله لبنان از کل ایران واسه اینا مهمتره، یعنی واسه نجات حزب الله، واسه اینکه حزب الله از زیر ضرب اسرائیل خارج کنه، واسه ایران آتش بکشه، ایران به جنگ بس. چرا در ذهن یک سردار شکم گنده سپاه چی میگذره که پیش خودش فکر میکنه که ایران نابود بشه، سر برق ایرانو بزنن بهتره تا اینکه حزب الله نابود بشه، حزب الله لبنان؟
1: ای کاش فرصت بود که آدم تحلیل رفتار خیلی مبسوطتری نسبت به این اقدامات سپاه میکرد. اما من با اجازهتون ابتدا این رو بگم که این اقدامی که دیشب سپاه انجام داد، من به جرأت دارم این مطلب رو عرض میکنم، احمقانه ترین و بی اثر ترین عملیات نظامی تاریخ جمهوری اسلامی بود بدون تردید. نه تنها این عملیات از یک راهبرد سیاسی، اون هم در میانه مذاکراتی که جمهوری اسلامی با به وساطت میانجی‌ها با آمریکا انجام میده برخوردار بود، هیچ راهبردی. این رو که اینجوری عرض میکنم به خاطر این هست که ای کاش این طرفداران حکومت یا این ضد جنگ‌های خیلی سانتیمانتال بیان حداقل توضیح بدن که مثلا چه راهبردی در میانه مذاکره باعث میشه که جمهوری اسلامی بخواد موشک بزنه به اسرائیل. مسئله هدفمندی یه چیز دیگه است، این اصلا نفس قضیه داره زیر سوال میره. نکته دوم این که هیچ هدف مؤثری رو مورد اصابت قرار نمیده در داخل خاک اسرائیل. نکته سوم این که حداقل 12 نقطه در کشور مورد هدف قرار میگیرن، یک به مجتمع پتروشیمی هم مجتمع کارو مورد هدف قرار میگیره، چند تا از سامانه‌های پدافندی ناب منهدم و نابود میشن، و علاوه بر اون حملاتی که اسرائیل به در واقع به خاک ایران داره انجام میده حملات مشروع تلقی میشه، یعنی مشروعیت بخشی این حملات رو به سپاه داره به اسرائیلی ها میده. از این احمقانه تر و مبتذلانه تر یک عملیات نظامی نمیتونه طرح‌ریزی و مدیریت و اجرا بشه که اینا دارن انجام میده. اما مسئله کجاست؟ مسئله اینه که تنها ابزار منطقه‌ای باقی مانده برای جمهوری اسلامی حزب الله لبنانه. حزب الله لبنان انقدر ارزش برای جمهوری اسلامی به دلیل موقعیت سوق الجیشیش، به دلیل نوع فشاری که میتونه بر اسرائیل وارد کنه، انقدر از ارزش بالایی برخوردار هست، در میانه همین جنگ 40 روزه حزب الله رو وارد بازی جنگ کردن بدون اینکه توجه به منافع ملی کشور لبنان و امنیت مردم لبنان بکنن. الان هم انقدر این مسئله برای بقای حکومت اهمیت داره که ناچار هست برای بقای حزب الله امنیت، صلح و منافع ملی ایران رو مورد خدشه قرار بده و زیر سوال ببره و تبدیل به هدف مشروع برای یک دولت دیگه در یک گوشه دیگری از دنیا بکنه. مسئله حزب الله به اون اندازه اهمیت داره که شما میتونید در نگاه اسرائیلی ها مورد توجه قرار بدید. اسرائیل بدون اینکه مسئله رو بخواد گره بزنه به اون مذاکرات و تانگوی دیپلماسی در اسلام آباد و اینها، اساسا معتقده که حزب الله تهدید امنیتی براش هست، باید این تهدید برطرف بشه. یک. دو، حزب الله تبدیل به ابزار چانه‌زنی و ورق بازی برای جمهوری اسلامی شده، این امتیاز باید ازش برداشته بشه. در نتیجه اهمیت حزب الله اینجوری تعریف میشه، همون اهمیت برای جمهوری اسلامی اسلامی مطرحه. در نتیجه به فراخور تلاشی که اسرائیل بکنه برای نابودی حزب الله، جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد برای بقای حزب الله. این میان قاعدتا منافع ملی دو تا کشور حداقل، یعنی لبنان و ایران و امنیت این دو، امنیت مردم این دو تا کشور قطعاً دچار آسیب جدی میشه.
0: یه سوال آقای رحیم‌پور، شما درست میگید امنیت کاملا با شما موافقم، ولی واسه اینا که مهم نیستش که، یعنی میگفت این آخوندی که قرار بود رهبر بشه، یادتونه میگفت نصف مردم دنیا بمیرن، یادتونه، یا یه چیز دیگه گفت. ولی یه سوال، ببینید الان حکومت ایران به نفع عجیب و غریب به اعراب حمله میکرد، ولی یه امتیازاتی هم ظاهرا گرفته دیگه، یعنی باش وارد مذاکره شدن، جرأت هم ندارن جوابشو بدن. یا همین الان در مورد اسرائیل، خب ترامپ کاری که کرد یعنی عملا خرید دیگه. آیا اینجور رفتارهای سردار شکم گنده سپاه به نتیجه نمیرسونه که راهش درسته؟ منظورم اینه که آیا حکومت ایران چیزی که میخواد، من همه سوالا میگه چی تو ذهنشه و به چی به دست میاد، چیزی که حکومت ایران میخواد، نه عقل منطقی شما رو کاغذ حساب میکنه، آیا اون که میخواد به دست نمیاره؟
1: در زمانی که آتش بس اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی از ورق، از برگ تنگی هرمز استفاده کرد برای رخ دادن آتش بس در لبنان. در اون مقطع ترامپ و نتانیاهو با هم دیگه به توافق رسیدن، اسرائیل حملات خودش رو در جنوب لبنان متوقف کرد و جمهوری اسلامی اتفاقا اینجوری جدی‌تر شد، در واقع احساس کرد که میتونه از ورق تنگی هرمز استفاده کنه. این شاهد مثال برای همون نکته هست که شما میگید. اگرچه حالا این رو تطبیق بدید با عملیاتی که دیشب سپاه انجام میده، اگر مواجهه اسرائیل نسبت به کاری که سپاه انجام داده نشانه هایی از مماشات توش باشه، طبیعتا این توهم رو در نزد سپاه ایجاد خواهد کرد، در نزد اون فرماندهان ایجاد خواهد کرد که این رویه درسته. اون رویه نادرست، یعنی مماشات گونه بودن، اینطوریه که یک، در برابر حملات جمهوری اسلامی نخوان پاسخ مناسب و محکم انجام بدن و قاطع، که اون رو انجام دادن در ظرف 12 ساعت گذشته، حملات متقابل اسرائیل کاملا قاطع و محکم بوده. دو، عملیات خودشون رو اگر بخوان در لبنان متوقف بکنن، اگر چنین کاری بکنن اون توهم ایجاد خواهد شد. برای اینکه چنین توهمی شکل نگیره و اونا فکر نکنن، یعنی مقام های جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه فکر نکنن که این رویهشون درسته، قاعدتا اسرائیل اول باید به جمهوری اسلامی پاسخ محکم میداد که داد، در وهله دوم عملیات نظامی خودش رو در لبنان نباید متوقف کنه. این باعث میشه که چنین ذهنیتی حداقل کم رنگ بشه در نزد ایرانی ها.
0: بله، متشکرم، بسیار متشکرم آقای سبتی، برگشتم خدمتتون، وقتمونم کوتاه‌تر اگه جواب بدید خیلی متشکرم میشم. از آقای قالیباف مجموعی از اظهار نظر رو اینا منتشر شده، من نتونستم همشون بخونم، اما چیزی که مجموعاً دو تا نکته خیلی مهمی که داره این هستش که داره تاکید میکنه که این حمله که ما کردیم با مذاکره همراستاست، در واقع داره از مذاکره دفاع میکنه، پشت مذاکره است و میگه ما پشتش میایستیم. ظاهرا پیام صوتی جدیدش، چهارمین پیام صوتی آقای رئیس مجلس هست و اونجا داره میگه میدان نظامی، میدان دیپلماسی، اینا همش مال مردمه، از مذاکره داره دفاع میکنه. و یه نکته جالبی هم که داره میگه که برخلاف تحلیل ها و تصور خیلی ها هیچ اختلاف نظری در جمهوری اسلامی نیست، هممون با هم یک دلیم. سوالم اینه که آیا به نظر شما اینی که میگه درسته، همه در تهران با هم متحدند، یا پشتش جنگ قدرت جدی وجود داره؟ چون از شما خیلی زیاد تو این دادگاه ها اینا اسم میبرن، احتمالاً از شما میترسن به دلیلی. و آیا تحلیل اونها که اسرائیل بعد از جنگ جهانی به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد، به نظر تحلیل درستیه؟
2: من فکر میکنم قالیباف یا امثال کسانی که دم از مذاکره میزنن، در واقع اونها راه تغییر، راه دروغ رو پیش گرفتن، ولی از نظر خویشون هیچ تغییری، هیچ فرقی با دیگر دوستانشون، دیگر همقطارشون اصلا ندارن، چون واقعا اینها از یک ریشه هستن. شما مثلا درباره این که چرا اینقدر به حزب الله لبنان کمک میکنن و چقدر ابسسیو هستن، چقدر براشون مهمه که اینها رو نگه دارن، ما به یاد بیاریم اون اشخاصی که در انقلاب 79 میلادی یعنی 57 شرکت کردن، بعضیشون در کمپ های اون فلسطینی ها یا عمل در جنوب لبنان اینها تمرین میکردن، اینها اونها اصلا اونجا با هم آشنا شدن. همین اشخاصی مثل قالیباف، رحیم صفوی، اینها با افتخار خاطرات میگن، رضایی، احمد وحیدی، اینها با هم هم قطار بودن از نظر اینکه ترور به وجود بیارن. برای همین اینها پشت اونجا رو گرفتن و الان چیزی که این موضوع این رژیم ژنرال ها در داخل تهران به وجود آورده اینه که کی تندروتره. یه مسابقه شده، نه مثل دوره روحانی که مثلا کی بیاد لبخند بیشتر بزنه، کی یه منافعی رو با راه آرامش پیش ببره، که البته اونها هم مار خوش خط و خال بودن، ولی باز حداقل یه 4 تا کلمه حرف بلد بودن بزنن. اینها مسابقه شون اینه که کی تندروتره، کی ضرر بیشتر میزنه، چه به خاک ایران، چه به مردم ایران، چه به منطقه کلن، و اصلا حواسشون به هزینه نیست. برای همین من اصلا فکر کنم هیچ مذاکره‌ای و هیچ قراردادی هیچ وقت به وجود نمیاد. این نظر من و بعضی از محققین در اسرائیل هست و ما نمیبینیم چجوری این اشخاصی که کارشون فقط کشتار و نظامیگری و ترور هست، اینها هیچ کاری نمیتونن پیش ببرن، نه برای مردم ایران نه برای منطقه. برای همین اگر اختلافی هست در واقع به ضرر ماست.
0: آقای سبتی ببخشید مثلا حرف رو پیدا چون اختلاف زمان داری مجبورم ادامه بدم، ولی شما بعد از فرمایشتون تمام کنید عذرخواهی میکنم. ببینید یه بعضی که فرمایشتون تمام کردید خیلی کوتاه هم به این سوال من جواب بدید، آیا الان با این وضعیت که جمهوری اسلامی دیگه اون روی ظاهرا آخرش کامل از بین رفته یا کنار رفته و واقعا اون بطن کاملا خشنش در واقع هست و در واقع حکومت افتاده دست اونها، آیا الان جنگ 39 روزه با این دستاوردها به نفع ایران و مردم ایران هست؟ یعنی اینی که اون لایه کامل حذف شده، حالا یا تو جنگ کشته شدن مثل همسال لاریجانی یا حذف شدن و مرکزیت حکومت افتاده دست امثال احمد وحیدی که اصلا تروریست بین‌المللی هستن، با این وضعیت جنگ 39 روزه به نظرتون به نفع ایران بوده؟
2: مسلماً به نفع ایران، مردم ایران، اسرائیل، منطقه و تمام جهان، چون اون اشخاص لبخندی و درو و تقیه، خودش خامنه ای اول در وهله اول و بقیه اون دوروبریهاش، اونها رفتن، اونها دیگه نیستن و ما چهره واقعی رژیم ایران رو الان داریم میبینیم و این خودش یک نفع بزرگیه. ترامپ میتونه دیر و زود بکنه ولی آخرش با اینها نخواهد ساخت و اون بلایی که چند ماه دیگه شاید ترامپ سر اینها بیاره، ما این یک روز جنگ رو ما به خوبی یاد خواهیم کرد و میگیم که چی باعث شد که ترامپ هم به این نتیجه برسه و از اینها مایوس بشه.
0: گذارم آقای رحیم پور. الان در جمهوری اسلامی ایران تصوری که وجود داره این که ما خیلی قوی هستیم و یه بخشی از حکومت شبها مراسم ها داره علیه مذاکره شعار میده و اصلا میگه مذاکره چی چیه، ما باید بجنگیم. مرکزیت قدرت زارن حذفشون کرده، مجتبی زارن حذف میکنه و داره از مذاکره دفاع میکنه. اگر این خطی که قالیباف داره ادامه میده، ظاهرا با حمایت مجتبی هم داره، به نتیجه برسه، جمهوری اسلامی چه تغییری خواهد کرد و احتمال میدید آیا اون خط مشی ضد مذاکره ای بخواد قدرت رو در دست بگیره؟
1: یه جمله خیلی خوبی رو آقای سبتی اشاره کردن، گفتن که رقابت برای تندروتر بودن در ساختار جمهوری اسلامی وجود داره. به عبارت دیگه در جمهوری اسلامی کسی میانه، از نظر من کسی میانه رو یا مثلا کندرو نیست، همه تندرو هستن، برخیشون تندروتر محسوب میشن. در صورتی که اون مذاکره، این رو به خاطر این عرض کردم که اگر اون مذاکره ها بخواد به نتیجه‌ای برسه که مثلا منجر به پایان قطعی جنگ بشه، محاصره دریای تنگی هرمز برداشته بشه، تنگی هرمز باز بشه، محاصره دریایی برداشته بشه، ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی کاملا به خارج منتقل شده باشه، جمهوری اسلامی بخواد مثلا سیاست‌های منطقه‌ایش رو تغییر بده، این اگرها به خاطر این هست که از نظر من فرض محال ها، و فقط چون شما سوال پرسیدید دارم عرض میکنم، اگر به فرض محال چه این اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چند ماه بیشتر نمیتونه در برابر اعتراض های مردمی، در برابر موج گسترده مخالفت های داخلی خودش مقاومت کنه اگر بخواد این اتفاق بیفته، مگر اینکه یک وضعیت بینابینی شکل بگیره، وضعیتی شکل بگیره که درون اون بخشی از این توانمندی های بالقوه و بالفعل جمهوری اسلامی باقی بمانه، برخی دیگر از توانمندی های شرارتبار و مثلا ماجراجویانش یا تنش آفرینش بخواد حذف بشه. در این صورت وضعیت ساختار قدرت در داخل کشور با شکاف رقابت های بنیادین مواجه میشه. این این نوع از شکاف ها و این نوع رقابت ها ساختار حکومت رو از پا، یعنی حکومت رو ساختارش رو با فلج مواجه میکنه، از پا میندازه. بنابراین جمهوری اسلامی در بهترین شرایطی که میتونه به بقای خودش ادامه بده همین وضعیتی هست که درونش نه جنگی وجود داره، نه جنگی رخ بده، نه توافق خاصی شکل بگیره. در صورت بروز جنگ وضعیت نابودی براش شکل میتونه بگیره، در صورت توافق میتونه وضعیت استهلاک براش شکل بگیره. این حالتی که الان هست جمهوری اسلامی رو سر پا نگر میداره، این وضعیت بلا تکلیفی که مردم با این حکومت و البته به بازیگران بین المللی دارن، این که یا با جمهوری اسلامی بجنگید یا جمهوری اسلامی رو به کل بگذارید کنار، مذاکره هم نکنید تا مردم خودشون تکلیفشون رو مشخص کنن. این وضعیت بین زمین و آسمان ماندن جمهوری اسلامی به نفع جمهوری اسلامی. من میگم که اگر از نظر من اگر توافقی صورت بگیره، جمهوری اسلامی بسیار ضرر خواهد کرد در میان مدت و دراز مدت.
0: دقیقا با این قسمت حرفای شما موافقم که این وضعیتی که بین زمین آسان باشه، این به نفع در واقع مجتبا به نفع این حکومت، به نفع حکومت این شکل حکمرانی است. آقای سبتی نمیدونم شما موافقید یا نه، ولی من شخصا با این موافقم که این وضعیت سر در هوا پادر هوا مثلا معلوم نیست چیه، به نفع حکومت. اما خب اقتصاد داره ویران میشه، مردم داره ویران میشه. حالا یه سوال، من شما فکر میکنم همه میدونن که محاله حکومت ایران مثلا بخواد سیاست های منطقیشو عوض کنه، محاله. اگه قبل هم یه امیدی داشتیم، الان دیگه با این وضعیت میده و میدونیم که توافقی که قرار باشه بهش برسن، هر توافق اینجوری خواهد بود که سر اون ذخیره اورانیوم یه حد وسط پیدا میکنن، مثلا تو روسیه نابود بشه، اینجا ببرن تو خود ایران رقیقش کنن، بعد ببرن چین نابودش کنن، اینجور بازی ها. یعنی حد وسط پیدا میشه. راجع به غنی سازی دوباره حد وسط پیدا میشه، میگن 10 15 سال غنی سازی نمیکنه، بعدش دوباره میکنه 3%، که در واقع یه جوری پیروزی جمهوری اسلامی است. در واقع امتیاز خاصی نمیده، چون مثلا چیزی عوض نمیشه، ولی همچنین توافقی خواهد داشت. چنین توافقی آیا اسرائیل ازش حمایت میکنه و منجر به چه شرایطی خواهد شد؟
2: ما اکثرا در اسرائیل بر این توافق داریم که اولا واقعا همونجور که گفتم توافق ایجاد نخواهد شد. اگر شمشیر روی گردن واقعا تمام سران سپاه باشه و از نظر تئوریک ما ببینیم که واقعا اونها احساس خطر میکنن برای بقای خودشون، بیان یه توافق ایجاد بکنن، و بله همین حرفای شما واقعا درسته، اونها چیزهایی که فیزیکی هست مثل همین مسئله اورانیوم یا حتی مسئله موشکی، ببینید تا وقتی مسئله تکنولوژی هست اونها حاضرن کنار بذارن، ولی خب دروغ و کلک خودشون رو دوباره خواهند آورد و دوباره تولید خواهند کرد، حالا چه مسئله موشکی باشه چه مسئله هسته‌ای باشه، این چیزها قابل تولید دوباره هست. چیزی که نمیتونن ماهیت خودشون رو عوض کنن، و این سوالات خیلی خوب بود، هم از آقای رحیم‌پور پرسیدین، جوابای عالی واقعا، و من خوشحالم که این نظر پیش شما هم هست و همینطور ما اینجا عقیده داریم. جمهوری اسلامی و این رژیمی که الان برپا شده، جنرال هایی که هم دست و هم فکر حزب الله هستن، از ماهیت تروریستی خودشون نمیتونن جدا بشن. جمهوری اسلامی بدون ترور جمهوری اسلامی نیست هستن. یادتون باشه چند ماه بعد از انقلاب چند نفر از سپاه رفتن یه هواپیما دزدیدن، رفتن حزب الله رو به پا کردن، و این مسئله مهمه. چیزای دیگر رو میشه دوباره برگردون، ماهیت تروریستی رو نمیتونن کنار بذارن. برای همین اسرائیل از سر این موضوع نخواهد گذشت. ببینید این حزب الله الان شده مثل یک واقعا خطر کمتر از خطر موشکی نیست. خب 120 هزار تا موشک هم داشتن، حالا چند ده هزار کمتر دارن، ولی اینها دست بر نمیدارن، و تا وقتی که این مسئله باشه یا ما یا اونها، اسرائیل هیچ وقت صرف نظر نخواهد کرد. و به خاطر همین ما خوشحالیم که اینها در یک مخمصه گیر کردن. بله مسئله منفی هم داره، اینها از بی‌ثباتی استفاده میکنن، ولی این دفعه این بی‌ثباتی ممکنه به خودشون برگرده و باعث اون لرزش و تنشی در داخل جمهوری اسلامی بشه که خودشون رو در واقع نابود کنن.
0: متشکرم. آقای رایپور همین خط رو ادامه بده، حدود یک دقیقه دو دقیقه یک و نیم دقیقه مونده. شما چطور تصور می‌کنید راجع به ماهیت تروریسم که حرف می‌زنید؟ ببینید مثلا محسن رضایی ترازش بالا اومده، شده مشاور نظامی ویژه مثلا مجتبی. با این وضعیت اگه قرار حکومت عوض نشه، مخصوصا با اون کشتار دیما، اگر قرار باشه جامعه نتونه دوباره به خودش مسلط بشه، برگرده با اون ضربه که دیده، دوباره چه فضایی میشیم؟ دوباره فضای سخت استعداد سیاسی میشیم یا نه جامعه میشکنه این استعداد رو؟
1: اگر قرار باشه که جامعه تحرکی نداشته باشه، اقدامی نکنه، قاعدتا وضعیت انسداد تشدید میشه. یعنی وضعیت ارتجاعی این ساختار به این نحوه که اگر شما فشار بیارید یک مقدار ممکنه عقب نشینی بکنه، اما اگر فشار نیارید خودش رو بست میده، اصطلاحا انسداد رو بست میده. قاعدش اینه، تفاوتی هم نمیکنه محسن رضایی باشه، قالیباف باشه، پزشکیان باشه، مشتبه خامنه ای باشه، تفاوتی نمیکنه با علی خامنه ای یا بدون علی خامنه ای. یه زمانی هست که ما مثلا یه جمهوری اسلامی توی ذهنمون بپرورونیم و توش بگیم که مثلا این منطق سود و زیان وجود داره، این رفتار خردمندانه وجود داره، ولی جمهوری اسلامی همینیه که هست به قول آقای سبتی، همین شرایط رو داره. ببخشید طولانی شد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم و متشکرم از اینکه دست من رو دیدید و خودتون تمام کردید. بسیار سپاسگزارم از بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو با ما حرف می‌زد، و همچنین روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، داخل یا خارج ایران، از ماکو جلفار تا میرجاو مرز تفتان، از این چبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر کسانی که ایران رو به این وضعیت انداختن، درد و بلاتون بخوره تو سر سردارهای شکم گنده سپاه. خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستین. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. در پی پایان درگیری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در روز گذشته، رئیس جمهور آمریکا به کانال 12 اسرائیل گفته صبح دوشنبه ایرانی ها به ما گفتند دیگر حمله ای به اسرائیل انجام نمیدهند و خواستند ما به اسرائیل بگوییم حملات را متوقف کند. ترامپ گفته با نتانیاهو تماس گرفته و او را متوقف کرده. ترامپ همچنین گفته به نخست وزیر اسرائیل هشدار داده اگر حملات اسرائیل به تشدید و تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی منجر شود، ممکن است اسرائیل در نهایت تنها بماند.
1: دونالد ترامپ روز دوشنبه در یک تماس تلفنی با کانال 12 اسرائیل مدعی شد که جلوی یک حمله عظیم توسط اسرائیل در خاک ایران رو گرفته. روز یکشنبه بعد از اینکه حملات موشک جمهوری اسلامی انجام شد، آقای ترامپ در یک تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو از او خواست که خودداری بکنه، حمله موشکی رو در خاک ایران انجام نده و اطرافیان آقای ترامپ بر این باور بودند که این تماس موفقیت آمیز بوده و حملاتی انجام نخواهد شد. با این همه، اونطور که کانال 12 میگه، آقای نتانیاهو بعد از این تماس تلفنی با کابینه خودش یک جلسه تشکیل داده و بعد از اون تصمیم حمله گرفته شده و آقای نتانیاهو از طریق مارکو روبیو کشور آمریکا رو در جریان حمله اسرائیل قرار میده زمانی که حمله آغاز شده بوده. آقای ترامپ در این گفتگو میگه موشک‌ها در آسمان بودند وقتی که ایالات متحده در جریان حمله قرار میگیره. بر اساس گفته‌های آقای ترامپ روز دوشنبه 5 کشور از کشورهای منطقه، روشن نیست کدام کشورها، با آقای ترامپ تماس میگیرند و خواهان این میشن که جلوی اسرائیل گرفته بشه تا از طریق دیپلماسی مسائل حل و فصل بشه. آقای ترامپ باز هم مدعی است که صبح روز دوشنبه جمهوری اسلامی با او تماس گرفته و گفته قصد نداره دیگه حمله ای رو در خاک اسرائیل انجام بده و بعد از این تماس هست که آقای ترامپ مجدداً با آقای نتانیاهو تلفنی صحبت میکنه و ازش میخواد که حملات رو خاتمه بده و به این ترتیب آقای نتانیاهو ساعتی بعد در یک بیانیه تلویزیونی اعلام میکنه که حملات متوقف شده. گفته میشه که آقای ترامپ در این تماس تلفنی به نتانیاهو گفته که اگر بخوای حملات نظامی رو علیه جمهوری اسلامی ادامه بدی، ممکنه در رویارویی با جمهوری اسلامی تنها بمونی و من دیگه کمکت نکنم. همزمان منابع آگاه به CNN گفتند که آمریکا هیچ گونه نقشی در رهگیری موشک‌های جمهوری اسلامی که به سمت اسرائیل رفتن نداشته. با این همه والستریت ژورنال به نقل از مقام‌های دیگر آمریکایی و مقام‌های اسرائیلی میگه که ایالات متحده نقش داشته در رهگیری این موشک‌ها. همچنین گفته شده که بامداد دوشنبه دو بار فرمانده سنتکام با رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل آقای ایال زمیر تا با هم تلفنی صحبت کردند. همزمان سنتکام بعد از ظهر روز دوشنبه یک تانکر نفتی که خالی به سمت یک از بنادر ایران میرفته و گوش نداده به ایستهایی که سنتکام میداده، با یک سوپر هورنت بهش به موتورخونه این تانکر نفتی حمله کردند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد فضای هوای ایران به شرایط عادی برگشته و عملیات هوانوردی مطابق اطلاعیه‌های هوانوردی از سر گرفته می‌شود. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره بسته تازه تحریمی اتحادیه اروپا نوشته جمهوری اسلامی هیچ ارزشی برای این تحریم‌ها قائل نیست و به راهبرد خود در حفظ حاکمیت و اعمال حقوق حاکمیتی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد. او این تحریم‌ها را اقدام سیاسی و ریاکارانه توصیف کرد. 4 دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر تهران با احکام کمیته انضباطی از تحصیل محروم شدند. بر اساس گزارش انجمن اسلامی دانشجویان این دانشگاه، حسین محمدی، سید محمد سید عبودی و علیرضا جعفری آثار هر کدام به 2 ترم و رضا صالحی به 1 ترم محرومیت از تحصیل محکوم شدند. دادگاه انقلاب شیراز هم نازنین سالاری، محمد تراوت‌روی و مسعود احمدیان 3 وکیل دادگستری را به حبس محکوم کرده. رئیس جمهور لبنان در گفتگو با CNN اعلام کرد لبنان در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به یک توافق عدم تعرض است. جوزف آن خطاب به اسرائیل گفت راه حل نظامی هرگز امنیت ساکنان شمال اسرائیل را تامین نمی کند. آن تاکید کرد تا بیش از دستیابی به توافق برای پایان جنگ با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار نخواهد کرد. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل، و میگوید اسرائیل به حسنیت دولت لبنان برای ایجاد فضای صلح باور دارد، اما در این حال معتقد است دولت لبنان توان مهار و کنترل حزب الله را نداره و به تنهایی قادر به مقابله با این گروه مسلح نیست.
2: در اسرائیل آگاه هستیم که دولت لبنان مخالف سیاست‌های حزب الله هستش. ما آگاه هستیم از این که دولت لبنان با ماجراجویی حزب الله مخالفه و میدونه و که چقدر ضرر زده به منافع لبنان. ولی در این حال در اسرائیل آگاه هستیم از این مسئله، که از این حقیقت که دولت لبنان نمیتونه حریف حزب الله بشه. از سال 1985 که واقعا روابط نظامی بین حکومت ولایت فقیه و حزب الله برقرار شد تا الان از ایران میلیاردها میلیارد دلار اسلحه های مجانی به حزب الله منتقل شده، موشک، نیروی اسلحه های سبک، اسلحه های سنگین، تعلیمات نیروهای حزب الله در خاک ایران، و الان حزب الله از ارتش لبنان بسیار قوی تر هستش. بنابراین با وجود اینکه بله دولت لبنان نیتش خوبه و دولت لبنان نمیخواد جنگ بشه بین اسرائیل و حزب الله، ولی در این حال همه میدونن که دولت لبنان قدرت خلع سلاح کردن یا حتی جلوگیری از حزب الله رو نداره. برای همین دولت اسرائیل داره سعی میکنه که تهدیداتی که از طرف حزب الله هستش به شهروندان اسرائیل از طریق عملیات‌های تروریستیش، اون رو با ارتش اسرائیل مستقیما جلوی اون رو بگیره. در آینده اگر بشه به یک توافقی رسید با دولت لبنان که واقعا اون رو بتونه خلع سلاح بکنه حزب الله رو، واقعا برای اسرائیل مثبت خواهد بود. ولی در حال حاضر اولویت در اسرائیل جنگ با حزب الله هستش. ولی به نظر من دولت اسرائیل هم در این حال با وجود اینکه دولت لبنان و ارتش لبنان نه ضعیف‌تر هستن، بایستی به یک توافقی برسه با دولت لبنان، چون این واقعا میتونه از دیدگاه سیاسی، نه نظامی، سیاسی میتونه یه واقعا یک شکست باشه برای حزب الله، چون حزب الله نمیخواد هیچ کشوری یا گروهی در این منطقه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر در تیرانا پایتخت آلبانی در اعتراض به طرح ساخت یک مجتمع گردشگری و تفریحی لوکس ساحلی در جنوب این کشور که به شرکت مرتبط با جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ ارتباط دارد تظاهرات کردند. معترضان میگن این پروژه میلیارد دلاری در منطقه حساس از نظر محیط زیستی اجرا می‌شود و می‌تواند به طبیعت بکر و حیات وحش منطقه آسیب بزند. در روز جهانی اقیانوس‌ها در 8 ژوئن، کارشناسان سازمان ملل در تازه‌ترین ارزیابی خود هشدار دادند که سلامت اقیانوس‌ها به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی تغییرات اقلیمی، آلودگی و صید بی‌رویه می‌تواند پیامدهای جدی برای محیط زیست، امنیت غذایی و زندگی میلیاردها نفر در جهان داشته باشد. معاون سخنگوی سازمان ملل فرهان حق اعلام کرده دستورهای تخلیه صادر شده از سوی اسرائیل عملا غیر قابل اجرا هستند. او در نشست خبری سازمان ملل گفت شرایط میدانی به گونه است که اجرای این دستورات برای غیر نظامیان بسیار دشوار و در مواردی غیر ممکن است. ارتش اسرائیل از جمعه گذشته دستور تخلیه 17 روستا در جنوب و شرق لبنان را صادر کرده. یک مقام آمریکایی به شبکه خبری CNN گفته ارتش آمریکا هیچ یک از موشک‌های بالستیک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری نکرده. CNN گفته با این حال این مقام تاکید کرده ارتش اسرائیل و فرماندهی مرکزی آمریکا در طول شب هماهنگی‌های نزدیکی با همدیگه داشتند. به گفته این مقام، رئیس ستاد ارتش اسرائیل دو بار در این مدت با فرمانده سنتکام گفتگو کرده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، میگوید گسترش حملات اسرائیل در جنوب لبنان میتواند به افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی منجر شود.
3: اسرائیل به نظر من این درگیری رو شروع کرد با این دورنما که برای یک بازه یک هفته‌ای یا دو هفته‌ای ادامه بده و یک سری اهداف مشخصی رو، به ویژه اهداف مربوط به برنامه موشکی ایران رو مورد حمله قرار بده. و من فکر میکنم که این بیشتر تمایل حکومت اسلامی و سپاه پاسداران بود، با وجود اینکه هم حملات رو شروع کرد و با وجود اینکه نشون داد که آمادگی داره تا حدی که به سرعت واکنش نشون بده، ولی در نهایت خودش تصمیم گرفت که سریعتر اینو به پایان برسونه، چون متوجه شد که اسرائیل در این زمینه یه مقداری برنامه ریزی داره. حملات مشخصی که اسرائیل به سیستم پدافند هوایی کرد در ایران مشخص بود که داره خودش آماده میکنه برای اینکه نیروی هوایی اسرائیل حضور گسترده تری در ایران داشته باشه با ایمنی بیشتر. البته این اتفاق ممکنه در طی روزهای آینده هم بیفته. شما میبینیم که در جنوب لبنان قرار عملیات اسرائیل گسترش پیدا بکنه و اگر اونجوری که سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیاء در ایران گفت که در صورتی که حمله به بیروت بشه در درجه اول، ولی اسمی از جنوب لبنان هم برد، یه تهدیدی در مورد جنوب لبنان هم کردن، حالا ممکنه نصف نیمه باشه، ولی به هر حال باید دید اگر حملات اسرائیل در جنوب لبنان گسترش پیدا بکنه، به رود زهرانی برسه، به سمت نبتیه پیش بره که روی نبتیه هم به هر حال شیعیان و حزب الله هم حساسیت زیادی دارن، ممکنه که سطح تنش به حدی بالا بره که دوباره تبادلات موشکی و بمباران پیش بیاد.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
1: هر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: لعن الله علی امریکا،
5: نه اهل سازشی،
6: آیت الله سید مجتبی،
7: ما دنبال حقوق ملت ایران هستیم،
8: آماده ایم برای هر گونه سختی.
9: گرانی داشتیم اما قحطی داشتیم.
10: آزادسازی پولهای بلوکه شده از موزه پیروزی.
11: این بی همه چیزا من میبخشید.
12: بالاخره تو این مذاکره داریم چیکار میکنیم؟
13: آقای ویتکاف، آقای وس و آقای
14: زهی خیال باطل
15: در زمینه هستی هیچ تعهدی به اونها نده.
16: هیئت آمریکایی که میره برگرده دیگه بر نمیگرده.
17: ممکنه یک سیلی دیگری در راه باشه.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار نداری.
20: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: امشب در 24 اسرائیل میگه به درخواست ترامپ حملات به ایران متوقف شده، اما کار با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده. ترامپ به نتانیاهو هشدار داده در صورت جنگ تمام عیار با ایران شاید تنها بمونه. تهران میگه در صورت حمله احتمالی منطقه جهنم میشه. نشست شورای حکام درباره پرونده هسته جمهوری اسلامی. روسی گفته توافق احتمالی بدون نظارت مستقل قابل اعتماد نیست. و استقرار کاروان ایران در تیخوانا. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک تحت تدابیر شدید امنیتی.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش دونالد ترامپ به کانال 12 اسرائیل گفت او به بنیامین نتانیاهو هشدار داده اگر حملات این کشور به ایران تبدیل به جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی بشه، شاید اسرائیل در نهایت به گفته او تنها بمونه. پیشتر رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند اسرائیل به درخواست ترامپ حملات به ایران را متوقف کرده، اما عملیات نظامی علیه اهداف حزب الله در جنوب لبنان ادامه پیدا می‌کنه. ارتش اسرائیل اعلام کرده به 20 هدف در چند استان ایران از جمله تهران، اصفهان و خوزستان در واکنش به حملات جمهوری اسلامی حمله کرده. در همین حال نخست وزیر اسرائیل میگه رویارویی با حزب الله و جمهوری اسلامی هنوز به پایان نرسیده و اگر تهران بار دیگه به اسرائیل حمله کنه با تمام قدرت به اون پاسخ داده میشه.
2: ایران و حزب الله ضعیف‌تر از همیشه و ما قوی‌تر از همیشه، اما نبرد با آنها هنوز به پایان نرسیده. در شبانه روز گذشته ایران و حزب الله تلاش کردند معادله تازه را به ما تحمیل کنند، معادله غیر قابل تحمل و غیر قابل قبول. آنها تصور کردند می توانند از خاک لبنان و ایران به اسرائیل شلیک کنند و ما واکنشی نشان ندهیم، اما این اتفاق نیفتاد و هرگز هم نخواهد افتاد.
0: خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و بابک حساقی از تل‌آویو با ما هستن. سمیرا، این رویکردی که آقای ترامپ داره از خودش نشون میده به نظر میرسه که حمله به اسرائیل هم حتی برای او خط قرمزی برای از سرگیری تمام عیار جنگ نیست؟
3: نه، مشخصا آقای ترامپ این 24 ساعت گذشته بسیار تلاش کرد که تنش زدایی بکنه، تلاش کرد که جلوی اسرائیل رو بگیره که حمله ای رو انجام ندند، و پیش از اون هم زمانی که بحث حملات به بیروت و زاهیه مطرح بود، جمهوری اسلامی تهدید کرد که مذاکرات رو متوقف میکنه، هم آقای ترامپ آمد جست و گریخته اینجا آنجا، گفت که برای من اهمیتی نداره، اساسا ما با طرف جمهوری اسلامی زیادی هم صحبت کردیم، همون بهتر که مدتی با هم صحبت نکنیم. ولی چند ساعت بعد ما دیدیم در تور سوشال آمد نوشت که از اسرائیلی ها خواسته در یک تماس سازنده با آقای نتانیاهو که حملات به بیروت رو متوقف بکنن. بعد گفت که مذاکراتمون خیلی هم خوب و با سرعت در جریانه، و بسیار مشابه اون اقدامات رو میبینیم در 24 ساعت گذشته هم آقای ترامپ مجددا انجام داده. الان یک روایت جدیدتری که داریم میشنویم که چه گذشته روز گذشته بین آقای ترامپ و نتانیاهو، باراک راوید داره نقل میکنه، یک تماس تلفنی با آقای ترامپ داشته مبنی بر این که آقای ترامپ مدعی است که کوچکتر کرده، که جمع کرده ابعاد حملاتی رو که اسرائیل داشته ترتیب میداده، ولی همزمان میگه وقتی به ما اطلاع دادن موشک‌ها در آسمان بوده، ولی مدعی است که او تونسته اثرگذاری داشته باشه. تماس تلفنی رو روز گذشته خود آقای ترامپ راجعش صحبت کرده بود که به طرف اسرائیلی با آقای نتانیاهو گفته که حمله رو صورت نده در تلافی آنچه که جمهوری اسلامی کرد، و بعد آمد گفت جمهوری اسلامی موشکاتو زدی، بس بیا پای میز مذاکره و مذاکره رو انجام بدیم. مدعی است که در فازهای نهایی مذاکراتی هستیم که داره به یک توافق منتهی میشه. تماس تلفنی برقرار شده و اطرافیان دو طرف بر این باور بودن که یک تفاهمی ایجاد شده که 3-4 روز یا چند روز این حمله بخواد عقب بیفته. یعنی ترامپ با چنین تلقی تماس رو تمام کرده، آقای نتانیاهو با اعضای کابینش جلسه رو داشته و بعد به آقای روبیو خبر داده آقای نتانیاهو که ما حمله ای رو علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهیم کرد. یعنی طرف حساب آقای نتانیاهو گویی آقای ترامپ هم نبوده. اینها روایتی است که الان کانال 12 داره ترسیم میکنه از ماوقع. و امروز هم فرداد باز آقای ترامپ آمد در تروث سوشال بعد از اینکه این تبادل آتش انجام شد، آقای ترامپ بعد در تو سوشال نوشت که هر دو کشور دارن میرن به سمت آتش بس، ما در فاز نهایی مذاکرات هستیم، محاصره دریایی رو هم ادامه خواهم داد تا برسم به یک توافق نهایی. در واقع خواست آقای ترامپ اون چیزی که حالا هم خودش داره بروز میده و هم رسانه ها اینجا در ایالات متحده به شدت دارن روش مانور میدن، تنش زدایی است و اینکه کنار اسرائیل در این امر نایستاده. یعنی این چیزی که داره ترسیم میشه در این ساعات اینه که حتی رهگیری نکردن موشک های جمهوری اسلامی رو آمریکایی ها. والستریت ژورنال میگه رهگیری انجام شده، طرف اسرائیلی گفته بود که رهگیری کردن موشک ها رو، طرف آمریکایی الان با سی ان ان صحبت کرده، یکی از مقام های آگاه میگه ما دخالتی نداشتیم در اینترسپت کردن و رهگیری کردن موشک هایی که جمهوری اسلامی فرستاد، ولی میدونیم عیال زمیر و آقای ادمیرال براد کوپر با هم دو بار تلفنی دیشب در حینی که این موشک پرانی ها داشت انجام میشده تلفنی با هم صحبت کردن، ولی طرف آمریکایی میخواد حداقل در رسانه ها اینطور مطرح بکنه که در گرفتن و رهگیری موشک ها هم حتی نقشی نداشته. آمریکایی ها معتقد هستن که به سمت یک تفاهم دارن میرن. شهباز شریف پاکستان هم در ساعات گذشته چنین ادعایی رو مطرح کرده که یک توافق دیپلماتیک شدنی است و اون خواسته های دیپلماتیکی که ما دنبالش هستیم رو میتونیم به دست بیاریم. و خود آقای ترامپ امروز هنوز به شکل عمومی صحبتی نکرده به جز تماس های تلفنی که داشته، الان هم اینجا نیست، فردا در نیوجرسی هست. باید ببینیم تا پایان روز باز ممکن از آقای ترامپ چیز بیشتری راجع به این مسائل بشنویم یا نه. ولی در نکته‌ای که گفتم راجع به محاصره دریایی، همزمان ما عملیات سنتکام رو هم داریم علیه یک تانکری که خالی داشته از دریای عمان میرفته بره به سمت یک از بنادر ایران، معلوم نیست کدوم بندر بوده، ولی یک سوپر هورنت بلند شده از روی لینکلن و حمله کرده به موتورخانه این تانکر. بیش از 20 خدمه هندی داشتند، پیام‌های اضطراری هم که فرستادن رو سی ان ان مشاهده کرد. یعنی همزمان ما افزایش تنش رو روی آب هم اونجا داریم. چون مصره که این محاصره ادامه داره، ولی از اون سمت که یه جبهه بزرگی بخواد راه بیفته، هر کاری که بتونه آقای ترامپ در این 24 ساعت کرده که جلوی اون رو بگیره.
0: بابک، من نمیدونم پشت صحنه آیا هماهنگی‌های گسترده‌تری وجود داره، آیا این بخشی از بازی پلیس خوب پلیس بد هست، ولی آن چیزی که در ظاهر داریم می‌بینیم خیلی روابط حسنه‌ای در این لحظه به نظر بین آقای نتانیاهو و ترامپ وجود نداره. حتی اون گزارش اولی که آکسیوس داده بود که الفاظ رکیکی علیه آقای نتانیاهو استفاده کرده بود و به شکل آقای ترامپ در مصاحبه‌ای تایید کرده، این چه نوع بازخوردی الان اونجا روی زمین داره در داخل اسرائیل، چه هزینه سیاسی داره برای آقای نتانیاهو؟
2: نباید فردات فراموش بکنیم که ما آغاز سال انتخابات در اسرائیل را شروع کردیم و همه سخنان سیاستمداران اسرائیل را باید با مسئولیت محدود قبول بکنیم، زیرا همه در هر صورت به ماه اکتبر و انتخابات در اون موقع نگاه میکنه، چه سخنان امروز لپید، چه سخنان برت، چه سخنان خود امروز نتانیاهو. و نتانیاهو انتظار داشت که با دستان پرتری به سوی انتخابات بره از سوی دونالد ترامپی که تا این حد به اونها به همدیگه نزدیک بودن و تا کنون هم برخلاف آنچه که با اوباما و با بایدن انجام داد، تا کنون سخن سخت و تندی نتانیاهو نسبت به ترامپ ادا نکرده. اما آنچه که امروز فرداد اسرائیل را مشغول خودش کرده روابط بین ترامپ و نتانیاهو نیستش. آنچه که هستش برای تک تک شهروندان اسرائیل حائز اهمیت هستش، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان هستند و آنچه که در این 24 ساعت اتفاق افتاد در حقیقت معلوم میکنه در آینده، حتی در روزهای بعد، آنچه را که در اسرائیل به اون چالش یا امتحان ظاهیه میگویند چگونه خواهد بود. اگر فردا یا پس فردا حزب الله لبنان به داخل اسرائیل حمله بکنه، آیا اسرائیل به زاهیه و به بیروت دوباره حمله خواهد کرد پس از آنچه که در این 24 ساعت گذشت؟ اگر نه، جمهوری اسلامی و حزب الله برنده این 24 ساعت و آزمایش زاهیه بودند.
4: اگر اسرائیل طبق آنچه که گفته به زاهیه حمله بکنه پس از حمله حزب الله و موشک اندازی به سوی اسرائیل، آن موقع اگر جمهوری اسلامی دوباره به اسرائیل حمله نکنه پس این بار اسرائیل برنده این بازی بوده. و در نتیجه باز به آنچه که برمیگردیم که در رابطه با دونالد ترامپ و اسرائیل، اگر این اتفاق بیفته و اسرائیل برنده این موضوع باشه، در نتیجه ترامپ هم حتما خودش را با سیاست‌های نتانیاهو یکی خواهد کرد. امروز نتانیاهو چندین بار در سخنرانی خودش گفت که با ایالات متحده هماهنگ هستیم، با روابط بسیار دوستانه‌ای با ترامپ داریم، اما آنچه که ما می‌دونیم در اسرائیل این هستش که ترامپ قبل از حمله به نتانیاهو هشدار میده که در دنیا تنها خواهی ماند اگر حمله بکنی. از اون میخواد همانطور که سمیرا گفت که به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ نده. چه اتفاقی میفته؟ نتانیاهو برخلاف انتظار و آنچه که ترامپ گفته به جمهوری اسلامی حمله میکنه، همانطوری که سمیرا گفت در مراحل بسیار دیر هنگام به ایالات متحده اون را خبر میده و ترامپ برای اینکه ضرر را کم بکنه میگوید که من قرار بود که حمله بسیار بزرگتری انجام بشه، من این حمله را کاهش دادم، فشارهایی را بر نتانیاهو وارد کردم، در حالی که بنیامین نتانیاهو امروز بار دیگر میگوید که جمهوری اسلامی و حزب الله نخواهند توانست که موازنه و معادله جدیدی را دوباره انجام بدن که ما نتوانیم به حزب الله حمله بکنیم. در حقیقت به همبسته کردن هر دو جبهه جمهوری اسلامی و لبنان را اسرائیل به هیچ عنوان قبول نمی کنه. امروز هم برای نشان دادن این موضوع از صبح چند حمله در جنوب لبنان انجام شد، با آنکه قرارگاه خاتم الانبیا میگوید که جنوب لبنان هم جزئی از این موازنه و معادله هستش که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، ولی در مقابل حزب الله فرداد به داخل اسرائیل امروز هیچ حمله ای را انجام نداد. چند حمله ای که ما شاهد اون بودیم در داخل خاک لبنان و بر علیه سربازانی هستش که در خاک لبنان بودن. در هر صورت منتظر هستیم ببینیم که این زور آزمایی بر سر لبنان بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به کجا می انجامد. فرداد
0: ممنونم از هر دوتون، سمیرا قرایی در کاخ سفید و بابک اساقی از تل آویو. در واکنش به درگیری‌های اخیر در تهران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته اگر در صورت حمله ائتلاف اسرائیل آمریکا منطقه، به گفته او برای اونها جهنم میشه. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته جمهوری اسلامی معادله آتش‌بس روی کاغذ رو نقض مکرر اون در میدان رو برهم زده. او در شبکه اکس گفته تا زمانی که طرف مقابل اراده واقعی برای اعتمادسازی نشون نده، پاسخ جمهوری اسلامی ادامه داره. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رجبی، از یک طرف تصور به اینه که خب جمهوری اسلامی بسیار

0: کشور فقط روی مثلا موشک بالستیکی ببینیم که حالا 10 تاش یکیش میخوره یا روی پهباد، بله قدرت داره. اما اگر نه، کشوری باید ببینی که تاب‌آوری اقتصادی تا حتی نظر نظامی بتونه دفاع بکنه از کاری که میکنه، یعنی تاوانش رو بتونه بده، تحمل پذیر باشه، اون موقع مسائلش خیلی پیچیده تر میشه. خب کشوری که الان رهبری رو داره که گم و گوره، پیداش نیست. از اون ورشم این معادله ای که حالا یه ذره من البته یه جور دیگه فکر میکنم تو این اتفاقات 24 ساعت اخیر و قبل ترش، انقدر موضوع ظاهری نمیبینم، موضوع معادله ظاهری رو. ببینید وقتی که آتش بس حزب الله و اسرائیل شد در 2024 بود فکر میکنم، اون موقع خب اسرائیل پشت سر هم میومد میزد لبنان رو و خب اونم پاسخی نمیداد. اینها اگر بخوان روی ایرانی معادله رو اجرا بکنن، خب ایران کشور پهناوری نمیشه. اما یه کار دیگه انجام میدن. ببینید جمهوری اسلامی وقتی میزنه یک سری موشک به یه جایی میزنه که اونقدر شاید تأثیر نظامی، حالا میخوام اون قدرتمندی رو بگم، تأثیر نظامی در معادلات نظامی نمیگذاره. مناطقی رو حالا اونا چند ساعت میرن در زیر زمین ها، بله به عنوان موازنه وحشت تأثیر میذاره، اما داره رفع نظامی میزنه. اما وقتی آمریکا میاد یا اسرائیل حمله میکنه، نقطه زنی میکنه، برنامه ریزی میکنه روی یک هدف مشخصی. مثلا شما اگر نگاه بکنید توی درگیری هایی که هر از گاهی در تنگه هرمز میشه، یک کشتی رو میزنن از اون ور آمریکا میاد میزنه، آمریکا موقع کجا رو میزنه؟ میاد یکی از چش و گوش های سپاه رو که روی تنگ سواره میزنه، تو چند رفت و برگشت بعد دیگه کاری نمیکنن. همین مسئله ای که در 24 ساعت اخیر بوده، خب همه این نقطه هایی رو که میزنه این تأثیر میذاره، یعنی آتش بس به هم نمیخوره. این شکلی که شما دیدید، من از اونایی هم که میگم اصلا امکان نداره که نتانیاهو با ترامپ هماهنگ نکرده باشه، به ترامپ نگفته باشه، با ترامپ اصلا لوجستیک نگرفته باشه از آمریکا برای این عملیاتی که انجام داد. علی خب از اون ورش هم باید یه کاری اتفاق بیفته که اون جنگ منطقه‌ای که جمهوری اسلامی دنبالشه که همه رو با هم آتیش بزنه اتفاق نیفته. اون آتش بسی که به عنوان یک دیپلماسی خشن میتونیم ببینیمش به هم نخوره، از اون ورشم یک اتفاقی نیفته که، یعنی من دارم اسرائیل و آمریکا رو میگم، اتفاقی نیفته که جمهوری اسلامی از این آتش بس دوباره بتونه زنجیرش رو درست بکنه. پس من فکر میکنم که این اتفاقاتی که 24 ساعت اخیر افتاد و قبلترش توی مسئله تنگه هرمز روی یک معادله که اینها توی اون فشار حد اکثریه که قبل که محاصره درش هست، مسئله نظامی درش هست، مسئله مذاکرات حالا سری درش هست، همه اینها باعث میشه که اون جمهوری اسلامی که شما میبینی الان که بله موشک رو میتونه بزنه، پهباد رو میتونه بزنه، اما اون اتفاقی که داره میفته ابعاد دیگر رو داره ازش غافل میشه. اتفاقا آمریکا و اسرائیل بیشتر سراغ اون ابعاد دیگه دارن میرن، اون مسائل دیگه میرن که ناخودآگاه این زنجیر پاره بشه.
1: آیا میبینید که این تبادل آتش هایی که علیرغم آتش بس در جریان هست، چه بین ایران و آمریکا چه حالا اخیرا بین ایران و اسرائیل، دوباره بتونه جنگ رو به صورت تمام عیار شعلش رو روشن بکنه؟
0: من اعتقاد دارم که یک درگیری تمام عیار دیگه وجود داره، یعنی همچی اتفاقی خواهد افتاد. اما قبل از اونی که این اتفاق بیفته، حتما آمریکا یا اسرائیل یک برنامه‌ریزی های دیگه ای دارن، چند وجهی دارن که من فکر میکنم که اون درگیری فرق میکنه با این درگیری. یک سری پیش زمینه ها داره که همین اتفاقهایی که ما داریم میبینیم این پیش زمینه هاشه. یک مسئله تنگ هرمز داره یک راه جدید درست میشه، مسائل به نظرم یک معادلات دیگه است، این هاست. اما اینه که یه راه وجود داره. ببینید نگاه کنید اسرائیل، اصلا ما آمریکا بذاریم کنار، اسرائیل که نمیتونه مثلا خود جای اسرائیل میخوایم فکر کنیم، ما تعریف یا تمجید یا بد گفتن نیست، داریم به جای اون آدمه فکر میکنیم. اسرائیل خودش اینجوری نگاه میکنه، میگه من نمیتونم هر 10 سال یه بار بیام دوباره بجنگم، بیام دوباره آمار